0: часів юдейського віросповідання, цей перепис, він відомий в архівах, доступний. Але важливо, що тоді взагалі кажуть, що на початок 20-го століття євреїв в світі було близько 10 мільйонів. Так ось десь близько 3 мільйонів були на теренах сучасної України. Тобто і на теренах під Австро-Угорською імперією, і на теренах під Російською імперією. Тобто 30% світового єврейства жили від Львова до Луганська, від Чернігова до Сімферополя на сучасних землях української держави сучасної. Ось, тобто, і зрозуміло, це був контекст під одною імперією, під іншою, це був контекст мультикультурний, але така, як професор Мартін Феллер завжди писав про це, але лінія, генеральна лінія взаємин між українськими євреями, взаємовплив культур української на єврейську, єврейську культуру дійсно відбувався. Да. І ще дивна така, що ще така до загального контексту. Безумовно, євреї України під Австро-Угорською імперією продукували такі постаті, як Бруно Шульц, як Шмуль Агнон, як Йозеф Рот, да. Але під Російською імперією ми маємо Шолом Алейхіма, Менделе Мойхерсфорема, не менш, але це інша культура. То інше, да, правда інший. Бруно чи Шульц, чи Шмуль Агнон, чи Йозеф Рот, це був такий глибокий інтелектуальна література, да. Література Менделе Мойхерсфорема, тобто Абрамовича з Одеси, чи Шолом Алейхіма, тобто Рабиновича з Переяслава, да. Це класики мови, літератури мовоїдиш. Вона була народною літературою, часто пишуть. Але, наприклад, Хаїм Бялік, який став, це ж цікавий контекст, Хаїм Бялік, який став сьогодні, він для сучасної ізраїльської літератури, Хаїм Бялік як Шевченка для української літератури. Він народився на Волині в кінці 70-х років 19-го століття, і він писав івриту, писав їдишем спочатку, потім івритом. До чого я кажу, українські землі народжували єврейські таланти, да, єврейську літературу, філософію, політичну діяльність. Можна уявити собі сіонізм, єврейський національний рух без Жаботинського чи Ахатгама. Це все, тобто, такий контекст, тобто, на українських етнічних, історичних землях ці люди народжували, створили і формувалися і під впливом української культури. Тобто, це був взаємовплив культур, це важливо. Ну, але ми знаємо, ми зараз під час російської навали, агресії проти нас знаємо, як ті, хто приймають рішення, якщо вони злочинці і вбивці, як все життя культурне, літературне, побутове, щоденне залежить від тих, хто при владі. Да, ми тут добре.
1: От, власне, і тут я хочу зупинитися якраз на ось цих відмінностях. Тобто, коли ми говоримо про імперії і про різний вплив, очевидно, що різні центри управління, різний підхід в керуванні державою. Зокрема, в роботі тих чи інших правоохоронних органів. Щодо становища євреїв на території України і відмінності цього становища, залежно від того, під ким, під якою імперією була територія, в чому воно полягало? Чи можемо ми сказати, що Російська імперія була зацікавлена на державному рівні в тому, щоб права євреїв, наприклад, порушувалися? Чи доречно так говорити? Чи не підміняємо ми зараз поняття, говорячи, що така погрома – це взагалі відповідальність держави в такому випадку? Чи ми не маніпулюємо?
0: Абсолютно, бачите, я навіть без вашого питання збирався про це і казати. Різниця була, про цю різницю багато авторів писали. Такий Фелікс Кандель писав, інші писали. Різниця була в тому, що якщо ми кажемо про українські землі, про українських євреїв, бачите, для нас важливо цей субетність робити наголос, як Мартін Феллер і Вольф Москович 35 років тому, після розвалу радянської, совєтської цієї диктатури імперської, сказали, що це важливо, тому що, незважаючи на відсутність держави, ці землі були під Австро-Угорщиною чи під Російською імперією. Контекст культурний був між українськими євреями, тому ми маємо легітимне історичне, моральне, культурне, наукове право казати про українських євреїв. І тому я це слово сполучення, цей термін вживаю весь час і в своїх текстах.
1: Хоча деякі історики з вами посперечаються.
0: Так, бо хай сперечаються цих прав. Ми живемо ж не в Північній Кореї, дай Бог, не в РФ. Ось, але моя теза дуже проста: це українські євреї. І тоді ми кажемо про відмінність, очевидна відмінність з 1791 року, коли Польща перестала існувати як держава, польські землі були поділені. В кінці 18 століття три поділи Польщі відомих, да, були поділені між Австрією, Пруссією та Росією. Тоді ж, ви знаєте, тоді багато євреїв потрапили під контроль, стали підданими Російської імперії, і тоді це була Катерина ІІ, 1791 рік, з'являється так звана смуга осілості. Людям дозволили десь жити, десь не дозволено, і багато, і тому так так воно і визначило, що життя українських євреїв під Росією в 19 столітті і на початку 20 століття було таким містечковим життям. Життям не в великих містах, да, в Києві було заборонено також жити, да, а життя, от цей феномен єврейської культури пізньої Російської імперії і 20-30-х років більшовицької Росії, це феномен життя в штетлі. Да. Штетл, мову, їдиш, і штетл був і оспіваний, і критикований самими євреями. Да. Але мова йшла про те, що це з точки зору, коли ми використовуємо сучасну термінологію міжнародного права, це абсолютно було порушення прав і свобод цих людей. Вони не могли обирати місце, де жити. І крім того, таке клеймо Катерина ІІ і всі ці Романови російські імператори продовжували. Клеймо і навірців, і народців. І це воно завжди і це впливало на те, що не могло бути нормальної освіти єврейської. Да? І бізнес той теж важко розвивався. Але воно розвивалось. І в той же час, як пишуть Мейер Балабан, такий історик, да, у Львові, як пишуть про життя євреїв Східної Галичини чи під Австро-Угорщиною, то пишуть про те підданство. Да? Підданство, ти приймав підданство, але ніхто нікому в голову не приходило переслідувати тебе за те, що ти йдеш не в костьол, а в синагогу, за те, що своїх дітей навчаєш юдаїзму і їдиш і літературі. Тобто життя національно-культурне було більш вільним, і це потім, до речі, під час Другої світової війни і Голокосту побачили, коли євреї, які мали інший досвід життя не під російщиною і не під совєтщиною, а ось вони мали інший просто підхід, вони мали інший погляд, буквально, да. Ось, і тут теза така. І тут важливо, що оце обмеження прав, да. Крім того, таке, як пишуть всі дослідники, знаєте, такий Генрі Абрамсон, який один, на мене, один з самих виважених дослідників оцієї історії погромів, важкої історії. Але його дослідження, знаєте, воно переведено перекладно українською, «Молитва за владу», «Pray for governments». Генрі Абрамсон, він аналізує погроми під часів Першої світової і періоду українських змагань національно-визвольних. Але ми кажемо про початок, ось, і оце обмеження, да, як пише той же Абрамсон і інше, що слово «погром» то вийшло без перекладу, це російське слово, да, без перекладу, ми можемо, тобто антиєврейське насилля, да, яке підтримується державою і яке ініціюється носіями державної влади, а до нього долучаються охочі, да. Ось, і це трагедії стали після цієї введення смуги осилості, після того, що польські євреї стали російськими євреями, да, тобто фактично ці землі Волині і інші землі. Ось, і що ми маємо? Ми маємо важкий такий період 1871-1881 роки, коли при Олександрі ІІ і були погроми були на Центральній Україні, в Єлисаветграді, в Єкатеринославі, тобто в Дніпрі, в Кропивницькому.
2: Відерштанд. Супротив.
1: Чим хвиля в 1905 році, да, зумовлена? Чому саме тоді почалися?
0: Так, 1905 рік – це взагалі пік, на мій погляд. От, тобто передісторія, контекст такий, що поведінка Катерини ІІ і оці обмеження, вони привели до 1905. Тобто фактично, уявіть собі, 100 років чи більше, да, сформували за 100 років скільки поколінь, які ставилися до єврейської спільноти зневажливо і бачили, що таке зневажливе ставлення підтримувала влада імперська. Да? 1905 рік – це жах. Цей жах почався з того, що Микола ІІ виявився антисемітом ще сильнішим за Олександра ІІ чи Олександра ІІІ. Да? І, до речі, завжди ця антисемітська політика російської імперії, вона була поряд з українофобською політикою. Це так, теж такий історичний контекст. Валуївський циркуляр, Емський указ, оце заборона української мови і погроми єврейські. Вони поряд хронологічно, це кінець 19-го, початок 20-го століття. Потім оцей текст жахливий, протоколи старшин Сіону, якийсь Крушеван, чи як його звали.
1: Що це за текст?
0: Да, текст протоколи сіонських мудреців, протоколи старшин Сіону українською, так. Ну, текст, який з'явився в Кишиньові напередодні Кишинівського погрому, 1902 рік. Фактично, той текст і допоміг жахам 1905 року. Текст, який 24, я колись вивчав, це взагалі, я перепрошую, це пам'ять мого молодого історичного періоду, я вам скажу чесно, це просто 40 років майже тому, 1988, я повернув повернувся, вижив в Совєтській армії. От, і майже 40 років тому я взяв курсову роботу «Антисемітська політика російського царизму», а мені забороняли її писати. Це теж цікаво. Це мій, тоді я вперше став читати оці тексти, присвячені погрому 1905 року. Мені було 20+, я був трохи краще. Ось, і мені зав кафедра, і він вже помер, професор Березовчук такий. Він встиг повинитися перед студентами. Це історичний факультет Горького в Києві, 40 років, майже, 87-88 рік. Він сказав тоді, перелік тем є для курсової роботи. Смотри, соціалісти-революціонери, перший вистріл «Аврори», другий вистріл «Аврори», більшовики до влади, більшовики при владі, більшовики з влади. Я кажу, я не хочу це. Але це був 1988 рік, треба уявити, це перебудова Горбачовська. Там була зірочка, це зірочка була, а під зірочкою було написано, що студент Горький, що студент може, крім переліку тем, може обрати, може сформулювати самостійно. Я кажу, я формулюю. Він каже, я зроблю так, я зателефоную, ти не знайдеш наукового керівника, ніхто не підтримає тебе. Тільки коли буде список літератури, ти не знайдеш літературу. Насправді я знайшов літературу. А бібліотека, яка зараз у нас називається бібліотека Ярослава Мудрого, да, тоді вона називалась бібліотека історії КПСС. Там я знайшов звіти сенаторів Турау і Кузьмінського, сенаторів царських, які були призначені Петербургом. Звіт Турау і Кузьмінського по погромам в Одесі і Києві 1905 року. А також я там знайшов спогади Арона Сімановича, секретаря Распутіна, цього жахливого царського придворного шута і злочинця. Да. І там описаний жахи цих погромів. Я це знайшов в 1988 році в бібліотеці тут в Києві, коли неохотно видавали ці матеріали, але вже можна було. І він, до речі, тоді було просто, після армії я це ще відчував, цю брутальність, з якою зараз Збройні Сили України виходять також, ми знаємо, про що мова йде. Да, це... О, та брутальність, з якою той професор покійний до мене звернувся, я ніколи не забуду, він закрив двері кафедри, перейшов на мову, не на мову, яка була мені знайома, тому що я тільки повернувся з армії, це була жахлива мова, ну це мова, в якої нема слів. Це мова... абсентна лексика, абсолютно. Да. Він сказав, що я маю відмовитися від цього. Да. І тоді я сказав, я хочу знати історію власного народу, ви мені не забороните. І чому ж ці слова на нього вплинули? Він відкрив кафедру, пішов мовчки. І тему затвердили. Список літератури я надав, наукового керівника я знайшов. Я захистив ту курсову, вона називалась «Антисемітська політика російського уряду» 1903-1905 роки. Тоді я читав ці спогади. І от до чого я кажу. І тоді там було написано, що погроми тисячі... От ті протоколи старшин Сіону, 24 протоколи чи розділ, які казали, що євреї, виявляється, поділили світ між собою. І дивіться, євреї розчиняються в кожній культурі, щоб цю культуру зруйнувати зсередини. Ось, і тому, коли ви бачите єврея, який розмовляє німецькою, російською, це ворог німецької культури, російської культури. Що ці люди, це було байдуже тим авторам, що, ці, що ця спільнота залишилась без території, без державності. І ще мудреці з раннього середнього віче єврейські казали, що закон держави – мій закон, що це був виклик завжди бути лояльним. Така подвійна лояльність, але в певному позитивному сенсі. Бути лояльним до тієї держави, де ти живеш, де ти громадянин, підданий, і не забувати власну культуру, звідки ти пішов. Але протоколи старшин Сіону це перекручували, показували, це ідея світового єврейства. Спершу з'являється термінологія дурна, світове єврейство, да. Ідея конспірології, да. Тільки єдине, що це все таки, такі угода, такий підступний план зруйнувати весь світ зсередини цих культур. І цей протокол, ну і відомо, а потім його досліджували цей текст. Він був. Це така брошурка. Я перепрошую, цю брошурку видали в 1902 році, да, 120 років тому, і її антисеміти використовують часто, і, на жаль, вона друкується на багатьох мовах. І я пам'ятаю, коли я бачив, були часи, коли на Майдані я бачив розкладки, де вона лежала і продавалась. Да. І це правда. Це було до Революції Гідності. До помаранчі це було точно, після помаранчі це теж було, на жаль, але вже спорадично, фрагментарно.
1: Як ці, да, протоколи взагалі знаходили шляхи до розповсюдження, як вони впливали на маси?
0: Ось, і тут ми підходимо вже до саме, от ті документи, коли я тоді майже 40 років тому працював, я дуже, вони на мене вплинули. Це були чи не перші документи, з якими я взагалі працював, ну, після, да. Ось, і як це було, ви бачите, це я хотів досказати, дослідників було цих протоколів багато. Один з відомих дослідників, наш український філософ, філолог, український наш вчений Вадим Скуратівський. Вадим Скуратівський випустив книжку, це було багато років тому, і від де він просто з точки зору семантики, значить, досліджував ці тексти, да, і показував їх абсолютну брехливість. Але тоді ж він писав, що це було знайдено в архівах давно, що Микола II йому тоді дали цей документ, як це ідея була, що ці протоколи будуть програмним документом для антисемітських організацій, які Микола II ініціював створення. З'являється на початку 20-го століття Союз Михаїла Архангела і Союз Руського народу. І потім відомо, що ці контори – це тітушки, що ці, бачите, хлопець той, здається, на фронті, але ми зараз не про того хлопця, а про той, бачите, ми можемо порівняти з сучасністю. Завжди, ну ось, і ця ідея була в тому, що це чорносотені такі антиукраїнські, антисемітські організації, які гроші отримували з державної казни. І оцей документ мав допомогти цим переконувати пересічних мешканців в тому, що жиди небезпечні і таке інше. В чому справа? Вадим Скуратівський цитує, я у нього це вперше прочитав, але він не перший був. Да. Вадим Скуратівський в своїй монографії років вже майже 30 тому, коли він її видав, він каже, дивіться, що Микола II бачив цей документ, да, і є і знайдена в архіві рукою цього російського царя Миколи II напис на цих протоколах. Прекрасний текст, жаль, що фальшивка. Це відомо, Скуратівське, в тому і справа. Вони і тут, вибачте, в мене як у історика Другої світової війни ці паралелі, да, відомо ж в спогадах про цього вбивця і злочинця Гітлера, лідера нацистів німецьких, він же писав і казав в оточенні, що він сам абсолютно розуміє, що расова теорія – це дурня, але він каже, це прекрасний цвях, на який я повішу євреїв. І важливо було знищити євреїв. Треба було концептуально-методологічна база на основі чого. І тут те ж саме, і тут така ненависть, тобто антисемітизм в Австро-Угорщині був очевидно, але він точно не був такою системною державною політикою, як воно було в цьому, як було в Російській імперії. Створюються спеціальні інституції, які тримаються за державні кошти, які розповсюджують ці протоколи старшин Сіону для того, щоб формувати ненависть до своїх сусідів євреїв.
1: Це саме 1903-1905.
0: Так, і в 1903-му і 5-му воно спрацювало. В 1903-му страшний погром в Кишиневі, 49 людей вбито. Ці дані просто, коли це відомі дані, це було жахливо насправді. Більше 600 людей були поранені, домівки зруйновані. Ми маємо з вами знати, що таке Кишинев. Я не знаю. При всій повазі, це може 1/4 Києва. Це насправді, да, столиця Молдови, але це дуже містечкове місто, дуже містечкове. Я в ньому побував років 35 тому перший раз, потім багато їздив. І мене, як киянина, вражало, що той Кишинев, він класний, затишний, є стара частина. Але столиця держави, це дивно. Ну, це таке містечко, це таке, ну, таке. Ось. І в тому Кишиневі, ну, і Хаїм Б'ялік, єврейський поет, який починав свою творчість на їдиш, а потім став писати на євриті, Хаїм Б'ялік з України. Да, він був в Одесі, був створений комітет з допомоги жертвам погрому в Кишинево. Це передісторія 1905 року, пряма. 1903 рік. Комітет створювали Жаботинський, Шимон Дубнов, Ахат Гаам, Хаїм Б'ялік. Тобто це імена, якщо ви сучасного ізраїльського школяра спросите, це як український школяр буде казати про Івана Франка, про Лесю Українку, про Шевченка. Так. Тобто і всі ці люди виходці з України, і всі ці люди. Скільки Жаботинський писав компліментів на адресу Петлюри, ми знаємо. Ізраїль Клейнер, такий ізраїльський дослідник. Це люди, ти і знову згадуєш професора Феллера. Да, це Російська імперія, це Австро-Угорська імперія, але контекст взаємовпливу культур і контекст взаємин українсько-єврейський. Це важливо пам'ятати. Ось, і що тоді був жах? Та комісія була створена в Одесі. Ну, ми знаємо, що з Одеси до Кишинева недалеко, зараз багато хто знає. Ось, і Б'ялік поїхав. Його просили звіт, да. Він же звіт не написав. Ну, коли поета просити написати звіт, то... Але він написав набагато сильніше. Він замість звіта написав поему. Поема «Міста Різні», «Город Різні», я російською читав. Не знаю, чи є приклад українського. Ось, де жахливо. В чому Кишиневський погром допоміг євреям Одеси і Києва? Тоді Жаботинський і Б'ялік прокричали на єврейський світ. Дивіться, що робить імперія, що роблять ті, хто свідомо ідуть на це, чи ті, хто бояться, чи несвідомо. Жаботинський тоді написав свої оповідання. Культура має бути з кулаками. Да? Якщо ми хочемо захистити нашу ідентичність, культуру, якщо ми сьогодні захищаємо українську ідентичність, суб'єктність, державну, національну, громадянську, і ми розуміємо, що без зброї ми її не захистимо. Без зброї, при всій повазі до нашого колу людей, зброя слова, зброя важлива, але зброя важлива, інакше ні. Зі злочинцями і вбивцями віршами не переможеш. Ось, останнє тезис, да. То він тоді написав це вирок євреям, і це було жахливо, єврейський світ, як сприйняв його пев. В тому і справа. Бялік і Жаботинський – це такі приклади, коли євреї сварять євреїв і не бояться, але наражаються на критику. Ну, українські інтелектуали сварюють українців, теж наражаються на критику, ми знаємо. Ось, то до чого я кажу, але це правильно. Бялік звинувачував жертв погрому, а не погромників в цій поемі. Він писав, тому що чоловіки не захищали жінок. Насправді все було набагато складніше, да? Коли до них, коли поліція охороняла не жертв, а вбивць. Все точно повторилося. 1905 рік, Одеса і Київ. Одні й ті ж самі дати. 17-те, 20-те, по іншим джерелам, 21 жовтня. 3-4 дні поліцейський, генерал-поліцейський Цихоцьк. Я читав ці документи, оце документи ці я вперше почитав у 88-му році, а потім я ще читав. Цихоцький, а в Одесі Нейтгард. І потім потім уряд Російської імперії замовляє сучасною мовою об'єктивне неупереджене дослідження погромів. Сенатор Турау і сенатор Кузінський, вони роблять ці дослідження, і вони просили неупередження, будь ласка. Вони пишуть, поліція не рятувала нікого, поліція показувала погромникам, куди йти. Все це було в Кишиневі в 1903 році, все це повторилося в Києві і в Києві, і в Одесі. Накази були з Петербурга, з Москви. Я завжди кажу зараз всім моїм колегам, вчителям, студентам, наш центр, ви знаєте, займається багато освітньою роботою, що адреса горя вже багато століть одна – Москва. Адреса горя для нас, для громадян України різного походження, адреса одна. І виходить так, ті погроми відомі про історичний контекст. Контекст Російської революції 1905 року, в совєтських підручниках, за якими мені прийшлося вчитися, називали буржуазною. Ось, і насправді вона різна. От, і в контексті такому вийшов маніфест. Вперше, значить, імперія дарувала певні свободи, да? А як пишуть тексти, Союз Руського народу, крім протоколів старшин Сіону, підняв шум в Києві і в Одесі. Київ і Одеса наповнені, ці міста були з єврейськими обличчями, незважаючи на смугу осілості. Казали, що жиди надругались над портретом царя-батюшки. От ці свободи, які маніфест 17 жовтня в Російській імперії, ну, тому що після невдалої російсько-японської війни, ця революція Миколи ІІ налякала. Боже, як все можна сьогодні порівнювати? Це жах. Картонковий Майдан налякав, треба поступитися. Я перепрошую. Ми ніколи не повернемось в диктатуру. Ніколи. Але нам це вартує сьогодні. Тому що той же історичний досвід нам допомагає. І тому Союз Михайла Архангела і Союз Руського народу під охороною поліції в Києві і в Одесі 3-3,5 дні. Результат жахливий. 40, взагалі, коли я ці цифри, 47 людей. Майже така кількість вбитих в Києві євреїв, як така ж кількість вбитих в Кишиневі. Майже. Але люди, декілька тисяч людей залишились без помешкання. Весь бізнес, оці магазини на Подолі були зруйновані. Да? А в 33-му році в Берліні всі магазини зруйновані через 20-30. Ось, і Поділ майже був спалений. Але Турау і Кузьмінський, два сенатора пішуть. Поліцейський поліцмейстер Цихоцький у Києві, поліцмейстер Нейтгард, генерали. В Одесі погром почався з їх дозволу. Погром з їх дозволу і припинився. Коли їм з Петербурга повинили жида. І потім ми читаємо у сенатора Турау, я читаю передмову. В Росії були популярні жидотрьопки. Давно були популярні. Потріпати жидов завжди ніхто не відказувався. Він, розумієте, даючи неупереджене дослідження, в тих текстах тоді я мало що розумів, тобто тільки починав. Коли, уявіть собі, просто держава, з точки зору того сенатора, Турау. Держава відповідає, попит народжує пропозицію. Да? Держава відповідає тим думкам, які в суспільстві є. Але ж насправді, от тут, справді процес, такий процес ніколи б не почався. Ми кажемо, бачите, я нікуди не можу дітися, тому що все свідоме життя вивчаю період Другої світової, коли той жахливий погром в Єдвабне на теренах Польщі, польські містечки. Там жоден німецький офіцер не брав участі. Там вбили євреїв самі поляки. Але правда в тому, без окупації Польщі початку Другої світової і отримання сигналу і розуміння того, що це буде не покарано, ніколи б такого погрому не було. Тільки нацистська ідеологія, антисемітська расова, яка була поширена, і було пояснення, що вбивство і переслідування євреїв не буде покараним, відчуття цього стимулювало діяльність різних маргінальних і немаргінальних груп. Да.
2: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
1: У нас на завершення нашої розмови, я думаю, дуже важливо, бодай коротко, але от кинути оцей місточок і проговорити, погроми 1905 року відбулись. З чим ми, наші території, прямують далі? Ми, очевидно, що будемо говорити і про те, що відбувалося наприкінці цього століття, але ось цей висновок, так би мовити, оцей багаж, який ми отримали в 1905 році, що це було і з чим ми рухались далі?
0: Тут знову, пані Ліза, ми кажемо зараз саме про ту частину України, про ті єврейські громади, які постраждали під Російською імперією. Да. Дивіться, це налякало багатьох євреїв. Да. Відомо ті спогади Шолом Алейхема. Він каже, я Київ понад усе любив. Да. Знову я хочу проводити паралелі. Бруно Шульц, коли написав, Бруно Шульц, єврей з Дрогобича, да. Він, рідна мова, якою він писав і розмовляв, була польська. Підданий він був Австро-Угорської імперії, жив в українському місті Дрогобич, але вбили його в 42-му році, як єврея в гетто Дрогобича. Це така поля. Але він же писав, що я був за все життя у Відні і у Львові. І пару днів в Варшаві він до коханої жінки їздив там. Ось він каже, це ніщо. Ні Варшава, ні Відень, ні Львів не можуть порівнятися з милим серцем Дрогобичем. Да? Так і Шолом Алейхем писав, я понад усе люблю Київ, да? Але я боюся. Він після погрому 1905 року, він поїхав до Америки. Він писав, я боюся залишатися. І не тільки він. Да? Тобто це було очевидно, цей досвід жахав спільноту. Жахав той досвід, правда, при всій державної політикою жахав. Що той союз руського народу, да, оці антисемітські російські царські інституції, які робили це за кошт державної царської казни, вони і поліція була на їх боці. Це, ну, ти відчуваєш безпорадність, ми боїмо, хто? Ті, хто має тебе захищати, вони небезпечні. І жах був в тому, що багато людей, не погромників були, це погоджувалися, це робили, да? І той багаж виявився, багаж тих погромів 95-го зі спогадів київських євреїв, він ті, хто були дітьми тоді, чи малими, чи пережили, вони завжди, от як Шолом Алейхем каже, до кінця життя він боявся за син, за дітей, він дуже був наляканий, і таких, як він, було немало. Да. Але потім, буквально менше 10 років, 1913 рік, Київ, справа Беліса. Коли євреї Беліса звинуватили у вбивстві хлопчика Ющинського, він цього не робив. І це було, а потім було таке дослідження Тагера, царська Росія і діло Беліса. Це було таке фундаментальне дослідження. І там, і потім було багато досліджень. Ви знаєте, виправдали Беліса. І завдяки українському суду присяжних, завдяки і православним священникам, і рабину, і іншим людям. Ось. Але в чому справа? Єгоричева глагол її спогади, я встиг з нею познайомитись. Це з родини православного священника Глаголєва, родини, яка є праведниками народів світу, які рятували євреїв від Бабиного Яру через менше 30 років в 1941 році. Вона з цієї родини. А вона 1903 року народження. Вона померла в 1995. Вона встигла дати фонду Спілберга інтерв'ю 4 години. В тому інтерв'ю вона каже, я пам'ятаю 1913 рік, площа, де стоять Богдан Хмельницький, Софіївська площа, де управління внутрішніх справ, ця розваєва будівля, да, як досі. Ось, і вона, як пам'ятаю, всі на вулиці стояли і чекали вироку. Вона каже, я пам'ятаю, як я у людей бачила топори і ножі. Якщо би Беліса визнали винним, був би другий 1905 рік. І то був жах. Я на все життя запам'ятала у людей топори в пальто, в одязі, як вони тримали. Ось. А потім її родина. І сам священник Глаголів Олександр Глаголів захищав єврея Бейліса в 1913 році. Український священник, його син Олексій Глаголів в 41-му році з родиною, з друзями родини врятували від Бабиного Яру. Це рятує нас, да. Але важка історія. І останнє, оцей ми пішли, як ви кажете, тобто відгук цього 25-го року був у справі Бейліс. Ну і потім повертаємося до українського вченого Тараса Гончака чи Генрі Абрамсона про жахливий період 17-21 років, коли всі брали участь, всі, коли червоноармійці робили погроми, білі робили погроми, і українські сили також. Так, да.
1: Про це в нас
0: про
1: вже
0: це окремо, да, але все рівно, от цей, по-перше, це був такий страх, але от та справа Беліса, вона змінила. Тоді люди, кияни, українці, різні люди стали на захист, його виправдали, і це зняло ту напругу. І крім того, от той був діалог між православними юдеями, між священниками, рабинами, той Глаголів, і рабін Мазе такий був, і вони мали діалог. Потім з'явилися Арнольд Марголін, Соломон Гольдельман, євреї, це тодішні Зісельси Фішбейни, я перепрошую, це євреї, які стали в уряді Української Народної Республіки, стали міністрами єврейських справ, які бачили, що продовження життя єврейської спільноти в незалежній Україні має шанс.
1: Я дуже дякую вам, пане Наталію.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.
3: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
4: Буде тобі наука.
5: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: Дисбактеріоз. Міфи і факти про мікровсесвіт у кишківнику. Написала Олена Козар. Не читав Денис Швецов. Діагноз дисбактеріоз зазвичай отримують люди, які скаржаться на дискомфорт у животі. Іноді ним пояснюють втому чи навіть акне. Майже у всіх випадках його підтверджують аналізом калу і часто призначають пробіотики. Та насправді все набагато складніше. Чому діагнозу дисбактеріоз немає у міжнародній класифікації хвороб? І як мікробіом кишківника впливає на якість нашого життя? Наші тіла – це велика екосистема мікроорганізмів. Всередині нас і на нашій шкірі живуть мільйони бактерій, археї, вірусів і грибків, які взаємодіють між собою. Ця екосистема є досить сталою, вона починає формуватися ще до народження і залишається з нами впродовж усього життя. Найбільша і найрізноманітніша частина мікроорганізмів живе у кишківнику. Там їх близько 1 кілограма. Вони виконують чимало функцій і можуть перетравити те, що не можемо ми. Наприклад, клітковину, для перетравлення якої ми не маємо ферментів. Бактерії виділяють речовини, які вловлюються рецепторами спеціальних клітин травної системи. Ці клітини виділяють гормони та нейромедіатори. Вони можуть впливати на процеси травлення, метаболізм і харчову поведінку. Бактерії у кишківнику також здатні виробляти вітамін К і вітаміни групи В, впливати на роботу імунної системи і багато іншого. Без цієї екосистеми мікроорганізмів ми б не змогли вести нормальне і здорове життя. У 2008 році стартував проєкт із вивчення людського мікробіому. Відтоді дослідження у цій сфері прискорилися. І вже зараз вчені бачать безпосередній зв'язок між екосистемою мікроорганізмів і нашим серцем, мозком, шкірою та імунною системою. Що впливає на мікробіом кишківника? Хоча екосистема мікроорганізмів є досить сталою, існує декілька факторів, які впливають на її формування та можуть спричиняти зміни. Одним із головних є те, що ми їмо. Якщо наше харчування багате на овочі, фрукти та бобові, це сприяє різноманіттю мікробіому. У людей, які притримуються так званої типової західної дієти, тобто їдять багато фастфуду, жирної їжі чи цукру і мало фруктів та овочів, склад мікробіому може змінюватися. Ставатиме більше тих мікроорганізмів, які посилюють запалення, що може призводити до нейродегенеративних хвороб, атеросклерозу тощо. Іншим вагомим фактором впливу є антибіотики, які порушують баланс мікробіотики шківника, вбиваючи одні бактерії і даючи можливість іншим мікроорганізмам диспропорційно розмножуватися. Наприклад, може розростатися кількість грибків і виникати грибкова інфекція, або зросте кількість стійкої до більшості антибіотиків бактерії клостридія, через яку у пацієнтів може виникати сильна діарея, що у важких випадках призводить до смерті. На мікробіом кишківника також впливають і безліч інших факторів. Наші гени, місце проживання, наявність домашніх тварин, те, чи була людина народжена природним шляхом або за допомогою кесаревого розтину, чи вигодовувалася молоком або сумішю тощо. Чому дисбактеріозу не існує? Мікробіом людини – складна та маловивчена екосистема. Дійсно, іноді його склад змінюється, що може призводити до негативних наслідків та погіршувати якість життя. Так може статися, наприклад, внаслідок вживання антибіотиків. Але щоб дізнатися, які мікроорганізми населяють наш кишківник, потрібні ретельні дослідження. Натомість в українських лабораторіях дисбактеріоз пропонують визначати за допомогою аналізу калу. Але це так не працює. Більшість бактерій у кишківнику живуть у безкисневому середовищі, тобто є анаеробними. Коли в лабораторії беруть аналіз, то роблять посів, кладуть зразок у чашку Петрі, ставлять її у термостат і дивляться, які бактерії виростуть. Але проблема полягає в тому, що вирости можуть лише аероби, тобто ті, які здатні виживати у кисневому середовищі. Отже, аналіз покаже вкрай маленьку частину з того, що живе у нашому кишківнику. Є й інші проблеми. До зразка потрапляє невелика частина тих мікроорганізмів, які живуть у товстій кишці, що не відображає різноманіття мікробіому всього кишківника. До того ж, склад мікроорганізмів може змінюватися через хворобу, харчування, режим сну тощо. На сьогодні у клініці вивчення мікробіому у Римі, одній з найкращих у світі, використовують інший, складніший і набагато дорожчий спосіб. Для цього роблять генетичний аналіз, який дає приблизне уявлення про те, які штами мікроорганізмів і в якій кількості живуть у кишківнику людини. Варто також розуміти, що генетичні тести виконують суто для досліджень, і вони поки не мають практичного значення. Адже навіть якщо ми зможемо визначити склад мікробіому людини, ми все ще не знаємо, як правильно застосувати цю інформацію. Не існує загальноприйнятої норми мікроорганізмів, що мають жити у кишківнику. Мікробіом кишківника кожної людини індивідуальний, і співвідношення мікроорганізмів теж може бути унікальним. На нас ще чекає багато цікавих відкриттів. Цілком імовірно, що аналіз мікробіому стане рутинним компонентом медичної допомоги. Але станом на зараз дослідження не мають клінічного застосування. З якими симптомами звертаються пацієнти? Найчастіше пацієнти звертаються з типовими кишково-шлунковими симптомами. Вони характерні для багатьох захворювань, тож спочатку лікар має виключити основних підозрюваних. Наприклад, харчове отруєння чи кишкові інфекції. Якщо ж симптоми не мають очевидної причини, тоді, скоріше за все, йдеться про так звані розлади взаємодії між мозком і кишківником. Це велика група, яка раніше мала назву функціональні розлади. Одним із найпоширеніших таких розладів є функціональна диспепсія та синдром подразненого кишківника. Природа цих розладів досі не до кінця вивчена. Вони можуть виникати або посилюватися через особливості харчування, сон, фізичну активність, генетичну схильність тощо. З такими розладами хоча б раз у житті стикалися близько 40% дорослих людей. Саме ця група захворювань найчастіше належить до діагнозу дисбактеріоз і призначення неефективного лікування. Діагностувати і лікувати їх дійсно нелегко. У більшості випадків такі розлади минають самостійно або потребують змін у харчуванні та способі життя. У випадках середньої важкості можуть призначати симптоматичне лікування. У складних випадках, коли симптоми суттєво погіршують якість життя, призначають нейромодулятори, часто це ті ж антидепресанти, які допомагають знизити один із головних симптомів – біль, а також психотерапія для поведінкових змін. Для лікування складних випадків часто потрібна командна взаємодія між гастроентерологом і психіатром. Адже чимало людей з такими захворюваннями мають психіатричні проблеми. Наприклад, більше ніж половина усіх пацієнтів із синдромом подразненого кишківника повідомляють про депресію або тривогу. Ці пацієнти відчувають більш серйозні соматичні симптоми, а 70% людей з депресією мають проблеми з травною системою. Лікарям важливо правильно підібрати медикаментозне лікування, яке полегшить психічний стан, але при цьому не посилить кишкові розлади. Чи допоможуть пробіотики? Рекомендація про вживання пробіотиків часто звучить у зв'язці з діагнозом дисбактеріоз. Пробіотики буцімто мають збільшити кількість хороших бактерій у кишківнику. Але навіть це припущення проблематичне. Розподіл бактерій на хороші і погані досить спрощений. Дійсно, у кишківнику живуть бактерії, які частіше асоціюються зі здоров'ям, а також умовно патогенні мікроорганізми, що можуть викликати захворювання. Але значення мають не окремі види бактерій, а співвідношення різних груп і загальне різноманіття. Що різноманітніше у нас мікробіом, що більше там груп асоційованих зі здоров'ям, то краще. Зазвичай пробіотики містять один штам однієї бактерії. Їх можна застосовувати у певних випадках захворювань у парі з конкретним антибіотиком для полегшення конкретних симптомів. Але вони не можуть оздоровити чи покращити мікробіом у цілому. Науковці проводять багато досліджень пробіотиків. Можна знайти різні статті, що показують ефективність пробіотиків для лікування виразки чи діареї. Але для того, щоб ці результати увійшли до практичних гайдлайнів для лікарів, потрібно проаналізувати велику кількість таких статей і скласти метааналіз. А далі проаналізувати велику кількість метааналізів. Якщо після цього науковці отримають достатньо даних, щоб підтвердити ефективність пробіотиків, тоді їх використання увійде до офіційних гайдлайнів. У гайдлайнах за 2020 рік є лише декілька захворювань, при яких рекомендовані пробіотики. Це, наприклад, некротичний ентероколіт у передчасно народжених дітей. У всіх інших випадках недостатньо даних про ефективність пробіотиків. Наука розвивається. У нас уже є не лише пробіотики, але й симбіотики, тобто препарати, які містять не тільки пробіотик, але й пребіотики – речовини, які сприятливо впливають на ріст бактерій. Можливо, в майбутньому вони будуть ширше застосовуватися у лікуванні кишково-шлункових захворювань. Але наразі базові рекомендації для підтримки здорового мікробіому кишківника прості та всім відомі. Різноманітне харчування із достатньою кількістю овочів та фруктів, фізична активність і здоровий сон, які можуть дати чудові результати.
5: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Кунштус з громадським радіо.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Знаєш, кохане, що би не сталося, є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба, це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми, такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись мені.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
2: Freedom is not the same as independence.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
4: Chicken Kyiv. Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Сьогодні ми будемо говорити про дітей, які ростуть у війні. Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців, гість нашої подкастної студії.
5: Дуже давно стежу за вами, за вашими соцмережами і за тим, що ви розповідаєте, власне, про те, як ми всі зараз реагуємо на ті стресові виклики, які є. Але я запитаю саме про дітей, тому що я давно задумувала цю розмову для того, щоб допомогти і батькам, і людям, які оточують дітей, краще розумітися на тому, що власне відбувається. Чи діти, вони якось інакше, от їхнє тіло на рівні біології, реагують на ті виклики, які несе війна і постійний хронічний стрес?
6: Звісно, що там є відмінності. Я думаю, що тут, мабуть, особливо, коли ми говоримо про дітей та підлітків, нам дуже важливо розділити стрес і стресори. Тобто стресори – це конкретні причини, на які фактори, на які ми реагуємо. І, дуже значна частина стресорів, які фактично зараз діють на дітей та на підлітків, вони не пов'язані напряму з війною, а вони створені дорослими. З іншого боку, принаймні якусь частину стресорів, які пов'язані з війною, дорослі можуть, в принципі, там скомпенсувати, замінити, якщо вони зі своїм стресом будуть нормально справлятися. Тому тут якби питання, мені здається, що в першу чергу не в тому, як там реагує мозок чи тіло в тому чи іншому віці, а питання в тому, як в соціальному контексті, типу, яка роль дітей, які в них можливості і яку частину стресів їм насправді створюють їхні найближчі, або там школа, або щось іще.
5: А давайте пояснимо на якихось прикладних ситуаціях, що можна регулювати дорослим. І ми розуміємо, що є якісь об'єктивні речі, які ми не регулюємо, типу повітряних тривог або там наших рідних, які зараз у силах оборони з причин війни.
6: Наприклад, все, що стосується школи, все, що стосується способів реагування на тривоги. Тому що якщо, наприклад, дорослий постійно зафіксований тільки на питаннях безпеки та виконання правил, то це означає, що весь цей час він не чує дитину, не розуміє її потреби. І знову ж таки, тут питання, чи вміє дорослий чути свої потреби для початку і якось їх задовольняти, чи знову ж таки він повністю центрований, що от так по правилам, так про безпеку, а все інше де. Якби у нас мова йшла про кілька днів або кілька тижнів, то тоді ми могли би собі уявити, що у нас безпека завжди в центрі уваги. А так, ми живемо, і, можливо, життя буде постійно от в такому от стані. Якщо постійно центруватися тільки на питанні безпеки, то якби життя і не станеться взагалі. Життєво-філософське питання значною мірою. Тобто ми просто розуміємо, що якщо стрес триває, стресові фактори постійні повторюються знову і знову, якщо ми постійно основний фокус уваги тримаємо на цих стресових факторах, то життя просто фактично не стається, і ми маємо суцільний стрес. А нам потрібно навчитися відчувати, що життя є, значить, в чому житті ми в першу чергу живемо, а в другу чергу намагаємося прожити ще трошечки, зважаючи на небезпеку. Це мені так здається. І для дітей, для підлітків це особливо важливо. Тобто не може людина, особливо юна людина, жити тільки в темі, що от як вижити. Тим більше в тих умовах, які є зараз у більшості українців. Тому що фактична небезпека діє там хвилини в межах доби, а займає майже весь час. От. Ну, школи так само. Тобто, оскільки зараз ж дуже велика частина часу, який діти мають в реальності, вони проводять у школі. Або якось це стосується школи. І там постійна фіксація на чому? На тому, що таки треба виконати якісь норми, і на тому, що, знову ж таки, треба виконати якісь норми безпеки. У нас є норми навчальні, норми безпеки. І ніхто не думає про те, на що це взагалі відбувається, які фундаментальні причини, в принципі, чому діти ходять у школу, що найкраще може статися у дітей в школі в такій ситуації, ну і так далі.
5: А що, що найкраще може статися?
6: Ну, ми про це насправді говорили ще в 22-му році. Ну, просто там на старті всі були в шоці, і тому хотіли про щось подумати, а далі просто зайшли в оцю ритміку, норм і все. Ну, найкраще, що може статися з моєї точки зору школи, це місце, де дитина може відчути стабільність і може перемкнутися з питань виживання і небезпеки до дослідження світу. Оце ідеальне, що могло би відбутися. Але цього, ну, звісно, що не відбувається, тому що немає такої загальної установки просто. Що школа – це місце, де дитина в першу чергу поруч із іншими дітьми та стабільними дорослими відчуває, що все в порядку, і досліджує світ. У нас ці функції не виконувалися і не виконуються.
5: Ви сказали, що не може маленька людина, підростаюча людина весь час жити в режимі виживання. Але, на жаль, я для себе фіксую, що є повна кількість дітей, які саме так і живуть. Ну, йдеться про родини, які живуть дуже близько до лінії фронту, які живуть в червоній зоні, звідки оголошена евакуація, але з певних причин вони відмовляються це робити або повертаються. Ну, і, звісно, що є певний відсоток родин, які... Великий відсоток родин, насправді, які залишаються в окупації. Тому, коли ми зараз будемо говорити, я пропоную одразу для нашої аудиторії давати якісь орієнтири, що тут ми говоримо про людей, які живуть в тилу, глибшому чи дальшому, і вони в відносній безпеці, а тут ми говоримо про якісь ситуації, які є ургентними, та? Які є, ну, от, відмінними від того, що є взагалом в суспільстві.
6: Ну, от тут я би якраз розізнив, тому що ургентна ситуація і взагалі от такого типу ситуації в моєму розумінні – це те, що триває недовго, і основний наш фокус уваги – це припинити це.
5: Ну, так. Да,
6: тому що, ну, типу, якщо вже потрапили в окупацію, там це набагато складніше, і там, ну, можна подумати над якимись іншими рішеннями. Але в основному, ну, типу, просто не має створюватись така ситуація, що дитина живе в постійній небезпеці. Там тоді я би аналізував потреби дорослих, чому дорослі не виїжджають, що саме їх зупиняє. Я розумію, що там можуть бути дуже вагомі причини, тому що, ну, типу, по-чесному, мабуть, зараз не отримують люди, які повиїжджали, достатньої підтримки, не отримують можливості нормально десь заселитись і так далі. Я розумію, що людина може для себе мати вибір, да? Або я незрозуміло, як взагалі живу чи живу десь не вдома, або я живу вдома, де є небезпека. От. Ну, але не знаю, ну, коротше, це якийсь набір ситуацій, які за великим рахунком уже просто не до мене. Тобто я розумію, що для дитини так не ок. У дорослого є причини, чому так. Я не знаю, що з цим робити.
5: Я думаю, що і наша система не до кінця знає.
6: Якби. Ну, це просто питання такого рівня. Знаєте, як часто мені от на... Ну, ті, хто приходить на заняття, так не роблять, але от буває, коли я зустрічаюся з людьми, які не дуже підготовлені до моїх тем, умовно, от, то я завожу там кілька інструментів. Люди кажуть, ну, звісно, якщо так, то це буде хорошо. А от давай ми тебе отак і отак і отак зробимо. От що ти тоді будеш робити? Я тоді навожу таку метафору. Окей, давайте уявимо, що. А давайте викопаємо мені яму п'ятиметрову, кинемо мене туди, зверху притиснемо бетонною плитою, закопаємо землею. Що ти будеш робити? Блядь, нічого, я здохну. От, ну, звісно, якщо у нас хірові обставини, то в цих хірових обставинах у нас якби, ну, будуть розвиватися погані процеси. Тобто наша задача якраз в таких контекстах розуміти, що є певні речі, яких не має бути. Якщо я в ці речі потрапив, то тоді у мене, ну, дві лінії мають. мають бути одна, як якнайшвидше звідси вирватись. І поки я не можу звідси вирватись, тоді я вже якось виживаю з розумінням, що це буде з втратами, умовно. Да? Тобто я якимось чином виживаю в жахливих умовах. От. Ну, і я не знаю, насправді, по-чесному, наскільки багато людей, які от в такі речі потрапляють, в принципі, будуть дивитися відео, да? Тому що ну, вони...
5: Може, колись, коли вирветься з цих умов.
6: Так. Ну, і знову ж таки, це вже буде про інше. От, тому, якби, ну, а там фокус, і там, насправді, базова логіка яка. В принципі, про основи всього цього написав ще Віктор Франкл. У нас є хіба що певні там поглиблене розуміння механізмів, які він побачив, і розуміння того, що, скоріш за все, йому значною мірою пощастило з генетикою. От, тобто, а так, в принципі, ми можемо брати Віктора Франкла і спиратися на ключові ідеї, які він пише. Що найперша, найважливіша штука – це смирення, тобто працюючи на те, щоб вирватися, навіть якщо є така штука, я все одно розумію, що я не знаю, коли це станеться. І якщо я очікую, що це станеться якнайшвидше, то тоді, скоріш за все, мене це розвалює. Ну і з дитиною це так само. Да? Тобто дитину треба налаштовувати на те, що якщо ми вже тут опинилися, то ми не знаємо, як надовго ми тут опинилися. Нам треба навчитися тут почуватися якнайкраще. Да? Це якесь смирення. Друга штука – це те, що ми кожен момент часу думаємо, як я тут і зараз можу покращити своє життя. Що я такого можу зробити для себе, щоб попіклуватися про себе, про свою психіку, про своє тіло. І третя штука – можна тримати якусь велику ціль в голові. Це зазвичай про Франкла думають як якраз про цю останню тему, да? Але насправді я вважаю, що перше – це смирення, друге – це піклування про себе в моменті, кожен момент часу. І третє – це якась велика ціль, заради якої я, в принципі, все це терплю. От. Тобто, якщо ми вже опинилися от в поганій ситуації, то ну, у нас дуже вузьке коло виборів є, і в цьому колі виборів важливо фіксуватися ось на цих от речах. І з дітьми там буде та ж сама історія, тобто да, дітей налаштовуємо на це, і налаштовуємо на те, щоб піклуватися про себе, піклуватися один про одного, що ми тут разом. Ми якось виживаємо. Ну, але це очевидно, що ну, дуже специфічна, дуже складна ситуація. Не знаю, наскільки є сенс ну, якби тут про неї говорити. Не знаю.
5: Насправді так, я з вами погоджуюсь. Знаєте, у мене четверо дітей, і мій чоловік служить війську. І оцим правилом з трьох складників я насправді користуюсь щодня, просто не зважаючи на те, що це правило, яке стосується Віктора Франкла і всіх цих жахливих обставин, в яких він був. Але просто коли мені важко, я розумію, що я на межі можливостей, я користуюсь тим самим правилом, просто якось саме так склалося.
6: Ну, просто як, тут в тилу є ще додаткові моменти, які можна робити. Да? Там можна більшими способами таки попіклуватися про себе, можна взяти собі такий відпочинок, ну, домовитися з дітьми, створити цей відпочинок якось. Ну, коротше, просто більше інструментів, якщо ми в тилу. От, так, це база, вона, звісно, що вона завжди одна й та сама.
5: Це правда. Ви сказали, що, ймовірно, у Франкла була хороша генетика, а який стосунок взагалі генетика має до того, що ми зараз проживаємо?
6: Ну як, фундаментальний, тому що в генах записано те, як працюють всі наші рецептори, всі наші ферментні системи і так далі. І якщо вони працюють якось трошечки інакше, то вже ми маємо зовсім іншу поведінку, іншу людину. Mm-hmm. Ну там, типу, візьмемо такий приклад. От є фермент, називається катехоламін ометилтрансфераза, КОМТ. Він розщеплює дофамін, норадреналін, адреналін. Ну, їх разом називають катехоламіни. От виходить, що нам дають катехоламіни? З одного боку, вони нам дають стресову реакцію, але стресова реакція – це ж насправді мобілізація ресурсів. Тобто, якщо у нас не пішло, не сталася достатньо інтенсивна стресова реакція на рівні катехоламінів, на рівні кортизола, то, скоріш за все, ми не зможемо ефективно взаємодіяти зі стресовим сигналом. Скоріш за все, якась стресова ситуація буде викликати у нас або паніку, або відключку. От, а якщо катехоламіни добре працюють, то тоді, скоріш за все, у нас увімкнеться якась більш активна реакція. Можливо, там будемо тікати або бити, а можливо, будемо продуктивно діяти. Ну, коротше, щось більш активне, як мінімум, станеться. От, і от виходить, що є люди, у яких цей КОМТ працює трошечки повільніше через генетичну особливість, є люди, у яких працює трошечки швидше. До чого це призводить? До того, що в кожній взаємодії між двома нейрончиками, якщо ця взаємодія відбувається за рахунок катехоламінів, люди, у яких КОНТ працює швидше, катехоламіни трошки швидше розщеплюються, і ця взаємодія коротша. Люди, у яких він працює повільніше, він трошки повільніше розщеплюється, і взаємодія трошки довше. І в результаті ми маємо ситуацію, що людина, у якої КОНТ повільний, повільніший, вона ще в найменшому віці, от вона тільки вчиться повзати, але якщо у неї щось стається, то вона достатньо швидко мобілізується і таки намагається побороти проблему. Там, типу, вдарилась, трошечки поплакав, а далі зі злістю повзеш далі. Впав, трошечки там крикнув, а потім підсхопився і побіг далі. А дитина, у якої трошки швидший цей комп, може бути, що у неї оцей от момент підскочити, він не стається просто в моменті. Да? Тобто довше плаче, а потім якийсь час приходить дітями, а потім вже нічого не хоче. От, і виходить, що з найменшого віку така дитина звикає, да? Одна дитина звикає до того, що я будь-яку проблему, бляха, таки переберу. А друга дитина звикає до того, що після будь-якої проблеми якийсь час хреново, і, коротше, просто краще не рипатись туди, де є небезпека.
5: Тобто це базові налаштування, які ніяк не можна змінити?
6: Як? Виходить, що тут є оцей генетичний момент, і є момент особистого досвіду людини. І та людина, у якої досвід достатньо успішний, що вона знову і знову вирішує проблеми, звісно, що вона в стресових ситуаціях буде суттєво більш стабільною. А шанси отримати оцей досвід успішний, вони суттєво вищі у людини, у якої краще працює катехоламінова система. А у людини, якої вона гірше працює, ці шанси менші. Тут сильно може вплинути, звісно, фактичний досвід. Тому що якщо дитина живе в таких обставинах, в яких у неї постійно щось іде не так, то, в принципі, і потужну катехоламінову дитину можна добити. Навпаки, якщо дитина живе в обставинах, де вона регулярно отримує підтримку, коли у неї щось не виходить, то, звісно, що це і формує теж інший досвід. Тому тут, коли ми говоримо про психічні процеси, ніколи не можна сказати, що у нас є якісь конкретні що якийсь процес генетично закладений. Всі психічні процеси мають генетичну компоненту, мають компоненту досвіду, яка випливає з конкретної сім'ї і культури загальної. І ці речі, вони дивним чином комбінуються. І навіть відсотки тут особливого сенсу не мають, але вони мають сенс в дослідницькому контексті, в плані просто можна оцінити, чи культурна складова взагалі вагома. От. Але далі це не про те, що гени настільки відсотків, а там досвід настільки відсотків. Це про складне переплітання того, як воно спрацьовує. От, і да, це сильно грає. Тобто деякі люди, я думаю, що люди, у яких є кілька дітей, навіть можуть на своїх дітях часто спостерігати.
5: Я знаю, ви говорили, я вже знаю, хто з моїх дітей має сильну катехоламінову систему. Я просто вже знаю, що це моя найменша донька, яка впала зі стільця, підбігла, копнула стілець, поставила і полізла далі.
6: От, скоріш за все, да. Звісно, що там можуть бути купа інших, бо я згадав тільки один ген, а генів, які впливають на психічні процеси, їх кілька сотень. Як мінімум, да, бо ми там багато чого не знаємо. Може там ще якісь моменти є, але от це просто один із прикладів. І це принципово впливає.
5: Ви сказали, що батьки підтримкою можуть давати той досвід, який допоможе дитині з іншою генетикою, в принципі, все одно вирости з тим досвідом, який допомагатиме їй реагувати на стрес. Як це відбувається?
6: Тут така складна штука. Виходить, що якщо у людини від народження більша емоційна чутливість, наприклад, або менша стійкість, це буде там пов'язано з якимись трошки різними нейромедіаторними системами, але тим не менше, то вона в будь-якому випадку виросте чутливою або виросте крихкою. Або і те, якщо воно співпало. Далі просто, якщо я з дитинства знаю, що у мене це є, але при цьому мені знову і знову дають підтримку в моменті і налаштовують на те, що да, я ось такий от крихкий, але я можу поладнати зі своїм життям, і я шукаю способи, які з ним поладнати, то тоді у дитини може сформуватися загальне таке переконання, що би не сталося, я знайду спосіб. От, це от, мені здається, що це найцінніше. Важливо просто, щоб у дитини не було в голові одночасно переконання, що якийсь спосіб конкретно правильний. Тому що для когось правильно вставати і знову ломитися, а для когось дійсно правильно після кожної стресової ситуації влягтися, закрутитися у ковдру і якийсь час посумувати. Тому що, да, є люди, які інакше нормально пережити стреси не зможуть. Якщо вони спробують вставати і ломитися, то вони дуже швидко перегорять. От, тому це і про впевненість, що я знайду, як мені жити далі, оце просто загальна така впевненість. І про те, що я використовую для себе саме свої інструменти, а не ті, які вважаються статистично стабільнішими або статистично ефективнішими. От, тому що те, що ефективно з точки зору досліджень, воно ефективно для медіани тої групи, яку досліджували. А якщо я десь там на хвостах, то для мене найкращі статистичні інструменти можуть бути навіть шкідливими, і мені треба просто інші способи адаптації до світу. Тому от коли ми говоримо про таку, про те, як батьки можуть підтримати дитину, або будь-які дорослі, як можуть підтримати дитину, то це про те, щоб обов'язково і враховувати, що можливо, адаптації, які будуть оптимальними для цієї дитини, це не ті адаптації, які оптимальні для вас, як для дорослих.
5: Це якраз те, що я почула, не обирати за дитину, як їй краще реагувати. Я правильно розумію, так?
6: В тому числі, так.
5: Тобто не всіх дітей треба там вчити битися, і не всіх дітей треба вчити підбирати соплі.
6: Угу. Однозначно.
0: Chicken Kyiv.
5: На рівні суспільства у нас зараз існує така загальна, мені здається, доволі токсична установка, що батьки неправильно виховують сучасних дітей. Це прям, ну, всі вкладають в цю фразу дуже різне значення, і хтось каже, що ви там просто на них забили, і вони забагато часу проводять в гаджетах. Ну, що певною мірою це справді вагомий аргумент. А хтось каже, що ви там не даєте якусь базу протидії обставинам, а у дітей минулих поколінь вона була. Як ви ставитесь до цього, до цих тез?
6: Ну, це треба прямо розбиратися, тому що те, що нове покоління жахливе, це ж, типу,
5: це завжди так казали.
6: Сотні років відома історія. От. Ну, там, типу, є ж якісь свідчення про те, як скаржаться на старі, на нові покоління, як скаржаться, здається, ще в шумерських там якихось цих клинописних текстах. Ну, я точно не пам'ятаю, але, коротше, ще з тих часів. Нове покоління, кожне наступне, найгірше в світі і так далі. Ну, як? Я думаю, що тут треба розбирати по ситуації. Тобто, треба брати конкретну дитину і конкретний її контекст, що там у неї відбувається. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо тему з гаджетами. Однозначно, діти йдуть у гаджет, тому що вони не знають, а як інакше, і у них немає можливості жити інакше. Цієї можливості жити інакше частково немає, тому що у батьків, можливо, немає на них часу. Ну, але, якби, у наших батьків теж не дуже було на нас часу. І я вважаю, що це навіть добре, тому що якщо у батьків є багато часу на дитину, то шанси, що вона буде невідповідальною, вони сильно зростають. Тому що для того, щоб натренувати відповідальність, треба мати достатньо свободи і обставин, коли тобі таки доводиться розрулювати свої проблеми самостійно. Типу, ти хочеш їсти, і ти маєш зробити собі їжу. Ти хочеш, там, я не знаю, якось погратися, ти маєш винайти для себе гру. І всяке таке. Да? Тобто, от виходить, що... І це друга частина, чому діти у гаджетах. Тому що з найменшого віку нові покоління, оці найновіші покоління, дуже жорстко обмежують вкупі різних речей. І це велика фундаментальна проблема, яка до нас приходить, насправді, з заходу, там, де, типу, я не пам'ятаю, до 12 років чи до скількох не можна дитину залишити одну вдома. Я вважаю, що це катастрофа. Я вважаю, що нормально, щоб дитина лишалася одна вдома на якісь короткі проміжки часу, там, типу, 20 хвилин або півгодини, вже там в 3-4 роки. А в 6 років дитина, в принципі, має проводити вдома самостійно багато годин часу, тому що тоді вона вчиться самостійності, вона вчиться займатися собою і своїм процесом. Так само гуляти на вулиці. Тут трошечки більше проблем, бо, ну, там, типу, об'єктивно є на вулиці небезпеки. Але, знову ж таки, в моєму розумінні, в 4-5 років має бути обставини, в яких діти залишаються просто з собою, можливо, зі старшими дітьми на півгодини, на годину часу на вулицю. А коли тобі 6-7, в принципі, гуляти по вулиці має бути нормально. Я розумію, що є причини, чому так не роблять, але з точки зору розвитку дитини так має бути. З точки зору розвитку дитини, 6-річна дитина, ну, повертаємось до мисливців-збирачів або до села навіть, да, ще 200 років тому. 6 років – це дитина, яка поломилася в ліс і повернулася тільки коли вже не може, коли здихає від голоду. От так це має бути з точки зору фактичного розвитку. Тому що тоді що стається? Тоді виходить така штука, що дитина, по-перше, вона знає, що якийсь достатньо тривалий час ніхто не буде вирішувати її проблеми. Вона знає, що будь-яка ситуація, яка у неї виникає, їй самій треба знайти для цього рішення. І вона вчиться саморегуляції, вона вчиться контролювати свої процеси, вона вчиться брати на себе відповідальність і реалізовувати цю відповідальність. От. І оскільки у нас цього зараз уже практично немає, то я вважаю, що це одна із фундаментальних проблем. У нашого покоління це було, тому що у наших батьків не було на нас часу, і ще не було всіх цих регуляцій, як дитина має там рости з точки зору...
5: З ключем на шиї і в тролейбусі їдеш в інший кінець міста на курси.
6: Ну, так, реально. Ну, бо я, виходить, скільки? В 7 років я вже в школу їздив просто зі своїм другом, теж 7-річним. І їхав, як, з Голосіїва на... автобусі до Либідської, з Либідської або на метро, або на трамваї до школи в центрі міста. От, оце в 7 років я вже катався. Ну і зрозуміло, купа небезпек і все таке, але от знову ж таки, з точки зору розвитку психіки, це дуже важлива частина. І зараз цього немає, і зараз у зв'язку з війною це ще порізали значною мірою.
5: Я, звісно, скажу з точки зору батьків про всі небезпеки. Ну, ті батьки, які дбають про безпеку дитини, вони реагують на сучасні загрози для дітей набагато більш випереджаючи, ніж, мабуть, реагувало покоління наших батьків. Тобто це і телефони, і там іноді контроль, трекер, де дитина перебуває, і дорослі, які її супроводжують, і все це. Але мені тут цікавий такий момент. Чи можна знайти баланс між цими реальними загрозами безпеці і, ну, власне, свободою для дитини? Тому що ви сказали таку річ, що відповідальність, вона формується тоді, коли ти сам вирішуєш свої проблеми, але при цьому я розумію, що дитина і не може рости в середовищі, де вона не може покластись на батьків. Тобто вона сама вирішує, але знає, що у крайньому випадку дорослі вирішать її проблеми.
6: Так, однозначно.
5: Тобто це ж знання теж має бути.
6: Да, ну, це просто інша частина великої картинки. Да? Тобто ми зараз зачепили картинку стосовно, я вже не пам'ятаю, як ми сюди застрибнули, але коротше, стосовно гаджетів і всього такого. Інша частинка картинки однозначно. Це безумовне прийняття з боку батьків. І це розуміння, що батьки раптом що зможуть поладнати ситуацію. Довіра до батьків в сенсі, що вони почують мене як дитину, зрозуміють мою потребу і допоможуть мені цю потребу задовольнити, ну, це теж дуже важлива, фундаментальна штука. І це ще одна частина, чому може не вирости відповідальна людина, тому що якщо у дитини багато свободи і вона сама вирішує свої проблеми, вона не може вигадати насправді рішення майже для жодної зі своїх проблем. Всі рішення, майже все, що у нас є в голові, ми десь все-таки підгледіли і десь дізналися.
5: Це рольові моделі.
6: Да, навіть супер інноваційна людина, добре, якщо там якусь дуже маленьку долю відсотка того, що вона робить, вона дійсно вигадала сама. Все інше, це ми подивилися, як це робиться. Ну, рольові моделі – це один із способів, як це стається. От, якщо трошечки нижче спуститись, мається на увазі, що для кожної ситуації у нас є певні інструменти, як цю ситуацію розрулювати. Ці інструменти ми беремо звідкись. Ми їх можемо взяти в батьків, можемо взяти десь ще. І, звісно, що якщо батьки, наприклад, безпорадні, або якщо батьки взагалі не звертають увагу на те, що таке потреби, що на свої, що на дитячі, а діють на рівні якихось автоматичних дій, то, звісно, що і дитина тоді не буде мати інструментів для того, щоб порішати. От. Тому це теж дуже важлива частина. Тобто, з одного боку, оця от максимум часу, коли дитина на самозабезпеченні, з іншого боку, батьки достатньо часто і достатньо довго поруч, і батьки дають інструменти, що дитина може робити ось тут. Вони пропонують, да? Тобто тут дитина залишається сама, і ми як батьки кажемо, дивись, от ти можеш робити ось таке, ось таке, ось таке, давай з тобою кілька разів це зробимо, щоб ми всі розуміли, що ти це вмієш, а далі ти на самозабезпеченні. І це, ну, це такий тонкий і хитрий баланс взагалі, як це все має працювати.
5: Давайте поговоримо про освіту. Коли зараз говорять про освіту під час війни, то в першу чергу всі фіксуються на освітніх втратах. От я перевожу зараз своїх старших дітей в іншу школу, буду переводити. І вони ну, мають освітні втрати з точних наук, алгебра, геометрія. Фізика, мабуть, теж, але там не так все печально. І от я прийшла на зустріч до директорки тієї школи, куди я хочу, щоб вони пішли, розказала їй про цю ситуацію, вона мені каже, ну, це нормально, зараз у всіх дітей є освітні втрати з математики. Ми спостерігаємо це масово. Я, коли я оцінюю це як людина, яка росла в іншому середовищі з іншими трошки підходами до освіти, мені хочеться сказати, що це погано. Як думаєте ви?
6: Я думаю, що освітні втрати аналізувати треба з дослідницької точки зору, а далі які висновки робити з того, що ми бачимо, і що із цим робити в плані практики, ну там дуже велике питання. Тому що для освітніх втрат є набір фактичних причин.
5: Угу.
6: Частинка цих причин в тому, що неможливо ефективно вчитися, якщо ти маєш високий рівень стресу. Гормони стресу певним чином впливають на наші психічні процеси, на наш мозок. Коротше, стрес погіршує навчання, як не крути. Безсоння, необхідність підхоплюватись кудись, бігти вночі під час тривоги, радикально впливають на те, як працює мозок. От, тобто в цій ситуації намагатися напихати в дитину стільки ж, скільки ми намагалися напихати 10 років тому, ну, це просто цього не станеться. Це збільшить рівень стресу і, скоріш за все, погіршить результати на виході. От, з точки зору механізмів, скоріш за все, це буде так. Тому освітні втрати є, і вони будуть. Для того, щоб їх прибрати, ми можемо щось зробити, зменшити їхній ефект. Да? Тобто повністю ми їх не приберемо. Ми можемо щось робити, але, з моєї точки зору, фокус уваги просто має бути на іншому. Тобто освітні втрати нам цікаві з точки зору дослідницької. Далі, які висновки з цього робити? Ну, це там складне питання, типу, для чого нам потрібно про це знати. Але якщо ми повертаємось до конкретної дитини, то я вважаю, що в принципі мислити треба інакше. Мислити треба з позиції, що найкращого в принципі зараз може статися з цією дитиною в цих її обставинах. Тому що, якщо ми повернемо ще на кілька кроків назад, то ну, ми ж розуміємо, що якби дуже часто те, що вважають що зараз, що це освітні втрати для конкретно цієї дитини, не факт, що ця дитина, в принципі, без тої ж самої математикою нормально розбиралася і коли стресу немає. Ну, тому що є різні люди з різними талантами, з різними особливостями роботи мозку. І тут ми повертаємось до того, що так, статистично математика покращує перспективи людини в адаптації до світу. Але якщо у людини, наприклад, от беремо крайній випадок, дискалькулія, то години, втрачені на те, щоб вчити її математиці, вони будуть зменшувати її адаптивність. Тому що вона могла би витратити ці години на розвиток своїх фактичних талантів, які потім будуть давати їй перевагу. А вона просирає ці години на математику, якої все одно не станеться. Тому що дитина з дискалькулією добре, якщо буде нормально рахувати, а то не факт, скоріш за все, доведеться все одно калькулятор використовувати. От. Але ми чомусь, типу, нам здається, що приклад з дискалькулією, він очевидний, нормальний, адекватний, бла-бла-бла, але одразу скажуть, що дітей з дискалькулією там якісь нікчемні відсотки, от. І, а всі інші начебто нормально. Але ну, це ж насправді не так. Є діти, для яких математика заходить легко, є діти, для яких складніше, але в принципі можливо. І є дуже великий градієнт, начебто тут дискалькулії немає і не скажуть, що вона є. Але об'єктивно дитині треба витрачити в 5 разів більше часу на те, щоб розібратися з тим самим матеріалом, порівняно з дитиною, яка може і не суперталановита, але їй легше. Да? І в 5 разів більше часу для мене це вже питання, чи ефективно це буде витрачений час. Чи краще цій дитині зупинитися на рівні дробів і відсотків, і далі, в принципі, не йти, а витратити цей час на розвиток того таланту, який у неї є, тому що саме цей талант, скоріш за все, даватиме їй основну перевагу в житті. Дроби і відсотки окей, а в усьому іншому, воно просто краще дитині знати, що вона в математиці не шарить, і краще їй знати це не в контексті комплексу, ой, я не шарю в математиці, і далі тоді ж увімкнуться всякі захисні механізми. Так, класично, якщо дитина не може осягнути щось, що вважається правильним, то тоді у неї вмикаються захисні механізми, які, ну, я тупий, ну, ідіть все в жопу, нахер мені там математика і так далі. І тоді ми отримаємо набагато гірший результат. А якщо дитина просто знає, да, у мене з математикою слабо, але я поважаю її як інструмент, і тоді я розумію точки, де ця математика мені може бути корисна, і я розумію, що я буду звертатися за допомогою, коли мені ця математика корисна. Да? Тобто це буде набагато ефективніше, набагато більш адаптивна стратегія роботи з математикою. Ну і це стосується всього. Тому тепер, якщо ми повертаємось до нашої теми освітніх втрат, то виходить, що на рівні статистичному, да, нам потрібно осягнути і розуміти, що таке освітні втрати, і, мабуть, із цього будуть випливати якісь там стратегічні рішення, мають випливати стратегічні рішення на рівні держави. Але коли ми говоримо про кожну конкретну дитину, то, по-перше, ми не знаємо, те, що ми бачимо, це її освітні втрати в зв'язку з війною, чи це особливості конкретно цієї дитини. І друге, наш основний фокус уваги, з моєї точки зору, має бути на тому, що найкраще може статися з цією дитиною, от в цьому контексті, в якому вона вже є. І частково, я думаю, що дуже значною мірою, там піде взагалі, має йти мислення в бік, що ага, я бачу, що моїй дитині дуже складно вчитися через стрес, і тому я зменшу кількість її навчання і збільшу кількість її часу, коли вона буде там, типу, відновлюватись, коли вона зможе зайнятися стрес-менеджментом, для того, щоб той час, який я залишаю для навчання, був дійсно ефективним. Тому що більше навчання зовсім не означає краще, особливо в умовах, коли погано сплять і мають багато стресу. Тобто, можливо, ефективніша стратегія для конкретно цієї дитини буде така, щоб вона вчилась не 40 годин на тиждень, як це зараз для більшості дітей стається, і не 30 годин, а, наприклад, щоб вона вчилася 20 годин на тиждень, а ті 20 годин, які звільнилися, займалася би піклуванням про себе для того, щоб її мозок ефективно вчився ті 20 годин, які лишились. Наприклад.
5: Здається, що на рівні якоїсь глобальної системи це, ну, це складно.
6: На рівні держави це дуже складно організувати. Я вважаю, що в принципі школа не може бути конвеєром. Якщо ми говоримо про ефективність для конкретної дитини, то школа не може бути конвеєром. Школа як конвеєр працювала коли? Коли в Прусії треба було зробити ефективну армію і влупити Австро-Угорську імперію. Да? Коли ми маємо набрати багато плюс-мінус однакових робітників на завод. І при цьому ті, хто в цьому конвеєрі якісь неправильні, вони просто викидаються як відходи виробництва. От це школа, якщо
5: так,
6: вона
5: як працювала конвеєр. Освітня система Радянського Союзу,
6: ну,
5: дуже довго.
6: Вона і зараз у нас значною мірою так працює, просто цей конвейер погано ламається тепер. Uh-huh. От. Але якщо ми говоримо про те, що у нас інакше, тобто нам треба не накліпати якусь кількість інженерів, якусь кількість там вчених, якусь кількість ще когось, а всі інші це відходи виробництва, хай йдуть не знаю куди. А якщо ми припускаємо, що ми все-таки хочемо дати інструменти адаптації найкращі для кожної людини, то тоді ми розуміємо, що школа це не конвейер. І тоді, мабуть, ми маємо таки йти в тему автономії кожної школи, автономії кожного вчителя і створювати обставини, в яких конкретні живі люди, бажано, щоб це були адекватні живі люди, які достатньо, не знаю, добре почуваються в житті і достатньо людяно ставляться до дітей, конкретні живі люди створюють школи. І якась частина цих шкіл, мабуть, буде хрінова, але з точки зору глобальної, от в тому і справа, що нам треба приходити якраз до максимальної автономізації шкільних процесів.
5: У мене ще є два фундаментальні питання. Перше з них. Я дуже часто останнім часом чую від батьків тезу, що навіть от попри цю історію з математикою чи з якимись іншими предметами, в цілому вони помічають, що їхнім дітям нічого не цікаво. Ну, як правило, це говорять батьки підлітків. Діти, яким нічого не цікаво, вони є в усіх поколіннях. Так завжди було. Ну, є люди, які ростуть в таких умовах, що вони не отримують достатньо, мабуть, стимулів для того, щоб щось їм стало цікаво. Але що з цим робити, коли це стає глобальним явищем?
6: Ну, по-перше, якщо дитині не цікаво, це не обов'язково про недостатність стимулів. Це може бути про депресію. І можуть бути дуже різні причини. Це можуть бути якісь запальні хвороби, якісь дефіцити, якісь гормональні зміни для підлітків, що високоймовірно. Хоча дефіцити так само високоймовірні, запалення так само. От. Ну, коротше, купа інших різних причин. Тобто може бути так, що це не цікаво, а ну, просто об'єктивно у організму проблеми, у мозка проблеми.
5: Тобто нема ресурсу.
6: Так. От. Друга штука, що може бути, і це, знову ж таки, в наших обставинах це дуже високоймовірно. Для того, щоб мені щось було цікаво, потрібно, щоб у мене було, з одного боку, достатньо інструментів для дослідження світу, з іншого боку, достатньо свободи для дослідження світу. Якщо за тебе з дитинства все порішали, і ти постійно робиш так, як було сказано, і терпиш те, що тобі призначено терпіти, то, ну, якби не дивно, що тобі немає чим цікавитись, тому що все, що там було, воно вже зламалось. Ти не натренував цікавість і зламав те, що там було. От. І все. Тобто це, я думаю, що це ми знову повертаємось до того, про що я казав в контексті відповідальності. Інтерес до світу, він там же. От. І знову ж таки, у нас, оскільки наші батьки були зайняті виживанням у 90-ті, то якби, ну, ми ж об'єктивно проводили купу часу, просто, ну, типу, ніхто не знає,
5: Килим.
6: Де ми. Так чому Килим? Ну, типу, я гуляв на вулиці, я, хоча і не дуже контактна дитина, ніколи не був контактною дитиною, але або сам гуляв, або таки знаходив, з ким я тусуюся. Ми регулярно залізали на сусідню військову частину і там шарилися, десь там в ліс ходили, хоча до лісу йти півгодини від нашого дому. І це, ну, в місті, на Голосіїво, знову ж таки. Ну, тобто, купу всяких речей робили, і це важливо. І навіть дослідження Килим, це все-таки зовсім не те ж саме, що коли у тебе все розписано. Тому що дослідження Килиму – це означає, що ти знаходишся у дефолтному стані. В дефолтному стані ти, як мінімум, вчишся рефлексувати свої процеси, свої емоції, свої потреби. Ти вчишся фантазувати, вигадувати щось нове. Тобто там вже відбуваються процеси зовсім не такі самі, як ти просто відтворюєш те, що тобі зараз завели, як основну діяльність. І, да, якщо є тільки Килим, то, звісно, якщо при цьому є гаджет, то Килим не буде досліджуватись, буде гаджет у дитини. От. Але якщо ми собі, знову ж таки, повертаємось до ситуації, що гаджета немає, але є вулиця, зовсім інша картинка.
5: Друге фундаментальне питання, воно, в принципі...
6: Сорі, да, так. Виходить, що ми поговорили знову про причини, але що з цим зараз
5: так, робити? Так, що з цим робити, підлітків? Власне?
6: Ну, як? Це дуже складно. І це, знову ж таки, передбачає, що таки мають бути люди дорослі, які цим будуть займатися. От, тому це, типу, зараз це вже стало набагато дорожчим заняттям. Да? В ідеалі це мала би робити школа. Школа зараз цього в основному не робить. Ми вже поговорили, чому. От, це те, чим, наприклад, займається школа майбутнє, з моєї точки зору, да? Заради чого ми її, власне, створювали свого часу. Це створити обставини, в яких у підлітків повернеться інтерес до світу. Теж не з усіма це стається, але це стається достатньо масово з тими, хто туди приходить. І в чому там суть? В тому, що там є достатньо багато дорослих, які по-чесному цікавляться і дослідженням чогось, що їм там цікаво, і підлітками, з якими вони взаємодіють. І там є середовище, в якому постійно відбуваються якісь важливі речі. Діти, які туди приходять, вони бачать, що постійно хтось кудись іде і хтось щось робить. Вони просто соціально залучаються, да? Тобто у них формуються якісь зв'язки соціальні, і разом з іншими вони починають цікавитись світом також. От. Тобто десь таким чином це і має ставатися. Тому це, я думаю, що в контексті, який загалом є по Україні, мабуть, найкраще, що зараз відбувається, це та невелика кількість позашкільної освіти, яка залишилася, та її частина, яка не обов'язкова, і там, де не очікують, що тут ти теж маєш досягнути результату, а там, де, бляха, просто гурток. І ми займаємось на цьому гуртку просто заради того, щоб займатися на гуртку. Нам прикольно разом, нам прикольно це робити. Оце найголовніше, що там мало би бути. У нас просто намагаються навіть позашкільну освіту загнати, типу, що вона має призвести отут до перемоги в олімпіаді, отут до перемоги в якомусь конкурсі, отут ще якась херня. І це все остаточно ламає. От. А в принципі, це зараз найкраще, що може статися з підлітком. Це позашкільна освіта в тій частині, де немає обов'язку, де немає якоїсь вимоги, де немає чогось, що ти повинен зробити, а ви просто разом займаєтесь чимось цікавим та цінним з іншими людьми, яких, ну, хоча б трошечки горять очі. Оце найкраще, мабуть, що зараз може ставатися. Ну, це я знаю просто, що стається, що є. Є такі дорослі, яким просто не зрозуміло чому, але важливо просто з дітьми займатися якимись цікавими речами. От до підлітків, яких згасли очі, от, мабуть, це найкраще, що можна запропонувати з того, що прямо зараз є.
5: Останнє фундаментальне питання, воно про вплив пережитої в дитинстві війни на майбутнє. Я знаю, що нам, ну, найближче порівняння це, мабуть, буде покоління наших дідусів бабусь, а то і прадідусів прабабуся. Але наскільки можна насправді порівняти, тому що війна зараз інша, виклики зараз інші, діти зараз інші, все, що їх оточує, теж інше. Тобто, чи гарантовано десь колись через 20, 30, 40, 50 років це покоління матиме наслідки пережитої в дитинстві війни?
6: Ну, от, я думаю, що у нас набагато більш гетерогенна вся ця історія. Тобто, виходить, що якщо у Другій світовій, мабуть, ну, майже кожна дитина пережила, ну, плюс-мінус схожий досвід, коли немає чого їсти, коли дуже багато речей треба робити, бо, ну, коротше, виживає вся система, дуже велика частина людей опинялася в окупації, потім деокупації і так далі, то зараз у нас все-таки, ну, співвідношення зовсім інакше. Тому я думаю, що це буде залежати, ну, типу, для кожної групи будуть якісь свої наслідки. Якщо ми говоримо про тих, хто потрапив в окупацію хоча б на якийсь час, там, ну, трошечки, мабуть, більш зрозумілі речі, тому що такого типу ситуації хоча б досліджували. От. Ну і там найголовніші у нас які штуки. Ну, точно велика ймовірність якогось травматичного досвіду, який треба буде далі опрацьовувати, бажано з психотерапевтом. От. Там точно стається прискорене дозрівання кори, яке з одного боку якби провокує брати відповідальність, а з іншого боку заважає навчатися в результаті. Да? Тобто сильно погіршуються можливості до навчання. От. Ну, тобто там якісь речі, які хоча б трошечки досліджували. А що може статися, ну, яким чином буде змінюватися психіка дітей, які, наприклад, зараз в тилу переживають те, як у нас відбуваються процеси, незрозуміло. Ну, тобто, щось ми можемо там спекулювати, і спекуляція – це релевантний інструмент, але якось прям надійно прогнозувати, ну, я не готовий. Я навіть не знаю, якою мірою, типу, як порівняти вплив ковідного карантину і, наприклад, війни в тому вигляді, в якому вона зараз зачіпає більшість українських дітей. Тому що, в принципі, можливо, карантин був гірший, тому що там якраз свободу забрали радикально і жорстко, а військові дії для більшості дітей все-таки на більшій території України свободу практично не забрали. От. І мені складно оцінити, що важливіше, те, що забрали свободу, чи те, що тут є тривоги і погано сплять.
4: Це був подкаст «Чікен Київ» на громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні йшлося про покоління українських дітей, яке росте у війні. Наш гість Петро Чорноморець, кандидат біологічних наук, співзасновник змінотворців. Більше на нашому сайті, а також ютуб-каналі «Громадське радіо Next Gen». Прощаюсь на сьогодні. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
7: У ритмі громадського радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в цьому, не знаю.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо – ваше місце правди.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це черговий випуск «Озброєних фактами». Проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі «Стоп Фейк». Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка «Стоп Фейк» Олена Чуранова. І цього разу ми обговорюємо результати незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ і те, як їх використала російська пропаганда.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Отже, давай розпочнемо з того, як ти особисто сприйняла оці всі вкиди, чи було щось для тебе, що ти побачила нове, або, в принципі, як думала, так воно і сталося, і наративи ті самі сталі, які й були.
2: Нічого нового не можна очікувати від так званих виборів в лапках, коли вони відбуваються під автоматом, під дулом автомата, що і відбувалося на тимчасово окупованих територіях. Тобто, в принципі, те, що прогнозували ще влітку і казали, що Росія буде малювати найвищу явку на тимчасово окупованих територіях, так і сталося. Навіть для мене показовим було і навіть смішним те, що в Криму явка, наприклад, була 48%, там в Севастополі 63%. Тобто вони навіть вже в Криму роблять таку явку
1: нижче,
2: схожу на реалістичну, та, тому що там, якщо ми кажемо там про російські опозиційні медіа, вони кажуть, що реальна явка там має бути десь на рівні 30%. То в Криму там 48%. Вона вже там більш схожа на ту, що малюють в принципі в Росії. То, звичайно, на нових окупованих територіях вони намалювали якомога вищу цю явку. І як це прогнозувалось, так і сталося. В принципі, щодо результатів виборів, навіть сенсу немає дивитися на ці відсотки, які вони намалювали, хто там виграв, да.
1: Хто ж це може бути? Невже єдина Росія? Не може бути.
2: Тут точно сюрпризу немає, тому на ці цифри точно немає сенсу дивитися, та те, на що ми маємо звертати увагу, звісно, на реакцію міжнародної спільноти на ці так звані вибори, та на те, які там були так звані міжнародні спостерігачі, які використовувалися для легітимізації цих виборів, хоча вони абсолютно не були офіційними міжнародними спостерігачами. Та. Те, що там людина приїхала із Австрії, але вона вже там 10 років працює на Кремль.
1: Петрове Іванов, так?
2: Ні, там навіть не Петрове, там же ж, господи, у Кремля є вже пули своїх
1: де
2: людей
1: шуткує, та.
2: За кордоном, та там є люди, які і живуть навіть на наших тимчасово окупованих територіях, та вже і хто з 2014 року проживає і вже повністю в цій ідеології перебуває. І це все, і так, як вони мають паспорти інших країн, то, звісно, хтось просто корисний ідіот, як завжди вони теж є. І ось із таких от людей, по суті, складається оця пул цих міжнародних спостерігачів, хоча вони не є. На це ми маємо звертати увагу, звісно, і розказувати і підкреслювати, наскільки ці вибори не є абсолютно легітимними. Але в цілому нічого нового. Все як завжди. В принципі, та вибори в Росії і вибори на наших територіях окупованих, як, на жаль, це і в 2014 році відбувалося в Криму, та як, на жаль, потім відбувалося на так званих ДНР, ЛНР, та так само це відбувалося і зараз.
1: Але водночас я додам, що Росія вперше цього року спробувала інтегрувати саме тимчасово окуповані території України оці нові до своєї політичної системи в форматі цих окремих одномандатних округів. І так, от наскільки ми відреагували як держава вчасно на ці маніпуляції реакції Росії, чи не відреагували, чи можна було би краще, і як далі бути з цими результатами. Про все це ми поговорили з Альоною Луньовою, адвокаційною директоркою Центру прав людини «Зміна». Пропоную послухати її коментар.
3: Україна робила доволі багато кроків для того, щоб міжнародна спільнота не визнавала результати голосування і загалом засуджувала проведення виборів так званих на окупованих територіях. І це відбувалося з 14-го року, з першого так званого референдуму, який був проведений на території тимчасово окупованого Криму. І я не думаю, що якщо попередні вибори Росія провела, то ці вибори б вона б не провела, і ми щось би Україна могла ефективно, або партнери, ефективно з цим відіяти. Тому що організація проведення виборів на тимчасово окупованих територіях для Росії знаходиться фарватер їхньої політики. Вони декларують, що включили незаконно, як ми знаємо, регіони України до свого складу. І дивно було б для Росії, якби вони сказали, але вибори там проводити не будемо. Вони їх проводили, починаючи з перших місяців окупації Криму, і так звані референдуми, вибори, і продовжуватимуть це проводити. Важливо розуміти, що Україна може зробити. І от те, що Україна може зробити, мені здається, вона зробила. Україна зробила багато для того, щоб, принаймні, попередити жителів окупованих територій про недопустимість участі в незаконних виборах і про кримінальну відповідальність за організацію процесів виборів. Ми звернулися до міжнародної спільноти і сказали про те, що ще раз закликали їх не визнавати ці вибори і засудити їхнє проведення. Ми звернулися як від Верховної Ради, від МЗС до партнерів з цим закликом. Виходить, що наступний день після так званого там останнього дня голосування, в понеділок вже була заява Євросоюзу про те, що засуджуюча заява про те, що вони не визнають результати виборів, організованих на окупованих територіях. І ми, власне, справедливо очікуємо, що такою буде позиція інших партнерів. Тому мені здається, що тут важливо розуміти межі, де Україна щось може впливати на якісь процеси. Ми, мені здається, впоралися цього разу. На процес організації виборів, на жаль, ми ефективно не вплинули. Що ми могли би зробити краще, звичайно, це раніше комунікувати людям на окупованих територіях, закликати не долучатися до організації виборів. Тому що, на жаль, ми не можемо вплинути на те, що Росія ходить по домівках і змушує людей, да, з наявністю озброєних військових, голосувати. Але ми точно можемо більше комунікувати, що для того, щоб провести вибори, росіянам необхідно залучати людей. Якщо вони залучають людей з окупованих територій, для цих людей може наставати кримінальна відповідальність, якщо вони беруть участь як члени дільничної виборчої комісії, спостерігачі, агітатори. І це, напевно, можна було зробити краще або довше про це інформувати. Але СБУ інформувала також перед цими виборами. Тому що можна робити зараз? Зараз можна закликати до санкцій. І мені здається, що також Євросоюз в своєму стейтменті сказав про санкції щодо тих людей, які брали участь в організації проведення виборів, так званих на окупованих територіях. Ми можемо зі свого боку розслідувати, хто був залучений і в організаційні процеси, і для цього є кримінальний кодекс і кримінальна відповідальність. І мені здається, що це те, що можна робити зараз. Продовжувати пояснювати людям про те, що, по-перше, вони не несуть кримінальну відповідальність, якщо вони голосували. Тому що цей страх, він шириться, що якщо ти сходив на виборчу дільницю, то значить завтра Україна, там, при в'їзді на територію підконтрольну уряду України, тебе посадять. Мені здається, нам треба пояснювати, що за це нема кримінальної відповідальності, і треба чітко розмежовувати, за що може бути, за що не може бути кримінальна відповідальність. Тому що Росія, вона мішається в одну кучу, власне, щоб люди не виїжджали на територію підконтрольну уряду України. А держава мусить робити свою роботу, документувати факти вчинення колабораційної діяльності, документувати і розслідувати. Документувати факти залучення спостерігачів, які такі, якщо такі були іноземні, наприклад, і ініціювати санкції, збирати цю первинну інформацію, тому що Європейський Союз не буде, наприклад, Європейський Союз не буде збирати цю інформацію, він буде очікувати, що Україна її збере. Ми, громадські організації, медіа, мусять розвінчувати страхи, які Росія будує на окупованих територіях, і пояснювати межу кримінальної відповідальності. Мені здається, зараз те, що ми можемо робити. Коли мова йде про притягнення до відповідальності за колабораційну діяльність або до будь-якої кримінальної відповідальності за вчинення злочину, мусимо говорити, що закон чітко визначає критерії діяння. І для кримінального кодексу це прям дуже принципово. Кримінальний кодекс України передбачає відповідальність за вчинення такого виду колабораційної діяльності, як участь в організації, проведенні так званих виборів, референдумів і так далі, а також добровільне висування на посади, да, під час виборів. і участь в організації політичних заходів. По суті, якщо ми беремо чітко те, що прописано в Кримінальному кодексі, там нема участі в голосуванні. І законодавець не передбачав відповідальність за те, що людина прийшла і кинула якийсь паперець, скриньку для голосування. Ми не знаємо, що людина там написала, ми не знаємо, чи вона зіпсувала цей бюлетень, чи написала «Слава Україні». Ми нічого не знаємо про те, що людина написала всередині. А те, що вона прийшла і кинула в урну, в скриньку свій паперець, може свідчити про тиск, може свідчити про якісь загальні атмосферу страху, яку будує Російська Федерація, про примус і так далі. Участь в голосуванні, чисто тільки участь в голосуванні, взяти бюлетень, кинути його в скриньку, не є кримінально караним діянням відповідно до українського законодавства. Та закликати це робити ми не закликаємо, ми не можемо. Тому що участь в незаконних виборах – це також краще не робити. В общем, краще не брати участь в незаконних виборах. Очевидно, зараз ми вже говоримо в минулому часі, краще було не брати через різні причини. В першу чергу, безпекові. По-друге, питання, що людина може прийти, виконати там якусь дію та кинути цей папірець в скриньку і не хотіти нічого далі, просто тому що її не натисли на роботі. За кута з'являється Russia Today і знімає репортаж про те, як люди радісно голосують. І ось уже людина використовується з метою пропаганди виборів, да, її фото, відео і так далі. Тому ми закликали, звичайно, не ходити на виборчі дільниці. Але кримінальної відповідальності за голосування нема. Є кримінальна відповідальність, якщо людина бере участь в організації виборів, допомагає їм статися. Вона агітує, вона спостерігач, вона працює на виборчій дільниці, вона є членом дільничої виборчої комісії. І є реальні вироки, є реальні кримінальні провадження для таких людей. І навіть якщо члени дільничої виборчої комісії або територіальної виборчої комісії думають, що якщо списки їхні не оприлюднені публічно, то держава України і Служба безпеки України про них не знається, то це не так. Ці списки, вони відомі. Тому тут межа проходить між участю в організації процесу і неучасті в організації процесу голосування і так званих виборів на окупованій території. Вона доволі чітка і практика судова, і притягнення до відповідальності, вона свідчить, що ця межа, вона існує, і вона проходить от там, де ми з вами проговорили.
0: Озброєні фактами на громадському радіо.
1: Щойно ми прослухали коментар Альони Луньової, адвокаційної директорки Центру прав людини «Зміна», про те, як Україна має реагувати далі на результати незаконно проведених виборів Держдуми РФ на ТОТ. І, звісно, ми маємо реагувати і пояснювати суспільству те, що відбувається, щоб спростовувати оці залякування, але зараз поговоримо більш детально про те, як саме ці вибори відбувалися, що було такого показового. Я от згадую, коли ми говоримо про нормальні вибори, які проводять Україна, тобто на яких ми, правда, голосуємо, а не як у Росії, де обирають Путіна, ми навіть виборами це не називаємо, та називаємо виборами Путіна, або в даному моменті вибори партії «Єдина Росія». От коли ми говоримо про реальні вибори в Україні, то мені згадується моє дитинство, коли ми всією родиною ходили на виборчі дільниці, там все належним чином було організовано. І я дуже любила вибори, тому що саме на ці вибори чомусь готували у нас у школі певні тістечка, які так їх не було ніколи, не знаю. Отакі от мене дитячі асоціації пов'язані з цим, Оленою, але я підозрюю, що Росія щось там вже вигадала, бо Росія – це ж, як казав їхній класик, країна, яку умом не понять, то я підозрюю, що вони там якесь бракобісся таки влаштували.
2: Звісно, вони влаштували. В першу чергу вони це активно робили саме на тимчасово окупованих територіях. Вибори для Росії – це окреме таке театральне дійство, по суті, та, яке відпрацьовує свою певну мету. І якщо ми говоримо про наші території, то тут дуже важливо показати, що це вже наші нові, так звано, освоєні території, що це вже частина Росії. Тобто, з того, що там відбувалося, от ми просто бачимо, що більше була картинка навіть не для мешканців тих територій, тому що їх важко обманути, вони бачать, що навколо відбувається, а більше для своєї внутрішньої аудиторії, щоб показати, що ось бачите, там країна розширилася, отримала, здобула нові території, повернула до себе там своїх начебто колишніх громадян, повернула людям нормальне життя. І через ці вибори вони показували це так зване мирне життя. Але мирне життя, воно чомусь було з різних історичних епох. Наприклад, знову ж таки, той самий Радянський Союз, який воно часто люблять використовувати. Там, зокрема, якісь дільниці стилізувалися під ту епоху. Якісь дільниці там, в Херсонській області, всі члени виборчої комісії, так званих, на тих так званих виборів, вони всі вдягали ці пілотки військові, були в цій військовій формі. Також розвішували плакати відповідні цієї епохи. Теж, звичайно, було морозиво, бо як же ж...
4: А які плакати? Мені цікаво.
2: Ну,
4: якийсь «Голосуй» і оця от жінка намальована з кулаком.
2: Там просто різні плакати, типова радянська агітація, тобто, щоб створити оцю атмосферу. Робилися палатки, там, де там висів портрет Сталіна, і під ним там людина на гітарі грала якісь радянські пісні. Ну, взагалом лимонад роздавали, там, от як пишуть херсонське видання, освітлюючи весь цей всю цю жесть. Та, ну, тобто різні способи, але знову ж таки, як ми бачимо, це більше для того, щоб створити цю картинку для росіян, щоб показати щось. Бачите, ці всі люди, вони разом з нами, вони дуже раді приєднатися до нас, тому що Росія не може показати чітко там фактично, та, що щось відбувається на фронті, що вони там щось просуваються, але за допомогою виборів вони можуть створити оцю ілюзію, що щось відбувається, що ця війна не просто так відбувається, та що вони от воюють за цих людей, які дуже хотіли до них до Росії приєднатися.
4: Я от зараз подумала, тому що неодноразово ти в цій студії говориш про те, що росіяни згадують Сталіна у позитивному ключі. І я собі гадаю, а чому це відбувається з огляду на навіть розвінчення, яке відбувалося культу особистості? Зараз таке враження, що вони цей культ реінкарнують. Вони якось це декларують. Ну, ти приходиш там на ці вибори Держдуми, так? І тут висить плакат Сталіна. Ну, що би що?
2: Ну, реінкарнація культу Сталіна насправді вже давно відбувається, тому що це такий образ жорсткого лідера, але який наводить порядок, оця жорстка рука, та, і вона асоціюється безпосередньо з Путіним. Тому навіть були якісь голосування серед росіян щодо там популярних, саме відомих, найпопулярніших відомих росіян, і теж Сталін
4: все
2: там
4: вже знали, так?
2: Да, фігурував. Тому цей культ Сталіна, він вже давно повертається і використовується сучасною російською ідеологією, да, для того, щоб просувати оцю тезу, що цій країні потрібен саме ось такий лідер. Ну, тобто, по суті, це піар Путіна, та ми абсолютно забуваємо, що за Сталіним мільйони вбитих людей, не тільки в Росії,
4: репресії,
2: та там концтабори, але так само ми забуваємо, що за Путіним не тільки війна в Україні, там Чечня і Грузія і так далі, ми забуваємо теж про всі ці теракти. От, але ми чітко формуємо цей образ жорсткого лідера з твердою рукою, який тримає всіх під контролем і наводить порядок. Ну, тому що теж просуваються ці тези, що от Сталін там після Другої світової, да, коли вона закінчилась, то він взяв там і весь там Радянський Союз
4: соснакою, отдалась ядерною бомбою. Цей от, да, знаменитий вираз.
2: До порядку. Тому Сталін вже давно використовується. От, і це ми теж бачили і на цих цих виборах. Теж дуже важливо окреслити, що теж ставка робилась на молодь, і от в Донецьку там проводилися навіть окремі лекції для студентів про те, що про вибори. І наскільки це важливо, що треба йти голосувати. І навіть була там ціла компанія взагалі по Росії, там щось вона називалась, там, будь-за страной, щоб окремо виділити молодь, привернути увагу, щоб вона прийшла голосувати. А на тимчасово окупованих територіях, от навіть там Херсонське видання МОСТ, вони фіксували, що і навушники навіть роздавали молоді, яка приходила голосувати.
4: А, тобто дарували, як замість гречкосійства, та своя
2: звичайно
4: версія.
2: Це ні не змінилося. Ну, а так, та пиріжки, лимонад і та інші атрибути, щоб показати якусь таку нормальність. А ще те, що відмінне та цього разу, також, звісно, і використання війни, але, звісно, зрозуміло, так, щоб показати саме сторону Росії. Зокрема, деякі дільниці прям називали іменами так званих героїв СВО. І от Сальдо та ставлений к Росії на Херсонщині, він голосував навіть на дільниці, яку було названо на честь загиблого колаборанта Стримоусова. І теж були інші дільниці, які були названі на честь різних так званих цих СВОшників. Та, ну і, власне, теж різні там заяви цих дільниць, що вони там паралельно збирали гроші на якісь дрони. І, ну, це все теж, звісно, використовувалося, але меншою мірою. Більше, звісно, була ставка на цю якусь нормальність, ілюзію свята і того, що нарешті ми всі тут разом з Росією в єдиній системі і можемо обирати. Теж дуже важливо сказати, в чому теж, на що вони постійно ставили, те, що ми бачили по соцмережах, що ботами також просувалося оця теза, що ось бачите, тут люди можуть голосувати, тут є вибори, в Україні виборів немає. Mm-hmm. Що от у нас справжня демократія, в Україні жодного вибору немає. Ну і це дуже смішно, звісно, чути, коли ми бачимо, наскільки змінюється насправді в Росії
4: влада
2: як у Госдумі, так і
4: вони демократично кожен
2: звичайно,
4: раз їх вибирають.
2: Демократично змінюють конституцію під Путіна, та потім там не знаю, посунуть в мавзолеї місце для нього, і він буде правити вже з мавзолея, не знаю. Але та, ну звісно, це все звичайно російська демократія в лапках. От, звичайно, якої у нас немає. Це просто у нас якось випадково змінюються президенти, змінюються.
4: Та у нас вже вони подають все як переворот кожен раз.
2: Ну,
4: тому
2: так.
4: Та, а не перевертається в Росії тільки Путін досі, ми так чекаємо на це. Насправді ми жартуємо, зажартовуємо чорним гумором, та, вже притаманним для нашої нації у зв'язку з усіма подіями, які ми проживаємо, зажартовуємо там Сум і дійсно складні ситуації, тому що ми розуміємо, що ці вибори Держдуми, які провелися на тот незаконно, це дійсно вкрай небезпечно. Зокрема, про це говорить головний редактор видання «Остров» Сергій Гармаш. В інтерв'ю радіо НВ він заявив, що поява в Держдумі РФ представників тимчасово окупованих територій стане для Росії козирем на переговорах про статус цих територій. Відповідно, нам, як державі, потрібно постійно нагадувати про те, що відбувається. Вже є заява від Каї Калас, від імені ЄС, що вони засуджують проведення виборів до Держдуми РФ на окупованих територіях України. Але ми вже вже якось теж криво посміхаємося, коли говоримо про засудження з боку європейських партнерів, бо хотілося б, щоб це за цим послідували реальні санкції, зокрема, як ти зазначила, як зазначила пані Альона Луньова, щодо цих іноземних псевдоспостерігачів, цих маріонеток Кремля, щодо тих представників ТОТ, які здійснюють колабораційну діяльність. І ми будемо зі свого боку висвітлювати максимально всі ці події для того, щоб зайвий раз привертати до них увагу, щоб були певні наслідки.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
4: Це був черговий випуск «Озброєних фактами» про те, як російська пропаганда використовує проведення незаконних виборів Держдуми РФ на ТОТ і як на них має реагувати Україна. У студії працювали я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: «Озброєні фактами» на громадському радіо. Коли правда захищає.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Вітаю, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі, я Альона Нестеренко і факт-чекерка StopFake Олена Чуранова. І сьогодні ми обговорюємо, як Росія висвітлювала перемовний процес з Україною, починаючи з 2014 року, і як подає в інформаційному полі переговори нині.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Я хочу, щоб у нас був такий невеличкий інтерактив, щоб ми послухали коментар Андрія Веселовського, надзвичайного і повноважного посла, радника директора Національного інституту стратегічних досліджень. І ми з ним поспілкувалися про те, як він, коли ще був практикуючим дипломатом, яким чином поводилася російська делегація, як взаємодіяли з російською делегацією українці. Адже ми неодноразово чули, зокрема, про це той самий пан Пристайко розповідає, і взагалі це не секрет, що росіяни люблять запізнюватися на такі відповідальні зустрічі, та й взагалі, мабуть, на чимало зустрічей, але сам факт, що вони запізнюються не просто так, а це теж є певна форма психологічного тиску. Адже коли ти чекаєш довго, ти втомлюєшся, ти прийшов вчасно, а росіяни потім приходять собі свіженькі, відпочилі і, звісно, тиснуть на тебе ще більше аргументами, коли ти вже просто втомився від цього багатогодинного очікування. Тож зараз давайте послухаємо, які ще прийоми росіяни використовують і використовували, коли йшли на перемовини.
2: У усіх випадках, в яких мені доводилося брати участь, і з того, що я знаю від колег зараз я вже не практикуючий, так би мовити, дипломат, але я чую від колег, в цьому сенсі нічого не змінилося. Російські представники, чи це делегація, чи це окремі люди, чи це сам на сам, чи два на два, формально чи неформально, вони завжди з'являються на таку зустріч, упевнені в тому, що вони праві і все отримають, що вони збираються отримати. Вони цього не приховують, чи вони грають таку гру, чи вони дійсно в цьому впевнені, це вже питання окремих особистостей. Хтось може бути впевнений, а хтось може вдавати. Але завжди вони заходять, приходять, з'являються з виглядом переможця, з виглядом осіб, які вже отримали те, за чим вони прийшли. Переговорна позиція росіян завжди, в усіх випадках була, і я думаю, вона така залишається, принизити свого візаві, вказавши йому з самого початку, що в нього нема жодних шансів. Ну, може, можливо, щось добра Росія йому залишить якісь 5%. Це пункт номер один. Чи вони так поводять себе з американськими, умовно, дипломатами? Ні. Тут складніше. Але вони так намагалися себе поводити в 60-ті, 70-ті, 80-ті роки, поки це був СССР. Тепер ні. Чи вони так поводять себе з тих, кого вони вважають друзями, а в них таких друзів Китай і трошки Індія? Ні, тому що вони намагаються цих обдурити і, скажімо так, розм'якшити, показати таку дружність аж до солодкого. Разом з тим, не відмовляючись від своїх навичок. Щодо конкретних самого переговорного процесу. Висуваються абсолютно неприйнятні умови. А в процесі, коли доводиться, демонструється, що ці умови неприйнятні з тих чи інших причин, навіть з технічних умовно, не тільки тому, що ми хочемо цього чи не хочемо, а навіть з технічних, то умови погіршуються. Не починається діалог, а умови погіршуються. Ага, ви не хочете цього? Ну тоді ми зробимо ще й це. Так може тривати досить довго, аж поки або не відбудеться зриву розмови в цілому, встане делегація, чи встануть українські представники, ляснуть дверима і підуть. Або, якщо це неможливо в даній ситуації, це, наприклад, в наших зустрічах, це неможливо, тому що ми тоді демонструємо, що нібито ми не хочемо мирного вирішення. То треба терпляче слухати і далі повторювати, бубнити свої розмови, свою позицію, і, можливо, тоді все повернеться до якогось конструктиву. Але не повертається до конструктиву, тому що русські кажуть, ну все, бачите, ми і добрі, і хороші, і вам і те даємо, залишаємо вам Волинську і Рівненську області, а все інше тільки заберемо. А це ж залишаємо. Ну, це я так, ви мовите, умовно кажу. От. А ви не хочете. На цьому зупиняється зустріч. Американські переговорники теж не найлегші в світі. І наша переговорна позиція, якщо я її правильно розумію, останнім часом, вона звелася до дуже простої ідеї. Якщо Росія перемагає Україну, захоплює Україну, вона починає робити те ж саме з Європою. Тільки, можливо, не військовими, а економічними, соціальними, пропагандистськими і іншими методами. І тоді Сполучені Штати втрачають серйозного союзника в їх протистоянні з Китаєм. Ось і все. Тут більше нічого не додаси. А чим ми це можемо аргументувати і як? Результатами на полі бою. Американців найбільше цікавить, чи ми можемо протистояти Росії на полі бою. І якщо вони це бачать, то вони нам вимушено допомагають. Тому що та ідея, про яку я сказав з самого початку, чому Україна важлива, в принципі, вона десь приймається. Але вона може бути прийнята тільки в тому випадку, якщо ми вміємо тримати фронт. Тоді ми той партнер, з яким дійсно можна протистояти Росії.
1: Це був коментар Андрія Веселовського, надзвичайного і повноважного посла та радника директора Національного інституту стратегічних досліджень про його досвід дипломатичного спілкування з росіянами. І тут ми тепер краще розуміємо весь тиск на наших дипломатів, принагідно дякуємо їм за те, що вони відстоюють інтереси України, адже розуміємо, що це не просто, і як пан Андрій влучно зазначив, що і американські переговірники – це така категорія непроста людей, тому, звісно, це все дуже геополітичні, непрості, складні процеси, але ми зараз перейдемо до обговорення саме інформаційного висвітлення перемовин і те, як це роблять російські та проросійські ресурси. Отже, Олено, наскільки змінювалася позиція росіян по перемовинам, по тому, як вони їх висвітлювали в своїх ресурсах, як вони вкидали певну інформацію на нашу аудиторію, якщо говорити саме про початок війни у 2014 році.
3: Так, я на початку хочу теж підтримати тебе, що для наших дипломатів дуже складна роль є брати участь в цьому процесі, тому що будь-які переговори і між країнами, і між компаніями – це завжди складний процес, зрозуміло. Треба знайти якийсь компроміс, треба відстояти свою точку зору. Але коли ми говоримо про переговори з Росією або з Радянським Союзом, або з Російською імперією, ми говоримо про сторону, яка навіть коли ти з нею про щось домовишся, абсолютно не факт, що вона цих всіх домовленостей буде притримуватись. І, на жаль, ми постійно бачимо, як це відбувається. Тому це безумовно складний процес. Щодо інформаційного висвітлення, щодо того, як це все власне в пропаганді використовується, звісно, і стоп-фейк з 2014 року існує. З 2014 року, звісно, ми фіксуємо, бачимо одні й ті самі наративи. По суті, з 2014 до 2026, коли відбуваються переговори, це можна все вмістити в одну і ту саму, в одну просту модель. Росія за мир, Росія є миротворцем, вона хоче все зробити, щоб вбивства закінчилися, щоб війна закінчилась, зруйнування закінчилося. Вона пропонує всі можливі умови для того, щоб це сталося. Україна заперечує, не хоче підтримувати ці умови, не хоче погоджуватися на умови Росії. І, ну, що ж робити, війна далі триває. Просто з 14-му році та в період до повномасштабного вторгнення ми знаємо, що Росія відверто заперечувала той факт, що вона
1: там є.
3: Та, що вона там була, там були якісь ну, так звані ополченці, та вона робила акцент на тому, що це саме конфлікт, який стосується конкретно України, а вони з боку просто сусідська країна, яка хоче нам всім добра. Тому мета була тільки легітимізувати саме своїх проксі, своїх цих ополченців, цих людей, які, ну, по суті, та, працювали на Росію, і так само зробити все, щоб Україна погодилася на усі ті поступки, на всі ті вимоги, які не ополченці, не сепаратисти висували, а саме Росія висувала. Те саме відбувалося вже, всі ми знаємо, це прекрасний вислів Мінські домовленості, та що і я думаю, що неодноразово ми теж чули оці тези про те, що Україна не дотримується мінських домовленостей, та і це теж що відбувалося власне з по 18-й рік досить активно, і ми теж постійно це фіксували, постійно спростовували ці заяви про те, що Україна зриває ці мінські домовленості.
1: А я, вибач, додам тебе, перерву. Мені одразу напрошується згадка про розмову ще на Ліганет. Я спілкувалася з Максимом Жоріним, українським військовим, який заступник командира 3-го армійського корпусу. І він тоді зазначив, що, каже, ну, мінські домовленості і взагалі оцей процес, да, про те, як його подавали росіяни, про те, що от ми маємо дотримуватися їх. Він каже, а що, вибачте, нам робити, звісно, не дотримувалися ні одні, ні інші, тому що росіяни традиційно починали. Він каже, по мені, по моїм позиціям побратимів, по сестер, стріляють. Мені сидіти просто, ну, бо я дотримуюсь домовленостей, як?
3: Ну, власне, те саме ми бачимо і зараз. Тобто нічого в тактиці росіян не змінюється. З одного боку, вони заявляють, що вони ось-ось вже готові до миру. Ну, по суті, заяви про готовність до миру, вони через день практично з'являються через вуста там Піскова, Лаврова і того ж Путіна. Та? Але, звісно, це не фіксується діями. Тому щодо взагалі, в принципі, переговорного процесу, готовності до миру, ми взагалі не маємо звертати уваги саме на заяви. Заяви тут не мають значення, в принципі, не мають сили, вони тільки формують певну картинку для російської аудиторії, впливають певною мірою на наш емоційний стан, на українську аудиторію, але фактично треба дивитися тільки на те, що відбувається на полі бою, що відбувається власне у нас от зараз, так, продовжується дронова атака на Київ, продовжується на лінії бойового зіткнення, продовжуються бої, продовжується ракетний обстріл різних міст абсолютно. Це продовжується, і, ну, важливо теж наголосити, що от коли саме от відбуваються оці поява оцієї всієї історії щодо перемовин, то, звісно, оці всі обстріли ще більш посилюються навпаки. Тобто, і теж з якою метою це все робиться, теж от по суті це та сама функція, як запізнитися на переговори, та психологічно вплинути на людину, показати свою силу, що це ти мене чекаєш, та а не я тебе, я сильніший. І тут так само, типу, посилювати обстріл для того, щоб показати, що якщо ти не погодишся на мої умови, то буде ось так, буде ще гірше, і ми врешті-решт тебе просто зруйнуємо, знищимо, а ось тут ми тобі якісь умови пропонуємо для того, щоб Щоб все ж таки якийсь компроміс знайти.
1: Але такі важливо, шикарні умови.
3: Але так, важливо да, наголошувати на тому, які умови завжди Росія пропонує, а вона, по суті, теж не змінює свою рамку щодо умов. І це ті умови, які, по суті, дорівнюють капітуляцію України. І там зменшення кількості армії, там, тобто все те, що, по суті, вони і в Стамбулі пропонували, і раніше пропонували на початку повномасштабного вторгнення, і ми прекрасно розуміємо, що це все є, по суті, капітуляцією. Також теж дуже важливо звертати увагу на те, що, наприклад, вони постійно повторюють, що Зеленський, що українська влада є нелегітимною. Та,
1: нібито.
3: Нібито, та, що вона не уповноважена взагалі підписувати будь-які там документи.
1: А згадай, вибач, переб'ю та. Знов тебе, а згадай, що про Порошенка казали те саме. По факту, окрім Януковича, всі, на думку Росії, нелегітимні.
3: Абсолютно. Тут, в принципі, завжди Росія може повернутися до свого основного наративу про державний переворот, і що, в принципі, вся влада після 2014 року в Україні є нелегітимною, на їх думку. Це теж для чого робиться. Це така, лазейка, така можливість, та в будь-якому в якийсь момент, навіть після підписання цих документів, просто зірвати ці зобов'язання і сказати, що навіть якщо ми це підписали, навіть якщо ми це домовилися, з української сторони не було уповноваженої легітимної сторони, тому ми не визнаємо. Просто елементарно вважати Росію як серйозну сторону для переговорів, це вже смішно ще після того, як в 2014 році Путін і інші представники російської влади, чесно дивлячись в очі росіянам і українцям, казали, що нам не потрібен Крим, ми ніколи в житті не збиралися туди йти, відбирати Крим. Ми поважаємо територіальну цілісність України.
1: Сам Путін казав, можна просто загуглити або заютубити, якщо можна так сказати, і вам видасть чимало відео, де Путін ще в 2000-х роках, оскільки він не з нас почав. Він почав там, я не беру зараз Ічкерію, я говорю саме про 2000-ні, тобто Грузію, і там був фокус. І от коли він нападав на Грузію, ще тоді, плюс-мінус того періоду, можна знайти заяви Путіна, де він говорить, ні-ні-ні, Крим – це Україна, все в порядку. Тому, абсолютно.
3: Так, тому ми просто для аудиторії та важливо нагадувати, що не реагуйте на різні заяви, які звучать в першу чергу від російських посадовців. Просто маємо розуміти, що вони виконують певну мету, звісно, вони виконують інформаційну певну мету впливу, але треба слідкувати, як в журналістиці, серед розслідувачів є такий принцип follow the money, тобто слідкуй за грошима, коли ти хочеш дізнатися правду, і слідкувати за цим грошовою потоком. То тут так само ми маємо слідкувати не за словами, а саме за конкретними діями.
1: Дуже класний лайфхак для нашої аудиторії, тому що росіяни дійсно роблять чимало заяв і залякують, і стрілки переводять, що це нібито ми не договороспроміжні, але договороспроможні, даруйте. Але мене найбільше тут дратує, цікавить і взагалі сумно мені, вже навіть не смішно, а сумно, що ми не можемо до американців достукатися. Тому що тут же проблема не тільки в тому, що там наша аудиторія як сприймає перемовини, а проблема в тому, що для американської делегації досі слова росіян видається так, що щось значать. Тому що після кожної заяви росіяни обстрілюють Україну і часто обстрілюють і американські компанії. Та, це не компанії Трампа, але це американські компанії. І потім все одно все йде по колу. Але, мені складно тут щось навіть порадити. Можливо, ти щось порадиш не тільки у спілкуванні та з американцями. Мені от особисто якось щастило. У мене така бульбашка, доволі свідома громадян Сполучених Штатів, з якими я перетиналася під час закордонних відряджень, але ти так само дуже часто представляєш інтереси і стоп-фейки України, я би сказала, загалом, коли перебуваєш за кордоном з відрядженнями. Як ти помічала, чи досі іноземці ведуться на оцю історію, що, ну, Україна, поступися, поступися Донбасом, тому що я так забігаючи наперед, ми з тобою ще до цього не дійшли, але зазначу, що ми регулярно в межах редакції здійснюємо моніторинги, дослідження на абсолютно різні теми. І от з 10 по 24 вересня ми промоніторили, як шкідливі ресурси проросійські висвітлюють перемовний процес. І там те саме, про що пан Андрій Веселовський зазначив на початку нашої програми, що досі подається теза однією з ключових, що небажання України йти на територіальні поступки гальмують мирний процес. І, зокрема, йдеться про те, що саме, цитую, саме оці російські ресурси, саме відмова України відступати з Донбасу, нібито є основною перешкодою для укладання мирної угоди. Тобто оця ідея умиротворення зла, вона триває. Наскільки іноземці її сприймають? Українці вже все розуміють, я думаю.
3: Я не можу сказати про свою бульбашку і про тих іноземців, з якими я зустрічалася, тому що по них точно судити не варто, тому що зазвичай це або там громадські активісти, або журналісти, або фактчекери, які чітко розуміють, що тут відбувається, і чітко розуміють ціну словам Росії. І ми маємо розуміти, що переговорний процес, те, що там американська делегація, там люди при владі говорять, це і те, що вони говорять на публіку, це щось абсолютно інше. І те, що власне стосується самого розуміння ситуації, це абсолютно теж інше. Ну, тобто, це вже та дипломатія, це вже інші процеси. Та це, я думаю, що це теж мають про це якраз дипломати розказувати політологи. Та я тут більше щодо цього інформаційного сприйняття можу коментувати і використання дезінформації. Те, що от пан Андрій казав, от про цей наратив, що Україна не готова і те, що ніколи не готова і не хоче поступатися, і те, що це можуть повторювати якісь різні іноземці, це просто свідчення того, що російська пропаганда, ці інформаційні операції, на жаль, в чомусь є успішними. Тому що ця історія про те, що це саме Україна проти миру, що тут у нас партія війни теж, що така лексика використовується, а Росія – це миротворець, країна за мир. Це просувається з 2014 року. Росія постійно показує себе, що вона робить все, щоб це начебто припинилось. Хоча фактично все відбувається абсолютно навпаки. Тому, звісно, вони активно працюють також на західну аудиторію і також роблять це для того, щоб впливати на нашу міжнародну підтримку, звичайно. Але якщо ми хочемо подивитися, вона в принципі в чомусь може бути успішна ця пропаганда, але треба дивитися знову ж таки на опитування в різних країнах щодо

0: Росію. І підтримка Путіна, наприклад, теж проводяться опитування, наскільки там в різних країнах підтримують російських лідерів, та і Путін там завжди отримує дуже-дуже низькі відсотки, і це теж не змінюється. Тому ми просто маємо розуміти, що цей наратив він буде продовжувати просуватися, ця вся історія. Ну, також, до речі, і крім того, що саме Україна проти миру, тут також просуваються, що і Захід теж проти миру, що це ж взагалі, ну, ми ж штучна країна, на думку Росії, тому, в принципі, все за нас Захід вирішує, чи нам воювати, чи ні. Тут теж можемо згадати Стамбул та початку вторгнення і цю історію про Джонсона, який начебто нам заборонив підписувати підписувати цей мир так званий з Росією. І теж ця теза досі активно використовується. Як тільки десь з'являється Борис Джонсон в Україні або щось говорить про Україну, це одразу супроводжується активними вкидами інформаційними, що ось знову з'явилася людина, яка там зіпсувала мир між Росією і Україною.
1: Та бідний Джонсон, що ж таке? Я слухаю, уявляю собі оцю його зачіску модну, цей невинні очі, і мені аж цей... Ну, це жарт, звісно, але у нас не так багато часу лишається до кінця етерного часу. Я хочу у тебе запитати, чи фіксувала ти взагалі якісь відмінності між тим, як росіяни висвітлювали за всі ці роки війни перемовний процес, чи воно плюс-мінус все однаково?
0: З одного боку однаково, з іншого, все ж таки, звісно, після повномасштабного вторгнення стало агресивніше. І агресивніше саме щодо лідерів європейських, які є активними союзниками нашими. Зокрема, як тільки от відбувається якийсь новий етап переговорів, новий етап, коли саме Україна пропонує якийсь новий формат, нові зустрічі, то це супроводжується ще більш агресивним інформаційними працями і нападами на там Макрона, знову ж таки. Пам'ятаємо цей кейс, що типу, начебто, коли Макрон там, з іншими європейськими лідерами їхали в Україну, та що начебто вони там кокаїн нюхали. І це прям пройшлось теж по всіх.
1: Начебто, ми наголошуємо.
0: Там насправді була серветка, але вони на столі, але вони показали, що це начебто був кокаїн, але цей фейк навіть Захарова навіть продовжує досі повторювати. Ну, тобто відбувається таке поширення дуже таких дурних фейків, але для того, щоб створити цей образ, що і Україна є неспроможна на домовленості, і так само її союзники теж є подібними. Тому звісно, це все стає агресивнішим.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це був черговий випуск проєкту «Озброєні фактами», який ми реалізуємо спільно зі «Stop Fake». Ведучі – я, Альона Стеренко, та факт-чекерка «Stop Fake» Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Озброєні фактами». На громадському радіо. Коли правда захищає. Музика на громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3 градусів. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Спогад про мирні часи у Новій Водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року. 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші. 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
5: А зараз розмова з Сусанною Зайнетдіновою, авторкою, на мій погляд, дуже цікавої книжки «Цибуля зі смаком яблука». Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо.
7: За цю назву питають багато читачів. Вона насправді є якоюсь екзотичною. І навіть колеги по роботі мене теж питали. Ми довго думали, ламали голову, до чого тут цибуля і яблуко. Може, це пов'язано з кримською цибулею? Запитали вони мене. Але з фольклором і з кримськотарським народом назва не корелюється. Розкажу, чому я обрала таку назву. Ця історія пов'язана з моєю бабусею. В принципі, більшість моїх оповідань в книзі присвячено їй. І моя ідея написання книги виникла саме з історії про депортацію бабусі. Я подавалася на конкурс «Кримський інжир», самий перший, який був анонсований, із моїм першим оповіданням, яке називалося «Цибуля зі смаком яблука». І тут я перевідкрию таку завісу і розкажу коротко, чому саме називається та книга. Коли мою бабусю з її родиною депортували в Узбекистан, у місцях заслання їм потрібно було виживати від голоду. І коли їм прийшлось уже міняти свої речі на їжу, то бабуся моєї бабусі, моя прабаба, вирішила обміняти золоті сережки на хоч якусь їжу. Тому діти моєї прабабусі пішли в сусідній аул, щоб виміняти собі їжу на ці золоті сережки. І їм не вдалося нічого отримати, крім цибулі. І коли мені бабуся про це розказувала, вона завжди плакала і каже: «Ти знаєш, ми їли ту цибулю, наче яблука». І я завжди уявляла оцей момент, як от відкусуєш яблуко, тільки це треба взяти цибулю і так відкусити. І це, ну, такий болючий момент для моєї родини і такий знаковий момент. І саме тому я вирішила назвати свою книгу так. Отже...
5: Сусанно, я коли вас слухаю, відчуваю, що це болючий момент для вас і досі, тому що в голосі з'являється хвилювання. Мені здається, що я можу це зрозуміти, але, звісно, коли ані сам, ані твої предки не пережили такого подібного, то до кінця усвідомити, вірніше, до глибини усвідомити все це неможливо. Але... Питання в тому, що у цій назві, та й взагалі в книзі, там, звичайно, збігається те, що в одному українському вірші називається як «З журбою радість обнялась». Та? Там і горе, і ті миті радості, і та внутрішня сила, в якій черпаєш і знаєш, що все одно повернемось додому, все одно розбудуємо життя, все одно будемо жити і передавати свої традиції. Наскільки ви були цим перейняті з дитинства і що вам бабуся про таке розповідала?
7: Ви маєте рацію, разом з цими болючими моментами, звичайно, ми переживали і інші моменти піднесення, і не можна сказати так, що ми постійно сумуємо і втрачаємо, і про якісь лише негативні емоції. І в книжці буде багато різного, в тому числі і радісні моменти, іронічні, подекуди багато гумору. В дитинстві бабуся розказувала і привчала до національних традицій, щоб це продовжувалось. Тому у нас були розповіді не тільки про депортацію, а і про свята, які завдяки нашим бабусям в тому числі збереглися. Вони не зникли під час того, як вони були в засланні, вони не зникли під час уже повернення і життя в зросійщеному Криму. Зокрема, там є такі традиції зустрічати весну з таким хлібцем, який ми випікаємо і називаємо калакай. Організовується такий пікнік під час цього свята. Всі люди приносять все, що вони приготували, солодощі, хлібці, готуються якісь блюда, страви на кострі, влаштовуються спортивні ігри для молоді, танці. Тому, звичайно, тут не тільки про сумне, а й про радісне. Такі моменти ми запам'ятали на довге-довге життя і будемо розказувати і показувати далі. Я знаю, що, наприклад, в Києві організовуються завжди теж подібні свята, де мають можливість продовжувати наші традиції. Кримські татари, які переїхали, змушені були внутрішньо переміститися в Київ, а також усі бажаючі.
5: Сусанна Зайнедінова, авторка книги «Цибуля зі смаком яблука», зараз в розмові на громадському радіо. І ви знаєте, от ви кажете, ми переповідаємо одні одним, а я, коли читав вашу книжку, в мене виникло бажання переповідати своїм знайомим, тим, хто знають кримських татар, і тим, хто не знають кримських татар, переповідати ці історії. Ну, вона, до речі, мені ще нагадала одну книжку, про яку трошки згодом вам скажу. А не в сенсі, що ви з неї щось запозичили, а своїм настроєм. А настрої виникають часом абсолютно без того, що люди одне одного знають. А яку історію найважливішу ви б переповіли, якби вам сказали, от обери ту історію, те оповідання з цієї книги, без якого вона б не існувала?
7: Ой, це складне питання для мене, тому що От усе для мене в цій книжці є важливим. І більше скажу, коли я вже закінчила працювати над книжкою і перечитувала, зараз мені приходить ще стільки важливого, про що я не сказала, але я думаю, що це буде вже інші можливості і інша книга. Але якщо все ж таки потрібно буде вибирати, то я б виокремила, напевно, 2-3 таких сильних оповідання, які, на мою думку, передають і настрій книги, і головну ідею. Звичайно, що це депортація, тому що я не хотіла би, щоб про горе кримсько-татарського народу дізналося і знали більше, якомога більше людей, не тільки в Україні, а взагалі в цілому світі. Другий момент я би поставила на друге місце. Якесь одне з оповідань, де я розказую про зросійщення Криму і як ще довго уживався і існував Радянський Союз на півострові, в школах під час того, як я вчилася, я дитина 90-х. Хай досі висіли лозунги, портрети, в кабінеті історії висіли Суворов, Багратіон, не фізично, а їх портрети, а також культ 9 травня. І я думаю, що це дасть зрозуміти всім іншим, хто не знає, який Крим, яка насправді картина вимальовується, і як насправді нам всім там було жити. Тому що здебільшого в людей стереотип про туристичний Крим. Це, якщо говорити про аудиторію, то я би розділяла якось аудиторію на три пласти. Перший – це молоде покоління, яке було вже народжене після окупації Криму, яке так і не встигло дізнатися, що таке Крим, що це за півострів, яка там культура, хто там живе, які взагалі не мали можливості дізнатися, який він Крим. Другий пласт населення – це, зокрема, про Україну я говорю зараз, це ті люди, які все ж таки встигли побувати в Криму, але це був Крим радянський, як, знаєте, всесоюзна здравниця, або уже в часи незалежності, але всі ми знаємо, що Крим все одно лишався таким от туристичним місцем здебільшого. Ну і третій пласт населення – це, ну, я наведу приклад якогось Волинського села, де мені довелося побувати, бо я вчилася на Волині і жила певний період часу. Візьмемо, до прикладу, людину, яка ніколи і не виїжджала за межі Волині, і не знає, що таке Крим, і, ну, взагалі немає поняття про людей, які там живуть, про природу, яка там є, що крім моря, там ще дуже гарні краєвиди з горами і таким безкраєм степом. І от, власне, для усіх цих пластів населення нашої держави було би цікаво насамперед дізнатися про депортацію, як я вже казала, про тотальне зросійщення і як нам усім там довелося виживати і жити, і функціонувати. І третє оповідання я б назвала якесь одне з, або традиційне, або про похорон кримських татар, або про народження дітей. Я детально описую художньо, це не сухі факти, та як з підручника там культурології чи історії. А я так художньо описую, як це все відбувається. Це дуже цікаво. До прикладу, кримських татар не хоронять в трунах. У нас немає, ми мусульмани, але в нас немає по 4 жінки і так далі, і так далі.
5: От я якраз хотів поставити трошки згодом, але оскільки ви згадали, що кримські татари – мусульмани, запитання про те, наскільки ісламська тема проходить у вашій книзі, наскільки ви вважаєте важливим, щоб ваші читачі, ну, якщо це українською мовою, то переважно це не мусульмани, дізнавалися про цей вимір життя кримсько-татарського народу?
7: Досить багато є моментів у книзі, де так чи інакше я розказую, чи прямо, чи опосередковано, чи глибоко, чи менш детально, але про нашу релігію. Тому що насправді я стикнулася з питанням, особливо крім традицій і релігії, ще в ті часи, коли я вступила до Волинського вишу і стикнулася з проблемою, що ну про нас мало хто знає, і хто ми як народ, і яка в нас релігія. Зокрема, ну такий кумедний момент, він описаний в книзі, і я можу поділитися ним. Дуже мене питали, чи в нас немає Ісуса. І дуже реагували так мої одногрупниці, так здивована, як може бути так, що ви не печете Пасху. Тому я ще тоді зрозуміла, що між нами така величезна прірва, і я, в свою чергу, з великими розплющеними очима дивилась на те, що кожний випускний бал, кожна подія теж на Волині проходить в церкві, що це теж дуже релігійні, дуже такі традиційні люди, і нам було про що поговорити з моїми одногрупницями, які, слава Богу, встигли мене повозити по різних селах Волині, Рівненщини і так далі. Тому, так, є про релігію, тим більше, що бабуся мене виховувала досить в таких в традиційних рамках і релігійних, вчила робити намаз. Тому з такої просвітницької точки зору, щоб люди зрозуміли, яка в нас релігія і що її притаманує, основні моменти – я все ж таки описую і подаю їх.
5: Ну, я ж сподіваюся, ви своїм одногрупницям сказали, що Ісус в ісламі є, просто він не син Божий, а один із пророків.
7: Звичайно. Звичайно.
5: І звати його трошки по-інакшому, але хто знає, той знає. Та пророк Іса. Сусанно, уже втретє ви за час цієї розмови згадали тему зросійщення Криму, і це насправді одна із тем, якої багато українців воліють уникати. Тому що дуже легко звинуватити Росію і росіян у тому, що робилося в Криму, але не так легко визнавати, що українська громада Криму, ну, скажімо так, не завжди сприятливо ставилася і до кримських татар, і до питання збереження української культури в Криму. Як ви трактуєте це, і наскільки ми зараз здатні подолати оцей, оцю частину напруженості у наших відносинах?
7: На жаль, мусимо констатувати, що все ж таки є певні моменти, коли можна десь сказати про не таку велику роль величезну, як з боку Росії, з боку окупантів, як вони робили в Криму свою справу, як вони зросіщували, не таку велику роль відвелося в Криму українізації. Але все ж таки вона була. І цьому я теж приділяю увагу і розказую, де саме ми її знаходили і де вона була. На противагу засиллю всього російського, що на телебаченні, що на радіо, що навкруги. Я ще раз нагадаю, що і в школі у нас до певного моменту все було в лозунгах і піонерах. Це вже незалежна Україна. Це коли я вже приїхала в Луцьк вчитися в 2006 році, я ще раз зауважила, що ніде немає Леніна вже. А в Сімферополі досі на центральній площі стоїть Ленін. Тому ця тема теж досить часто фігурує в книзі. в оповіданнях зустрічається. І я намагаюся довести і розказати про те, що не все так погано і не все так, знаєте, чорно, як може здаватися. Так, засилля багато було російського, але на противагу цьому в мене в школі був, як це сказати, кружок?
5: Гурток,
7: дякую. Гурток українського народного танцю і українських співів. І ми, коли до нас приїжджало РНО, в національних українських костюмах танцювали і показували цілу виставу. Або, до прикладу, моє улюблене. Існувала програма, про яку мало людей знає. Я про це пишу, і я сподіваюся, що про це більше людей знає. Була така програма, довгий період часу вона існувала, заснував її президент України Віктор Ющенко, яка називалася «Обмін студентами між Кримом і Західною Україною». І в рамках цієї програми давалася певна кількість державних місць на навчання в державних університетах. Можна було обрати Тернопіль, Луцьк, Львів, Івано-Франківськ і навчатися безкоштовно на державній програмі. Тоді дуже багато кримських дітей, кримських абітурієнтів, зокрема кримських татар, мали можливість інтегруватися в, скажімо, українське суспільство. Це було культурний такий обмін, це була прекрасна програма. І я також мала щастя і можливість скористатися нею.
5: Сусанна Зіннедінова зараз у етері Громадського радіо. І зараз ще трохи про те, що от мене насправді дещо здивувало, але дещо і засмутило. Те, що коли ви приїхали на Волинь, з'ясувалося, що там багато людей не мають уявлення про кримських татар. Чому я це виокремлюю? Тому що насправді на Волині присутність кримських татар сягає століть. Вони там відомі як кримські татари, як татари Липки. Ну, це окрема і дуже захоплива історія. А зараз ви у Литві. Наскільки там пам'ятають і знають про цей історичний аспект того ж переселення кримських татар, коли їх як хоробрих воїнів наймали на службу спершу до литовських князів, потім до польської корони, як вони там осідали. І, до речі, ну, в Білорусі є така унікальна штука, називається кітаб, себто це арабською означає книга. Це коли тамтешні татари Липки вже перейшли на білоруську мову, зберігаючи іслам, так вони сенси Корану записували арабською в'язю, але білоруською мовою. Наскільки відома історія кримських татар у Литві взагалі і в Каунасі, зокрема?
7: Тут мене здивувало, що насправді добре знають історію кримських татар і чому вони в Литві. Тому що самі литовці, вони досить бережно ставляться до своєї культури, до історії, до своїх королів. І, відповідно, перші питання, коли люди дізнаються, що я кримська татарка, вони зразу інформують мене про те, що, а ви знаєте, що тут є ціле поселення кримських татар, і що в нас в Литві, і в Вільнюсі, і в Каунасі є вулиця, названа на честь кримських татар. А у нас тут є і мечеть, ви знали про це? Тобто вони завжди перепитують, чи я вже знаю, що тут є багато кримських татар, але які вже зараз називаються татари Литви, бо татари Липки. От, я була в цьому поселенні, яке називається 40 татар, там є своя мечеть, активно розвивається громада, вони теж зберігають свою культуру. Проте зрозуміло, що вже в них подекуди мова інша, зрозуміло, що вони трохи віддаленіше, ніж самі кримські татари зараз уже мають уявлення про нашу культуру, трохи вони асимілювались, але оцей стержень, це от головне, релігія у них збереглася прямо на 100%. І що дуже цікаво, і кухня. Тут в Литві всі дуже добре знають і чебуреки, кримськотарської чебіреки, так? А є ще в кримськотарській кухні такі слої з листкового тіста пиріжечки. Вони їх адаптували під литовську кухню, але якщо ми поїдемо в регіон Литви, який називається Тракай, то там буде ціле поселення караїмів і так само збережена кухня, скрізь побачити вивіски з пропозицією поїсти смачних татарських чебуреків або у цих пиріжечків, які називаються кібінай.
5: Сусанно, ви випередили моє запитання про Тракай. Вважаємо, що ми про нього згадали. Це теж дуже важливо. Насправді, всесвітній, можна сказати, центр караїмського народу з урахуванням того, що свого часу караїмів піддавали і переслідування і тому в Україні. А запитання таке, а ви цепеліни вже освоїли? Якщо про кухню зайшла мова.
7: Я їх пробувала. Дивіться, цепеліни здебільшого з м'ясом роблять, а воно зі свинини. А свинину ми не вживаємо.
5: Ясно.
7: Тому не дуже.
5: Ясно. І останнє запитання у цій розмові з Сусанною Зайнетдіновою – це про бабусю знову. Та книжка, а потім по ній було знято фільм, яку я згадував, вона має назву «Я, бабуся, Іліко та Іларіон». Це перший роман був Нодара Думбадзе, знакомитого грузинського письменника. І бабуся там центральний персонаж, як фактично і у вас. А от в українській літературі я про бабусю особливо і не пригадаю, про матір в основному. Наскільки, знову ж таки, в кримсько-татарській традиції те, що про бабусю?
7: Дякую за це запитання. Ви, знову ж таки, маєте рацію, провідна героїня моїх цих коротких таких есеїв або історій, як я їх називаю, дійсно є моя бабуся. І в кожній кримсько-татарській родині бабуся, дідусь, чому ми говоримо бабуся? Тому що якось так склалося, я не знаю, чесно, з чим це пов'язано, але коли ми були маленькі, не всі наші кримсько-татарські діти заставали дідусів. З чим це було пов'язано, що вони гинули і помирали раніше, ніж бабусі? Можливо, є якесь біологічне цьому пояснення. Але жінки, бабусі, вони витриваліші. І так склалося, що коли ми вже народилися, то здебільшого у сім'ях, якщо ми говоримо про 90-ті роки, лишилися тільки бабусі. І що це означає для нас, для кримських татар? Що бабусі є берегинями наших традицій, релігії, культури. І це дуже чітко прослідковується, знаєте, в яких моментах. От, наприклад, є от така у нас проблема у кримських татар, що не всі знають рідну мову. То уявіть, що людина називається українцем, а може говорити українською тільки, може сказати українською тільки «добрий день». Дякую.
5: Сусанна, я гадаю, ви чудово знаєте, що такі є.
7: Ну, є, напевно, але не такий певний відсоток, як у кримських татар.
5: Це тому, що ви дитина 90-х. Знали б ви 70-ті та 80-ті. Ну, нічого.
7: Напевно. От. І тому от такий от маркер, от ті діти, які мають вдома бабусю, обов'язково будуть знати і говорити рідною мовою. Так було, до прикладу, у нас в класі. Там у нас було 5 чи 7 дітей кримських татар, і серед всіх них говорили рідною мовою так, на хорошому, достатньому рівні. Це тільки я і мій друг Емір. Тому що у нас були бабусі. Це перший такий момент. Другий, яка роль? Так у нас традиційно складається, що наймолодший син в родині, він завжди доглядає додивлюються своїх батьків до смерті. Тому кожна кримськотатарська сім'я має бабусю і дідуся до останніх їх моментів, і живуть вони всі разом. І відповідно тут на бабусю покладається обов'язки глядіти дітей, виховувати, привчати до релігії, до традицій, до всіх наших устоїв, скажімо так. Така у них священна місія. Мій тато молодший синок, тому нам пощастило мати бабусю біля нас.
5: Сусанно, я вам так скажу і слухачкам, нашим слухачам, що у мене під кінець цієї розмови сльози навернулися на очі, настільки проникливо Сусанна Зайнедінова розповідала про свою бабусю, а отже і про традиції, про віру, про цю волю кримсько-татарського народу. Я вам дуже вдячний за книгу, за те, що мені вдалося її прочитати ще навіть до того, як вона вийшла у формі книги. Тепер, я сподіваюся, вона знайде і читачок собі, і читачів. Треба її, до речі, поперекладати іншими мовами. А можливо, от тут у нас парадокс буде. Ви ж написали її українською, так її тепер треба на кримсько-татарську перекласти.
7: Та, я написала її українською мовою з такими вкрапленнями, з кримськотатарськими словами або діалогами, щоб познайомити читача взагалі з мовою, який алфавіт, які літери, як зі спробами людей прочитати. Ось спеціально залишили ці моменти, тому так, на кримськотатарську треба буде перекладати, це в планах є, а також в планах на інші мови, зокрема, в першу чергу литовська, турецька, я думаю, буде цікаво Туреччині прочитати про Крим.
5: Це була розмова із Сусанною Зайнедіновою, авторкою книги «Цибуля зі смаком яблука». При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
8: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют
9: про штучну реальність.
8: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
9: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
8: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
9: Згенеровано ші. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
8: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
10: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
9: Згенерувати.
11: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
12: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
11: Громадське радіо.
12: Курс «Салют» на сьогодні такий.
11: Знайомі люди, рідна мова.
9: Перевірена інформація.
13: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
11: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
12: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
11: Громадське радіо.
9: Слухайте, думайте,
11: дійте.
14: Наші це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
9: Нам важливо, щоб ви нас чули.
14: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
9: за лінією розмежування.
14: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги.
8: пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи без оцінок.
9: Просто і по суті.
8: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
9: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
8: «Наші на громадському радіо». Важливо бути на одній хвилі. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
15: Свобода, драйв і натхнення.
16: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Зараз ви почуєте розмову з автором проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті», аранжувальником, військовослужбовцем Національної гвардії України Геннадієм Сидоровим і з солістом ансамблю Збройних сил України Ісмаїлом Куртумером, який взяв участь в записі однієї з пісень цього проєкту. Власне, з цієї пісні і почнемо «Екі чешме».

0: «Кі Чешме» у виконанні Ісмаїла Куртумера і Юлії Вітранчук із нового проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті, переосмислення традицій у сучасному музичному вимірі». І зараз з нами на прямому зв'язку після деяких непорозумінь з нашого боку, маю підкреслити, от Геннадій Сидоров, аранжувальник, автор проєкту, він же військовослужбовець Національної гвардії України. І я планував, що Геннадій нам пояснить дещо, і, до речі, Ісмаїл Куртумер, соліст ансамблю Збройних сил України, зараз теж з нами на зв'язку. Я планував, що вони пояснять нам перед піснею «Кі Чешме», що і як, і про сам проєкт, ну, але так воно буває. Послухали пісню, гадаю, перейнялися тим, наскільки вона прониклива і як добре вона виконана. І запитання до Геннадія Сидорова, автора проєкту, чому саме кримсько-татарська культура зараз? Чому ви звернули на неї увагу? Та ще й сполучили там виконавців традиційно кримсько-татарських і українських?
1: Питання дуже хороше. Насправді, мені давно якось не давало спокою, чому кримсько-татарська пісня. В принципі, досить великий масив інформації, досить багата спадщина в народу. Чому немає в сучасному прочитанні чи в сучасних реаліях? Чому вона не існує? Чому вона існує здебільшого як народна традиція, яка така досить закрита, яка не розвивається. Я просто хотів спробувати, як вона буде виглядати зараз. Написана, якщо спрощувати, сучасними мовними засобами. Да. Як це робиться сучасна поп-музика. І просто я от сприймаю пісню «Кі Чешме» приблизно, як просто як красиву мелодію.
0: Ну, вам вдалося, мені здається, там і мені здається, що вам там вдалося і сучасне, і надати сучасне звучання, і зберегти ту традиційність, яка є.
1: Дякую, ми старалися. Ви ще питали, чому ми залучаємо українських виконавців, бо так. В мене є таке, мені хотілося б якось підкреслити, що підкреслити якусь підтримку з боку українського народу, українських виконавців, бо, на жаль, і українці, і кримські татари, вони страждали протягом своєї історії від однієї і тієї ж країни. У нас були схожі проблеми, так само в них, так само в нас, в них це ще погіршено депортацію. Ось, просто якось висловити певну підтримку з боку українських виконавців, кримсько-татарському народу, і саме тому, що українці співають кримсько-татарською, бо ми спочатку думали те, щоб перекладати тексти, але відмовились від цієї ідеї, от завдяки Ісмаїлу, він сказав дуже правильну річ, що це все одно виглядає як щось таке колонізаторське. Тому от саме кримсько-татарською, саме тому співають українці кримсько-татарсько. Я ще хотів би сказати, що цей проєкт є переможцем грантової програми «Перформа», яку здійснює платформа «Київ Contemporary Music Days». Вона здійснюється за підтримки Performing Arts Fund NL та Міністерства освіти, культури і науки Нідерландів.
0: А у мене було заготоване, у мене було заготоване таке запитання, щоб вас на цю відповідь вивести, а ви мене випередили.
1: Да?
0: Так.
1: Ну, вибачте, буває.
0: Ні, та нормально, це означає, що ми мислимо в одному напрямку. А ви там про Нідерланди ще ж хотіли щось сказати?
1: Це я вже сказав, в принципі. Ага. Я ще хотів додати, що ця пісня буде на всіх цифрових платформах з 16 жовтня. Її можна буде слухати, я так розумію, на YouTube Music.
0: Угу.
1: І нарешті платформ так само.
0: Геннадій Сидоров, військовослужбовець Нацгвардії України, аранжувальник, автор проєкту, про який ми зараз ведемо мову. І залишайтеся з нами, тому що будуть ще запитання відносно другого музичного фрагменту. А зараз звертаюся до Ісмаїла Куртумера, соліста ансамблю Збройних сил України, який безсумнівно відіграв велику роль у здійсненні цього проєкту, не лише тим, що заспівав, а й тим, що, як ми дізналися від Геннадія Сидорова, переконав автора проєкту, що українські виконавці і виконавці там мають співати кримсько-татарською мовою. Ісмаїле, розуміючи філософію цієї тези і того, що відбулося. Запитання суто практичне. А наскільки правильно українці здатні вимовляти кримськотатарські слова, вирази і інтонації?
2: З приводу вашого питання, скільки ось я працюю саме в творчих проєктах з українцями, відверто скажу, у українців не знаю, по якій причині, але ніколи не буває проблем з вимовою кримськотатарської мови. Ось, мабуть, тому що достатньо близькі, та там народи достатньо поряд живемо в одній країні, так би мовити. Можливо, через це, можливо, через мелодичність самої мови і у українців, і у кримських татар. Але я особисто ніколи не стикався з тим, що якось неправильно вимовляють. Тобто проблем немає у українців з цим. Можливо, тому що талановиті дуже.
0: З талановитими маємо справу так само. І скажіть, будь ласка, от коли навчаєш людину саме заспівати іншою мовою, то спершу ти навчаєш її вимовляти це, так би мовити, не співочим способом, а потім розспівуєшся? Чи потрібно саме мелодію одразу давати?
2: Зачасту на моїй практиці то краще мелодію, тому що музикант, він якраз через мелодію краще сприймає і скоріше вивчає мову, йому скоріше виходить її правильно вимовити, саме через мелодичність.
0: Ісмаїле, вам раніше доводилося співати з Юлією Вітранчук?
2: Так, Вітранюк, правильно, Юля, фольклористка, дуже талановита дівчина. І ми взагалі з нею якраз таки працювали над проєктом «Молитва за Україну». Mm-hmm. Ми записували в студії «Кофеїн» разом з Танією цей проєкт. Але так сталося, що ми відразу вирішили і цю пісню заспівати, «Які чешмі». До того ж, Юля її вже знала, і мені навіть не треба було її там навчати. Вона вже знала цю пісню. Ми працювали з нею.
0: А для тих, хто вперше почув «Які чешме», розкажіть, про що вона, будь ласка?
2: Якщо коротко, це по факту про двох людей, які знаходяться далеко один від одного. Співають про кохання один до одного, але на відстані.
0: І що саме означає «Які чешми»?
2: Взагалі «Які чешми» – це як два джерела води. Взагалі, два колодязя, якщо зовсім дослівно так казати. Але там метафора різна, чесно кажучи. Там є варіанти, наскільки я розумію, що підрозумівається під цим.
0: Будемо дізнаватися. Дякую, Ісмаїл Куртумер, видатний, на мою думку, кримськотатарський співак, та не просто кримськотатарський, просто видатний співак. І він же ж один із тих, хто в проєкті «Кримськотатарська пісня в сучасному контексті» виконав пісню «Екі чешме». Тепер я почув, що не чешме, а чешме, разом з Юлією Вітранюк. Дякую, Ісмаїле. І повертаємось до розмови з автором проєкту Геннадієм Сидоровим, аранжувальником, військовослужбовцем Національної гвардії України. Другий дует, який у вас виконує пісню, іншу пісню, це Аліє Хаджабадінова і Віталій Кириченко. Вони не тільки слухачкам і слухачам громадського радіо добре знайомі, бо ми постійно стежимо за їхньою творчістю. Як ви їх залучили до цього проєкту?
3: Ми досить не з першої спроби ми знайшли Аліє. Угу. Це знов-таки це рекомендації Ісмаїла, бо він такий у нас перше джерело того, що стосується кримсько-татарської діаспори тут в Києві і саме музикальної діаспори, якого треба і можна залучати. Ми дуже раді, що за його рекомендацією саме Алія відгукнулася на наш проєкт. Чудова дівчина, дуже професійна, насправді красуня і все таке. Ось. А з приводу Віталіка, Віталік Кириченко – це соліст гурту 482, який всі знають за піснею «Добрий ранок, Україна», так само військовослужбовець. Ми вирішили з ним спробувати, тому що ну просто він гарний вокаліст, гарна людина, яка йде на контакт, яка ніколи не відмовляє в участі, якщо її попросити. І ми ще в процесі, ми ще працюємо. Віталій зараз не в Києві. Частину матеріалу ми записали, ще будемо доопрацьовувати цей проект, тому даємо фрагмент наразі. Десь так. Це просто люди, з якими приємно працювати.
0: Дякую, Геннадій Сидоров. Нам приємно мати доступ до плодів цієї спільної роботи. Геннадію, ще залишайтеся з нами на зв'язку. І у виконанні дуету Алії Хаджабадінова і Віталій Кириченко слухаємо фрагмент пісні «Дага Вардим».

0: Так, Вардим, Алія Хаджабадінова, Віталій Кириченко, проєкт «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті», автор Геннадій Сидоров, автор проєкту і аранжувальник, але спершу запитання до Ісмаїла Куртумера, який в межах цього ж проєкту з Юлією Вітранюк виконав, записав пісню «Екі Чесме». Про що так говорити?
1: Це стара достатньо пісня. Я, чесно кажучи, не готувався саме до Тавгаварду. Ось, чесно кажучи, не зможу вам зараз сказати.
0: Ну, ось. Це дає мені змогу запросити Ісмаїла Куртумера на наступну розмову про кримсько-татарську пісню в сучасному контексті, тому що насправді там є що дізнаватися. Запам'ятали? Чекайте, це я і Ісмаїлу

0: які ваші дальші творчі плани?
1: З приводу проєкту «Кримсько-татарська пісня» в сучасному контексті, я б хотів, щоб він був більший. Я б хотів, щоб було не два треки, а, не знаю, 12 або і більше. І от буквально вчора мені трапилась якась дівчинка, не можу сказати, як її звуть. Проєкт її називається «Вамбра». Так само вона співає кримсько-татарською музикою, сучасною музичною мовою. Мені б хотілося, щоб трошки ми якось вплинули на те, щоб кримсько-татарська музика залишалася в нашому музичному лексиконі, от сучасному, а не тільки в якості якоїсь заповідної культури, яка культивується лише носіями, лише в окремих місцях. Мені хотілося, щоб трошки був ширший резонанс, щоб їхня музика і їхня мова, вона була присутня на сучасних платформах і якось була у житку, щоб її слухали. Бо насправді мені здається, що їхня культура варта того, щоб бути присутньою в сучасному житті і просто мати якийсь резонанс суспільний.
0: Дуже дякую.
1: Я б хотів, щоб я б хотів, щоб цього було більше і все.
0: Це була розмова з Геннадієм Сидоровим, автором проєкту «Кримсько-татарська пісня в сучасному контексті», аранжувальником і військовослужбовцем Національної гвардії України і солістом ансамблю Збройних сил України Ісмаїлом Куртумером. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухай.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Спогад про мирні часи у Новій Водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року, 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші, 11.10.
1: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Погода на Громадському радіо.
3: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
7: на Громадському радіо.
6: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
8: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
9: І по своїм студентам, до речі, з якими я з багатьма не втратила зв'язок, і які вчилися в мене в Україні, а потім поступили на магістерські програми, і вони для молоді є дуже відкриті. Вони повністю на фінансовій підтримці тих університетів, тих країн, куди вони подаються. Нашу молодь радо приймаються. І тут теж питання того, що якщо ми тут для них не створимо welcome режиму, любові, підтримки, тільки приїжджайте з цим досвідом в Україну, ми її загубимо. І я не впевнена, що це буде наш електорат, ну, в плані впливу на політичні рішення там за кордоном, тому що коли ці зв'язки і цей connection з Україною переривається, і не зараз родини тримають зв'язок, не держава, на жаль. Родини. Тобто, якщо родина налаштована на те, що ми плекаємо, ми відновлюємо, ми повертаємося в Україну, так. А якщо родина налаштована, їдь звідси, страшно, не можу, це теж виклик сучасності, тут не можна дорікати. Але розуміємо, що молодь, яку держава тут не чекає, вона не є нашим потенціалом там, бо в них рвуться ці зв'язки. Моє покоління, там 40+, 50+, у нас є цей ген, ми вже тут укорінені, так? Нас вже так та держава і та Україна болить і тримає. Ну, а нас точно буде повертати. А молодь, вони космополітичні.
6: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
7: на Громадському радіо.
6: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
8: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.

0: корупційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Нашу зустріч з огляду новин, а підготувала їх Наталія Бень.
5: Польща засуджує дії Росії проти Молдови. Чим більше Путін атакує Україну та погрожує її прихильникам, тим більше треба Україну підтримувати, заявив очільник МЗС Радослав Сікорський. У Польщі вже діє програма зниження цін на пальне. Польща однозначно засуджує атаки Росії на Молдову та запевняє у своїй підтримці. Президентка Молдови Майя Санду повідомила, що авіаударів завдали 5 російських засобів, зокрема крилаті ракети та безпілотники, які порушили повітряний простір країни та вибухнули на її території. Віце-прем'єр-міністр національної оборони Владислав Косняк-Камиш звернув увагу, що Росія атакує країну, яка підтримала європейський напрямок розвитку.
6: Польща буде вспирати Молдавію, вспираємо.
5: Польща підтримуватиме Молдову, ми також підтримуємо Збройні сили Молдови з метою підвищення їхньої підготовки. Це відбувається поруч нас. Там сталася серія вибухів, спричинених дронами і ракетами. Це пришвидшене сходження драбиною ескалації з боку Російської Федерації. Кажучи про дії Росії проти Молдови, віце-прем'єр-міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що остання атака вписується в агресивну тактику російської агресії проти країн, які підтримують Україну.
7: Здається, що ході о нищення прикордонних.
5: Здається, справа у руйнуванні прикордонних переходів. Такі атаки були вже раніше. Очевидно, Путін хоче відрізати Україну від закордонної допомоги. А чим більше він атакує Україну і чим більше нам погрожує, тим більше ми повинні Україну підтримувати.
7: Bardziej powinniśmy Ukrainę wspierać.
5: Від початку цього року зафіксовано 45 порушень повітряного простору Молдови російськими безпілотниками. 8 із цих інцидентів сталися минулого тижня. Президент Польщі підписав закон про надприбутки паливних компаній. Завдяки цьому від півночі з 2 на 3 жовтня у Польщі діє черговий етап програми зниження цін на пальне. 95-й бензин коштує 6 злотих 73 гроші, а дизельне паливо – 7 злотих 88 грошів за літр. Віце-прем'єр Владислав Косіняк-Камиш позитивно оцінив цей крок президента. Метою є перш за все принести полегшення польським водіям, сказав політик.
6: Ми
5: обіцяли, що ціна на бензин буде знижена, і протягом 24 годин від моменту, коли президент підписав закон, ціни на пальне є нижчими. Я думаю, це дуже відчутно для всіх, хто заправляє автомобіль. До кінця року є гарантія цієї низької ціни. Можна було зробити це набагато швидше, можна було почати набагато раніше. На жаль, було зайве зволікання, але я радий, що наша пропозиція введена в дію.
6: Я тішу, що наша пропозиція вийшла в життя.
5: Програма зниження цін на пальне має діяти до кінця цього року. У суботу, 3 жовтня, мешканці Помор'я на півночі Польщі та центрального регіону Мазовша проходили навчання, як реагувати на сигнали тривоги та розпізнавати сповіщення Урядового центру безпеки. Це чергова частина навчань у сфері реагування суспільства на загрозу. Ми живемо у небезпечні часи у зв'язку з війною за нашим східним кордоном і мусимо бути готові в разі загрози, заявив міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчін Кірвінський, який прибув на захід у Гданську. Ми мусимо бути готові, коли настане небезпека, часто не вистачатиме часу, щоб довго задумуватися. Деякі відрухи, деякі види поведінки ми повинні мати вписані просто в ДНК. Тому реалізуємо ці навчання дуже послідовно і будемо їх реалізувати. Спеціальні тренування, як реагувати на загрозу повітряною атакою, проведено у багатьох місцях Мазовіцького та Поморського воєводств. 30 років тому польську поетесу, есеїстку, літературну критикиню і перекладачку Віславу Шимборську оголошено лауреаткою Нобелівської премії з літератури. Її відзначено за поезію, яка з іронічною точністю розкриває закони біології та дії історії у фрагментах людської реальності. Віслава Шимборська наголосила, що ця нагорода є вшануванням не лише її творчості, а всієї польської поезії.
8: То не є ж так, що... Якийсь поета так.
5: Це не так, що будь-який поет вистрибує з вакууму, мабуть, це гарний стан всієї польської літератури, а особливо поезії.
8: Добра цілої літератури польської, аж власне поезії.
5: Віслава Шимборська опублікувала понад 20 книжок, серед яких численні поетичні збірки. Померла 2012 року.
4: Випуск новин представила Наталія Бені. Наша адреса в інтернеті potrina.polskieradio.pl/kosariska.ua. Ну а зараз час на рубрику «Сьогодення» і запрошує на неї Вікторія Машталар. До 2030 року ООН прагне удвічі зменшити кількість харчових відходів по всьому світу. Як показують дослідження, більш як половина таких відходів утворюється саме вдома через надмірні покупки, неправильне зберігання або їжу, яку ми просто не встигаємо спожити. Поки мільйони людей рахують щомісячні витрати на продукти, Європа щороку відправляє на смітник майже 60 мільйонів тонн їжі. Парадоксально, але на вершині європейського антирейтингу марнотратства опинилися. Не лише країни з потужним туризмом чи агросектором на кшталт Кіпру чи Дані, а й Польща. Невтішну статистику в ефірі першого каналу Польського радіо підтвердила докторка економічних наук, фахівчиня з технологій харчових продуктів Сильвія Лаба.
9: Не маємо ще чим хвалити, бо в Польщі рочно.
10: Нам справді немає чим хвалитися, адже щороку в Польщі марнують майже 4,7 мільйона тонн їжі. Звичайно, йдеться про весь харчовий ланцюг від поля до столу. Загалом це понад 4,5 мільйона тонн їжі, і більше половини цих відходів, а 55%, припадає на домогосподарства. Тобто найбільше їжі викидаємо ми самі у власних домівках.
9: В наших домах марнуємо найбільше живності.
4: Проблема починається набагато раніше, ще в момент, коли ми стоїмо біля полиці в магазині і вирішуємо, що покласти до кошика. Великий вибір, акції, привабливі ціни – усе це підштовхує нас купувати більше і більше. І, мабуть, кожен впізнає себе, що інколи ми заходимо в магазин по молоко і виходимо з повним пакетом всього. А потім, як виявляється, вдома частину продуктів ми просто не встигаємо з'їсти. За даними ООН, близько 60% усіх харчових відходів у світі припадає саме на домогосподарства. Тобто проблема значною мірою виникає вже після того, як продукти опинилися у наших холодильниках. І що ж змушує нас купувати, готувати і, зрештою, викидати більше, ніж потрібно?
9: Причин є вєле в наших баданнях, які проводимо в інституті.
10: Причин насправді багато. Ми проводимо дослідження в Інституті охорони довкілля Державному дослідницькому інституті і намагаємося з'ясувати не лише скільки їжі викидають, але й чому це відбувається. Якщо говорити про домогосподарства, то найчастіше продукти викидають тому, що вони втрачають свіжість або просто псуються. Але дуже часто причина у тому, що ми забагато купуємо або готуємо їжі. І тут є показова цифра, чвертюся є їжі, яку ми викидаємо вдома, це залишки із тарілок. Тобто ми або готуємо більше, ніж можемо з'їсти, або, наприклад, накладаємо собі забагато, а що купуємо більше, ніж потрібно. У результаті можемо не встигнути використовувати продукти до завершення терміну придатності. Щось прострочиться, щось зіпсується, запліснявіє чи просто зів'яне, і зрештою все це опиняється у смітнику.
9: Чи власне звідне, ну і потім ландує в кошу.
4: У польських домівках на смітник найчастіше відправляються базові, а й, здавалося б, найцінніші продукти – це хліб, фрукти, овочі та м'ясні нарізки. Купуючи про запас або піддаючись емоційним акціям у магазинах, споживачі мимоволі викидають значну частину власного бюджету. Знати про проблему і вирішувати її – дві різні речі. Більшість людей чудово розуміє масштаби свого марнотратства, але губиться перед питанням – а з чого взагалі почати? Який перший пункт у чек-листі свідомого споживання є найважливішим, і чому саме він дає швидкий результат, пояснює докторка Сильвія Лаба.
9: Перед усім планування. Плануємо посілки.
10: Передусім планування. Плануємо свої прийоми їжі, плануємо покупки і перед походом до магазину перевіряємо, що вже є в шафках та холодильнику, щоб випадково знову не купити те, що у нас уже є. Іноді людина так зациклюється на тому, що чогось нібито немає, що постійно купує це знову, а потім виявляється, що вдома вже є, наприклад, 4 кілограми вівсяних пластівців. І тому насамперед варто планувати покупку, підходити до них раціонально, ходити в магазин зі списком і просто його дотримуватися. І ще один важливий момент – не варто йти за покупками голодними. Тоді ми частіше купуємо імпульсивно і беремо більше, аніж планували. Так само варто розумно підходити до приготування їжі. Наприклад, у великих родинах, коли діти ходять до школи, вони часто їдять там, у шкільній їдальні або купують щось дорогою. І тому потрібно враховувати це і відповідно розраховувати кількість їжі, яку ми готуємо. Отже, якщо говорити про наші домівки, то передусім це планування і список покупок і перевірка того, що вже є в холодильнику та кухонних шафках. А якщо чогось купили забагато, то варто подумати, як це використати.
9: Шафек, а як уж маємо чогось за дуже, то зробіть все, щоб то загосподарувати.
11: Але навіть якщо ми притримуємося правил чіткого планування, не завжди вдається розрахувати все до останнього продукту. Щось залишається після вечері, овочі вже починають втрачати свіжість, а в холодильнику накопичуються невеликі шматочки різних продуктів. Виконати найпростіше. Однак, як каже Сильвія Лаба, можна підключити фантазію і дати цій їжі, так би мовити, друге життя. Приміром, якщо у вас залишився сир, додайте його у запіканку, а трохи перестиглі сливи можуть стати чудовими основою для сливового пирога, а банани для бананового хліба.
10: Є чимало способів використання продуктів, які залишилися. Наприклад, їх можна заморозити, і це дуже хороший спосіб зберегти їжу. Щоправда, після розморожування продукт може трохи змінити свій вигляд або консистенцію. На смак це зазвичай не впливає, але текстура може бути вже не такою, як у свіжого продукту. Але заморожування – один із найкращих способів зберегти їжу до моменту, коли вона нам знадобиться. Це також може стати справжнім порятунком, коли вдома раптом нічого не буде поїсти. І ще один варіант – готувати із того, що залишилося. Ми завжди кажемо, що піца – це своєрідне прибирання холодильника. На неї можна покласти різні продукти, які залишилися по шматочку, дві перчини, трохи сиру, і все це можна використати. Тут варто проявляти креативність, але передусім потрібне усвідомлення, що коли ми викидаємо їжу, ми викидаємо і ресурси, і це вода, енергія, людська праця, адже щоб ця їжа з'явилася, хтось її виростив, виготовив і перевіз. Вона створена для того, щоб ми її спожили, а не викинули.
9: Спожили, з'їдли, а не щоб ми її вирушали.
11: За даними міжнародних організацій, побутові харчові відходи в усьому світі мають дуже схожу, так би мовити, анатомію. На смітник зазвичай потрапляють не дорогі делікатеси, а повсякденні базові продукти. І серед них лідирує салат на зелень, рукола, шпинат, салат-латук. Це найбільш ніжні продукти з коротким терміном зберігання. Потім у списку свіжі фрукти, банани, яблука, ягоди, авокадо, молочні продукти, йогурти, м'які сири, також готова їжа та м'ясні. Нарізки. Сильвія Лаба називає ще один продукт, який потрапляє у цей список.
9: Печиво є власне виміняне як найчастіше.
10: Хлібобулочні вироби якраз називають продуктом, який викидають найчастіше. Так само це стосується фруктів, овочів, адже вони мають дуже короткий термін свіжості. Багато людей не люблять черствий хліб, хоча я знаю і справжніх починовувачів черствого хліба. Але загалом ми любимо свіжий хліб, тому його можна добре запакувати, аби він не сохнув, і покласти у морозильну камеру, а потім розморожувати по шматочку, скільки потрібно. І тоді хліб завжди буде свіжим.
9: Мражання по кавалечку, по тиле, іле потреба, і завжди свіже.
11: Сильвія Лаба говорить, що якщо людина захоче боротися з марнотратством, але не знає, з чого почати, то існує такий проект, як Smart Food. Там чимало цікавих підсказок, технологій, перевірені лайфхаки та розумні алгоритми, які допомагають купувати менше, їсти краще і не викидати зайвого.
9: Проект Smart Food – то є проект, реалізований у нас.
10: Проект Smart Food реалізовується в нашому інституті охорони довкілля, і я маю приємність ним керувати. Власне, я його сама й створила. Це проект, який стосується не лише інформаційної кампанії, а й моніторингу харчових відходів. Адже щоб запобігати марнуванню їжі, ми насамперед повинні знати масштаби проблеми. І цифри, які я щойно вам називала, зокрема, отримані завдяки дослідженням, які проводить наш інститут. У межах проєкту ми також перевіряємо методи дослідження, щоб створити надійні інструменти для роботи з цією проблемою. Нещодавно стартувала кампанія «Їжа без втрат» – інформаційно-просвітницький проєкт. Тож, запрошую вас стежити за нами у соціальних мережах і на сайті Інституту охорони довкілля. Це частина проєкту «Smart Food», який співфінансують Європейська комісія та Національний фонд охорони довкілля та водного господарства. Ми також пропонуємо прості лайфхаки, як правильно зберігати і використовувати продукти, щоб вони не опинялися у смітнику, пояснювати, до чого призводить марнування їжі, до втрати природних ресурсів, шкоди для довкілля, а також до етичних і соціальних проблем. Тож долучайтеся та стежте за оновленнями.
9: Сполучне, також запрошуємо до обсервування.
11: Отож, якщо вам бракує кулінарної креативності, за підсказками можна звернутися до цього проекту. Там є практичні поради та цікаві ідеї, які допоможуть використати продукти, які раніше ви просто викидали. А про марнотратство їжі та як з цим боротися, в ефірі Першого каналу Польського радіо говорила докторка економічних наук, фахівчиня з технологій харчових продуктів Сильвія Лаба. А матеріал опрацювала Вікторія Машталер.
10: Цю тему підготувала Вікторія Машталер. Ну, а ми ж рухаємося далі. Зараз час на рубрику «На межі», і її представляє Мирослав Трофимук.
12: Кінець вересня і початок жовтня виявилися багатими на польсько-українські зустрічі від Яремча і Житомира до Варшави та Познані. Говорили про безпеку, відбудову України, історичну пам'ять і культуру. А в Познані прозвучало, мабуть, найпровокативніше питання цих днів – чи збирав би Єжи Гедруць сьогодні на ЗСУ. У Яремчі були 19-ті польсько-українські зустрічі, цьогорічна тема «Польща і Україна перед лицем російської агресії», історичний досвід співпраці та сучасні виклики для безпеки. Зокрема, у події взяв участь і Олександр Квасневський, і Віктор Ющенко. У 2 жовтня в Житомирі розпочалися 18-ті дні польської культури. Першого дня відбулася міжнародна науково-практична конференція «Історична пам'ять, демократичні цінності та безпека Європи, польсько-український вимір». Але ми сьогодні зосередимося на події, яка відбулася у Познані. У Центрі культури «Замок» про спадщину Єжи Гедруця говорили історик Юрій Шаповал, дослідниця, письменниця Саша Іванюк та поет і видавець Юрій Завадський.
13: Запитання прозвучало доволі просто. Чи сучасний Гедруць би збирав допомогу для Збройних сил? І більшість присутніх, звичайно, погодилася, що так, що це є справа, котра в інтересах усіх, не лише українців. Допомога Збройним силам України – це не допомога українським військовим. Це не є просто безпосереднє підтримання того чи іншого політичного режиму, який в Україні панує. Натомість це є підтримка усього східного, скажімо, фронту, тієї стіни, яка може відгородити нас від тоталітаризму, від корупційної, ворожої військової машини, якою є радянська спадкоємиця радянської системи Російська Федерація.
12: Річного фестивалю «Зустрінемося з культурою» з великої літери у 2026 році, який польський сенат оголосив роком Єжи Гедруця, культуру з великої літери важко не прочитати як відсилку до легендарного паризького часопису. Саме цього року думаємо, танцюємо, дискутуємо довкола спадщини Єжи Гедруця. І детальніше про те, як говорилося про цю спадщину, Саша Іванюк, яка, власне, модерувала зустріч.
14: Він навчив ціле покоління поляків дискутувати. Це був часопис «Культура», це було середовище інтелектуалів, людей, які дуже критично ставилися до дійсності, і які вчилися аргументувати, які дискутували через листи, кореспонденцію, тексти, статті. І коли ж вийшла відома стаття на початку 50-х років Юлія Мірошевського, яку ми зараз називаємо «Концепція УЛБ Україна, Литва, Білорусь», про те, що Львів треба залишити українцям, а Вільнюс – литовцям, і про те, що треба прийняти нові кордони, щоб зміцнити, власне, Польщу, її позицію, її незалежність в майбутньому, після того, як холодна війна закінчиться і Радянський Союз впаде. Ця стаття, ця заява, ця теза викликала величезну дискусію, і ми знаємо, що і еміграційний уряд в Лондоні дуже не сприймав взагалі цих ідей і погано ставився до культури. Багато поляків в Польщі, до яких культура як журнал легально і нелегально, головно нелегально, різними каналами доставлялась. І здавалося б, так, в 50-х роках, свіжо після Волинського злочину, коли в суспільстві ставлення до українців було просто жахливе, навіть якщо офіційно про це якось там не говорилось, не писалось, але ця ідея тоді здавалася абсолютно нереальною, нереалістичною. А все ж таки Гідройч завдяки своїй такій детермінації, цілеспрямованості, віри в те, що він робить, вона все ж таки побачила світ, звісно, зустрілася з великою критикою, але також ці аргументи, ці дискусії вплинули на громадську думку в Польщі, на еліти, на інтелектуалів, на людей, які цікавились політикою. Нам теж зараз здається, що ми в такій ситуації, де навіть в доброзичливій атмосфері і поміж людьми, які добре налаштовані, які хочуть сприяти польсько-українському діалогу, дуже важко розмовляти, і я мала такий досвід неприємний, коли начебто ми всі мали однакову ціль, конструктивний діалог, а вийшло, що кожен з учасників просто говорив про помилки іншої сторони, і замість проби знайти спільний знаменник, ми просто нападали і відбивались. І тому оця дискусія на українській весні, це була якісна інша історія, було дуже багато, там були дипломати, професори, люди, які беруть участь в польсько-українських стосунках, в вибудовуванні діалогу і мостів, і вони підключилися. Дискусія, власне, закінчилася тим, що ми говорили критично про самих себе. Ми, українці, говорили, що нам дійсно часто бракує такої критичної оцінки, і що ми так захищаємося і тримаємося свого наративу, що іноді немає простору на те, щоб теж подивитись на свої темні сторони в порівнянні з Польщею, де попри погіршення політичного клімату і зростання антиукраїнських настроїв в суспільстві, все одно набагато більше людей, поляків, польок, які підтримують українців, які працюють на вибудування конструктивного діалогу, на допомогу біженцям, на відстоювання важливості стратегічної України для Польщі, які дуже багато зусиль вкладають в це і які теж, які при всьому критично ставляться до своєї власної польської історії, наративу. І, наприклад, одна польська пані професор просто поділилась рефлексією, вона каже, я сама не можу зрозуміти цього механізму, чому ми так тримаємося зараз за жертв Волинського злочину, який стався 80 років тому, а не звертаємо належної уваги на сотні тисяч жертв, які гинуть прямо сьогодні. І це я називаю справжнім діалогом, коли кожна сторона замість того, щоб казати іншій, а подивіться, а ви то робите не так, а інша сторона каже, а це ви не так робите і так далі, ми всі думали про те, чого нам, власне, бракує, якої перспективи нам бракує, щоб зробити крок вперед.
12: Про діалог, але діалог професіоналів, говорить теж Юрій Завадський. Зрештою, це думка, яку можна останнім часом дуже часто почути у просторі стосовно історичних питань між Польщею та Україною.
15: Ми говорили про різні речі. Звичайно, ми не могли торкнутися
13: важливих зараз соціально-політичних, історичних питань, на превеликий жаль, завжди входить в гру ось ця проблема історичних суперечностей між Україною і Польщею. Ми не могли згадати проблему Волинської трагедії чи Волинської різні. Нехай історики нам скажуть, як ми маємо це називати. Із присутніми ми зійшлися на думці про те, що варто врешті дати професіоналам робити свою роботу, наслідуючи великий приклад Єжи Гєдройця, який завжди мав сміливість дискутувати, мав сміливість бути собою, мав сміливість питати про думку у фахівців і провокувати дискусії, як ніхто інший в нашій спільній історії, наголошую, спільній історії поміж Литвою, Білорусі, Україною і Польщею. Ми разом сильні, цей, так патетично говорити, заповіт Гєдройця, хоч він і доволі прагматичний і зрозумілий, мусить десь звучати щоразу, навіть в таких важких геополітичних іграх, які доводиться Україні грати зараз.
12: Попри відмінні позиції, попри дискусії, залишається зрозумілим, що спільний простір у Східній Європі – це єдиний шлях до порятунку, скажімо, нашого регіону, як це наголошує Юрій Завадський. І, напевно, найкращим рішенням у цій справі залишається, власне, діалог. Діалог культур, діалог, зрештою, простих людей.
15: Він будував середовище. І це була надзвичайно важлива риса. Він шукав знайомих між собою, людей, які не було так очевидно, щоб могли порозумітися. І все ж таки найбільшу ставку він сам робив на контакти. Я пам'ятаю, в розпал польсько-української кризи цього року Віталій Порніков, український Гєдройць, сказав про те, що українські еліти мають шукати друзів не лише серед тих поляків, які їх підтримують, які промують, допомагають, співпрацюють і розуміють важливість співпраці, але і серед тих, які, власне, критичні щодо України, скептичні щодо України. І, на мою думку, це дуже важливо. Ми про це мало говоримо і недооцінюємо цінності людських контактів. Бо навіть коли рівень напруги зростає, коли емоції перешкоджають нам побачити суть і побачити спільний інтерес.
13: Було дуже радісно побачити на Познанському замку українські прапори, зустрітися з колегами, друзями, познайомитися із новими. І щиро надіюся, що та вже довго тривала багаторічна ініціатива фестивалю «Українська весна» буде надалі функціонувати і допомагати українським середовищам знайомитися з середовищами польськими і бути майданчиком для взаємного обміну і збагачення.
12: Таким був цей тиждень на пограниччі Польщі та України. З вами був Мирослав Трофимук. Почуємося.
4: Це була польська версія, спільний проєкт польського та громадського радіо. Для вас сьогодні працювали звукорежисер Міхал Чайковський та ведуча Христина Срібняк. Бережіть себе, почуємося невдовзі.

0: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
2: Є загроза удару?
3: Є загроза удару.
2: Трамп заявив.
4: Кому знайомо? Точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
5: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
5: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
6: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
7: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій.
9: Із Олегом Саакяном.
8: На громадському радіо.
10: 72% українців вважають Зеленського відповідальним за корупційні дії його оточення. Такі результати соціології КМІС. Як це позначиться на рейтингу президента, розберемо з політологом Олегом Саакяном. У студії працює Анастасія Середа.
8: Технологія впливу
9: на громадському радіо.
10: 72% – дуже значна частка. Що, на вашу думку, є головним сигналом цього дослідження для президента та його команди?
11: Як на мене, результат його дещо в іншому, ніж всі зараз будуть говорити. Бо, очевидно, це про падіння довіри до президента, і, на жаль, це б'є по інституції президента. Як на мене, доволі очевидно. Зрозуміло, що з точки зору електоральних позицій, це підваження можливості Зеленського розраховувати на довге і світле політичне майбутнє. Але є і інші, як на мене, менш очевидні, але важливі моменти. Це про те, що боротьбу з корупцією люди перестають асоціювати з діями влади. І навпаки, влада в очах суспільства переходить в категорію частини проблеми, а не потенційної частини рішення. Це фактично жовта картка від суспільства владі в питаннях антикорупційної політики. І в чому тут проблема? Тому що антикорупція – це не про боротьбу з корупціонерами виключно. Це не тільки про діяльність слідчих, це не тільки про вираховування конкретних корупціонерів. Антикорупційна діяльність, вона передбачає боротьбу зі схемами. А схеми – це про інституції, там, де є накладання повноважень або відсутність відповідальної особи, там, де є вилки, де можна прийняти рішення або так, або ні. Там, де є змога зловживати повноваженнями. Якісь клани, наприклад, якісь схеми, які вспадковуються, які вмонтовані в нормативну або в інституційну базу. Всього цього слідчі зробити не може. Це має робити політична влада. І це відноситься до антикорупційної політики. Якщо влада не бере на себе лідерство, а це один з трьох топових запитів українського суспільства, то в певний момент суспільство розчаровується. А якщо ще влада починає покривати корупціонерів, таке враження починає складатися у суспільства, то тоді вона швидко переходить з категорії бездіяльності, але можливо, що зроблять, в категорію частини проблеми. Суспільство шукає простих рішень, і тоді на перший план виходять слідчі антикорупційних органів і журналісти-активісти, які займаються антикорупційною діяльністю. І фактично тоді вони отримують мандат на відповідь на ісконно русський вопрос, як то люблять казати, хто винен. І тоді ми отримаємо такий собі ураборос, в якому боротьба з корупціонерами не призводить до подолання корупції. Схеми змінюються, інституції лише деградують, довіра до інституцій падає, а влада тоді розплачується подібними рейтингами. Тому, коли ми бачимо цю цифру, це не цифра, яка говорить нам про падіння довіри до президента. Це лише один з моментів. Якщо ми подивимося на довіру, то побачимо, що там не буде прямої кореляції між цими цифрами. Але перш за все це про те, що в очах суспільства у владі не бачать потенційної частини рішення і все більше бачать частину проблеми. А це загрожує нам тим, що під уламками інституції можемо опинитися всі разом. І корупціонери, і антикорупціонери, і ті, хто радіють таким цифрам, і ті, хто навпаки бачать в них загрозу.
10: Цікаво, що соціологи спеціально наголошують, що особиста відповідальність у цьому дослідженні – це переважно політична відповідальність, а не звинувачення президента в особистій причетності до корупції. А наскільки важливо розділяти ці поняття і наскільки українське суспільство готове розділити ці поняття?
11: Дуже важливо, тому що і соціологи на цьому акцентують не тільки через юридичну складову, що це не про звинувачення Зеленського в корупції, але і про інше. З президентом у суспільства асоціюється запит на порядок. Запит на визначеність правил гри. І в нашій інституційній моделі президент завжди виступав таким собі арбітром над битвою. У випадку початку 90-х арбітром між рухом і комуністами, у випадку Кучми це вже був арбітр над олігархічними гравцями. І далі по списку через любих друзів, через різні бізнеси і фінансово-промислові групи доходимо до сьогоднішнього дня. І запиту і до Порошенка, і до Зеленського останніх двох електоральних циклів саме боротьба з корупцією. І ми бачимо, що фактично зараз Зеленському відмовляє суспільство в тому, що він може бути ефективним арбітром в цьому і демонструє цю жовту картку, або може навіть червону, можна сказати, бо 70%+ – це дуже великий відсоток, 70%+ населення. А в тому, що влада втрачає в очах суспільства легітимність на боротьбу з корупцією, вона стає частиною проблеми. І тому соціологи підкреслюють, що це про політичну відповідальність. Це не означає, що Зеленського звинувачують, що він має свій відсоток з усієї цієї корупції. Його не звинувачують в корупційності, але суспільство його звинувачує в відсутності боротьби з корупцією. А це саме про політичний запит і про очікування від президента як такого.
10: Разом з тим, неодноразово в українському медіапросторі з'являється повідомлення про те, що президент не вчиться на своїх попередніх помилках, оскільки кадрова політика його оточення вже неодноразово підводила його до того, що потім люди викривалися в якихось корупційних схемах, якомусь покриванні якихось інших схем. На вашу думку, чому Зеленський досі не зробив відповідних висновків? Чому так не дорожить своєю репутацією?
11: Знаєте, це можна навіть пояснити, стаючи на позиції ледь не адвоката дияволу корупції як такої. Бо я думаю, що Зеленський опинився в дуже складній управлінській ситуації. Коли вся система прогнила, і він є частиною тих, хто відповідальний за її догнивання, і ті, кого він привів до влади, проявили себе не з найкращого боку, зокрема, з точки зору падкості на корупцію. І от він в певній точці, де в нас повномасштабне вторгнення, де в нас виклики екзистенційні для існування держави, і він фактично загнаний в лихий кут, в якому борешся з корупцією, починаєш демонтовувати частину керованості. Не борешся, толеруєш корупцію, закриваєш очі на певні процеси, ти принаймні зберігаєш керованість ситуацією. Але, як на мене, тут все ще гірше. Бо оце намагання зберігти таким чином керованість через толерування кругової поруки всередині, через толерування і нормалізацію корупції, яка в якихось моделях може бути виправдана чимось, наприклад. Це все лише створює ілюзію керованості. Направду, як ми бачимо в кризових ситуаціях, і вже це проявилося, в моменті, ця корупційна кругова порука, тримання за своїх, купівля лояльності таким чином, вона не працює на збереження керованості. Тому лише питання часу для влади, коли прийдеться демонтувати ці вертикалі. Інакше вони опиняться під катком історії, який по ним прийдеться. Або електоральним шляхом у випадку виборчого процесу, який так чи інакше відбудеться в певний момент, якщо цей запас міцності дотягне до виборів, або внаслідок політичної кризи і тоді неелекторальних форм, в яких керованість може бути втрачена владою взагалі. І тоді ми, на жаль, опинимося в ситуації, коли і суспільство, і корупціонери, і влада, і опозиція всі фіксують втрати, і всі опиняються в ситуації гри на пониження. Цього не хотілося би допустити, тому зараз ми всі, власне, українці і держава, як така, зацікавлені в тому, щоб у владі зрозуміли, що без тримання лідерства в цій темі ситуація погіршуватиметься як для влади, включаючи до точки можливості втрати контролю над ситуацією, так і для суспільства, яке в боротьбі з корупціонерами поки ще бачить ілюзію надії на поборення корупції. Але ми можемо побачити, як увага до різних гейтів, Міндіч-гейтів, до операції «Карфаген» і всього іншого, ця увага також падає. Бо вау-ефект втрачається, бо для людей це все також все більше нагадує Discovery. І тому зрозуміло, що коли людина потім йде в крамницю, коли потім пересікається з державними інституціями, коли телефонує хтось з сил оборони, і вони безпосередньо отримують факти певної корупції, зловживання тощо на високому рівні чи на низькому рівні, вони розчаровуються, кажуть, ну так, там піймали декілька великих риб, але ситуація від того кардинально не змінилася. Тож запас перекредитування довіри в суспільстві можливо тільки в випадку, якщо ми почнемо боротися з природою і причинами корупції, а не з корупціонерами з одного боку, виключно корупціонерами, а з іншого боку, з боку влади, намагатися боротися з імунітетом, тобто з антикорупційними органами, і таким чином розповідаючи, не розхитуєте човна, бо тут щурі розбігаються.
10: Ще одна цікава ситуація складається з приводу того, що починаються звинувачення в корупції з боку проросійських медіа, телеграм-каналів, які починають маніпулювати суспільною думкою якраз на ось цих болючих для українців темах. Наша редакція провела цікаве дослідження, я озвучу його для нашої аудиторії, і потім безпосередньо задам вам питання. 28 вересня цього року шкідливі ресурси використали повідомлення в інсайдерському стилі, щоб стверджувати, що FirePoint отримав більш ніж у 10 разів більше коштів, ніж публічно пов'язували з його державними контрактами. Посилаючись на нібито джерело, один із телеграм-каналів у публікаціях заявив, що сума приблизно у 100 мільярдів гривень за 2 роки була знижена в 10, а компанія насправді отримала понад 1 трильйон гривень через корупційні схеми. Цю нібито невідповідність подали як доказ того, що наближені до Зеленського особи заробляють на війні, поки українська економіка погіршується. Зокрема, ми знайшли, що до цього числа, до 28 вересня, що найменше 2 публікації поширили її, і що найменше 2 ресурси перепублікували охоплення понад 100 тисяч сукупних переглядом станом на 17.00 28 вересня. Тобто динаміка поширення, 2 публікації протягом 19 секунд там з'являється перепост. По суті, відбувається ось така поширення маніпулятивної інформації. На вашу думку, як загалом на це має, на такі повідомлення мають реагувати українці, суспільство, як на такі повідомлення має реагувати українська влада? Тому що, ну, починають з'являтися твердження, які не мають під собою реально доведеного підґрунтя.
11: Так, бо Росія вміє працювати з чутками, і їх інформаційно-психологічні операції зазвичай будуються саме на грі в когнітивну війну. Не в пропаганду 20-го століття, а в намагання маніпулювати поведінкою людей. Бо та ж інформаційна війна – це лише верхівка. Далі йде психологічна, далі когнітивна, далі онтологічна. Не будемо йти в теорію, а ми в цьому форматі розбираємо саме приклади маніпуляції, то в цьому випадку росіяни намагаються скористатися реально існуючим сформованим скепсисом українського суспільства, посиливши його і легалізувавши свою дезінформацію. Чому дезінформацію? Бо, перше, анонімне джерело. Ми не маємо реального джерела цього. Друге, цифри взяті зі стелі. Вони просто намальовані і зроблені X10 від того, що плюс-мінус можна підтвердити з названих джерел. 3. Ми бачимо скоординовану операцію по телеграм-каналами, засобам інформаційним, які приймають участь в координованих російських операціях не вперше. Тож ми бачимо, що росіяни свідомо закидають цю тезу. Тож по всім ознакам це маніпуляція, навіть якщо в основі її може лежати певне правдоподібне зерно. Але чому воно правдоподібне? Тому що, на жаль, влада підставляється. І, зокрема, втрачаючи концептуальне лідерство, формування порядку денного по темі антикорупційної політики, влада не тільки фактично бере на себе негатив в очах суспільства, але і оголює інформаційні і політичні фланги української держави. Бо їх можна буде звинуватити і в тому, в чому вони винні об'єктивно, і те, в чому вони і близько не винні. Але люди, частина людей, в це радо повірить, тому що воно виходитиме суспільство з презумпції недовіри. А це вже підігравання ворогові.
10: Власне, людям потрібно дати тільки якийсь натяк, а далі вже понесуть в маси ось все це невдоволення, тому що, звичайно, що на людей впливає і рівень життя, і загалом те, що відбуваються ці скандали, не впливають позитивно на рейтинг президента. Чи може подальша поява корупційних скандалів змінити ставлення навіть тієї частини населення, яка зберігає високий рівень довіри до президента? І загалом, які дії президента могли би продемонструвати суспільству саме політичну відповідальність за його роботу? Це якісь кадрові рішення або, можливо, посилення контролю чи публічна реакція на якісь із таких публічних випадків викриття в корупції його найближчого оточення?
11: Я можу зараз теоретично розповідати, але якщо говорити про практичне, то вся ця ситуація, це, знаєте, як порив газу, в якому не росіяни прорвали трубу, і не росіяни мають її латати, але росіяни радо піднесуть сірники для того, щоб підпалити велике багаття, яке може спалити всіх. Тому для влади в цьому випадку важливо не окремі рішення, а давайте цинічно навіть, де певною мірою скажемо, перетворити антикорупційну боротьбу в тему свого лідерства і запуску привабливого для українців продукту, серіалу в лапках, мається на увазі політичного, про те, що дійсно в Україні відбуваються зміни. Але це потрібно не імітувати, це потрібно в реальності робити і висвітлювати. А це потребує відмови від кругової поруки, це потребує посадок тих людей, які асоціюються як з наближеним до Зеленського, так і з корупцією. Це передбачає абсолютно іншої кадрової політики підборів. Це передбачає збільшення суб'єктності уряду і парламенту, і багато інших речей, які звучать ледь не ідеалістично, фантастично, виходячи з наших політичних реалій. Але дивина в тому, що, на жаль, хоча б без частини таких кроків, на сьогоднішній день це вже загрожує не тільки стабільності влади, але і керованості ситуації в країні. Ми опинилися в тій точці, де всі в одному човні. Цей човен називається Україна. Навіть якщо хтось думав, що в нього є якийсь свій човник, шлюпка або своя яхта, яка припаркована поруч. Ні, немає. Всі в одному човні.
9: Технологія впливу
7: на громадському радіо.
10: 72% українців вважають Зеленського відповідальним за корупційні дії його оточення. Такі результати соціології КМІС. Як це позначиться на рейтингу президента, ми розібрали із політологом Олегом Саакяном. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Технологія впливу.
8: Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
9: із Олегом Саакяном.

0: фронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
1: На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: Спогад про мирні часи у Новій Водолазі. Селище, в якому буде мовлення Громадського радіо. Репортаж 2019 року. 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші. 11.10.
4: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Далі заголовки.
11: Далі заголовки на Громадському радіо.
4: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
12: Ракети б'ють по мостах і школах. Європа готується до війни, а в країнах Балтії вже порушують права російськомовних.
5: Цей випуск з «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва і Андрій Куликов. А говоримо ми, а головне з нами говорить Лариса Волошина, журналістка і психологиня.
12: Дуже цікаво сьогодні поговорити саме із точки зору психології, із точки зору аналізу всіх подій, тому що кияни, можна сказати, вже так на грані своєму психологічному, тому що сьогодні росіяни паралізували рух між правим і лівим берегом вже, і ми готуємося до того, що такі удари будуть продовжуватися, і єдине питання, яке зараз розгулює соцмережами дуже активно, чого ж ми до цього не готувались? Що ви думаєте про це все?
13: Ну, знаєте, тут одразу хочеться спитати, як до цього можна підготуватися. Тобто, Київ розділений мостами. Ну, об'єктивно, з одного берега на інший, крім як через мости, перебратися неможливо. І якщо йдуть подари по ним, то да, є колапс. Так само можна задати питання, що а чого не готувалися до обстрілу Сум? Ну, бо вони в 20 кілометрах від кордону. Зараз Київ переживає те, що протягом 5 років переживають Одеса, по якій б'ють кабами, Херсон, Суми, Харків. Те, що, тобто, ці моменти незручності в пересуванні, в тому, що тривога звучить постійно, до прикладу, в Харкові був період, от найбільша зафіксована, найдовша тривога – 19 діб. От просто як почалася, і 19 діб. Тому, ну, так сталося з нами. Це так могло статися. Інше питання, що на відміну від Харкова, ми не маємо, до прикладу, таких речей, як підземні школи. От у нас зараз діти ховаються в укриттях, слава Богу, це є, але ж вони не вчаться. І так ідуть місяці, і скільки це ще буде. А говорити про те, що дистанційне навчання може це змінити, не може, бо дитина, ти йдеш на роботу і ти залишаєш дитину в школі. Школа, садочок – це ще і місце, де ти можеш залишити дитину в безпеці. Якщо ти не можеш залишити її в безпеці, ти залишаєш її вдома, сидіти біля екрану і вчитися. То, пробачте, а що це вирішує? Тобто цей момент безпеки людини, він дійсно не пропрацьований. Ще є момент важливий, що ми знову живемо в режимі 2-3 тижнів. Ми чуємо, що ось-ось. Ну, тобто все зміниться. От зараз ми зараз знайдемо, у нас будуть зараз реактивні протибалістика, і все буде добре. Воно буде добре, просто уламки будуть сипатися нам на голови. Хіба це буде безпечніше? Тривоги все одно будуть звучати. Ми збиваємо пристойну кількість реактивних шахетів. Там близько 60%, я нагадаю, як Сполучені Штати 4 ракетами Петріот намагалися збити тихоходний шахет, так і не збили, він все одно прилетів в їх базу. Але, ну, тобто, в нас нормальні показники збиття, але, тим не менш, це не міняє ситуації, де тривога, йде збиття над містом, і уламки падають, все одно це небезпечно, все одно це паралізує. Тож, питання збільшенням збиття, воно не буде вирішено щодо безпеки міста. Нам треба зараз пристосовуватися, жити так, як живе Херсон, або Харків, або Одеса. Тобто, шукати алгоритми виживання. Ми в кращому положенні, бо нам каби не летять. Але, знову ж таки, ми маємо розуміти, що рано чи пізно і це може статися. Просто їх ці каби можуть бути більш дальніми. Тому в даному випадку, ви знаєте, у цих тривогах підготуватися, коли ми не задаємо собі питання, а як можна було підготуватися, що можна було зробити, а просто в простір кидаємо претензію, далі йде висновок психологічний. Ну, всі вони сволочі, а народ стражда. Ну, от, ну, все, і можна завертатися там якось простирадло і повсти на кладовище. Тобто ми не можемо в цьому порожньому обуренні в нікуди без розуміння, що можна було зробити, що треба робити і що треба продумати надалі, ми як суспільство. Ми не формуємо запит на те, що, ну, працюйте, ваша мать. Ну, тобто, от це. Ми просто продукуємо негативні емоції, які тільки виснажують нас. А в результаті все одно всі приходять до висновку, все безмістовно, пора здаватися. І ми бачимо, що ця інформаційна кампанія вже почалася. Ми бачимо величезну кількість людей, до прикладу, умовно сьогодні Євген Магда просто звернув увагу. Він каже, дивіться, блог, який постійно писав про кулінарів. Тут раптом пора здаватися. І тисячі перепостів. Тобто це випадково раптом людині прийшло таке в голову. Там або якісь інстасамки, які збираються зібрати акцію протесту про пора здаватися. Тобто результатом того, що ми розуміємо, що Путін б'є для того, щоб психологічно виснажити. Але ми допомагаємо цьому виснаженню, коли створюємо ідею, що могло бути по-іншому. Могло бути гірше, могло бути краще. Але війна є війна. Це не має нас спростовувати необхідність шукати рішення і виживати.
5: Я гадаю, що насправді велика частина отієї паніки або перечуття паніки пояснюється тим, що ми надто довго говорили про те, що Росія виснажена, вона ось завалиться і перемога вже ніби в кишені.
13: Ну, знаєте...
5: А коли виявляється, що ні, і ГУР нарешті публікує дані про те, що принаймні ще на 2 роки у Росії багато резервів на повномасштабну війну. От тоді, то що ж ми раніше про це не думали?
13: Ну і це цікаво, тому що коли людина задумує, я пішов на роботу, я хочу купити квартиру, я відкладаю гроші, у людини немає ілюзії, що він завтра її піде купить. Тобто це не ти розумієш, що в тебе виходить, до прикладу. Ти відкладаєш, і ти собі плануєш, ти розумієш, що 2-3 роки – це абсолютно нормально, це насправді велика вдача, не, мало хто може за все життя собі накопичити, а ти от можеш. Але більшість, тобто ми кажемо виснажена, і це прямо завтра має статися. От розумієте, Радянський Союз канав 10 років, з 73-го по 89-й майже, коли почалися ці черги, коли стало зрозуміло, що немає нічого, люди пам'ятають, ми ж всі пам'ятаємо. А скільки до кінця ще було? А тут от Росія виснажена, все. Якщо вона завтра не скана, це режим 2-3 тижнів. От ми живемо в ньому. Чому, коли ми плануємо своє життя, ми не живемо в 2-3 тижнях? Ми не зупиняємо свої зусилля тільки тому, що воно не стається зараз. Це ж теж психологічний момент, вміння, відкладене бажання. Коли ти чогось хочеш, ти розумієш, що зараз це неможливо, ти можеш відкласти це бажання, тому що ти накопичуєш на це. Або я зараз спочатку я зроблю це, а потім я піду погуляти. Ми дітей цьому вчимо відкладати бажання, не відмовлятися. А тут ми чомусь не можемо відкласти елементарну річ. Люди раптом стають інфантилами і вважають, що виснаження – це от вона за 2-3 тижні завалиться. Вона завалиться. Вона вже валиться.
5: Вона вже валиться від 2014 року.
13: Це не так. Абсолютно не так.
5: Я маю на увазі ті тези, які лунали в українському інформаційному просторі 2014 року, коли теза була така: вторгнення в Україну – це початок швидкого краху Російської імперії.
13: На ваш погляд, швидке – це скільки для краху імперії?
5: На мій погляд, швидке – це швидке. І коли ми кажемо швидке і не кажемо, скільки страждань і зусиль доведеться докласти і пережити перед цим, воно, як воно станеться, то це дуже і дуже негативно впливає на загальний суспільний настрій.
13: На мій погляд, це хибна логіка, тому що це і є швидке. Те, що це швидко. Я навела вам приклад Радянського Союзу, який канав набагато довше. І це було доволі швидко, тому що є імперії, які деградують десятиліттями. Але деградують. Ми не можемо, не можна заперечувати факт деградації. Скорочення тих чи інших програм фінансового сектору в Росії, знищення, просто смерть тих чи інших кластерів економіки. Просто повна. Ми не можемо цього заперечувати?
5: Можемо ми це заперечувати, тому що це, наприклад, у тому вигляді, в якому це подавалося, заперечує Головне управління розвідки.
13: Воно цього не заперечує. Воно цього не заперечує. Я не розумію, в чому заперечення?
5: В тому, що ГУР каже, 2027-2028 рік – це суперечить тим прогнозам, які нав'язувалися суспільству до
13: ні.
5: того. Ну, як це?
13: Абсолютно ні. Два скільки... роки – це невеликий момент.
5: Правильно. Але скільки було прогнозів і заяв, що 2026 рік має стати роком нашої перемоги?
13: Я не знаю, хто це заявляв. З іншого боку, ми спостерігаємо. 26 рік – не перемоги, а переламу. Ви спостерігаєте перелам?
5: Ні.
13: Вау.
5: Хіба що...
13: Тобто зупинка російського наступу. Те, що Україна відбиває ті чи інші плацдарми, ми бачимо, що Росія не в змозі утримувати вже захоплені території. Про це, наприклад, та операція Вивальді, вона ж показова чим? Тим, що там ті полонені, яких нам показав Азов, там артилеристи були. Вам нагадати, на якій відстані від фронту знаходяться артилеристи?
5: Нагадайте.
13: Приблизно 15-20 кілометрів. То це не чмобіки, які в нори, яких з нор виколупували. І от ми бачимо полонених, там дронщики, які на відстані 8-10 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Артилеристи 15-20. І вони стоять такі розгублені і не розуміють, як їх захопили. А це означає, що відбувся прорив. таточково, але захоплення військових, які, в принципі, не є на лінії бойового зіткнення, які є глибоко в тилу. Причому масово.
5: Ну, 15-20 кілометрів – це не є глибоко в тилу.
13: Російська Федерація, починаючи з 22-го року, від тої лінії, яка склалася з 14-го, просунулася на Донецькому напрямку вглиб української території на максимальній точці на 39 кілометрів за 5 років. 39 кілометрів – найбільша точка. 15 за один сезон – це багато.
12: А що ви думаєте про побоювання, що зараз Росія зробить все для того, щоб на Київ наступати цієї зими, знову стало дуже легко, тому що можна розбити мости, а можна відключити нас від електрики, від води, від інтернету, бо удари по дата-центрах дуже активні зараз. І ну, як вони можуть собі розмишляти, вони просто зайдуть, а кияни не будуть проти, тому що будуть просити хліба. Умовно, це те, що, знову ж таки, інформаційна кампанія, яка гуляє соцмережами. Наскільки ймовірний повторний наступ на Київ, на вашу думку, з урахуванням всіх оцих подій?
13: Ну, він ймовірний, ми можемо очікувати від Путіна будь-що. Питання в іншому, наскільки він може бути вдалим? Дуже дивно розбити мости і при цьому планувати захопити Київ. Я нагадую вам, як їх зупинили. Взорвали міст на Ірпіні. Тобто вони йдуть вперед, взривають мости перед собою. І що? І форсують Дніпро? Ага.
12: Або залітають літаками. Прям коли які? Нам нема чим збивати.
13: Та ви що? Клас. А чого зараз не залітають? А чого в Херсон не залітають?
12: Зараз, мабуть, що є поки чим збивати літаки.
13: Ага. Ну так. Да. Ну, да. Десь ми це взяли. Ото не було. Знайшли в шахтах і відкопали, да? В шахтах і штольнях. Ну, слухайте. Вони не залітають на українську територію ну, з початку війни. У нас не було патріотів. У нас ні черта не було. А вони не залітають. От така от недолга. І чого раптом вони мають почати залітати, коли в нас вже і в півішки збивають їх літаки? Ну, тобто, ну це якась дивна історія, правда? В той, тобто, ми знаємо, був 22-й рік. Не було патріотів, їх просто не існувало. Атакамсів не було. Хаймарсів, кстати, теж. І якось ми погнали їх. От в лютому вони пішли в кінці. А в квітні вони вже тікали з трьох областей. І от оце це було, але це не з нами. Це випадковість. Це отак от, чисто вітром надув. Це просто Путіна, бо він хотів, він, от як він казав, жест доброї волі. А тепер, коли в нас є своя зброя, свої ракети, коли в нас є абсолютно інше, ну, та ж сама протиповітряна оборона, як західна, так і своя. В нас же, крім патріотів, є самці, є насамці. Я нагадаю, що Вашингтон охороняють не патріоти. Вашингтон охороняє 80 насамців. У нас вони є. Ну, в чому проблема? І тут раптом вони візьмуть і полетять. От понімаєте, от тоді не могли, а от просто вони ще нічого не починали. А зараз як почнуть? Ну, тобто, ми всі знаходимося в рамках от цієї російської пропаганди.
12: Це правда.
13: Де Росія ще сильна. Чого абсолютно. Це вона раптом сильна?
12: Ми знаходимося під впливом російської пропаганди і під своїм власним психологічним станом, який, на жаль, через безсонні ночі в киян, через постійні жахливі новини, які цілими днями з'являються в наших стрічках, в такому стані, що, виходить, психіка починає волею чи неволею вірити, піддаватися цій пропаганді, або ні. Але скажіть мені, з точки зору психології, як це працює? Тому що я бачу в соціальних мережах ці настрої, і вони дуже небезпечні.
13: Є вторинна вигода. Коли жінка живе з аб'юзером, який її б'є щоденно, вона теж собі пояснює, чому вона не може піти. До прикладу. або чоловік, який живе з жінкою вже 5 років і має там двох дітей, пояснює собі, чому він вільний вовк і не хоче одружуватися і брати на себе зобов'язання. Ухилянти собі пояснюють, як вони не народжені до війни і не хочуть захищати Зеленського. Людина пояснює. Це називається вторинна вигода. От питання, а що ми хочемо собі пояснити оціми думками? Що Росія не валиться, вона сильна. Вона зараз розіб'є нам весь інтернет. І жодні запевнення спеціалістів, що це неможливо в Україні, нас не колихають. Вона розіб'є нам енергетику. За 5 років не розбила, а зараз розіб'є чогось. І от, от все це, от, а що ми хочемо? Що ми намагаємося виправдати? Капітуляцію? А для чого? Ну, напевно, ті люди, які це говорять, вони, ви правильно кажете, вони виснажені, але ж вони розраховують на що? Вони ж не збираються в російській жити?
12: Я сподіваюся. Сильно.
13: Вони збираються здати країну, вдов і сиріт, а самі будуть думати, що вони виїдуть за кордон. Не виїдуть, Польща будує свої лінії укріплення на кордоні з Україною. Не буде країни, вас, як ізідів, будуть стріляти. Ми бачили афганських біженців, які намагалися через Білорусь в Польщу вибратися. Вийшло, країни нема, ви не потрібні. Оце повторення хвиль, коли ви всі бежите, коли вам раптом відкрили кордони і не треба форсувати тису, і ви всі бежите через Польщу, вільний світ жити собі, бо ви не народжені, цього не буде. Як тільки Україна паде, кордони будуть закриті, як вони були закриті для всіх, хто відмовлявся відбивати армію Муравйова в 1920 році. Нікого не випустять. Єдині, хто вийшли, була армія УНР. Всі інші тут канали. Совєти будували. Тому от ці люди, які собі пояснюють, та це безмістовно, нічого не буде, Росія не впаде. Якщо його клопнуть, то воно просто хоче втікти. І йому байдуже, якою ціною. Воно, як щур, думає, що воно врятується. Не врятується, ми бачимо, що європейці законодавчо забороняють. Вони не збираються, наприклад, приймати військовозобов'язаних. Вони не робили цього, насправді, для хорватів, для боснійців. Ми ж не перші в такому положенні. Ми знаємо, що цей 24-й параграф в Європі 12 років був застосований до косоварів. 9 років для боснійців і хорватів. Вони жили на 24-му параграфі, як ми. І жодному з них Європа не виставляла умови, жодної з цих країн військовозобов'язаних не беремо. А нам вже виставили. Може, подумаємо, чого так? Цікаво, правда? Тому в даному випадку ніхто не прийме. Всі, хто сподіваються здати країну, в сподіванні втікти, мають згадати 24 лютого. Дороги були заблоковані на 5 діб, щоб доїхати з Києва до Львова. І те, що туди не увірвалися російські танки, за це хтось поклав життя. Щоб оця от дорога життя і взагалі існувала, і ці люди стояли в курсі і рухалися, щоб покинути країну. Ви правда думаєте, що зараз корка буде менш? Більш?
12: Не буде менше.
13: Тому всі, хто намагаються, всі, хто думають, що треба здатися, втікти, а там хоч трава не рости, просто ідіот.
5: А ті, хто думають, що втікати не треба?
13: Ті, хто думають, що втікати не треба, вважають, що і капітулювати не треба.
12: А ви...
5: Є ті, хто чекає на прихід росіян і всіляко допомагає цьому.
13: Є ті, хто вірять в плоску землю. Ці люди, ну, на рівні статистичної похибки, вони не є тими, хто є активним. В нас є більшість, яка інертна. У нас 2 армії заброньованих, а ще 2 в бігах. В нас є меншість активна, яка пручається і обороняє. І в нас є мізерна меншість, яка чекає Путіна, яка вірить в рептилоїдів. Ну, тобто це певна категорія, вони завжди будуть.
12: Росія б'є не лише по інфраструктурі, а і по психологічних і соціальних тріщинах, ви казали в подкастах, і використовує ненависть, конспірологію, внутрішні конфлікти і намагається ці тріщини збільшувати в нашому суспільстві. Одна з таких найбільших тріщин – це недовіра до влади, яка заснована на корупційних скандалах. Зараз що ми бачимо з цієї точки зору? Тому що складно фізично, психологічно, ви абсолютно маєте рацію, стан, який, з яким треба щось робити, з яким всередині себе треба боротися. Але воно підсилюється ще й тим, що ми бачимо, що відбувається при владі. Верховна Рада йде чомусь у відпустку на місяць, коли треба приймати важливі законопроєкти, щоб ми отримали допомогу від партнерів і загалом гроші в український бюджет. Але, ну, можливо, вони на один день раніше вийдуть. От вчора була новина, дякую. Хоча б за те. Плюс корупційні скандали, плюс недовіра до Офісу Президента і його оточення. Все це нашаровується, накопичується, а попереду така важка зима. Що далі?
13: Ну, дивіться, тут же ж теж треба розуміти, як це працює. Коли ти сидиш, ти є якась влада, якась. От вони окремо, а ми такі няхи. А їм нам марсіани підкинули. Ну, це ж неправда. Те, що вони, в них лежить, ми говоримо, що з корупцією треба боротися, але ми не вимагаємо прийняття тих законів, які є антикорупційними, яких просить, наприклад, НАБУ. От пан Кріманос, він пояснював в одному з інтерв'ю, він журналістка йому розпитає його, хто такий Вова, а він і каже, що слухайте, слідство йде, не морочте мені голову. У нас є питання, ми не можемо експертизу провести. Ми тільки заходимо в реєстр, нас видно. І ми це чули, до речі, по плівках щодо Фореста Гампа, де цей пояснює, ну, якого, ну, коротше, от він пояснює своїй ці знайомій мудрій, що мої, це було по Крапиві. Він пояснює, що, а чого моїх оцих от фірмочки ФОПів перевіряють всі, хто на мене? Тобто, коли НАБУ входить перевірити реєстри відкриті по ФОПам, по тому, хтось їх вже або насилає запити до банку, покажіть рухи по їх рахунках, тобто проводить експертизу слідчу. Одразу відомо це корупціонерам. І сидить от голова НАБУ і пояснює журналістці, нам потрібно, лежить закон, нам треба власна експертиза, треба посилювати незалежність. Їй байдуже, хто такий Вова? Ні, чекайте. Альо! Наша влада – це ми. Те, що ми з неї хочемо, то вона й робить. Насправді. Ви не помітили цього? Українці хочуть скандала корупційно. Але чи вони вникають, як треба? От вони навіть не хочуть слухати голову антикорупційного органу, який каже, нам потрібно це. Ні, це не важливо. Це не важливо. Дайте ще один скандал, а потім ще один, а потім ще один. А потім ми переконаємося, що влада краде, а ми білі і пухнасті. В нас от там лежить пакет, він дуже цікавий. Він же зачіпляє з одного боку антикорупціонерів, от всіх цих. І, до речі, там не тільки влада. Там 70 карних справ на всіх, там і опозиція під НАБУ, під карними справами НАБУ ходить. Вони всі цього не хочуть.
12: Но Зеленський сказав, що це не популярні законопроєкти.
13: Але поруч там, в цьому пакеті, оподаткування посилок з Китаю. І введення НДС для українських підприємців. А тут вже ми не хочемо. А ви не помітили, як ми всі не хочемо приймати цей пакет, кожен зі своїх причин? Хтось не хоче процедури конкурсів для ДБР і цього і Генпрокуратури. Хтось не хоче посилення НАБУ. Хтось не хоче посилення оподаткування. Ми всі чогось не хочемо. Тому ми не відрізняємося. Оце і є створення розколів, коли тобі пояснюють, що ти хороший, а цей поганий. Ні-ні-ні, ми або разом вибираємося, і кожен несе відповідальність. І тому, коли ти говориш, наприклад, що я хочу антикорупційної боротьби, ну, май в собі сміливість задати питання не журналісту, не президенту на уявній прес-конференції, хто такий Кирил, а голові САП, хто такий Кирил? У вас на плівках є якийсь Кирил. У вас на плівках є якийсь шеф. У вас на плівках там світиться по Міндічу якийсь Алібаба. Хто це? Тому що коли ви задаєте питання президенту, він вам відповість те, що я вам зараз можу і зобразити. Ой, слідство розбереться, я не веду слідство, ми не втручаємося в слідство. Путін так відповідає. А ми правда хочемо знати відповідь? Якщо ми хочемо знати відповідь, хто такий Алібаба, хто такий шеф, хто такий Вова і хто такий Кирил, треба задавати слідчим органам або задавати їм питання.
5: А слідчі органи скажуть, до закінчення слідства ми не маємо тоді права оприлюднювати цю інформацію.
13: Вони не мають права.
5: Так.
13: А тоді виникає питання, чому на плівках з'явилися якісь Кирили?
12: Ну так, вони роблять фрик.
13: Розумієте, в чому суть?
12: Іменем.
13: Ви або показуєте його, і от він сидить. Ви його показуєте як голову цього осередку злочинного. Ви нам же дають натяк кожен раз, коли нам показують групу злочину. Десь там є якийсь Алібаба. Десь там є якийсь шеф. Але він чомусь не тут. Тому ви або показуєте всіх і саджаєте всіх, або посадили їх і показуєте, чого ви натякаєте, чого ви доводите нас до сказу. А потім після цього бігають і кажуть, ой, це треба спитати президента, хто такий шеф. А може спитати слідчих, чого, хто такий шеф, в конце концов.
5: Показують нам Алібабу, щоб ми за ним не помітили 40 розбійників.
13: Насправді так.
5: Ну, так.
13: І, оце, і це важливе, і це наше питання журналістів, що послухайте, отак воно і створюється. Що ніби йде боротьба антикорупційна, і це правильно. Але виявляється, що не можна зібрати докази, тому що недостатня законодавча база. Виявляється, що частково в реальних антикорупційних схемах, де нас має цікавити доказова база, нас як журналістів, а суспільство має цікавити скам'я підсудних, обвинувачувальні вироки, а нас переключають на скандальчики та ще й з такими натяками продовження наступній серії. Що це таке? Це що, серіал?
5: От саме час сказати, що вдалі заголовків ми не просто розповідаємо, що сталося, а разом з гостями намагаємось розібратися у причинах, додаємо контексту новинам, аналізуємо наслідки подій. І якщо вам близький такий підхід до інформації, долучайтесь до спільноти громадського радіо на Base by Mono. Ваша підтримка допомагає нам і далі робити незалежну журналістику.
12: Ну, а ще, до речі, ваша підтримка – це ваші коментарі, вподобайки і підписки на наш канал, канал Громадське радіо, на канал Лариси Волошиної. Там завжди багато цікавої, крутої, я б сказала, насправді, аналітики, тому що дуже глибокої аналітики. Саме те, що треба знати. Далі заголовків ми розбираємося. Є ще дуже важлива новина цього тижня про те, що президент Путін, чи як його назвати, очільник Кремля Путін, почав прямим текстом погрожувати країнам Європи, країнам Балтії, і навіть заявив, що там вже порушують права російськомовних. Звучить, правда, як мем, чесно. Ці права російськомовних, я думала, воно вже не повернеться в публічний простір, але виходить, що цей аргумент спрацьовує, тому що він знову звучить. Погроза пряма виходить, що це повториться сценарій Криму, може повторитися сценарій Криму?
13: Західні розвідки говорять якраз про сценарій нападу на країни Балтії. Вони бачать найбільш вірогідний сценарій, саме кримський. Більше того, ми бачимо відлуння цього, наприклад, в заявах тих же фінів, шведів, скандинавів. Що вони зараз там йде не пускати російських туристів, мовляв, їдуть туристи, молоді кремезні, всі однаково вдягнені, ну так, по-цивільному, в рюкзачках деякі з дронами, на рибалку, тільки вудочок нема. Ми в Криму бачили цих туристів якраз, я особисто їх спостерігала в Сімферополі під час от якраз подій під Верховною Радою за день до цього. Такі молоді, прям військового вигляду, короткострижені, однакові балонів і курточки, військові штанці і однакові рюкзачки. Я бачила цих туристів, як вони виходили. А потім зранку захоплена Верховна Рада Криму. Тому от цей сценарій, він вже розвивається. Захист російськомовних. Він найбільш вирогідний. Тому що і він більше він і це те, про що до чого апелює Путін. Він же говорить про те. Ми кажемо, що він погрожує там за Калінінград, якщо заблокуєте Калінінград, вдарю ядерною бомбою. Але нагадаю, звідки взявся Калінінград. Британія заявила про те, що ну, по-перше, вони ініціювали ядерний щит для 9 країн, тобто це поза межами НАТО, це загальноєвропейські тих країн, які межують з Росією. А по-друге, на питання, чи можлива агресія, була відповідь, що якщо буде спроба нападу або якогось захоплення в країнах Балтії, або в Польщі, то ми здатні самостійно без Сполучених Штатів заблокувати Калінінград. І от після цього пішла відповідь Путіна. Тобто мої зелені чоловічки з російськомовною щелепою будуть зображати обурену громадськість в Нарві і Лангалії, а ви не смієте відповідати на це. Бо інакше, ну і дрони вони знайшли, звісно, в шахтах, а як же ж по-іншому. А ви не смієте втручатися, бо буде ядерна бомба. Я думаю, що цей сценарій Путін вже почав його розвивати. І саме тому прозвучав захист російськомовний.
12: Тобто, а чи є фізично у Росії сили і ресурс розв'язати по-справжньому ось таку війну, такий кримський сценарій в країнах Балтії зараз?
13: А скільки в Криму було?
12: Кого?
13: Скільки в Криму було? Хто починав це? Ви пам'ятаєте взагалі?
12: Ну, мені здається, так. Пам'ятаю.
13: І? Починали ж не російські війська.
12: Ну, починалося все з зелених чоловічків,
13: ні,
12: так званих.
13: Це не початок. Я нагадаю, чому стався 26 лютого, чому ми взагалі вийшли під Верховну Раду Криму. Інфільтрована сволота в Криму під виглядом місцевих мешканців в підтримку Аксьонова почала вимагати голосування. Вони, тобто там були акції протесту, ніяких військових російських ще не було. І саме тому, що вони проводили акції
5: пані
13: протесту.
5: Пані Ларисо, ви кажете, інфільтрована сволота. Це не були російські військові?
13: Ні.
5: Ні?
13: Ні.
5: А хто?
13: Ну, слухайте, там Безлер жив в Криму, ви в курсі? Там Гіркін жив за рік до вторгнення. Це російські, там купа росіян, там мирні мешканці, типа тьоточки.
5: Ні, так Гіркін, це
13: ні,
5: не російський розвідник,
13: чекайте,
5: не російський військовий.
13: Чекайте, але Гіркіна було, наприклад, в Слов'янську було 25 людей, але ми знаємо, що в Слов'янську не 25 людей блокували. Місцеві понабігли, регіонали і все проче. У нас є, наприклад, у нас
5: так,
13: же...
5: Так
13: у нас
5: все
13: же...
5: ж таки, зайшли росіяни ні. І після цього до них збіглися.
13: Я думаю, що ви
5: чи
13: знаєте
5: це була
13: краще
5: місцева
13: за мене,
5: ініціатива?
13: Ще раз, 20 лютого були акції протесту в Криму. 23-го великий мітинг на площаді біля пам'ятника Леніна. 23 лютого. Тобто за три дні до того. Потім 23 лютого вони почали мітинги під пам'ятником Леніна під виглядом місцевих мешканців. І по всьому Криму всяке козлячество почало виступати, як і в Донецьку, в Луганську. Мітинги ж почалися до захоплень, за кілька днів. Ми бачили ці мітинги в Харкові.
5: Так
13: ми бачили...
5: я і кажу, що тому... це робили оце... російські військові.
12: Ну, ми їх називали масовка, агентура.
13: Ні. Це не російські військові. Там були жіночки. Там оце... До цього ми ж бачили, поки в нас був Майдан, для чого місцева влада створювала цю самооборону Юго-Востока. Оце вони і були. Ці перемога Майдану одразу привела до того, що по всьому півдню вони ж ця самооборона, яка створювалася при місцевих радах за місцеві гроші, ці тітушки, вони ж одразу блокували цілу купу урядових установ. І не тільки в Криму, не тільки в Донецьку, в Луганську, просто десь вдалося відбити. Десь місцева влада поперелякалася. А десь зайшли такі, потім зайшли диверсанти під виглядом місцевих мешканців до цих от самооборони. А ну, вони вже почали під час Майдану це чудити. Мітинги проводити. Ми бачили в Криму оцих яких, боже, ну ці російські ці підтримки Путіна, ці норди, чи хто вони там, як вони там звалися.
5: Отряди?
13: Так, да, отряди. Вони проводили, ми виходимо на мітинг в Сімферополі, а вони стоять поруч, мітинг проводять. Ну ви ж бачили ці мітинги,
12: так,
13: чи ні?
12: Звісно, бачили.
13: А потім вже, коли почалися розстріли на Майдані, почалися захоплення, обурення місцевих мешканців, тіпа. Вони блокували місцеві ради і не давали їм приймати владу в Києві. Ми все це бачили. І воно розгорталося. А потім на захист цієї наволочі, яка була агентура, місцеві божевільні, і дійсно російські фільтранти. Але вони всі робили вигляд, що вони місцеві мешканці. Так от, ми дивимося на країни Балтії. В них 5-10%, згідно даних той же самої латвійської розвідки. Це Путін, прямо Путін-активісти. 5-10% прям зовсім божевільних, які підтримують Путіна, підтримують війну в Україні і підтримують захоплення країн Балтії. Це актив. нас теж їх було не більше 50% оцих от довбанутих. Типа Пушилі, на який їздив ще за 3 роки до того на Валдай, чи де він там тренувався в Донецькій Народній Республіці. Ми ж бачили фотографії з прапорами ще задовго до всіх цих подій. І от ці люди є, це місцева агентура, потім є інфільтранти, як Безлер, як Гіркін, які приїхали за рік, відкрили бізнес, живуть.
5: Отже, вони там були.
13: Ну чекайте, і були місцеві.
5: Були місцеві, я ж не заперечую, але пролунало, що там не було російських військових до певного часу.
13: Ні, стоп, а потім вийшли військові. В формі, на бронетехніці.
5: У формі, так,
13: не треба забувати.
5: Але були і без форми. От,
13: слухайте, пане Андрію.
5: Так.
13: Там, де були просто інфільтранти, Одеса, Харків, ми впоралися. Ви не помітили? В Харкові їх поклали мордою, одна Альфа поклала
5: Пані
13: мордою...
5: Пані Ларисо, я в той день, і не тільки в той день, був у Харкові. Я не кажу, що ми не впорались і так далі. Я просто кажу, що російські військові були там з самого початку і навіть ще до початку. От і все, що я кажу.
13: Я
5: тому
13: кажу,
5: що пролунало, що їх
13: чекайте,
5: там
13: я кажу,
5: не
13: що
5: було.
13: Інше. Але військовий без форми є диверсант. А потім в Криму відбулася та ж історія і в Донецьку, і в Луганську. В Криму чітко російські військові заблокували всі абсолютно дороги. Там стояли військові з бронетехнікою. І це не давало діяти українським же військовим. Там, де не було блокування, до прикладу, вже зі зброєю в них раптом з'явилися міномети, то той же Гіркін, він же що вони влаштували? Вони влаштували оцю типу самооборону, оці, ну, тобто під виглядом колаборантів, але в них з'явилася зброя. Маріуполі, місцеві це типу возмущена общественність, раптом в них з'явилася зброя, вони почали атакувати поліцію і все проче. Але там, де не було вже військової компоненти, комбатантів зі зброєю, де все це виглядало у вигляді місцевих мешканців, звісно, з інфільтрантами, звісно, з диверсантами, але де це все виглядало під виглядом місцевих мешканців. Там вдалося впоратися. Це Одеса, це Харків і ще кілька міст. Дніпро, де ми просто клали, там Альфи вистачило, щоб розблокувати Харків. Тому що місцева влада вчасно отямилася, поліція не готова. Ну, а так поліцейський от сидить поліція. Наприклад, куди ти полізеш? Куди ти будеш стрибати? В тебе бронетранспортери на кожному перехресті стоять. Тому чим унікальна вся ця історія? Все починається під виглядом місцевих мешканців. Це не військове захоплення, це вигляд місцевих колаборантів, у яких рускоязичну челюсть свіло. Тому в даному випадку оцей сценарій доволі реалізуємий. І початися він може саме з цього, от актив 5-10%, з яких є ідейні, є наймані, але це місцеві мешканці, це люди, які мають громадянство і живуть давно, і які служать Путіну свідомо, чи з ідеологічних, чи з фінансових міркувань. До них інфільтруються диверсанти у вигляді хороших русських, у вигляді, як під виглядом хороших русських, під виглядом просто бізнесменів, під виглядом оцих рибалок, про які говорить західна розвідка, які приїжджають, але вони без форми. І автомата в них в руках немає, бронетранспортера в них нема. А коли вони захоплюють місцеві органи влади, раптом в них з'являється зброя і техніка. І ми бачимо, що Україна, от там, де з'явилася зброя і техніка, нам вже неможливо було щось зробити. Там, де її не було, в принципі, ми впоралися. Ми впоралися після того, як впала влада, після того, як була непокора місцевих мешканців. Ви хіба цього не помітили?
12: Країни Балтії знають.
5: Пані Ларисо, я багато чого помітив, тому що
13: тоді,
5: я
13: про
5: був,
13: ми
5: наприклад.
13: І
5: ми сперечаємося про те, що людина, одягнена в цивільне, не обов'язково є некомбатантом. Диверсанти є військовими, якщо вони проходять службу на дійсній службі у відповідної армії. Російські диверсанти військові.
13: Ви знаєте, в нас герой Росії Андрій Деркач, як виявилося, теж проходив службу. Так а що тепер? Ну от реально, ну ми говоримо про диверсантів. Я вам пояснюю, що всі бояться прямого наступу Росії через кордон. Але ми говоримо, що насправді найбільш вирогідний сценарій – це кримський сценарій. І кримський сценарій – це під вигляд, але цей сценарій обмежує дуже сильно дії. На танках не поїдеш через кордон. Треба спочатку влаштувати оце.
5: Так,
13: і оцих інфільтрантів, їх так. Зараз… Я не розумію, про що ми сперечаємося зараз?
5: Та
13: що
5: тільки,
13: ви хочете
5: тільки
13: довести?
5: Тільки про те, що було сказано, що спершу там військових не було.
13: А ну, чекайте, кажу... ну, в Криму, стоп. В Криму до появи там, до того, як там спалахнули російські прапори, ми вже, я особисто, от ми всі бачили, вже військових, вони стояли в військовій формі з військовою технікою.
5: Себто військових у формі?
13: З технікою! З мінометами, з пулеметами на цій техніці і з автоматами в руках. Де ні кримські татари, ні ми, активісти, вже нічого не могли зробити, ні українські військові, які теж мали і техніку. І зброю, але вже було неможливо. Тому ми говоримо, що чому, про що ми, от, військовий, тобто ти диверсант, в тебе одні засоби, які ти реалізовуєш. Так, ти можеш мати ніж, ти можеш мати пістолет. Ми розуміємо, що те, що відбувалося в Одесі, було ініційовано частково диверсантами. Там були і російські інфільтранти, і місцеві колаборанти, коли вони влаштували оце побоїще. Але ви бачили, що в них в руках було? Пістолети. В них не було бронетранспортеру. З кишені вони його не дістали. І це дає можливість владі, яка розраховує, має діяти в рамках цього сценарію. Ти розумієш, що якщо проти тебе людина з пістолетом, то альфи тобі вистачить, як нам в Харкові. А якщо проти тебе людина на танку, то, пробачте, вже збройні сили мають виступати. Ну, це різні речі. І от ми питаємо, як вони можуть це здійснити. От найцікавіше, що Росія не може використати, як і проти нас на початку захоплення, пряму військову компоненту, приїхати на танку. Вони будуть робити це через диверсантів, тобто під виглядом місцевих мешканців. А потім вже в них буде з'являтися зброя як захист російськомовних. Саме тому Путін заговорив про захист російськомовних. Про це ж було питання. Чому він заговорив це? Щоб оцих, от, які піднялися, і ми це бачили. У нас теж оці зірки не зображали там мирних мешканців, наших ріб'ят, але вони вже зі зброєю стояли в руках. А потім в них раптом бук з'явився, вони його знайшли. Пам'ятаємо, да, воєнторг відкрився. Тобто Путін вже почав його реалізовувати. Тобто військові там вже, ну, принаймні, під виглядом місцевих пополченців, з'являться потім. Все має, і ми знаємо, що якщо для того, щоб заблокувати цей сценарій, його треба блокувати на рівні виступу рускоязичних челюстей. Бо потім може бути вже пізно.
12: Ми вам дякуємо. Це було цікаво, емоційно, насичено, як в цілому завжди з пані Ларисою. Друзі, ще раз нагадую, що всі попередні випуски «Далі заголовків» є на цьому каналі. Будь ласка, підпишіться, подивіться випуск з Артуром Харитоновим. Він, правда, вартий вашої уваги і багато додає контексту до нашої розмови. Так само дивіться і інші проєкти на нашому каналі. Для нас дуже важлива ваша підтримка. Ставайте спонсорами, спонсорками і майте доступ до ексклюзивних матеріалів. Ну і, звісно, чекаємо на ваші вподобайки і коментарі. Слухайте, думайте та дійте.
1: Слухайте, думайте, далі заголовків. На Громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
3: Бути вільним – це щастя.
14: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
15: А що далі?
14: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
15: Повернення.
14: Документальний проєкт Громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі Громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
16: Я чую інших.
17: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
18: Як захистити себе та близьких?
17: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
18: Попри все.
17: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
18: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
19: «Я чую інших людей».
20: Сподіваюсь, вони чують мене.
21: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
22: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
21: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
23: Музика на Громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте.

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

0: на громадському радіо.
1: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень – близько 19 градусів з позначкою «плюс».
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Спогад про мирні часи у Новій Водолазі. Селище, в якому буде мовлення громадського радіо. Репортаж 2019 року. 10.10. Новий проєкт музичного батальйону. Під час війни усі пісні марші. 11.10.
3: Той самий ранок з Андрієм Куликовим.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
6: Смійся, і весь світ сміятиметься з тобою. До смерті ненавиджу цей вислів. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому форматі, існує чіткий поділ за гендером та віком, та є впізнаваний візуальний стиль. Усміхнення від Хаторі Мітей – поки одна з наймоторошних манг, які я встигла прочитати. Ми знайомимося з одиноким, похмурим журналістом-фрілансером Камоме Юші, який перебувається статейками про життя зірок, і у нього небагато друзів. Крім того, Камоме не любить посміхатись. Поступово ми дізнаємося, що чоловік пережив страшну втрату. Його донька трагічно загинула, а дружина раптово зникла. Відтоді він жив, немов порожня оболонка. Одного дня до нього потрапив буклет від дивного культу, відомого як «Спільнота щирих усмішок». На ньому Камоме несподівано побачив фото своєї зниклої дружини. Тепер журналіст планує стати членом культу, щоб знайти жінку. Паралельно у місті знаходять дивні трупи людей зі скальпованими обличчями. Отже, на нас чекає напружена історія про жахливий таємничий культ. Моторошний трилер про загадкову секту. По формату ця манга – сейнен, тобто орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Мангака, так нагадаю називають художників манг, Хаторі Мітей, дебютував з цією мангою. Він розпочав серіалізацію усміхнених у 21-му році на сторінках японського журналу «Weekly Manga Goraku». А завершено серію було у березні 25-го року, і налічує вона 11 томів. за словами самого автора, ідея створити похмуру історію про культ виникла через його особистий внутрішній дискомфорт від нав'язливих примусових усмішок у суспільстві, а також після спілкування з людьми, які виросли в умовах релігійних сект. Мені здалося, що Хаттері Метей створив густу, гнетючу атмосферу психологічного напруження, дослідивши теми маніпуляції, релігійного безумства і втрати контролю над власним життям. У мене весь час, поки читала, було відчуття такої липкої тривоги, бо найстрашніше тут ховається не у темних провулках, а за бездоганно ввічливими обличчями та нібито щирими посмішками. Звісно, я не дуже розбираюсь у техніці манги, але мені здалося, що автору вдалося створити візуальний контраст. Чисті, чіткі лінії малюнка та гіпертрофовані емоції персонажів. Ці страшні посмішки, ох. Ну і динаміку сюжету відмічу. Цій манзі вдається тримати напругу до останньої сторінки. Я, напевно, цей тайтл спробую дочитати, якщо весь видаватимуть. Отже, усміхнених Хаттері Метей треба купувати, якщо ви шукаєте нестандартний сейнен-трилер, який змусить вас переосмислити звичні соціальні ритуали. Тут неодноразовий розважальний сюжет, а така довга соціально-психологічна притча про ціну, яку людина сплатує за конформізм і прагнення відповідати чужим очікуванням. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на BaseByMono, посилання шукати на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
3: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Зараз розмова з Любов'ю Раковицею. Вона очолює організаційний комітет «Донбас Медіа Форуму», котрий відбудеться у Києві 8 по 10 жовтня. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Почну трошки з історії, але, можливо, не з тієї, яку ви зараз подумали, про яку. А саме коли припинилося фінансування грантове від американців, саме до Любові Раковиці зверталися по коментарі. І вона тоді сказала, мені це запам'яталося, виживуть лише ті, хто буде достатньо гнучким. Мала на увазі редакції, а я ставлю запитання відносно Донбас Медіафоруму, який виявився настільки гнучким, що насправді авторитет від того, що у нас коїться, не похитнувся, і людей, які вважають за потрібне брати участь у ДМФ, хоч би вони нібито й не мали відношення до Донбасу, багато. Звідки ця гнучкість?
8: Мені здається, ця гнучкість від розуміння того, що ми живемо в такому відкритому світі, де є велика кількість інших людей, інших організацій, які треба так само брати до уваги, з якими треба співіснувати, з якими дуже важливо спільно творити. І я взагалі дуже завжди вірю в таку собі синергію, що один плюс один буде не три, а 5, 6, 7.
4: А і... п'ятий канал плюс новий канал плюс.
8: Новий п'ятий канал.
4: Ага.
8: Дійсно. І тому, мені здається, дуже важливо в нашому світі бути достатньо компромісним і відкритим до інших людей, розуміючи, що тебе оточують люди, які часто набагато більш в якихось сферах більш знають більше, ніж ти, мають більшу кількість експертизи, більшу якість експертизи, і вони готові її ділитися, і це дуже цінно для нас під час Донбас Медіафоруму.
4: Чесно кажучи, коли я чую від людини з Маріуполя про компромісність, я трохи дивуюся, тому що знаючи і близько, знаючи багатьох людей з Луганської, Донецької області, я переважно бачу там безкомпромісних людей. Як ви цього навчилися і в чому ці компроміси саме полягають?
8: Ну, я не можу сказати, що я навчилася. Мені здається, що я якраз за останні роки навчилася бути більш твердою в якихось моментах. Раніше була більш гнучка, ще більш гнучка і м'яка. І якраз останнім часом у мене так здобувається більша більше якась така, якийсь внутрішній стержень і твердість, яка в часи такої нестабільності, непевненості, коли дуже швидко все змінюється. З одного боку, дійсно потрібно бути гнучким для того, щоб залишатися в цьому світі. З іншого боку, так само потрібно бути достатньо твердим і прямим для того, щоб залишатися в цьому світі. І мені здається, знову ж таки, набута в мене якраз якось це твердість. А така гнучкість і м'якість – це в мене така більш така вроджена або з дитинства.
4: Любов Раковець, ветеринар громадського радіо, вона директорка чи очільниця, скажімо, організаційного комітету ДМФ, Донбас Медіафоруму, котрий відбудеться у Києві з 8 по 10 жовтня. І у мене відчуття, що Донбас Медіафорум уже кілька років є найавторитетнішим подібним зібранням в Україні. Будь ласка, спростуйте або підтвердіть моє відчуття.
8: В мене теж таке відчуття. Розділяю ваше відчуття.
4: На чому ж воно ґрунтується?
8: Дійсно, Донбас Медіафорум починався в 2015 році як захід для журналістів, які виїхали з на той момент непідконтрольних районів Донецької, Луганської областей. І тоді ми, журналісти, зібралися для того, щоб створити для себе спільно творити простір, де ми можемо обговорювати ті виклики, які перед нами ставали, які ставали перед Україною в часи початку російсько-української війни і російського вторгнення 2014 року. І перший форум був такий форумом обіймашок для тих людей, які не бачили один одного, які до того жили в своїх містах і селах, інших населених пунктах, працювали разом, і рік вони не бачилися і зустрілися. І це було в 2015 році, і з того часу Донбас Медіафорум ріс, змінювала ситуація в Україні, змінювався Донбас Медіафорум. Перші два роки після першого київського форуму ми проводили на території, власне, в Донецькій області, а в місті Маріуполь, який зараз вже окуповано, і в місті Святогірськ, який вже було деокупований, зараз точаться бої навколо Святогірська. І в 18-19 році ми переїхали в Харків, і тоді Донбас Медіафорум фактично став національним форумом для регіональних і локальних медіа, бо тоді була дуже актуальна тема роздержавлення медіа, і саме цю тему підіймав Донбас Медіафорум, це була центральна тема форуму, і приїхала до нас дуже велика кількість медійників з усіх регіонів України, з усіх населених пунктів. І така, власне, спільне творення, комунікація, знайомство у звичайних простих журналістів, які працюють, власне, на землі, які працюють в своїх полях. Під час Донбас Медіафоруму це було дуже важливо, і народжувалася велика кількість спільних проєктів. Після того ми проходили ще кілька, як і вся Україна, Донбас Медіафорум ріс разом з Україною, проходили кілька важких етапів. Це ковідні часи були, коли форум був онлайн і гібридний формат. Потім, в 22-му році, ми не проводили після початку повномасштабного вторгнення. 23-й рік, 24-й рік, 25-й, і ось 25-й рік, після того, як пішов з України USAID, Донбас Медіафорум залишився чи не єдиною великою майданчиком для всіх медійників зі всієї України, і дійсно став національним форумом, але з регіональним серцем, що для нас так само дуже важливо, що він не такий, можна сказати, не елітний форум, лише для еліти українських медіа, і не лише медіа, а й для всіх учасників, це для нас дуже важливо. Тому що ми з цього вийшли.
4: Багато говоримо, принаймні в журналістському середовищі, про так звані релоковані засоби масової комунікації. І які тут ви можете назвати успішні приклади, коли йдеться про редакції із Луганської і Донецької областей?
8: Ну, власне, те медіа, яке і почало Донбас Медіафорум, яке було ініціатором, це новини Донбасу, наше медіа, яке в 2014 році релокувалося з Донецька і розпорошилося по всій Україні. Тобто частина була в Маріуполі, в Святогірську. У нас було телевізійні студії в Києві, власне, головний офіс і так само телевізійна студія. І саме тому і для форума тема окупованих територій, комунікації з людьми в окупації, інформаційна реінтеграція людей, і взагалі все, що стосується державної порядку денного, що стосується окупованих територій, завжди було важливо. І після 22-го року релокованих редакцій стало більше. І ми бачимо, що медіа змінюється. Змінюється медіа, як наш менеджмент, ті, хто керують медіа, ті, хто працюють, людські ресурси в медіа. Змінюється наша аудиторія, бо вона так само роз'їжджається, хтось залишається на своїх містах, де і селищах, де вони були, частина з яких в окупації. Когось насильно вивозять в Росію, хтось їде за кордон, хтось залишається в інших регіонах України або їде в інші регіони України. І ми бачимо, що аудиторія дуже сильно змінюється. Змінюються, звичайно, канали комунікації з аудиторією, бо якщо ми говоримо про спілкування з людьми в окупації, там блокуються росіянами наші канали, і це дійсно важко. І є якась кількість медіа, які виїхали, змушені були виїхати з окупованих територій, але залишають зв'язки з окупованими територіями. Ось, власне, минулого року наша організація почала реалізовувати проєкт по мережі релокованих медіа, кластер релокованих медіа, і ми дуже раді, що така тема окупованих територій, вона актуальна не лише для нас, як релокованих медіа, але й для національних медіа, власне, і громадське радіо про це робить велику кількість проєктів, і це дуже цінно, про те, що про тему окупованих територій і людей, які мають досвід окупації, важливо говорити не лише серед своїх, але й на національному рівні. Особливо зараз, коли люди в Україні, всі ми дуже втомлені, і всі ми і морально, і фізично, і, звичайно, є така деяка соціальна напруга, і ось, власне, з цим працювати.
4: А, пані Любове, ви розповіли про, так би мовити, кількісний аспект цієї роботи, але моє запитання тепер таке, а як змінюються настрої аудиторії? Причому не лише тих, хто в прифронтових зонах і на окупованій території, а там аудиторія у вас, звісно ж, теж є, а в цілому по Україні. І тут я маю на увазі не лише настрої і уподобання, що слухати, що дивитися, там, що читати, а як ставитися одне до одного.
8: Мені здається, я і по собі, я сама аудиторія. І по цим людям, з якими я спілкуюся, я бачу, що, знову ж таки, ми втомлені. І якщо в 22-му році ми почали наш спринт, я просто люблю спорт, то зараз ми бачимо, що це марафон. І ми не знаємо, особисто я і багато хто не знає, коли він закінчиться. Як колись я почула таку фразу від Олександра Матвійчук, що зараз ми не знаємо, в якій стадії війни ми знаходимося. Ми не знаємо, це початок, середина чи кінець війни. І така невпевненість, така незнання, воно дуже сильно нас виснажує. Особисто мене, і я бачу по нашій аудиторії так само. І це так само впливає на наш психологічний стан. Ми бачимо, що ми стали більш, і наша аудиторія, і люди, які пишуть нам коментарі, які спілкуються один з одним, стали більш, як я кажу, більш тонкошкірими, скажімо так. Що якщо б в нормальному часі, в нормальній ситуації, яка раніше була нормальна, зараз нормальність стала зовсім інша ситуація, де б ми там були більш виважені один до одного, більш якось, більш з розумінням ми ставилися один до одного. Зараз цим, мені здається, складніше, бо організм дійсно потребує велику кількість зусиль над тим, щоб якось щось давати ладу тим зовнішнім факторам, які на нас впливають. Війна, проблеми зі сном, постійні обстріли, постійні негативні інформаційні фони і так далі. І це прям дуже впливає на нашу аудиторію, ми це бачимо. Бо це втомило дуже сильно.
4: Які цього року головні теми Донбас Медіафоруму і в яких ви передбачаєте, ну, скажімо так, найгостріші дискусії?
8: От ми з вами говорили про людей, про нашу аудиторію, і цього року в центр нашої Донбас Медіафоруму ми ставимо людину. І головна тема звучить як «Я, медіа», «Я і гендерна рисочка», я називаю. Тобто на цей проміжок між «Я і медіа» кожен і кожна з нас може поставити своє слово. Я слухаю медіа, я довіряю медіа, я ненавиджу медіа, я втомився від медіа, я не хочу взагалі нічого прочути з медіа. І в кожного це може бути своє. І я медіа – людина для людини, про людину. Людина як ті, хто створює медіа, хто створює тут, чим наповнюється медіа, контент для людини, для аудиторії. І вся аудиторія може бути зовсім різною, у кожного своя. І про людину, про кого ці медіа пишуть. І дуже часто в цій іпостасі може бути одна і та сама людина. Сьогодні я або ви пишете, або ви створюєте якусь публікацію, якесь меседжі, якось несете щось для медіа, потім ви є так само аудиторією інших медіа, і про вас так само пишуть інші медіа, або ваші колеги, або хтось інший. І таки, скажімо так, часто, як я кажу, в цих трьох ролях може бути одна і та сама людина одночасно. Ну і, звичайно, що дуже важливо, в центр форуму ми, як завжди, ставимо людину з окупації, та людина, яка зараз є невидимою людиною, бо часто вона не є, вона не створює медіа і не створює якісь меседжі або якийсь контент для українських медіа і взагалі для медіа. В неї немає голоса. А часто вони не є аудиторією для медіа, тому що не досягають українські медіа і взагалі будь-які незалежні медіа тих людей. І про них не пишуть, тому що часто вони залишаються поза всім цим контекстом. І будемо говорити, дійсно, багато про що зараз у нас планується більше 60 різного роду дискусій. Велика кількість дискусій буде організована нашими партнерами, тому що...
4: А серед них хто?
8: А серед них громадське радіо. Так.
4: А ще?
8: Так. Багато хто цей, наприклад, Національна рада з питань телебачення, радіомовлення, це НАБУ і НАЗК, це Інститут масової інформації, детектор медіа, громадське радіо.
4: Громадське, яке тепер ГРУ.
8: Так, ГРУ. Телеканали, є місцеві медіа, такі як Кордон Медіа Сумщини, наприклад.
4: Колосальний досвід. Я захоплююсь тим, що вони роблять, як втіми деякими іншими так званими регіональними.
8: Так. І це дійсно так, такі. І вони, якщо говоримо про Кордон Медіа, воно кілька років тому лише заснувалося, але воно дуже потужно розвелося. І прям це дуже цінно для нас. І воно є серед партнерів, які організовують дискусії. Вони будуть робити панельну дискусію про залишитися не можна поїхати. Власне, про ці медіа, які зараз вимушені працювати, залишатися на фронтлайн зона, на прифронтових територіях. З тих панелів, в які будуть, і вже я знаю, викликають дискусії, це панелі і присвячення не етичним аспектам, по тому, що можна або не можна, або публікувати чи не публікувати, пов'язано саме з фотофіксацією, бо зараз останнім часом ми бачимо, про це багато говорять. Звичайно, будемо говорити в тому числі про штучний інтелект, власне, про те, як повернути журналістику в професію, і чи треба взагалі її повертати, чи треба взагалі повертати журналіста як того, хто робить контент в епоху.
4: Насправді я вважаю, що ні журналістки, ні журналісти нікуди не ділися. І ми перебільшуємо значення так званого штучного інтелекту, котрий з нами насправді вже більше 70 років. От захоплюємося і так далі. Ну, це, на мою думку, йде у річищі того, що нам пророкували, що спершу соціальні мережі витіснять журналістів, потім оцей штучний інтелект новий.
8: Телебачення проб'є газети, соціальні мережі, інтернет і багато цього є,
4: Що із досвіду тих засобів масової комунікації, котрі існували в Донецькій, Луганській областях, а я серед них нараховую чимало справді професійних, вдалося поширити на цілу Україну, ну або відносно поширити. Та ясно, що механічне перенесення досвіду воно не спрацьовує, але врахування, скажімо, специфіки, так як це враховували деякі колеги в Маріуполі, Донецьку, там в Луганську, в Старобільську і так далі, і так далі. І опірність. Це дуже важливо. Наскільки це, знову ж таки, за вашими спостереженнями, Любове, поширюється і сприймається?
8: Ну, знаєте, ось якраз з того, що я бачу, якщо ми не будемо брати, власне, наш досвід релокації, який ми мали ще в 2014 році, і саме тому нам було легше перенести початок повномасштабного вторгнення, коли ми, дуже довго працюючи з цією темою, вивчаючи те, що відбувалося в окупації, те, як готувалися на той момент ще не прифронтові міста до повномасштабної війни, ми розуміли, що буде дуже серйозна ситуація, і тому, ми скажемо так, було більш підготовлене до початку повномасштабного вторгнення. І зараз я бачу, що багато хто говорить про те, яка буде ця зима, і ми бачимо, що і точно розуміємо, що релокованих медіа стане більше. І спілкуючись з колегами, які зараз про це думають, про їм, наприклад, поки не зрозуміло, і вони дуже бояться того моменту, коли вони будуть змушені залишити свої населені пункти, свої міста, свої області. І вони дуже бояться, що вони втратять зв'язок з аудиторією, що вони не перестануть бути медіаграмат, бо не зможуть бути на місці для того, щоб якось організовувати роботу і спілкування з аудиторією там. І наш досвід, звичайно, це країна непроханих парад, але ми це все проходили. І ми розуміємо, що навіть якщо тебе нема там, де є твоя аудиторія, то ти можеш побудувати роботу, ти можеш залишитися для своєї аудиторії чи не єдиним взагалі якимось інструментом, я не знаю, побудови демократії чи чогось такого, що в них було. Бо ми дійсно пройшли дуже великий, ми як Україна, дуже великий шлях. І якщо порівняти з тим, як зараз є в окупованих територіях, де вони не мають жодних інструментів побудови демократії, як в них раніше було багато їх. І все одно вони порівнюють з тим, як було раніше, їм цього дуже не вистачає, в тому числі медіа, з якими вони можуть спілкуватися. Ну і те, що ми зараз вже показуємо, і що дуже важливо, і для мене було неочікувано, те, що ми дійсно можемо працювати один з одним. І такий компроміс, з якого ми почали, розуміючи, що ми знаходимося в дуже конкурентному середовищі, і в боротьбі за аудиторію, за ресурси, за будь-що. Ми, як, наприклад, інші релоковані медіа, ми бачимо, що ми можемо працювати один з одним. І це дуже важливо і цінно. Те, що може бути прикладом для інших, не лише засобів масової комунікації, але й інших.
4: От про це і не лише про це йтиметься в Києві 8 до 10 жовтня цього року на Донбас медіафорумі. Потім, я не сумніваюся, ще кілька тижнів обговорюватимуть те, що там пролунало. Потім, можливо, скоріш за все, обговорення вляжеться, але на той час уже будуть зроблені певні висновки і кроки. Повернімося на кілька хвилин до аудиторії нашої потенційної, яка є на окупованих територіях. Справді, дуже важко до них добитися, донести просто інформацію, в тому числі і тому, що ми свого часу занехали розвиток деяких платформ, які діють, як радіо, наприклад, діє. Його так просто, як інтернет або телебачення, не зупиниш. Хоча, є бомбардування, від чого громадське радіо втратило свої передавачі в Донецькій області, наприклад. Але щось вдається донести. І от у мене до вас запитання, я хочу вашої поради почути, і це прохана порада. Я гадаю, що аудиторії на тому боці потрібно не лише розповідати про життя, яке у нас, і не лише про те, яке погане життя у них. Їм потрібно давати від нас якусь щоденно корисну інформацію. Той самий прогноз погоди, той самий не знаю, чи про курс валют тут можна говорити, але щось таке, розклад громадського транспорту. Це, з одного боку, нейтральна інформація. З іншого боку, це те, заради чого просто людина, не зацікавлена ні в чому іншому, може вимкнути українське радіо або почитати український сайт, якщо доступ є. Але якщо ми таке даємо, тут, ясна річ, що зразу знайдуться ті, хто скажуть, ви співпрацюєте з окупаційною владою, тому що ви її там не критикуєте і так далі. А просто передаєте от ніби нейтральну інформацію. Думка Любові Раковиці.
8: Ви знаєте, буквально кілька тижнів тому я з нашою одною журналісткою спілкувалася, і вона каже, а ось зараз, чи в українських засобах масової комунікації, коли йде погода, чи говориться там про погоду в Донецьку, в Криму і в Луганську? Я кажу, да, говориться. І ми розуміємо, що спілкуючись з нею і з іншими людьми, які живуть там, я розумію, що це дуже, дуже важливо для тих людей, які є там, бо вони розуміють, що Україна їх не кинула, вони розуміють, що вони є частиною України. І хоча б таким чином щось робить для них. Часто це просто дуже символічний такий жест, як вони це бачать. Але це дуже важливий жест, бо живучи там, коли ти живеш в таких ситуаціях, в таких обставинах, в обставинах постійного тиску і високого рівня небезпеки, дуже важливо розуміти, що ти не один такий, і що ти не сам на сам з цією великою репресивною машиною в окупації. І такі невеликі знаки уваги, які вважаються десь комусь непотрібними і символічними, дуже підтримуючі для людей, які є там. І їх підтримує те, що Україна не відмовилась від людей в окупації, перш за все.
4: Окрім Донбас Медіафоруму, серед тих заходів, на яких я обов'язково буваю щороку, є Ялтинська європейська стратегія. Це зовсім інакший вид зібрання, але це теж переміщений або ж релокований захід. Колись Ялта, з 2014 року Київ. І я пам'ятаю, як зібралися на перший оцей переміщений захід у Києві, і там наступного року будемо в Ялті. Наступного року там... Це ми один раз тут, а насправді будемо там і там. Ми після цього вже проходили дещо подібне, скажімо, та 23-й рік, обіцянка контрнаступу, квитки на концерти в Сімферополі і так далі. Донбас Медіафорум нагадує нам про наших людей, наші землі по той бік лінії фронту, але ж він нагадує і про можливість поразки. Як зробити так, щоб переламати цю тенденцію?
8: Ну, ви знаєте, це для мене, ми так само в команді про це часто думаємо, що дуже сильно так пригнічує і дуже сильно психологічно давить, тисне той момент, що дійсно кожного року, в перший Донбас Медіафорум, ми казали, що наступного року обов'язково буде в Донецьку. І пройшло 10 років, і все, і тут ми тут. І кожного року під час Донбас Медіафоруму є люди, які питають, Донбас Медіафоруми в Києві. Серйозно? Чому? Але з іншого боку, є такі моменти, на які ми не можемо вплинути. Наприклад, ми не можемо вплинути на рішення РФ або що там в них всередині відбувається, на те, як, бо багато, скажімо так, в закінченні цієї війни залежить від нашого ворога. І ми не можемо на це вплинути. Так само, наприклад, коли ми нас так само часто питають, а як, навіщо, що, наприклад, що ви будете робити, коли заблокують в Росії YouTube, і ви не зможете втратитися ще один з каналів комунікації з ним. І ми кажемо, так, як і тут, на такі моменти, на такі рішення ми не можемо впливати. Але з іншого боку, ми маємо робити те, на що ми можемо впливати. І саме те ми і робимо. Це і стосується Донбас Медіафоруму. Казати про цю проблему, все, що стосується окупованих територій на національному рівні. Це дуже важливо для нас. Саме тому Донбас Медіафорум не буде змінювати свою назву. Саме тому він залишається національним форумом з регіональним серцем. І це чи не єдина платформа національного рівню, де говорять дуже в широкому колі, не в вузькому професійному колі, а дуже в широкому колі, в тому числі про проблеми окупованих територій. Це для нас дуже важливо. Ми маємо робити те, що ми можемо робити.
4: Львове, отут я з вами не погоджуся, коли ви кажете, що ви не можете впливати на рішення РФ і так далі, і так далі. Та, можливо, неможливо, а точно ви не можете щось зробити і завтра або сьогодні вже результат буде. Але ви впливаєте. Це як у фізиці. Є близько дія, а є далеко дія. І воно змінює в тому числі і рішення Російської Федерації, в котрій теж бачать, що не припиняється. Ну-ка,
8: і саме тому, ви знаєте, це по нашому медіа, бо якщо говорити про новини Донбасу, у нас велика кількість аудиторії саме з окупованих територій, ще якась кількість аудиторії з РФ. І ми працюємо з аудиторією, яка не підтримує Україну. Але все одно читаєш коментарі, і ти розумієш, що люди, додивлюючи це до середини відео, вони щось коментують. працюють по суті, значить, щось вони дивляться. І для мене особисто дуже важливо, що якщо в момент прийняття якогось рішення, якийсь шматок інформації з того, що ми даємо, або інші медіа, переважить ваги на те, що людина не піде воювати в РФ, або там захочуть виїхати звідти. Для нас це буде особистим результатом позитивним. Але з іншого боку, це як коло на воді. Тобто ми кидаємо, і ми не знаємо. Роби добро, та кидай його в воду. Ти ніколи не знаєш, як воно тобі віддячиться, або який вплив воно матиме.
4: А в сенсі, що віддячиться, а радше може викликати помсту, тут ви маєте рацію. І саме те, що і на Донбас Медіафорум, і на новини Донбасу постійно йдуть атаки різного роду, оце доказ для мене того, що ви є дієві. Тому кидайте і далі.
8: Нам своє робити.
4: Так, вам своє робити. Ну що ж, я гадаю, що ми поговорили в основному про те, що буде на Донбас Медіафорумі 8-10 жовтня 2026 року в Києві. Я після того, як там побуваю, ще обов'язково принаймні один матеріал зроблю. Але для такої людини, як Любов Раковець, очільниця оргкомітету Донбас Медіафоруму, хвилина на те, щоб підбити підсумок і сказати те, про що, можливо, я не запитав.
8: Донбас Медіафорум відбудеться, не дивлячись на всі ці безпекові ризики і складну безпекову ситуацію в Україні. А ми робимо, особливо і в Києві, зокрема, ми робимо багато зараз під час організації для того, щоб зробити цей простір безпечним. І з іншого боку, спілкуючись з учасниками потенційними, ми бачимо, що це важливо не лише для нас, але й для тих людей, які доєднаються до форуму. І, звичайно, ми будемо всіх чекати, хто зареєструється на форум, хто отримує підтвердження реєстрації. Але, з іншого боку, якщо ви відчуваєте, що вам небезпечно бути в той момент, то краще не йдіть. Але, з іншого боку, для тих, хто до нас прийде, ми зробимо все, що від нас залежить, для того, щоб форум відбувся на найвищому рівні і мав свої дуже такі вагомі і важливий результат в кінці цього складного 26-го року.
4: Це була розмова з Любов'ю Раковицею, очільницею оргкомітету Донбас Медіафоруму. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Соціальна реклама.
20: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
21: Соціальна реклама.
22: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
23: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд і як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, яких помилок краще уникати, говоримо із лікаркою, дерматовенерологинею, косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною. У студії працює Наталія Потюк. Давайте почнімо із найпростішого. Чи справді із приходом осені нашій шкірі потрібен інший догляд, аніж влітку?
24: Так, я скажу навіть більше. І так, і ні. Якщо ми говоримо, наприклад, про нашу базу, тобто очищення, зволоження, то тут очищення залишається таким же м'яким. Тобто ми не використовуємо агресивні засоби, тим паче не використовуємо там засоби з абразивами по типу скрабів. От. Але змінюється зволоження. Зволоження, якщо влітку ми дуже любимо легкі максимально флюїди, гелеві, текстури у засобів, тут все ж таки з приходом холодів, опалювального сезону в подальшому, хочеться більш такого поживнішого крему, який буде підтримувати або навіть відновлювати шкірний бар'єр, то тут дійсно змінюється цей засіб. Але, знову ж таки, багато хто думає, що при цьому треба, наприклад, сонцезахисний засіб відправляти у відпустку. Це не зовсім так. От, сонцезахисний засіб ми залишаємо, тому що сонце повністю також не йде у відпустку, і ризики, скажімо так, загострення різних дерматозів залишаються.
23: Ага, а як щодо зволоження, чи достатньо просто користуватися кремом, чи, можливо, восени варто додати ще якісь сироватки або інші засоби?
24: Першочергово, як я сказала, краще обрати поживніший крем, тобто це вже не буде не флюїд, там не гель-крем, а саме крем, або, можливо, навіть бальзам, якщо ви власник атопічної шкіри. І важливо звертати увагу, щоб в складі там були, наприклад, цераміди, сквалан, олія ши, тригліцериди, тобто вони будуть максимально підтримувати бар'єр. Якщо не вистачає, то, звісно, ми можемо додавати сироватки там з гіалуроновою кислотою, які, до речі, важливо наносити на вологу шкіру, щоб вони не робили гірше, тобто щоб вони тягнули вологу в шкіру, а не з шкіри. Тобто це такий важливий нюанс, який часто пропускають і отримують зворотній результат. То так, звісно, можна додавати. Але знову ж таки, ці сироватки, якщо ми говоримо вже не про осінь або навіть про пізню осінь і зиму, то ці сироватки дуже треба обережно наносити не безпосередньо перед виходом, тому що вони будуть навіть тільки пошкоджувати шкіру, сприяти подразненню на холоді.
23: А яких помилок у догляді за шкірою восени люди найчастіше припускаються?
24: Не наносять SPF. А насправді так, більшість може сказати так ультрафіолетовий, ну таких вже просунутих споживачів, так ультрафіолетовий індекс 2, ну на що? Але що хочу сказати, ультрафіолетовий індекс, він повністю не захоплює спектр, невеличкий спектр променів А, він не охоплює, не відображає. А саме ось цей спектр невеличкий, він відповідальний за появу пігментних плям, за загострення розацеї, особливо, якщо ми говоримо про це взимку, коли падає сніг і ультрафіолет відбивається від нього, то ось тут люди, які не користуються сонцезахистом, можуть отримувати загострення, можуть отримати пігментацію навіть там восени, взимку. От. І тут, да, найчастіша помилка – це відправити SPF у відпустку. Звісно, нам не треба там SPF 50 плюс на мінеральних фільтрах, от, але хоча б мінімальний базовий там захист SPF 30 має бути.
23: Зі зволоженням

0: Я помилкою, її ще зверху, знаєте, переочищувати, змивати без того дефіцитну цю воднолепідну манчу. Другий момент. Влітку, ну, дуже часто ми стикаємось там, наприклад, з жирністю в тазоні, і хочеться таке щось гелеве взяти, ну, щоб не блищило обличчя. Якщо у вас був гелевий засіб, то все ж таки краще його змінити на осінь, на зиму, на пінку, наприклад, універсальний засіб, ну, на більш м'яке очищення в вигляді кремів, емульсію. Якщо у вас вже була пінка, емульсія, нічого змінювати не треба, ну, база залишається базою.
1: Ви кажете про те, що з'являється сухість, лущення, почервоніння, відчуття стягості. А от чому це відбувається? І як у цьому допомогти шкірі?
0: Трішечки вже про це говорили, тобто через те, що змінюється, скажімо так, вологість, ну, тобто наша оточуюча, тобто і в приміщенні через радіатор опалення в майбутньому, а через часті провітрювання може знижуватися вологість, так і на вулиці, знову ж таки, потроху буде холодати і висушуватися повітря, шкіра легше втрачає рідину. От. Тому, до речі, дуже класна порада – це вдома завести зволожувач повітря. Тобто, який буде відновлювати. Звісно, я не говорю, що не провітрювати. Провітрювати це обов'язково, але, ну, тобто, обов'язково додаємо, включаємо, і майже він постійно має працювати. Причому рівень вологі, ну, в нормі там від 40 до 80% там відносної вологості, то в ідеалі десь тримати, ну, на понижній межі там 40%, а десь, ну, 50 хоча б до 60%. Якщо більше, ну, це, звісно, для шкіри буде прекрасно, але не гарантія того, що не поквітнуть шпалери плісенів.
1: А на що найперше реагує шкіра восени? От серед всього того, що ми говорили з вами про сухе повітря, про вітер, про зниження температури, на що найперше?
0: Зміну також на зміну тривалості дня світлого і відповідно зміни кількості ультрафіолету. Тобто, ну, і відповідно зміни кількості вітаміну Д у нас в організмі. І звідси ж, знову ж таки, у всіх додається оця млявість, в тому числі, там, небажання щось робити. Тобто, це через це, ну, тому що шкіра, вона в нормі синтезує вітамін Д. І, до речі, навіть якщо ви використовуєте СПФ, вітамін Д все одно синтезується. От це міф такий, що СПФ блокує синтез вітаміну Д. Ні. От, ну, тому що проводилися дослідження. І ось це на це перше реагуємо. Відповідно з цим, коли знижується рівень ультрафіолету, чому восени дуже часто все загострюється? Тому що сам по собі ультрафіолет, він має трошки пригнічувальний вплив. Він, якщо ви маєте власне хронічних запальних захворювань, то влітку, ну, там часто можете спостерігати ремісію, тому що, ну, зменшується запалення. Але коли ультрафіолету стає менше, відповідно, можуть впливати загострення. Тому, до речі, звідси і порада там тих, у кого є псоріаз, їдьте на море. Ну, тобто лікує насправді не вода, а лікує сонце, ультрафіолет. Тому та, оце найперше, на що шкіра реагує.
1: Ви згадували про вітамін Д. Можливо, ще потрібно якісь приймати вітаміни?
0: Взагалі так. Ми, існує така рекомендація, що, зрозуміло, ми вітамін Д спеціально не утримуємо сонця, там, тобто ми не йдемо, не печемося як котлетка на сонці влітку, це зрозуміло. От, краще приймати пероральне. І в тому числі ми, звісно, не те, що там починаємо, ми продовжуємо приймати вітамін Д восени. Звісно, там бажано проконсультуватися перед цим, ну, тобто не саме призначати різні дози, проконсультуватися з лікарем, от, тому що існують різні дозування, а ще краще здати аналізи і вже після консультації з лікарем продовжувати, або якщо ще не почали, починати прийом вітаміну Д.
1: І наостанок хочу запитати, якщо людина не хоче купувати багато різних засобів, який мінімальний набір для догляду за шкірою ви порадили б на осінь?
0: Насправді, абсолютно, ну, абсолютно підтримую, тобто не має бути оверспоживання, тобто мінімальний набір баночок – це м'яке очищення, крем зволожувальний, який універсальний що на день, що на ранок, ну, тобто у нас не треба там два зволожувальних креми, які спеціальні на день, на ранок. От він абсолютно може бути один. І, звісно, сонцезахист. Все, це база. Ну, якщо, звісно, у вас немає якихось шкірних захворювань.
1: Про те, як змінюється стан шкіри із приходом осені, чи потрібно коригувати щоденний догляд, як захистити шкіру від холоду і сухого повітря, і яких помилок краще уникати, говоримо із косметологинею та здобувачкою PhD Ксенією Ткачишиною у

0: Студії працює Наталія Потюк.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Як підтримати себе восени, коли до сезонного спаду сил додаються постійні тривоги та обстріли? Як відновлюватися і де шукати сили та мотивацію? Запитаємо сімейну психологиню та арт-терапевтку Наталію Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Знаєте, в народі дуже часто говорять про такий стан, можна сказати, осінню депресію, коли менше сонця, коли навіть ми не беремо зараз умови війни, ми просто кажемо про зміну сезонів, коли вже починається на вулиці така холодна погода, і кажуть, що ну це вже осіння депресія. І насправді ми часто так називаємо будь-який спад настрою в осени. І що це насправді, як зрозуміти, що це вже, можливо, не просто сезонна хандра?
4: Так, дійсно, кожну осінь я даю подібні коментарі українцям, нашим людям, для того, щоб вони підтримували своє ментальне здоров'я. І все ж таки дуже важливо розрізняти, що то в народі говорять, осіння, в мене почалась осіння депресія. Насправді так, дійсно, це може бути просто спад настрою, це може бути просто переживання. Ну, навіть фізіологічно організм може так реагувати і може змінюватися настрій, він трошки може спадати із-за того, що становиться меншим світловий день, менше сонця, менше тепла, менше, можливо, якогось там можливості розслабитися, але це не завжди означає, що це саме депресія. Як нам зробити ось цю, як самостійно відрізнити, чи це, можливо, вже пора звертатися до спеціалістів, чи це просто в мене зниження настрою? Якщо у вас зниження настрою триває більше 2 тижнів, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Тому що коли настрій погіршується на протязі дня, тут він трошки погіршився, тут покращився, там випив чашку чаю, чи кави, чи какао, і стало тепліше, легше, якось спокійніше, видихнули, то це зміна вашого настрою. Якщо з'являється заниження самооцінки, самокритика, високі вимоги до себе, самозвинувачення, погані думки про себе, про світ навколо, про людей навколо, що світ там став гірший, да, він там зліший, там щось таке інше, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Якщо навіть не чекати 2 тижні, якщо у вас це триває там тиждень, наприклад, такий от ви відчуваєте пригнічений настрій, сили немає, прокидаєтеся без сил, немає настрою, ентузіазму, те, що раніше приносило задоволення, зараз вже не приносить, то краще це хай буде профілактично, хай краще вам підтвердити, що її немає, цієї депресії, але краще звернутися до спеціалістів. Почати можна взагалі з сімейного лікаря, так, проконсультуватися. Можливо, дійсно сезонно десь там впала кількість вітамінів. Да? Можливо, там важливі вітаміни для нашого настрою, можливо, там магній, чи вітамін Д, там, чи якісь інші важливо пропити. Але якщо сімейний лікар говорить, ще, що це ментальний ваш стан, да, що ваше психічне здоров'я

0: підемо, все зробимо. Чи допомагає така внутрішня дисципліна? Ось чи вона може навпаки ще більше?
1: Це не дисципліна. Так. Це дивіться, це не дисципліна. Теж важливо розрізняти дисципліну і самопокарання. Я би більше ось це те, що ви назвали, так, зберися там, давай вип'ємо кави, там якихось інших стимуляторів і там енергетики, да, там щось таке інше. Давай цукру закинемо і будемо далі працювати. Це вже як я би віднесла це до самопокарання. Тому що дисципліна – це коли ми регулярно робимо якісь одні й ті самі вправи. І після того, як ми зробили, ну, мається на увазі вправи не тільки фізичні, а будь-які робота, да, якісь там завдання виконуємо, таке інше, ми відчуваємо від цього задоволення, від того, що ми зробили. Коли це є самопокаранням, то це можна робити безкінечно, але задоволення це не принесе. Тобто, коли у нас немає, от тут дуже важливий момент, коли у нас немає сил, нам не треба займатися самокритикою, самопокаранням і вижимати останні краплі, да, за допомогою стимуляції, адже кава – це так само стимуляція. Цукри, кока-кола, так, енергетики – це стимуляція. Тобто, це не природня ваша енергія, це така стимуляція вашого організму з останніх сил. Так? І це веде до виснаження. То якщо у вас немає сил, що ми робимо? Ми відпочиваємо, ми знижуємо вимоги до себе. Не треба долати шлях великими кроками, достатньо йти маленькими кроками і на кожному етапі схвалювати себе. Це дуже важливо. Тут фізіологічно переплітається з психологічним. Ви робите зусилля і ви схвалюєте себе. Це дуже важливо, тому що ми не можемо на цій, знаєте, енергії покарання, да, там, давай, встань, зберися, там, таке інше, що ти, як тряпка, там, таке, це не приведе до відповідного результату, це не приведе до задоволення, а це приведе до ще більшого виснаження. І потім уже підхід для того, щоб оздоровитися, для того, щоб вилікуватися, буде набагато довшим та складнішим. Тобто дуже важливо знижувати вимоги до себе і схвалювати себе на будь-якому етапі. І підкріплювати себе не енергетиками, не цукром, не кавою, а відповідно там вітамінами, здорове харчування, потрібно нашому організму сон, прогулянки, так, самопідтримка як одна із складових ментального нашого здоров'я. Спілкування з людьми, отримання задоволення, навіть маленьких радостей, те, що ми можемо отримати в нашому житті зараз.
0: Я зрозуміла, в нас вже буквально хвилинка ще залишилася. От якщо людина каже, що я все роблю і гуляю, і сплю, зустрічаюся з друзями, але легше не стає, що тоді?
1: Перевіряйте свої думки, про що ви думаєте, як ви відноситесь до себе, чи ви себе схвалюєте, чи ви себе критикуєте, як ви почали дивитися на себе, на оточуючих людей та на світ. Він вам здається радісним, безпечним, веселим, надійним чи навпаки. Безнадія, постійний смуток, підозри, поганий настрій, самокритика, самозвинувачення, там щось таке інше. Тому що наше фізіологічне здоров'я не роздільне з нашим ментальним, психологічним здоров'ям. Тому ви можете все робити для свого тіла, але потрібні вітамінки для вашої душі, потрібна підтримка для вашої душі, потрібне самосхвалення себе, самопідтримка, чутливе ставлення до себе, обов'язково відчувати різні емоції, не тільки важкі для переживання, а легкі для переживання. Це радість, щастя, задоволення, це надія, це інтерес до життя, це ентузіазм. Ось дуже важливо звертати увагу саме на це.
0: Це була розмова із психологиною та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації завдала удару по середмістю Дніпра. Про це повідомив Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської ОВА. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Відомо, що ворог атакував приміщення компанії зв'язку. Інформацію про постраждалих наразі з'ясовують. Зазначу, що за останню добу понад 10 разів армія Російської Федерації атакувала 3 райони області безпілотниками. Зокрема, на Нікопольщині під ударом були Нікополь, Марганецька і Червоногригорівська громади. Внаслідок атаки понівечений мікроавтобус. У Павлоградському районі росіяни били по Тернівській громаді, там пошкоджене підприємство і сталася пожежа, а на Криворіжжі цілили по Грушівській громаді, там також виникла пожежа внаслідок атаки. Близько 8 ранку російські війська вдарили кабами по житловому масиву Сум, густонаселеному спальному мікрорайону. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. За його словами, влучання відбулося на двох локаціях Зарічного району. Наразі відомо про 5 постраждалих, двоє з них у тяжкому стані доставлені до медичних закладів. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватний автомобільний транспорт. Пошкоджено лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, машини припарковані біля будинків. Інформація про постраждалих і наслідки атак уточнюється. Вночі Росія атакувала Київ дронами. Зокрема, в Дніпровському районі уламки безпілотника впали на дах приватного житлового будинку. Обійшлося без загорання. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Також у цьому районі уламки впали на відкритій території біля дороги. Теж обійшлося без загорання. Двоє людей отримали поранення внаслідок російських обстрілів по Запорізькому району за останню добу. Про це повідомив Іван Федоров, співголова Ради оборони області. Впродовж доби окупанти завдали 745 атак по 47 населених пунктах області. Обстрілювали із авіації, артилерії, безпілотниками та реактивних систем залпового вогню. До органів місцевої влади надійшло 25 повідомлень про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та автівок. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув із візитом до України. Його супроводжують міністерка економіки Катерина Рейхе та 10 керівників компаній з оборонного та енергетичного секторів. За даними урядових джерел, Мерц має намір дати Україні обіцянки щодо подальшої фінансової та військової підтримки, зокрема щодо постачання 1000 дронів-перехоплювачів та прискорення виробництва зброї дальньої дії. Крім того, планують говорити про прискорення виробництва далекобійної зброї, на яку очікують виділити 1 мільярд євро уже із затверджених бюджетних коштів. Ще 350 мільйонів євро мають спрямувати на ремонт і відновлення зруйнованих українських електростанцій. Російські війська втратили за останню добу на війні проти України 1750 військових і сотні одиниць техніки. Про це повідомляють у Генштабі. Зокрема, росіяни залишилися без 6 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, однієї реактивної системи залпового вогню, 3 засобів ППО, 13 наземних роботехнічних комплексів, майже 2 тисяч безпілотників, 527 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, а також 5 одиниць спеціальної техніки. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
2: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 32 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки. Продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
5: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
7: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
8: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
9: Я користувалася кожним вікном максимально, але я прекрасно розумію, наскільки це важко тим, хто підконтрольний і моніториться в плані отримання соціальної допомоги. Я спостерігала, ми громадою українські жінки гуртувалися, спілкувалися. Я не була виключно в своїй університетській бульбашці. Я спілкувалася дуже багато з жінками, які там були з дітьми і в Мюнхені, і в Цюріху. Вони би хотіли їздити частіше, але оці там 10-20 днів, враховуючи дорогу, враховуючи те, наскільки з дітьми складно долати цей шлях. Це багатьох зупиняє. І отут рветься ця інтеграція і зв'язок з Україною. Це одна складова. А друга, це теж вже особисте, як важко їхати звідси туди. Знову тут все лишати, знову подихати цим повітрям, доторкнутися до цього каміння і знову це лишати. І мені було настільки складна, ну, бо я доросла жінка і не була обтяжена маленькими дітьми в цій дорозі. Так? Мені була настільки дорога в Україну, скільки я потім розуміла, як я себе буду щоразу знову виривати звідси. Але в цілому те, що я спостерігала, це оці обмеження і ця руйнація сімей.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
0: на громадському радіо.
7: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну.
8: Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
10: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
4: Той самий ранок на громадському радіо.
11: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Наша звукорежисерка Ірина Нижник. В 11:00 ви можете почути, ні, вам варто почути черговий випуск новин громадського радіо на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, і можна встановити застосунок громадське радіо на свої мобільні телефони. Ну і в такий спосіб розширити, поглибити і збільшити число джерел, з яких ви отримуєте достовірну і корисну інформацію. Я про частоти, на яких слухають громадське радіо, скажу вам дещо згодом, а зараз знову і знову повторюю, ми розширюємося, ми виграли конкурс Національної ради з питань телебачення і радіомовлення на те, щоб у нас були частоти тепер у Дніпрі і, увага, в новій водолазі Харківської області. Чому я так наголошую на новій водолазі? Тому що в 2019 році на громадському радіо виходила програма, яка називалася «Де це?». Це від децентралізації. Вона розповідала про реформу децентралізації, яку вважали однією з найуспішніших, а може і найуспішнішою в Україні тих часів, за уряду Гройсмана, президентство Порошенка і так далі. І от коли до влади прийшов президент Зеленський, тоді багато людей висловлювали побоювання, настороження, що реформи, які тривали за Порошенка і Гройсмана, можуть бути згорнуті. Ну, кожній і кожному з вас судити відносно реформ. Знаємо, що і ковід був, і російське широкомасштабне вторгнення почалося. А от коли я дізнався і дуже зрадів, що у нас буде тепер частота у новій водолазі, я розшукав той матеріал, який робив 2019 року. Він, до речі, вийшов до етеру через 3 дні після того, як перебрав посаду президент Зеленський, тому там я вирішив не змінювати ані слова, ні в тілі матеріалу, ні в тому, як я його представляв в етері тоді, і як відводив його. Послухайте, пригадайте, як ми жили 2019 року. І відтоді, скажу одразу, нова водолага, яка розташована дещо на захід від Харкова, вона зазнала російських атак теж. І 2022 року, і 2025 року там були нальоти, прильоти, були руйнації і були жертви серед наших співвітчизниць і співвітчизників. Це треба пам'ятати, коли ви будете слухати цей, ну, великою мірою, насправді, безхмарний матеріал. І думати, напевно, про те, що потрібно зробити для того, щоб ми могли знову повідомляти про мирне життя з усіма його проблемами, недоліками, але і досягненнями. Отже, зараз матеріал з 2019 року. Я сподіваюся, ви зрозумієте, чому я його сьогодні повторюю.
3: Програма про децентралізацію.
11: Багато чуємо, от прихід Зеленського на пост президента – це може бути реванш. Будемо дивитися. Але ще постає запитання, а чи може це бути ревізія? Ревізія тих реформ, які відбувалися або і не відбувалися в країні. І зараз в межах нашої розповіді про реформу децентралізації послухаємо дещо із нової водолаги у Харківській області.

0: Враження таке, що потрапив до центру великого міста, коли виходиш з автобуса на автостанції у Новій Водолазі Харківської області. А насправді ж у Новій Водолазі трохи більше 11 тисяч мешканців. Справа в тому, що автостанція у Новій Водолазі на центральній площі. А центральна площа, розповідає голова об'єднаної територіальної громади Олександр Єсін, ледь не пам'ятка містобудування сама собою.
1: На центральній площі ще з радянських часів залишилася площа, тому не ремонтована, найбільша серед селищ міського типу в Україні площа. Тому зараз готовий проєкт, обговорення, що має бути. Чи плитка, чи якісь зони відпочинку, чи якось розграфити її. Тобто люди зараз обговорюють інтернет-опитування, де що має бути місто пам'ятника Леніну, який прибрали в 2014 році, арка-варіант, пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку, клумба, чи просто благоустрій та вхід до центрального парку. Тому йде таке обговорення.
0: Ну а чому ж 5 років знадобилося, щоб до цього підійти?
1: Ні, не 5 років знадобилося, тобто не мали на той період такої фінансової можливості, щоб взагалі зробити все відразу, тому йшли поетапно щороку. Один рік ремонтувався парк, інший рік будувався фонтан в парку, третій рік там змінювалися і лавки, і відеоспостереження по парку, і зони Wi-Fi робилися, тобто поетапно. До 25-річчя Конституції України робили сквер такий незалежності, ми його називаємо, там, де встановили книги акта проголошення незалежності України та Конституції України, прапори. Тобто поетапно рухаємось, тому сказати, що всі 5 років тупо сидимо, ждемо, ні. Етапами йдемо і дійшли відповідно до центральної площі. ОТГ в нас створене в січні 2017 року. В квітні 2017 пройшли перші вибори, і з 11 травня 2017 року настав де-юр, як ми кажемо, вже оформлено і запрацювали новий склад ради і обрані депутати, голова уже об'єднаної територіальної громади.
0: Додам, до речі, що на центральній площі Нової Водолаги пасажирка чи пасажир автобуса може опинитись досить несподівано для себе, бо до Нової Водолаги таки можна в'їхати, не прокидаючись. Є у селищі дуже добре заасфальтовані ділянки шляхів вулиць, то й не трусить, як зазвичай при в'їзді до поселення, як це буває по цілій Україні. Але от саме що ділянки добре заасфальтовані, а інші – у ямах і вибоїнах. Це проблема того, що не всі шляхи передають на утримання об'єднаній територіальній громаді. Деякими досі опікується Державна загальноукраїнська корпорація, у котрій ремонтують шляхи уривчасто і порційно. З року в рік. І це не всі проблеми, що досі виникають через те, що не вся інфраструктура на території ОТГ належить ОТГ. Зовсім недалеко від будівлі, в якій я розмовляю з Олександром Єсіним, стоїть районний будинок культури. Реформа децентралізації породила територіально-майнові конфлікти, яких, можливо, і не передбачали ті, хто реформував і децентралізовував, розповідає голова Нововодолазької ОТГ Харківської області Олександр Єсін.
1: Ну, Нововодолазька ОТГ займає 53% по порівнянні того, що був Нововодолазький район. В минулому році в районі створена ще одна об'єднана територіальна громада Старовірівська. Вона займає десь 25%. І ото залишок тих рад, 6 сільських рад, які не ввійшли до жодної ОТГ і не створили свої. Відносини важкі, тому що, ну, самі розумієте, я думаю, як і в більшості районів, не завжди готові районні ради, сільські ради, які не ввійшли до складів ОТГ, до нових викликів часу, до передачі своїх повноважень. Тобто держава, на рівні держави, ті, які повноваження можливо було передати в ОТГ, ті передали. Передали ж не тільки кошти, передали і повноваження, і відповідальність, і фінанси, все воно йде як складова. Але районні ради не дуже. У нас проблемний момент є, вирішується він важко і переписками, і рішеннями. і маємо наміри до суду дійти, тому що центральний парк, за який згадую зараз, в центральному парку розміщено районний будинок культури, який перебував в спільній власності територіальних громад. Заходи проходять, ну, чисто великі, там, 8 березня, 9 травня і, мабуть, і, ну, 1-2 ще якихось заходи. А так він переважно стоїть просто, що є будинок культури. Коштів район майже не вкладає в нього. Зараз на минулій сесії виділені значні там кошти. І він стоїть так, ні виду, ні діла, як ото кажуть, нема. По закону районна рада повинна була передати зі спільної власності у власність територіальної об'єднаної громади. Передали всі об'єкти, окрім районного будинку культури. Ну, апелюють тим, що він районний і буде задовольняти потреби всіх сільських селищних рад, які ще залишилися на території району.
0: Чиї б потреби не задовольняв районний будинок культури, а схоже, в деяких селах і селищах гострої потреби в такому будинку не відчувають. До Нововодолазької ОТГ входить, поміж інших, і село Новоселівка з майже 3000 мешканців. У сільському будинку культури я декого з тих мешканців побачив і почув. Діти Новоселівки навчаються співати у спеціальній кімнаті сільського клубу. Проте клуб маленький, каже директорка Ярошенко, і тому доводиться все робити компактно. І більшість навчання, і вистави, і виставок відбуваються в одному залі.
2: А це зона ось кукольного театру, в нас кукольний театр є, ось там виступають. А це ми хочемо тут зробити, ну, декорація, щоб була на українську тему. Так, у нас і зал розміщений, і туди дітки дивляться театр, сюди в клуб. Ну, це покажемо. Вчора був у нас тут мітінг, і ми все поздвигали, бо ми тут ще людей кошей вчора вищали. А це так. Так що на неділю готовимося, в нас буде конкурс, три колективи наших їдуть виступати, а та, що дівчинка преподає діткам. Вона вже в нас учиться в Харкові і сама їде вже, поїде на міжнародний конкурс.
3: Так, а які колективи? Танцювальний, співочий?
2: Так, ну от на «Зоряних мріях» три хореографічних у нас. Це вже в нас двоє побіг, два колектива пішли, бо маленькі. А це середні і старші зараз прийдуть. І пісочна анімація теж вже перший тур ми пройшли, з одною п'ятерка, в нас ще пісочна анімація. Тепер же ж будуть у неділю виступати.
4: Скажи, скільки всього? Скільки всього гуртків?
2: Ні, ну гуртків у нас на сьогоднішній день 14 всього. Вокальні, хореографічні, художники, театральний, пісочна анімація. Ну, просто хореографічних у нас 5, тому що більше, от дивіться, зараз 7 чоловік. Так, от десь більше 10 чоловік, ми їх не можемо на нашій сцені помістити. І тому виступати ж хочеться всім. 10 чоловік – це вже тісно. Ну, по 10 і по 11. Оце в нас так.
3: А що робити, де взяти більшу сцену?
2: О, де її взяти, як ви скажете? Будемо розширятися. В'ячеслав Павлович каже, давайте вперед розширятися ще. Тоді ж у нас зала не останеться. Це середня наша група. А в нас ще є малесенькі зовсім із садика приводять. Ні, малесенькі по 5 років.

0: До клубу в Новоселівці, якщо не з надвору, можна пройти, як я і зробив перед тим, з кабінету старости В'ячеслава Бирі.
1: 22 роки працював в гірничо-збагаченому комбінаті на должності начальника горно-транспортного участку, потім головним спеціалістом останні 3 роки. А потім перейшов до Олександра Сергійовича.
2: Чому він загітував?
1: Я десь рік після Новоселовського ВОКа я займався, ну, вів свій бізнес і був, як сказав Олександр Сергійович, такий, ну, як сказати правильно, все, що сказав, зробити би це отак. Мене Олександр Сергійович один раз погукав і каже, що я придумав, як взяти вас в свою команду. І потім я став членом виконавчого комітету. А потім після потім десь через місяців, через 8, Олександр Сергійович предложив мені подати свою кандидатуру на старосту, тому що раніше в Новоселовському окрузі працювало більше 600 чоловік. І, по суті діла, мене населення цього села добре знало. Ну, так от і вийшло. 85% за мене проголосували в селі, і я став старостом.
2: Наскільки зараз складні відносини між цим великим підприємством і селом вашою громадою? Хто кому намагається щось нав'язати? Чи у нас повне тандем. Взаєморозуміння?
1: У нас тандем. Так. Повний тандем, так. Да. У нас округ гарний. По населенню 2000, то є 3200 чоловік, плюс такі монстри сучасного бізнесу, як м'ясокомбінат «Реал». У нас в округу Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат. У нас агрофірма «Світанок», яка, якщо не ошибаюся, на сьогоднішній день десь около 15 тисяч свиней. Є агрофірма «Агроновоселовка». Так, ну, є з ким працювати. Є чесні предприниматели, які теж якби холодком не відносяться до села.
2: Але ж у кожного з них свої інтереси. Як ви цьому даєте раду? Один приходить, каже, ти мені зроби те, а другий каже, зроби мені це.
1: Ну, як ви думаєте, якщо в мене там общого стажу руководящого 22 роки, я знаю, як поставити правильне питання.
2: І як ви це ставите?
1: Ого, по-разному. Індивідуально до кожного.
0: Звісно, не все у Новоселівці так вже відмінно від того часу, коли це село ще не входило до складу об'єднаної територіальної громади Нововодолазької у Харківській області. Хоч і є амбулаторія з машиною для виїздів лікарок додому до пацієнтів, а дехто все одно воліє перестріти на вулиці і попросити про допомогу навіть у неробочий час, розповідає лікарка Марина Єфименко.
3: Ті можуть зателефонувати додому і можуть додому прийти, якщо їм ніхто не відказує, бо лікар повинен бути доступний всі 24 години, так важко. Хто каже, що це легко.
0: Виходи з нелегких ситуацій у Новій Водолазі і Новоселівці намагаються шукати у команді. Ми це слово вже чули від старости В'ячеслава Бирки, а голова ОТГ Олександр Єсін набирає команду, де тільки побачить людину, здатну, на його думку, працювати на об'єднання. Заступниця голови селищної ради Лілія Іващенко – була рекрутована з районної державної адміністрації, з органу державного управління до органу місцевого самоврядування.
4: Та, ну, мабуть, порівнювати немає сенсу навіть порівнювати, тому що це зовсім різна робота. Робота в об'єднаній територіальній громаді – це робота, ну, мабуть, Олександр Сергійович мені одразу дав такий карт-бланш і сказав «роби». Мабуть, як знаєш, і перші мої кроки – це була робота. Я просто читала, думала, порівнювала, навчалася. Я тільки прийшла працювати, зразу потрапила в таку навчальну поїздку до Польщі. І, мабуть, те, що побачила, вже зрозуміла, до чого треба намагатися йти, тому що побачила не просто об'єднану територіальну громаду в Україні, а одразу в Польщі. Я розуміла, що в тій країні вже 20 років люди йдуть до таких результатів. Але я розумію, що зараз за цей час ми за неповних, мабуть, 2.5 роки, які ми працюємо як об'єднана громада, все-таки зробили дуже-дуже багато кроків вперед, тому що бачили, до чого рухатись. Ну, звичайно, якщо поговорити про районні державні адміністрації, мені здається, що це вже така структура, яка відживає себе. Тому що робота по вертикалі влади, коли тобі наказують, коли треба робити так, як сказав твій десь начальник, ще згори, з Кабміну, потім обласна адміністрація, потім районна, в районі ще є структури і підрозділи і так далі, а потім ще районна рада, якій теж хочеться, щоб ти їм виконував якісь їхні забаганки, тому що все-таки вони ділять кошти, то, мабуть, розривання між цими двома структурами – це теж є проблема. Тут цього немає. Тут є однодумці, тут є команда, яка підібралася. Біля нас немає людей, ну от в нашій команді немає людей, яким некомфортно працювати поруч. Ну, Олександр Сергійович, звичайно, вміє це робити. В нього дуже великий талант. Ви ж побачили, що він менеджер від Бога. Якщо от сьогодні ми говорили про директора школи, у ньому він історик і філолог. А його хобі, все те, що він робить, це його хобі. Він не заспокоєна людина, він буде рухатися вперед, незважаючи ні на що. То Олександр Сергійович буде рухатися вперед, теж незважаючи ні на що. Могло б об'єднатися ще в 15-му році. Це була його особиста ідея, ну, а знову ж таки, верхи нас тоді трішечки не пустили, да.
0: Коли верхи не зацікавлені у змінах, низи все одно зміни часом здійснюють. А коли ще й хтось зверху допомагає, то й взагалі виникають ініціативи, про які колись у Нововодолазькій об'єднаній територіальній громаді могли подумати, що то тільки поближче до Харкова чи до Києва робиться. Одна із нововодолазьких ініціатив розвинулась завдяки допомозі тепер вже не міністра закордонних справ Павла Клімкіна. Це книга «Добра», ініційована колись кардиналом Любомиром Гузером і підтримана саме у Новій Водолазі Павлом Клімкіним. Я був у місцевому ліцеї, якраз коли ту книгу представляли учням. Книга «Добра» містить розповіді про людей, які допомагають іншим, а розповіді супроводять малюнки. І от у цьогорічній книзі «Добра» кілька малюнків від нововодолазьких дітей. Одна з них – учениця Марина Цимбал.
5: Мені запропонували керівник мого гуртка, куди я ходжу вже протягом 10 років. Це частина мого життя в малюванні. Я відчуваю себе, коли малюю якось вільною людиною. Вона запропонувала прочитати якусь історію, намалювати щось про добро. Я вирішила, ну, чому ні, спробую. Я була просто шокована, коли я перемогла. Це дійсно щось було нереальне, якісь відчуття. І коли мені сказали, є можливість відвідати Угорщину в рамках цього проєкту, я взагалі була шокована, як. Ну, це не про мене, це не моя історія, як це могло статися зі мною. Але вийшло так, що в мене не вийшло в тому році поїхати до Угорщини, але книга «Добра» мене все одно знайшла, і в наступному році я все-таки відвідала Угорщину вже з другою групою дітей. Ці були емоції не передати словами, тому що ми познайомилися з величезною кількістю людей, це нові знайомства з усієї України. Протягом цього часу ми спілкуємося і навіть зараз. Навіть вчора я спілкувалася з одним із хлопців з Тернопільської області. І ми разом уже малюємо ці малюнки про книгу добра. І дійсно, я хочу закликати людей, що треба творити добро, тому що добро, воно буде зберігати нашу націю як цілісну Україну.
0: Розкажіть про свій малюнок.
5: Про малюнок? Я прочитала історію про таку зворушливу історію, коли сім'я живе в окупованій території, і один з добровольців з Львівської області просто приїхав і побачив цю маленьку дівчинку, яку міг захистити тільки один песик, Промінчик. Але сталося так, що Промінчика вбили, і дівчина втратила частину свого тіла. І цей Андрій, ну, звали так добровольця, він їй допоміг. І мені захотілося мою малюнку, я намалювала самого дівчинку і Промінчика. І поблизу було все темно і чорно, тому що там зараз темно, страшно, і ця бідна дівчинка, я не знаю, як вона там сама могла жити, і мені саме цю історію захотілося викласти на папір.
0: А коли ліцеїстка Марина Цимбал малює не для книги «Добра», вона малює пейзажі. Голова Нововодолазької ОТГ Олександр Єсін, Либонь, малює в уяві майбутній вигляд центральної площі Нової Водолазі і переймається тим, щоб рішення внаслідок опитування громадян задовольнило більшість із них. Олександр Єсін каже, що працювати на посаді голови ОТГ цікавіше, ніж на посаді голови селищної ради. І пояснює мені, досі мешканцю району в Києві, де ОТГ нема, у чому переваги нинішньої діяльності Олександра Єсіна.
6: Додалося і того, але правильно розподілити можливості значно більше в об'єднаної територіальної громади, чим просто в органи місцевого самоврядування. Що стосується клопоту, ви знаєте, залежить від людини. От не буду називати свого колегу, з повагою до нього відношуся, були на нараді в Києві, вони не об'єднана територіальна громада, таке селище, як ми. І колега задає питання, ну скажи чесно, ну воно краще чи так от тільки показують засоби масової інформації? І починаю на пальцях перераховувати, в чому краще. Кращих моментів, можливостей набагато більше, чим в необ'єднаній громаді. І тут же ж, закінчуючи перерахунок, говорю, але чесно скажу, дуже важко. Дуже важко, і сім'я недопонімає, як це немає, і немає ні вихідного, ні святкового, там, ну, вчорашнє, навіть свято 9 травня, так. Хтось на шашликах з дітьми вдома, а хтось на роботі і святкує, і вітає людей, все. Відповідь чую свою адресу. Так а чого? Ну, можливості є. Набери кучу замів, каже, і нехай працюють, що ти там. Ну, тобто, чого й кажу, це залежить від людини. Хтось набере спеціалістів, хай працюють собі, а хтось переймається цією роботою, і це в душі живе, знаєте. Тому скажу так, і повноважень додавалось, і відповідальності додавалося в рази, але й можливість є. Можливість, якщо повноваження і відповідальність переклали, то дали й можливість її виконувати, цю відповідальність, і реалізовувати ті можливості, які сьогодні за викликом часу вимагає громада.
0: І все ж не в усьому я згоден з Олександром Єсіним. Скільки б він не показував успіхів об'єднаної територіальної громади у Новій Водолазі. Не згоден, бо він каже, що можливості дали. А моє враження, що об'єднана територіальна громада та її команда взяли ці можливості. А дещо можливості і належить взяти, при тому долаючи спротив людей при владі. А тут ще й зміна верховної влади і відставка прем'єр-міністра, який наголошував на потребі реформи децентралізації. І хто знає, як до цієї реформи поставляться у новому уряді. Тому так і кортить знайти спосіб виміряти ступінь опірності Нововодолазької та інших об'єднаних територіальних громад. Поїду туди ще під кінець року пересвідчитись і розповісти слухачкам і слухачам громадської хвилі, наскільки об'єднання громад вписується до проголошеної новим президентом філософії об'єднання усіх українців.

0: Програма про децентралізацію.
1: Отака була програма 2019 року на частотах громадського радіо. Минуло скільки років, і із того, що впало в ухо, коли я слухав цю програму знову, ну там Олена Цимбал розповідала про пса Промінчика, а ми зараз здебільшого думаємо про пса Патрона. Олександр Єсин згадував святкування із шашликами Дня Перемоги. Я думаю, що зараз мало хто святкує День Перемоги 9 травня. Ми докладаємо зусиль, щоб був інший День Перемоги, щоб перемога взагалі була, щоб ми були опірні і стійкі. І ми ще не знаємо, коли ми почнемо мовлення в новій водолазі, тому що потрібно встановити відповідне обладнання і так далі. Але ви незабаром почуєте, як стоять там справи. Ну, а цей матеріал ви можете тоді переслухати на сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Достатньо набрати там «Нова водолага» в пошуковику, і ви цей матеріал можете слухати для того, щоб порівняти і відчути знову ті випробування, які звалилися на українок і українців у зв'язку із російською агресією. Андрій Куликов на хвилі громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. Залишається приблизно 23 хвилини до випуску новин. Я нагадаю, що у нас працює телефон прямого етеру 0800 30 40 33. Можна телефонувати, запитувати і хвалити моїх співрозмовниць і співрозмовників, а також можна нам писати на Viber 0676740476. От Віктор Галицький написав, надіслав вітання з Днем Грибників 2026 року. Я б залюбки пішов на гриби, але нещодавно якраз на навчанні безпеки людина із Державної служби з надзвичайних ситуацій знову і знову підкреслювала, що до лісу ходити небезпечно, тому що Україна зараз пропорційно найзамінованіша країна в світі. І ще Віктор Галицький нас вітає з Всесвітнім Днем Тверезості та боротьби з алкоголізмом. Щоправда, там написано, що він був 3 жовтня. Ну, запізнився на один день, але насправді тема, як писали колись, важлива, актуальна. І завжди актуальною залишається тема новин і новинок українського кінематографу і довкола українського кінематографу. Для нас вона увиразнюється і оприявнюється по неділях, коли традиційно майже кожної неділі цікаві розповіді про це подає нам голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, котра зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Оксано, починаємо.
2: Вітаю.
1: Та, вітаю, і вітаю вас.
2: Виразую, що сьогодні сьомий день анімаційного фестивалю Line Oleum. І це така назва, яка об'єднає два англійські слова, тобто лінія і фарба. От, і це справді і лінії, і фарби. Вони дуже різноманітні і не завжди осінні. Але перед тим, як сказати про фестиваль, мене занесло в лютий цього місяця на інтерв'ю.
1: Лютий цього року, напевно.
2: Цього року, так. На інтерв'ю Андрія Осіпова, очільника Державної агентства з питань кіно, загалом людини дуже позитивної і конструктивної. От, і я згадала, що я читала тоді, що він стверджував, що української анімації поки що немає, є поодинокі фільми, і нам ще треба і очікувати 5-10 років про рибу. Ну, так як моє життя проходить поряд з анімацією, і починалося я з ним знайомитись, коли вона була на такому справді прориві, то я поряд з іншими українськими аніматорами, ну, напевне, не дуже схильна була довіряти, тому що я знаю, що от дивлюся я каталог фестивалю і бачу, що там близько 2000 людей, тобто менеджерів, ілюстраторів, продюсерів, аніматорів, які займаються...
1: А чому всі в чоловічому роді? Жінки цього не роблять?
2: Продюсерок, перепрошую, якраз режисери, якраз чоловіки там були величезні. От, і йому протиставила свою точку зору Саша Рубан, молода режисерка-аніматорка, а режисерка «Мавки» рісової пісні. Це такий повнометражний фільм, який має, мав, напевне, найбільший комерційний успіх. З ним було пов'язано і колекції одягу.
1: А, це той, де показували Кличків і Юлію Тимошенко?
2: Так, так. Ага. От, це не мій улюблений фільм, але аніматори дуже сильно посперечалися, і суть цієї сперечки було в тому, що тільки повнометражний фільм, він заслуговує і має шанси бути окупним, бути привабливим, дійти до глядача. І один з таких,
1: до глядачки.
2: Доглядачок нам показали, це «Наша Файта», це перший фільм, зроблений таким закарпатським діалектом виразним, і йдеться про менеджера середньої руки, якого кіт Ангел випадково із раю закинув ад, або навпаки. От. Але це все преамбула. І
1: так
2: от...
1: я перепрошую, там рай чи пекло – це Закарпаття?
2: Закарпаття, ага. Одночасно. Да. От. А і цього року 14-й фестиваль, і треба сказати, що цей фестиваль, він змінив фестиваль «Крок» український, такий фестивальні анімаційні історії, який був україно-російський, він плив на кораблі зазвичай, і в 2018 році він щез з нашого культурного простору, і от лінолеум цього року просто представив блискучу програму, це 250 анімаційних фільмів зі всього світу, це переважно короткий метр, як ви розумієте, і чудову таку гасло придумав і реалізував український аніматор Стас Сантимов із Дніпра. Вона називається «Сліпа зона», і були дуже великі програми, пов'язані з цим, про те, що сліпі зони, туди, куди ми не доходимо, те, що недопредставлено, що вони існують, ну, ми звикли, що це в суспільстві, в політиці, а от в наших стосунках, взаєминах, переконаннях, і однією з цих сліпих поки що зон стало те, що на перше на відкритті фактично фестивалю ми говорили про 100 років української анімації, тому що в 1927 році український аніматор Левандовський, він екранізував казку про солом'яного бичка чорно-білу, дуже цікаво, судячи з описів, але з неї залишився один єдиний кадрик цього солом'яного бичка, і навіть не в обличчя, а ззаді. От, і були представники «Укрпошти», і ми вже знаємо, що буде марка, буде спеціальна марка, яка буде присвячена от цьому фільмі. Були представники фабрик іграшкових, вони будуть спробувати робити різних персонажів з української анімації, щоб вони були в нашому фізичному просторі. І цілий рік пройде в програмах, вони поки що не підкріплені фінансово, але є люди, які б хотіли і роблять кураторські програми, які поїдуть в міста Одеса, які поїдуть, тому що в Одесі народилась українська анімація, які виїдуть з Києва, поки що це 4 міста, але, як на мене, києвоцентризм кінематографа, його слід долати, і я трошки далі скажу. І,
1: пані Оксано, перед тим, як перейти до трошки далі, я би хотів запитати наших слухачок і слухачів, яка кінематографічна асоціація виникає у них зі словом «олеум». І якщо хтось зараз мені відповість на це, або навіть пізніше може, на номер вайбера 0676740476, то вони отримують подарунок. Отже, запитання. Лінолеум – це, чи лайнолеум – це назва фестивалю так званої анімації українського фестивалю, тому що анімація у нас не так звана. Так, в якому великому популярному фільмі польського кінорежисера є епізод, де неодноразово згадується слово «олеум»? Прошу провадити далі.
2: Ну і Фестиваль завжди був дуже насиченим, і цього року велика радість, і моя особисто, що 3 роки перед тим не могли зібрати, ну, що підтверджує певним чином слова Андрія Осипова, програму української анімації. І ми також от на премії «Кіноколо» ми констатували, що у нас дуже мало робіт, що у нас нікого робити, нічого робити вибір. І все ж таки щастя, справжнє щастя, 14 нових короткометражних анімаційних фільмів цього року представляли різноманітні теми, і вони справді були дуже різні, від сімейних конфліктів до вимушеного переміщення, до психічного здоров'я, до війни, до міського життя, але всі вони були в різних техніках, різними манерами і різними переважно молодими людьми. Ну, в фестивалі було все. Була міжнародна анімація, традиційно дуже сильна, конкурс комерційних проєктів, які просто як в спалах, там було все, що можна побачити. Вперше був конкурс анімації на основі ші. Було подано 27 робіт, одібрано 7 конкурсним. Були молоді аніматори.
1: Так, дуже я багато... перепрошую, якщо це на основі ші, то призи вручалися кому?
2: Призи вручалися тим, хто подавав, тобто авторки в Дені Вивазі. Це були 2 авторки.
1: Ну як це були... так? Одна чи один чи одне працювало, а призи іншим?
2: Ну, така от несправедливість фестивального життя. Для мене особисто однією з центральних програм стала несподівана і контроверсійна річ, і називалась вона «Скелети у шаху. Українська анімаційна пропаганда». І Довженко-центр, він вперше відсканував, оцифрував і публічно показав ті фільми, до речі, всі вони майже відомих українських майстрів, про які ми не говоримо, зняті за часів Радянського Союзу, про які ми не говорили, тому що от як викладач історії кіно, я хочу сказати про якісь пропагандистські блокбастери українського кіна. Ми говоримо в програмі. От про ці фільми ми ніколи не говорили, тому що, ну, от, може, ми забудемо, може, ми залишимо їх оцінку там десь позаду в Радянському Союзі, може, вони сьогодні не актуальні. І ви знаєте, пане Андрію, я була учасницею цієї дискусії, просто несподівано швидко пролетіли 4 години показу і розмов про це, і зал був, ну, не те, що заповнений, але залюднений молодими людьми, яким це було цікаво.
1: Пані Оксано, а назвіть, бодай, один, може, я колись бачу.
2: «Каїнові сльози», «Каїнові сльози», «Капітан Туці».
1: «Капітан Туці», ні, не знаю.
2: А це дуже цікаво. Фільми самі дуже здивувалися його, коли побачили. Це фільм 91-го року. І там прекрасні мальовані анімації Юрія Скірти. І там йдеться про Карла Маркса. Моє дитинство, я ще по дитинству пам'ятаю цю формулу, що Карла Маркса було улюблене заняття ритись в книгах, шукати в книгах. От, і там йдеться про його доньку Елеонору, як вона мріяла стати капітаном корабля. От така достатньо дивна, але явно не пропагандистська картина. А «Каїнові сльози» йшлось про українця-самостійника. Режисером був Тадеуш Павленко, а художником Радна Сахалтуєв. І це дуже така образнена саме фільмами, манерою його відпрацьованою в «Червоному перці», пародія на українця-самостійника. Ну і, звичайно, такий основний міф, який був серед цих 10 фільмів, ми бачили, це про братство, про спільну колиску з Климом, про месіансько-російського народу.
1: Про заснування Києва, напевно, ні?
2: І про заснування Києва не було, але був прекрасний в сенсі своєї, прекрасний не як фільм, але як мітологічна така конструкція про 3 Іванів, які стоять на кордоні держави. Це білоруський Іван, російський російський Іван і український Іван. Але знаєте, художники Київного фільму, вони завжди відрізнялись таким почуттям гумору. Ну і ми знаємо, з якою як зароджувалися етноси всі ці в 14 столітті, і знаємо, що російський наймолодший, і от серед цих трьох воїнів російський Іван має такий найменш привабливий вигляд, і він є справді наймолодшим.
1: А білоруський?
2: Білоруський нормальний, з борідкою, більш-менш, дуже симпатичний такий герой вийшов, чесно кажучи. От. І ви знаєте, під час цієї дискусії і показів, які ми впевнені, ми дуже багато говорили про культуру пам'яті, що цю культуру пам'яті треба вибудовувати, і не треба залишати те, що сказали про ці фільми колись. Треба інтерпретувати, треба думати всім спільно, якими вони є. Тому що справді ті фільми, які були показані, кожен з них належав, майже кожен з них належав якомусь видатному майстру української анімації, бо є така напівлегенда, яку я чула, що на Київному фільмі в анімаційній студії можна було займатися чим завгодно, але раз на рік на спічках, на сірниках розігрували хто кому, і доставався один фільм з 12, обов'язково мав бути такий пропартійний, пропагандистський, і от власне завдяки Довженко центру ми можемо вести це і в навчання, і в обіг, і говорити про це кіно, вже бачачи його, а не просто так.
1: Дуже цікаво. Наскільки це узгоджується із нинішньою політикою декомунізації і так далі, і так далі?
2: А от це саме шлях декомунізації, коли ми розкручуємо ці міти, коли ми дивимося, от чому ми починаємо розуміти, що українці, навіть в українських фільмах показані якісь, знаєте, такі недолюди, які, і це, знаєте, початок цих пропагандистських конструкцій, з якими ми зустрічаємося кожен день, що вам там і в ту Європу ні, да ви ж подивіться на себе, не вийшли ви нічим. І це треба показувати, це треба прослідковувати. І знаєте, ми якось разом були люди різних поколінь, які про це говорили, і вийшла така цікава історія. До речі, про це напишу статтю і сподіваюся, це залишиться.
1: А от цікава історія ще насправді з назвою «Наша файта».
2: Так.
1: Так, тому що ще одне запитання нашим слухачкам і слухачам. Пісня якого закарпатського гурту з альбому «Лачо» має назву «Наша файта»? Набагато раніше, ніж з'явився серіал і всяке таке. Вайбер 067-67-404-76.
2: От, ну і кожен серіал має нагороди. Передусім я хочу сказати про людину, яка зробила цей фестиваль. Це Анастасія Віртинська, його програмна директорка і директорка, людина неймовірної енергії і ознайомленості з світовим процесом. І знаєте, проходив він не там, де зазвичай проходять київські фестивалі. Він проходив в Юніс-Сіті, в такому сучасному комплексі, схожому для мене на якийсь університетський кампус, де можна було просто вийти на вулицю і пограти шахами, які стоять прямо
1: там,
2: на землі.
1: Там, здається, ще й баскетбольний майданчик є.
2: І баскетбольний майданчик, і

0: західного туриста, який приїжджає в Чорнобильську зону для того, щоб зробити контент для своєї інстаграми. От, але абсурдна мандрівка зрештою відкриває для нього крихті збуття і його місце в цьому бутті, і справжній погляд на Чорнобиль. Такий чорно-білий вугільний фільм французького режисера Брюно Коле, і він, ми відзначили його головною нагородою. А от в українському конкурсі мені дуже сподобався фільм. Він такий дуже значимий. Хоча я зробила молода людина, автору Артему Кузнєцову 20 років. Називається він «Не бешкетуйте». Господар іде з дому і наказує всім своїм домашнім предметам, зокрема двом подушкам з написами «Коти», не бешкетувати. І що тут починається? Тут починається таке-сяке, нічого страшного, просто гармидер. Але Анастасія Вартинська сказала, що, напевно, Український культурний фонд не дасть нам більше коштів, коли побачать, які фільми виглядають.
1: Порадьте їм наступного разу робити не гармидер, а рейвах.
0: Рейвах хай роблять, да. І цей молодий хлопець, він учень і там наставником був Микита Лиськов, один з найвідоміших і найцікавіших наших аніматорів, який любить абсурд, який любить тонку гру, який любить іронічне і креативне ставлення. І ми були надзвичайно раді нагородити, перше за 4 роки у нас не було такої нагоди, нагородити українську програму і молодої людини з усвідомленням того, що вона й далі буде так різко, іронічно і з іншої точки зору радісно, тому що зал сміявся дивитися на життя.
1: Це прекрасно. А хто отримав приз за найкращу роботу зі звуком?
0: Пане Андрію, анімація, тут багато чого іншого. Я єдине, що хочу сказати, що в анімації зовсім інший технологічний підхід, індустріальний, коли робиться анімаційна картина. Тому що зазвичай звук зводиться в художній картині, в ігровій картині, вже на етапу постпродакшені, коли все готово, коли записано те, що відбувалось на майданчику, коли додані фолі артисти, так звані, які різні шуми допрацювали, коли створили ефекти, коли з'явилася музика і коли всі ці 5 компонентів можна скласти, то в анімації все зовсім по-іншому. Перше, що відбувається в анімації, після того, як придумали героїв, записується звук, і вся анімація робиться під звук. Тому, можливо...
1: Так, тим більше заслуговує на відзначення.
0: Так, це дуже, дуже складно потім потрапляти в ці звуки, потрапляти в цю озвучку, в ці фази. Інколи це переробити... Тобто, коли ти зробив звук, ти вже дуже важко його переробити. І те, що ти записав в перший день створення анімаційного фільму звукове, воно потім подорожує з тобою весь час.
1: І тому так само з нами мандрує етерними хвилями, етерними частотами голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, яка майже щонеділі подає нам огляд новин і новинок українського кіна і довкола українського кіна. Ще хвилина, пані Оксано.
0: Ще хвилина?
1: Так.
0: Ну що ж, 20 днів в Києві не буде кіна. От, фестивального, і 25-го розпочнеться один із перших, найкращих, найцікавіших, найвідоміших і моїх найулюбленіших кінофестивалів – Міжнародний кінофестиваль «Молодость», кінофестиваль «Молодий», кінофестиваль дебютів. Він буде тривати з 25 жовтня по 1 листопада. І хай живе кіно!
1: Дуже дякую. Ну і нагадую, що «Оліум» – це вигадка пана Заглоби, насправді з романів Генріка Сенкевича, але в кінематографі вона була у фільмі «Потоп». Ну, а «Наша файта» – це назва пісні закарпатського гурту «308» з альбому «Лачо» 2015 року. Ось як далеко простягає кіно руки свої у буття людське. Андрій Кулаков повернеться до вас, шановні слухачки і слухачі, після випуску новин з незмінною і незмінною допомогою нашої звукорежисерки Ірини Нижник.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Армія Російської Федерації знову атакувала Київ. Російський безпілотник влучив у дорожнє полотно на Північному мосту. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. Екстрені служби прямують на місце. Напередодні Північний міст уже опинявся під ударом російського дрона, внаслідок чого було також пошкоджено дорожнє полотно і контактну тролейбусну мережу. Нагадаю, що вночі Росія атакувала Київ дронами. Зокрема, в Дніпровському районі уламки безпілотника впали на дах приватного житлового будинку. Обійшлося без загорання. Також в цьому районі уламки впали на відкритій території біля дороги. Обійшлося без загорання. Внаслідок авіаудару по Сумах є перебої з водопостачанням у частини споживачів. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. Нагадаю, що близько 8 ранку російські війська ударили кабами по житловому масиву Сум, густонаселеному спальному мікрорайону. Відбулося влучання на двох локаціях Зарічного району. Наразі відомо про 5 постраждалих, двоє з яких у тяжкому стані доставлені до медичних закладів. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватний автомобільний транспорт. Також Сергій Кривошеєнко додав, що вранці удар безпілотника попереднього типу «Герань» ворог спрямував по одному із підприємств міста у Ковпаківському районі. Наразі відомо про одного постраждалого. Влучання відбулося по приміщенню котельні. Внаслідок атаки виникла пожежа. Інформація щодо наслідків уточнюється. До Олешок на тимчасово окуповану територію Херсонщини цієї ночі вдруге доставили гуманітарну допомогу дронами. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вагівський. За його словами, військові Нацгвардії разом із 30-м корпусом морської піхоти, 34-ю окремою бригадою морської піхоти «Борисфен» і 79-м прикордонним загоном Держприкордонслужби доправили пакунки з продуктами, ліками та дитячими наборами. Загалом доставили близько 400 посилок. Нагадаю, що раніше військові також змогли передати ще близько 4 тонн продуктів до окупованих Олешок. Однак, за словами голови Олешківської міської військової адміністрації Тетяни Гасаненко, росіяни забирали в місцевих жителів передані продуктові набори. Додам, що місто Олешки перебуває в гуманітарній блокаді і на межі гуманітарної катастрофи. Востаннє постачання продовольства на цю територію були наприкінці травня 26-го року, тому мешканці голодують, а покинути місто їм перешкоджають російські військові. В Олешках і районі поблизу можуть залишатися понад 6 тисяч людей, серед них близько 200 дітей, які фактично перебувають у сірій зоні поруч із лінією фронту. У центрі Сеулу відбулися масові протести опозиційних партій проти політики президента Південної Кореї Лі Джеміона. Його звинуватили у зв'язках із КНДР, корупції та послабленні національної безпеки. У мітингу взяли участь майже 70 законодавців від партії «Сила народу». До них долучилося близько 200 тисяч протестувальників. Однак низка медій з посиланням на неофіційні дані поліції повідомила, що в акції взяли участь близько 9-10 тисяч людей. Лідер фракції Чом Сік звинуватив Лі Джеміона в тому, що той не сказав жодного слова проти Північної Кореї, попри здійснену провокацію змінами. Інші законодавці також розкритикували ініціативу президента через реформу системи прокуратури і його рішення збільшити кількість суддів Верховного суду. Також його звинуватили у спробі захиститися від судових процесів, розгляд яких наразі призупинили. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
2: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
6: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
7: Що вони означають і чому це сталося?
6: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
4: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
6: Як це стало можливим?
4: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
6: Про що це насправді?
4: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
4: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
8: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
4: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
8: На громадському радіо немає заборонених питань.
4: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
8: Звучить складно, але повірте, це важливо.
4: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. І в 12.00 ви почуєте черговий випуск новин Громадського радіо на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо, на мобільному на застосунку Громадське радіо на мобільних телефонах і на частотах, про які я вам скажу дещо згодом. А також ви почуєте до 12.00 до випуску новин дуже-дуже цікаву музику. І я би сказав, видатну музику, тому що її роблять видатні музики, поміж яких є такі, яких я шаную дуже і дуже. І от вони зараз з нами на прямому зв'язку. Це Ірина Будко. Вона в даному випадку є креативною продюсеркою проєкту «Під час війни всі пісні марші». Це проєкт музичного батальйону. І з нами також Євген Тарута. Євген Романенко. Ну, ви здогадалися, що це... Якщо Євген і Тарута, то це Євген Романенко, бо він є засновником і керманичем цього гурту, який зазвичай класифікують як етно-рок-гурт. І цей проєкт музичного батальйону – це не лише пісні, це вплив на наші настрої, це вплив на нашу рішучість. В проєкті музичний альбом, подкаст про те, як тримати стрій, і ще й великий концерт у Києві. А зараз запитання до Ірини Будко. Ідея чия і наскільки ви маєте намір обмежуватися тим, що вже названо?
9: Ідея належить музичному батальйону. Виникла вона рік тому. Знаєте, в кулуарах був такий жарт, реально жарт, що під час війни всі пісні марші. І коли вже був грудень, листопад, це такі непрості зимовий період, ми розуміли, що якось триматись важко, вже треба якась почва, основа і для себе, і для суспільства. Тому, власне, і виникла ідея, а давай зробимо. Тим більше, якщо говорити про марші і маршевий альбом, то у нього є своя історія, і коли, як не зараз, що минулого року, що цього року, вибачте, навалювати контекстів, драйву, змісту і передавати простір сили. Зараз, я думаю, це основна задача митців, культурних діячів – створювати простір сили і давати можливість втомленим людям, а всі втомлені, отримати таку порцію.
3: І от зосередженням цього простору сили буде альбом «Під час війни всі пісні марші». Там 12 українських маршів в сучасному звучанні. І серед тих, хто там співає і виконує, це Віталій Кириченко, Сергій Василюк, Юрко Журавель, Тарас Компаніченко, Христина Панасюк, гурти «Друже Музико», «Тарута» та інші українські музиканти. Питання Руба. Чи є Ірина Будко серед інших українських музикантів?
9: Не в цьому проєкті.
3: Не в цьому, так.
9: Не в цьому.
3: Я думаю, насправді, що і голос, і ваша енергія для маршу цілком і цілком. Тому буду чекати.
9: Дякую.
3: Та, що ви подумаєте, можливо, в альбомі номер 2 ви це зробите. Тим більше, що у вас тривала і успішна історія співпраці із творчою командою студії «Кофеїн», а саме студія «Кофеїн» втілює зараз музичну концепцію, сучасне звучання альбому. Це аранжувальник Геннадій Сидоров, музична кураторка, аранжувальниця і композиторка Тетяна Шамшадінова. Чесно кажучи, навіть важко обрати, що із цього заграти. От хотілося б, до речі, мені особливо знати, як на цьому альбомі «Під час війни всі пісні марші» лунатиме «Гей Соколи», тому що я знаю принаймні 6 версій різних, і українську, і польську, і білоруську, чеську, словацьку, і навіть лужицько-сорбську. От, ну то таке, верніше, лужицько-сербську або ж сорбську. І тому я поклався на творчинь і творців цього альбому і отримав від них два записи, які ми сьогодні послухаємо. І першим це буде у виконанні Христини Панасюк «Ой, збиралися орли чайку рятувати», або ж просто «Ой, збиралися орли». Перед тим, як послухаємо, прошу Ірину Будко представити цю пісню.
9: «Ой, збиралися орли чайку рятувати» виконує Христина Панасюк, військовослужбовиця, прекрасна жінка неймовірна, яка зараз знаходиться в турі за кордоном і всій Європі нагадує про те, що в Україні відбувається. Будь ласка, зустрічайте.

0: Христина Понесукою збиралися орли чайку рятувати. Це пісня із альбому «Під час війни всі пісні марші», а альбом – це складова проєкту музичного батальйону, який так само називається «Під час війни всі пісні марші», і включає в себе музичний альбом, подкаст про те, як тримати стрій, та ще й великий концерт у Києві. Я дуже вдячний Ірині Будко за те, що завдяки її продюсерським зусиллям ця пісня там залунає, тому що, да, ну, хто чув, ті розуміють, а хто не чув, передайте тим, щоб послухали. А тепер будемо говорити із Євгеном Романенком, гурт «Тарута», і у «Тарути» тут теж вагомий внесок, дуже привабливий. І знаєте, так сталося, Євгене, що ту пісню, яку виконує «Тарута» на цьому альбомі, в цьому проєкті, усі «Під час війни всі пісні марші», я десь місяць тому чув у виконанні академічного чоловічого хору. І мені було страшенно цікаво послухати, як же ж вона лунає у виконанні «Тарути». Я ані трохи не розчарувався. Як ви готували? Чому ви обрали саме цю пісню? І що ви особливого в ній зробили для альбому? Адже вам потрібно було її якось узгодити, вписати у цей калейдоскоп різних музичних стилів, які там є.
1: А всі пісні з цього альбому для мене особисто дуже рідні, бо з юнацтва я їх співав, коли був козаком полтавської козацької школи, навчався, це такий факультатив був вечірній. От, приїжджаючи на Хортицю, на фестиваль козацьких традиційних бойових мистецтв, ми завжди співали ці пісні біля вогнища, під гітару, от, разом з Едуардом Драчем і з багатьма різними теж видатними людьми, які приїжджали туди на ці змагання. І от тепер я з першого разу обрав цю пісню, бо вона мені, як я сказав, дуже рідна. До речі, в акапельному багатоголосному варіанті вона у нас теж є, стоїть на нашому YouTube-каналі «Тарута». Угу. От без будь-яких інструментів. Ми вирішили її зробити чотириголосою. І в цьому нам допомагали не тільки музиканти-хлопці із гурту «Тарута». От у нас хлопці вже відвоювавши. Гітарист досі в лавах Збройних сил України. Бас-гітарист був в ДШВ. І зараз уже з нами знову грає. От, але от я записав не тільки їх, на допомогу ще прийшли хлопці з гурту «Очеретяний кіт». Для того, щоб була це повноцінна така багатоголоса пісня.
0: Це ви маєте на увазі в акапельному виконанні, чи той варіант, що ми зараз почуємо?
1: І той варіант, який ви теж почуєте, ага. Там теж підспівує нам Микола Доляк з гурту «Очеретяний кіт», теж людина, яка була в основах музичного батальйону. До речі, днями музичному батальйону буде 10 років.
0: З одного боку вітаємо, з іншого це нас змушує вчергове замислитися, скільки уже років триває ця активна фаза російського вторгнення. Бо ми ж знаємо, що саме активна фаза почалася в 2014-му, а 2022-го це було її, як нині кажуть, масштабування. Євгене, тепер представте пісню «Ой, у Чорне море, ану».
1: До речі, в цій пісні, яку ми щойно слухали, теж звучить мій вокал, теж звучать наші всі хлопці з гурту «Тарута» і Микола Доляк. Взагалі Таня нас попросила максимально, Таня Ша попросила максимально теж допомогти. От, якщо вона буде просити, то всі такі вигуки, які ви чуєте, гей, гей, гей, соколи і так далі, ага. Це все ми нашою такою хлопацькою, козацькою ватагою записували на студії. А зараз представляю вам пісню, яка помилково вважається народною піснею. Це авторська пісня кінця 80-х років. Втім, автор, побоюючись переслідування від КДБ, вирішив бути анонімним. Втім, це якраз та пісня, яка стала популярною серед патріотичної української молоді в кінці 80-х років.
0: Минулого
1: Тож,
0: століття.
1: Слухаємо. Уже минулого століття. Слухаємо. В Чорне море кров Дніпром тече.

0: гурт «Тарута» з альбому «Під час війни всі пісні марші», а альбом це є складовою проєкту музичного батальйону «Під час війни всі пісні марші». Там і альбом, і подкаст про те, як тримати стрій, і ще й великий концерт у Києві. І до Євгена Романенка запитання, ну так, а хто ж автор?
1: Автор поки що вважається невідомим.
0: Навіть досі вважається невідомим, так?
1: Досі вважається. Є деякі припущення, але деякі учасники тих подій кажуть, що це неправильне припущення.
0: Ну, у мене, чесно кажучи, коли ви розповіли, що є автор у цієї пісні, ну, власне, у кожної пісні є автор, але з часом деякі з них справді стають народними, як, наприклад, «Повій вітри на Україну» та інші, ми знаємо багато прикладів. У мене з'явилося припущення, що це може бути Євген Романенко.
1: Ні.
0: Ні.
1: Це не я.
0: Я думав, зависне мовчанка. Ну, у кожному разі, я вважаю, що просто як не тільки як марш, та, бо я її слухав і в іншому варіанті, але от саме в маршовому виконанні тут поєднання і музики, і ритму, і енергії, всього, і слів, до речі, дуже цікаво. Але я мав здогадатися, що це не така давня пісня. Звідки?
1: Ну, теж невідомо. Київський
0: тому кола, що ні. Я оце зараз Євгена Романенка запитую. Чому я мав здогадатися? Ні. Ну, це може бути. Та. Тому що там є гоп, гей, гоп.
1: Насправді, якщо говорити з точки зору етномузикології, то цю пісню дуже вдало зробили під народну музику. Mm-hmm. Вона відповідає повністю майже всім традиціям написання українських народних пісень якраз тієї козацької доби.
0: Так. Mm-hmm. Дуже
1: 17-18 століття.
0: І вона не тільки відповідає цим канонам або правилам, а у виконанні Тарути вона захоплює, її хочеться повторювати, і так шкодуєш, що у тебе немає того хисту, як у них. Ну, в кожному разі можна слухати. Цей запис уже готовий, зведений. Нагадаю, що музичне концепцію і сучасне звучання альбому формує команда студії «Кофеїн», зокрема, аранжувальник Геннадій Сидоров і музична кураторка, аранжувальниця і композиторка Тетяна Шаша-Шеддінова. І останнє запитання до Ірини Будко, яка у цій розмові, останнє запитання до Ірини Будко, яка є музичною, ні, креативною, по-нашому творчою продюсеркою проєкту «Під час війни всі пісні марші», а нагадаю, що це проєкт музичного батальйону. Ірино, марш – це ж не тільки пісня, є інструментальні марші. І от деякі знайомі композитори і музикознавці мені кажуть, що якраз інструментальних маршів зараз в Україні бракує і вже довший час. Нема планів і на це звернути
2: увагу. Цікаве запитання. Взагалі, от знаєте, спілкуючись з тим же Тарасом Компаніченком в другому епізоді подкасту, ми говоримо про марші, і, власне, я розумію, що це такий неймовірний пласт української культури, який нам ще осягати і осягати. І дай Бог, щоб наших зусиль, ну, вистачило, та, подивитися в сторону інструментальних і в сторону різних бойових, зокрема, там, да, маршів, те, що ми намагаємося зробити, витягти історичні бойові саме марші, для того, щоб вони стали популярними, для того, щоб їх хотілося співати, для того, щоб вони все-таки підтримували дух війська і суспільства. І...
0: От дуже важливо, що не тільки війська. Це дуже важливо.
2: Так.
0: Тому що, на мій погляд, не тим, хто у війську, це потрібно іноді навіть більше, ніж тим, хто у війську. Дякую. От і ті, хто у війську, наш дух підтримують. Якщо нас буде лучити ще і таке, як спільна пісня, спільний марш, спільні відчуття, бодай під час цього, як ми слухаємо або виконуємо, мугикаємо хтось, хто не вміє співати. От це дуже-дуже важливо. Я поквапився сказати, що це останнє запитання, тому що запитання, а коли ж великий концерт у Києві?
2: Ой, пане Андрію, ви знаєте, великий, на жаль, не, це така нездійсненна мрія, ну, насправді, тому що безпекова ситуація стає все більш
0: ясно
2: неприйнятною, так, і ми вирішили, ми вимушені були переформатуватись у невелику презентацію, майже закритого типу, для того, щоб все-таки зібрати і артистів, і це презентація відбудеться 20 жовтня, але оскільки поки ми говоримо про такий закритий формат, то я не дуже сильно буду розголошувати.
0: Добре, все зрозуміло.
2: Історію.
0: Так. Ну, я сподіваюся, що слухачки і слухачі Громадського радіо, бодай, у якийсь спосіб отримують доступ і уявлення про це. Так. Дуже дякую. Ірина Будко була щойно з нами на прямому зв'язку. Нагадаю, продюсерка проєктів музичного батальйону. І з нею, і з Євгеном Романенком ми говорили про, із гурту Тарута, ми говорили про музичний проєкт, ні, про проєкт він більше насправді, ніж музичний, під час війни всі пісні марші. Андрій Куликов при мікрофоні Громадського радіо, і поки ми розмовляли із Іриною Будко і Євгеном Романенком, у нашій студії з'явилася людина, яка безпосередньо причетність має до музики, до нової музики. Ви почуєте, як вона співає, до речі, і вона має безпосереднє відношення до рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. І вчора я бачив її на репетиції. Це Христина Ігнат. Вона акторка. Я от завжди запитую тих людей, як це, жіночого гендеру, які служать в театрі, акторка чи актриса? І Христина мені однозначно сказала, акторка. Чому?
3: Я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Акторка.
0: Актриса, значить, за відчуттям.
3: Мені здається, актриса – це калька російською.
0: Хто його знає, у кого, з кого кальки є? Хто його знає? Ну, то таке, але приймається, дуже приймається. І вчора, ну, я вперше вчора був на репетиції «Міфу», частини, так, певних сцен із рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака, хоча в нашому етері лунала, напевне, вся опера, правда, не в тій послідовності, в якій там ідуть сцени. І мене Христина Ігнат саме вразила, бо, наскільки я розумію, це перший ваш був прихід на репетицію.
3: Так.
0: От. І там автор опери Ігор Роман, який ще зараз, ну, можна сказати, режисер-постановник, каже їй, от там згадується клавесин у тексті, так ти зобрази клавесин. Лівою рукою давай ритм, а правою соло на клавішах. І вона негайно це зробила. І це така миттєва реакція. Це від природи чи цього навчають?
3: Я думаю, що це, знаєте, вже акторський скіл такий пропрацьований. Коли ти довго працюєш в театрі, ти дуже швидко включаєшся, ти отримуєш завдання від режисера і моментально починаєш його виконувати.
0: А ви довго працюєте в театрі?
3: Так, я з 11-го року працюю в театрі, я працювала в Сєвєродонецькому театрі.
0: Ого, так це 15 років вже, так?
3: Так.
0: Угу. Сєвєродонецький?
3: В Сєвєродонецькому театрі, потім в 14-му році, коли сталася окупація Луганська, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр переїхав в Сєвєродонецьк. Угу. І працювала вже там.
0: Оце специфічний жанр чи специфічний вид театру. Я, ну, як ви бачите, я людина, скажімо так, з великим досвідом читання матеріалів про театр. Я не скажу, що я великий завсідник театрів, але я знаю, що саме в Україні в радянські часи існував такий вид, як музично-драматичний театр, практично в кожному обласному центрі. Не просто драматичний, а музично-драматичний. От, наприклад, ті театри, які давали вистави російською мовою, вони були драматичні. Та? З одного боку, це велика традиція, від якої, ну, щось корисне мало прийти. З іншого боку, це те, що було колись. Розкажіть нам, що таке музично-драматичний театр?
3: Музично-драматичний театр, власне, музичну частину театру ми використовували в концертах. Тобто у нас була трупа не тільки драматичних акторів, але і артистів-вокалістів. І також був балет. Артистів-вокалістів використовували як і драматичних акторів в драматичних виставах, але часто бували концерти і задіювалися такі артисти. І в музичних виставах актори, артисти-вокалісти виконували в основному основні партії.
0: А я думав, що це тому, що ставили або оперети, або там...
3: Дуже мало.
0: Мало, так?
3: Да, тому що насправді ставити мюзикл – це набагато складніше, тому що треба додатково мати композитора, треба записувати, якщо немає оркестру, немає музикантів, треба записувати мінуса, а це все кошти, які театр зазвичай не має.
0: Але мінус на мінус дає плюс, ми це знаємо. Та? Христина Ігнат зараз у нашому етері, вона бере участь у постановці рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка 16 жовтня буде відтворюватися у будинку кіно в Києві, там будуть знімати для телебачення, це взагалі вперше подібне робиться в Україні. І мені сказав Ігор Роман, я перепрошую, що я особисто буду оприлюднювати листування, але оскільки воно стосується того, про що ми говоримо, що Христина Ігнат – акторка-трансформер. От, я не сприймаю визначення трансформер відносно людини, але щось в цьому є, бо і Юнга, і охоронниця кого? Бенджамінія чи Золотого Зуба?
3: Золотого Зуба.
0: Золотого Зуба, та і Піратка, і ще хтось, здається.
3: І окрім цього, Марія, і ще я є дублером Ольги, в основному всіх жіночих персонажів.
0: Яких насправді не так багато, ну, але я знаю, що там наголос стоїть на чоловіках. Це така чоловіча рок-опера за задумом. От. Як це? Ви одну сцену ви Юнга, потім щось змінилося, і ви вже з'являєтеся в новому одязі.
3: В іншому образі, так.
0: Але ж вам треба ще й співати, то ви і голос змінюєте.
3: Так.
0: Так?
3: Це насправді теж скіл із драматичного театру, в якому маленька трупа. І так часто буває, що актори виконують не тільки одну роль, вони встигають за там певну кількість часу переодягнутися, поміняти образ, змінити голос і вийти вже в іншу сцену і іншу. Ну, тут треба робити
0: тут
3: універсальний
0: вас.
3: Грим, так. Ну, або щось домальовувати в процесі.
0: Христино, зараз ми будемо слухати у вашому виконанні спів, але перед тим я от так зрозумів, що я досі не знаю, де в Києві ви граєте.
3: Я наразі повернулася до трупи Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Він переїхав нещодавно із Сум. Це такий театр, який постійно потерпає, і із Луганська переїхав в Сєвєродонецьк, із Сєвєродонецька в Суми, і Суми зараз в Києві, і базується в МЦКМ, в колишньому МЦКМ «Жовтневий».
0: Ух ти! Зовсім близько.
3: Так, тут
0: від
3: поруч.
0: Та.
3: Також в театрі особистості і в театрі драматургів у мене є постановки.
0: Театр драматургів. Ви ставите ще?
3: Ні, я як акторка.
0: Ну, театр драматургів, так, це дуже цікаво. А особистості – це що? Я чув про них, але
3: театр
0: не уявляю.
3: Театр особистості знаходиться на Львівській площі. Це театр директор і художник-керівник Петро Мага. У мене було там 4 вистави. Наразі одна, тому що актори, які були задіяні в інших, вони стали наразі військовослужбовцями. І рішення режисерки принципове, вона не хоче заміняти цих акторів. І поки що ці вистави законсервовані.
0: Христина Ігнат, нова учасниця постановки рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка втілюється за підтримки Українського культурного фонду, але ті, хто думає, що зараз залунає більш-менш знайома вам мелодія з рок-опери, ті помиляються. Бо, хоч і рідко, за словами Христини, ставили мюзикли чи оперети в Луганському обласному національному музично-драматичному українському театрі.
3: Ви підвищили трошки, він академічний, не національний.
0: Нічого, далі
3: буде.
0: Так, це насправді так. Титули і назви не таке велике значення мають, але зараз вони мають значення. От, був мюзикл, так?
3: Так.
0: І ми зараз спершу послухаємо, як ви там співаєте, а потім ви трохи нам про нього розповісте.
3: Добре.
0: Так? Христина Ігнат, «Чайки».

0: Христина Ігнат, «Чайки», і це із мюзикла, про який ви зараз стисло розповісти, але спершу ви тут уже трошки слухаєте, ви знаєте, що я полюбляю ставити запитання. Як ви гадаєте, чому із двох надісланих фрагментів я обрав цей?
1: Чесно, не знаю. Розкажіть.
0: Ну, все ж так очевидно. По-перше, «Чайки», море там, і це пов'язано із мандрами і неймовірними пригодами. Так. Козака Василя Сліпака з піратством там і таким іншим. А по-друге, воно мені просто дуже сподобалось.
1: Я дуже рада, що вам сподобалось.
0: Та, можливо, і в зворотньому порядку, але це дві основні причини. Що це був за мюзикл?
1: А як ви думаєте?
0: Ой, ну я не знаю. Невже? Ні. Ага, от, значить, називається у відповідь, вона мене запитує. Місто... На узбережжі.
1: В кінці пісні лунає назва.
0: Простору й безмежному?
1: Ні.
0: Ні, ну.
1: Пурпурові вітрила. Це мюзикл «Асоль».
0: Ага, це «Асоль».
1: Просто назвався так, ясно. «Пурпурові вітрила».
0: О, цікаво, цікаво. І він вийшов, чи це були репетиції?
1: Це, цей мюзикл вийшов, але, на жаль, не зі мною. Угу. Він ставився на мене, режисерка була Вероніка Золотоверха, там було багато хореографії, і це мало бути щось надзвичайно прекрасне, але на той момент я вже прийняла рішення переїхати до Києва, і... Всередині постановки я звільнилася і поїхала. Але ми репетирували дуже красиві музичні номери були в цьому мюзиклі. Він повністю був побудований, як і опера, рок-опера про пригоди Василя Козака. Там майже не було драматичних моментів, це були тільки вокальні номери, багато хореографії. І ми записували ці пісні, ті, які я вам скидала, для постановки хореографії, власне. Тому в мене зберіглися ці демо-версії.
0: Христина Ігнат, зараз я спробую по-справжньому, акторка Луганського академічного обласного українського, о, ще й суфлерка, амплуа. Багато амплуа. І запитання, яке я, до речі, адресую багатьом акторкам і акторам, які сюди приходять. А у вас амплуа є, чи це вже застаріле поняття?
1: Я б хотіла, щоб воно було застаріле, але, на жаль, все ж таки, наприклад, в кіноіндустрії все одно амплуа ще працює. Типаж дуже працює. В театрі, напевно, менше зараз. Мені б хотілося, щоб не було такого.
0: Що відіграло провідну роль у тому, що ви вирішили спробувати себе у такому, ну, скажімо, все ж таки ризиковому проєкті, як рок-опера «Міф про козака Василя Сліпака», тому що, ну, от мені вона подобається в цілому. І задум, і музика, яка там є. Але мені вже доводилося чути від декого, хто теж працює або шанує рок-музику. Ну, це не те, це не все. Можливо, там ревнощі грають роль, а може і щось інше. Наскільки це для вас прагнення себе в чомусь новому опробувати? Наскільки просто пошук роботи? Наскільки привабливість от матеріалу, який ви можете виконати?
1: Знаєте, це, напевно, комплексно, тому що я акторка, але також я і музикант за освітою, і я співаю, і для мене поєднання жанру, ну, взагалі, поєднання музики і драматичного театру – це найкраще, не здається, що може бути. І я б хотіла працювати в мюзиклах, в рок-операх, і це моя мрія була, тому що от «Асоль» так і не вийшла зі мною, точніше, вийшла, але без мене, і це як мій незакритий гештальт, мені дуже хотілося працювати в мюзиклах. І тут ще й поєднання матеріалу, тому що Василь Сліпак, як людина, яка захищала мій Донбас, бо я з Луганської області, для мене це важливо. І сам матеріал мені подобається. Мені, коли запропонували, я подивилася відео, я послухала треки, мені дуже сподобалося, і я залюбки вписалася, увірвалася в цю роботу.
0: Ми тут із Христиною Ігнат перелічували деяких персонажок, або ж персонажі жіночого гендеру в рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». І ми забули про два. Це тропічні принцеси.
1: А, точно.
0: А ви теж будете однією з тропічних принцес?
1: Чи... І тропічних принцес. І навіть, як варіант, підстраховувати Ольгу.
0: Ну так, ну це в цьому я не сумніваюся. Хоча Ольга – це матір чи дружина?
1: Це дружина.
0: Це дружина, так. Я хотів сказати, як же ви така молода, то будете матір грати. Ну,
1: а хлопчика Юнгу у вас все нормально?
0: Ну це нормально, хоча я не певен, що там буде от хлопчачий голос.
1: Це більше буде як дитячий голос.
0: Ну, все ж таки, дитячий і юний жіночий – це дещо різне. Ну, послухаємо, коли буде. Та? А зараз ми послухаємо, я так розумію, що не у вашому виконанні, але для того, щоб дати слухачкам і слухачам додаткове уявлення про музику рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» – сцену із тропічними принцесами.
2: Картина четверта. Під дахом з очерету охайна мазанка, що на галявині посеред пишних джунглів. Праворуч видно море, позаду гори, город ліворуч, а у центрі три рибки смажаться на вуглях. Василь та дві дівчини темношкірі щебечуть поруч у плетених кріслах. Гнучкі тіла дівчат лише у леопардових спідничках, на граціозних шиях перламутрові намиста. Дівчата, а чому одразу ви мені не показалися?

0: багато вам доведеться добряче наквацятися. І тут, до речі, я от слухав цей дует, ясна річ, не вперше, але вперше я тут почув паралель і алюзію на арію матері, коли вона Ользі потім каже, що скільки ж можна чоловікам достойним відмовляти. І тут теж йдеться про те, щоб вони обрали собі достойних чоловіків. Дуже цікаво. І там навіть музичний момент нагадує один з одних. Ну, а Христина Ігнато, крім того, що вона театральна акторка, ви ще знімаєтесь багато, так?
1: Так.
0: І в кліпах, і в серіалах, а в великих художніх фільмах вам доводилось зніматися?
1: Я працювала в фільмі «Мавка» Каті Царик. Це от з нещодавнього також в фільмі «Соліст» Сергія Сторожева, в фільмі «Яніна» Марисі Нікітюк.
0: Колись знакомитого бельгійського співака, композитора і поета Жака Бреля, який і в театрі грав, і в кіно знімався, запитали: «А що тобі подобається більше, кіно чи театр?» Я це запитання адресую Христині Ігнат.
1: Це різне.
0: О, а знаєте, що відповів Жак Брель? Він сказав: «Кататися на пароплані».
1: Тоді я можу сказати: «Ходити в гори».
0: О, ходити в гори, та в які?
1: Ну, я в основному хожу в Карпати, поки не виїжджала ще за кордон, не пробувала ходити там.
0: Як працівник телебачення, якому, ну, колись, насправді я працівник радіо, от, якому доводилося зніматися в епізодичних ролях у кіно, я знаю, що це різне. І як ви підходите до того, що от вас будуть на телебаченні знімати вже 16 жовтня?
1: Абсолютно спокійно, тому що я розумію, що це формат театру, як не крути, це не кіно. Там не буде можливості зупинити, робити дублі, це буде повноцінна вистава, просто вона буде паралельно зніматися. Тому я в даний момент буду як акторка театру.
0: Отже, ті, хто прийде 16 жовтня на виставу рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», у Київському будинку кіно, наскільки я пам'ятаю, там в 17-й годині має початися, то пильнуйте, Христина Ігнат буде обов'язково на сцені. І особлива увага на партії чи ролі Юнги, охоронниці Золотого Зуба. Хто такий Золотий Зуб, ви постійні слухачки і слухачі вже маєте добре знати. Піратки. І кого там ще?
1: Марії.
0: Марії, боже, ну просто неймовірна кількість. І все це здійснюється, як і сама рок-опера «Міф про козака Василя Сліпака», за підтримки Українського культурного фонду. Ніколи не забувайте. Ну, а найближчим часом де вас можна в театрі побачити?
1: 17 жовтня в Театрі драматургів вистава «Хто любов та мужність поєднав» режисера Олекса Гладушевського. І 18 жовтня в Театрі особистості вистава «Мина Мозайло».
0: Дуже дякую. Це була Христина Ігнат. І у нас залишається ще кілька секунд, щоб оголосити, що змагання за правильну відповідь на те, звідки взялася назва «Наша файта», перемогла там Олена Холоденко. Вона написала: «Вітаю, студія. Пісня «Наша файта» увійшла в альбом «Лачо» фольк-групи 308. І я вважаю, що вона перемогла, бо повідомлення у Вайбері на одну хвилину раніше, ніж я сказав про це в етері. Ну і 10 секунд до випуску новин на Громадському радіо. На все добре.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок російського удару у Києві пошкоджена тепломагістраль, внаслідок чого в Деснянському районі тимчасово не буде гарячої води. Про це повідомляє міський голова Києва Віталій Кличко. Голова Києва написав, що ремонтні бригади працюватимуть над відновленням гарячого водопостачання. Нагадаю, що зранку російські війська здійснили атаку на північний міст у Києві. На фронті за останню добу сталося 204 бойових зіткнення. Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу. Зокрема, на Покровському напрямку наші оборонці зупинили 31 атаку в районах Сергіївки, Молодецького і у бік Вільного, Ганнівки, Добропілля та інших населених пунктів. На Костянтинівському напрямку зафіксовано 16 атак. Окупанти вели штурмові дії в районах Райського, Костянтинівки, Новоселівки, Кідратівки та Іванопілля. На Гуляйпільському напрямку відбито 5 атак загарбників у районах Гуляйпільського, Гіркого, Воздвижівки та Широкого. Загалом минулої доби втрати російських окупантів склали 1750 осіб. Також вдалося знешкодити 6 бойових броньованих машин, 49 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 3 засоби протиповітряної оборони, 13 наземних роботехнічних комплексів, 1742 безпілотні літальні апарати, 527 одиниць автомобільної та 5 одиниць спеціальної техніки ворога. За перші 8 місяців 26-го року ООН підтвердила понад 15 тисяч загиблих і поранених цивільних в Україні. У середньому понад 400 людей щотижня. Це на 55% більше, ніж за той самий період минулого року. Про це на засіданні Ради ООН з прав людини в Женеві заявив Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк. Верховний комісар ООН зазначив, що 2 жовтня виступав на засіданні Ради ООН. Він назвав війну в Україні катастрофою для прав людини, яка щотижня розростається і загострюється, і загрожує ще більшим лихом у всьому регіону. Також Верховний комісар закликав терміново зупинити війну відповідно до статуту ООН і міжнародного права. Також особливо тривожною він назвав ситуацію поблизу фронту, адже кількість цивільних жертв там дуже висока через атаки дронів, авіаудари, обстріли і реактивні системи залпового вогню. Іспанські правоохоронці розпочали справу проти українського проросійського блогера Анатолія Шарія та його дружини Ольги Бондаренко. Вона стосується декількох епізодів, зокрема податкового шахрайства і відмивання коштів. Про це пише іспанське медіа El Diario Es, яке отримало доступ до матеріалів справи. У них йдеться, що Шарія підозрюють у діях, які мають ознаки кримінального правопорушення і можуть становити злочини проти державної скарбниці. Так, експерти податкової служби, які працюють в межах судового доручення, вважають, що податковий злочин Шарія і Бондаренко могло бути скоєно з 18-го до 22-го року. В першому випадку сума несплачених податків становить понад 150 тисяч євро, а в другому вже понад 387 тисяч євро. Крім того, у 2019-му, 20-му і в 21-му роках Цивільна гвардія Іспанії отримала ознаки існування додаткових джерел доходу і зв'язків обох українців з економічними активами за кордоном, зокрема рахунками в Литві і Російській Федерації, а також P2P-платежами, які вони самі здійснювали з Росії і Люксембургу, криптовалютами, переказами від приватних осіб з Казахстану і платежами, отриманими через онлайн-платформи. Слідчі припускають, що походження отриманих коштів демонструє операції з індикаторами ризику у сфері відмивання коштів, джерелами яких можуть бути дії незаконного характеру, пов'язані з інформацією, яка пов'язує Анатолія Шарія із координованою і оплачуваною діяльністю проти інтересів України і на користь розвідувальних служб Російської Федерації. Загалом сукупна фінансова відповідальність, яку можуть пред'явити парі, становить понад 10 мільйонів євро. Тим часом Шарій і Бондаренко стверджують, що всі їхні доходи, зокрема кошти на рахунках в інших країнах, походять від створення контенту на YouTube і пожертв їхніх підписників. За їхніми словами, розслідування щодо них є буцімто частиною їхнього переслідування з боку української влади. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода. на громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
0: Євро.
2: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
0: Реклама на громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення. Життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Той самий ранок на громадському радіо.
4: Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, наша звукорежисерка Ірина Нижник. І в 13.00 ви почуєте черговий випуск новин громадського радіо на нашому сайті громадське.радіо, громадське.радіо. Також на застосунку громадське радіо на мобільних телефонах. Ну і нарешті я вам скажу, на яких частотах. У Києві це 99,4 FM, у Херсоні 94,4 FM, у Нікополі частота громадського радіо 91,5 FM, у Миколаєві обласному центрі 88,3 FM, у Краматорську 90,9 FM, в Чернігові громадське радіо мовить на 105,9 FM і в Сумах 88,6 FM частота громадського радіо. Ну і я вам вже казав, що сьогодні наш слухач Віктор Галицький на наш номер вайбера 067-67-40476 надіслав нам привітання із Днем грибників і Всесвітнім Днем тверезості та боротьби з алкоголізмом. Ми щиро вдячні за вітання. От, якої б актуальності не були вони, це все одно означає, що людина про нас думає, людина про нас дбає і в певний спосіб це висловлює. Не привітав нас наш слухач із Міжнародним днем людей старшого віку, а він відзначений у світі цей день 1 жовтня. От, і, звичайно, що під цей день чимало з нас, які щодня не думають про це, і, зокрема, про те, що колись і вони будуть людьми старшого віку, от, вони згадують про тих, кому потрібна допомога, але в той же час, я вам скажу, шановні, що не просто допомога потрібна людям старшого віку, люди старшого віку можуть надати чимало допомоги своїм досвідом, своїм баченням того, що відбувається довкола. Ну, коротше кажучи, допомагайте одні одним, знайте, що потрібно зробити для того, щоб допомогти інших. Не соромтеся запитати допомоги в інших людей. Ми маємо триматися одні одних для того, щоб вистояти у цій бурні, що зараз іде, в зв'язку із тим, що Росія на нас напала і хоче винищити. Так от, організація благодійна «Карітас України» постійно підтримує самотніх літніх українок і українців. І якраз до Міжнародного дня людей старшого віку вони організували акцію «Світло добра у кожному серці». І не до Міжнародного дня, а щоденна робота у них в проєкті «Догляд удома». І зараз я вам пропоную послухати розмову із Марією Сех, менеджеркою проєкту «Домашня опіка Карітасу України», і Тетяною Рогожан, соціальною працівницею Карітасу Хмельницький УГКЦ. Шановні Марія і Тетяна, для того, щоб наші слухачки і слухачі розрізняли ваші голоси, то, будь ласка, спершу Тетяна, а потім Марія. Кілька слів про зміст вашої роботи у галузі домашньої опіки.
5: Доброго дня усім, рада всіх чути. Я соціальний працівник у місті Хмельницький. Допомагаю людям похилого віку, одиноким. Моя робота заключається у тому, що я приходжу до людини згідно свого робочого плану, допомагаю їй в побуті, допомагаю в оформленні документів, слухаю їх, розмовляю з ними, допомагаю їм з викликом лікаря, викликом служб, одяганні, взуванні, різним речам.
4: А доводиться більше слухати чи говорити?
5: Доводиться більше слухати.
4: Дякую, Тетяна Рогожан. І зараз Марія Сех.
6: Вітаю, я є національною проєктною менеджеркою догляду вдома. І як показує, що ця послуга є надзвичайно актуальна в умовах війни і, в принципі, таких демографічних змін. Тому що ми всі знаємо, що кількість людей старшого віку, евакуйованих, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, які повертаються до цивільного життя та потребують стороннього догляду, вона зростає. І, власне, в нас станом на сьогодні це вже є 19 локальних осередків, 9 регіонах України, де ми надаємо комплексну медико-соціальну послугу з догляду вдома, якщо коротко, так?
4: Так, пані Марія, а що означає комплексна? Це все, всеосяжна, чи є щось, що залишається поза вашими можливостями, чи такого нема?
6: Ну, дякую за запитання. Насправді, комплексна – це, власне, де ми поєднуємо державні стандарти надання соціальної послуги з догляду вдома із додатковими такими компонентами, наприклад, як телемедичні послуги, випозичання в тимчасове користування допоміжних засобів реабілітації, це в нас йде підтримка неформальних доглядальників, навчання персоналу. І це все, власне, додає швидко і професійно можливість реагувати на потреби тої чи іншої людини.
4: Ну, професійно реагувати, воно збігається із тим, що ми почули від Тетяни Рогожан, котра перелічила, ну, я так підозрюю, що насправді навіть не все, чим їй доводиться опікуватися і ким їй доводиться опікуватися. Пані Тетяно, де ви цього навчалися? Спеціальна підготовка чи досвід роботи?
5: Звичайно, ми багато навчаємося і нам завжди проводять всякі різні навчання, але і досвід вже також маю. У мене вже за спиною 3 роки роботи, вже 4-й рік пішов. Дуже допомагає навчання, тому що ми завжди розвиваємося, ми взнаємо нового багато. Також ми співпрацюємо з психологами. Завжди психологи нам надають допомогу, проводять теж різні арт-терапії, тому навчання грає велику роль.
4: Нагадаю, що Тетяна Рогожан – соціальна працівниця Карітасу Хмельницький УГКЦ, а Марія Сех – вона національна менеджерка проєкту «Домашня опіка». Втім, вона сказала догляду вдома. Це як розуміти? Трошки різне чи просто різні назви для того самого?
6: Ні, це те саме, просто догляд вдома, це, знаєте, як наш бренд Карітасу України в розрізі надання соціальних послуг з догляду вдома, тобто це допомога по господарству, це надання допомога з гігієнічними процедурами, якщо людина є в потребі, це виходить психологічна підтримка, додатково ми здійснюємо, надаємо людям, як і індивідуальні консультації вдома, якщо людина не може вийти за межі помешкання, а також проводимо, організовуємо групові заходи. А догляд вдома – це чітко визначений стандарт Міністерством соціальної політики України, тому ми так і кажемо, що ми надаємо комплексну підтримку з догляду вдома для потребуючих людей.
4: Зрозуміло. Знову чується, що людина знає, що вона говорить і що вона робить. І в зв'язку з цим, пані Марія, до вас ще запитання. Карітас взагалі-то чимало видів діяльності здійснює. Яка, умовно кажучи, вага проєкту «Домашня опіка» у щоденній роботі Карітасу України?
6: Знаєте, аж важко так відповісти, але, як на мене, вона є надзвичайно важливою. Тому що хочеться сказати, що ми бачимо, як щоденно оця така системна робота, яка триває незалежно від свят чи якихось заходів. Ми підтримуємо людей старшого віку, одиноких людей, людей з інвалідністю, маломобільних людей. Та? І ми бачимо зараз, наскільки війна дуже чітко нам показала нам одну проблему, таку як послуги є, їх багато, і вони можуть існувати, але інколи вони не можуть бути доступними до якоїсь конкретної людини. Особливо гостро ми це відчуваємо і бачимо, працюючи у прифронтових територіях. Тому що якщо людина старшого віку або маломобільна, живе сама, має якісь проблеми зі здоров'ям, а до цього додаються чи повітряні тривоги, чи ці всі безпекові ризики, та? І проблеми з транспортом, пошкоджена інфраструктура, навіть звичайний елементарний візит до лікаря це спричиняє проблему, і тому на сьогодні має змінюватись навіть логіка надання допомоги. Якщо людина не може дістатися до послуги, ми маємо шукати можливість наблизити послугу до людини. От тому ми завжди за мультидисциплінарний підхід. І якщо ми говоримо зараз про діяльність послуги догляду вдома, де в нас більшість залучені соціальні фахівці, психологи, але ми також власне поєднуємо це все і залагоджуємо проблеми людини, додатково залучаючи інших фахівців, тому що Caritas України має різні проєкти на різну тематику, чи це, наприклад, залежно від і території, та чи це людині потрібно там відновити пошкоджене війною житло, є проєкт, який спрямований на це. Чи це психологічна допомога, чи це екстрена якась гуманітарна підтримка. Тому ми завжди звертаємося за допомогою до інших колег, фахівців, і це є надзвичайно важливо.
4: Про різноманітність видів і форм роботи Карітаса ми з Марією Сех ще поговоримо, а зараз я знову звертаюся до Тетяни Рогожан, вона із Карітасу Хмельницький УГКЦ, і от Марія Сех розповіла про щоденну роботу, зазначивши, що, мовляв, це незалежно від різноманітних заходів і так далі. Ну, а я знаю, що зараз, коли наближається Міжнародний день людей старшого віку, є така в Карітасі акція «Світло у кожному серці», так? Як вона саме у Хмельницькому організована, що вона передбачає?
5: Так, локація Карітас Хмельницький також долучилася до акції «Світло у кожному серці». У нас відвідало цей захід 25 людей, які отримують допомогу в рамках нашого проєкту. Ну і основними активностями заходу стали майстерки. Був у нас танцювальний флешмоб «Руханка». На завершення дітки співали пісні. І всі ці активності забезпечили наші молоді волонтери Карітасу і їхні керівники.
4: А що за майстерки були? Із чого?
5: Були малюнки кавою, робили з таких гарних паперових рушничків голубів і робили з ниток різні там види робіт.
4: Як цікаво. Слухайте, а от малюнок кавою, на чому він робиться? На папері, на тканині чи, може, на стіні?
5: Він робиться на папері.
4: І від цього папір не розлазиться?
5: Ні, він не розлазиться, воно гарно там так все тримається. Дуже цікаво, і потім ще й до того ж так пахне гарною кавою. Я сама робила теж таку роботу, мені дуже сподобалося, до речі. А в кінці кожен написав побажання на такому маленькому сердечкові, кожен з наших учасників, і приклеїли в нас на такий гарний ватман. Ну, люди були дуже задоволені, сподобалося. Завжди зустрічі, вони надихають людей, вони між собою спілкуються, і це дуже так, люди люблять ходити на такі заходи.
4: Тетяна Рогожан, і повертаюсь до Марії Сех, оскільки вона керівниця проєкту в загальноукраїнському масштабі. Ми почули про те, що у Хмельницькому, в якому вигляді проходила ця акція «Світло в кожному серці», а в інших містах і місцинах, де працює Карітас України, які були такі от заходи, чи свято, не знаю, чи можна це називати, але ви мені скажете, які були події, які вам запам'яталися?
6: Ви знаєте, пане Андрію, от ви зараз говорите, Таня говорить, і я зараз усміхаюся по той бік екрану, як я кажу, бо ми зараз не можемо побачитися, але для мене це завжди про таку теплу та добру атмосферу, тому що для мене ця акція передусім про увагу до людей старшого віку, про їхню гідність, досвід і право залишатися такою активною частиною суспільства, тому що я завжди жартую так, вік – це не про цифри в паспорті, а це про вміння жити наповну. І, в принципі, навіть сама назва цієї акції, вона так сформувалася вже… Так, в 2023 році ми так сиділи з моєю колегою в офісі, і от до Міжнародного дня людей старшого віку ми планували активності і кажемо, ну треба ж нам якось все-таки назвати ці всі активності, до яких залучаються локальні осередки. Ну тому що ми їх проводимо і організовуються локальні осередки зі всієї України. Та? І от коли воно були такі дуже... часті виключення електрики, якраз тоді було так дуже все активно, і ми кажемо, все, точно, це буде світло в кожному серці, тому що підтримка даної категорії є надзвичайно важливою, особливо сьогодні в часі війни. І що найбільше мене так вразило, тому що... протягом цього тижня ми вже бачимо кількість проведених заходів. Вони всі висвітлені в наших фейсбук-сторінках. Можна зайти на Caritas України, на кожну локальну фейсбук-сторінку організації Caritas. І побачити, ну це просто надзвичайно. Наприклад, що так запам'яталося, у Бродах відбулася, от Таня казала за каву, в них трішки схожа була така камерна зустріч, де була назва зустрічі також «Кава з присмаком осені, вечір вальсу», де також були залучені різні колективи місцеві, де були там дітки залучені, тому що ми зараз маємо з року в рік все більше волонтерів. Але найбільш таким зворушливим і терапевтичним, на мою думку, моментом вечора це стало здійснення мрії одного з наших підопічних. Він свої 86 років зізнався, що вже й не сподівався відчути цей неймовірний, як він зазначив, політ танцю. І його, насправді, слова розчули всіх присутніх до сліз, тому що він сказав, я так мріяв ще хоч раз один в житті повальсувати, але я думав, що це в минулому, і сьогодні моя ця мрія може не здійснитися. І я відчув себе молодим, а на душі так стало тепло і спокійно. І ви знаєте, я як прочитала, думаю, ну не даремно ми це робимо. І от кожна локація має свої особливості. Наприклад, на Сході, це в Дніпрі, там в них була також така камерна зустріч зі спогадами, старими фотографіями, розмовами про родинні традиції, тому що дуже багато людей змушені були вимушено переміститися в більш безпечні регіони, в тому числі, знаю, з Дніпропетровської області у місто Дніпро багато релокувалося людей. І це було також створення такого терапевтичного простору, де кожен міг трішки відволіктися. І там учасники, я як зараз пригадую, створювали якісь такі осінні ліхтарики, як маленький символ тепла, надії людей, які залишаються поруч. Не буду займати весь ефір, тому що можна говорити ще дуже багато цікавого. У Львові проходила вчора ярмарка можливостей, де там люди старшого віку приймали участь, і багато різних благодійних організацій і державних інституцій об'єдналися з метою, щоб люди старшого віку мали більше обізнаності про можливості на території Львівської громади і в області.
4: От показово, що коли почала Марія Сег говорити про акцію «Світло в кожній душі» і як вони винайшли назву цієї акції, я тоді подумав, і ще тепло, вірніше, світло в кожному серці, а я подумав, і ще тепло в кожній душі. І коли пішла розповідь про той вечір вальсу, там таки просто людина сказала теж про це. Так що дякую вам. І, до речі, могли й не казати, що ви усміхаєтесь, тому що усмішку добре, дуже добре чути у вашому голосі. Як я сподіваюся, зараз і в моєму. Є дуже серйозне запитання на цьому тлі. Багато роботи, багато завзяття. І я його чув і в голосі Тетяни Рогожан, і в голосі Марії Сех. Але живемо в реальному світі. І на всю цю діяльність потрібні гроші. Де ви їх берете і наскільки їх вам вистачає?
6: Звичайно, що нашим найбільшим викликом є стабільність фінансування. Та? Тобто ми завжди кажемо, що якісний догляд неможливо забезпечити без стабільного фінансування. Особливо, коли кількість людей, які потребують сторонньої підтримки, зростає. І наша діяльність значною мірою також залежить від місцевих бюджетів і міжнародної донорської підтримки, тому що через війну бюджети громад мають додаткове навантаження і їхні можливості різняться. А залучати донорське фінансування з року в рік стає дедалі складніше.
4: Зрозуміло. Марія Сех, менеджерка проєкту «Домашня опіка» Caritas України, це людина, яка в масштабах цілої України опікується здійсненням цього проєкту. А зараз знову до Тетяни Рогожан, соціальної працівниці Caritas у Хмельницькій УГКЦ. І запитання буде дуже просте, хоча я не знаю, чи ви колись замислювалися про те і підраховували. От ви стільки відвідуєте людей. Скільки кілометрів ви за день проходите у такому місті, як Хмельницький?
5: Дивіться, я навіть можу вам сказати точно відповідь на це питання. Тому що у мене...
4: Крокомір?
5: Да, у мене підключений крокомір. І я за цим кожний раз слідкую. Ну, 10 кілометрів – це середньому я проходжу за день. Не враховуючи ще те, що я користуюся транспортом, тролейбусом. У нас є проїзні, і ми користуємося тролейбусами, так. 10 кілометрів.
4: Пані Тетяно, і на закінчення нашої розмови, дайте нам уявлення от про ваш, ну, хтось скаже, рутинний день. Ні, не рутинний, про ваш звичний день, коли ви опікуєтеся людьми старшого віку вдома. Скажімо, ну, якщо це не занадто приватна інформація, я підхопилася о такій-то годині, вийшла, дійшла, доїхала, зробила те, і аж до того, як повернулася додому.
6: Таня, розкажіть про день соціального працівника, щоденну роботу вашу.
5: Я зрозуміла, так, питання. Прокидаюся я зазвичай десь пів на сьому. З дому виходжу о 8-й годині, тому що робочий день у мене починається з 9-ї. В 9-й годині я вже можу знаходитися в людини, або зізвонююся по телефону, запитую, що мені придбати, що принести. Ми зазвичай наперед домовляємося з людиною, що я роблю наступного разу. Тобто я дію згідно плану. Візитів у мене за день приблизно 7 до 6-ї години вечора. Так, я від одної людини переміщаюся до іншої, там також є запас часу, в залежності від того, де людина проживає. Ну і з того починається мій робочий день, приходжу до людини, так як ми вже домовилися, або я прибираю, або розвішую білизну, або допомагаю у догляді за зовнішнім виглядом, або ми йдемо десь на прогулянку, або десь супроводжую людину в лікарню, або в якийсь соцзахист, можливо. Може бути таке, що можу просто людині читати. Є у мене такий підопічний, який любить дуже Біблію, але, на жаль, втратив зір. І я йому можу до півгодини кожного разу читати Біблію. Тобто, і потім переміщаюся до іншої людини, і те саме по плану я якби працюю з іншою людиною. І так до 6-ї години вечора.
4: Дякую, Тетяно. І от я вас слухав, мені спало на думку, може це зовсім не до теми, ні, до теми, напевно, але може такого і не буває ніколи. А розпитують вони вас про інших людей, яких ви доглядаєте, і, можливо, просять, Таню, передай записку або познайом нас.
5: Ні, ви знаєте, таке буває рідко, ну, що розпитують за іншу людину. Буває, що питають мене, як я там почуваюся, як там, да. взагалі більше за мене розпитують. А в основному люди можуть так, вони між собою спілкуються, більшість тих, хто відвідує заняття психолога.
4: Ага.
5: От на хто приходить на заняття психолога, то люди вже такі, що між собою спілкуються, вони можуть мені щось один там від одного передавати, але це рідко, тому що вони самі між собою там зізвонюються і можуть один одному там по телефону щось сказати або вже зустрітися на занятті і щось обговорити. А зазвичай вони знають так, що якби я ні про кого нічого не розповідаю, це інформація конфіденційна.
4: О.
5: І за себе можу також там сказати, що я дуже добре почуваюся, тому що сьогодні побачила вас, щось вам допомогла, і я дуже рада.
4: Отже, правила практичної психології Тетяна Рогожан вже теж знає і застосовує.
7: Той самий ранок на Громадському радіо. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
8: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
9: Соціальна реклама.
7: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
10: Події та явища, про які говорить весь світ.
11: Про що це насправді?
7: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної про приховані сенси подій на Громадському радіо.
12: Про що це насправді?
13: Росія, очевидно, змінила тактику повітряних ударів. Півгодини, як закінчується тривога, вона починається знову. І так цілодобово, хвиля за хвилею. Більшість експертів сходяться на тому, що така російська тактика спрямована на те, щоб тиснути на українське суспільство, довести його до відчаю. І я погоджуюсь з цими формулюваннями. Але ми з вами дивимося вглиб. Тож, що насправді буде відбуватися в українському суспільстві, на що розраховує Володимир Путін і що є оцією основою відчаю, як це буде виглядати в конкретній людині, в її конкретному проживанні цього моменту. Вітаю, я Лариса Волошина, психологиня і журналістка. Це програма «Про що це насправді?», в якій ми обговорюємо актуальні події. А що може бути більш актуальним, ніж російський повітряний терор?
7: Про що це насправді?
13: Перед тим, як розпочати, я хочу нагадати вам ставити вподобайки, підписуватися на наш канал, по можливості оформлювати спонсорство, тому що для спонсорів в нас є додаткові бонуси, відео, цікавинки. Тож, і головне, що я хочу вас попросити, це залишати свої коментарі, тому що ваша думка є основою для тем для наступних програм. Ну що ж, друзі, от у нас є Вашингтон-Пост, який пише про те, що Україна наближається до голоду, що цілком можливо, що взимку буде голод, українцям не буде що їсти, тому що Росія наносить удари по складах великих торгівельних мереж. Насправді цю думку поділяють і купа ноунеймів, купа телеграм-каналів неверифікованих, які теж лякають нас голодом. І от тут треба розуміти, що Путін дійсно хоче повторити Голодомор, але не так, як про це думають в Вашингтон-Пост, і не так, як це нам хочуть донести напівросійські інформаційні помийки. От, бачите, знову тривога. Так от, що значить Голодомор? Давайте подивимося, як виглядав Голодомор. Що це таке? Росія, Радянський Союз, Росія, будемо говорити, як воно є. Іосиф Сталін і цар тодішній вирішили зламати волю українського народу голодом. Ніякої причини для того, щоб мордувати величезне населення, величезної території голодом у Сталіна не було. Якщо йому потрібно було зерно, він міг його забрати, але, ну, очевидно, що люди все одно якось живуть. Ну, в них вже залишається там картопля, капуста, ще щось. Та, хліба буде менше, але тим не менш інших продукцій буде більше. Але, як ми знаємо, вигрібали все, абсолютно все. Заходили в дома, забирали у людей будь-яку їжу, лізли навіть в піч за хлібом, забирали картоплю, а потім оточували село і просто дивилися, як люди всередині цієї зони оточення вмирали з голоду. Це терор. І для чого він потрібен був Сталіну? Очевидно, для того, щоб зламати волю українського народу. Бо ми знаємо, що після Голодомору ті люди, які вижили, боялися думати про це. Вони говорили про те, що був якийсь голод. Але вони навіть не допускали думки, що це було навмисне катування і що це була технологія приборкування. Це психологічний механізм. Людина витискає найстрашніше, а найстрашнішому в цьому був не голод, як такий. Інколи, коли не вражає, так, дійсно, щось трапляється. Але найстрашнішим тут було те, що тебе можуть отак от жорстоко мордувати, вбивати твоїх родичів, ставити тебе на межу виживання тільки тому, що ти українець. Оце найстрашніша думка. Але ця думка була загнана в колективне безсвідоме. І в результаті ми бачили, як жваво у радянської влади вдавалося, радянській владі вдавалося змусити українців забути, хто вони, забути свою історію, інколи відмовитися від своєї мови. Бути росіянином було більш престижно. Казали нам, ні, це не так. Бути росіянином в Україні було безпечно, тому що українців в Україні знищували. І це був той досвід Голодомору. Так от зараз Путін своїми терористичними атаками намагається навіяти нам ту саму думку, що бути українцем в Україні небезпечно, що цей терор, він відбувається абсолютно цілеспрямовано проти мирного населення для того, щоб змусити нас покоритися. Тому в даному випадку це дійсно тактика Голодомору, тактика психологічного тиску на тлі реальної загрози життю, яка має примусити жертву відмовитися від власної ідентичності і повністю не просто покоритися завойовнику, а стати його таким манкуртом, стати його захисником, стати його такою основною п'ятою колоною і почати служити йому віддано. Тож, коли ми говоримо про те, що оці тривоги психологічно на нас впливають, ми маємо з вами, друзі, розуміти, а які механізми, на які механізми розраховує Володимир Путін. Тому що, ну от дивіться, от перше, що спадає на думку всьому цьому, коли є ситуація тривоги. Кожен з нас може собі зрозуміти, якщо раніше ми вже пристосувалися до російських повітряних атак, ми розуміли, що є в нас оповіщення, ми розуміли, коли летять дрони і що треба робити, коли летять ракети. Було повідомлення, що Росія підготувалася до масованої ракетної атаки. Люди це знали, вони заздалегідь йшли в метро, вони заздалегідь йшли в укриття, вони знали, що треба пережити цю ніч, сховатися, а потім, в принципі, можна якось повертатися до своїх справ. Так само ми знали, що атаки відбуваються вночі. І знову ж таки ми знали чому. Тому що Російська Федерація намагалася заскочити якомога більше нас в своїх квартирах. Вони ж били по житлових кварталах, вони били по багатоповерхівках, вони били по лікарнях, в яких вночі хворі люди, їх навіть не випускають. Ну, тобто людина зазвичай вночі в лікарні спить, більше того, це ж тяжкі хворі, це, ну, ніч в лікарні. І от для там є люди, які в цей момент знаходяться або в сонному стані, стані або хворобливому стані. І от Росія підгадувала цей момент, щоб ми не були розсереджені, щоб ми були якраз скупчені в своїх житлових кварталах, щоб вбивати нас. От таким чином вона тисла. І ми до цього пристосувалися з вами, ми знали, як бути. І от зараз тактика міняється. Тепер відчувається, що тривога завжди. Тепер відчувається, що безпечного місця нема, безпечної хвилини нема. Багато хто вже взагалі не усвідомлює, так тривога закінчилася чи вона триває. Психіка пристосовується, і тому люди просто вже махають рукою, починають жити своїм життям, розуміючи, що ну це тривога, десь там два цих шахеди літають, але не факт, що вони тут поруч зі мною, і люди вже настільки виснажені, що вони припиняють моніторити. А де дійсно є небезпека? А коли вони припиняють моніторити, вони не можуть контролювати процес. Тобто перше, що відбувається, це приглушення відчуття тривоги. І от бачите, вже закінчилось. Ми з вами ще не закінчили нашу програму, ми тільки всередині, а вже тривога почалася і закінчилася. І зараз за кілька хвилин вона знову почнеться. І це все пригнічує відчуття тривоги. Тому що людина думає, та ну ладно, ну що ж тепер не жити.
9: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
13: Приблизно те саме відбувається з військовими на лінії фронту, тому що і це доведено багатьма дослідженнями військової психології, що людина в зоні бойових дій, в неї частково в якийсь момент притуплюється відчуття небезпеки. І це найнебезпечніше, що з нею стається, тому що людина, її психіка ігнорує сигнали небезпеки, ну тому що неможливо постійно жити в цій невизначеності. І в результаті величезна кількість жертв відбувається серед військових через те, що вони нехтують елементарними правилами. Тому, згідно ізраїльської або американської доктрини, не можна тримати людину в зоні бойових дій більше за 1.5 роки. І взагалі вважається, що рік служби – півроку ротації має бути на полігонах, а потім відправлення в резерв, тому що людині треба час, щоб відновитися. І от зараз у нас ми в тилу переживаємо те саме, що переживають військові на лінії боєзіткнення. Ми відчуваємо, ми живемо в стані постійної тривоги, тому починаємо ігнорувати її, а ігноруючи її, наражаємо себе на небезпеку. Друге, що необхідно росіянам в цій історії, до чого вони апелюють, є така, от тут згадується синдром набутої безпомічності. Мартін Селігман, засновник позитивної психології, він свого часу проводив цікаві дослідження. Він, як він сказав про собі, про себе, я навчив тварин бути нещасними, собак бути нещасними. Він досліджував щастя. І його, в принципі, ціллю його досліджень було те, чому людина щаслива, які умови роблять людину щасливою, але в результаті він винайшов цей синдром набутої безпорадності. Як це відбувалося? Була як піддослідна собака, вона знаходилася в клітці. Ця клітка – це закритий простір, вона закрита. Половина підлоги цієї клітки билася трошки невеличким струмом току. Безболісним, ну таким, щоб не травмувати тварину, але тим не менш цей вплив був відчутний. І, звісно, тварина переходила на іншу сторону клітки, де підлога током не билася. Потім міняли фази, і тепер билася та підлога, яку тварина вважала безпечною. Вона переходила на іншу, а потім включали повністю, вся підлога билася током, тобто порятунку для тварини не було ніякого вже. І згодом частина тварин вон змірялася з тим, що небезпеки немає, що мене б'є, безпеки немає, що мене б'є током скрізь, просто лягала на цю підлогу і терпіла оце цей вплив. І Селігман основою його синдрому набутої безпорадності було те, що згодом клітку відкривали. І тварина могла вийти з цієї клітки. І частина тварин дійсно з неї тікали, рятуючись від цього постійного електровпливу. Але частина, приблизно 20%, так і не виходили. Вони лежали на підлозі, їм вже було байдуже, і порятунку вони не хотіли. От саме це зараз намагається втілити в життя маньяк Путін, коли він створює ситуацію, де безпеки нема ніде. Ні в тилу, ні на лінії фронту, ні в день, ні вночі, кожні півгодини, і ти вже не розумієш, де там в тебе і як там на тебе впливає, де коли тобі безпечно, коли небезпечно, і як тобі врятуватися. І от спонукати нас до цієї безпорадності. І це теж не кінцева мета, друзі. Тому що, до речі, я вам знову нагадую ставити вподобайки і ділитися своїми думками. А також підписуватися на наш канал і оформлювати по можливості спонсорство. А ми продовжуємо. Тож, ми бачимо цей психологічний механізм. Тривожність, невизначеність, ситуація невизначеності, відчуття тривоги пригнічується, людина стає необачною, вона вже починає абсолютно так от безпарадно, якось, так знаєте, якось навіть безвідповідально відноситься до свого життя, мовляв, та що там вже. От це от він намагається спровокувати, але для чого? Є дослідження, цікаве дослідження 1939 року. Це соціальна психологія. Один соціальний психолог Далард і його товариші, вони американський соціальний психолог, вони дослідили, що відбувається з людиною, коли вона відбувається в стані фрустрації. Тобто от такого байдуже вже. Вже все одно ми всі помрем. Це те, що нам якраз провокують всі ці російські псевдоукраїнські пабліки, розказуючи, що в нас буде голод.
10: Події та явища, про які говорить весь світ.
11: Про що це насправді?
9: Про що це насправді? Авторська рубрика Лариси Волошиної. Про приховані сенси подій. На громадському радіо.
12: Про що це насправді?
13: Тобто, оця первисна небезпека, вона породжує, з якою неможливо впоратися, вона породжує фрустрацію, тобто такий відчай, надлом. А після цього виникає внутрішня агресія, яку нема куди спрямувати. От на кого ти спрямуєш цю агресію? От люди фрустровані, вони відчувають агресію, ця агресія подавлена у вигляді оцієї безпорадності. І ця агресія за допомогою тих чи інших механізмів може бути спрямована на козла відпущення. Тобто знайти того, хто винен. Ну, хто ж має бути винен? Це от той розкол, на який постійно працює Росія. Пам'ятаєте, Схід-Захід? Оце воно. Да? От зараз в нас це цивільні військові, влада, громадяни, потім ті, хто ховаються, ті, хто не ховаються, ті, хто поїхав, ті, хто залишився, солдати, командири. Оце вони постійно б'ють всі точки розколу, намагаючись створити для нас певного козла відпущення, тобто того, хто має заплатити за все. І це, звісно, не той, хто винуватий. Це, звісно, той, хто на кого вкажуть маніпулятор. Цей механізм прекрасно працює у роздмухуванні міжетнічних конфліктів, там, коли винні мігранти або євреї, або ще хтось. Він прекрасно працює, коли треба спонукати до соціальних конфліктів. І ми, до речі, бачили, як російська пропаганда використовувала цей метод пошуку нагнітання тривоги суспільної і пошуку козла відпущення під час американських виборів. Пам'ятаємо, да, оці розслідування прокурора Мюллера, де було показано, як російські тролі навмисно створювали розкол, де вони то від російська пропаганда, то від імені афроамериканців починала провокувати і вважати, що білі їх зневажають і рухають до рабства, то атакувала білих, так сказати, чоловіків, розказуючи, що політика толерантності, політика антирасистська якраз пригнічує їх інтереси. От все це ми бачили. Оце технологія козла відпущення. Є ще одна причина, чому Путін це з нами робить. Є така конспірологічна теорія, теорія конспірологічного мислення Карен Дуглас. Вона разом з колегами, вони проводили дослідження, як у людей взагалі в голові приживається конспірологія. І вони прийшли до висновку, що будь-яка конспірологічна теорія про те, що винні марсіани, винні те, що ми не молилися, там ще щось, кажуть. Ну, тобто, от постійно, вона, по-перше, ґрунтується на оцьому козлі відпущення, треба знайти винного, а далі спровокувати конспірологічну теорію. Конспірологічна теорія, будь-яка конспірологія, має три функції, виконує три функції в свідомості тривожної людини в ситуації невизначеності. Перше – це епістемічна, тобто функція знання. У людини провокують оцю жагу до знання. Ну, якщо так відбувається, я не можу змиритися з тим, що це хаос, що це от цей жах, це є типовий, абсолютно логічний порядок розвитку подій. Ні. Я хочу знати, хто винен. Я хочу знати, що ж насправді відбувається. І ми бачимо це. Нам не все говорять. Насправді, попри Росія постійно, оце теж одна з причин, чому Росія в своїх оцих сводках розказує, як насправді та вони перемагають. Якщо ви почуєте розмови хороших росіян, я їх, до речі, дуже сильно градую на цю тему, коли одні говорять, от ті, хто говорять, що насправді Росія таки просувається, виграє на фронті, оце воно. Оце я хочу знати, що насправді відбувається. Тобто вони продукують думку, що попри все це, терор, оце це говорить про те, що Росія виграє насправді. Друга функція конспірології – це екзистенціональна, це намагання людини, яка живе в ситуації невизначеності, в ситуації втрати контролю над ситуацією, де я не знаю, коли мені ховатися, вночі чи вдень, чи ховатися вже взагалі від цих дронів. От в цей момент людині навіють думку, що вона може відновити контроль, що вона може відчути безпеку. І тоді людина, мовляв, я знаю, як відчути контроль і безпеку. Ніхто не знає, як відчути контроль і безпеку, коли в тебе над головою постійно кожні півгодини десь літає якийсь дрон. Який тут може бути контроль і безпека? Тим не менш, конспірологія апелює, я знаю як. І третє соціальне – це люди хочуть знати, хто і як винний. І тут наша теорія козла відпущення, вона якраз спрацьовує якнайкраще. Тому я думаю, що стосується найдалі, то ми побачимо з вами всіх цих місій, всіх цих людей, які будуть розказувати нам, що вони знають, як відновити контроль, що вони знають, хто винен. Ну, звісно, не Путін, звісно ж, ні. І що вони знають, що насправді відбувається, але ж всю правду нам не говорять. Ми побачимо ці інформаційні кампанії, і вони вже почалися цими розмовами, що насправді українці будуть голодувати. Спойлер, не будуть. Ну, і наостанок, я хочу повернутися до початку нашої з вами розмови, тому що це вже ота конкретика, яку мені хотілося б, щоб ви обдумали і усвідомили. Типовою реакцією на ситуацію постійної невизначеності, втрати контролю, постійної небезпеки є, по-перше, підвищення рівня агресії і агресії, яка заганяється в безсвідоме. По-друге, відчаю отої набутої безпорадності. І як результат, психіка намагається захистити себе, захистити тим, що ігнорує небезпеки. Оце найстрашніше, що може бути, і це те, що ви можете контролювати. Коли вам здається, що та ну байдуже, ні-ні-ні, ви маєте подумати про те, як особисто я можу максимально відчувати в безпеці себе, тримати в безпеці своїх дітей, своїх близьких і таке інше. Це вольове зусилля. Тут не спрацьовує інстинкт виживання, бо інстинкт виживання змушує нас подавити тривогу. А от логіка, розум спонукає нас до того, що ні, треба спускатися в укриття, треба розуміти, хоча б подивитися, коли є тривога, хоча б відкрити інформаційні канали і подивитися, в якому районі літає.

0: Тож ставимо вподобайки, коментуємо це відео і оформлюємо спонсорство. Па-па.
1: Про що це насправді?
2: Про що це насправді?
1: Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Внаслідок російської атаки загинув 52-річний працівник підприємства в Ковпаківському районі Сум. Про це повідомив Сергій Кривошеєнко, начальник Сумської міської військової адміністрації. Нагадаю, що зранку підприємство атакували 3 безпілотники. Внаслідок атаки отримали травми 3 людей. Вони лікуються амбулаторно. Деталі атаки уточнюються.

0: Також стало відомо, що поранення отримав однорічний хлопчик внаслідок авіаудару по Сумах 4 кабами. Дитина госпіталізована, його стан неважкий. Постраждали ще 12 людей, які отримують кваліфіковану медичну допомогу. Загрози їхньому життю немає. Також внаслідок цієї атаки пошкоджено 7 багатоповерхівок, автомагазин, міська інфраструктура і близько 25 автівок. До лікарні доставили 65-річного чоловіка, якого близько 10-ї ранку росіяни атакували з дрона у корабельному районі Херсона. Про це повідомили в Херсонській ОВА. У потерпілого діагностували мінно-вибухову травму та осколкові поранення ніг. Нині херсонець під наглядом медиків. Також стало відомо, що близько 8-ї ранку російські військові атакували з безпілотника центральний район Херсона. Під ворожий удар потрапив 67-річний чоловік, у нього вибухова травма та осколкові поранення руки. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу. Польща та Румунія не готові розширювати транзит українського зерна через свою територію. Країни стверджують, що для них пріоритетом є власні фермери. Про це пише видання «Політико». Міністр аграрної політики України Тарас Висоцький цього тижня відвідав Брюссель, щоб попросити ЄС збільшити можливості транспортувати українську агропродукцію через Європу і виділити понад мільярд євро, щоб покрити витрати на перевезення. В коментарі журналістам міністр сільського господарства Румунії Барна Танча заявив, що надлишок українського зерна в поєднанні з низьким рівнем води на Дунаї вже перевантажує порти країни і заважає румунським фермерам продавати власні товари. Румунія заявляє, що намагається оптимізувати свою логістику. Минулого місяця Бухарест підписав з Києвом меморандум про взаєморозуміння, який передбачає спрощення перетину кордону і розвиток залізничного сполучення. Міністерство інфраструктури Польщі також заявило, що не планує запроваджувати жодних змін, спрямованих на збільшення транзиту української сільгоспродукції. Політико нагадує, що Польща, Словаччина та Угорщина вже забороняли імпорт українського зерна раніше. За словами Висоцького, наразі через європейські залізничні, автомобільні та річкові маршрути вдається вивести менш ніж половину українського експорту. Якщо блокада триватиме, цього року в Україні може залишитися до 35 мільйонів тонн зерна. На парламентських виборах у Латвії, які відбулися напередодні 3 жовтня, перемогу здобувають соратники чинного прем'єр-міністра Андріаса Кулбергса. Очолюваний ним центристський блок «Об'єднаний список» за останніми даними підрахунку голосів отримує понад 35%. Це означає, що він матиме орієнтовно 42 місця у Сеймі зі 100. Загалом до парламенту проходять 6 партій. На другому місці після «Об'єднаного списку» популістська Латвія на першому місці, яка отримує 13%. Голосів, а на третьому – суверенна влада, яку опоненти критикують за проросійську позицію. В неї понад 11% голосів. Ця партія виступала проти надання військової допомоги Україні і збільшення видатків на оборону, натомість акцентуючи увагу на внутрішніх економічних проблемах. Попри здобути успіх, партія навряд чи увійде до складу уряду, оскільки більшість провідних політичних сил виключили можливість співпраці з нею. За нею йде Національний альянс, який пропагує жорсткий підхід до Кремля, і він набрав майже 9%, і партія «Прогресивні» – проєвропейська соціал-демократична сила, яка виступає за посилення соціального захисту і продовження підтримки України. Вона набирає понад 7% голосів, а правоцентристи з «Нової єдності» – понад 6% голосів. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень – близько 19 градусів з позначкою «плюс».
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт.
3: партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
4: Реклама.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Чуєте? Так зникають українські книжки. 8 мільйонів примірників знищила російська атака на склад видавництва «Ранок» у Харкові. Але вогонь не поставить крапку в нашій історії. Її продовжуєте ви. Ще мільйони книг можна зберегти. Достатньо лише придбати одну. Купуй або передзамовляй на сайті ranok.com.ua. Підтримуй українську книгу.
1: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
2: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки. Продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
6: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
3: Громадське радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
3: Знайомі люди, рідна мова.
7: Перевірена інформація.
8: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
3: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
6: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
3: Громадське радіо.
7: Слухайте, думайте,
3: дійте.

0: має стан.
1: То лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Що з економікою?
0: За підтримки Приватбанку.
3: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Завадецька, я комунікаційна менеджерка в ЦЕС.
4: А я Максим Семилюк, старший економіст ЦЕС. І Міністерство економіки розробляє новий механізм компенсації воєнних збитків для бізнесу. У проєкті бюджету на 2027 рік уже передбачили майже 60 мільярдів гривень на нові компенсації підприємствам, які постраждали від російських ударів. Гроші для цього планують залучити, піднявши ПДВ з 20 до 21%. Сьогодні разом з Єгором Перелигіним, заступником міністра економіки та довкілля України, детально розберемо новий запропонований механізм, всі його за та проти. Єгоре, вітаю вас.
5: Вітаю, дякую, що запросили. Радий бути.
3: Дякую, що прийшли. Єгоре, давайте для початку окреслимо таку загальну картину. Росіяни посилили обстріли українських міст. Як ви в Міністерстві економіки та довкілля оцінюєте масштаб збитків бізнесу від обстрілів? Наскільки великою є ця проблема? Чи сконцентровані збитки в окремих регіонах, чи десь все-таки більш безпечно?
5: Дивіться, я би почав би з того, скажу одразу. Ну, ми всі чули, по-перше, от ці цифри, те, що стосується необхідних сум для відновлення України. Це там 588 мільярдів
3: оцінка
5: доларів США, це оцінка RDNA 5, да? Це загальна потреба на відновлення. Але ми в Мінекономіки, ми вирішили піти трошки далі і спробувати разом з бізнесом, разом з нашими там різними аналітичними центрами, з експертами. Ми спробували через кілька варіантів оцінки моделей прорахувати, скільки ми очікуємо прямих руйнувань саме бізнес-активів, фіксованих активів, тому що якщо ми говоримо там про страхування, то правильний майновий термін – це фіксовані активи. І ми після розмови з великим бізнесом та Medium Plus, тобто середній плюс, ми вийшли на цифру очікування, що в цьому році десь буде від 4 до 10 мільярдів доларів прямих руйнувань і збитків, корпоративного бізнесу, корпоративних активів, а саме фіксованих активів. І це буде, і це не просто буде, це є головною проблемою економіки України, тому що ми говоримо не про великі інфраструктурні об'єкти державні, чи там ландшафтні, чи транспортні. Ми говоримо про суб'єкти економічної діяльності, які впливають на кожен день життя наших громадян. І оце головна проблема. Це питання того, чи буде завтра хліб на столі, чи буде можливість купити ліки, там, фармацевтичні вироби. І от так, тобто питання в якомусь плані, я б сказав би, екзистенційні по відношенню до нашого щоденного ритму життя.
4: Коли Мінекономіки задумалось про компенсацію воєнних збитків бізнесу, яку економічну мету ви ставили першочергово? До чого все зводиться? Це збереження робочих місць, чи посилення стійкості регіонів, чи збереження податкових надходжень для оборони? Ось що ви вважаєте найголовнішим в тому, щоб компенсувати збитки?
5: Тут питання багатошарове, і треба до нього так і підходити, я так бачу. Перше, коли ми створювали, дивіться, я пам'ятаю, коли починалася вся історія з воєнними ризиками, то ми були в якомусь плані першопроходцями. Тому що, якщо подивитися, воєнні ризики – це дуже-дуже специфічна галузь, вона ніколи не покривається ринком в стандартному плані. Це не є стандартною продуктовою лінійкою. Навіть якщо подивитися на ті продукти, які там пропонують великі там іноземні партнери, часто ви побачите, що воєнні ризики, вони пакуються разом з political risk insurance, тобто PRI, тобто страхування там політичного ризику. І проблема в чому, що конкретно продуктів під воюючу країну з масштабами руйнувань, як в Україні, ну, практично ми не, ну, в історії ми не бачили. Навіть якщо взяти там перестрахувальні механізми, які були там, наприклад, в Південній Кореї, то після війни, то вони були після війни, вони не були під час війни. І ми спочатку, на початку року, коли ми вносили перші правки до постанови 1541, то логіка була яка? Створити перший рівень або фундамент для того, щоб ринок зміг зайти і запропонувати свої вже там сервіси, ну, страхувальні сервіси.
4: Надбудова зверху.
5: Як надбудова зверху. Тобто ми бачили 1541, оцю постанову, яка дає компенсацію, можливу компенсацію 30 мільйонів гривень, і на той момент вона компенсувала до 3 мільйонів гривень премій. І логіка була яка? Це на прифронтові регіони держава гарантує, там, умовно кажучи, першу та другу компоненту. Ми побачили, що воно працює локально, воно працює досить непогано. У нас на сьогоднішній день більше 700 заявок по першій компоненті. І це важливо, тому що ми побачили на такому більш конкретному локальному рівні, як може працювати система страхування воєнних ризиків, де держава бере на себе оцей first loss компонент. Тобто, де держава бере на себе зобов'язання по страхуванню за принципом першого збитку. Воно почало працювати на початку року. Ми потім, коли ви самі добре бачили і знаєте, коли почалися оці всі дуже такі агресивні руйнування і агресивний таргетинг нашого великого і середнього бізнесу, логістичні там ланцюги почали вибивати. Ворог дуже методично і дуже системно почав бити по економічним елементам, які не просто забезпечують наше там комфортне чи стабільне там повсякденне життя. Вони почали вибивати те, що дає якусь економічну стабільність і дає надходження по податкам. Тобто вони діють там на кількох рівнях. І ми, коли все це почали аналізувати, побачили, коли ми почали з цим працювати, то у нас виникла така ідея, що якщо ми 1541, оцю програму і постанову, про порядок, програма, ми її називаємо як постанова, тобто 1541, що якщо ми візьмемо її як базу, тому що в неї вже є оператор, експортно-кредитне агентство, і давайте її якось масштабуємо, і давайте побачимо, що ми можемо зробити універсально на всю Україну. І вирішимо питання оцього першого збитку, умовно кажучи, на якому рівні цей перший збиток має бути. І друге, вирішимо інше важливе питання. От всі кажуть, а чому не ринок? А чому не оператор приватний? А чому от не агенти, які мають там щось робити? Дуже просто. Тому що ринок, він не хоче брати на себе зайвий ризик. Це перше. І друге, можливо, є компанії, які зі мною не погодяться, але Як працює ринок на сьогодні? Ринок бере на себе ризик, і 90% того ризику, який він на себе взяв, він буде віддавати на перестрахування десь зовні. Це працює так по фіксованим активам і по проперті, тобто по майновим там активам і так далі. Проблема в чому? Наразі ємності і ціна на перестрахування на зовнішньому ринку, якщо ви візьмете там географію України і подивитесь на лівий берег, то по лівому березі ви не знайдете нічого. Майже нічого. Якщо ви щось знайдете, ви знайдете це по ціні там 8, 10, 12%. Додайте це ще до ціноутворення по базовому продукту, і ви отримуєте продукти, які вам будуть коштувати 15% вартості вашого страхового продукту. І ємність, вона якщо буде десь по там Lloyd's of London, да, там зовнішньому ринку, то синдикати, вони вам дадуть дуже маленькі ємності. Ми говоримо про кілька мільйонів доларів, ну, може 10, може 15. Але це не будуть активи, як заводи, там, великі комбінати, які можуть коштувати 100, 200, 300 мільйонів доларів. І саме тому ми вирішили, що оцей first loss компонент має давати якесь рішення, якесь бачення того, що держава формує перший фундамент незалежно від того, чи є ринок, чи нема ринку, чи є перестрахування, чи нема перестрахування. От держава має гарантувати перший рівень.
3: Як саме має запрацювати запропонована програма? І давайте це розберемо на прикладі уяви умовного підприємства, яке має цех, має обладнання, склади сировини, готової продукції, хоче захиститися від наслідків обстрілу. Що потрібно зробити заздалегідь, скільки заплатити і яку частину втрат держава компенсує, якщо підприємство буде зруйноване?
5: Дуже гарне питання. Дивіться, оскільки методологія ще розробляється, ми можемо говорити чисто теоретично. Значить, якщо ми будемо екстраполювати те, як ми працюємо наразі на базі ЕК, тобто експертно-кредитного агентства, то я вам скажу, головне це те, що компанія, яка хоче застрахувати свій бізнес, актив, там, виробництво, вона має подати заявку в ЕК. І вона має сплатити премію. Тобто вона має сплатити, умовно кажучи, давайте скажемо, наразі розглядається модель, при якій вона має сплатити 2%. Тобто вам страхування буде коштувати 2% на рік.
4: Від тієї суми, яку?
5: Від тієї суми, яку ви хочете застрахувати до максимум рівня 10 мільйонів доларів. Тобто ваш максимальний платіж буде еквівалент 200 тисяч доларів.
4: Це одноразовий платіж чи щорічний?
5: Одноразовий платіж на рік. Тобто щорічний на рік. Ну, щорічний, правильно, да. Що дуже важливо? Якщо ваш бізнес більше, то це не проблема. Але проблема бізнесу полягає тільки в тому, що що компенсація буде на 10 мільйонів, тобто максимум, то об'єкт може бути більше. Він буде більше в багатьох випадках. Якщо ми візьмемо якийсь там крахмальний завод, чи ми візьмемо якийсь там, я не знаю, енергетичну генерацію, да, там, то, звісно, він буде більше. Але логіка полягає в тому, що якщо держава гарантує 10 мільйонів доларів, давайте, от зараз розглядається 10 мільйонів доларів. Я не буду говорити, що це 100% буде саме так. Є така можливість чи вірогідність, що це буде трошки менше або трошки більше. Я думаю, що є вірогідність, що це буде трошки менше. Але це наразі це для нашої, там, умовно кажучи, вправи там економічної чи математичної немає значення. Логіка в тому, що держава, надавши такий, умовно кажучи, фундамент, відкриває двері для ринку, для того, щоб ринкові гравці зайшли і запропонували на другий рівень вже якийсь продукт страховий, який з великою вірогідністю буде коштувати менше, ніж ринкова ставка сьогодні. Чому? Тому що ми бачимо за статистикою, дивіться, ми звикли споживати інформацію, новини через візуально. І ми бачимо велику кількість руйнувань, і ми бачимо те, що є там, умовно кажучи, найбільш таке візуально агресивне, і це у нас залишається в голові. Але статистично перші збитки, перші руйнування чи атаки на підприємства, вони не є 100% руйнівними. Тобто випадки такі, як були, наприклад, з розеткою в Броварах, це більш виняток з правил, ніж статистика. Що важливо? Важливо те, що якщо ми бачимо, що за вірогідністю, наприклад, рівень там першого руйнування десь знаходиться там 20, десь в діапазоні 20-40%, то це автоматично дає нам можливість зрозуміти, що якщо держава там, умовно кажучи, покрила 10 мільйонів доларів на цьому рівні, от коридорі 20-40%, то це нам автоматично відкриває двері для того, щоб там наступні рівні були набагато дешевшими, тому що статистика показує, що руйнація в більшості випадків не буде більше, ніж ці 20-40%. І це дуже-дуже важливо. Ринок це сприймає. Ми побачили це, я не просто так згадав 15-41 на початку. Ми це побачили. Там, де заходили страхові компанії на другий-третій рівень, ми побачили, що ціни вже були набагато більш адекватнішими. І, наприклад, були випадки, коли там, умовно кажучи, 4 з чимось там відсотка ціни, вони вже давали там на рівні 1.5. І, плюс-мінус, я точні цифри зараз не пам'ятаю, але плюс-мінус, от у нас були вже такі кейси. І це круто, це добре. Ну, це не добре, що такі атаки відбуваються, але це добре, що ми знаходимо механізми, які дозволяють знизити ціну на страхування. І от логіка саме тому, що в тому, що оці 10 мільйонів доларів відкривають для цього двері.
4: 10 мільйонів доларів одному підприємству, другому, третьому, на яку загальну кількість буде розрахована програма, скільки зможуть отримати?
5: Дивіться, це трошки в такому плані, це ж пул, умовно кажучи. Тобто логіка яка? Пул ніколи не конструюється чисто в абсолютній масі, абсолютної там цифрі якісь конкретні. Тому є різні моделі, є різні розрахунки. Я скажу так, що ідея залучити десь від 1 до 4 мільярдів доларів на от такий щорічний пул. Напевно, вас буде цікавити, а як же його наповнити, за рахунок чого фінансувати. Постійно ми про це говоримо, постійно ми дискутуємо, як зібрати ці гроші. Поки ідея така. 1% з ПДВ нам в моделюванні і в наших очікуваннях дає десь 1-1.2 мільярда доларів. По нашим розрахункам. На рік.
4: Тобто для фінансування програми ви плануєте підвищити ПДВ на 1% пункт і покрити це скільки? Десь
5: чверть того, що нам потрібно. Решту ми маємо піднімати за рахунок донорів макрофінансової допомоги і партнерів. Тобто донори-партнери плюс можлива робота з санкційними активами. Тобто те, що було те, що наразі там Європа тримає. Дивіться, це вже геополітична дискусія, але нема, умовно кажучи, якихось лімітів чи якихось там бар'єрів, чому ми не можемо про це з Європою чи з нашими іноземними партнерами говорити. Коли ми почали, також це може бути пільгове кредитування. Тобто, умовно кажучи, це можуть бути кредити від великих там IFI, International Financial Institutions, які там на сьогоднішній день там допомагають Україні за конкурентною ціною. Це теж може бути якоюсь частиною конструкції такого пулу. Але дві головні статті наповнення цієї програми – це підвищення ПДВ і донорська допомога. Це логіка. Чому? Тому що, дивіться, все одно ми працюємо, ви ж всі добре розумієте, і всі ми добре бачимо, що Україна на сьогоднішній день вкрай залежна від зовнішньої допомоги, зовнішнього фінансування. Це ж не секрет. І наразі це питання, ви знаєте, от я постійно, там, коли з американськими партнерами розмовляю, я постійно кажу, там, от мені дуже подобається ця фраза про дай людині рибу, і він буде там, ну, буде сити один день, але якщо його там, ну, навчити, як ловити цю рибу, ну, він буде ситий все життя. І ми кажемо нашим партнерам, дивіться, це питання і ця історія не про якусь одноразову допомогу, чи навіть про споживання, чи навіть про просто бюджетну. Це питання того, що це гроші, які будуть інвестовані, назвемо це так, в програму, яка підвищує стійкість економічну України і дає можливість підприємствам утилізувати ці гроші або на відновлення, або на релокацію, або на конструкцію, ну, розбудову нових якихось активів. Тобто це прямий економічний ефект, який нам потрібен на сьогоднішній день. Це не просто питання того, що от взяли гроші і проїли. Ні, це питання того, що ми взяли гроші і направили їх через механізм трансмісії цієї там компенсації на відновлення або на розширення якогось там виробництва. Оце головне.
4: Якщо партнери не дадуть цих додаткових коштів, чи запрацює програма? Бо у нас бюджетна діра зараз десятки мільярдів доларів і так.
5: Дивіться, на нашу думку, програма запрацює все одно. Питання, на якому рівні, і питання, з якою моделлю, і питання, з яким лімітом компенсації. Тому що, дивіться, ідея яка? Що коли запрацює ця програма, потихенечку програма 1541 буде припиняти своє існування. Тобто це не буде питанням одного дня. Це щось, що там ми побачимо там умовно там за рік, півтора, да. Але логіка в тому, що ця велика універсальна програма має замінити 1541. У той же самий час, навіть якщо ми просто візьмемо там найгірший сценарій, що донори там і партнери не хочуть в цьому приймати участь, ми візьмемо найгірший сценарій, але я розумію, що більшість партнерів готові на якийсь рівень. Питання перемовин на який рівень. Але не стоїть питання, що їм це не подобається. Ні, такого питання не стоїть. Тобто всі розуміють, що Україні потрібен механізм підтримки економічної активності і економічної діяльності. Тому логіка дуже-дуже проста. Все одно, навіть якщо ми беремо найгірший сценарій, 1541 працює. І все одно вона буде надавати якийсь рівень компенсації прифронтовим регіонам, плюс Київ, плюс Київський регіон. І це дуже-дуже важливо. Плюс у нас є ще інша постанова і інша програма. Це програма 594, постанова 594, це умовно. Я дуже-дуже простими термінами скажу, щоб не йти там в інструкції. Ну, ви знаєте, там я не класичний там держслужбовець, я прийшов з бізнесу колись, і я привик дуже прагматично, дуже чітко. І от чітко, це програма, яка на сьогоднішній день нами була розроблена, яка дає можливість там, знаєте, як є 579 для середнього маленького бізнесу. Ми задалися питанням, а що можна зробити сьогодні для великого бізнесу? І от для великого бізнесу ми напрацювали 594 постанову, яка дає можливість знизити вартість кредитування на 5,5 відсотків. Тобто, відсоткових пунктів, якщо правильно сказати. І логіка яка? Бізнес, який пройде кваліфікацію, може через національну установу розвитку, ну, тобто через банківську систему, але через спонсорство чи через фінансування національної установи розвитку, отримати кредит до 1 мільярда гривень, ну, там ліміт 25 мільйонів євро, здається. Умовно кажучи, взяти кредит на 1 мільярд гривень до 7 років, під там. Якщо ми візьмемо там зниження ставки на 5,5%, то, умовно кажучи, сьогодні це буде плюс-мінус 10% вам буде коштувати цей кредит. Тобто, великий бізнес, який хоче відбудувати чи, я не знаю, розширити якісь свої там виробничі потужності, чи там просто йому треба там провести релокацію, чи треба там капітальне будівництво, яке здійснювати, у нього є можливість от взяти ці гроші, отримати. А держава таким чином, вона, дивіться, держава вирішує свою проблему, не треба взяти і фінансувати повну суму кредиту. Ви фінансуєте компенсацію частини ставки. Ви не компенсуєте. У нас система на сьогоднішній день банківська, вона гіперліквідна. Ну, ви ж всі добре знаєте і бачите інвестиції в ОВГЗ, інвестиції в розміщення в діпсерти Нацбанку. Вони ж, ну, банки ж спокійно можуть перенаправити це. Але їм потрібен якийсь стимул. От ми даємо цей стимул. Дивіться, ми заходимо і кажемо, ми субсидуємо цю ставку. Тому це друга частина цієї програми. І на це, і на от базове страхування таке, ми вважаємо, що гроші будуть, є і будуть, тому що вони, умовно кажучи, і так були, вони так розглядалися, як базова фундаментальна потреба для того, щоб нам пережити 2027 рік наступний.
0: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з Громадським радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Соціальна реклама.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама. Що з економікою? За підтримки Приватбанку.
3: Я хочу повернутися до ПДВ. Як підвищення податку на додану вартість позначиться на цінах і покупцях? Як ви поясните людині, яка платитиме більше за товари, чому ці кошти потрібно спрямувати на компенсації підприємствам? І, ну, дуже важливо тут, це підвищення ПДВ тимчасово чи назавжди? І за яких умов ставка повернеться до 20%?
5: Скажу, не буду дуже довго відповідати. Тут дуже просте питання, дуже проста відповідь. Перше, це не на все життя, це на період війни. Тобто, поки діє воєнний стан. Ну, умовно кажучи, давайте подивимося, як воно буде прописано, але модель і домовленості наразі це на час війни. От якщо так, це перше. Друге. Дивіться, моделювали, говорили, рахували. Все, що ми бачимо, це те, що підвищення ПДВ на 1% пункт нам дає підвищення Consumer Price Index, споживчу інфляцію на десь, дякую, вибачаюсь, бо я іноді це постійно, десь на 0,6-0,8, реалістично 0,8%. Да? Це не є Я відверто скажу, це не є глобальною проблемою для більшості споживачів сьогодні, навіть в умовах жорстокої війни і жорстоких економічних реалій, в яких ми зараз знаходимося. Чому? Тому що от ми розмовляли в регіонах, розмовляли в прифронтових регіонах дуже-дуже довго і дуже багато. І дивіться, я як людина, яка працювала там досить велику частину свого життя там і в гірничодобувній сфері, я добре знаю, що коїться в регіонах, да, і в регіонах, які є прифронтовими. Я вам скажу, що більшість людей, коли їх питаєш, чи готові вони трошки більше сплатити за те, щоб завтра вони могли купувати ліки чи купувати там ті товари, які їм потрібні для базового наразі життя, вони, ну, тобто, один там, умовно кажучи, відсоток для них не є проблема. Тобто, люди розуміють. Проблема в тому, що я би сказав би, насправді, є такий термін англійською moral hazard, тобто це питання там моральних ризиків і інших ризиків, пов'язаних там з корпоративним управлінням, з тим, як управляється програма. От тут я дійсно розумію, коли люди, які бачили, як розвивалася наша країна останні всі роки незалежності, у них є питання, коли вони бачать кількість скандалів, коли вони бачать проблему з корупцією, законами, і вони задають питання. Це питання, на які ми чесно маємо відповідати. От тут дійсно у людей, мені здається, буде більше питань, ніж по ціноутворенню насправді. Тому, на нашу думку, головне – це побудувати адекватний механізм контролю і управління на базі оператора програми. Бо там це ми вже говоримо тоді про ЕК. Побудувати ефективні, правильні наглядові функції, побудувати систему зовнішнього правильного контролю з боку як держави, так і споживача. Там, ну, от в такому плані. Тут вже, звісно, там, щоб ми бачили, що там рівень там корпоративного управління він відповідає нашим зобов'язанням там по ОЕСР, там, ну, по тим стандартам, під якими ми підписалися.
4: Це, до речі, моє наступне питання, бо частина бізнесу і навіть потенційні бенефіціари програми, яким здавалося б, це може бути дуже вигідно, вони зараз виступають проти підвищення ПДВ через недовіру до держави. Як ви можете переконати цей бізнес такий, що гроші, зібрані з додаткового ПДВ, справді підуть на компенсацію збитків, що все працюватиме чесно, що не буде такого, що компенсації будуть лише обраним, або ПДВ підвищать, а їх не буде, і особливо, якщо ми кажемо, що нам важливо зберегти бюджетні надходження?
5: Я про це завжди кажу так. Коли кажуть фонд страхування, це трошки неправильна термінологія. Я завжди всіх поправляю і кажу спецфонд страхування чи спецфонд підтримки бізнесу та економічної активності. Дивіться, що таке спецфонд? Ну, давайте дуже простим. От, спецфонд – це умовно. От зараз тільки, бо я знаю, там велика кількість колег буде мене там критикувати, да, там, чи ще. Я зараз не намагаюся дати правильну дефініцію. Я намагаюся пояснити зрозумілою мовою. Спецфонд – це захищена, майже гарантовано, фактично захищена строка в бюджеті.
4: Тобто підвищення ПДВ, воно йде не в загальний котел, а в спецфонд.
5: А в спецфонд, абсолютно. Тобто конструкція цієї програми, тому що ми люди, які працювали над цією програмою, над цією концепцією, ми одразу вбачали, що такий ризик може бути. І ми бачили, як працює інструмент спецфонду, і ми вирішили, що ми йдемо саме такою конструкцією. Спецфонд, на який іде оце підвищення на 1% пункт. Спецфонд, на який є конкретна прописана діяльність та сфера, яку він може компенсувати. І все. Не більше, не менше. І грати по принципу того, що ЕК як інституція, яка є оператором, вона є оператором дуже-дуже конкретної вузької програми, яка фіксується, виходячи з лімітів цього спецфонду. Все. Не більше, не менше.
3: Як зробити так, щоб після отримання компенсації бізнес справді відновлював роботу в Україні, а не, наприклад, забрав ці гроші і вийшов з ринку, побудувався в Європі десь?
5: Дивіться, дуже гарне питання. Ми насправді ще знаходимося в моделюванні цієї проблематики. Тобто, дивіться, ми повністю усвідомлюємо, що є таке питання, є такий ризик. Але це питання того, як ми побудуємо систему компенсацію під умови, да, буде побудована система компенсації. Тобто, це вже залежить від того, як ми розробимо методологію самої компенсації. Тобто, тут проблем не буде, тому що якщо ми розуміємо, що є цей ризик, це просто треба правильно прописати, що, наприклад, ці гроші там можуть бути інвестовані тільки там на території України, тільки там, наприклад, в капітальні активи, можливо, в будівлі. Ну, тобто, я наразі фантазую, да? Але у нас є там кілька варіантів, як це можна прописати. І ідея в тому, щоб не просто людей спонукати і стимулювати там взяти, ну, прийняти участь в цій програмі, а це також показати суб'єктам там економічної діяльності, що вони також можуть взяти додатково, як я казав, про 594, що можна взяти, тут можна взяти кредит за більш адекватною вартістю. Можливо, там, якщо це середній бізнес, вони можуть прийти за кредитом 5-7-9. Якщо там, наприклад, у нас все там зрушиться дуже скоро з мертвої точки, і ми зможемо там відкрити постанову 28, яка регулює 5-7-9 по обіговим коштам для великого бізнесу по деяким конкретним там секторам. Ну, тобто, якщо ми їм покажемо оцю палітру, то вони зможуть, як конструктор Лего, для себе сформувати план відновлення. І там, дивіться, ми не будемо казати бізнесу точно, що от вас зруйнували, побудуйте щось нове от прямо тут. Ні. Якщо вони хочуть зробити релокацію на захід, це їх право, і вони мають це робити. Але точно це не буде, ну, ми будемо робити все, і ми будемо прописувати програму таким чином, щоб бізнес був зацікавлений будуватися чи відновлюватися на території України, і точно не виводив ці гроші за кордон.
4: Ще до питання ліміту. На даному етапі яка ідея? Ліміт 10 мільйонів. Він діятиме на окрему юрособу, чи, наприклад, на групу пов'язаних компаній, чи це буде на один об'єкт, чи там зможе декілька об'єктів застрахувати юридична особа, це на один удар чи на сукупні втрати, як от саме ліміт 10%, які обмеження?
5: Поки модель передбачає групу компаній, юридичну групу компаній, юридичну групу пов'язаних компаній. Але це точно не буде, це не ліміт на об'єкт. Тобто це не ліміт на якийсь конкретний географічний об'єкт. Це, якщо у вас прилетіло на 7 об'єктів, там, наприклад, там у вас якась компанія, не знаю, там United International чи щось там, да, і потім United International 2, і це одна група, то от вам на вашу групу 10 мільйонів доларів. От і це покриє там 7 об'єктів, на які прилетіли.
3: Ви згадували на початку подкасту, що для великих компаній працюватиме ця програма відповідно тільки з лімітом. А чи не вийде так, що вони через підвищений ПДВ сплатять більше, ніж потенційно зможуть отримати?
5: Давайте глянемо на це дуже-дуже відверто і дуже так прагматично. Ну, сплатять же ж не компанії.
4: Перекладуть
5: на споживачів. І ми говоримо про те, що це в своєму там фінальному результаті буде мати вплив на конкретний вплив, він буде на споживачах. Чи відчують це компанії? Вони відчують це непрямим шляхом. Але, звісно, як відчують. Але, дивіться, ми маємо зрозуміти один момент, один дуже-дуже важливий момент. Нема просто на сьогоднішній день срібляної кулі. Да? Тобто нема якоїсь там, я не знаю, там універсальної там універсального рішення, яке може просто взяти і вирішити всі проблеми, всі питання там відсутності. Я хочу підкреслити відсутності страхових продуктів і страхового покриття воєнних ризиків. Тому, на нашу думку, і те, що ми говорили з більшістю бізнесів і профільних асоціацій, це вбачається як, ну, як така необхідність, важка необхідність, але необхідність. Тому ми не думаємо, що це буде проблемою. Я думаю, що 1% – це помірна, можлива, там, ну, я не знаю, навантаження помірне, яке може і витримати і населення, і бізнес. Дивіться, є існують дебати, да, там, що ми в свого часу там підвищили там воєнний збір, там, ну, і заплатили вже свою там, ну, як економіка, там свою там, ну, зробили свою контрибуцію. Ну, не знаю. Якщо подивитися, там, що наш ворог там спокійно підвищив свій ПДВ, та, ну, вон, дивіться, завжди дуже велика проблема ну, недооцінити ворога. Да? І нам дуже важливо розуміти, що якщо вони зараз йдуть на підвищення ПДВ, то це щось, що, ну, вони роблять як такий last resort, який треба зробити, то ми маємо теж розуміти, що, ну, ми країна менша, у нас ресурсу менше, і ми більш залежні від зовнішнього фінансування. І тому для нас ще більш важливо піднімати іноді оці фіскальні ліміти, назвемо це так, чи систему там збору грошей, для того, щоб протриматися. Тому що ми зараз, ми знаходимося у дуже непростій ситуації. На мою думку, логіка є. І, ну, і вона, ну, ну, вона досить адекватна наразі.
4: Давайте ще проговоримо, що в програмі вже фіналізовано, не буде змінюватися, що ще на етапі розробки, і головне – це таймінг. Коли програма запрацює, за вашими оцінками, коли ви розраховуєте на це, і чи, якщо не проголосують, наприклад, підвищення ПДВ, що буде з цим?
5: Дивіться, якщо не проголосують, перше, давайте так, позитивний сценарій, проголосують підвищення ПДВ, проголосується, що треба для того, щоб у нас пішла ця програма в роботу, ми очікуємо початок наступного року, що все запрацює, вона почне наповнюватися вже після першого місяця 2027 року, тобто поїхали. Да? Нам нічого не буде заважати вже в січні почати приймати заявки тоді. Це перше. Друге, це те, що якщо вона не буде, ну, якщо не будуть прийняті в Верховній Раді відповідні законопроекти, які треба прийняти, і не буде прийнято там підвищення ПДВ, то, звісно, тоді нам треба шукати інші варіанти. Інші варіанти – це масштабувати дуже-дуже повільно 1541, це масштабувати 594 по кредитуванню і залучати в ці програми більше донорських коштів. І тоді просто змінювати фокус наших донорів тоді на ці програми. Але ви правильно сказали, якщо цього не зробити, дивіться, це все одно це не варіант. Якщо цього не зробити, ми матимемо велику кількість, ну, на нашу думку, достатню кількість проблем. Тому що та ж сама, там, коли подивитися там, на, ну, на 579 ту ж саму, то вони мали свій ефект, і вони мали ефект збільшення там, кредитного портфелю на ринку України. І тому, на нашу думку, якщо цього не зробити, то у нас просто буде недостатня кількість інструментів і ресурсів підтримки нашого бізнесу, від якого залежить, дивіться, ну, ворог, він намагається знищити повністю, не тільки там, умовно кажучи, там нашу інфраструктуру і наш бізнес, він намагається знищити саме можливість там економічного розвитку, економічного життя країни і можливість державі наповнювати свій бюджет. Тому для нас дуже-дуже важливо, щоб ми змогли там підтримати бізнес і підтримати цю економічну активність, для нас дуже важливо, щоб це все пройшло. Якщо воно не пройде, ну, будемо щось інше шукати, конструювати, але це будуть секторальні, специфічні якісь інструменти, дуже-дуже точкові, які не матимуть конкретно універсального впливу. А я хочу наголосити, що якщо нема універсального впливу, нема системного характеру програми, якщо його нема, то ми не зможемо прийти до наших партнерів, наприклад, через 12 чи 18 місяців вже зі зробленою сформованою статистикою, з підготовленим аудитом. І ми не зможемо їм сказати, а давайте зараз от на цій базі формувати конкурентні умови для зовнішнього перестрахування. Тільки універсальні програми можуть дати достатню кількість статистики і кейсів для того, щоб прийти в синдикати потім, для вже дорослої розмови.
4: Бо, знову ж таки, повертаючись до початку, ідея не просто зробити якусь систему компенсації, а зробити фундамент, на якому приватний ринок зможе надбудовуватись.
5: Абсолютно. Ідея, ви правильно резюмували, ідея побудувати фундамент. При тому, я хочу наголосити, ми не збираємося зобов'язувати приватний ринок конкретно робити якусь конкретну дію. Бо наразі приватний ринок, він настільки маленький, і його майже фізично нема, що це величезна проблема. Я вам просто скажу такий момент. Якщо взяти, що у нас реально, давайте, там скажуть, майже 17 компаній на ринку України, там мають якусь палітру продуктів страхування воєнних ризиків. Окей, супер, так і є. Але якщо там реально подивитися на картину, то працюють реально повноцінно зі страхуванням воєнних ризиків по майновому комплексу і по fixed assets тільки 5 компаній. Це дуже-дуже мало. Я вам більше того скажу, що якщо подивитися на те, що вони там це перше півріччя 2026 року, це за даними НАСУ асоціації профільної, якщо там подивитися, що вони зібрали там, я не пам'ятаю, майже 900 мільйонів гривень премій, то у них тільки резервів за перше півріччя на збиток вже, здається, більше 900. Із них 800 чимось – це fixed assets. Тобто проблема в чому? Так це за перше півріччя. Це до всіх руйнівних вдарів по епіцентру, по розетці там і так далі. Я вам можу сказати, що цифри зовсім, якщо подивитися, ми просто їх ще не бачили, але коли ми їх побачимо, за перші 9 місяців вони будуть вже зовсім інші. І тому держава не може прив'язати приватний ринок страхування до якихось конкретних дій. Бо вони вже знаходяться в величезній проблемі. Я вам більш того, і ще я додам, що якщо подивитися на синдикати, які там на Lloyd's of London, то абсолютно більшість, абсолютна більшість, вона знаходиться в ситуації, коли вони всі збиткові. Всі отримали величезні збитки. Тому це проблема. І на нашу думку, саме от держава зробив оцей перший шар, прогарантувавши його,

0: співведучі Максим Самойлюк та наш гість сьогодні Ігор Перелигін, заступник міністра економіки та довкілля України. Говорили про непросту тему, тим не менш будемо спостерігати, чим це все закінчиться. Сподіваємося, що позитивно. До наступних зустрічей. Підписуйтеся на нас в YouTube або також в телеграм-каналі «Що з економікою». Дякуємо.
1: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Російський безпілотник впав на відкритій території у Кропивницькому районі. Про це повідомив начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. За його словами, минулося без постраждалих та руйнувань. Також на місці працюють фахівці. Двоє людей постраждали внаслідок удару ворога по північному мосту в столиці. Про це повідомив Віталій Кличко, міський голова Києва. За його словами, одного постраждалого медики госпіталізували, а другому надали допомогу на місці. Нагадаю, що також президент України Володимир Зеленський показав відео ранкового російського удару дроном по північному мосту в Києві і анонсував домовленості між Україною та Німеччиною щодо посилення захисту. Про це він повідомив у своїх соцмережах, а також зазначив, що до Києва прибув німецький канцлер Фрідріх Мерц і анонсував важливі домовленості між Україною і Німеччиною щодо посилення захисту. Цитую:

0: сьогодні готуємо рішення для того, щоб у нас в Україні та у всій Європі було більше можливостей захищатися. Будуть важливі домовленості між Україною та Німеччиною. Росію потрібно зупинити разом. Кінець цитати. Українські військові уразили російський зенітний ракетний комплекс «Бук-М3», базу запуску дронів, а також станцію РЕБ. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Так, російський «Бук-М3» українські військові знищили в районі населеного пункту Курошани Запорізької області. Крім цього, поблизу окупованого Донецька під удар потрапила база, де росіяни зберігали, готували і запускали свої ударні безпілотники. Також у районах Донецька, Гірника та Ясинуватої були уражені телекомунікаційні вузли окупантів, а у Луганській області ЗСУ вдарили по ремонтних підрозділах росіян поблизу населених пунктів Весела Тарасівка та Лисичанськ. До того ж, у районі міста Клімово Брянської області в Російській Федерації було уражено станцію радіоелектронної боротьби. Це також підтвердили у Генштабі. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова запевнила, що всі посольства країн Європейського Союзу залишаються працювати у Києві попри російські погрози. Про це вона сказала в коментарі Суспільному. Так, Матернова відреагувала на заяву Міністерства закордонних справ Росії, яке закликало іноземців, зокрема персонал дипломатичних місій, залишити Київ і пригрозило новими масованими ударами по українській столиці. За її словами, ці погрози дипмісіям з боку Росії – розчарування через відсутність переваги на полі бою. Посол також запевнила, що попри погрози Росії, ЄС не припинить підтримувати Україну. Українська тенісистка Даяна Ястремська завершила виступи на турнірі в Пекіні. У третьому колі змагань українка поступилася австрійці Сіньї Краус у двох сетах. Про це повідомляє Суспільне спорт. У першому сеті українська тенісистка змогла виграти лише один гейм. Реалізувала зворотний брейк у другому геймі. Однак після цього Краус забрала 5 наступних і закрила партію з рахунком 6-1. Друга партія прийшла за більш рівної боротьби. Від старту сету тенісистки двічі обмінювалися брейками, після чого до 9-го гейму захищали власні подачі. Вирішальним став 10-й гейм на подачі Даяни. Українка відіграла 3 матч-поли, однак Краус таки вдалося реалізувати 4-й і на перевазі закрити сет. Зазначу, що Даяна Ястремська з особистим рекордом завершила виступи у Пекіні. Вперше вона зіграла в третьому колі турніру. Досі її найкращим результатом тут було друге коло. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. В день температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень близько 19 градусів з позначкою плюс.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
2: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки. Продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
3: ті, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі.
4: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
3: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
7: Є загроза удару.
4: Трамп заявив.
8: Кому знайомого точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
3: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
3: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
3: громадське.радіо.
9: Відерштанд.
4: Відерштанд.
9: Супротив.
4: Супротив.
9: Пам'ять виростає із забуття.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
4: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
11: Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багліка, я його авторка і ведуча. Сьогодні ми продовжуємо тему, яку почали минулого випуску. Будемо говорити про покоління, яке виросло і подорослішало під час російсько-української війни. В нашій студії Олександр Деменко, ветеран. Сашко, привіт!
12: Привіт, Анастасія!
3: Chicken Kyiv.
11: Ми насправді почали цю розмову до запису і трошки встигли поговорити про... Не таке вже далеке, але насправді, мабуть, від 2026 року доволі віддалене минуле про 2014 рік. Коли почалося російське перше вторгнення, тобі було 14.
12: Да.
11: Яким ти себе пам'ятаєш на той час?
12: Як і всі школярі в цей час, дуже безпечними. І я ніколи не задумувався, насправді, в 14 років я не задумувався. Да, казали, є... Іде зараз антитерористична операція. Я бачив, що люди мобілізовувались. Деякі друзі мої старшого віку вже пішли воювати. Але я не до кінця усвідомлював взагалі, що відбувається в країні. От. Я не піддавав це якомусь глибокому аналізу. Те, що зараз іде антитерористична операція, вже тоді багато моїх друзів пішло на службу, які старшого віку. 18 років. От. І будучи школярем, вже трошки відмотаємо час вперед. 16-й рік я вже після школи ходив працювати в НСТО до знайомого. Так виявилося, що він був, вчився в одній паралелі з моєю мамою ще в школі. От. Я до нього ходив на роботу після школи. І там, як завжди, типу, в гаражах на СТО формувалося якесь ком'юніті невелике. І деякі чоловіки з цього ком'юніті вже теж пішли служити хто в Нацгвардію, хто в Збройних Сил України. І я тоді почав замислюватись, що а не все так просто. І тоді, пам'ятаєте, дуже сильно розгорнулись волонтерські рухи. І ми були долучені до цього. Ми там сало солили хлопцям, там сітки плели, там ще щось. От. Я тоді займався ще в гуртку радіоелектроніки. Ми там різні поділки робили для хлопців на передову, щоб якось підняти морально-психологічний стан. Ну, так от якось воно формувалось. І я потім зрозумів, що деякі з моїх товаришів вже загинули. І що це все не просто так. Що це не просто антитерористична операція, це війна. От, і є окуповані території. І я зрозумів, що я все ж маю йти на службу. Після закінчення школи я вступив в університет. І під кінець навчального року так сказали, що мої батьки розлучились. Так дуже серйозно. І батько бив маму, і мене бив, і сестру. І мені довелося йти працювати. От. Влаштувався я на роботу в Крам Електро. Це була така краматорська фірма, яка займалась продажем електрики, там, провода, кабеля, там вся така історія. Звісно, що якщо ти десь чимось починаєш займатися, десь у тебе щось починає просідати. Це просідало навчання. І, як слідство, мене відрахували з університету. І оце паралельно, коли мене відрахували, я думав, чим зайнятися, і ми з моїм другом організували в гаражах станцію з фарбування машин. Ну, і такий певний період ми займалися цим. А потім, на наступний рік навчальний, я вступив в інший вищий навчальний заклад і вчусь в ньому досі, бо після полону я відновився в навчанні. І от у мене зараз якраз останній рік. І в 19-му році, в жовтні місяці, я призвався на строкову службу, взяв академвідпустку в університеті першу. От. І пішов служити на строкову службу, бо розумів, що я маю це зробити.
11: Ти підписав контракт?
12: Підписав контракт я вже після строкової служби.
11: Угу.
12: Тобто я півтора роки прослужив в Збройних Силах України, в такому чудному селі Бузьке, Вознесенський район Миколаївської області. А потім я підписав контракт після служби строкової в Національній гвардії вже в рідному Запоріжжі. І буквально я прослужив там місяць на ППД в Запоріжжі, і ми поїхали вже в жовтні на ротацію на околиці Маріуполя.
11: Який це був рік?
12: 21-й.
11: Якраз перед вторгненням?
12: Абсолютно. І повномасштабку ми вже зустріли Маріуполь.
11: Ми зараз до цього дійдемо, але перш ніж почнемо цей розділ твоєї біографії, я запитаю, ти зараз, оглядаючись назад, можеш однозначно якось для себе сказати, хто на тебе вплинув? А можливо, що на тебе вплинуло?
12: На мене впливала дуже сильно позиція батька, бо він був проросійський, а мені завжди хотілося бути тим, хто стоїть наперекор йому завжди. І так формувалася моя патріотична позиція.
11: Тобто не наслідувати його приклад?
12: Абсолютно вірно, абсолютно. Це дуже жахлива людина. І люди, з якими я спілкувався довкола, це були досить патріотичні люди. От, і вони формували мене як громадянина України, свідомого громадянина.
11: Тобто не школа, не якісь там...
12: Ні, школа, я вам скажу так, школа у нас взагалі була російськомовна. До останнього були періоди, що нам чіпляли георгіївські ленточки на 9 мая.
11: Тобто навіть після 2014 року?
12: Я не буду брехати, але можливо. Я дуже погано пам'ятаю, але ну, ці моменти я пам'ятаю чітко. Школа була російськомовна, і просто як предмет у нас був українська мова і література, але так все навчання було російською. І ну, там взагалі такого нічого не формувалось. Все формувало, як то кажуть, вулиця.
11: От ще трошки про освіту. Виходить, що війна, вона перервала на тривалий час твої навчання в університеті.
12: Угу.
11: Ти це якось відчуваєш по собі, як якийсь, як прогалину, не знаю?
12: Абсолютно ні, абсолютно. Я така людина, яка дуже швидко сприймає інформацію.
11: Угу.
12: Інформацію ту, яку мені треба. та, яка мені знадобиться, та, яка буде для мене інструментом. І ті знання, які мені потрібні, я зараз ними користуюсь. Я не скажу, що я там мега-спеціаліст там, в тому, чим я зараз займаюсь. Я ще навчаюсь, я проходжу багато курсів, тренінгів і весь час вдосконалюю свої якісь скіли. Але іноді я відчуваю, що є прогалина в базі. От в базі саме вищої освіти. Але я скажу так, що хоча школа у нас була російськомовна, але досить потужна. Це був ліцей, це є ліцей багатопрофільний, і профіль мого навчання був історико-правовий. І ті предмети, та база, яку в нас заклали наші вчителі, за що я їм дуже вдячний, вона дійсно зараз відіграє дуже важливу роль. Тому що оця база, ерудованість, вона саме звідти. І звідти мені прививала це цікавість до чогось нового. Тобто не тільки засвоювати шкільну програму, а й розвиватись десь в позашкіллі.
11: Я багато про це зараз думаю, тому що, знаєш, освіта так трясе регулярно. Мабуть, в період з 14 по 20 це відчувалося статистично менше, тому що основна маса регіонів ще не була так сильно зачеплена війною, як зараз. Але все одно це інша ситуація, ніж, наприклад, та, в якій вчилася я. Я закінчила школу в 2005 році, і це така, ну, ще класична пострадянська освіта з лінійкою по руках, але і з дуже великою базою, про яку ти говориш. Я, наприклад, дивлюся на покоління, яке вчиться зараз, і я бачу, як дуже часто вони самі відчувають оцю освітню прогалину, яка формується. Вона у цього покоління, яке росте зараз, буде значно більше.
12: Абсолютно. По-перше, ковід дуже сильно вплинув на цю всю історію. Я коли повернувся перший раз зі служби зістрокової, я завжди приходжу в гості до своїх вчителів в школу. Я з деякими вчителями досі спілкуюсь. Ми по телефону там одного вітаємо зі святами. Я коли дізнався про те, що там оце ж з'явилась нова українська школа, і там коли вже вголос не називають оцінок, там, що все там вже онлайн, що все в смартфонах. Да, це з одного боку зручно, а з іншого боку, не знаю, можливо, через призму мого сприйняття, да, коли нам там не давали списати і все інше, якось мені здається, що у них більше можливості було щось підглядіти чи дістати інформацію швидше, ніж ми. Ну, типу, у мене 3G-інтернет з'явився, у мене телефон, типу, з інтернетом з'явився дуже пізно.
11: Це, знаєш, жарт стресу про те, як діти пишуть, значить, твори на 5 сторінок без допомоги чату GPT і там спілкування батька і сина, який каже, ну що, так і писали раніше, не з чату GPT, а зі своєї голови і думок. Знаєш, мені здається, що ми, мабуть, всі ці ефекти, які от впливали на країну і на людей, на різні покоління за весь цей час, 14-го року, ми будемо ще дуже довго вивчати і розбирати потім. Тому що зараз тільки, мабуть, намацуємо, що
12: абсолютно. Все, всі ці соціальні процеси, які проходили от в цей період, це буде предметом, да, це певний феномен, насправді, того, що люди просто не хочуть, а іноді реально немає можливості для того, щоб отримувати знання.
11: Отже, ти попав в Маріуполь як військовий Національної гвардії, контрактник, і станом на осінь 21-го року був вже там, правильно?
12: Абсолютно. Ну, я був не в самому Маріуполі, біля Маріуполя. Це було село Крилівка. Там у нас був блокпост і ВОПи, які ми охороняли. Да. А вже з початком повномасштаб, в лютому, прийшов наказ відтягуватись в Маріуполь.
11: Що було далі?
12: Насправді, так, щоб прямо розкривати зараз цю тему, мені це не хочеться, просто по епізодам, бо це дуже довго по часу займе. От. Далі почалася оборона, завод Ілліча, 20-та школа, потім відтягуємося в центр, потім завод Азовсталь, поранення, лікування.
11: Прямо там на заводі?
12: Перебіжки, да, між бункерами, вже пораненими. і вже безпосередньо вихід в полон.
3: Чікен Київ.
11: До всіх цих подій у тебе так прям, щоб значного бойового досвіду в АТО фактично не було?
12: Абсолютно ні. Весь мій досвід – це в учебці з автоматом побігати.
11: Тобто все формувалося там, на місці?
12: Абсолютно, абсолютно. І то я ж був водієм. Я весь час собі шукав техніку.
11: Ти за ці дні, тижні оборони Маріуполя, ти встигав якось відрефлексувати, оцінити ситуацію?
12: Я вже рефлексував про це в полоні. Там був час залишитись думками один на один або ділитись цим з побратимами. І там вже ми рефлексували, думали, що так, що не так. Такий after action review. Але дійсно, за ці 20 місяців полону багато чого переосмислилось. Абсолютно. І всі ті цінності, які були для тебе валідними до війни, да, вони просто стерлись всі в порох. І ми вийшли з полону абсолютно новими людьми, для яких найбільша цінність – це людина. І люди, які тебе оточують. Тому що, ну, що таке гроші? Це ніщо. Що таке машини, квартири? Ну, це ніщо. Це все, що згоріло в Маріуполі. А люди, які залишились живі і з тобою, і підтримували тебе, прикривали, допомагали – усе найголовніше.
11: За ці 20 місяців поруч з тобою були побратими, які пройшли те саме, що й ти?
12: Абсолютно всі, да.
11: Ти кажеш, ви говорили про все це? Тобто ви обговорювали свої цінності, весь цей процес,
12: да,
11: внутрішніх змін?
12: Да. Ні, ну, щоб так внутрішній, ніхто прям не заглиблювався, але у нас було можливість читати книжки.
11: Угу.
12: Знаєш, часто так буває, що коли ти читаєш якусь книжку, ти вдягаєш на себе роль того персонажа, про якого ти читаєш. Хто тобі ну, до кого ти відчуваєш емпатію? Там це може бути або позитивний, або якийсь негативний персонаж, да, який в тобі рефлексує. От. Ми потім обговорювали це. Було відчути, як люди через персонажа рефлексують собі щось. От. І так от ми обговорювали. Тому що, знаєш, ти зараз, типу, поняття там токсичної маскулінності є, да, якісь там такі речі, які раніше не дозволяли чоловікам відкрити свої емоції наповну. І зараз ми вже такі прогресивні, ми даємо волю емоціям, там, тим самим допомагаючи собі полегшити свій моральний стан. Там такого не було, тому що ми ж сильні, мужні, незламні. От. І да, бувало так, що хтось десь бронить сльозу, але в основному ця рефлексія була отак от, просто в обговореннях книжок. Але ми завжди тримались один одного і тримались за рахунок гумору. Все, що там, в принципі, нас тримало, це гумор. Якби не гумор, якби ми не підшучували один на одним, і частіше це був чорний гумор, тому що чорний гумор в армії – це база, на якої тримається морально-психологічний стан всього підрозділу. От. І через це кукуха дійсно не полетіла.
3: Чікен Київ.
11: А які книжки ви читали?
12: Ну, спочатку там були «Собрання сочинений Леніна». От. Це такий найгірший епізод. Ну, один з найгірших. Ще була...
11: Пізнавально, так.
12: Да, ще була оці всі росіянські однодневки. Це Устінова, Шилова, Донцова.
11: Угу.
12: Оці всі... Мене мама читала колись ці всі саплі історії.
11: Угу.
12: От. А їх дійсно, їх ж було, ну, типу, як бруду цих книжок. От. Але вибору не було. Потім, коли одному з наших полонених дозволили піти на бібліотеку...
11: Це прямо в колонії?
12: Це в колонії,
11: так.
12: Да. Це Горлівка була, да. Це колишня українська колонія. Ну, може, майбутнє ще тимчасово окупована територія. Ну, от. І там була бібліотека, і Олександр там ходив на бібліотеку, і він вже почав так селективно обирати книжки, от, які ми хотіли читати. От. Одна з таких книжок, яка справила на мене дуже сильне враження, це трилогія «Бажань» Теодора Драйзера. Фінансіст Стоїк і Титан. Дуже серйозна книжка. От. Чомусь, вона була в радянському виданні. Ми коли відкрили книжку, і там на палітурці було написано, що ця книга є уособленням жаху капіталізму, корупції там, і всього іншого. А просто ти, коли відкриваєш цю книгу і читаєш, це просто посібник для того, як стати мільйонером.
11: Тобто нормальний перебіг речей в світі, де
12: абсолютно
11: економічний розвиток не був заборонений.
12: Да. І були книги, яка теж я її прочитав повільно рази, напевно, 2-3. Це Оскар Уайлд, «Портрет Доріана Грея». Дуже серйозна історія. От. І ти кожен раз читаєш. Я ще її тут раз прочитав, коли вийшов з полону. І кожен раз ти, коли читаєш цю книгу, ти знаходиш щось нове для себе. І вона дуже мені відгукується.
11: До вас доходили новини про те, що відбувається?
12: Якщо брати так основне джерело інформації, яке в нас було, це називалась газета «Донецька Республіка».
11: Uh-huh.
12: Да, там отак от розворот відкриваєш, і там було написано про те, як браві солдати ДНР тращили пікапи українських найомників.
11: Uh-huh.
12: От. І там такі цифри були. Ну, мені здається, в нас тільки не було за весь період повномасштабної війни, а вони вже на той період косили там по 200 пікапів в день, от, і вбивали натовських найомників. От. Тому да, ну, там насправді такі сказки розповідались в цих газетах. Але ще було таке явище, як Барак ФМ. Барак ФМ – це така слонячка, слухи, які ходили з одного барака в інший, там були ж полонені, які працювали там на промзоні, да? І це ж були головні постачальники інформації. Ну і ці росіянські віртухаї ДНРівські, от, могли там щось вкинути. Там, отак ми дізналися там про те, що розбомбили дамбу Каховську, що затопило все. І завжди ми шукали в кожному знаку, в якомусь там, хтось там приніс новину, там, переговори. І ми завжди кожен цей знак пов'язували з тим, що от-от буде обмін. Переговори, може бути обмін. Все, надіємося, переговори, обмін. І отак от ми в цій надії і жили.
11: Знаєш, це одразу, звичайно, хочеться сказати про Віктора Франкла і про його градацію тих, хто і як, в якому моральному стані зміг дочекатися на звільнення. Але насправді я хотіла запитати про інше, про те, коли обмін вже фактично стався. Чи знав ти, що ти будеш робити далі?
12: Я не знав конкретно, що я буду робити далі. У мене був оцей такий період декомпресії, де я брав від життя все, чого не зміг взяти. В період, я досить рано пішов на службу, там не всі 20 років йдуть служити в армію, от, і свідомо себе обмежувати в своїй молодості. І в мене і він, в принципі, ще досі не закінчився цей період. Я досі люблю вихідні проводити в клубах, на вечірках. Тим самим наздоганяє те, що я втратив там от, в той період. Але і було багато ідей, да, чим я би хотів займатися. О, там, перша ідея – це ми там зробили цех по виробництву сумок. Не пішло діло, закрили. Поки от, ти вийшов з полону, да, у тебе є там певна велика сума грошей, яка тобі дозволяє жити, ні про що не турбуватись і думати над тим, чим ти хочеш займатися. І отак я тикався, микався, і мене тодішній очільник громадської організації «Українські ЛГБТ-військові» Віктор Пилипенко запросив в адвокаційну поїздку, яка була організована шведською стороною. Спочатку ми поїхали в Берлін, потім в Швецію. І в Швеції я мав зустріч з тодішнім прем'єр-міністром Ульфом Крістерсоном. От. І там ми говорили про ЛГБТ-військових, про права ЛГБТ-людей в Україні, про проблеми, з якими ми стикаємося щодня. І я зрозумів в цей момент, що я дійсно можу на щось вплинути. І мій бекграунд і моя комунікація може комусь допомогти і відкрити якісь двері, ті, які раніше не відкривались. Я так захопився цією роботою, що виявив бажання працювати далі. І потім, через місяць, Віктор запропонував нашій спільноті, яка є вищим керівним органом, да, нашої організації, з'їздом, запропонував мою кандидатуру на пост голови організації. Всі за мене проголосували. І вже рік я голова організації, от, і займаюся адвокацією, обслуговуванням нашої спільноти і вирішенням надалі тих проблем, з якими стикається ЛГБТ-спільнота, не тільки ЛГБТ-військові, а взагалі щодня.
3: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
11: Коли ти вперше потрапив у військо, ти міг собі уявити, що ти будеш очільником громадської організації, яка адвокатує права ветеранів ЛГБТ-спільноти?
12: Абсолютно ні. Абсолютно.
11: Такий стрибок з війська, з першого контракту в Маріуполь, в полон, в громадський адвокаційний рух. Я не знаю, окрім як війною і всією цією колотнечою, я, мабуть, нічим не можу пояснити, тому що людські досвіди, вони настільки змінюються і трансформуються за цей
12: абсолютно,
11: час.
12: Абсолютно. Війна – це у всі часи. Війна – це була бустером багатьох соціальних, економічних процесів. І ми не є виключенням. Абсолютно. І я спілкувався зі своїм психотерапевтом на цю тему. От. І це явище виявляється, називається як посттравматичне зростання.
11: Так.
12: От. І я зрозумів, що чим я хочу займатися, коли з'явилася якась велика надмета. От. І оця надмета мною рухає.
11: Як ти її відчув, цю надмету?
12: Мій бекграунд і моя комунікація може і здатна відкривати ті двері, які раніше не були відкриті.
11: Тобто це от саме тоді, під час зустрічі, після зустрічі з Крістенсеном, ти подумав про те, що щось можна змінити?
12: Абсолютно.
11: До того ніколи не хотів в громадський рух?
12: Ні, якось я завжди був таким афірюшка-бізнесмен, да, який хотів заробляти собі в кишені. А зараз немає в мене мети зробити собі якийсь надприбуток чи ще щось. У мене є спільнота, є люди, задля яких я кожен день працюю. Да, я можу не висипатись, да, я можу вигорати, да, я можу. Але коли я бачу, що я комусь допоміг, і якийсь є суспільний резонанс від того, що я роблю, я від цього кайфую.
11: Що дає тобі оце відчуття спільноти?
12: Те, що за мною є люди, на яких я можу спертись. Не всі громадські організації об'єднують спільноти. Наша організація унікальна, дійсно унікальна. Нас об'єднує не тільки те, що ми представники ЛГБТ-спільноти, а те, що ми служимо у війську, і, як і всі, стаємо на захисті незалежності і суверенітету нашої держави. От. І ця спільна цінність, вона нас об'єднує. І якщо зі мною там може щось трапитись, я впевнений, що я можу звернутися до своєї спільноти, і вони мені допоможуть.
11: Тобто це фактично двічі спільність досвідів. По-перше,
12: абсолютно,
11: гендерна ідентичність, а по-друге, участь у
12: абсолютно
11: війні.
12: Да.
11: Знаєш, я от дуже часто думаю про те, як ці наші ідентичності, вони дозволяють нам налаштувати фільтри ціннісні. Фактично, задумувався ти, як спрацьовує твій ціннісний фільтр?
12: Мій ціннісний фільтр дуже простий. У мене немає такого, щоб я там спілкувався, або там, наприклад, не спілкувався з людьми, які там відмінні від мене в якихось політичних поглядах, да, або якщо у нас є цінність там захищати країну, і ця цінність є, от, вона має нас об'єднувати. От. Неважливо, там правий, лівий, центрист чи ще щось. У нас є певна теж надмета. Це чесність. Це теж дуже велика цінність. Прозорість. І зараз я щось реально задумався, що не можу довкола себе бачити якихось, як сказати, українських хітрих людей, Ну, ти зрозуміла.
13: Я зрозуміла, так.
12: От. Коли це все чесно комунікується, вчасно, і до людей ніколи претензій не буде. А коли це все робиться через одне місце і комунікується так, що потім ще й ти винуватий залишаєшся, такого в моєму житті вже немає місця бути.
13: Ти згадав про те, що адвокаційна діяльність – те, що тобою зараз рухає. Я розумію, що ці процеси супроводжує дуже багато не те, що вигорання, а часто втоми і якогось надвеликого навантаження.
12: Абсолютно, абсолютно. Ну, я не один працюю. У нас є коаліція організацій, ціла команда. Хтось робить щось за лаштунками, хтось робить щось публічно. Це така досить цікава синергія виходить, тому що адвокація – це ж не тільки щось покричати в камеру або вийти на мітинг на вулиці. Це дуже важливо теж. Вийти на вулицю – це створити суспільний запит. А є ще невидима робота. Робота, яка робиться в кулуарах. Це спілкування з стейкхолдерами, тобто з людьми, які приймають рішення.
13: А вони влади.
12: Да, вони частіше за все не прогресивні, вони гомофобні. І пояснити щось людині пострадянській, яка в свій час погано пережила відміну статті Кримінального кодексу за мужоложство, да, яка вважала, що геїв потрібно карати.
13: Мені здається, це дуже давно було, ні?
12: Ну, це от на початку незалежності.
13: Так.
12: Да. І яка це пережила, і потім тут вам ще й дозволити одружуватись, да, і захистити вас від хейт-спіч якогось, да, там, і криміналізувати злочин на ґрунті ненависті. Це ж взагалі щось із розряду фантастики. От. І тому ми маємо системно працювати, переконувати. І нам дуже сильно в цьому допомагає міжнародна спільнота. Та спільнота, яка вже протарувала цей шлях і розуміє важливість цього всього. Бо все, що стосується прав людини, воно ж потім все відображається в цифрах. Будь-які процеси у нас в світі можна відобразити цифрами. І ми бачимо, що в країнах, де толерантність на високому рівні, де індекс щастя населення має високий показник, там і економіка сильніша.
3: Чікен Київ на Громадському радіо.
13: Скажи, ти ніколи не відчував якогось, не знаю, жалю, відчуття несправедливості від того, що ти вже згадував про те, що є частина непрожитої молодості, недопрожитої так, як це могло б бути, якби не було війни?
12: Насправді, я ніколи не за що не жалію. Абсолютно. Ніколи. Все, що я пережив, це досвід, який я мав пережити. Це досвід, я навіть не сприймаю там війна, полон, щось це погане, що зі мною сталося. Це просто досвід, з якого я виніс певний матеріал, певний урок, засвоїв і пішов далі. Я це зараз все не здоганю. Всю ту молодість, яку я поки що здоровий, дві руки, дві ноги, да, там, є отвори, уламки, але поки мені це не заважає, поки молодий. Можливо, десь пізніше воно мені аукнеться, але зараз я буду брати від життя все, і поки я активний, я буду працювати, відпочивати і робити все для того, щоб в нашій країні жилось краще.
13: Знаєш, я зараз останні тижні займаюся розкопуванням свого родоводу. І, ну, я цей факт знала і раніше, і знайшла документи, які стосуються мого прадіда, який воював у Першу світову, сидів в австрійському концтаборі, потім трошки встиг повоювати, ну, принаймні, був мобілізований в Другу світову, сидів в радянському концтаборі після Другої світової, та, і потім ще після цього навіть повернувся до родини і ще якийсь час прожив. І от всі ці речі воював, сидів в таборі, був військовополоненим, вони, мабуть, досі сприймаються як частина якогось досвіду, який ти частиною свідомості не можеш до кінця асоціювати з тим, що це справді відбувається зараз, тут і зараз, з нашим поколінням, з людьми, які зараз живуть? Чи це не історичні процеси на сторінках книжок?
12: Абсолютно.
13: Десь залишається частинка свідомості, яка попри те, що це триває вже стільки років, досі не може до кінця це усвідомити.
12: Я тебе розумію абсолютно. Тому що, да, є така фраза, кажуть, історія розвивається по спіралі. Типу, в якийсь період все одно буде війна, і все одно... Абсолютно всі ті процеси повоєнні, післявоєнні, вони так само відбуваються. І вони однакові, абсолютно однакові. Просто змінюється технології і ресурси. Все. А так всі соціальні процеси, вони повністю однакові. І так само і повернення військових додому після фронту, і відновлення економіки. Це все циклічно.
13: Але ти віриш в те, що від людей теж щось залежить?
12: Абсолютно. Все, що нас оточує, це люди. Люди формують все. Все на цій планеті. Немає там якоїсь теорії змови там, чи ще щось. Все це люди. І ми, кожна людина, на щось впливає. І починати треба з себе. І коли ти почнеш на щось впливати, щось змінювати на краще, це буде запускати певний... ланцюг реакцій, який до чогось може призвести. Може щось бути прогнозовано, а щось бути непрогнозовано.
13: Мені здається, що це звучить як таке життєве якесь кредо, життєва цінність.
12: От коли я почав займатися адвокацією, я зрозумів, що ми всі на щось впливаємо.
13: Що все залежить від нас.
12: Все залежить від нас, абсолютно.
13: Дякую тобі за цю розмову.
12: Дякую тобі, Настя.
13: Це був Олександр Деменко, герой нашого випуску подкасту «Чікен Київ» на Громадському радіо. Олександр – ветеран і зараз очолює громадську організацію, яка адвокатує права ЛГБТ-військових. Ну, а ми в подкасті «Чікен Київ» говоримо не тільки про українські інтереси, а також про покоління, яке виросло і сформувалося за часи російсько-української війни. Підписуйтесь, залишайте ваші коментарі внизу під цим відео. Слухайте, думайте, дійте.
3: Чікен Київ.
14: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
15: Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
16: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив для подання всі категорії заяв. Чому українцям варто подаватися туди вже зараз? Розпитаємо Онисію Синюк, керівницю аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна». У студії працює Анастасія Середа. Загалом важлива тема, що принципово змінюється після того, як реєстр збитків відкрив усі 43 категорії. Чи можна тепер говорити, що система документування російської шкоди в Україні фактично запрацювала наповну?
17: Ну, насправді, перша принципова зміна – це, власне, що всі ці категорії відкриті для того, щоб за ними можна було подавати заяви. Тобто ті категорії, які раніше не були доступні, вони відкривалися поступово, повідомлялися про те, що можливість фіксації такої шкоди буде. Зараз вона, в принципі, відкрита для всіх. Це, насправді, основна зміна. Говорити про те, що це повністю закриває систему документування, насправді, важко, в першу чергу, тому що реєстр має дуже специфічне спрямування. Йдеться в першу чергу не стільки про фіксацію шкоди для будь-яких заходів, наприклад, меморіалізації чи відповідальності. Це не про те. Це про якраз відшкодування такої шкоди. І, відповідно, і та інформація, яка збирається, і результати збору цієї інформації стосуються саме питання відшкодування. І це не відміняє також потреби розвивати і національну систему відшкодування шкоди, тому що ми розуміємо, що, по-перше, тривалість процесу через пошук коштів на те, щоб, власне, забезпечувати компенсацію в межах реєстру, плюс обмеження мандату реєстру, які, звичайно, зараз це відкрите питання, наскільки це можна буде змінити, але поки що ми переважно говоримо про події, які відбулися після повномасштабного вторгнення, тобто лютого 22-го року.
16: Зазначається, що 195 тисяч заяв уже подано, але до реєстру внесено трохи більше 65 тисяч. Чому виникла така різниця? Скільки часу може знадобитися для опрацювання всіх заяв, які вже надійшли?
17: Про час говорити, звичайно, важко, тому що ми розуміємо, що в реєстру є своя команда, яка, власне, займається опрацюванням цих заяв. Тобто це не зовсім автоматизована система, заяви отримуються, вони опрацьовуються на те, що там достатньо інформації для того, щоб її можна було зафіксувати як повноцінне звернення. Є зворотній зв'язок щодо того, яку інформацію, наприклад, потрібно додати для того, щоб це була повноцінна заява. Тобто це не автоматично заява подана, вона зареєстрована і цього достатньо. Це потрібно певний період доопрацювання. Але тут варто все ж таки також говорити про те, що загалом обсяг подачі заяв також не охоплює реальні масштаби шкоди завданої. Тому тут потрібно ще бути готовим до того, що і кількість заяв має і буде збільшуватися, і тому їх опрацювання також буде займати додатковий час.
16: Наскільки важливо людям, які ще не подали заяву, зробити це зараз? Чи існують якісь дедлайни, після яких людина може втратити можливість претендувати на компенсацію? Бо наскільки я розумію, то питання в тому, що швидше ти подаси цю заяву, тим швидше її опрацюють, тим більше шансів потім, коли буде фінансування, отримати компенсацію.
17: Насправді пріоритетність того, щоб подавати заяви якомога раніше, це дійсно не якийсь певний дедлайн, після якого не можна буде подати. Чи про черговість також важко говорити, тому що після того, як заяви подані, їх буде розглядати компенсаційна комісія, яка тільки буде створена. І вона ще розробить свої правила роботи, які можуть визначити певну специфічну пріоритизацію, а не лише час подачі заяви. Але питання в тому, що кількість поданих заяв сигналізує про потребу, на яку і можуть спиратися ті, хто працюють з тим, щоб знайти кошти на наповнення цієї компенсаційної комісії. Тому важливо подавати заяви зараз для того, щоб було видно якраз про які кошти, які обсяги і шкоди, і можливої компенсації ми повинні говорити для того, щоб наповнити цей компенсаційний механізм.
16: І ще уточню вас, що саме людина має довести, щоб її вимога була внесена до реєстру? Наскільки складно збирати документи, фото, відео, там свідчення або якісь інші докази, особливо якщо зараз житло знищене або людина перебуває на окупованій території?
17: Тут два моменти. Звичайно, що збирати будь-які докази – це завжди важко, особливо дійсно, коли мова йде про події, які відбулися уже певний час назад, або ж це події, які відбулися на окупованій території, і певні докази, як от з майном, вони залишаються безпосередньо на цій території, до якої, власне, немає доступу. Тому це завжди ускладнює ситуацію. Чим з реєстром в цьому плані простіше, це те, що це все-таки не кримінальна процедура, це не провадження. Відповідно, порог доказування не настільки жорсткий, як ми говоримо, коли ми говоримо про механізми саме відповідальності. Тут в першу чергу потрібно думати про те, щоб надати всю можливу інформацію, яка доступна. Тобто, якщо є певні факти, які, наприклад, не можна навіть підтвердити конкретними документами, принаймні їх потрібно описати наративно, тобто в тих категоріях відділеннях заяви, де можна саме описати про те, які факти ви знаєте, які докази у вас є, варто це в тому числі зробити. Окремо оцінювати достовірність, достатність таких доказів саме для отримання компенсації, це вже буде робити компенсаційна комісія. Реєстр поки що тільки фіксує самі заяви, тому тут однозначно сказати, що якщо вашу заяву прийняли, це означає, що ви отримаєте компенсацію, ми також не можемо. Це буде окрема оцінка. Основний орієнтир – це те, що навіть якщо, наприклад, для кримінального провадження вам сказали, ви знаєте, що не вистачає доказів, це не означає, що їх не вистачить для компенсації.
16: Ну і ключове питання – гроші. Звідки вони, зрештою, мають взятись? Тому що важливо пояснити нашим слухачам, що не реєстр компенсує, він тільки фіксує ось ці заявки. Чи може Україна розраховувати саме на заморожені російські державні активи? І які юридичні перешкоди досі для цього залишаються?
17: Це складне питання, в тому числі через те, що ті країни, в яких, власне, знаходяться активи, вони в тому числі мають власні законодавства і власні застереження щодо передачі таких активів. І в тому числі ми не виключаємо і вплив Російської Федерації на ці обговорення, які відбуваються і кулуарно, і поза медійною стороною. Тобто ми розуміємо, що це в тому числі внутрішньокабінетні обговорення того, які можуть бути наслідки, якщо, наприклад, активи будуть передані, а Російська Федерація в результаті це буде оскаржувати. Тобто, в першу чергу, звичайно, мова йде про те, що орієнтація йде саме на ці активи, як на джерело наповнення компенсаційного механізму. Тому що хто має в першу чергу відповідати за шкоду, нанесену Російською Федерацією, як не власне Російська Федерація? Але ми розуміємо, що добитися того, щоб Російська Федерація самостійно виділила якісь гроші на такі компенсації, це малореалістично. Тому саме і звернулися до механізму активів. Але це складне питання через те, що це мова в тому числі і про державну, і про приватну власність, і про можливість нею розпоряджатися іншими державами. Тому це процес обговорення. І тому, знову ж таки, повертаючись до вашого питання, щодо того, чому важливо зараз подавати свої заяви, це про те, для того, щоб власне країни, які роздумують над тим, що робити з активами, вони розуміли, що ця потреба є. Є ось ці люди, які зазнали шкоди від Російської Федерації, і саме Російська Федерація має ось цю шкоду в таких обсягах компенсувати.
16: І на сам кінець нашої розмови, як визначатимуть розмір компенсації? Імовірно, має бути якась градація, бо втрата роботи – це погано, але це не настільки критично, наприклад, якщо людина втратила житло або побувала в полоні і зазнала тортур. Чи необхідно, не знаю, можливо, роз'яснити людям позицію з приводу того, що розраховувати можна на певну суму, але не факт, що людина може її отримати загалом?
17: Абсолютно. Тут потрібно говорити про те, що ніяких на даний момент лімітів, орієнтовних оцінок, їх не існує. Це все дуже приблизні обговорення, якраз в тому числі через те, що ось процес саме створення компенсаційної комісії, яка буде розглядати вже подані заяви на індивідуальній основі, тобто дивитися на конкретну справу, оцінювати завдану шкоду, ситуацію людини і в такому ключі вже визначати, про яку компенсацію можна в даному випадку говорити. Звичайно, що певні орієнтири компенсаційною комісією також будуть визначені. Але це вже буде в межах її роботи, коли вона буде створена, будуть створені певні правила, пріоритизація розгляду справ і ось ці, можливо, граничні розміри. Зараз важливо говорити про те, що якщо трапляється десь якась інформація про конкретні суми, які будуть призначатися з компенсації, то вона не має під собою на даний момент обґрунтування.
16: Міжнародний реєстр збитків для України відкрив для подання всі категорії заяв. Чому українцям варто подаватися туди вже зараз, ми розпитали Онисію Синюк, керівницю аналітичного напрямку Центру прав людини «Зміна». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. До 13 осіб зросла кількість постраждалих у Сумах внаслідок прильотів ворожих КАБів. Серед них є дитина. Про це повідомили в Сумській ОВА. КАБами росіяни завдали ударів по 4 локаціях у Сумах та Бездрицькій громаді. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки та автівки. Також відомо, що загинув 52-річний працівник одного з підприємств, яке росіяни атакували дронами. Ще 3 людей постраждали. Одна людина загинула і ще одна дістала поранень через російську атаку на Нікополь. Про це повідомив Олександр Ганджа, начальник Дніпропетровської ОВА. За його словами, росіяни вдарили по місту з артилерії. 64-річного чоловіка в важкому стані доправили до лікарні. Медики надають йому всю необхідну допомогу. Протягом сьогоднішнього дня у різних районах Полтавської області виявляють уламки російських повітряних цілей, деякі з бойовою частиною. Усі відповідні служби працюють над безпечним знешкодженням боєприпасів. Про це повідомив Віталій Дяківнич, начальник Полтавської ОВА. Він закликав громадян при виявленні підозрілих предметів не підходити до них і одразу звертатися до екстрених служб за номером 101 або 102. Пошкоджену будівлю Національної академії наук України відвідали президент України та канцлер Німеччини. Про це повідомив глава держави Володимир Зеленський. Нагадаю, що в понеділок, 28 вересня, Російська Федерація дроном завдала удару по будівлі Національної академії наук. Там загинули 2 людей.

0: де її ще шестеро постраждали. Серед загиблих, зокрема, була помічниця екс-секретаря РНБО Горбуліна. Додам, що зараз триває візит федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Києва, під час якого заплановані двосторонні перемовини з президентом України і підписання нових домовленостей. СБУ закликає українців не знімати і не поширювати фото і відео російських обстрілів. Про це відомство повідомило на своїх сторінках. Служба безпеки України закликає громадян не знімати і не поширювати фото і відео, зокрема, не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі, роботу ППО тощо. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими Російської Федерації, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо в СБУ наголошують, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачає суворе покарання. Російська влада запровадила карантинні заходи на низці об'єктів Іркутська після того, як у місті декілька днів тому науковиця померла від чуми. Про це повідомляє видання The Moscow Time. На Іркутському алюмінієвому заводі у Шелехові ввели масочний режим після смерті місцевої мешканки. Також в Іркутську закрили на карантин три міські лікарні номер 1, 3 і 10, а в Івано-Матренинську – дитячу лікарню і пологовий будинок. За словами співрозмовника в сфері охорони здоров'я, лікарі вже відкрито говорять про чому, проте в офіційних документах захворювання не фігурує. При цьому джерело зазначило, що вибірковий карантин при легеневій чумі не застосовується, обмеження вводяться разом для всіх медустанов. Зазначається, що 2 жовтня влада розповіла про смерть від чуми мешканки Іркутської області. Померлою виявилась 27-річна співробітниця протичумного інституту. За одними даними, 25 вересня вона розбила в лабораторії пробірку зі збудником хвороби, а за іншими повернулася з робочої поїздки до Бурятії, де фіксувався епіцентр чуми на кордоні з Монголією. А 29 вересня працівницю госпіталізували до Шелехівської лікарні з симптомами пневмонії і підключили до апарату ШВЛ. Через декілька днів вона померла. Зараз лікарню закрили на карантин. Джерела видання «Люди Байкалу» стверджують, що з 1 жовтня машини швидкої допомоги, які везуть людей, які контактували з цією працівницею на обстеження, супроводжують наряди ФСБ. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 4 жовтня в Україні очікується переважно суха погода, без істотних опадів. За прогнозом Укргідрометцентру, вночі температура становитиме 1-7 градусів тепла, а на поверхні ґрунту в окремих областях можливі заморозки до мінус 3 градусів. Вдень температура повітря підвищиться до 14-21 градуса. Найтепліше буде у західних областях, де стовпчики термометрів піднімуться до 22-23 градусів. У Києві та області 4 жовтня очікується переважно суха погода. Вночі по території Київщини температура коливатиметься від 1 до 7 градусів. Місцями можливі заморозки до 0-3. Вдень повітря прогріється до 15-19 градусів. У Києві вночі очікується близько 4-6 тепла. Вдень – близько 19 градусів з позначкою «плюс».
1: Погода
3: на громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
2: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Соціальна реклама.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
8: на Громадському радіо.
7: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
9: Якщо ти дуже любиш сім'ю, якщо ти дуже любиш чоловіка, і в мене є дуже цікавий досвід, я не буду називати, коли це був досвід мого учня, аспіранта, який прекрасно з запалом почав наукову роботу. Дружина виїхала дуже далеко. У нього був повний занепад творчий. Він пішов з аспірантури, він не хотів писати дисертацію, аж раптом через якийсь час, за рік, він мені телефонує і каже, що я хочу знову почати писати дисертацію. Правда, я вам даю чесне слово. Я його питаю, що повертається дружина з дітьми, він каже, так. Тобто це такий був поштовх. Він написав, захистився, все прекрасно. До речі, його дружина, не маю права просто розказувати цю особисту історію, зробила прекрасну, фантастичну кар'єру по поверненню. І для мене це є прекрасний досвід воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ви дуже любите свою сім'ю, то це ваша історія про повернення, бо чим далі, тим менше шансів її зберегти.
7: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
8: на Громадському радіо.
7: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.

0: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
1: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
0: Я не відкрила, а з часом все стихло.
1: Викрадена правда.
0: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
1: Страх.
0: Знайомий розповідав про Дебальцево.
1: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
2: Пані Троян, викриття з окупації.
1: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
2: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
1: Пані Троян знає, про що говорить.
2: На громадському радіо.
3: Я чую інших.
1: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
1: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
1: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
1: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
9: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
10: Для мене найскладніше в походах в тренажерний зал – це збиратися в тренажерний зал. Тому що дуже багато деталей, щоб комфортно себе там почувати, я щось можу забути, мене це все починає напружувати в процесі. Пані Антоніно, а можете поділитися, що вам найбільше не подобається в походах в тренажерний зал? Чи, може, що найскладніше?
11: Ну, збиратися, звісно, важкувато, це треба зранку вставати рано, хоча ходжу і на 10-ту, але все одно це, треба час, щоб зібратися, поснідати, треба прийти до тями, попити кави, а потім іти спокійно в тренажерний зал.
10: О, прийти до тями, так, да. Так, це така хороша фраза в цьому контексті. А, пані Марія, а можете ви поділитися, що для вас найскладніше в походах в тренажерний зал?
12: Найскладніше прокинутись, тому що мені треба прокидатись ще раніше, тому що мені перед залом треба ще погуляти з собакою. Тому я встаю о 7 годині, гуляю з собакою, потім збираюсь і я йду в зал. І особливо важко, коли це після ночі обстрілів, то тут ти себе вже змушуєш, вмовляєш, тому що знаєш, що тебе чекає тренер. І ти не можеш його підвести, і тому ти встаєш і йдеш.
10: О, клас, я якраз хотіла уточнити, а що змушує себе змушувати? Чекає тренер.
12: Чекає
10: і це такий досить вагомий фактор. Це були відповіді Марії і Антоніни Лихман. Це мама і донька, які разом ходять в тренажерний зал до одного тренера. І я теж тренуюсь в цьому тренажерному залі, і я за ними спостерігаю. І я запросила їх сьогодні поспілкуватися про те, про мою, насправді, одну з улюблених тем. Для чого люди займаються тими чи іншими тренуваннями? Чому вони взагалі тренуються?
9: З понеділка на громадському радіо.
10: От Давайте і продовжимо далі спілкуватися, відштовхуючись від цього питання. Пані Антоніно, а розкажіть, будь ласка, чому ви тренуєтесь?
11: Ну, з віком я зрозуміла, що треба підтримувати своє здоров'я. У мене спина боліла, і знаю, що остеохондроз безпокоїв. І я знаю, що треба з віком м'язи вже атрофують, і треба їх підтримувати. І обов'язково треба нагрузки саме в тренажерному залі. Бо вдома я виконувала якісь вправи, але це толком нічого не дає. Тому я пішла в тренажерний зал і думаю, що це допомагає мені тримати себе в формі.
10: А от цікаво, звідки ви черпали оцю інформацію, яку ви сказали, та? Там, що м'язи з віком треба укріплювати? Бо, ну, з одного боку, мені здається, дуже багато цієї інформації в інтернеті, але це десь так, ну, от останні роки. Але от не знаю, звідки ви брали цю інформацію?
11: Ну, теж читала, або там «Українська правда життя» інколи пише такі статті всякі. Або раніше і по телебаченню були теж всякі такі програми, що я дивилася, наблюдала, слухала.
10: А, до речі, скільки часу ви ходите вже в тренажерний зал?
11: Ну, вже майже більше 2 років ходжу. Ну, так, інколи були перерви, якщо там захворію, чи простуда якась, чи нежить. Але старалась довго не робити перерви і все-таки ходить на тренування.
10: Окей, дякую. А, пані Марія, можете тепер ви поділитися, а чому ви ходите в тренажерний зал?
12: Я ходжу в тренажерний зал для того, щоб у мене були сили плавати.
10: Отак.
12: Тому що так, я навчилася плавати в дорослому віці, і мене це настільки захопило, що я почала вчитися і вчитися вже з командою, з тренером. Я вже перепливала Босфор і беру участь в змаганнях. А для того, щоб плавати, потрібні сили. І тому я ходжу в спортзал, качаю всі свої м'язи, спину, ноги, все для того, щоб плавати.
10: І чи допомагає вам те, що ви качаєте ці м'язи плавати?
12: Так. Так, так, я відчуваю різницю, я стала більш витривалою, я можу плавати великі дистанції, у мене є сили також вставати зранку в басейн, бо це теж зранку, у мене є сили, от ми ходили в походи в гори, для цього теж потрібні сили, і вони є. І я думаю, що це теж все завдяки і залу, і басейну.
10: Чому плавання? Чим воно вам подобається?
12: Ну, можливо, тому що я в дитинстві не вміла плавати, мені завжди хотілося навчитись. І коли я навчилась, мене це прям захопило. І я відкрила для себе прям новий світ, нові люди. На змагання ми їздимо в різні міста, спільнота плавців. Ну, це настільки захоплює. І плавання, воно дає певну гармонію. Ти, коли пливеш, ти ні про що не думаєш. Ти думаєш тільки про те, як правильно робити грибок, як дихати, і ти про все забуваєш. І це зараз, от в ці важкі часи, це прям дуже допомагає.
10: Клас. А скільки років ви займаєтесь плаванням?
12: Навчилася я з нуля 13 років тому, а от з тренером в команді 9 рік вже займаюся.
10: Клас, це так дуже, дуже надихаюче, дуже цікаво. А, пані Антоніна, тут повернусь до вас. Чи можете, будь ласка, поділитися, скільки вам було років, коли ви вперше пішли в тренажерний зал?
11: Ну, в тренажерний зал, мабуть, я думаю, десь, ну, зараз мені 69, за 2 місяці чи 3 вже буде 70. Мабуть, 66.
10: Коли ви йшли в тренажерний зал в 66 років, чи були якісь страхи, що це там пізно, можна собі щось пошкодити? Ну, це якісь такі популярні страхи, які, наприклад, я чую.
11: Ні, я насчет цього я не переживала. Я переживала, тільки думала, може мені буде важко. Це я, звісно, переживала. Але тренер дуже такий уважний. І зрозуміло, що він розумів мої здібності і мої, так сказати, можливості. І починали ми з самого початку з мінімальних вагів. От, і потім поступово-поступово нарощували. От, і зараз вже я відчуваю, що мені легше виконувати те, що раніше я взагалі спочатку дуже складно було виконати.
10: Це якісь вправи. Вправи якісь.
11: Да. Угу. Ну, саме на тренажерах.
10: А от ви, наприклад, пішли в тренажерний зал, потренувались кілька місяців. Чи відчули ви якийсь ефект на собі?
11: Ну, так, відчула. Навіть швидше ходити стала. Да, даже таке було. Бо так я відчувала, що ми живемо близько, багато студентів ходить. Інколи дівчата йдуть, а я не можу догнати. Я йду, а не можу. А зараз я відчуваю, що мені легше.
10: А от через скільки часу ви зауважили цей ефект? Бо я так сказала, кілька місяців, але це я так, пальцем в небо. Mm-hmm. Може, пам'ятаєте, от коли ви вперше відчули, що щось змінилося?
11: Ні, так я точно не можу сказати. Mm-hmm. Ну, мабуть, все ж таки, мабуть, з півроку вже пройшло. Mm-hmm. Також, коли я вже відчула себе більш впевнено.
10: Це, знаєте, цікаво і мені здається важливо, бо часом люди йдуть там в тренажерний зал чи насправді будь-куди і очікують результатів, так, знаєте, моментально. І ну, деколи можуть бути моментально результати, але не у всіх людей. І взагалі вони дійсно от півроку, це такий, я вірю, та? Я вірю, що це десь так може бути.
11: Так зразу ні.
10: Так, пані Марія, а от ви коли відчули оцей ефект, що ви краще вам плавати?
12: Ну, наприклад, в басейні я це відчула, мабуть, після того, ну, вже, мабуть, роки через три, коли я проплила свій перший кілометр. Тоді я відчула трошки більше сили. А якщо є ще вид плавання на відкритій воді, там, де інші взагалі страхи підключаються, і глибина, і все, то можна сказати, ну, років через вісім вже. Тільки зараз я почуваю себе впевнено відчувати, тому що все одно страх, він лишається. Ну, в дорослому віці дуже важко, насправді. Просто, ну, треба просто вперто це все робити.
10: А можете тоді пригадати, от, наприклад, ви пішли на плавання, і через скільки часу ви пішли в тренажерний зал?
12: Ну, мабуть, не прям одночасно, ну, може, десь через півроку. Тому що, в принципі, я і до того, там, час від часу я ходила на групові заняття в тренажерний зал, більше не такі аеробні, а от саме на силові я вже стала ходити, коли вже почала плавати, і я вже навчилась технічно там, всім стилям, але навіть тренерка мені тоді казала, що просто вам не вистачає сил. І от тоді я вже почала ходити в зал для того, щоб все ж таки ці сили були. Все одно я не буду плавати, я не плаваю так, як плавають ті, хто вчився з дитинства. Це звісно, але ну, для свого рівня, віку, я вважаю.
10: Знаєте, дуже такий цікавий коментар, тому що от мене буквально недавно запитували, чи можна там почати тренування, грубо кажучи, в 45+, і мати той самий результат для тіла. І я так трошки зависла, бо, ну, з одного боку, ніколи не пізно починати.
12: Ніколи.
10: Це абсолютно правда. З іншого боку, треба розуміти, що, ну, чим швидше ти почнеш, тим більше ти потім будеш мати, бо так працює наше тіло.
12: Так.
10: Я би так сказала. Пані Антоніно, а питання до вас. Скажіть, будь ласка, може ви так якось зауважили, відмітили, після того, як ви почали тренуватися в тренажерному залі, чи змінились у вас м'язи, чи може стало їх більше, чи може ви стали сильніші? От саме по м'язовій тканині. Чи зауважили якісь зміни?
11: Ну, я думаю, що так. Менше спина болить. Я краще зранку прокидаюся, бодріше. І так, ну, відчуваю більше силу в руках уже. Навіть як тренер то давав по гантельки по одному кілу, два, тепер уже три, а інколи й чотири кіла в руку. То так я відчуваю, що так. Да.
10: І, напевно, якісь сумки і простіше взяти.
11: Да.
10: Я пам'ятаю, я в якийсь момент себе зловила на думці, що там раніше мені важко було нести якісь пакети, хотілося, щоб хтось допоміг, а зараз взяла ці пакети і пішла. І якось воно так. А, пані Антоніна, скажіть, будь ласка, буває таке, що ви встаєте вранці, маєте сьогодні йти тренуватися, а не хочеться?
11: Ну, буває.
10: І що ви тоді робите?
11: Ну, це якщо там або голова болить, або що чоловік уговарює, та не піди сьогодні, та не треба йти сьогодні. Да, підговарює. Кажу, ні, не можу, Сергій Миколаївич чекає, не можу, я ж йому пообіцяла, що буду. Ну, як вже простуда дійсно, то тоді, звісно, пишу йому, що не можу, тому що, ну, носити інфекцію не будемо.
10: Ну, звичайно, так, і не треба.
11: Да. А так, якщо просто або не виспалося, або що, ну, це ж не серйозно, не треба йти і тренуватися.
10: Ага, ну бачите, ну для вас не серйозно, а хтось скаже, ну для мене серйозно. А пані Марія, а от у вас буває таке, що не хочеться йти?
12: Буває, звісно.
10: І що ви тоді робите?
12: Буває, вмовляю себе. Тренер чекає, в залі тренер чекає, в басейні. Я постійно боюсь, що я забуду те, як я вже навчилась, що я стану гірше плавати. І тому я себе вмовляю. Ну, звісно, буває. Раз-два на місяць буває, що я не можу встати, тоді я пишу тренеру. Він, звісно, це не пробачає, тому що дисципліна має бути в спорті. Але, ну, іноді, ну що ж, іноді доводиться дати собі спокій.
10: І такий от підхід. А це ви сказали, що ви там хвилюєтесь, що можете щось забути, що ви вже вивчили в басейні. Це в мене таке постійно з підтягуваннями. От деколи я теж щось не хочу тренувати спину, щось сил нема, хочеться менше підходів зробити, а потім думаю, а що, якщо ти оце зараз підтягуєшся свої нещасні 6 разів, перестанеш оце робити
12: я, і до речі, перестанеш підтягуватися? Я сьогодні звернула увагу, як ви класно підтягуєтесь.
10: Ой, дякую.
12: Звернула увагу. Там.
10: Дуже важливий для мене комплімент, я над цим багато працювала.
12: Молодець.
10: Дуже прям мені цього хотілося. А от обстріли. Ми з вами ще з'ясували, що ми, в принципі, одна від одної недалеко живемо. Ну, в принципі, якщо ми ходимо в один тренажерний зал, воно і логічно. От, наприклад, вночі 30 балістичних ракет. Як після цього ви збираєте себе докупи?
12: Воля, дисципліна. Ну, от, це якраз от минулий був обстріл, мені треба було йти в зал. Ну, на щастя, обстріл був десь там, коли там перша, друга, 3 годинки 4 залишилося ще, я ще трошки поспала, тому я встала і пішла. А буває, звісно, якщо прям сильно під ранок, то, ну, от, але, ну, частіше йдеш. Йдеш, важко встати і піти, але потім легше. Тому що ти, по-перше, переключаєшся з цих обстрілів, ти себе якось збадьорюєш, тому що потім після обстрілу цілий день, ну, ти ж уже ніякий.
10: Буває, як баняк.
12: Так.
10: Пані Антоніна, а як у вас це працює? Так що от були обстріли, ранок, треба йти в зал. Як ви собі даєте раду?
11: Під час обстрілу я стараюсь не звертати увагу і сплю.
10: Ну, теж підхід, та житейський. Ну, в Києві на 2026 рік дуже такий практичний підхід.
12: Бо рано вставати.
11: Так, мені рано вставати.
10: Йти в зал.
11: Я не хочу йти в ванну. Чоловік гоне, каже, йдемо хоч в ванну ховатися. Я кажу, ні, мені треба спати, тому що... Так що це ми так воюємо. Ну, а що робити? Ну.
10: Знаєте, в мене таке буває, що після обстрілів от мені може бути складніше тренуватися. Деколи простіше, бо я зла на росіян. А деколи важко. От прям важко брати ту саму вагу, важко робити ще один підхід. Ну, я вже тоді тут дивлюсь по ситуації, деколи можу скинути трошки навантаження. Але загалом дійсно, головне прийти і головне, наприклад, я кажу собі, ну, зроби хоча б там по 2 підходи, не по 4, а по 2. А ти починаєш робити один, другий, ти думаєш, там вже і третій зроблю. Що вже, так. І потім з'являється якась така вдячність собі, тому що ти ж могла ніби не піти, і ніби і причина, в принципі, ну, м'яко кажучи, пристойна. 30 балістичних ракет. От, але ти все-таки пішла, і ти це зробила. І ти не втратила в своєму тренувальному плані. І тут якась така з'являється і повага до себе,
12: і гордість.
10: І вже якось і краще стає, бо ти дійсно переключаєшся від новин, від того жаху, який відбувається. А зараз хочу запитати про харчування. Чи якось ви відозмінили своє харчування, коли почали регулярно тренуватися? Плаванням, тренажерним залом?
12: Так. Я стала звертати увагу, щоб обов'язково був білок. Тому що після басейну це взагалі катастрофа. Ти після тренування хочеш їсти дуже, дуже
10: вода
12: сильно.
10: Вода витягує, як прям то кажуть. Дуже,
12: да, чомусь от після залу менше хочеться їсти, ніж після басейну. І от головне – білок. Тому я стала більше білка, яйця, куряче м'ясо. В залі після тренування я протеїновий коктейль п'ю. Тобто більше білку.
10: І коли ви так змінили харчування, як вам це було? По відчуттях, по тому, як тіло відреагувало?
12: Та ми якось завжди намагалися дотримуватися здорового харчування. Там інколи тільки там дозволяємо собі якісь там пиріжки, булочки. От. Але, в принципі, змінилось тільки те, мабуть, що я стала більше їсти. Mm-hmm. От. Але теж я себе заспокоюю тим, що я і більше енергії витрачаю, тому якби... Mm-hmm.
10: Mm-hmm. Якщо говорити про якісь там естетичні штуки, пов'язані з тілом, чи змінилось якось зовнішнє тіло, коли ви почали тренуватись і більше їсти?
12: Ну, от зараз так, я помічаю, що в мене м'язи спини видно, промальовані руки, плечі.
10: Вам це подобається?
12: Мені подобається, так. Ну, звісно, з війною, думаю, додалось ще декілька, ну, там, кілограм-два зайвих кілограмів, тому що, ну, після обстрілів іноді хочеться з'їсти булочку, і ти вже собі цьому не відмовляєш, тому що думаєш, ну, могла і не встати. Тому... Mm-hmm. Тому якось так стала менш суворіша до себе. От. Але за рахунок того, що м'язи підтягнуті, підтягуються, то, в принципі, я собі це допускаю.
10: Mm-hmm. Ну, то так. Пані Антоніна, можете поділитися своїм досвідом, коли ви почали тренуватися, чи якось змінили своє харчування?
11: Та, ви знаєте, не дуже змінювала. Ну, по-перше, і так, як Маша сказала, що ми стараємося більше овочів, там курятина, пару разів на тиждень риба, от, а так свіжі овочі, особливо зараз влітку. А так я ще випікаю хліб домашній на заквасці житній і з цільнозернового борошна.
10: Мені аж запахло, як сказала, я ж почула хруст скоринки.
11: Так, оце я займаюся, тепер займаюся випіканням хлібу, а також роблю ферментовані продукти. Ну, взимку це квашена капуста, а влітку це малосольні огірки, там помідорчики малосольні. Це теж все корисно і можна вживати постійно.
10: А от за білком якось слідкуєте, щоб він там був?
11: Ну, стало більше теж після тренування, як приходжу, то теж пару яєць треба з'їсти. Хоч особливо я не відчуваю голоду такого, ну, знаю, що треба закрити вікно якесь там білкове чи яке.
10: Ну, білкове вікно, та це непогано. Я пригадую, коли там я, наприклад, модифіковувала своє харчування, то для мене свого часу було відкриттям, наскільки більше треба їсти от білкових продуктів. Ну, бо я їх зважувала, рахувала калорії, білки, жири, вуглеводи. До речі, чи є у вас такий досвід саме підрахунку зважування продуктів?
12: Я починала. Мене це так
11: трошки зовсім.
12: Мене це так психологічно якось втомило.
10: Та, воно може втомити, так.
12: Я вкинула.
11: Тому я й не починала, глядачи на вже місці на досвід такий.
10: Ага. А чи якось обговорюєте ви між собою тренувальний процес, тренувальний план, тренування з тренером? Чи бувають у вас якісь такі діалоги?
12: Ну, можемо там пожалітися на одні же. Сережа сьогодні дав стільки на ноги, що ледь дійшла.
11: Так, у мене один раз таке було. А Маша завжди підходить і каже, ви не сильно нагружаєте мою маму?
12: Так, так що я контролюю.
10: Ага, а тренер що каже?
12: Іди, каже. У мене все під контролем, не заважай.
10: Ага. Що складніше робити, ноги чи спину?
12: Мені ноги.
11: Так, ноги чомусь складніше. Це ж я згадала, що один раз у мене таке було. Якось Сергій Миколаївич не звернув увагу. Він дав мені 3 рази по 50, ну, з невеличкою перервою. 3 рази по 50. Ну, я зробила. І таких декілька разів, ну, треба було 3 рази. Ну, в общем, я це зробила, але дуже сильно, як вам сказати, захекалася, що називається, дуже сильно заморилася. І потім я додому єлі дійшла. Хорошо, що мене чоловік зустрічав, і я трималася за руку, бо я не могла наступити на бордюр. Угу. Через те, що не тримали м'язи.
10: А потім як? Потім була якась кріпатура на наступний день?
11: Ну, як же, так. Да. Ну, кріпатура – це нормально, але додому я дійшла з трудом. Я йому сказала, він, звісно, злякався сильно. Більше не дає мені таких, вже там по 10 раз, там, по 12 раз. А коли було 3 рази по 50, то це було, звісно.
10: Але ви виконали так дисципліновано.
11: Я якось звикла, дають от стільки.
10: Треба робити.
11: Треба робити. Але він мені тепер завжди каже, завжди питає, як я себе почуваю після кожної вправи. І завжди каже, що треба робити до тих пір, поки ви відчуваєте, що є сила. Як тільки ви відчули, що вже все, все скільки б ви не зробили, не обов'язково стільки, скільки я сказав, а скільки вам по силах.
10: Попереджає. Це такий тонкий психологічний момент, бо з одного боку так, відчувати себе, класти на свої почуття, це важливо. Ну, з іншого боку, знаєте, коли я ото не в настрої, я можу зробити 10 раз і сказати, да, все, достатньо, але я ще можу робити ще 10, наприклад. Ви теж сказали, ноги вам складніше
12: так,
10: робити.
12: Так, чомусь так. Ноги складніше. Ну, так я це і в басейні бачу. На руках я плаваю краще, ніж на ногах. Mm-hmm. Тут якось...
10: Ну, в принципі, для більшості людей абсолютно і ноги це важче, тому що ну, там просто більше м'язів, так, там сідниці задіюються. Так, це просто, ну, грубо кажучи, людина робить більше роботи, коли вона робить. Але ну, я просто знаю декількох жінок, насправді, в яких, наприклад, там ну, слабкі руки, якось вони їх так не розвивали ніколи. І от їм, наприклад, дуже важко даються саме тренування наверх. А от кріпатура, ну от відтермінований м'язовий біль. У вас буває, Марія?
12: Буває, так, буває. Частіше от на ноги буває. Буває і на спину, на плечі буває. Так, буває. Це, ну, коли ми, або якщо я пропустила, або якщо ми починаємо збільшувати вагу, і вже нова вага, або якісь нова вправа на ті самі м'язи, але просто якось по-іншому вправа якась інша, то теж буває. Так.
10: Увага, увага! Ми перериваємо цей випуск з понеділка для того, щоб сказати важливе оголошення. Відтепер ви можете стати спонсором подкасту «З понеділка». Для цього просто подивіться на свій екран телефона чи ноутбука і під відео там є така кнопочка «Стати спонсором». Ви можете обрати для себе той варіант, який вам підходить. З таких, які я пам'ятаю, які для мене такі найбільш захоплюючі, це можливість спілкуватися зі мною в чаті, вирішувати якісь ваші питання, які, наприклад, для вас було довго і якось невпевнено писати в коментарях в Ютубі. Там у чатику зі мною можна буде все обговорити. Також у вас може бути доступ до стрімів, де ми будемо розбирати якісь вузькі питання, які цікавлять саме вас. А також ми будемо проводити опитування серед наших спонсорів. І з цих опитувань буде випливати те, які наступні теми випусків можуть бути у програмі «З понеділка». І для мене, Каті Мацюпи, дуже важлива ваша підтримка.
9: «З понеділка» на Громадському радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
13: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок», комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила.
1: Однією з властивостей правди
14: Є те, що властивості її не змінюються, залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
9: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному тілі.
10: А взагалі, от, та скільки разів на тиждень ви тренуєтеся? От і плавання, і зал?
12: Скільки днів в тижні? 7-6. 6 днів я тренуюсь, у мене тільки неділя вихідний.
10: Угу. І у вас якось, наприклад, один день плавання, один день зал?
12: Так, виходить у мене понеділок, середа, п'ятниця зал, а вівторок, четвер, субота басейн.
10: Чи не втомлює такий темп?
12: Буває, втомлює. Тому я можу то там один раз якось пропустити. Але, в принципі, я вже втягнулася ці всі роки, і, в принципі, вже нормально.
10: А от як ви розумієте, що ви от втомилися від тренувань? Це фізичні відчуття, чи це якийсь настрій поганий?
12: Це скоріш фізичне, та, тому що тоді ти точно не можеш стати зранку. Бо якщо ти можеш просто там якесь помутніння, ти себе вмовиш. А якщо вже зовсім ти втомилась, то ти вже просто не, ну, я вже просто тоді не можу встати, і тоді я пропускаю, бо я треную зранку.
10: А, пані Антоніно, а у вас скільки тренувань на тиждень, як правило?
11: Три. Понеділок, середа і п'ятниця теж.
10: Чи вистачає вам відновлення між тренуваннями?
11: Так, вистачає. Хоча крепатура теж буває, інколи і на плечі сильно буває, теж, ну, і на ноги буває. І на спину буває крепатура, але я думаю, що крепатура – це нормальне відчуття. Значить, м'язи працюють, да, не дарма працювала. От, то да, відновлюється, да, нормально.
10: А чи буває таке, що от сьогодні не треба йти в зал, а хочеться піти в зал?
11: Ні, такого не було.
10: Окей. Знаєте, зараз би я хотіла запитати так трошки про минуле. Марія, можете пригадати, яке було ваше ставлення до фізичної активності, ну, от в дитинстві, в школі?
12: Я ніколи не любила фізкультуру.
11: Да. А це було в дитинстві?
12: Мені вчителі ставили оцінки із жалості, тому що вони мене сажали на ці турніки. Це треба було робити вправи. Я ридала, ага. Вони мене знімали звідти, казали, іди. Ага. Ставили, бо я, в принципі, то була відмінницею, але от фізкультура якось все псувала. То вони вже з жалості мені ставили оцінки. Ніколи не любила. Ну, не знаю.
10: А от чого так? Вам якось це було нецікаво, чи складно, чи страшно?
12: Можливо, було складно, тому що я щось пригадую, по-перше, стрибки через козла.
11: А я любила.
12: Це для мене взагалі.
11: А я любила, я стрибала через усе.
12: От я це не любила. Цікаво. І ці кроси. Оце, при тому, що зараз я можу пробігти, а тоді чомусь ні. Ну, можливо, ще це там пов'язано було з якимись дитячими комплексами, бо я в дитинстві була трошки пухкенька, то, можливо, ще через це, не знаю. Ну, але чомусь я не любила. І в мене в класі якось мало хто з дівчат полюбляв фізкультуру. Mm-hmm. Можливо, нам дійсно її якось не так нецікаво давали.
10: Mm-hmm. А чи було таке, що хтось в школі ображав, бо ви були пухкенька?
12: Ні. На щастя.
10: Я теж була дуже пухкенька в дитинстві, мене ображали. Ображали, тому я так запитала. Окей, пані Антоніна, а як ви ставились до фізичної активності, ну, от в школі, наприклад, про козла, да, ми вже почули.
11: Я дуже добре, я любила і на канат вилазити нагору, і всі гімнастичні вправи, це були мої.
12: Протилежність моя.
11: І кувиркалася вперед і назад. Навіть Маша, як в школі не могла кувиркатися, вже то я її вдома на дивані показувала. Тобто у мене в школі з фізкультурою було все нормально, і я завжди займалася і плаванням в дитинстві було, і потім різні всякі гімнастики і все. Ну це так потрошку. А в старших класах волейбол, більше волейбол, і в студентські роки то це був волейбол.
10: Тобто ви були в такої фізично активної і в школі, і в студентські часи, а потім після студентських часів, чи вдалося вам якось зберегти фізичну активність на регулярній основі? Чи так
11: на регулярній не дуже. Був період, я займалася десь, мені років 30 було, ушу з'явилося таке нове популярне, то я трошки походила, був тренер молоденький, ну потім щось відпало. Потім теж пробувала з Машею ходити на, як називалось, групові заняття. Тоже трошки
15: аеробіка була.
11: Щось теж мені важко було, але мені вже було за 50. Ну, важкувато мені було там стрибати. Тож я пам'ятаю, тоді дуже сильна була крепатура на ноги, просто жуть, я не могла ногами ходити.
10: Ну, аеробні тренування групові, вони можуть бути дуже складні.
11: Вони висловлені.
10: Дуже відтяг разом, знаєш, насправді.
11: Через те, що інтенсивні сильно.
15: Ну, там в студентстві я ще на таке могла ходити, так, а зараз вже теж важкувати.
10: А Марія, от ви, значить, в школі не любили фізичну активність. А що змінилося? От чому ви взагалі пішли на плавання?
15: Ну, я на аеробіку ходила, от уже ми були студентками, я вже в Києві вчилась. То ми ходили періодично на аеробіку, тоді це було так і модно, і все і красиво. Бо, тому що вже тоді почали ж, була вже мода на фігуру, на це гарне таке все тіло. От, а плавати я вирішила навчитись, тому що якось ми з сім'єю відпочивали на Мальті, а там берег такий морський, не пісочок. Там для того, щоб плавати, треба вміти, тому що там зразу глибоко, там каміння. Ну, тобто без вміння тобі просто страшно. Ти навіть не можеш не війти в воду, нічого. І це стало якось такою вже останньою краплею, що я подумала, ну скільки можна вже це терпіти.
11: Я там плаваю десь.
15: Да, мама плаває, я стою там, а я на березі стою, тільки дивлюсь. Ну, повернулася в Київ, пішла в спортивний клуб, перший, що був там ближче. Кажу, дайте мені, будь ласка, тренера, мені дали дівчину. І вона, їй вистачило терпіння, тому що я боялась їй руку відпустити, тому що ну, я взагалі не трималась на воді. От, і...
10: Ну це так обставини підштовхнули, це я так думаю. Я, наприклад, не вмію водити авто, хоча я намагалася, я навіть була на курсах, але я не завершила цю справу, і я просто думаю, що мене колись життя заставить, і треба буде в скоріші строки таким займатися. А можете зараз пригадати, як це було, що ви от пішли от в цей тренажерний зал, в який ви вже зараз ходите? Розкажіть, будь ласка.
15: Ну, це, по-перше, ми поруч живемо, по-друге, тренер, він чоловік моєї подружки. Я дізналася, що він тренер, і що він тренер саме в цьому залі. А ми якраз переїхали в цей район, бо раніше я ходила в іншому районі, де ми жили. І мені треба був новий зал, новий тренер. Я кажу, о, Сергій Миколаївич, значить я прийду до вас. І так сталося, і дійсно, ну, все пішло нормально, він гарний тренер.
10: І ви, виходить, як? Завербували тоді пані Антоніну вже, так?
15: Ну, вона на мене подивилась.
11: Я теж знайома вже була з Сергієм Миколаївичем. Кажу, я теж хочу, я теж прийду.
15: Кажу, приходьте. Ну, я побачила, що він дійсно дивиться, він слідкує за технікою виконання. Тобто у нього ти не пошкодиш собі нічого, тому що він слідкує за правильним виконанням. А я розумію, що, ну, наприклад, для мами це дуже важливо. Тому можна сміливо до нього ходити.
10: А, пані Антоніно, а чи стикалися ви з якимось таким нерозумінням, можливо, від якихось знайомих, близьких, подруг? Типу, ну чого ви туди ходите? Чи було колись таке?
11: Я не дуже афішую.
10: щоб
11: не було таких питань.
10: Ага.
11: Так що, ну, інколи, звісно, скажу, ну так, подивляться. Не дуже розуміють, звісно, да, тому що ну, молоді ж взагалі ходить, зрозуміло. Таких, як я, мало ходить, звісно. Да.
10: Ну, але ходять, насправді.
11: Да, да. І в нас в залі з'явилися жіночки. Да.
10: А от коли ви йшли в зал, чи було у вас якесь таке страх, сум'яття, от, що ви там, наприклад, там одна там в своїй, не знаю, віковій категорії, як це сказати, що на вас якось будуть дивитися не так? Чи були такі думки?
11: Ну, були, але я думаю, ага, дивіться, дивіться. Я подивлюся, який ви будете в моєму віці.
10: Мені подобається такий підхід.
11: Я навпаки думаю, дивіться і думайте, а скільки ж вам там років?
10: Клас, це дуже класний підхід. А, Марія, а от, ну, взагалі фізична активність і харчування, насправді, це такі речі, ну, вони досить інтимні, тому що вони зачіпають дуже багато якихось таких дрібних речей. Коли ви йшли, наприклад, плавати, вчитися, ви кажете, що ви там боялися тренерку відпустити за руку, чи були у вас якісь думки, що там, а як на мене будуть дивитися, як я виглядаю, щось
15: на
10: таке?
15: На початку були, звісно, тому що, ну, навколо всі вміють плавати, а ти тут як це дерев'яшка якась. Але плавання чим гарне, що коли ти вже ходиш постійно, і от я почала їздити на змагання, мене вразило, наскільки там різні, по-перше, вікові категорії, там є вікові категорії 90+. І там всіх на змаганнях хлопають тим, хто пливе останній. І ти коли, ну, я теж спочатку, я плакала на перших своїх змаганнях, тому що думала, мене зараз всі будуть чекати, я буду довго гристи. Ні, там навпаки, всі тебе підтримують, тому що в спорті, в такому же, в дорослому, ти в першу чергу змагаєшся з собою і не порівнюєш себе з кимось, а ти порівнюєш себе тільки з тим, яка ти була до того. Тому що інші люди, можливо, в моїй віковій категорії взагалі на дивані лежать. А я йду і пливу, грибу там ті свої всі метри, і тому я навчилася, і я тепер ні на кого не дивлюсь. Угу. Дивлюсь тільки на себе і на тренера.
10: Я пригадую, коли я почала ходити в тренажерний зал, і спочатку я з тренеркою займалась, а потім я пробувала сама трохи займатися, бо якось так мені завжди було складно домовлятися на фіксований час, бо в мене робота така трішки розірвана була по графіку. І я пам'ятаю, як мені було соромно братись за якісь тренажери, бо я була не до кінця впевнена, чи правильно я це тут стаю. Mm-hmm. І я думала, зараз всі будуть дивитися, хтось почне з мене сміятися. Але в процесі я зрозуміла, що всім просто байдуже. Просто що це був ще, знаєте, 2019 рік, ще доковідна епоха, і було, ну, дуже багато людей в залах, і це був вечір, і там просто до того тренажера була черга. І коли на мене дивилися, то на мене тільки дивилися в стилі,
15: давай трошки швидше вже.
10: Давай вже. Але що це якби всім абсолютно байдуже. І мені здається, що це так, знаєте, дуже важливо це підкреслити, що я, власне, і роблю. Тому що в багатьох людей є от якийсь такий страх. Є страх, що на мене будуть дивити. Або є, наприклад, страх, що мені там буде важко. От я пригадую, я свою маму завербувала в тренажерний зал, і в неї був такий трохи супротив до саме тренажерного залу. От їй здавалось, що це дуже важко. Але коли вона попробувала от реально в тренажері, вона зрозуміла, що це, ну, наскільки я так пригадую, легше, ніж їй здавалось, що це може бути. І я так пригадую, що пані Антоніна теж говорила, що ви теж думали, що воно має бути складніше.
11: Так.
10: А пам'ятаєте от свої думки? От ви так мали якісь очікування, як воно має бути? Воно в результаті було не так. Що ви подумали?
11: Ну, я подумала, що гарно, це якраз мені підходить. Те, що можна починати потрошку, не обов'язково там зразу нагружатися сильно. Бо я пам'ятаю навіть той метелик, тренажер є такий, мені було дуже складно руками зводити, навіть на мінімальній вазі, бо теж руки були слабкі. А потім потихеньку, і зараз вже добре все виходить. То я зрозуміла, що все в моїх силах, і я можу подолати теж.
10: Звичайно.
11: Не складно.
10: Уже на завершення хочу таке запитати. Марія, тут почну з вас. Що б ви сказали собі школярці, підлітку про фізичну активність? Якби ви мали таку можливість?
15: Я б собі сказала, ну піди хоч спробуй. Ну чого ти уникаєш цю фізкультуру? Ну пробіжи трошки, ну нічого складного немає.
10: Окей, дякую. Пані Антоніно, що б ви сказали собі 20 років назад про фізичну активність?
11: Ну, сказала, що треба було раніше починати займатися. Це трошки серйозніше. Але теж були різні моменти в житті, що не завжди була вільна, вільний час і не завжди могла тільки собі більше уваги приділяти, тому так затрималась з цим походом.
10: То виходить, ви собі сказали, як? Піди в тренажерний зал, піди займайся, чи як? От якщо б, наприклад, у вас можливість так звернутися до себе 20 mm-hmm. років тому в віконце і сказати да. щось. І да. піти геть.
11: Піди вже, займись чим-небудь.
10: Окей. Добре, на цьому будемо завершувати нашу дуже mm-hmm. натхненну розмову. Я дуже вдячна Марії і Антоніні, що вони прийшли в студію Громадського радіо і поділились своїм досвідом тренувань і розповіли про те, для чого вони це роблять. Я, Катя Мацюпа, авторка і ведуча програми «З понеділка», дуже ціную такі розповіді, бо я переконана, що всі ми, знаєте, ближче одне до одного, ніж нам може здаватися. І нам важливо чути досвід інших людей. Нам важливо чути, як інші люди справляються з якимись труднощами. Навіть нехай це побутові труднощі встати вранці і піти в тренажерний зал. Але всі з цим стикаються, так чи інакше. І може інколи здаватися, що люди, які ходять в тренажерний зал, вони його просто дуже люблять, і вони це постійно роблять. Реальність така, що всім буває складно встати, зібрати себе, складно стати після обстрілів, але це щось нам дає. Та, наприклад, це нам дає енергію, це нам дає силу, це нам дає спроможність зробити щось. І, до речі, я би сказала, що це нам також дає впевненість. От ви би погодились, що це?
15: Я би погодилась, так.
10: А ви?
11: Так, так.
15: Так.
10: Впевнені, що ти можеш навіть швидше пройтися, щось mm-hmm. підняти. Так. І воно якось так. наповнює.
15: Наповнює, так. Впевненість, вона потім допомагає, в принципі, і по життю, і в роботі. Тому що ти розумієш, що ти справишся з будь-чим. Mm-hmm.
10: От є перенос на інші сфери, з цієї фізичної сфери.
15: Є, 100%.
10: Так. Це так підтверджує багато mm-hmm. людей. Якщо вам сподобався цей подкаст, то ставте, будь ласка, лайки, коментарі. Не забувайте підписатися на канал «З понеділка» на Ютубі, якщо ви ще цього не зробили. А також можна стати спонсором каналу «З понеділка». Якщо ви подивитесь на Ютуб, то там є така кнопочка «Стати спонсором», там є різні варіанти. Буду за це дуже вдячна. Це важливо для моєї праці і для праці всієї команди. На завершення тільки скажу – слухайте, думайте, дійте.
9: З понеділка на Громадському радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. Росіяни обстріляли Білозерку на Херсонщині із артилерії. Про це повідомили в Херсонській ОВА. Внаслідок атаки постраждала 76-річна жінка. У неї вибухова травма, а також осколкові поранення передньої черевної стінки. Наразі медики надають жінці необхідну медичну допомогу. Німеччина надасть Україні новий пакет підтримки на понад мільярд євро. Гроші підуть на нове озброєння, а також підтримку енергетичної системи перед зимою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, під час зустрічі з канцлером Німеччини ключову увагу приділили посиленню протиповітряної оборони. Цитую, на сьогодні у нас 15 угод та документів, і більшість із них про взаємодію безпекову виробництва. Про взаємодію безпекового виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості та спільні проєкти в Україні. Кінець цитати. Загалом під час візиту сторони підписали домовленості на більш ніж 8,5 мільярдів євро. Окремо підписали спеціальну домовленість щодо спільних дій та нових можливостей у протидії ударним дронам. У Києві вже встановили понад 12 спеціальних турелей для протидії російським реактивним безпілотникам. Найближчим часом ще 8 таких систем розгорнуть в області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. За його словами, проти нових загроз з боку Росії Україні потрібен комбінований захист. Президент наголосив, що росіяни змінюють тактику атак, намагаючись максимально застосовувати реактивні безпілотники замість звичайних шахетів. За даними Зеленського, наразі сили оборони перехоплюють близько 85-92% звичайних шахедів, тоді як ефективність збиття реактивних дронів становить орієнтовно 50-70%. Також глава держави зазначив, що допомогу у протидії надає авіація, зокрема винищувачі F-16. Зараз Україна працює над тим, щоб забезпечити літаки потрібним озброєнням. Двох членів іранської делегації

0: При ООН вигнали зі Сполучених Штатів після того, як вони проігнорували вимогу влади США залишити країну. Про це заявив представник Держдепартаменту, зазначивши, що держсекретар Марко Рубіо не жартує і іранським представникам не слід було ігнорувати попередження. За повідомленнями американських ЗМІ, Держдепартамент ще 28 вересня закликав міністра закордонних справ Ірану Аббаса Аракчі і членів його делегації, які брали участь у сесії Генеральної асамблеї ООН Нью-Йорку, залишити країну. 2 жовтня стало відомо, що двоє членів делегації все ще залишалися у США. Після цього влада Сполучених Штатів повідомила іранській місії при ООН, що знає про їхню присутність і вимагає негайного від'їзду. У результаті, як повідомляє видання Axios, один із них поїхав пізно ввечері 2 жовтня, а другий в досвіта 3 жовтня. Як випливає з повідомлень, чиновники не були формально видворені з країни, а залишили її добровільно. Міністр закордонних справ Аббас Аракчі 4 жовтня заявив, що всі іранські представники залишили США заздалегідь узгодженим графіком, назвавши повідомлення американської сторони фейком. Переговори між Вашингтоном і Тегераном щодо врегулювання конфлікту і відновлення судноплавства через Ормузьку протоку, які відбулися у США під час сесії Генасамблеї ООН, завершилися нічим. В Ормузькій протоці зберігається статус-кво, обидві сторони заявляють про свій контроль над цим важливим морським шляхом. США продовжують морську блокаду Ірану, а в Ірані заявляють, що, як і раніше, наполягають на задоволенні своїх вимог із 7 пунктів. Наразі нових раундів переговорів не заплановано. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Соціальна реклама.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3-8095-133-6705.
1: Соціальна реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9.10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою «Вумафрізм».
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро
0: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
4: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу.
5: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
4: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
6: Згенеровано ші.
4: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано ші».
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
8: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
9: Є загроза удару.
8: Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
8: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
4: Перевіряємо чутливі теми.
8: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
4: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
8: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Відключення світла стало буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
4: і слухати новини про удари по підстанціях.
3: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. «Екомайбутнє сьогодні».
4: «Кіловат-година».
3: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами. Громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
4: І головне
3: – як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє сьогодні» щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
11: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
12: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
11: Громадське радіо.
12: Курс валют на сьогодні такий.
11: Знайомі люди, рідна мова.
4: Перевірена інформація.
13: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
11: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
12: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
11: Громадське радіо.
4: Слухайте, думайте,
11: дійте. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
5: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
14: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля.
15: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться громадське радіо. В ефірі програма «Звільніть наших рідних», в рамках якої ми розповідаємо історії людей, яких незаконно ув'язнила Росія. І ми віримо, що розголос допоможе звільнити кожного громадянина і кожну громадянку. Цю програму ведуть Ігор Котелянець та Анастасія Багаліка. І, власне, програма наша виходить у партнерстві громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля в межах проєкту, спрямованого на документування досвіду постраждалих, збереження пам'яті та поширення історій незаконно ув'язнених цивільних.
16: Я додам, що проєкт цей реалізується за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції. І сьогодні ми будемо розповідати історію Віктора Бондаренка. В нашій студії зять Віктора Сізьонов Олександр. Вітаю вас. Доброго дня, Олександре. Ви безпосередній учасник теж подій, які сталися в 2022 році. Проте, коли я читаю історію Віктора на різних ресурсах, то багато де зауважую, що його волонтерський шлях, його залученість в допомогу людям, вона почалась значно раніше.
17: Так, да.
16: Розкажіть, будь ласка, все від початку.
17: Це почалося ще з 2014 року, коли був мітіж в Донецьку і казали, що це шахтюри вийшли на мітинг, але ми були в Донецьку на той час там по справах і бачили, як російські війська, вони знаходилися в Донецьку. Коли почалися обстріли і людей почали викрадати, вбивати, тобто рішили з моїм тестем Віктором вивозити людей, тому що там було вже небезпечно, там йшли бої, особливо поблизу Териконів, там більш туди, к Луганському напрямку, де ТЕС, там якраз йшли сильні бої, і ми вивозили звідти людей до Бердянську, до Маріуполя, до більш безпечного місця. І з цього наша праця почалася іменно в контексті повномасштабної війни, котра сьогодні вже очевидна, а тоді вона тільки починалася.
16: А потім в 2022 році історія повторилася, але повторилася у історії, є така властивість повторюватися або в якихось гірших вимірах, або як фарс, там є ще ряд прямо епітетів до цієї фрази, як повторюється історія, що вона не ходить там колами, не повторюється дослівно, а є якісь речі, які просто стають масштабнішими, особливо, якщо не звертати увагу на такі воєнні злочини, яких коїла Росія з 2014 року. І от в 2022-му ви стикнулися вже з потребою вивозити людей з власного дому, з Бердянська, також з Маріуполя, в цілому з окупованих територій Півдня, Запорізької, Донецької, Херсонської області. Я так розумію, що багатьом встигли допомогти.
17: Так, ми вивозили людей з таких місць, як Мілєкіна, Білосарайська коса, Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ. На Херсоні ми не були, тому що це друга сторона, але ті, хто попадалися на шляху до виїзду із Запорожжя, ті, хто виїжджали з правого берега Херсону, ми, звісно, їх підбирали і вивозили до того місця, куди могли вивезти, тому що ми постійно їздили, у нас були повні машини людей.
15: Ну це точно не ваша якась професійна діяльність. Чому ви це робили? От з 14-го року, коли тільки пішла окупація, та ну ми розуміли, що відбувається захоплення міст на сході, чи вас пов'язувало щось з цими містами? Чи чому ви тоді прийняли рішення от вивозити людей, які опинилися на непідконтрольній території?
17: Ну, по-перше, за все, ми являємося християнами. Ми ходимо до церкви, і те, що нас завжди бентежить, це життя людей, котрі навколо нас. І у нас є таке поняття, як написано в Біблії, що Бог дає нам землю ту, в котрій ми проживаємо. І якщо люди, проживаючи в моїй землі, вони потребують допомоги, я не вправі від них відвертатися. якщо даже мені щось загрожує. Я не військовий, там я там не брав ні разу до зброї там з 14-го року. Ну, ми проїхали багато місць, де люди і зі зброєю боїлися ходити. Але ми вірили, що якщо ми робимо це по-перше для Господа, і якщо ми робимо це для Господа, він обов'язково нас захистить для того, щоб ми вивезли цих людей. І слава Богу, ми вивезли більше тисячі, мабуть, людей. Більше тисячі.
15: З 14-го року?
17: Ні, в 22-му році. Це Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь. Це багато, тому що ми робили до Маріуполя у день дві поїздки. Тобто в наші машини влазили десь по 12-10 чоловік.
15: У вас була не одна машина?
17: Дві.
15: Дві машини?
17: Дві, да.
15: І це ваша, тобто ви це робили разом з родичами, зі спільнотою, тобто ви...
17: Це зібралися віруючі з різних церков. І це не одна машина, не дві машини. Це доходило до 8 машин. І були такі случаї, що машини розстрілювали. Наприклад, у мого тестя, невзираючи на те, що там християнські надписи, і не було ніякої там української символіки, крім Червоного Креста, наклеєною, котрий нам видав сам Червоний Крест, коли знаходився у Бердянську, для того, щоб ми як представителі, як захист якийсь там, могли їздити. І вони розстріляли в Маріуполі цю машину з людьми, і слава Господу, ніхто не постраждав. Постраждав тільки там 80 з чим-то років був дідуся. Він сидів на тому місці, де дуже часто сидів я, але на цей раз я був у другому місці, і там сидів дідусь. Але його привезли все-таки до лікарні, до Бердянську, але після того, як йому зробили операцію, він там через пару там, годин помер. І врачі сказали, із-за того, що вік, йому там селезенку, легені прострелило.
16: Організм не справився через вік.
17: Да, не вік, то він би викарабкався. Плюс з Маріуполя їхали там 5 часов, і при цьому кров вже, він багато потеряв крові. Да.
16: Угу.
15: Ви кажете, розстрілювали машини. Взагалі, був якийсь досвід спілкування з російськими військовими, наприклад, там, на блокпостах?
17: Це все отримували вже в дорозі. Тому що до цього ми ж ніколи з ними не стикалися, ніде.
15: Їх треба було попереджати про це, чи достатньо того, що їде машина з позначку Червоного Хреста, і вони, в принципі, мають...
17: Перший раз, коли ми поїхали в Маріуполь, ми просто їхали.
15: І
17: 22-й, це 27-26 травня, десь ті числа. Тоді люди почали потихеньку виїжджати. І ми, як місцеві бердянські, знаємо, шляхи определені, ми вирушили. Тобто до Маріуполя, щоб забирати людей. Плюс почали дзвонити родственники, люди з різних містечків нашої країни, для того, щоб вивезти рідних. Але багато приходилось відмовляти, тому що пріоритетність була вивозити це жінок з маленькими дітьми, пенсіонерів, котрим дуже тяжко. Бували случаї, що приходилося залишати батько, а мати з дитиною вивозити. І батько йшов пішки, і якщо страпляв, два рази таке було, що поверталися, а він йшов пішки, вже почти до Бердянська дійшов, і ми його підібрали, відвезли до родини. Поэтому були різні случаї. А так їздили, зупиняють, ми говоримо, ми з Бердянська, перше, на що ми почали давити на окупаційну владу, ту, яка там була вже
15: в Маріуполі,
17: це, говоримо, ми з Бердянська, ми вже як місяць в окупації.
15: Ага.
17: Ми давали понять, що ми вже знаходимося під вашою владою, тобто ми просто з бойових дій вивозимо людей. А вже з Бердянська люди там недельку, дві, може три дні, хто по-різному, хто сразу виїжджав. Виїжджали з Бердянська вже на Запоріжжя, тому що була дорога відкрита.
15: Тоді був коридор, і тоді це
17: коридорів
15: було можливо.
17: Ніколи не було. Це, я не знаю, якась фантазія когось або чогось, я не знаю. Ніколи не було коридорів.
15: Але автобусами тоді вивозили людей?
17: Ні, ні разу не пустили в Бердянськ ні одного автобуса. Їх допустили до Бердянська, в Бердянськ ні разу не запустили. Люди виходили пішком за місце Бердянськ, і звідти їх уже забирали. Це було два рази, коли поїхали. люди, тому що почали забирати волонтерів у полон і цивільних, і люди перестали їздити. І були перевозчики, ті, що за гроші перевозять.
15: Ну, там в тисячах доларів я чув.
17: Ну, так, я там чув дуже багато, да, але нам кажуть, говорять, ви що больний? Говорять, ви їздите, ви хоч там на пальне себе там, візьміть. Ну, ми ніколи не брали, ні з 14-го, ні в 22-му році, тому що, ну...
15: Це була наша місія.
17: Це на цьому не можна заробляти. Я думаю, це дуже низько і дуже...
15: Разом з тим, ви бачили, які небезпеки навколо, і що ситуація погіршується. Було страшно, ставили собі питання, чи варто виїжджати наступного дня.
17: Так, да, було дуже страшно. Коли кажуть, що не страшно, це, я не знаю, коли говорять, я нічого не боюся. А я розумію, я нічого не боюся, тому що, я знаю, що там, наприклад, я після цього життя, там, да, як віруюча людина, там, йду на небо, там. Але все одно ти боїшся. Боїшся того, що ти чуєш. Тому що чуєш багато, куча різної інформації. Але, була впевненість, що нічого не трапиться. У мене, знаєте, є така обітниця від Господа, я однажды молився, і Бог сказав, у тебе буде 5 дітей. Так як у мене на той момент їх було 3, для мене це було так, знаєте, як фундамент, котрий говорив, що є
15: майбутнє.
17: Ще трошки рановато, ще їх должны бути 2. Тому,
16: а зараз скільки?
17: 4.
16: Ага.
17: Рахунок не закритий, тому, для мене це був фундамент. І тоді, коли ми перший раз були в полоні, то есть після полону, тому що ми після першого полону ми ж не виїхали. І надалі продовжували вивозити людей і привозити гуманітарну допомогу до Бердянська, там до скорих помощ, там медикаменти для онкохворих і тому подобне. І нам там в органах определенних властях там говорили, що ви туди їдете. Вас таки звільнили світ. Ми говоримо, ви ж туди не їдете.
16: Скільки вас перший раз протримали в цілому?
17: В цілому почти 3 неділі. Перший раз.
15: Як це сталося? І з ким вас забрали в полон? Як це взагалі відбувалося?
17: Це трапилося 19 квітня, перед моїм днем народження. Ми приїхали з Запоріжжя, відвезли тільки людей на Запоріжжя. Щось около 60 чоловік. Ми нескільками, 3 чи 4 машини їздили, вивезли людей. А назад нас є така організація. Ми дуже вдячні, вони дуже, дуже допомагали во время всіх цих активних бойових дій. Це People in Need. Тобто ми з ними співпрацювали, вони нас загружали там всім необхідним, і ми роздавали вже людям Бердянську там, і де ми могли дотягнутися. І от ми коли приїхали, у нас було таке, якщо ми їдемо на Запоріжжя, то у нас поїздка займала десь приблизно неділю, може чуть більше.
16: Тобто тиждень, щоб дістатися з Бердянська в Запоріжжя.
17: Так, те, що ми раніше їздили за 2,5 часа до Запоріжжя, то цей шлях став в неділю, в тиждень десь, так. Да. Чому? Тому що багато людей вивозили, виїжджали зі всіх напрямків. І Херсон, і Мелітополь, і Бердянськ, і хто міг добратися з Маріуполя. І там були більші черги, і люди ночували на заправці. Там була розбита заправка, і там всі ночували в відкритому полі на заправці. І там кожного дня там випускали, може, по 50 машин. А всі остальні чекали своєї черги. Тобто вони випускали тільки ввечері, коли вже починалися сумерки. Це ми так розуміємо, щоб їх менше обстрілювали, тому що цивільні їздять, і наші військові, вони не стріляють. І вони ввечері випускають там якусь кількість машин, там, може, 50 машин, і закривають блокпост, і все, і знаходимося там. Тому це дуже такий довгий шлях. І діти всі там ночували на цій заправці розбитій там. Це таке дуже складно. І коли ми приїхали звідти, у нас було сутки, ми віддихали. Трошки, щоб обновитися в силах, там, покупатись, там, відпочити трошки. І там через сутки ми опять їхали. Поки там люди там соберуться, тому що, не у всіх були документи. Вже хто з Маріуполя, це ускладнювало вивозити. І якщо це мужчина, це взагалі ускладнювало. Тому що, вони не просто до документів, вони до наколок придирались. У мого тестя Віктора, у нього наколка, по-моєму, і палет на плече. І там і німецький крест там. Колись там в молодості там, он там отбывал наказание до того, как принял Христа. И они его увидели и сказали, что он из азовцев, и вывели его на розстріл. І, ну, как бы, той момент такий, ну, був тяжкий. Але там хтось з Донецька, ніоткуда-то появился п'яний якийсь там хлопець, і говорить, та це тюремна наколка, відпустіть, і вони його відпустили. А так вони придирались до всього, чого могли.
15: Це при тому, що Віктор вже не вперше перетинав.
17: Так, да, вони ж міняються.
15: Ворожі,
17: вони ж міняються, так. Да. Ну, как бы, а ми ж їздили не просто так. У нас, ми їхали з Бердянська, наприклад, і пенсіонери, котрим нужны були гроші, а там тільки налічка на той час ходила, тому що ну, нічого не працює, а у них усіх на карточки. Грошей у них немає, ліків немає. І вони давали там свої карточки, щоб ми їм привезли там, і приходилось везти там великі суми грошей, і Господь берег, ні разу у нас нічого не забрали. Єдинственний раз у нас забрали, то у мене з кошелька украли 2000 гривень, тому що приходилось прятати, розбирати машини для того, щоб привезти гроші пенсіонерам.
15: І я так розумію, що в один з таких разів, коли ви намагалися виїхати з окупованої території?
17: Ні, ми спали вдома вранку.
15: В Бердянську?
17: В Бердянську, так, да, після такої поїздки очередної. І десь в 6 ранку був стук в двері. Батько, да, можна я батько називаю тесто, да? Батько подивився в окно і говорить, ну, мене розбудив, сразу там нас взагалі 5 сімей було. Будинок у батька большой, і розбудив, говорить, скоріше всього, що за нами прийшли. Я виглянув в окно, і там багато військових було. Ми увиділи в першу чергу, що мама мого батька, вона стоїть впереди них. Вона не жила разом з нами, вона жила віддільно по адресі, по другій. За ній приїхали, взяли її і привезли її до батька і поставили її перед собою. Щоб в случае чого, ну, как бы, як ото правду казали, що вони захищаються цивільними, то есть...
15: Ще й жінка.
17: Да. Поэтому ми відкрили двері, забіжали там от эти бурята. Було два дагестанця ще з ними. Дагестанці у них були як старші, а бурята, вони такі, вони сразу там покрали телефони у нас, часи вкрали там. Ну, почалися сразу то, що вони люблять, холодильники там. Ну, как бы. А так як нас приїхали заарештовувати, дагестанці ці шукали наші телефони. Почому ми узнали, що вони вкрали? Тому що вони знайшли у них, і вони у них відібрали. Сказали, чого ви, типу, воруєте, там, ну, как бы, таке. Все, ми, нам наділи мішки на голову, зацепили там ці стяжки свої на руки і вивели во двор. Потім нас посадили в різні машини і увезли. Там уже, потім я вже узнав.
15: Забрали вас і вашого батька.
17: Батька і ще там хлопця, ну, о котрому я не хочу казати, тому що, ну, как бы, щоб він був в безпеці. Поэтому, ну, і відвезли нас на 77-ю колонію. І на 77-ю колонії ми вже проходили допит. І допит, ну, такий. Я думав, я вже многого попробував, а оказується, ще не чув, знаєте. І я завжди сравнюю, коли кажуть, ні, може, є такі люди, котрі терплять, знаєте, до кінця, як от у фільмі раніше показували, то комуністи, що руку режуть, пілять, а він мовчить, знаєте. Ну, я зрозумів, що це брехня.
15: Да, чудові радянські фільми.
17: Да, чудові радянські фільми, я зрозумів, що це брехня, тому що коли мене вивели на допит, ну, якби, коли тебе б'ють, це терпімо, це привикаєш. Ну, как бы, ну, побили, ты там десь набили, десь это терпимо. А от коли вони почали допитувати електричеством, і при цьому, то есть от вони, десь така кімната, стол, точно так же, тільки дерев'яний стол стоїть, і лавочки стоять з тої сторони, пол із плітки зроблений, так під стінкою стояли дві бочки з водою, молоток дерев'яний, противогаз, і от этот їхня динамо. І от вони роздівали до трусів. Ложили на пол, застегивали руки назад, одну прищепку металлическую вони до большого пальца ноги и одну до уха чіпляли. И вот они включали и поливали сверху потихонечку водичкой. На третью добу я понял, что, ну, це все фантастика. И я уже там казав им, говорю, вы просто скажите мне, что надо рассказать и что подписать. Ну, я просто, ну, как бы подпишу, и мы закроем всю эту тему, и все. Ну, чтобы просто це, ну, прекратилось. Ну, потому що, ну, якби, ми розуміємо, що за нами нічого нема, але у них від когось інформація. Ну, я вже потім там розумію, що, да, хтось там собі медалі запитався заробити, щоб показатися, що ми вивозили з Маріуполя азовців. Азовців і давали їм можливість евакуюватися до Запоріжжя.
15: Тобто, вони сказали, що ви маєте так сказати або підписати?
17: Ні, вони сказали, що ми це робили, що ми є диверсійною групою. Тому що у них питання було таке. Ви адекватні люди. Всі адекватні виїхали. Чому ви залишились тут? У них було питання, нерозуміння. Чому? Всі нормальні люди виїхали сразу, а ви залишилися тут. І ми їм розповідали про те, що ми священники, ми допомагаємо людям, це наше місто, ми тут живемо. Ну, якби, і для них це не було нічого. У них була інформація про те, що ми состояли в самообороні, не в теробороні, а в самообороні. Ну, ми дійсно були. Ну, наше завдання було, ми знали, що буде 22-го, ну, повномасштабно, ми мали цю інформацію за 2 дні, що вже в Азовське море заходили кораблі. Але все було в очікуванні. І наше завдання, як священників, було зібрати людей на случай напад, їх вивести в безпечне місце. В принципі, чим ми займалися, коли все почалося, тому що всі, хто там остальні були, вони кудись ділись. І це дійсно якби, нас немного удивило. Оцей героїзм, який ну, якби, ми слухали до цього, потім зранку, коли пролунали перші вистріли, ми прийшли на місце, щоб нам видали автобуси, щоб ми могли збирати людей, а нікого не було. Тому ми почали діяти на свій розсуд так, як ми це розуміли.
15: 3 дні вони катували вас електричним струмом і припинили це робити в який момент, коли ви підписали якісь папери чи що?
17: Ні, я нічого не підписував, ніякі папери, вони просто перестали і все. Вони кажуть, ми все одно узнаємо, якби ми проведемо то есть, інформацію, то есть, і якби вони прекратили. І відвели мене в камеру, я там в камері сидів там з морпехом одним з Маріуполя, його привезли в полон, там, там капітан, по-моєму, 3-го рангу морпех був, і з тероборони там ще з хлопцем. Тобто вони чекали обміну, я з ними знаходився там. Так було в 77-й колонії, ну, багато, більше 100 чоловік точно. І з них більша половина – це цивільні, котрих вони питали по якимось там доносам, по якимось там соображенням. Наприклад, у мене за стіною сиділа родина, дружина з батьком, котрих син просто служив у натошні. І от вони їх за це затримали. І вони дзвонили сину, щоб він приїхав для того, щоб їх відпустили. Тобто, щоб він спадконтрольний приїхав туди, щоб його відпустили. Тому там багато було знущань над людьми. Ну, багато.
15: І ви це бачили і чули?
17: Більш чули. Це зачули, оце, да, оце саме більше, що давило моральний дух, і ти вже виходиш, і ти вже тебе ще не допитувала, ти вже готовий, тому що, по-перше, всі питки були ночі. Коли люди спять, нормально люди спять, ти всю ніч не спиш, тому що ти слухаєш допити. В будь-який момент можуть забрати тебе, і ти будеш на тому місці.
15: Ну і вони хотіли, щоб ви це чули, щоб
17: вони боялися.
15: Вони
17: спеціально це робили. Це спеціально, ну, тому що ну, коли приходила ФСБ, питала там про нас, говорить, що вони в чомусь признались, вони говорять, та по ним нічого немає, вони сказали, ви просто плохо працюєте, просто плохо працюєте. Ці дагестанці, вони, знаєте, я б не сказав, що вони там якісь там недолугі і не розуміють, що вони роблять. Тому що потім, коли нас відпустили, ми ще ходили, відмічались, тому що вони забрали у нас документи, машини позабирали, все позабирали у нас. І ми ходили, відмічалися, і ми з ними розмовляли. Я не знаю, може це треба буде вирізати, але батько, коли нас відпустили, він одному там з них каже, говорить, якщо ви захочете здатися в полон, я вам допоможу. І, ну, якби, там, некоторі потім говорили, говорить, у тебе що взагалі з головою вже ну, как бы, проблема. Ну, как бы. І вони адекватні. Але вони відповідають, ми приїхали сюди заробляти гроші. Ми вже воюємо не одну війну. Це наш заробіток. Тому, ну,
15: вони знають, що вони вчиняють злочин.
17: Вони знають, що вони вчиняють злочин.
15: Що їм за це нічого не буде.
17: Да, тому що вони кажуть, ми вже не вперше. Ну, ми найомники.
15: Ну і окрім того, що вони отримують гарні зарплати, скажімо так, вони отримують можливість вивозити майно, красти.
17: Красти, от вимагати. Тут як з нас, наприклад. Забрали у нас документи після того, як побули, ми там ані нічого не знайшли, мене подали на обмін. З цієї сторони сказали, а ми такого знати не знаємо. Ну, як би, тому що я ж цивільний, я ж не військовий, як би, і вони мене там ще поморижили, і на 1 мая зробили як жест доброї волі. Типа.
15: Тобто 1 травня вам сказали, що вас відпускають?
17: Ну, вони ще не відпустили, але сказали.
15: Тільки вас, але не вашого.
17: Ні, бо там тістя відпустили забагато раніше, тому що вони думали, що він умре. Його на 3-ю добу викинули з 77-ї колонії, тому що прийшов їхній лікар і сказав, якщо ви хочете, щоб він тут помер, то хай валяє. Він все одно, говорить, помре, тому що у нього ж 6 позвоночних гриш, у нього цироз по печені, він після хіміотерапії. Тобто, і якби його стан, тобто, ну, якби, він і так не завжди буває там, ну, а ще після цього биття, тому що дружина каже, коли він прийшов додому, у нього синяк, ну я ж не бачив, ми в різних камерах були, синяк був на всю грудь. Тобто, тому, ну, вони думали, ну, дружина у мене медик по образованию, тому вона його відходила. Тому...
15: Він а 1 травня вони сказали, що вони відпускають вас, тобто просто без причин, без пояснень.
17: Так, вони відпускають, говорять, але ми запишемо на відео твої показання, і вони там поставили камеру, дали мені листик з бумагою і говорять, це ми запишемо, якщо ти вдруг щось надумаєш робити, ми запустимо це в інтернет, якби будемо розповідати всім, що ти предатель родини, там, ну, якби вони в своєму репертуарі, там, і там на листику написано, що я такий-то, такий-то, обязую в случае чого, виявлення яких-либо диверсионних груп прийти, як там, коменданту Бердянська і доповісти о том, де вони знаходяться. Все, вони записали це на відео, на телефон, і все, відпустили. Забрали документи, машини і відпустили. А потім ми ще якесь час походили, поотмічались, і потім у них була ротація, і вони позвали Віктора, мене, і сказали, якщо ви хочете повернути свої машини і документи, з вас 5 тисяч доларів. Ну, звісно, ну, ми хочемо. І слава Господу, є люди, котрі тут в Києві, вони допомогли нам зібрати ці кошти для того, щоб ми викупили. І після того, як ми викупили, ми не виїхали. Вони військові змінилися, а ми залишилися. І ми ще до осені, до середини осені, ще їздили до Запоріжжя і обратно возили гуманітарну допомогу, ліки там для швидких там. Тобто, а вже після референдуму, і так як у нас діти під опікою, і ми узнали, що опікунський совет не забрав ні одного документа по дітям, а вони почали перепровіряти, хто ходить до школи, хто не ходить до школи. Ми прийняли рішення виїжджати. Тому що вже і референдум пройшов, і вони почали дітей заставляти вже вчитися в школах своїх.
15: Це була осінь 22-го?
17: Да, 22-го.
15: І ви виїхали разом з вашою дружиною і дітьми?
17: І з дітьми, да. Ми виїхали.
15: Віктор залишився?
17: Віктор залишився там, тому що у моєї дружини сестра, котра народила во время
16: вторгнення.
17: Да, в окупації, і коли її чоловік знаходився місце з нами, все таке, ну, і коли народилась, не було свідоцтва о том, що цей ребенок українець, і вона не могла виїхати, її нікуди не випускали, і він залишився там. Ну, плюс про все ще там у нього мати старенька, батько старенький, котрому 80, тобто прихожані церкви, котрі теж приходили до нього додому, і вони там пили чай, спілкувалися, підтримували друг друга. Тобто у нього, ну, осталось то, за чим він должен був слідкувати. Поки ми там робили документи на, ну, дочку, котра родилася у сестри і моєї дружини, закрили вже границю. Тому що ми зробили документи, ми переслали, зараз цей ребенок, один і другий, вже і другий там родився, але вони всі являються українцями. Ми всім їм зробили свідоцтво народження, передали туди, і якби, ну, вони знаходяться там. Тому він, більше за все, я думаю, він залишився і за доньки, і за молодшої. Тому що, ну, якби, другого я, ну, я собі не нахожу відповіді, тому що там так сильно не поговориш, коли він був іще на свободі, тому що там же все прослуховується, але, ну, це моє таке розуміння, тому що я б теж б не уїхав би. Чесно кажучи, якщо б у мене донька залишилась би з моїм внуком би в безвихідній ситуації, я б не уїхав би нікуди теж.
16: Ну, Але був певний період з 22-го року до 24-го, поки його не чіпали, я так розумію, правильно?
17: Ви чіпали постійно.
16: Я чіпала постійно. Да. Весь час обшуки приходили.
17: Його чіпляли вже більш офіційно. Наприклад, коли він їхав на машині, його зупинили, сказали, що він не в трезвому віді. Забрали у нього права, щоб він не мог переміщатися на машині. Забрали у нього машину, оштрафували, поставили на штрафстоянку.
15: Машину, за яку ви вже заплатили, щоб вам повернули, да? Я так розумію.
17: Да, та там же ротації постійно відбуваються.
15: Каждая... Її знову забрали.
17: Кожна ротація – це нова власть.
16: Новий рахунок.
15: Просто, да.
17: Да. Ну, уже просто не було. Тоді, що було, можна було так договорити. А зараз вони вже на той час, вони вже через суд. І судом, йому вже Бердянським, приговорили штраф. Да, ми виплатили штраф, все. Ну, думаю, все равно, що купили йому мопед туди, щоб він мог по людям їздити, там, до родителів їздити. І через якийсь час його опять зупинили, оштрафували і забрали мопед за те, що на, по їхньому законодавству на мопед на цей потрібні права. Ну, у нас не потрібні в Україні на це права, а у них, ну, якби, потрібні і забрали. І дали йому ще 2,5 роки условного. І штрафу, там, щось около 500 тисяч рублів. Йому дали, плюс 100 часов отработки йому дали. Це його за цей промежуток, поки його не арестували, його там спочатку машину забрали, оштрафували, потім условно дали, оштрафували і відработку дали. І в той день, коли йому вже треба було вступати перший день на відработку, його в цей ранок похитили, пішов зранку з собакою погуляти, більше не повернувся. Це не просто там промежуток, це вони постійно, постійно, потихоньку, як би, придавлювали.
15: Як ви про це дізналися, що він викрадений?
17: Про це дізналися, просто вирішити цей кусок, да?
15: Тоді просто не кажіть, якщо не можна, да. Краще не...
17: Да. Я, тому що я бачив це. Я до того, як виїхав, і до того, як уже 22-му почалося, я займався, я встановлював безпечний город Бердянська, я встановлював безпечний город Маріуполя, я займався технікою відеоспостереження, сигналізаціями, тому ну, я бачив це. Просто, ну, якби, коли почали шукати його там, ми його не могли довго знайти, потім його знайшли, коли його вже з Криму привезли до Мелітополя.
16: Що відомо зараз про те, де він перебуває, в якому він став? Можливо, є люди, які його бачили за цей час в утриманні.
17: Да, за цей час його бачили, дружина їздила на свідання, на длительне, йому дали 3 доби длительного свідання, к ньому приходить гостєвий адвокат. Організація у нас добрі, наші гарні організації в Україні, які заботяться ну, о наших гражданах. Тому вони рішають ці питання, щоб юристи, адвокати могли заходити, з ким є контакт, могли спілкуватися, дивитися на состояння здоров'я. І він, коли последній раз був, це буквально недавно, він сказав, що він не дуже себе почуває, і вони там будуть писати скарги на його состояние, тому що у нього там серцем плохо, там зуби повипадали, тобто бледний став, ну, взагалі, ну, якби, состояние дуже-дуже-дуже не дуже. А так, ну, завдяки цьому контакту, котрий наладила наша сторона з юристами. Якщо ти знаєш, де він знаходиться конкретно, є якась можливість, тобто якось, ну, якби на їхньому рівні законодавстві, тобто якось контактувати. Тому що ну, ми письма від нього отримуємо, ми пишемо в Германію, з Германії пересилають в Росію, і отак от ми спілкуємося. Тобто, тому що у них там зона телеком, вона тільки через європейські країни або через окуповані території. Приходить. Тому спілкуємося потрошки. Він постійно чекає, коли пише там постійно, говорить, коли там моя очередь зайде. Я йому ну, там відповідаю, говорить, таке говорю, відчуття, що ти вроді за колбасою стоїш. Він говорить, ну ти ж розумієш. Ну, я говорю, та я розумію, просто трошки хоч би пошутити. Знаєте. І там багато хлопців наших, котрі з ним знаходяться, цивільних там. І ми спілкуємося там і з їхніми родинами, і з ними. Тобто є якийсь контакт через родственників. Об'єднання оцього горя рідних, тобто воно допомагає знайти других людей, котрі сьогодні десь невідомо. Чому? Тому що, ну, как бы, є люди, котрі вже вийшли з полону цивільні буквально в цьому році, в тому році, і ми їздимо з ними, спілкуємося, там допомагаємо якесь перше время, тому що ми і надалі ж займаємося допомогою людям. Ну, как бы, я їжджу там і до Херсона, і до Харкова, тобто звожу гуманітарну допомогу. Тобто, как бы, поэтому ми на перший час якісь там одіяла, там щось там допомагаємо, там їсти, щось там таке. І вони розказують, де вони зустрічаються на етапі, з ким вони зустрічаються. Тобто, і дружина записує, потім і йде в ці координаційні штаби і вже приносимо списки тих, хто знаходиться. Тому що багато людей, котрі українці, не мають рідних. І за них немає кому вообще потурбуватися. І є такі дівчата молоді і хлопці, котрих я лично знаю, а їх бачили там, і ми віддавали дані, тому що, ну, я знаю, що у них нема. Ні мами, ні папи, але вони знаходяться там у полоні у них. Можна багато про це розказувати, це як, знаєте, нове життя.
15: А прямо зараз Віктор де знаходиться?
17: Знаходиться він во второму Владимирському централі. Ага. Це Владимир, город Владимир. Во второму Владимирському централі.
15: Його засудили?
17: До 22 років ув'язнення. Як терориста?
15: Як терориста.
17: Як терориста, котрий взорвав в одно і то же время, в один і той же день, произвел два взрыва. І адвокат говорила, а як це вообще реально? Тобто, ну, чоловік в одно время, в одно місце зробив два взрыва. І, как бы, ну, на це ніхто там не... Как адвокату сказали, говорять, ти хочеш з ним, говорить, помінятися містами, поэтому просто сиди. І все.
15: Як ви відчуваєте, або, можливо, отримували інформацію про його стан, про його настрій, про те, що з ним відбувається, в якому він зараз?
17: Стан у нього, ну, как бы, він же хворий, ну, сам по собі. Тобто, ну, стан у нього не очень.
16: Фізично йому дуже важко.
17: Да, фізично важко.
15: Ну, якщо він вже тоді, в 22-му, лікар 77-ї колонії Бердянську попереджав, що він може померти просто.
17: Ну, тому що його, да, побили, да. І лікар, ми відсилали туди всі підтверджуючі довідки від його ведучого врача, котрий вів його в Бердянську ще до окупації. Там, ну, всі справки, тобто, що він хіміотерапію проходив, що він там, ну, якби, у нього є, ну, якби, серйозні проблеми зі здоров'ям, тобто, йому хотіли робити операцію, тобто, виріжати в позвонках цих 6 гриш, але він відказався, якби. І, ну, как бы, все, і їм все равно. Ну, він тримається. Ну, как бы, є письма, котрі, наприклад, люди, котрі з ним зустрічаються, вони пишуть стихи там, некоторые, і вони там передають своїм дружинам, а дружини передають нам. Ну, там, якщо там є некоторі стихи, може, Марія Дакіни потім там, котрі люди о ньому пишуть, котрі з ним зустрічались. Тобто, він надихає. А надихає і дає надію. Тобто, він сам надіється. І, ну, він знає нас, він знає, що ми все одно не остановимося, що ми будемо йти до кінця. Тобто, ну, якби, ми багато років просто пройшли разом, тому він знає, що ми не остановимося. І люди, котрі з ним, вони просто починають, якби, іметь можливість надіжди. Тому що дружина, там, одна з Германії, котра там нам письма пересилає, там, вона каже, говорить, ти ж, що він такі письма почав писати, він хоч там почав зарядку там робити, там, ще, ну, как би, такі речі. Тобто, поэтому, я думаю, він, внутрі він вірить, що він приїде домой. Но состояние здоров'я, тут його ж, йому не прикажеш. Поэтому, ну, я думаю, не дуже його состояние наразит.
16: Ліки, якийсь огляд, хоча б мінімальна допомога, хоч щось є?
17: Немає нічого. Ми передали ліки, ні одніх препаратів йому не надали. Зовсім не надали. Ми знайшли людей, я їх називаю добрі русські. Я їх не можу другу, говорю, добрі русські. Говорю, які намагаються хоч якось там прийняти участь. Вони там приїхали, привезли ліки, передали, тобто купили за свої кошти. Тобто, как бы, ми у нього питаємо, він говорить, я за них розписався, получить не получив. Ну, это адвокат звонил, розповідав Машеньке, моїй дружині. Тому там немає нікого догляду.
16: Це все надзвичайно важко переживати родині, коли ти знаєш, що допомога потрібна, знаходиш на це ресурси, ти знаходиш, як передати, а вона все одно не доходить. Це надзвичайно тяжке відчуття, мабуть, якоїсь безпомічності.
17: Думаю, це не безпомічності, а більш розуміння того, що нам треба максимально прикладати зусилля для того, щоб знайти ричаг, як їх можна звідти забрати. Тому що розчитувати на те, що в них проснеться щось людське, і вони там почнуть там лікувати. Ну, я, наприклад, просто розсуждав, говорю, ладно, допустим, він преступник, його засудили, але є права людини. Він має право отримувати ліки. Має? Має. Він має гарне харчування. Має? Має. Він має право на те, на те. Ну, якби, якщо ви його признали як преступником, то тоді хоча б забезпечте по своєму законодательству тим, що ну, положено людині. А так, так того немає. І немає досі підтвердження ж. Офіційне немає підтвердження від Красного Креста, що він знаходиться у них в полоні.
16: При тому, що Росія, я так розумію, його офіційно засудила, і
17: є приговор,
16: є рішення, є судовий процес,
17: так,
16: і всі дані.
17: Є апеляційне рішення, є всі рішення, є входи-виходи адвоката з юристом, є письма, є медицинські заключення, і все, що ми даємо, вони говорять, ні, нам говорять, що такого немає у них, і все.
16: Олександре, я вам дуже дякую за цю розмову і бажаю вашій родині сил. Сил багато, і нехай ці сили будуть максимально акумульовані до того дня, коли Віктор повернеться до своїх доньок, до вас, до своїх онуків. Олександр Сізьонов, зять Віктора Бондаренка, у програмі «Звільніть наших рідних» на громадському радіо ми розповідали історію Віктора, який в руках у росіян від 2024 року. Мене звати Анастасія Багаліка, мій колега-співведучий Ігор Котелянець. Будемо прощатися, слухайте, думайте, дійте.
18: Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
14: Спільний проєкт громадського радіо та об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проєкт здійснено за підтримки програми «Партнерство за сильну Україну», яку фінансують уряди Великої Британії, Естонії, Канади, Норвегії, Фінляндії, Швейцарії та Швеції.
19: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: все, потримай моє серце.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. Сили оборони України уразили низку військових об'єктів російської армії на тимчасово окупованих територіях та в Білгородській області РФ. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, на Донеччині під удар потрапили місця зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників поблизу Донецька, а також переправа через річку Мокрі Яли. У Білгородській області уразили пункт управління в районі Нової та Волжанки та склад матеріально-технічних засобів поблизу Вознесенівки. Також на Херсонщині українські військові завдали удару по ремонтній базі російських військ. У Києві змінили порядок руху мостами під час повітряної тривоги. Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації. Відтепер на Подільському мостовому переході рух транспорту тимчасово перекриватимуть у напрямку з лівого на правий берег. На Південному мосту обмеження діятимуть у напрямку з правого на лівий берег. Після оголошення повітряної тривоги рух тимчасово перекриватимуть на 15 хвилин. В КМДА уточнили, що рух іншими мостами через Дніпро не обмежуватимуть. Містян закликають враховувати ці зміни під час планування та поїздок містом.
2: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. В другій половині дня Росія знову атакувала Суми. Наразі вже відомо про 6 постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. Влучання керованих авіаційних бомб зафіксували на 2 локаціях. На одній із них сталося загорання гаражу. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння і обстежили території, по яким були спрямовані удари. Нагадаю, що близько 8 ранку Росія вдарила кабами по житловому масиву Сум, густонаселеному спальному мікрорайону. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватний автомобіль, мобільний транспорт. Також пошкоджено лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, а також машини, припарковані біля будинків. Поранення отримав однорічний хлопчик. Дитина госпіталізована, його стан неважкий. Постраждали ще 12 людей, які отримують кваліфіковану медичну допомогу. Загрози його життю немає. Також безпілотники попередню типу «Герань» ворог спрямував по одному із підприємств міста у Ковпаківському районі. Там загинув 52-річний працівник підприємства, яке евакували 3 безпілотники. Травмовано ще 3 людей, які лікуватимуться амбулаторно. У ніч проти 4 жовтня Служба безпеки України уразила російські літаки Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі Ханська в Російській Федерації. Про це повідомляє Служба безпеки України. Аеродром Ханська розташований в Республіці Адигея в Російській Федерації на відстані близько 500 кілометрів.

0: Атаку здійснили безпілотники Центру спецоперацій «Альфа». Під удар, зокрема, потрапив багатоцільовий винищувач Су-35, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків Російської Федерації. Його експортна вартість становить близько 100 мільйонів доларів. Також СБУ уразили винищувач-бомбардувальник Су-34. Це ключовий літак російської тактичної авіації. Його вартість близько 50 мільйонів доларів. Спецслужби наголосили, що обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб, якими окупанти масово атакують лінію фронту та українські міста. Також зазначається, що дронами бійці уразили склад боєприпасів на території аеродрому. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч коаліції охочих узимку, яку планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги для України. Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні в Києві. За його словами, відповідну зустріч планують провести у Берліні. Інших подробиць стосовно дати і порядку денного майбутньої зустрічі канцлер не навів. Попереднє засідання коаліції охочих відбулося 24 серпня у Києві. Лідери держав-учасниць обговорили подальшу підтримку України, передачу їй ракет-перехоплювачів для захисту від російської балістики та спільні навчання військ країн коаліції. Нагадаємо, що вранці 4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом. Разом з президентом України Володимиром Зеленським він ушанував пам'ять полеглих захисників і захисниць, а також оглянув місце влучання російського дрона по Національній академії наук. Німеччина надасть Україні новий пакет підтримки на понад мільярд євро. Гроші підуть на нове озброєння, а також підтримку енергетичної системи перед зимою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, під час зустрічі із канцлером Німеччини ключову увагу приділили посиленню протиповітряної оборони. Цитую, на сьогодні у нас є 15 угод та документів, і більшість із них про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості та спільні проєкти в Україні. Кінець цитати. Загалом під час візиту сторони не підписали домовленості на більш ніж 8,5 мільярдів євро. Окремо підписали спеціальну домовленість щодо спільних дій та нових можливостей у протидії ударним дронам. Німеччина працює над прискоренням вступу України до Європейського Союзу та пропонує формат асоційованого членства. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Водночас він наголосив, що в Берліні знають про роботу України над реформами і від їх впровадження залежить подальша фінансова підтримка з боку партнерів. Нагадаю, що 15 червня всі 27 країн-членів ЄС погодили перший кластер основи переговорів про вступ України до Євросоюзу. 14 липня на міжурядовій конференції Україна-ЄС офіційно відкрили кластер номер 6 у переговорах про вступ України до ЄС під назвою «Зовнішні відносини». Цей кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку. Наступні кластери не обов'язково відкривають послідовно. Це залежить від того, наскільки країна-кандидат впроваджує відповідні реформи. Посол України в Угорщині Федір Шандор заявив в інтерв'ю громадськи, що всі переговорні кластери для вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті вже до кінця цього року. СБУ закликає українців не знімати і не поширювати фото та відео ворожих обстрілів. Про це відомство зазначило на своїх сторінках. Служба безпеки закликає громадян не знімати і не поширювати відео російських атак, зокрема не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі або роботу ППО. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо наголошують, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачати суворе покарання. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
1: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро.
4: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9.10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою «Вумафрізм».
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Бути вільним – це щастя.
3: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
6: А що далі?
3: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутися до родини, роботи, друзів і самого себе?
6: Повернення.
3: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення». В етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. Повернення. Історії про життя після полону.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
8: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
7: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
8: доступне середовище,
7: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
9: Прийняття суспільством.
1: Борці, що здобувають світ.
3: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
1: Дивіться на Ютубі
3: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
1: «Борці, що здобувають світ».
7: Нам є про що розказати і за що боротися.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
10: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
11: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
12: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
13: Немає розуміння щодо головного запитання.
14: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
15: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
16: Щоп'ятниці.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
16: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
17: Тоді Порошенко ще мене любив.
18: Ну, я в шоці.
3: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
19: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
3: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
19: На громадському радіо немає заборонених питань.
3: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
19: Звучить складно, але повірте, це важливо.
3: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
2: Як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? І чому мовці здебільшого позбавляють відмінків? Так, українських чоловіків. Здається, у мас-медіа та у Верховній Раді також забули базове правило. Чоловіче прізвище на приголосний та «о» відмінюємо. А жіночий цього ж типу – ні. Що я маю на увазі? Розберімо по кісточках за мить. Та якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти громадського радіо на BaseByMono за посиланням на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа.
1: Ошатна українська.
2: Загальне правило таке. Чоловічі прізвища відмінюються усі. А жіночі? Всі, крім тих, які закінчуються на приголосний, наприклад, Кушнір, Одарчук, та на «о» – Снітко, Костенко, Пашко, Самойленко.
20: Запам'ятаємо.
2: З Ліною Костенко, але з Іваном Костенком.
20: А не Іваном Костенко. Ні-ні-ні.
2: Для Марії Сеник, але для Василя Сеника.
20: А не Василя Сеник.
2: Завдяки Людмилі Симоненко, але завдяки Василю Симоненкові. Або Василеві Симоненко.
20: Не Василеві Симоненко.
2: Всупереч Катерині Балій, але всупереч Михайлові Балію. Або Михайлу Балієві.
20: Не Михайлу Балій.
2: На Ніні Байко, але на Андрієві Байку. Або Андрію Байкові, не Андрію Байко. Тощо. Також кажемо, наприклад, при Петрові Порошенку або при Петрі Порошенкові.
20: Аж ніяк не при Петрові Порошенко.
2: Прийняти Івана Кушніра, але Олену Кушнір. Перевести Семена Снітка, але Світлану Снітко. Так само і з чоловічими прізвищами. Адаменко, Кравченко, Мусієнко, Олексієнко, Петриненко тощо. Жіночі прізвища цього типу як в однині, так і в множині не змінюються. Можете перевірити в стандарті державної мови український правопис, чинному з 28 березня 2026 року. Підкажу, це параграф 142, відмінювання прізвищ, на сторінці 141. Варто зауважити, що склад українських прізвищ строкатий. Похідні від іменників, наприклад, Кравець, Сокіл, Гуща. Похідні від прикметників, Поважний, Потужний, Сірий. Звуконаслідувальні, Кіпкало, Сокотун. Складні різного типу творення. Не пий пиво, тягни бок, пані будь ласка. Запозичені, тюркське туга, болгарське Христов. За особливостями відмінювання прізвища поділяють на прикметникові й іменникові.
20: Які це прізвища утворені від коротких форм прикметників і дієприкметників?
2: Йдеться про чоловічі та жіночі на приголосний. Без ознак прикметників і дієприкметників, схожі на іменники. Буй, глух, молод, бажан, жадан, рубан, продан.
20: Як їх відмінювати?
1: Ошатна українська на громадському радіо.
2: Ці прізвища втратили ознаки прикметників і дієприкметників, тому відмінюйте їх як іменники твердої, м'якої, мішаної груп другої відміни. Наприклад, глух, глуха, глухові або глуху, глухом, приглухові, глуху, у кличному відмінку глуху або ж глух. Жадан, жадана, жаданові або жадану, жаданом, прижаданові або ж жадані, у кличному відмінку жадане або жадан. Рубан, рубана, рубанові або рубану, рубаном, прирубанові або рубані, у кличному відмінку рубане або ж рубан. Жіночі прізвища цього типу не відмінюються, тобто глухові Степану, але глух Галині, холоду Івану, але холод Василині, жадана Віктора, але жадан Марії. Чоловічі прізвища із суфіксами «ин», «ишин» відмінюємо як іменники другої відміни твердої групи, що я маю на увазі. Русин – русина, русинові або ж русину. Хомин – хомина, хоминові або хомину. Іванишин – іванишина, іванишинові або ж іванишину. Але прізвища прикметникового походження на «ишин» зберігають закінчення прикметника у формі орудного відмінка «однини» та у формах множини, крім називного і кличного відмінків. Послухайте, будь ласка. Іванишиним, романишиним, романишиних, романишиним, романишиними, іванишиних, іванишиним, іванишиними. Жіночі ж прізвища із суфіксом «ишин» або «ишина» відмінюємо як прикметники жіночого роду. Тобто «іванишина», «іванишиної», «іванишиній», «іванишину», «іванишиною», «на іванишиній», «іванишина». Прізвища прикметникового типу на «ей» і відмінюємо як відповідні прикметники чоловічого та жіночого роду твердої чи м'якої групи. Авдіївський – авдіївського, авдіївському – авдіївського, авдіївським – на авдіївському. Кобилянська – кобилянської, кобилянський, кобилянську – кобилянською – на кобилянський. Чоловічі прізвища на «ев» – «єв», «ів» – «їв», «ін» – «ін» – «їн», «ішин» – «їшин», тобто Лесів, Стасів, Яцьків, Зеров, Домчин, Ільїн, Пономарів, Ковалів, Прокопів, Гнатів, Яремчишин, Грицишин – це прізвища у формі присвійних прикметників. Чоловічі прізвища прикметникового типу на «ов», «ев», «єв», «ів», «їв», «ин», «ін», «їн» відмінюємо за такими зразками. Павлов, а в родовому відмінку Павлова, у давальному Павлову, у знахідному Павлова, в орудному Павловим, у місцевому Павлові або Павлову і в кличному Павлове. Ковалів, у родовому Ковалева або Коваліва, у давальному Ковалеву або Коваліву, у знахідному Ковалева або Коваліва, в орудному Ковалевим або Ковалівим, у місцевому Ковалеві, Ковалеву або ж Коваліві, Коваліву, у кличному Ковалеве або Коваліве. Прокопів, у родовому Прокопова або Прокопіва, у давальному Прокопову або Прокопіву, у знахідному Прокопова або Прокопіва, в орудному Прокоповим або Прокопівим, у місцевому на Прокопові або Прокопову або ж Прокопіві, Прокопіві або Прокопіву, у кличному Прокопове або Прокопіве. Кирчів, у родовому Кирчева або Кирчева, у давальному Кирчеву або Кирчіву. Знахідний Кирчева або Кирчіва, в родному Кирчевим або Кирчевім, у місцевому на Кирчеві або Кирчеву або на Кирчеві або Кирчеву, у кличному Кирчеве або Кирчеве. Тобто треба додержувати чергування «і», «з», «о» та «е» у прізвищах на «ів», а в родному відмінку вживати закінчення «им». Ковалів – Ковалева, Ковалевим, Прокопів – Прокопова, Прокоповим, Пономарів – Пономарева, Пономаревим.
1: Подкаст про українську мову.
2: Отже, як чергувати голосні в прізвищах на «ів»? У закритому складі пишіть «і», у відкритому «о» або «е». Закритий склад закінчується на приголосний, а відкритий – на голосний. Наприклад, «ле-сів», «ле-се-ва», «ми-хай-лів», «ми-хай-ло-ва». Як бачимо, стандарт державної мови «Український правопис» допускає варіант без чергування у прізвищах цього типу – Ковалєва, Прокопєва, Кирчева, Михайлєва тощо. Тобто пишемо саме «і», а не «о» або «е». Однак, як зауважував професор Олександр Пономарів, такі форми мають розмовний характер. Приклад від Олександра Пономарева. Цитую. Був такий український письменник Василь Королів, а його дружина – теж українська письменниця і археолог Наталена Королева.
20: Зверніть увагу!
2: Ковалів і Ковальов, Пономарів і Пономарьов – це різні прізвища. Чоловічі прізвища прикметникового типу в місцевому відмінку можуть мати паралельні закінчення, що я маю на увазі. При Сосницькому і при Сосницьким у діловому мовленні нормативним є закінчення «ому». Наприклад, при Сосницькому.
1: Ошатна українська.
2: До іменникових належать прізвища, утворені від імен і загальних назв. Наприклад, заєць, лисиця, куліш, пиріг, доля.
20: За допомогою суфіксів.
2: Ступак, подоляк, щербань або щербань, грабар, деркач, гулікевич, даниленко, рудич, сніжко, линник, костюк, свистун, братусь, ковальчук.
20: За допомогою префіксів.
2: Не, за, без, ви, по, пере, не баба, задніпровець, безпалько, видубець, подорожній, перевертень.
20: Від певної граматичної форми слів.
2: Давида, Свирида, тобто це родовий відмінок від імен Давид, Свирид.
20: Внаслідок опущення частини слова.
2: Рюма, тобто від рюмати, руть від слова рудий. Складанням основ різних частин мови. Послухайте, будь ласка. Паливода, стодоля, саморозум. Їх слід писати разом. Українські та інші слов'янські прізвища, які мають закінчення іменників першої відміни, відмінюємо як відповідні загальні назви першої відміни. А прізвища із закінченнями іменників другої відміни відмінюємо за зразками відмінювання відповідних загальних назв другої відміни. Розберімо ці приклади.
1: Подкаст про українську мову.
2: Гмиря у родовому відмінку для гмирі, у давальному гмирі, у знахідному гмирю, в орудному гмирею і в місцевому на гмирі. Майборода у родовому майбороди, у давальному майбороді, у знахідному майбороду, в орудному майбородою, у місцевому на майбороді. Мамалига, мамалиги, мамализі, мамалигу, мамалигою, на мамализі. Пані, будь ласка. У родовому пані, будь ласки, у давальному пані, будь ласці, у знахідному пані, будь ласку, в орудному пані, будь ласкою, і в місцевому на пані, будь ласці. Бусел у родовому для бусла, у давальному буслові або буслу, у знахідному бусла, в орудному бусло, у місцевому на буслові або буслі. Гнатюк. У родовому – для Гнатюка, у давальному – Гнатюкові або Гнатюку, у знахідному – Гнатюка, в орудному – Гнатюком, у місцевому – на Гнатюкові або Гнатюку. Прізвище – Журавель. У родовому – для Журавля, у давальному – Журавлеві або Журавлю, у знахідному – Журавля, в орудному – Журавлем, у місцевому – о, тут аж у нас три варіанти – на Журавлеві, Журавлі і Журавлю. Прізвище «Заєць» у родовому – для «Зайця», у давальному – «Зайцеві» або «Зайцю», у знахідному – «Зайця», в орудному – «Зайцем», у місцевому – «На Зайцеві» або «Зайці» чи «Зайцю». Прізвище «Іваньо» у родовому – Наприклад, для Іваня – у давальному – Іваневі або Іваньові або Іваню, у знахідному – Іваня, в уродному – Іванем, у місцевому – на Іваневі, Іваньові або Іваню. Кривоніс – у родовому. Наприклад, для Кривоноса – у давальному – Кривоносові або Кривоносу, у знахідному – Кривоноса, в уродному – Кривоносом, у місцевому – на Кривоносові або на Кривоносі. Прізвище Лебідь – у родовому. Для Лебедя – у давальному – Лебедеві або Лебедю, у знахідному – Лебедя або Лебедя, в уродному – Лебедем, у місцевому відмінку – на Лебедеві, на Лебеді або на Лебедю. Моток – у родовому – для Мотка, у давальному – Моткові або Мотку, у знахідному – Мотка, в уродному – Мотком, у місцевому – на Моткові або Мотку. Прізвище Свекор – у родовому – для Свекра, у давальному – Свекрові або Свекру, у знахідному – Свекра, в уродному – Свекром, у місцевому відмінку – на Свекрові або Свекрі. Прізвище Снігир – у родовому – для Снігиря, зверніть увагу закінчення «я», у давальному – Снігиреві або Снігирю, у знахідному – Снігиря, в уродному – Снігирем, у місцевому – на Снігиреві або Снігирі або Снігирю.
20: А як провідміняти прізвище Снігур?
2: У родовому – для Снігура, а тут уже закінчення «а», у давальному – Снігурові або Снігуру, у знахідному – Снігура, в уродному – Снігуром, у місцевому відмінку – на Снігурові або Снігурі. І прізвище Соловей. У родовому – для Солов'я, у давальному – Солов'єві або Солов'ю, у знахідному – Солов'я, в уродному – Солов'єм, у місцевому – на Солов'єві або Солов'ї або Солов'ю. Усі чоловічі прізвища другої відміни в родовому відмінку мають закінчення «а». «Я», на відміну від деяких співвідносних загальних назв, або простішою мовою, на відміну від співзвучних із прізвищами загальних назв, які в родовому відмінку мають закінчення «у», «ю», прізвища в родовому відмінку мають закінчення «а» або «я». Наприклад, куліш – куліша. Але якщо йдеться про густий суп, звичайно, з пшона – куліш, то у родовому відмінку – кулешу. Прізвище – мороз – мороза. Але якщо йдеться про холод, коли температура повітря спадає нижче нуля, тобто мороз, у родовому відмінку – морозу. Прізвище – коровай. У родовому – коровая. Але якщо йдеться про великий, круглий, пухкий хліб із прикрасами з тіста – коровай, то у родовому відмінку – короваю. Прізвище «рись» – у родовому – рися. Але якщо йдеться про хижого савця – рись, то у родовому відмінку – рисі. Прізвище «чорнотінь» – у родовому – чорнотіня. Але якщо йдеться про темний відбиток – тінь, то у родовому відмінку – тіні. Так само і з прізвищами у родовому відмінку. Вітра, буряка, борща, сніга, меда.
1: Ошатна українська на громадському радіо.
2: У чоловічих і жіночих прізвищах на «а» або «я» в давальному і місцевому відмінках чергуються приголосні «г», «к», «х» із приголосними «з», «ц», «с». Наприклад, «вервега» – «вервезі», «заволока» – «заволоці», «муха» – «мусі». Прізвища типу зубиня, гайдученя, каченя, які походять від загальних іменників четвертої відміни, втратили у непрямих відмінках суфікс «ат» або «ят» і відмінюються так само, як решта прізвищ на «ая» за типом першої відміни. Наприклад, Андрій – каченя, Андрія – качені, Андрієві або Андрію – качені, Андрія – каченю, Андрієм – каченею, при Андрієві – качені. У деяких прізвищах іменникового типу голосний «і» у закритому складі чергується з «о» у відкритому. Чорновіл – чорновола, сивокінь – сивоконя, сивоконеві або сивоконю. Є випадки, коли голосні «о», «е» при відмінюванні прізвищ випадають. Тобто лисинок – лисинка, придніпровець – придніпровця, бурячок – бурячка, горобець – горобця.
4: Складні прізвища у формі одного слова відмінюємо за відповідними типами відмін іменників чи прикметників. Підкуй муха, підкуй мухи, підкуй мусі, перекоти поле, перекоти поля, перекоти полю, білоцерківський, білоцерківського, білоцерківському. У прізвищах жнець, швець при відмінюванні голосний «е» залишається незмінним. Зверніть увагу. Жнець. Для жниця, жнецеві або жницю, у знахідному жниця, в орудному жнецем, у місцевому на жнецеві або жниці або жницю. Тепер щодо прізвища швець. У родовому для швеця, у давальному швецеві або швецю, у знахідному швеця, в родному швецем, у місцевому на швецеві або швеці або ж швецю. А тепер порівняємо із загальними поняттями. Жнець, женця, швець, шевця. Спрощення приголосних не відбувається і в прізвищі чернець. У родовому для чернеця, у давальному чернецеві або черницю, у знахідному чернеця, в урудному чернецем, у місцевому на чернецеві, черниці або черницю. Не плутаймо із загальною назвою чернець, тобто монах, адже в родовому відмінку матимемо ченця. Прізвища, які закінчуються на «р», належать до трьох груп. Твердої – відмінюються усі прізвища на «р», окрім тих, які мають суфікс «ар» або «яр», тобто «сокур» – «сокура», «снігур» – «снігура». М'якої – належать прізвища із суфіксом «ар», тобто «бондар» – «бондаря», «кобзар» – «кобзаря». І мішаної – прізвища із суфіксом «яр» – «діхтяр» – «діхтяря». Традиційно прізвища «гайдар» і «гончар» відмінюються як іменники твердої, а не мішаної групи. «Гайдара», «гончара» порівняємо із загальним іменником «гончар» у значенні «майстра», який виготовляє посуд та інші вироби з глини. Тож у родовому відмінку матимемо «гончаря». Пишіть разом українські прізвища, які складаються з дієслова в наказовій формі та іменника. Наприклад, «горицвіт», «непий вода», «убий вовк», які виникли на основі словосполучень, до складу яких входять як повнозначні, так і службові слова. «Добрий вечір», «не туди хата», «пані, будь ласка», і які утворені з прикметника та іменника за допомогою сполучного звука. «Довгопол», «кривоніс», «скороход». У низці випадків артиклі та прийменники, які входять до складу прізвищ, пишемо разом, бо в такій формі їх засвоїла українська мова. Наприклад, «декандоль», «деліль», «дерібас», «лагарб», «ламетрі», «лафонтен», «лесаж».
1: Подкаст про українську мову.
4: У відмінкових формах чеських, словацьких і польських прізвищ на «ек» суфіксальний «е» зберігаємо. Що я маю на увазі? Гашек, гашека, гашекові, локетек, локетека, локетекові. Так само зберігаємо «е» при відмінюванні прізвищ із кінцевим «р», «л» або «ол». Наприклад, Петер Петера, Павел Павела. Але в іменах він випадає. Петер Петра, Павел або Павол Павла. У відмінкових формах прізвищ слов'янського походження на «ець» суфіксальний «е» випадає. Каролець – Карольця, Карольцеві. Малець – Мальця, Мальцеві. Моравець – Моравця, Моравцеві. Оравець – Оравця, Оравцеві. Складені чоловічі та жіночі прізвища, які становлять поєднання двох самостійних прізвищ, відмінюйте за правилами відмінювання кожної складової частини. Наприклад, Іван Ткаченко Задніпровський. У родовому – Івана Ткаченка Задніпровського. У давальному – Івану Ткаченкові Задніпровському.
20: А як бути із жіночим прізвищем?
4: Наприклад, Оксана Ткаченко Задніпровська. У родовому – Оксани Ткаченко Задніпровської. Тобто Ткаченко не відмінюємо. У давальному – Оксані Ткаченко Задніпровський. Тощо. У складних прізвищах, компоненти яких пишемо з дефісом, відмінюємо за відповідними типами відмін, іменників чи прикметників обидва змінювані компоненти. Тобто квітка основ'яненко – квітки основ'яненка, квітці основ'яненкові або квітці основ'яненку. Не чуй Левицький. В родовому відмінку не чуя Левицького. У давальному не чуєві Левицькому або не чую Левицькому. Але щодо прізвища Кос-Анатольський, у родовому – Кос-Анатольського. Компонент Кос не відмінюємо, у давальному – Кос-Анатольському. Щодо прізвища Драйхмара, то у родовому відмінку – Драйхмари, у давальному – Драйхмарі. Адже коли перша частина складеного чоловічого прізвища є короткою і становить не самостійне прізвище, а прикладку до другого компонента, то відмінювати треба лише другу частину прізвища. Як і у прізвищах Майдніпрович, у давальному Майдніпровичу. Щодо прізвища Яркравченко, у давальному Яркравченку. А щодо прізвища Гай-Подоляк, у давальному Гай-Подоляку тощо.
3: Ошатна українська.
4: До речі, окремо пишемо прізвиська і псевдоніми, українські та перекладені іншомовні, які складаються з імені та означення. Наприклад, Єлена – прекрасна, Іван – волове око. Пишемо окремо. Річард – левове серце. Окремо. Слуга з Добромиля – Степан – тигрова смерть. Окремо. До цього переліку належать і власні назви американських індіанців, як-от «Маленький вовк», «Тупий ніж» та інші. Окремо пишемо псевдоніми, побудовані як поєднання імені та прізвища. Джек Лондон, Жорж Санд, Леся Українка, Марко Вовчок або Марко Вовчок, Панас Мирний. Окремо пишемо і повні давньоримські особові назви, у яких перше слово позначає особове ім'я, а друге – родове ім'я. Третє прізвище. Що я маю на увазі? Гай Юлій Цезар, Марк Порцій Катон. Окремо писатимемо артиклі, прийменники та інші службові слова, як-от ван, да, де, дер, ді, дю, ет, ель, ла, ле, фон та інші в іншомовних особових власних назвах. Людвіг ван Бетховен, да Вінчі, де ла Куева, ді Вітторіо. Дюгар, Нур-ет-Дін, Ле Шапельє, фон Дергольц. Але скорочені компоненти прізвищ та імен із частками «ди» та «о» пишемо з апострофом. Даламбер, Дарк, Дартаньян, Добін'є, О'Кейсі, О'Конор. Але «о» Генрі,
20: «о» крапка Генрі, все з великої літери,
4: напишемо не з апострофом, а окремо, бо це псевдонім письменника. Компоненти «мак», «сан», «сен», які передують прізвищам і водночас становлять їхню невід'ємну частину, пишемо з дефісом і з великої літери. «Мак», «дефіс», «клюр», «мак», «клюр», «мак», «магон» з дефісом і з великої літери. «Сан Мартін» з дефісом, «Сен Сімон» теж з дефісом. Але разом напишемо «Маккартні» і «Маккінлі», як у мові джерелі. Пишемо окремо і слово «дон».
20: А що таке це слово «дон»?
4: Тобто «пан» перед особовим ім'ям як форму ввічливого звертання. Дон Базіліо, Дон Педро, Дон Хосе. У власних назвах відомих літературних героїв це слово пишемо з великої букви. Дон Жуан, Дон Кіхот. Але у загальному значенні слово «дон Жуан» пишемо разом із малої букви. Окремо також слід писати складники китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назв. Ван Мен, Пак Чі Вон, Хо Ші Мін, Нгуен Конг Хуан, У Ну Мунг. До слова у складених китайських, корейських, в'єтнамських, м'янмських, індонезійських особових назвах відмінюємо лише останню частину, яка закінчується на приголосний. Наприклад, пан Гімун, але пан Гімуна. Хо Ші Мін, Хо Ші Міна, Ден Сяопін, Ден Сяопіна. Але Го Можо, Чан Кайші та інші не змінювані. У дво- і багатокомпонентних особових іменах і прізвищах відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними. Жана Жака – і пишемо через дефіс. Марі Сесілі – через дефіс. Марії Антуанетти – через дефіс. Карла Густава, Еміля Маннергейма. Клода Жозефа Руже де Ліля, Хуана Карлоса Альфонсо, Віктора Марії де Бурбона. Отже, з дефісом пишемо складні особові імена. Василь Костянтин, Жан-Жак, Зиновій Богдан, Марія Антуанетта, Фрідріх Вільгельм. Складні прізвища Альтаміра І. Кривеа, Антоненко Давидович, Білецький – Носенко, Гулак Артемовський, Жоліо Кюрі, Квітка Основ'яненко, Нечуй Левицький, Сент-Бев, Смаль Стоцький. Імена з кваліфікаційними прикладками. Іван – Царенко, Кирик – Мужичок. Але якщо прикладка розгорнута, то між нею та іменем ставимо тире. Іван – мужичий син. Рідше кому. Іван, кома, селянський син. З дефісом напишемо арабські, перські, тюркські імена з компонентами, які вказують на родинні стосунки, соціальне становище тощо. Наприклад, Гасан Огли, Кемаль Паша, Мамет Заде, Мехмед Бей, Мірза Хан, Фікрет Кизи, Але, Чингіс Хан разом. До того ж, відмінюємо всі складники, крім тих, які є невідмінюваними, наприклад, з Ахмедом, Гасаном, Огли. У Мамеда Заде до Мехмеда Бея з Кемалем Пашею, у Мірзи Хана. Але прізвища, до складу яких входять ці компоненти, пишемо разом. Багір Заде, Керогли, Турсун Заде. Арабське Ібн з великої літери Ібн пишемо окремо. Ібн Русте, Ібн Сіна, Ібн Федлан. З дефісом пишемо вірменські прізвища з початковим компонентом «тер» із великої літери. «Тер Казарян», «тер Ованесян», «тер Петросян». Не відмінюємо особові імена в складі жіночої форми азербайджанських імен по батькові з компонентом «кизи». Наприклад, до Зульфії – Мурат Кизи, з Фатімою – Гасан Кизи та інші.
3: Ошатна українська.
4: А як грамотно покликати? Ігорю чи Ігоре? Олегу чи Олеже? На сторінці 145 чинного правопису йдеться про дві форми. Тобто і Олеже, і Олегу. Натомість ім'я Ігор належить до іменників м'якої групи з історично м'яким «р». Тому у кличному відмінку тільки Ігорів. У родовому Ігоря закінчення на «я», а не «а», тобто не Ігора, як і Лазаря. Закінчення на «я», не «а». А по батькові, що дуже важливо, зверніть увагу і запам'ятайте, будь ласка. Тільки Ігорьович, не Ігорович, не через «о», а Ігорьович, як і Лазарьович, а не Лазарович.
3: Подкаст про українську мову.
4: Зберігайте, щоб не загубити, і діліться з тими, хто досі помилково пише та каже. Наприклад, для Тараса Петрененко. О, ні, це помилкова форма. Чи для Петра Порошенко? З вами була Світлана Біла та наша з вами грамотна, ошатна українська. Почуємося, дорогі.
3: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На громадському радіо. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Соціальна реклама. У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010. Соціальна реклама.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
21: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
22: Росія стрімко розширює супутникову мережу «Рассвіт». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження поговоримо з Андрієм Колесником, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки загалом серйозною військовою загрозою для України може стати російська система «Рассвіт»? Що принципово нового вона може дати російській армії? Та й загалом, як воно буває? Росія розповідає про те, що можливості їх озброєння, їх технологій буквально випереджають весь світ. А що ми отримуємо на практиці? Чи дійсно «Рассвіт» може становити серйозну загрозу для України на фронті?
5: Так, коли вона буде розгорнута у повному обсязі і навіть не повному, частковому, вона зможе дійсно надавати можливість використовувати супутниковий широкосмуговий інтернет для наведення повітряних та морських засобів враження у реальному часі. Тобто фактично модем буде стояти на цьому або літальному апараті, або безекіпажному катері, якщо це морський дрон, і управлятися через нього саме операторами, які можуть бачити все в реальному часі, що відбувається на тій поверхні землі або в акваторії Чорного моря чи в дельті Дунаю, і наводити точно на ціль. Тобто не потрібно програмувати заздалегідь ці засоби враження, і можна вибирати ціль навіть тоді, коли є якась невизначеність. Тобто це реальна загроза, і для того, щоб, наприклад, покрити одночасно всю територію України, то не потрібно чекати 900 супутників на орбіті, достатньо кількістю буде 130-140 супутників, для того, щоб потім використовувати їх можливості. Наскільки воно швидко буде розгорнутися система, от це інше питання, а з одної сторони. А з іншої сторони, навіть частково розгорнута система може вже надавати можливості ворогу її використовувати. І тому наш тимчасовий повірений в справах України США недаром каже про те, що вже наприкінці цього року ми можемо почути про те, що ця система використовується для нанесення ударів по території України або по морській акваторії.
22: Росія вже запустила перші 16 супутників і планує довести групування до 900. Ви сказали про те, що можна не чекати цих 900, і так, маючи 130-140 таких супутників, вже можна всього охопити Україну. А загалом, наскільки технічно складно створити ось таку систему, і чи справді Москва має для цього необхідні технології та виробничі потужності? Які саме санкції можуть завадити їй це зробити? Тому що на початку повномасштабного говорили, обмежили санкції для товарів подвійного призначення, Росія навчилася обходити їх і все одно поставляє ці товари і все одно використовує звідтіля деталі. Що зараз може зробити Україна, українські партнери, для того, аби дійсно Росії не вдалося реалізувати ось цей такий свій масштабний план, щоб свій «Рассвіт», аналог «Старлінка», все ж таки втілити масштабно в життя?
5: Так, дійсно, ще з 2014 року діють санкції на космічну мікроелектроніку, яка використовується при створенні та експлуатації супутників. І на протязі перших 2-3 років після цього Росія завдяки своїм запасам ще могла створювати супутники, які мають дуже великі ресурси використання. І, скажімо, деякі, наприклад, сьогоднішні ще супутники системи глобальної навігаційної системи ГЛОНАСС російської, вони працюють поміж того гарантованого терміну експлуатації, навіть перевищуючи більше, ніж 2 рази. Але після 16-го року десь був геп такий достатньо великий на 3-4 роки, коли Росія вже не могла нічого робити, оскільки там мікроелектроніка, запаси якої були західної, закінчилась, а Китай відмовився продавати Росії свою космічну мікроелектроніку, оскільки Росія не хотіла ділитися з ними передовими ракетними технологіями, насамперед розробками ракетних двигунів, які на той момент ще Росія мала певний, скажімо так, передові позиції. І тому Китай не став продавати космічну електроніку. І тоді Російська Федерація пішла на експеримент, вона почала свої супутники напічкувати мікроелектронікою нижчого класу, а нижче космічної мікроелектроніки, яка має витримувати космічну радіацію, великі перепади температур у космічному просторі від плюс 110 на Сонці до мінус там 250 у тіні. І вони вирішили спробувати військову мікроелектроніку використовувати для цих цілей. І дійсно, на низьких орбітах, якраз там, де зараз буде експлуатуватися той же Рассвет, завдяки захисним радіаційним поясам, які є трохи вище, близько вище до 1000 кілометрів поверхні Землі. Дійсно, військова мікроелектроніка витримує ці умови космічного простору навколо Землі, і вони дали експерименти з їхніми супутниками. І вони стали завозити, закуповувати саме військову космічну електроніку, на яку Китай бан не давав. Тобто основна маса зараз компонентів для супутників, тому чи Рассвет, це вже китайська військова мікроелектроніка. І фірми, які займаються цим питаннями, і продавці, і покупці, і посередники, дійсно мають бути під санкціями для того, щоб вони не могли або обмежили свою активність у цьому плані. Тому наша позиція щодо того, щоб Мінфін США наклав санкції саме на ці компанії, дійсно вона правильна і потрібно як можна швидше це робити. І чим швидше буде це зроблено, тим більше буде, тим важче буде робити ці супутники у серійному виробництві. Хоча, звичайно, контрабандні схеми за сірі завжди будуть, але вони будуть не постійні, і серійне виробництво не любить, коли є перебої з постачанням тих чи інших компонентів, хоча вони й будуть поставлятися якимось чином до цього. І позиція України насамперед полягає не тільки в тому, що ми, наприклад, вразили крилатими ракетами «Фламінго» виробництво ракет-носіїв «Союз» у ракетно-космічному центрі в Самарі 15 серпня. Це ракети-носії, які космічного призначення, які виносять на орбіту саме супутники системи «Рассвет», а також потрібно, звичайно, і робити інші шляхи, в тому числі і такі важливі важелі, як санкції.
22: Я хотіла ще буквально останні питання у вас уточнити. Росія намагається розвивати не лише супутниковий зв'язок, а й власні засоби розвідки, навігації, управління. Чи формується зараз окрема російська космічна військова інфраструктура, яка має суттєво вплинути на війну?
5: Так, на початку повномасштабного вторгнення Росія не планувала довгої війни, і тому вона взагалі не розвивала цей напрямок, а саме підтримка бойових дій з космосу. І у них був другий напрямок, який вони постійно підтримували, маючи непогану спадщину з часів Радянського Союзу, тобто вони готувалися до війни безпосередньо в космосі. Але коли у них війна за три дні перетворилася на багаторічну війну, то, звичайно, вони почали після цього розвивати і цей напрямок, саме підтримку бойових дій з космосу, засобами космічної розвідки, супутникового зв'язку, супутникової навігації тощо. І потрібно зазначити, що, наприклад, за останні навіть півроку, 2026 рік, вони запустили в космос, виключаючи навіть ці супутники системи «Рассвет», майже вже стільки ж, скільки до цього за попередні 3 роки. Тобто видно дуже незбройним оком те, що Російська Федерація серйозно підійшла вже до цього питання. І для того, щоб не давати такі можливості, нам потрібно все-таки вводити знову ж, умовно скажемо, в лапках санкції, паралізувати, наприклад, військовий космодром Плесецьк, який знаходиться на півночі від Москви на відстані 800 кілометрів, і не давати нашої активності довгорихтя птахів експлуатувати цей космодром для того, щоб вони не виводили на орбіту саме супутники різних систем для підтримки своїх бойових дій.
22: Росія стрімко розширює супутникову мережу «Рассвет». Україна вимагає від США накласти санкції на компанії, пов'язані із цією розробкою. Про важливість діяти на випередження ми поговорили із Андрієм Колесником, колишнім радником голови Державного космічного агентства України. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: у ритмі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. В другій половині дня Росія знову атакувала Суми. Наразі вже відомо про 6 постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. Влучання керованих авіаційних бомб зафіксували на 2 локаціях. На одній із них сталося загорання гаражу. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння і обстежили території, по яким були спрямовані удари. Нагадаю, що близько 8 ранку Росія вдарила кабами по житловому масиву Сум, густонаселеному спальному мікрорайону. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватний автомобіль, мобільний транспорт. Також пошкоджено лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, а також машини, припарковані біля будинків. Поранення отримав однорічний хлопчик. Дитина госпіталізована, його стан неважкий. Постраждали ще 12 людей, які отримують кваліфіковану медичну допомогу. Загрози його життю немає. Також безпілотники попередню типу «Герань» ворог спрямував по одному із підприємств міста у Ковпаківському районі. Там загинув 52-річний працівник підприємства, яке евакували 3 безпілотники. Травмовано ще 3 людей, які лікуватимуться амбулаторно. У ніч проти 4 жовтня Служба безпеки України уразила російські літаки Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі Ханська в Російській Федерації. Про це повідомляє Служба безпеки України. Аеродром Ханська розташований в Республіці Адигея в Російській Федерації на відстані близько 500 кілометрів. А також здійснили безпілотники Центру спецоперації «Альфа». Під удар, зокрема, потрапив багатоцільовий винищувач Су-35, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків Російської Федерації. Його експортна вартість становить близько 100 мільйонів доларів. Також СБУ уразили винищувач-бомбардувальник Су-34. Це ключовий літак російської тактичної авіації. Його вартість близько 50 мільйонів доларів. Спецслужби наголосили, що обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб, якими окупанти масово атакують лінію фронту та українські міста. Також зазначається, що дронами бійці уразили склад боєприпасів на території аеродрому. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч коаліції охочих узимку, яку планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги для України. Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні в Києві. За його словами, відповідну зустріч планують провести у Берліні. Інших подробиць стосовно дати і порядку денного майбутньої зустрічі канцлер не навів. Попереднє засідання коаліції охочих відбулося 24 серпня у Києві. Лідери держав-учасниць обговорили подальшу підтримку України, передачу їй ракет-перехоплювачів для захисту від російської балістики та спільні навчання військ країн коаліції. Нагадаємо, що вранці 4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом. Разом з президентом України Володимиром Зеленським він ушанував пам'ять полеглих захисників і захисниць, а також оглянув місце влучання російського дрона по Національній академії наук. Німеччина надасть Україні новий пакет підтримки на понад 1 мільярд євро. Гроші підуть на нове озброєння, а також підтримку енергетичної системи перед зимою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

0: За словами глави держави, під час зустрічі із канцлером Німеччини ключову увагу приділили посиленню протиповітряної оборони. Цитую, на сьогодні у нас є 15 угод та документів, і більшість із них про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості та спільні проєкти в Україні. Кінець цитати. Загалом під час візиту сторони не підписали домовленості на більш ніж 8,5 мільярдів євро. Окремо підписали спеціальну домовленість щодо спільних дій та нових можливостей у протидії ударним дронам. Німеччина працює над прискоренням вступу України до Європейського Союзу та пропонує формат асоційованого членства. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Водночас він наголосив, що в Берліні знають про роботу України над реформами і від їх впровадження залежить подальша фінансова підтримка з боку партнерів. Нагадаю, що 15 червня всі 27 країн-членів ЄС погодили перший кластер основи переговорів про вступ України до Євросоюзу. 14 липня на міжурядовій конференції Україна-ЄС офіційно відкрили кластер номер 6 у переговорах про вступ України до ЄС під назвою «Зовнішні відносини». Цей кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку. Наступні кластери не обов'язково відкривають послідовно. Це залежить від того, наскільки країна-кандидат впроваджує відповідні реформи. Посол України в Угорщині Федір Шандор заявив в інтерв'ю громадськості, що всі переговорні кластери для вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті вже до кінця цього року. СБУ закликає українців не знімати і не поширювати фото та відео ворожих обстрілів. Про це відомство зазначило на своїх сторінках. Служба безпеки закликає громадян не знімати і не поширювати відео російських атак, зокрема не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі або роботу ППО. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо наголошують, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачати суворе покарання. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро
2: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки. Продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Погода на Громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама. Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
4: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
0: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9.10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою «Вумафрізм».
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
5: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
5: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
5: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
5: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
5: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
14: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
15: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
16: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
16: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
17: Нам важливо, щоб ви нас чули.
5: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
17: за лінією розмежування.
5: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
17: Просто і по суті.
5: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
17: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
5: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
17: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
5: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
17: На громадському радіо немає заборонених питань.
5: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
17: Звучить складно, але повірте, це важливо.
5: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
17: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті.
3: Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
18: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
19: Зараз ви почуєте розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новини та новинки українського кіно і довкола українського кіно. При мікрофоні громадського радіо працює Андрій Куликов.
20: Сьогодні сьомий день анімаційного фестивалю «Line Oleum», і це така назва, яка об'єднає два англійські слова, тобто лінія і фарба. От, і це справді і лінії, і фарби, вони дуже різноманітні і не завжди осінні. Але перед тим, як сказати про фестиваль, мене занесло в лютий цього місяця на інтерв'ю.
19: В лютий цього року, напевно.
20: Цього року, так. На інтерв'ю Андрія Осіпова, очільника Державної агентства з питань кіно, загалом людини дуже позитивної, конструктивної. От, і я згадала, що я читала тоді, що він стверджував, що української анімації поки що немає, є поодинокі фільми, і нам ще треба й очікувати 5-10 років прориву. Ну, так як моє життя проходить поряд з анімацією, і починалося я з ним знайомитись, коли вона була на такому справді прориві, то я поряд з іншими українськими аніматорами, ну, напевне, не дуже схильна була довіряти, тому що я знаю, що от дивлюся я каталог фестивалю і бачу, що там близько 2000 людей, тобто менеджерів, ілюстраторів, продюсерів, аніматорів, які займаються...
19: А чому всі в чоловічому роді? Жінки цього не роблять?
20: Продюсерок, перепрошую, я якраз режисерик, якраз чоловіки там були величезною
19: рішністю.
20: І йому протиставила свою точку зору Саша Рубан, молода режисерка-аніматорка, а режисерка «Мавки» рісової пісні. Це такий повнометражний фільм, який мав, напевне, найбільший комерційний успіх. З ним було пов'язано і колекції одягу.
19: А, це той, де показували Кличків і Юлію Тимошенко?
20: Так, так. Ага. От, це не мій улюблений фільм, але аніматори дуже сильно посперечалися, і суть цієї суперечки було в тому, що тільки повнометражний фільм, він заслуговує і має шанси бути окупним, бути привабливим, дійти до глядача. І один з таких,
19: і до глядачки.
20: Доглядачок нам показали, це наша Файта, це перший фільм, зроблений таким закарпатським діалектом виразним, і йдеться про менеджера середньої руки, якого кіт Ангел випадково із раю закинув ад, або навпаки. От. Але це все преамбула. І
19: так
20: от...
19: я перепрошую, там рай чи пекло – це Закарпаття?
20: Закарпаття, ага. Одночасно. Да. От. А і цього року це 13-й фестиваль, і треба сказати, що цей фестиваль, він змінив фестиваль «Круг» український, такий фестивальні анімаційні історії, який був україно-російський, він плив на кораблі зазвичай, і в 2018 році він щез з нашого культурного простору, і от «Лінолеум» цього року просто представив блискучу програму, це 250 анімаційних фільмів зі всього світу. Це переважно короткий метр, як ви розумієте. І чудову таку гасло придумав і реалізував український аніматор Стас Сантимов із Дніпра. Вона називається «Сліпа зона», і були дуже великі програми, пов'язані з цим, про те, що сліпі зони, туди, куди ми не доходимо, те, що недопредставлено, що вони існують, ну, ми звикли, що це в суспільстві, в політиці, а от в наших стосунках, взаєминах, переконаннях. І однією з цих сліпих поки що зон стало те, що на перше на відкритті фактично фестивалю ми говорили про 100 років української анімації, тому що Боже, в
2: 1927
20: році український аніматор Левандовський, він екранізував казку про солом'яного бичка чорно-білу, дуже цікаво, судячи з описів, але з неї залишився один єдиний кадрик цього солом'яного бичка, і навіть не в обличчя, а ззаді. От, і були представники Укрпошти, і ми вже знаємо, що буде марка, буде спеціальна марка, яка буде присвячена от цьому фільмі. Були представники фабрик іграшкових, вони будуть спробувати робити різних персонажів з української анімації, щоб вони були в нашому фізичному просторі. І цілий рік пройде в програмах, вони поки що не підкріплені фінансово, але є люди, які б хотіли і роблять кураторські програми, які поїдуть міста Одеса, які поїдуть, тому що в Одесі народилась українська анімація, які виїдуть з Києва, поки що це 4 міста, але, як на мене, києвоцентризм кінематографа, його слід долати, і я трошки далі скажу. І,
2: пані Оксано, перед тим, як перейти до трошки далі, я би хотів запитати наших слухачок і слухачів, яка кінематографічна асоціація виникає у них зі словом «олеум». І якщо хтось зараз мені відповість на це, або навіть пізніше може, на номер вайбера 0676740476, то вони отримують подарунок. Отже, запитання. Лінолеум – це, чи лайнолеум – це назва фестивалю так званої анімації українського фестивалю, тому що анімація у нас не так звана. Так, в якому великому популярному фільмі польського кінорежисера є епізод, де неодноразово згадується слово «олеум»? Прошу провадити далі.
20: Ну і фестиваль завжди був дуже насиченим, і цього року велика радість, і моя особисто, що 3 роки перед тим не могли зібрати, ну що підтверджує певним чином слова Андрія Осипова, в програму української анімації. І ми також от на премії «Кіноколо» ми констатували, що у нас дуже мало робіт, що у нас нікого робити, нічого робити вибір. І все ж таки щастя, справжнє щастя, 14 нових короткометражних анімаційних фільмів цього року представляли різноманітні теми, і вони справді були дуже різні, від сімейних конфліктів до вимушеного переміщення, до психічного здоров'я, до війни, до міського життя. Але всі вони були в різних техніках, різними манерами і різними, переважно молодими людьми. Ну, в фестивалі було все. Була міжнародна анімація, традиційно дуже сильна, конкурс комерційних проєктів, які просто як в спалах, там було все, що можна побачити. Вперше був конкурс анімації на основі ші. Було подано 27 робіт, одібрано 7 конкурсним. Були молоді аніматори.
2: Так дуже я багато... перепрошую, якщо це на основі ші, то призи вручалися кому?
20: Призи вручалися тим, хто подавав, тобто авторки в Дені Вивазі, це були 2 авторки.
2: Ну як це були... так? Одна чи один чи одне працювало, а призи іншим?
20: Ну, така от несправедливість фестивального життя. Для мене особисто однією з центральних програм стала несподівана і контроверсійна річ, і називалась вона «Скелети у шаху. Українська анімаційна пропаганда». І Довженко-центр, він вперше відсканував, оцифрував і публічно показав ті фільми, до речі, всі вони майже відомих українських майстрів, про які ми не говоримо, зняті за часів Радянського Союзу, про які ми не говорили, тому що, от як викладач історії кіно, я хочу сказати, про якісь пропагандистські блокбастери українського кіно. Ми говоримо в програмі. От про ці фільми ми ніколи не говорили, тому що, ну, от, може, ми забудемо, може, ми залишимо їх оцінку там десь позаду в Радянському Союзі, може, вони сьогодні не актуальні. І ви знаєте, пане Андрію, я була учасницею цієї дискусії, просто несподівано швидко пролетіли 4 години показу і розмов про це, і зал був, ну, не те, що заповнений, але залюднений молодими людьми, яким це було цікаво.
2: Пані Оксано, а назвіть, бодай, один, може, я колись бачу.
20: Кайнові сльози, Кайнові сльози, Капітан Туці.
2: Капітан Туці, ні, не знаю.
20: А це дуже фільми самі дуже здивувалися його, коли побачили. Це фільм 91-го року, і там прекрасні мальовані анімації Юрія Скірти, і там йдеться про про Карла Маркса. Я от моє дитинство, я ще по дитинству пам'ятаю цю формулу, що Карла Маркса було улюблене заняття ритись в книгах. От, і там йдеться про його доньку Елеонору, як вона мріяла стати капітаном корабля. От така достатньо дивна, але явно не пропагандистська картина. А «Каїнові сльози» йшлось про українця-самостійника. Режисером був Тадеуш Павленко, а художником Радна Сахалтуєв. І це дуже така образнена саме фільмами, манерою його відпрацьованою в «Червоному перці», пародія на українця-самостійника. Ну і, звичайно, такий основний міф, який був серед цих 10 фільмів, ми бачили, це про братство, про спільну колиску з Климом, про месіянсько-російського народу.
2: Про заснування Києва, напевно, ні?
20: І про заснування Києва не було, але був прекрасний в сенсі своєї, прекрасний не як фільм, але як мітологічна така конструкція про трьох Іванів, які стоять на кордоні держави. Це білоруський Іван, російський Іван і український Іван. Але, знаєте, художники Київного фільму, вони завжди відрізнялись таким почуттям гумору. Ну, і ми знаємо, з якою, як зароджувалися етноси всі ці в 14 столітті. І знаємо, що російський наймолодший. І от серед цих трьох воїнів російський Іван має такий найменш привабливий вигляд. І він є справді наймолодшим.
2: А білоруський?
20: Білоруський нормальний, з борідкою, більш-менш, дуже симпатичний такий герой вийшов, чесно кажучи. От. І ви знаєте, під час цієї дискусії і показів, які ми впевнені, ми дуже багато говорили про культуру пам'яті, що цю культуру пам'яті треба вибудовувати, і не треба залишати те, що сказали про ці фільми колись. Треба інтерпретувати, треба думати всім спільно, якими вони є. Тому що справді ті фільми, які були показані, кожен з них належав, майже кожен з них належав якомусь видатному майстру української анімації, бо є така напівлегенда, яку я чула, що на Київнаукфільмі в анімаційній студії можна було займатися чим завгодно, але раз на рік на спічках, на сірниках розігрували хто кому, і доставався один фільм з 12, обов'язково мав бути такий пропартійний, пропагандистський, і от, власне, завдяки Довженко-центру ми можемо вести це і в навчання, і в обіг, і говорити про це кіно, вже бачачи його, а не просто так.
2: Дуже цікаво. Наскільки це узгоджується із нинішньою політикою декомунізації і так далі, і так далі?
20: А от це саме шлях декомунізації, коли ми розкручуємо ці міти, коли ми дивимося, от чому ми починаємо розуміти, що українці, навіть в українських фільмах показані якісь, знаєте, такі недолюди, які, і це, знаєте, початок цих пропагандистських конструкцій, з якими ми зустрічаємося кожен день, що вам там і в ту Європу ні, да ви ж подивіться на себе, не вийшли ви нічим. І це треба показувати, це треба прослідковувати. І, знаєте, ми якось разом були люди різних поколінь, які про це говорили, і вийшла така цікава історія. До речі, про це напишу статтю і сподіваюся, це залишиться.
2: А от цікава історія ще насправді з назвою «Наша файта».
20: Так.
2: Так, тому що ще одне запитання нашим слухачкам і слухачам. Пісня якого закарпатського гурту з альбому «Лачо» має назву «Наша файта» набагато раніше, ніж з'явився серіал і всяке таке. Вайбер 067-67-404-76.
20: От, ну і кожен серіал має нагороди. Передусім я хочу сказати про людину, яка зробила цей фестиваль. Це Анастасія Віртинська, його програмна директорка і директорка, людина неймовірної енергії і ознайомленості з світовим процесом. І, знаєте, проходив він не там, де зазвичай проходять київські фестивалі. Він проходив в Юнів-Сіті, в такому сучасному комплексі, схожому для мене на якийсь університетський кампус, де можна було просто вийти на вулицю і пограти шахами, які стоять прямо
2: там,
20: на землі.
2: Там, здається, ще й баскетбольний майданчик є.
20: І баскетбольний майданчик, і не тільки це, і, боже, і тенісні корти невеличкі, такі, все там було. Тобто можна було жити якимось трошки іншим життям і війти в іншу річку. І от про нагороди хочу сказати, я працювала в складі журі кінокритиків України, яке зазвичай працює на всіх українських фестивалях, і якось ми дуже легко і одноголосно обрали переможців в міжнародному конкурсі, де було близько 5 годин анімації. Це став фільм Брюно Коле «Атомний тур», і там йшлося про західного туриста, який приїжджає в Чорнобильську зону для того, щоб зробити контент для своєї інстаграми. От, але абсурдна мантрівка зрештою відкриває для нього крихкість буття і його місце в цьому бутті, і справжній погляд на Чорнобиль. Це такий чорно-білий вугільний фільм французького режисера Брюно Коле, і він, ми відзначили його головною нагородою. А от в українському конкурсі мені дуже сподобався фільм, він такий дуже значимий. Хоча я зробила молода людина, автору Артему Кузнєцову 20 років. І йдеться, називається він «Не бешкетуйте». Господар іде з дому і наказує всім своїм домашнім предметам, зокрема двом подушкам з написами «Коти», не бешкетувати. І що тут починається? Тут починається таке-сяке. Нічого страшного, просто гармидер. Але Анастасія Вертинська сказала, що, напевно, Український культурний фонд не дасть нам більше коштів, коли побачать, які фільми виглядають.
2: Порадьте їм наступного разу робити не гармидер, а рейвах.
20: Рейвах хай роблять, да. І цей молодий хлопець, він учень і там наставником був Микита Лиськов, один з найвідоміших і найцікавіших наших аніматорів, який любить абсурд, який любить тонку гру, який любить іронічне і креативне ставлення. І ми були надзвичайно раді нагородити, перше за 4 роки у нас не було такої нагоди, нагородити українську програму і молодої людини з усвідомленням того, що вона й далі буде так різко, іронічно і з іншої точки зору радісно, тому що зал сміявся дивитися на життя.
2: Це прекрасно. А хто отримав приз за найкращу роботу зі звуком?
20: Пане Андрію, анімація, тут багато чого інше. Я єдине, що хочу сказати, що в анімації зовсім інший технологічний підхід, індустріальний, коли робиться анімаційна картина. Тому що зазвичай звук зводиться в художній картині, в ігровій картині, вже на етапу постпродакшені, коли все готово, коли записано те, що відбувалось на майданчику, коли додані фолі артисти, так звані, які різні ми допрацювали, коли створили ефекти, коли з'явилася музика, і коли всі ці 5 компонентів можна скласти, то в анімації все зовсім по-іншому. Перше, що відбувається в анімації, після того, як придумали героїв, записується звук, і вся анімація робиться під звук. Тому, можливо...
2: Так тим більше заслуговує на відзначення.
20: Так, це дуже, дуже складно потім потрапляти в ці звук, потрапляти в цю озвучку, в ці фази. Інколи це переробити, Тобто, коли ти зробив звук, ти вже дуже важко його переробити. І те, що ти записав в перший день створення анімаційного фільму звукове, воно потім подорожує з тобою весь час.
2: І тому так само з нами мандрує етерними хвилями, етерними частотами голова спілки кінокритиків України Оксана Волошинюк, яка майже щонеділі подає нам огляд новин і новинок українського кіна і довкола українського кіна. Ще хвилина, пані Оксано.
20: Ще хвилина?
2: Та.
20: Ну що ж, 20 днів в Києві не буде кіна. От, фестивального, і 25-го розпочнеться один із перших, найкращих, найцікавіших, найвідоміших і моїх найулюбленіших кінофестивалів – Міжнародний кінофестиваль «Молодость», кінофестиваль «Молодих», кінофестиваль «Дебютів». Він буде тривати з 25 жовтня по 1 листопада. І хай живе кіно!
2: Це була розповідь голови спілки кінокритиків України Оксани Волошинюк про новинки та новини українського кінематографу і довкола нього. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
21: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: А зараз розмова із Марією Сех, менеджеркою проєкту «Домашня опіка» Карітасу України, і Тетяною Рогожан, соціальною працівницею Карітасу Хмельницький УГКЦ. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо. Шановні Марія і Тетяна, для того, щоб наші слухачки і слухачі розрізняли ваші голоси, то, будь ласка, спершу Тетяна, а потім Марія. Кілька слів про зміст вашої роботи у галузі домашньої опіки.
22: Доброго дня усім, рада всіх чути. Я соціальний працівник у місті Хмельницький. Допомагаю людям похилого віку, одиноким. Моя робота заключається у тому, що я приходжу до людини, згідно свого робочого плану, допомагаю їй в побуті, допомагаю в оформленні документів, слухаю їх, розмовляю з ними, допомагаю їм з викликом лікаря, викликом служб, одягання, взуванні, різним речам.
2: А доводиться більше слухати чи говорити?
22: Доводиться більше слухати.
2: Дякую, Тетяна Рогожан. І зараз Марія Сех.
23: Вітаю, я є національною проєктною менеджеркою догляду вдома. І як показує, що ця послуга є надзвичайно актуальна в умовах війни і, в принципі, таких демографічних змін. Тому що ми всі знаємо, що кількість людей старшого віку, евакуйованих, внутрішньопереміщених осіб, ветеранів, які повертаються до цивільного життя та потребують стороннього догляду, вона зростає. І, власне, в нас станом на сьогодні це вже є 19 локальних осередків, 9 регіонах України, де ми надаємо комплексну медико-соціальну послугу з догляду вдома, якщо коротко так.
2: Так, пані Марія, а що означає комплексна? Це все, все осяжна, чи є щось, що залишається поза вашими можливостями, чи такого нема?
23: Ну, дякую за запитання. Насправді, комплексна – це, власне, де ми поєднуємо державні стандарти надання соціальної послуги з догляду вдома із додатковими такими компонентами, наприклад, як телемедичні послуги, випозичання в тимчасове користування допоміжних засобів реабілітації, це в нас йде підтримка неформальних доглядальників, навчання персоналу. І це все, власне, додає швидко і професійно можливість реагувати на потреби тої чи іншої людини.
19: Ну, професійно реагувати, воно збігається із тим, що ми почули від Тетяни Рогожан, котра перелічила, ну, я так підозрюю, що насправді навіть не все, чим їй доводиться опікуватися і ким їй доводиться опікуватися. Пані Тетяно, де ви цього навчалися? Спеціальна підготовка чи досвід роботи?
22: Звичайно, ми багато навчаємося і нам завжди проводять всякі різні навчання, але і досвід вже також маю. У мене вже за спиною 3 роки роботи, вже 4-й рік пішов. Дуже допомагає навчання, тому що ми завжди розвиваємося, ми взнаємо нового багато. Також ми співпрацюємо з психологами. Завжди психологи нам надають допомогу, проводять теж різні арт-терапії, тому навчання грає велику роль.
19: Нагадаю, що Тетяна Рогожан – соціальна працівниця Карітасу Хмельницький УГКЦ, а Марія Сех – вона національна менеджерка проєкту «Домашня опіка». Втім, вона сказала догляд удома. Це як розумієте? Трошки різне чи просто різні назви для того самого?
23: Ні, це те саме, просто догляд вдома, це, знаєте, як наш бренд Карітасу України в розрізі надання соціальних послуг з догляду вдома, тобто це допомога по господарству, це надання допомога з гігієнічними процедурами, якщо людина є в потребі, це виходить психологічна підтримка, додатково ми здійснюємо, надаємо людям, як і індивідуальні консультації вдома, якщо людина не може вийти за межі помешкання, а також проводимо, організовуємо групові заходи. А догляд вдома – це чітко визначений стандарт Міністерством соціальної політики України, тому ми так і кажемо, що ми надаємо комплексну підтримку з догляду вдома для потребуючих людей.
19: Зрозуміло. Знову чується, що людина знає, що вона говорить і що вона робить. І в зв'язку з цим, пані Марія, до вас ще запитання. Карітас взагалі-то чимало видів діяльності здійснює. Яка, умовно кажучи, вага проєкту «Домашня опіка» у щоденній роботі Карітасу Україна?
23: Знаєте, аж важко так відповісти, але як на мене, вона є надзвичайно важливою, тому що хочеться сказати, що ми бачимо, як щоденно оця така системна робота, яка триває незалежно від свят чи якихось заходів. Ми підтримуємо людей старшого віку, одиноких людей, людей з інвалідністю, маломобільних людей, та, і ми бачимо зараз, наскільки війна дуже чітко нам показала нам одну проблему, і таку, як послуги є, їх багато, і вони можуть існувати, але інколи вони не можуть бути доступними до якоїсь конкретної людини. Особливо гостро ми це відчуваємо і бачимо, працюючи у прифронтових територіях. Тому що якщо людина старшого віку або маломобільна, живе сама, має якісь проблеми зі здоров'ям, а до цього додаються чи повітряні тривоги, чи ці всі безпекові ризики, та? І проблеми з транспортом, пошкоджена інфраструктура, навіть звичайний елементарний візит до лікаря це спричиняє проблему, і тому на сьогодні має змінюватись навіть логіка надання допомоги. Якщо людина не може дістатися до послуги, ми маємо шукати можливість наблизити послугу до людини. От тому ми завжди за мультидисциплінарний підхід, і якщо ми говоримо зараз про діяльність послуги догляду вдома, де в нас більшість залучені соціальні фахівці, психологи, але ми також власне поєднуємо це все і залагоджуємо проблеми людини, додатково залучаючи інших фахівців, тому що Карітас України має різні проєкти на різну тематику, чи це, наприклад, залежно від і території, та чи це людині потрібно там відновити пошкоджене війною житло, є проєкт, який спрямований на це. Чи це психологічна допомога, чи це екстрена якась гуманітарна підтримка. Тому ми завжди звертаємося за допомогою до інших колег, фахівців, і це є надзвичайно важливо.
19: Про різноманітність видів і форм роботи Карітаса ми з Марією Сех ще поговоримо, а зараз я знову звертаюся до Тетяни Рогожан, вона із Карітасу Хмельницький УГКЦ. І от Марія Сех розповіла про щоденну роботу, зазначивши, що, мовляв, це незалежно від різноманітних заходів і так далі. Ну, а я знаю, що зараз, коли наближається Міжнародний день людей старшого віку, є така в Карітасі акція «Світло у кожному серці», так? Як вона саме у Хмельницькому організована, що вона передбачає?
22: Так, локація Карітас Хмельницький також долучилася до акції «Світло у кожному серці». У нас відвідало цей захід 25 людей, які отримують допомогу в рамках нашого проєкту. Ну і основними активностями заходу стали майстерки. Був у нас танцювальний флешмоб «Руханка». На завершення дітки співали пісні. І всі ці активності забезпечили наші молоді волонтери Карітасу і їхні керівники.
19: А що за майстерки були? Із чого?
22: Були малюнки кавою, робили з таких гарних паперових рушничків голубів і робили з ниток різні там види робіт.
19: Як цікаво. Слухайте, а от малюнок кавою, на чому він робиться? На папері, на тканині чи, може, на стіні?
22: Він робиться на папері.
19: І від цього папір не розлазиться?
22: Ні, він не розлазиться, воно гарно там так все тримається. Дуже цікаво, і потім ще й до того ж так пахне гарною кавою.
19: Ох.
22: Я сама робила теж таку роботу, мені дуже сподобалося, до речі. А в кінці кожен написав побажання на такому маленькому сердечкові, кожен з наших учасників, і приклеїли в нас на такий гарний ватман. Ну, люди були дуже задоволені, сподобалося. Завжди зустрічі, вони надихають людей, вони між собою спілкуються, і це дуже так, люди люблять ходити на такі заходи.
19: Тетяна Рогожан, і повертаюсь до Марії Сех, оскільки вона керівниця проєкту в загальноукраїнському масштабі. Ми почули про те, що у Хмельницькому, в якому вигляді проходила ця акція «Світло в кожному серці», а в інших містах і місцинах, де працює Карітас України, які були такі от заходи, чи, ну, свято, не знаю, чи можна це називати, але ви мені скажете, які були події, які вам запам'яталися?
23: Ви знаєте, пане Андрію, от ви зараз говорите, Таня говорить, і я зараз усміхаюся по той бік екрану, як я кажу, бо ми зараз не можемо побачитися, але для мене це завжди про таку теплу та добру атмосферу, тому що для мене ця акція передусім про увагу до людей старшого віку, про їхню гідність, досвід і право залишатися такою активною частиною суспільства, тому що я завжди жартую так, вік – це не про цифри в паспорті, а це про вміння жити наповну. І, в принципі, навіть сама назва цієї акції, вона так сформувалася вже… Так, в 2023 році ми так сиділи з моєю колегою в офісі, і от до Міжнародного дня людей старшого віку ми планували активності і кажемо, ну треба ж нам якось все-таки назвати ці всі активності, до яких залучаються локальні осередки. Ну тому що ми їх проводимо і організовуються локальні осередки зі всієї України, так? І от коли воно було такі дуже часті виключення електрики, якраз тоді було так дуже все активно, і ми кажемо, все, точно, це буде світло в кожному серці, тому що підтримка даної категорії є надзвичайно важливою, особливо сьогодні в часі війни. І що найбільше мене так вразило, тому що протягом цього тижня ми вже бачимо кількість проведених заходів. Вони всі висвітлені в наших фейсбук-сторінках. Можна зайти на Caritas України, на кожну локальну фейсбук-сторінку організації Caritas. І побачити, ну це просто надзвичайно. Наприклад, що так запам'яталося, у Бродах відбулася, от Таня казала, за каву, в них трішки схожа була така камерна зустріч, де була назва зустрічі також «Кава з присмаком осені, вечір вальсу», де також були залучені різні колективи місцеві, де були там дітки залучені, тому що ми зараз маємо з року в рік все більше волонтерів. Але найбільш таким зворушливим і терапевтичним, на мою думку, моментом вечора це стало здійснення мрії одного з наших підопічних. Він свої 86 років зізнався, що вже й не сподівався відчути цей неймовірний, як він зазначив, політ танцю. І його, насправді, слова розчули всіх присутніх до сліз, тому що він сказав, я так мріяв ще хоч раз один в житті повальсувати, але я думав, що це в минулому, і сьогодні моя ця мрія може не здійснитися. І я відчув себе молодим, а на душі так стало тепло і спокійно. І ви знаєте, як прочитала, думаю, ну не даремно ми це робимо. І от кожна локація має свої особливості. Наприклад, на сході, це в Дніпрі, там в них була також така камерна зустріч зі спогадами, старими фотографіями, розмовами про родинні традиції, тому що дуже багато людей змушені були вимушено переміститися в більш безпечні регіони, в тому числі, знаю, з Дніпропетровської області у місто Дніпро багато релокувалося людей. І це було також створення такого терапевтичного простору, де кожен міг трішки відволіктися. І там учасники, я як зараз пригадую, створювали якісь такі осінні ліхтарики, як маленький символ тепла, надії людей, які залишаються поруч. Не буду займати весь ефір, тому що можна говорити ще дуже багато цікавого. У Львові проходила вчора ярмарка можливостей, де там люди старшого віку приймали участь, і багато різних благодійних організацій і державних інституцій об'єдналися з метою, щоб люди старшого віку мали більше обізнаності про можливості на території Львівської громади і в області.
19: От показово, що коли почала Марія Сег говорити про акцію «Світло в кожній душі» і як вони винайшли назву цієї акції, я тоді подумав, і ще тепло, вірніше, світло в кожному серці, а я подумав, і ще тепло в кожній душі. І коли пішла розповідь про той вечір вальсу, там таки просто людина сказала теж про це, так що дякую вам. І, до речі, могли й не казати, що ви усміхаєтесь, тому що усмішку добре, дуже добре чути у вашому голосі. Як я сподіваюся, зараз і в моєму. Є дуже серйозне запитання на цьому тлі. Багато роботи, багато завзяття. І я його чув і в голосі Тетяни Рогожан, і в голосі Марії Сех. Але живемо в реальному світі. І на всю цю діяльність потрібні гроші. Де ви їх берете і наскільки їх вам вистачає?
23: Звичайно, що нашим найбільшим викликом є стабільність фінансування, та? Тобто ми завжди кажемо, що якісний догляд неможливо забезпечити без стабільного фінансування, особливо коли кількість людей, які потребують сторонньої підтримки, зростає. І наша діяльність значною мірою також залежить від місцевих бюджетів і міжнародної донорської підтримки, тому що через війну бюджети громад мають додаткове навантаження і їхні можливості різняться. А залучати донорське фінансування з року в рік стає дедалі складніше.
19: Зрозуміло. Марія Сех, менеджерка проєкту «Домашня опіка» Карітасу України. Це людина, яка в масштабах цілої України опікується здійсненням цього проєкту. А зараз знову до Тетяни Рогожан, соціальної працівниці Карітасу Хмельницький УГКЦ. І запитання буде дуже просте, хоча я не знаю, чи ви колись замислювалися про те і підраховували. От ви стільки відвідуєте людей, скільки кілометрів ви за день проходите у такому місті, як Хмельницький?
22: Дивіться, я навіть можу вам сказати точно відповідь на це питання, тому що у мене
19: крокомір.
22: Да, у мене підключений крокомір. І я за цим кожен раз слідкую. Ну, 10 кілометрів це в середньому я проходжу за день. Не враховуючи ще те, що я користуюся транспортом, тролейбусом. У нас є проїзні, ми користуємося тролейбусами, так. 10 кілометрів.
2: Пані Тетяно, і на закінчення нашої розмови, дайте нам уявлення от про ваш, ну, хтось скаже, рутинний день. Ні, не рутинний. Про ваш звичний день, коли ви опікуєтеся людьми старшого віку вдома. Скажімо, ну, якщо це не занадто приватна інформація, я підхопилася о такій-то годині, вийшла, дійшла, доїхала, зробила те, і аж до того, як повернулася додому.
23: Таня, розкажіть про день соціального працівника, щоденну роботу вашу.
22: Я зрозуміла, так, питання. Прокидаюся я зазвичай десь пів на сьому, з дому виходжу о 8-й годині, тому що робочий день у мене починається з 9-ї. В 9-й годині я вже можу знаходитися людини, або зізвонююся по телефону, запитую, що мені придбати, що принести. Ми зазвичай наперед домовляємося з людиною, що я роблю наступного разу, тобто я дію згідно плану. Візитів у мене за день приблизно 7 до 6 години вечора. Так, я від одної людини переміщаюся до іншої, там також є запас часу, в залежності від того, де людина проживає. Ну і з того починається мій робочий день, приходжу до людини, так, як ми вже домовилися, або я прибираю, або розвішую білизну, або допомагаю у догляді за зовнішнім виглядом, або ми йдемо десь на прогулянку, або десь супроводжую людину в лікарню, або в якийсь соцзахист, можливо. Може бути таке, що можу просто людині читати. Є у мене такий підопічний, який любить дуже Біблію, але, на жаль, втратив зір, і я йому можу до півгодини кожного разу читати Біблію. Тобто і потім переміщаюся до іншої людини, і те саме по плану я якби працюю з іншою людиною. І так до 6-ї години вечора.
2: Дякую, Тетяно. І от я вас слухав, мені спало на думку, може це зовсім не до теми. Ні, до теми, напевно, але може такого і не буває ніколи. А розпитують вони вас про інших людей, яких ви доглядаєте, і, можливо, просять: Таню, передай записку або познайом нас.
22: Ні, ви знаєте, таке буває рідко, ну, що розпитують за іншу людину. Буває, що питають мене, як я там почуваюся, як там, да. Взагалі більше за мене розпитують. А в основному люди можуть так, вони між собою спілкуються, більше з тих, хто відвідує заняття психолога.
2: Ага.
22: От на хто приходить на заняття психолога, то люди вже такі, що між собою спілкуються, вони можуть мені щось один там від одного передавати, але це рідко, тому що вони самі між собою там зізвонюються і можуть один одному там по телефону щось сказати або вже зустрітися на занятті і щось обговорити. А зазвичай вони знають так, що якби я ні про кого нічого не розповідаю, це інформація конфіденційна.
2: О.
22: І за себе я можу також там сказати, що я дуже добре почуваюся, тому що сьогодні побачила вас, щось вам допомогла, і я дуже рада.
2: Отже, правила практичної психології Тетяна Рогожан вже теж знає і застосовує. Це була розмова з Тетяною Рогожан, соціальною працівницею Карітасу у Хмельницькій УГКЦ та Марією Сех, менеджеркою проєкту «Домашня опіка» Карітасу України. Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. В другій половині дня Росія знову атакувала Суми. Наразі вже відомо про 6 постраждалих. Про це повідомили в ДСНС. Влучання керованих авіаційних бомб зафіксували на 2 локаціях. На одній із них сталося загорання гаражу. Фахівці ДСНС ліквідували всі осередки горіння і обстежили території, по яким були спрямовані удари. Нагадаю, що близько 8 ранку Росія вдарила кабами по житловому масиву Сум, густонаселеному спальному мікрорайону. Під ударом опинилися багатоповерхівки, приватний автомобільний транспорт. Також пошкоджено лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель, скління вікон та балконів, а також машини, припарковані біля будинків. Поранення отримав однорічний хлопчик. Дитина госпіталізована, його стан неважкий. Постраждали ще 12 людей, які отримують кваліфіковану медичну допомогу. Загрози його життю немає. Також безпілотники попередню типу «Герань» ворог спрямував по одному із підприємств міста у Ковпаківському районі. Там загинув 52-річний працівник підприємства, яке евакували 3 безпілотники. Травмовано ще 3 людей, які лікуватимуться амбулаторно. У ніч проти 4 жовтня Служба безпеки України уразила російські літаки Су-35 та Су-34 на військовому аеродромі Ханська в Російській Федерації. Про це повідомляє Служба безпеки України. Аеродром Ханська розташований в Республіці Адигея в Російській Федерації на відстані близько 500 кілометрів. А також здійснили безпілотники Центру спецоперації «Альфа». Під удар, зокрема, потрапив багатоцільовий винищувач Су-35, який вважається одним із найсучасніших бойових літаків Російської Федерації. Його експортна вартість становить близько 100 мільйонів доларів. Також СБУ уразили винищувач-бомбардувальник Су-34. Це ключовий літак російської тактичної авіації. Його вартість близько 50 мільйонів доларів. Спецслужби наголосили, що обидва літаки є носіями керованих авіаційних бомб, якими окупанти масово атакують лінію фронту та українські міста. Також зазначається, що дронами бійці уразили склад боєприпасів на території аеродрому. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц анонсував зустріч коаліції охочих узимку, яку планують провести спільно з Францією та Великою Британією для координації подальшої допомоги для України. Про це він повідомив під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським сьогодні в Києві. За його словами, відповідну зустріч планують провести у Берліні. Інших подробиць стосовно дати і порядку денного майбутньої зустрічі канцлер не навів. Попереднє засідання коаліції охочих відбулося 24 серпня у Києві. Лідери держав-учасниць обговорили подальшу підтримку України, передачу їй ракет-перехоплювачів для захисту від російської балістики та спільні навчання військ країн коаліції. Нагадаємо, що вранці 4 жовтня канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прибув до Києва з неоголошеним візитом. Разом з президентом України Володимиром Зеленським він ушанував пам'ять полеглих захисників і захисниць, а також оглянув місце влучання російського дрона по Національній академії наук. Німеччина надасть Україні новий пакет підтримки на понад мільярд євро. Гроші підуть на нове озброєння, а також підтримку енергетичної системи перед зимою. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, під час зустрічі із канцлером Німеччини ключову увагу приділили посиленню протиповітряної оборони. Цитую: «На сьогодні у нас є 15 угод та документів, і більшість із них про взаємодію безпекову, виробництва, відповідні закупівлі, наші замовлення для німецької промисловості та спільні проєкти в Україні». Кінець цитати. Загалом під час візиту сторони не підписали домовленості на більш ніж 8,5 мільярдів євро. Окремо підписали спеціальну домовленість щодо спільних дій та нових можливостей у протидії ударним дронам.

0: Німеччина працює над прискоренням вступу України до Європейського Союзу та пропонує формат асоційованого членства. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час спільної прес-конференції з Володимиром Зеленським. Водночас він наголосив, що в Берліні знають про роботу України над реформами і від їх впровадження залежить подальша фінансова підтримка з боку партнерів. Нагадаю, що 15 червня всі 27 країн-членів ЄС погодили перший кластер основи переговорів про вступ України до Євросоюзу. 14 липня на міжурядовій конференції Україна-ЄС офіційно відкрили кластер номер 6 у переговорах про вступ України до ЄС під назвою «Зовнішні відносини». Цей кластер охоплює питання спільної політики безпеки та оборони, торгівлі, гуманітарної допомоги та співпраці у сфері розвитку. Наступні кластери не обов'язково відкривають послідовно. Це залежить від того, наскільки країна-кандидат впроваджує відповідні реформи. Посол України в Угорщині Федір Шандор заявив в інтерв'ю громадськи, що всі переговорні кластери для вступу України до Європейського Союзу можуть бути відкриті вже до кінця цього року. СБУ закликає українців не знімати і не поширювати фото та відео ворожих обстрілів. Про це відомство зазначило на своїх сторінках. Служба безпеки закликає громадян не знімати і не поширювати відео російських атак, зокрема не публікувати контент, який фіксує удари окупантів по військових об'єктах та критичній інфраструктурі або роботу ППО. Ці записи можуть бути використані не тільки російськими пропагандистами, а й військовими РФ, які відстежують і аналізують подібні матеріали, щоб коригувати свої повторні удари. Окремо наголошують, що публікація такого контенту може розглядатися правоохоронцями як злочин і передбачати суворе покарання. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
0: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9.10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою Вумафрізм.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
1: Курси валют на громадському радіо.
0: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
0: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро
0: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок. Продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки. Продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
3: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
3: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
3: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
3: Та подкаст-платформах.
2: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
12: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
13: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
12: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
13: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
12: Відерштанд.
14: Відерштанд.
12: Супротив.
14: Супротив.
12: Пам'ять виростає із забуття.
15: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
16: Вітаю, ви слухаєте новини на громадському радіо.
15: Громадське радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
15: Знайомі люди, рідна мова.
17: Перевірена інформація.
18: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
15: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
16: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
15: Громадське радіо.
17: Слухайте, думайте,
15: дійте. Спецпроєкт «Мій шлях додому»
17: на громадському радіо.
15: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини. У студії керівниця Центру розвитку інтелектуальної власності Оксана Кашенцева.
19: Якщо ти дуже любиш сім'ю, якщо ти дуже любиш чоловіка, і в мене є дуже цікавий досвід, я не буду називати, коли це був досвід мого учня, аспіранта, який прекрасно з запалом почав наукову роботу. Дружина виїхала дуже далеко. У нього був повний занепад творчий. Він пішов з аспірантури, він не хотів писати дисертацію, аж раптом через якийсь час, за рік, він мені телефонує і каже, що я хочу знову почати писати дисертацію. Правда, я вам даю чесне слово. Я його питаю, що повертається дружина з дітьми. Він каже, так. Тобто це такий був поштовх. Він написав, захистився, все прекрасно. До речі, його дружина, не маю права просто розказувати цю особисту історію, зробила прекрасну, фантастичну кар'єру по поверненню. І для мене це є прекрасний досвід воз'єднання сім'ї. Тобто, якщо ви дуже любите свою сім'ю, то це ваша історія про повернення, бо чим далі, тим менше шансів її зберегти.
15: Спецпроєкт «Мій шлях додому»
17: на громадському радіо.
15: Подкаст для тих, хто за кордоном і думає про повернення в Україну. Випуск підготовлено в межах проєкту UA. Формуємо нові шляхи. Будуємо майбутнє України, що реалізується GIZ за дорученням уряду Німеччини.
13: Під час репресій совітами проти української мови созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє українське –

0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Друзі, це черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. І це означає, що у студії не лише я, Альона Нестеренко, а й моя колежанка Олена Чуранова, фактчекерка проєкту StopFake, аспірантка та старша викладачка Могилянської школи журналістики. Олено, привіт!
2: Привіт.
1: Отже, сьогодні у нас тема дуже насущна, актуальна. Ми з тобою, коли планували сьогоднішній етер, то думали, про що б поговорити, щоб це було в рамках тієї реальності, в якій ми зараз живемо. Не лише, щоб це було цікаво, пізнавально і з метою дослідити ворога, а і щоб це нам якось відгукувалося. І складно говорити про тих самих там гадалок кремлівських, чи пропаганду у кіно, чи будь-які інші цікаві насправді теми, які ми вже обговорювали і є на нашому сайті, але важко про це говорити, коли ти вранці, вдень, ввечері і вночі тебе обстрілюють. Ми перебуваємо в Києві, але насправді це не лише в Києві така ситуація, як ми знаємо, прифронтові міста взагалі дуже сильно потерпають. Та і на території України складно знайти дійсно безпечне місце. Воно є місце, місто. Все є доволі умовним. Відтак ми вирішили поговорити про геноцидну риторику росіян і як вона змінювалася щодо України та щодо нашого народу, якщо аналізувати проміжок після початку повномасштабного вторгнення, тому що раніше ми говорили про мову ворожнечі здебільшого. От я, як людина, яка давно аналізує пропаганду, я помічала, що до 22-го року все зводилося до формулювання «мова ворожнечі». Тож тебе я питаю, як експертку в цій сфері, поясни, будь ласка, нашій аудиторії простими словами, що взагалі означає і що включає в себе термін «геноцидна риторика», і чим ця риторика відрізняється від мови ворожнечі?
2: Так, ну, власне, геноцидна риторика, вона існувала, це поняття використовувалося в міжнародному праві і, звісно, і до повномасштабного вторгнення. Це не те, що стосується саме Росії, важливо розуміти, це чітко те, що є злочином, та, і відрізняється від мови ворожнечі воно тим, що це от відкрита риторика, мовлення, використання певних слів, фраз, які заперечують право однієї групи на існування, включають прямі заклики на знищення цієї групи, на вбивство і так далі. Геноцидна риторика, по суті, є мовою ворожнечі, але мова ворожнечі, вона здебільшого працює на приниження, на створення, на підсилення, підкріплення якихось стереотипів та знецінення тощо. Але те, що відрізняє геноцидну саме риторику, це те, що в ній вже присутні прямі заклики на вбивство, на знищення. І те, до чого ми апелюємо зараз, в чому звинувачуємо росіян, це вже, от, по суті, відбувалося тому що ця риторика, вона присутня, і вона присутня навіть не на рівні якихось блогерів, та не на рівні телеграм-каналів, вона присутня на рівні високопосадовців. Прямо от на рівні кремлівських чиновників. І в міжнародному праві вже були прецеденти, як щодо Руанди, та коли відбувся геноцид, і якраз тоді теж активно використовувалася геноцидна риторика. І тоді не політики її використовували, а саме медіа. І на радіостанціях, в різних медіа, які були найбільш поширеними, теж містилися прямі заклики вбивати, знищувати. І потім Міжнародний трибунал також наголосив і підтвердив цей злочин.
1: Я тут додам до того, що ти сказала, що геноцидна риторика, вона також може включати певні евфемізми, тобто коли ми не говоримо прямо вбивати, але суть є такою. Умовно, так. У росіян часто зустрічалося, і, власне, і коли ми говоримо про знищення тутсі, про цей геноцид, про який ти зараз зазначила, працівники радіо «Тисячі пагорбів» заміняли дієслово «вбивати» на «працювати».
2: Так, і характерно, що є. Росія так само використовує це, та, коли це роботи ті браті, да, ну, абсолютно те саме відбувається. Тут ця війна теж, в принципі, є не унікальною щодо використання мови як інструменту війни. І тут ми бачимо, що це активно теж використовується.
1: Так. І також варто зазначити, от я певні критерії маю під рукою щодо геноцидної риторики, оскільки я досліджувала цю тему в 22-му році і писала, зокрема, програмний документ для Інституту масової інформації, де ми і разом з юристами цієї організації консультувалися, щоб це було коректно, коли ми виокремлюємо справді ці критерії. І серед них, окрім того, про що ми вже з тобою проговорили, йдеться і про те, що є схвальне або нейтральне висвітлення в російських ресурсах, які вони звикли називати медіа, але мені складно прям назвати російські різні там «Звізда», «Царіград» і тощо-тощо медіа.
2: Це інструменти пропаганди.
1: Так, інструменти пропаганди, найкоректніше буде сказати, що вони висвітлюють це, оцю геноцидну риторику або діяння з ознаками злочину, геноциду дуже спокійно, схвально, нейтрально. І якщо повертатися до того ж руандійського радіо, там в програмах так само схвалювали насильство, напади на тутсі, святково відзначали вбивства, успівували вбивць, заохочували до продовження. Тобто все те, про що йдеться зараз, коли ми вже говоримо про російсько-українську війну і про дії країни-агресора, тобто Росії. І те саме було, і також цікавим фактором є те, що країна-агресор усіляко сакралізує війну, і оцей фактор сакралізація війни в ІМІ виділений окремо як критерій цієї геноцидної риторики, тому що вони дуже часто спекулюють використанням саме релігійних різних наративів, богословських понять, щоб виправдати злочини нібито благими намірами. Ну, найбільш яскраві приклади, я думаю, багатьом відомі з тих, хто нас слухає зараз. Це епітет священне, коли ми говоримо про війну, і це всілякі нісенітниці, які виголошують російські пропагандисти, коли вони говорять про десатанізацію бездуховної України.
2: Так, абсолютно.
1: Отже, давай ще, ти згадала про цей руандійський кейс, можливо, про нього ще більш докладно поговоримо, або поговоримо також і про інші країни, наскільки геноцидна риторика, коли ми говоримо про конфлікти, війни в різних країнах, де залучені росіяни, бо Росія встигла встромити свого носа усюди, мені здається. Ясно, що я узагальнюю, але чимало народів потерпали і потерпають від росіян, навіть там, де вони говорять, що їх там нет, умовно, та ж сама Сирія. І наскільки там послуговувалися геноцидною риторикою, чи це стосується виключно росіян, чи і інші кейси теж були?
2: Ні, використання такої риторики, звісно, воно притаманне будь-яким війнам, ну, принаймні ті, які досліджені, саме досліджене використання мов, ми бачимо, що всюди, по суті, повторюється те саме, тому що, ну, власне, владі, та, яка проводить агресивну війну, їй потрібно мотивувати солдатів іти і вбивати, пояснювати, чому ця війна потрібна і чому саме цих людей треба, треба вбивати. Ну, в геноцидній риториці там ми тут наголошуємо, да, що це стосується саме якоїсь конкретної групи. Та, і от тут яскравий приклад, звісно, Друга світова війна і Голокост, так, що використовували нацисти для того, щоб пояснити, та, чому потрібно саме євреїв вбивати. І ну, навіть те, що всі ці злочини, які проводилися, вони всі формулювалися під терміном особливе поводження. Та, так само навіть те, що відбувалося просто навіть не з євреями, як там вивозили людей масово на, в західні країни, в Німеччину, да, це теж так само заховувалося різними словами, типу евакуація, переселення, і те, що зараз відбувається так само в Росії, та те, що вони називають там вивезення дітей, по суті, там перевиховуванням і так далі, тобто маскують різними словами. США, В'єтнам так само теж по дослідженням бачимо теж дуже багато використання таких різних різної такої риторики, яка маскує насправді жахи війни для того, щоб, ну, маскувати і для військових, і маскувати для свого населення, коли там використовуються терміни типу умиротворення, зони вільного вогню, там тощо. Ну, тобто, дуже багато спільного, звісно, є. Там Боснія так само, те, що відбувалося в боснійських війнах, там активно використовувався термін етнічна чистка, тобто не масові вбивства, та от просто ми типу чистимо країни там від мусульман, та від боснійських мусульман, для того, щоб тут не було ісламу. От, і так само використовувалася різна риторика щодо боснійських мусульман, пояснення там для сербів, чому все це має відбуватися, чому Сребреніця, власне, відбулася. От, тому, ну, звісно, мова супроводжує війни, супроводжує конфлікти. І от, геноцидна риторика, та, це активна негативна функція, але з іншого боку ми можемо вимову використовувати як захисну функцію. Та, і ми тут теж знаємо з нашого боку, так, як теж боротися. Та, і навіть як вислів там щодо корабля може виконувати свою
1: терапевтичну
2: та, і підтримуючу мобілізаційну роль. Тому мова завжди дуже важлива, вона виконує свою функцію, та, але важливо наголошувати на тому, що тут геноцидна риторика, вона є чітко серйозним інструментом війни і злочином. І якраз коли ми бачимо такі приклади, то ми чітко маємо їх фіксувати. Тобто це не ті всі заяви там про хохлів, грубо кажучи, да, це те, що найчастіше використовується росіянами. Звісно, там дуже багато різних у них є слів на позначення українців, щоб теж дегуманізувати і показати, що ми там не є якимось окремим народом, людьми. Потребуємо винищення, знищення. Та,
1: Хоча я зазначу з приводу того терміну, що ти вжила, хохли, що ми багато говорили навіть в студії громадського радіо про це, і що історично це насправді не є нічим образливим. Тобто це різні можуть бути показники, що означає цей термін, але загалом говорять про те, що це оселедець, і от оцей хахалок, грубо кажучи, якщо так по-простому пояснювати. Тим не менше, росіяни тут же вносять свій контекст. контекст. От чому ми говоримо про геноцидну риторику, а не просто про мову ворожнечі, тому що просто мова ворожнечі – це якісь образливі слова. Або слова, які не є образливими, але набули з часом від певних людей цього образливого значення. Тому от така історія. І також хочу ще порефлексувати щодо того, що ти вже проговорила, зокрема про те, як вони подають різні там терміни і називаючи щодо там етнічної чистки в різних конфліктах, війнах, як це використовувалося. Тут ми підходимо до ще одного критерію геноцидної риторики важливої – це дегуманізація. Тобто, щоб взагалі люди не бачили в інших людях людей. Вибачте, що стільки тавтології.
2: Ну, так і є, тому що вбивство є, в принципі, неприроднім актом. Та, і щоб до нього примусити та пояснити, чому це потрібно робити. Та, дегуманізація – один із інструментів. І то те, що ми говорили про Руанду, там туці називали тарганами. Та,
1: Бо людину вбити – це одне, а вбити таргана – це зовсім інше.
2: Абсолютно. Навіть Ізраїль-Газа та конфлікт там так само, наприклад, називали, використовували термін «людські тварини» там тощо. Ну, тобто, оця перенесення, називання людей якимись там тваринними якостями, якщо говорити про українців, то тут найчастіше свині використовуються, ну, знову ж таки, апеляція, що ми тут всі їмо сало, та, і тому використовується та різати свиней, ця риторика, ну, яка вже є дійсно конкретним закликом до вбивства, і разом з тим вбивства не людей, та просто
1: І я тут хочу зробити відсилку, поділитися своєю історією. Я коли виїхала на другому тижні повномасштабного вторгнення з Києва до Чернівців, то в мене навіть є там фотографія. На одному з магазинів у Чернівцях була позначка, зображена свинка перекреслена, але ця свинка пофарбована в кольори російського прапору, тобто це теж такий захисний, ми розуміємо, механізм людей якось віджартуватися, перевести оце все в більш таке русло конструктивне, смішне
2: абсолютно.
1: Далі.
2: Це те, що ми можемо робити, ну, власне, з тієї мови ворожнечі, та, ну, звісно, все це має фіксуватися. Там, якщо говорити там про людей в соцмережах, на такі пости обов'язково там треба скаржитися, не поширювати обов'язково, і віджартовуватися, да, щоб просто розуміти, що це один просто з інструментів війни. Коли вже чітко є заклики до вбивств, заклики до прямо воєнних злочинів, як, наприклад, зараз чітко поширюється ця риторика, що треба там, щоб українці всі замерзли взимку, щоб вони всі тут вимерзли, це прямо от одна з цитат Сіманян, та, що треба не викликати в Україні гуманітарну катастрофу. І прямо це цитата, там має бути темрява, каналізація має потекти вулицями, щоб вони вимерзли, почалися епідемії, вони приповзли на колінах. Ну, тобто, ми розуміємо, чітко є ця цитата цією геноцидною риторикою агресора, і вона мобілізує росіян на те, щоб продовжувати війну і, от, власне, робити от самі такі речі.
1: Так, і тут я хочу також додати, що ми проговорили про те, як геноцидною риторикою послуговувалися в різних країнах і як діють росіяни, але я от просто криком кричу і закликаю всі медіа, всіх експертів, тому що також мали ми і в нашій студії прецеденти, все-таки називати росіян росіянами. називати обстріли не просто обстріли ворога, якщо це вперше, да, а не щоб не було зайвої тавтології, а писати, що це російські обстріли. І не використовувати різні терміни, якими хочеться послуговуватися і якими ми послуговуємося в побуті. Але одна річ, коли це побут, а інша річ, коли ми говоримо про інформаційний простір. І особливо важливо називати речі своїми іменами, якщо ви, наприклад, їдете за кордон і спілкуєтеся з іноземцями, поменше оцих лайливих слів, побільше просто вказівки, хто саме це робить. Тому що це, по-перше, важливо для тих, хто не в контексті або в недостатньому контексті. А по-друге, це дуже важливо для того, щоб не нам потім не сказали, а ви, а от ви теж їх називаєте там отак-отак, а так не можна. І просто, ну, це важливо для документів. Багато було дискусій на тему того, чи називати там росіян рашистами, чи називати їх якось ще по-іншому, з якої літери писати слово Росія. Ну, от я поділюся, я коли працюю, да, готуюся до етеру, я Росія з великої літери ніколи в житті не пишу, але я працюю з документом, який ніхто не бачить. А якщо я, звісно, пишу кудись там лист, стаття там робоча і знаю, що це ще й іноземці можуть почитати, ну тут треба якось себе взяти в руки, щоб потім тобі не прилетіло за зайву емоційність, за те, що ти заангажована, можливо, як там за кордоном може бути. Так,
2: та, насправді я як дослідниця можу сказати, так як багато читаю різних наукових статей саме щодо російсько-української війни, то дійсно це один з приводів та звинуватити, не звинуватити, але показати, що ми тут не є нейтральними. І, ну, з одного боку, ми не можемо бути нейтральними, це абсолютно нормально так реагувати і так називати ворога. Це теж наша захисна реакція, але, ну, там, міжнародні дослідники, там, науковці, які хочуть там показати, що ось там під час цієї війни там одна сторона чітко використовувала геноцидну риторику, але інша так само використовувала, та вони просто фіксують.
1: Чим ви краще?
2: Та, вони використовують просто елементарний аналіз, та елементарний аналіз лексики, яка використовується в медіа, яку використовують публічні особи. Та, і цей аналіз теж може показати, що, ну, у нас ті самі речі присутні. Ну, але, знову ж таки, я б все ж таки апелювала до здорового глузду. Ми не можемо бути тут все ж таки ідеально нейтральними. Mm-hmm. І коли я чую на міжнародних конференціях якісь оці заяви, що там, типу, ну, не ви травмовані, а ви не легітимізуєте насильство, а ви там оце використовуєте.
1: Розчеловечування є.
2: Ну, ми відповідаємо, ну, але це війна. Ну, так. Війна – це і є насильство. І, ну, це легко засуджувати комусь, хто знаходиться там в безпеці і не перебуває в цих умовах. Над ним не пролітає щодня там десятки дронів, та, і над тобою, над твоїми дітьми. Mm-hmm. Тому, ну, звісно, я погоджую, що треба розмежовувати, треба розуміти, що є професійні кордони, і коли ми працюємо, там, пишемо новини, робимо якусь аналітику, то, звісно, там мають бути, ну, етичні,
1: рамки,
2: рамки, етичні стандарти, тут я погоджуюсь. Ну, але в цілому, там, у вільному спілкуванні, ну, це абсолютно є нормою і нашою захисною реакцією. Я не уявляю, як тут можна в таких умовах залишатися ідеально нейтральними, коли з іншої сторони, з сторони агресора, звучать постійно, на постійній основі заяви, що нас потрібно повністю знищити. І, власне, от вчора була, був виступ Путіна, да, на Валдаї, і так само теж Путін продовжував ту саму риторику і про те, що Україна не може існувати самостійно, що вона керується десь там за кордоном. І він знову ж таки використовував, любить Путін цитувати різні ці приказки, да, або якісь цитати там з фільмів тощо. І от як він просто сказав про те, чому Росія б'є по Україні, получив фашист гранату від совєтського солдата. Ну, тобто, знову ці та
1: рівень
2: саме...
1: дитячого садочка, ну, чесно кажучи.
2: Рівень та діда в деменції, та, але знову ж таки тут повторюється оця риторика, та, знову ж, фашисти та апелювання до Другої світової війни, до нацистів.
1: Але я зазначу, деменція – це медичний термін, тому що не порівнюємо людей, які мають реальні проблеми зі здоров'ям, з тим, що з диктатором, який дійсно не при собі. І на останок у нас буквально лишається там півхвилинки, і я просто хочу про щось хороше також зазначити, що вже є певний кейс, коли стали звертати увагу на справді геноцидну риторику. Зокрема, є в Україні вирок засудили заочно, і нехай це в Україні суд, нехай це заочно, але це перша ланка, варто розуміти, без цього не буде притягнення до відповідальності на міжнародному рівні. Заочно засудили до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна російського пропагандиста Антона Кузнєцова Красовського, який закликав, я нагадаю, але цитувати не буду, але словом, якщо коротко, до вбивства українських дітей. І от якщо ми говоримо про еволюцію саме цього всього явища, як російська геноцидна риторика щодо України і українського народу, що він починав ще з того, що в 22-му році влітку говорив про те, що найкращим сюрпризом було би, якби був удар ядерний там по українських містах. Так, вказував конкретні міста. І він наростав у ступені своєї безпринципності і у цієї геноцидної риторики, а зрештою сказав про вбивство українських дітей. І хто пам'ятає цю історію, то навіть в межах самої Росії це схвально не сприйняли, тому що на той момент росіяни все-таки розповідали, як вони нас рятують тут, як вони нам допомагають нібито ракетами, шахетами та й всім іншим.
2: Мені здається, що тут ще був фактор того, що він говорив про дітей, і це є важливим рисою для того, щоб зупинитися, тому що все ж таки Росія створює враження, формує таку картину для свого населення, що вони рятують наших дітей. Mm-hmm. Тут ми бачимо, як вони рятують, та, і в жодному разі не можна казати, що вони їх хочуть вбивати. Хоча, знову ж таки, моніторинг соцмереж показує, що ця риторика навіть щодо наших дітей теж постійно повторюється. І це не боти роблять, це роблять звичайні користувачі,
1: і
2: звичайні
1: це
2: росіяни.
1: Це показник, що градус підвищується.
2: Та, абсолютно. Градус підвищується. Це те, що відбувається зараз, звісно. Якщо на початку вторгнення та була риторика більше щодо режиму, та щодо влади, то що ми якось, що український народ якось окремо, та там влада окремо, і це тільки влада хоче всього цього, то сьогодні все здебільшого вже йде об'єднання і, в принципі, заклики відбуваються щодо знищення усіх.
1: Так, абсолютно, але ми вже поговорили про протидію цій геноцидній риториці на різних абсолютно майданчиках. В побуті жартуємо, використовуємо свою мову, не ворожнечі і не геноцидну риторику, а саме ту, яка може нас підтримати. Ну, а коли ми говоримо про професійне коло, то дотримуємося певних меж і стандартів.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Україна порушила питання гуманітарної катастрофи в тимчасово окупованих Олешках на засіданні постійної ради ОБСЄ. Чи дало це якийсь результат? Обговоримо із Мирославою Харченко, керівницею юридичного напрямку Save Ukraine. У студії працює Анастасія Середа. Найперше, розпочнімо з того, що сьогодні відбувається в Олешках, яка остання інформація відома українській стороні.
4: Так, дякую. Я трішки додам в контексті фідбеку. Так, у води централізованого водопостачання у Олешках немає від 5 червня 2023 року, тобто більше ніж 3 роки. Світло зникло 21 жовтня 2023 року, тобто також 3 роки. Газопостачання улітку 25-го, тобто більше року вже люди там не мають газопостачання. З того, що ми знаємо, з тих, кого нам довелося врятувати, що нам розповідають, що коли люди зрозуміли, що не вижити в багатоповерхівках без того всього, що я вище перелічила, вони спустилися вниз і зайняли ті житлові будинки, які були вже вільні на той момент. Ключовим моментом було, звісно, це вічне опалення. Люди обігрівалися за допомогою досок, дрів, які змогли зібрати там поруч з тими місцями, де вони проживали. В цілому найбільше пощастило тим людям, які жили або опинилися в тих будинках, які мали сонячні батареї. Адже Херсонщина – це плюс 45 улітку, тобто будь-яка городина, якою можна харчуватися, вона не виживе без поливу. Відтак, ті люди, які могли користуватися сонячною енергією, яка вироблена за допомогою сонячних батарей, вони і могли поливати свої городини і мати можливість щось там виростити. Наразі з того, що ми знаємо, що, наприклад, з 26 травня по 10 вересня жодній людині не вдалося евакуюватися з Олешок. Те, що можна було виїжджати ще звідти, це тривало до 26 травня. Наприклад, зусиллями нашої організації ми допомогли врятуватися 300 людям. По цей час з вересня вийшло 67 людей, з них 8 дітей. Що говорити про те, як люди живуть, як вони харчуються? Ну, це важко назвати насправді харчуванням, тому що є лише ті овочі, які можна виростити на тих городинах, на тих присадибних ділянках, які мають люди. Наприклад, зараз та родина, яка в нас перебуває, та де є хлопчик, йому 13 років, родина харчувалася десь від початку літа один раз на день. Вони розклали свій провіант, вони розділили свої, побачили свої можливості, вони зрозуміли, що вони зможуть їсти і годувати себе і дитину лише один раз на день. Звісно, вони свідомо прийняли рішення про те, що більшу частину порцію і їжі ми будемо віддавати дитині. На сніданок, умовно, в них могло бути якийсь виноград, груша чи щось таке, що росло у саду, і вечір десь щось так само. З того, що я спілкувалася з цією родиною і чула, що вони говорять, насправді холод по тілу, тому що пряма відсилка до Голодомору, тому що дитина говорить, що я запам'ятав про своє місто, де дитина народилася. Вона ж має пам'ятати про це лише щось хороше. Проте дитина говорить, що я запам'ятав про Олешки. Це голод. Голод, якого я не забуду до кінця життя. Дитина весь час ходила голодна і просила у мами і у тата їсти. А вони не могли це дати. І я насправді також мама, і я навіть не уявляю, що відчували ті батьки, яку безсилість, яку безпорадність, коли вони не могли дати дитині у 21 столітті елементарного просто поїсти, просто нагодувати свою дитину. Так зробили окупанти. Це вони зробили свідомо. Те, що говорять про траву, це дійсно правда. Я до останнього не вірила в це, допоки не спілкувалася з цією родиною. Вони дійсно говорили про те, що рослина, яку ми всі топчемо ногами, і вона зветься портулак, для нас це бадилля, яке росте просто там десь з асфальту, з піску і так далі, для них це стало в якийсь момент одним з ключових елементів живлення. Вони її рвали. Це така рослина, яка витримує спеку, херсонську спеку, без поливу навіть. Вони її зірвали, вони її маринували, вони з нею робили салат, вони харчувалися нею самі, вони харчувалися і давали це так само дитині, тому що ну хоч щось треба було їсти. Ця родина, наприклад, яка зараз там ще перебуває в нашому центрі, вони в один момент зрозуміли, що їжі їм вистачить на 1.5-2 місяці, все. Далі все, далі їжі у місті немає. Там уже, звісно, давно вже діє система типу бартерів, можна обміняти щось на щось. У кого є гроші, можуть купити якісь там залишки їжі, які ще є у людей, але в такій ситуації гроші вже взагалі не мають жодного значення, тому що тут головне питання – вижити. Всі голодні, всі хвороби загострені, лікарня працює якимось просто дивом, адже 3 роки, як я сказала раніше, немає електроенергії, а ті всі прилади, які мали би вмикатися для того, щоб забезпечити життєдіяльність людей, які на приладах і так далі, це все живиться генераторами. Ну, скоріш за все, це все давно там не працює, тому стан людей, які там перебувають, ну він насправді дуже катастрофічний, і це не можна описати словами цих схудлих людей, цю схудлу дитину. Цей хлопчик, про якого я розповідаю, він наважився вийти з будиночку, де він зараз проживає, лише через 1.5 або 2 тижні. Він просто боявся виходити зовні. І те, що говорять батьки, коли дитина побачила їжу свіжу, гарячу, з м'ясом, і дитина каже, це просто диво. Ну, насправді це не піддається ну, якимось вимірам людським абсолютно ніяк. І найжахливіше в цій ситуації те, що це зроблено абсолютно свідомо. Абсолютно свідомо росіяни замінували дороги, які ведуть залишок, люди не можуть вийти, люди вимушені залишатись там, чекати невідомо чого. І лише Путін, та людина, яка або дозволить їм вийти і вижити, або навіки їм, ну не буду говорити про негарне, але тільки від нього зараз залишить життя цих людей. По нашим підрахункам, в Олешках залишилося десь 1200-1300 людей. Це дуже багато. Десь 30-50 дітей. Це також дуже багато. Це велика кількість людей, які, можливо, не переживуть цю зиму.
3: Пані Мирославо, ви зараз розповідаєте такі речі. Я думаю, що у наших слухачів так само зараз навертаються сльози на очі, тому що це неможливо просто навіть уявити, що в сучасному світі таке може відбуватися. Я уточню вас, інформація про те, що в місті лишається 200 дітей. Я так розумію, що це не лише про Олешки йдеться, а про всю Олешківську громаду.
4: Ні, я говорила 1200-1300 – це людей в цілому в Олешках. А якщо говорити про дітей, в районі 30-50 точно ніхто не знає, тому що навіть ті люди, з якими ми спілкувалися, які вдалося врятувати звідти, вони говорять, приблизно 10 дітей ми бачили і говорять там певні вулиці, які ми там ну, запам'ятали. Інша родина говорить про інші вулиці. Таким чином ми десь підбили рахунки і розуміємо, що там десь від 30 до 50 дітей. Люди завжди ховають людей. Люди в цілому ховаються в Олешках, тому що вони ніколи не знають, коли, в який момент дрон російський вирішить просто заради розваги пополювати за ним. І це звичайна практика, і вони розуміють, що таке відбувається. І насправді, да, те, що говорять відносно тих тіл людських, які там просто лежать на території міста, це насправді є таке, і воно відбувається. І я думаю, що дітей не випускають на вулиці також заради того, щоб не було можливості побачити, тому що це насправді пекло, яке спустилось на землю, і точно не можна бути серед цього. Точно не можна бути серед цього.
3: Україна говорить про те, що російська сторона не погоджується на запропоновані маршрути евакуації. Що саме зараз блокує організаційний виїзд людей? І чи є переговорні канали, через які це питання реально можна зрушити? Україна звернулася на міжнародних майданчиках із закликом допомогти Олешках. Зокрема, коли був тиждень Генасамблеї ООН, міністр закордонних справ Андрій Сибіга говорив про Олешки. Також заявлялось про те, що питання Олешок Україна порушила і на майданчику ОБСЄ. Чи дає це хоч якісь результати?
4: Ні, наразі поки ні. Жодного результату це поки що не дало, адже ці заяви прозвучали щойно-щойно, і це насправді надзвичайно високий майданчик. І ми дуже вдячні українському дипломатичному корпусу, який піднімає ці питання аж на такому рівні. Бо ця ситуація, про яку ми щойно говорили, яку я щойно описувала, вона точно заслуговує того, щоб бути обговорена на найвищому рівні. Переговори відносно можливого виїзду, ми знаємо, велися. Якісь погодження були між російською та українською стороною, але то зовсім не зона відповідальності, наприклад, нашої організації Save Ukraine. Проте факт залишається фактом. Жодної евакуації офіційної не відбулося, коридори не відкрилися, дороги не розмінувалися. Навпаки, нові міни з'являються щодня. І люди, ті, які приймають рішення врятувати свою дитину, врятуватися самим і йти навпомацьки по дорозі, яка замінована, вони роблять це на свій особистий страх та ризик. Можливо, звісно, після тих дискусій, після тих переговорів, які відбулися на цьому високому міжнародному майданчику на рамках Генасамблеї ООН, можливо, якісь зрушення будуть. Але тут питання, почуйте мене, лише однієї людини, лише Путін, та людина, яка може прийняти це рішення, розмінувати дороги або запустити в Олешки гуманітарний конвой та вивезти звідти людей, які цього потребують. Адже ці люди, які зараз виходять, з вересня, з 10 вересня по зараз вийшло 67 людей, як я говорила, це люди, які можуть ходити. А решта людей, які залишаються в Олешки, їх більше тисячі, це в основному люди похилого віку, люди, які мають тяжкі захворювання, бо немає як лікуватися, люди, які маломобільні, люди, які на візочках. На візочку ти не проїдеш по тій дорозі, ти можеш лише дуже-дуже обережно йти дорогою пішки. І це до найближчого населеного пункту, до Раденська, це 25 майже кілометрів. Не пройдуть там люди, які похилого віку і маломобільні, і мають тяжкі захворювання. Якщо Путін не прийме це рішення, якщо світ, який зараз це чує, це бачить, завдяки тому, що відбулося ці всі промови, ці всі заяви, не натисне на нього і не змусить його відчинити ворота в життя для цих людей, ті люди, які не можуть пройти цих 25 кілометрів, вони цю зиму, скоріше за все, просто не переживуть. Тому це дуже добре, що піднімається це все на цьому рівні, і ми сподіваємося, залишається лише сподіватися на те, що це дасть якийсь вплив чи тиск на Путіна, бо лише єдина людина стоїть за цим голодоморем, за цим геноцидом, який зараз відбувається в Олешках.
3: Я так розумію, що українська сторона намагається допомогти Олешках хоча б підтримати їх продуктами. От нещодавно з'явилася інформація про те, що українські сили оборони надіслали за допомогою дронів 4 тонни продуктів, але знову таки не можна бути певними, що саме жителі отримали ці харчі, бо з'являється інформація про те, що російські військові, які маскуються під цивільне населення, відбирають продукти у олешківців. Загалом, наскільки складно організовувати ось такі операції, чи можливо надходять до вашої організації запити від людей з приводу того, з проханням виїхати або допомогти якось зв'язатися із тими, хто може допомогти харчами?
4: Так, ми постійно отримуємо такі запити. У нас є наша координаторка Ксенія, яка працює на тому напрямку. Вона одна з місцевих жителів, які вдалося вчасно виїхати, і вона постійно на зв'язку І через неї ми також тими жителями, ми розуміємо, що відбувається, як відбувається і коли відбувається, і запити про їжу ми отримуємо постійно, запити про медикаменти ми отримуємо постійно. Проте від травня 26-го неможливо було це доставити до тієї операції, яку здійснили з тими дронами. Щодо того, що їжу у людей відбирають російські військові, я не можу це не спростувати, не підтвердити, адже, як я вже говорила, дороги заміновані з травня 26-го, відтак рух в одну і в іншу сторону перекритий як військовими, як цивільними, тобто там рухів не є. Звісно, там є, очевидно, військові, які у цивільній формі, і вони можуть відбирати їжу у цивільних людей. Тут, я думаю, більше не про їжу, тут, я думаю, можливо, мова йде про фіксацію того, хто саме отримав допомогу. Відтак росіяни можуть фіксувати тих людей, які подали заявку на відсутність їжі, відсутність медикаментів. Це окремий ризик, але оскільки це все було достатньо синхронізовано, тому достатньо безпечно цей процес і відбувся. Але треба ще трошки почекати і побачити, який буде фідбек умовно з того боку, тому що зворотній зв'язок росіяни завжди дадуть.
3: І ще буквально одне уточнення. Я правильно розумію, що загалом Олешки, скажімо так, і без медикаментів, ви сказали про те, що там працює лікарня, але я так розумію, що медикаменти там обмежені кількості, і немає доступу до освіти у дітей. Тобто місто, по суті, привид.
4: Звісно. Звісно, це місто апокаліпсис, місто привид. Зв'язок з'являється час від часу, і тих умовно 50 дітей, які ми розуміємо, плюс-мінус там залишаються, ну, навряд чи вони мають можливість навчатися, навряд чи. Вони намагаються просто вижити. Якби ви бачили ту дитину, яку бачила я, 13 років хлопчику, який, ну, виглядає як оті якраз діти з фільмів про зомбі, ну, неймовірно худа дитина, і на це тяжко дивитись. Тому про освіту, звісно, мова не йдеться. Мова виключно про виживання.

0: Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві – плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8:15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9:10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою «Вумафрізм».
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
5: 44 гривні 83 копійки.
1: Євро
5: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
6: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
6: Я не відкрила. А з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
6: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
6: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
7: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
7: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
7: На Громадському радіо.
8: Бути вільним – це щастя.
4: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
4: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і сам?

0: самого себе.
1: Повернення.
0: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
1: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
5: Буде тобі наука.
6: Подкаст про захопливо та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Підманула, підвела. Написала Марія Гончарова, начитала Богдана Неборак. В сучасному світі ми вже, мабуть, перетнули межу сюжету книжки 1984, де була можливість переписувати історію. Наразі здається, що через доступ до інтернету історію не переписати. Вона нікуди не зникне. Ми вважаємо, що можемо залишатись об'єктивними, бо будь-який підручник, газету, фотографію, що може підтвердити або спростувати історичний факт, ми маємо в себе у кишені. Проте є декілька але. По-перше, інтернет, мабуть, може бути занадто доступним. Звідси така велика поширеність фейків, неправдивої інформації, яку можна скоригувати під певну аудиторію таким чином, щоб вона у це повірила. А по-друге, історію таки переписують. І часом це робимо ми самі, зовсім того не підозрюючи. Ми всі губили батьків у дитинстві. Уявіть собі, що в дитинстві ви загубились. Думаю, таке траплялося з багатьма. Спробуйте пригадати, як це було. Можливо, як у мене. Ви стояли в магазині, і мати кудись відійшла. А всі навколо такі високі та дорослі, і стає моторошно. Сльози підступають до горла. Починаєш кликати її, та її немає. Відчуття розпачу та розгубленості неймовірно потужне, страшне. І вже коли думаєш, що все пропало, і мати ніколи не повернеться, якась мила жіночка підходить і питає, чи все в порядку, а потім допомагає відшукати маму. Ви пам'ятаєте, ніби це відбулось вчора, що та жіночка була в пальті і в смішній шапці. Що як, я скажу вам, що цей спогад міг би бути не вашим. У 1991 році в своєму офісі психологиня Елізабет Лофтус слухала історію 14-річного хлопця. Він розповідав про травматичну подію зі свого дитинства, дуже схожу на описану вище. Він загубився в торговельному центрі. Хлопець описував, як після усвідомлення того, що він сам, йому стало дуже страшно. Він крутив головою, сподіваючись знайти батьків, та їх ніде не було. Майже плачучи, він відчув, як до нього хтось підійшов. Це був милий старий чоловік. Хлопець чітко пам'ятав, що той був у синій фланелевій сорочці. Чоловік допоміг йому знайти батьків. Ця історія була повна емоцій та деталей. Здавалося, що хлопець чітко запам'ятав ті події. Проте цього ніколи не було. Історію вигадав його старший брат Джим на завдання з когнітивної психології, яку читала Лофтус у Вашингтонському університеті. Джим дуже обережно розповів своєму молодшому братові цю історію про торговельний центр, про плач, фланелеву сорочку, старого чоловіка. Інші деталі ніби самі себе доповнили. Якщо обережно та ретельно приготувати якийсь спогад, ви й самі в нього повірите. Фройд та гіпнотичні спогади про минуле. Існує такий міф, що майже всі клієнтки Фройда пережили якусь травму в дитинстві з боку своєї родини. І хоча ми не можемо підтвердити або спростувати цю інформацію, він робив доволі багато висновків, спираючись на це. Використовував гіпноз, розпитував про дитинство, приділяючи багато уваги батькові через свою психоаналітичну теорію комплексу Електри. Це такий самий комплекс, що і в хлопців Едипів. Хлопець чи дівчина підсвідомо хоче заволодіти матір'ю чи батьком. Тому виникають певні ревнощі до іншого родича та своєрідна поведінка. Хочу зазначити одразу, що ця теорія ніяк не підтверджена та розкритикована в сучасній психології, як і більшість теорій Фройда. Під час гіпнотичних сеансів випливало багато травматичних фактів з дитинства клієнток. Однак маємо проблему. Ми не знаємо, яким чином формулював свої питання Фройд, та наскільки сильно хотів знайти в дитинстві своїх клієнток травматичні події, аби підтвердити власні теорії розвитку. Фройд вважав, що наше підсвідоме створило механізм витіснення травматичних спогадів зі свідомості як захисний психічний процес. Так, наші фрустрації, думки, що завдають болю та сорому, легше репресувати. Проте їх можна виявити під час гіпнотичних та психотерапевтичних сеансів. У теорії виглядає логічно, проте реальність складніша. По-перше, існування репресованих спогадів підтвердити неможливо. Часто їх складно відрізнити від псевдоспогадів, помилок у пам'яті. Це сфабриковані або неправильно інтерпретовані спогади про себе чи світ, які виникають без свідомого наміру ввести в оману. Дослідники Річард Макнеллі та Ерке Герерц проаналізували свідчення жінок, які, за попередніми даними, пережили насильство в дитинстві. Про випадки аб'юзу розповідали вони самі чи їхні батьки. Ці свідчення задокументовані в медичних картках. 38% респонденток повідомили, що не пам'ятають жодних прецедентів насильства. Хочу зазначити, що це зовсім не означає, що їх не було. Є дослідження, які демонструють, що деякі події сексуального аб'юзу в дитинстві просто забулися, не репресувалися нормальним шляхом, тобто шляхом роботи пам'яті, і не сприймались як травматичні до певного моменту життя. Ба більше, дуже багато терапевтів, як, можливо, це було з Фройдом, можуть травмувати людину питаннями про можливий сексуальний аб'юз в дитинстві. Пам'ятаю, як я сварилася із психотерапевтом, який натякав мені, що, можливо, зі мною трапилося щось подібне, бо мене цікавить тема сексуальних патологій та педофілії з наукової точки зору. Мене такі питання, до речі, не травмували. Проте я почала думати, а чи немає слушності мій психотерапевт? Чи не пережила я якусь таку подію в дитинстві? У якийсь момент я справді почала відчувати неабияку тривогу. Тривога не проходила, доки я не поговорила з подругою, а потім не розібралась зі своїм терапевтом. Йому довелось визнати, що він таки не мав рації. Проте я досі про це пам'ятаю. І згадувати це мені досить неприємно, адже в голові знову починаються якісь вагання. І мій кейс не єдиний. У психотерапевтичному світі дуже багато критики та розмов стосовно псевдоспогадів та того, як цьому у лапках сприяли психотерапевти. Уявіть собі людину, яка не проговорила цей момент, а просто в нього повірила. Потім переживання всіх емоцій, пов'язаних з усвідомленнями того, що у вас таки був травматичний досвід, приводить до травмування. Звісно, говорити про повну відсутність травматичних подій ми не можемо. Багато хто переживає насильство і справді забуває про це. Такий стан називають дисоціативною або ж психогенною амнезією. Це раптова епізодична втрата пам'яті, яка може відбуватись протягом певного часу. Може години, а може роки. Ця амнезія характерна тим, що не має органічного походження, тобто не походить від травм чи фізіологічних порушень. Однак існує сумнів щодо реального нейрологічного стану пацієнтів із психогенною амнезією. Через те, що дуже багато різних видів втрат пам'яті приписують саме цьому діагнозу. Що відбувається в момент сильного стресу? Зазвичай негативні спогади ми пам'ятаємо довше і з більшою кількістю деталей, а більшість травматичних спогадів добре запам'ятовується надовго. Переживання сильних емоційних стресових подій, фізіологічних та неврологічних реакцій, які залучають нашу лімбічну систему, зокрема мигдалину та гіпокамп, ведуть до більш консолідованих спогадів. Проте це може бути пов'язано з індивідуальними реакціями людини. Наша ендокринна та лімбічна системи реагують на речі, яких ми боїмося, трьома способами – бігти, захищатись або завмерти. Часто жертви насильства відчувають, що нічого не можуть вдіяти. У ситуації, коли ми стикаємось із супротивником, якого ми не можемо ні перемогти, ні втекти, ми завмираємо. Іноді така самопаралізувальна дія може бути настільки ж адаптивною, як і боротьба з ворогом або втеча від нього. Це теж один з видів реакції на стрес. У мене є гіпотеза, що психологічно людина в такий момент буде або неймовірно сконцентрована на тому, що відбувається навколо. Скажімо, як жертви повідомляють про якісь неймовірні деталі. Наприклад, якого кольору були штори у будинку навпроти. Або мозок просто вимкнеться завдяки дії гіпокампа, який є частиною лімбічної системи, бере участь в механізмах формування емоцій та переводить короткострокові спогади у довгострокові. Власне, він надто сильно перевантажується через стрес. Тоді може виникати дисоціативна амнезія та інші проблеми з пам'яттю. Так само працює цей механізм в людей, які мають посттравматичний стресовий розлад, одним із симптомів якого є часткова або повна втрата пам'яті про подію, дисоціативна амнезія, флешбеки, повторні, іноді раптові переживання події та деперсоналізація чи дереалізація. Звісно, таких симптомів набагато більше, проте це ті, які стосуються пам'яті. У неймовірно стресовій ситуації активується мигдалина – ще одна частина лімбічної системи, яка відповідає за емоції, зокрема страх. Реагують нирки викидом адреналіну. Емоції доволі сильні. Швидко обробити інформацію і передати її в префронтальну кору головного мозку не виходить саме через викид гормонів. Через це часто ми не можемо ясно мислити в такій ситуації. Наша префронтальна кора перевантажується інформацією і не може зреагувати вчасно. Це страх, що паралізує. Навіть у військових, враховуючи всю їхню підготовку, є посттравматичний синдром, і він виникає доволі часто. Що цікаво, у дослідженнях з близнюками, які пережили травматичну подію, бойові дії, вчені виявили, що розмір гіпокампа впливає на розвиток та серйозність протікання посттравматичного синдрому. Тож можна припустити, що менший гіпокамп може бути ознакою генетичної вразливості для розвитку ПТСР після травматичного досвіду. Деякі жертви насильства повідомляють про випадки деперсоналізації, втрати відчуття власного «я». Людина пам'ятає події, які з нею відбувались, проте не відчуває себе причетною до них. А от дереалізація стосується зовнішнього сприйняття людини. Навколишній світ та події здаються нереальним, ніби ти не у своєму тілі, або ти ніби дивишся на себе збоку. Такі стани можуть допомогти створити внутрішню дистанцію до травматичного досвіду, гасячи нестерпні емоції та зменшуючи усвідомлення того, що сталося. Таким чином травматична подія буде сприйматись відсторонено, як кіно, яке відбувається з кимось іншим. Саме про таке відчуття часто повідомляють жертви насильства. А фізичні симптоми, як-от відчуття польоту над тілом, можуть допомогти зменшити усвідомлення фізичної травми. Емоції ніби відходять на задній план, і людина нічого не відчуває. Здебільшого, це робота все тієї самої лімбічної системи. Зокрема, гіпоталамуса, який регулює ендокринну систему, гіпокампа, що відповідає за пам'ять, та мигдалеподібного тіла, яке відповідає за реакцію. Ба більше, дослідження 2013 року показали, якщо маніпулювати індивідуальними нейронами в клітинах гіпокампа мишей, можна створити неправдиві спогади. В експерименті мишу пустили гуляти по лабіринту, поки вона бігала, виділявся певний білок, який реагує на голубе світло. Науковці модифікували роботу гіпокампа так, щоб цей білок виділявся щоразу, коли гіпокамп формував спогади. Наступного дня її посадили до іншого лабіринту, в якому був невеликий електричний шок. І в той самий момент стимулювали спогад першого лабіринту, використовуючи голубе світло. Так цей білок знову виділився, спровокувавши спогади про перший лабіринт. Так була побудована асоціація між першим лабіринтом і болем. Коли мишу посадили до першого лабіринту, негайною реакцією був страх, тобто вона завмерла. Це демонструє, як емоційні асоціації можуть вплинути на сприйняття та пригадування нами певних речей. Також під час деперсоналізації та дереалізації спостерігаються порушення продукції кортизолу. Він регулює майже всі фізіологічні та біохімічні процеси в організмі. Кортизол співпрацює з адреналіном для формування короткострокових спогадів, які обробляє гіпокамп. Нейротрансмітери причетні до відчуттів деперсоналізації та дереалізації. Це серотонін та опіатні рецептори. Вони зазвичай реагують і взаємодіють з наркотичними речовинами, зокрема із канабіноїдами та опіоїдами. Саме тому такі відчуття доволі поширені серед людей, які вживають наркотики. Вам не здається, що тут забагато скла? У 70-х роках Елізабет Лофтус почала свою серію експериментів, якими показала, наскільки наша пам'ять не ідеальна. У її найвідомішому експерименті з реконструкцією автомобільної катастрофи Лофтус показувала студентам різні відео аварій. Після перегляду студенти відповідали на питання щодо швидкості, з якою їхали авто. Питання були такого типу: з якою швидкістю їхали машини, коли вони розбились? Зіткнулись, вдарились, в'їхали, врізались одна в одну. З'ясувалося, що формулювання питання мало вплив на те, як респонденти надалі описували побачене. Респонденти визначали різну швидкість залежно від використаного дієслова. Так, якщо в питанні було використано врізатись, англійською smashed, респонденти відзначали більшу швидкість – 65 км за годину. Якщо порівнювати з вдарились – hit – 52 км за годину. Тож, свідчення очевидців можуть бути упередженими, адже вони можуть змінюватись залежно від питання. Те, що ми пам'ятаємо інцидент певним чином, не означає, що він стався саме так. Використання емоційно забарвлених слів у описі може суттєво змінити те, як ми його будемо відтворювати в пам'яті. Це непоганий інструмент пропаганди. Не секрет, що можна показувати новини по-різному. Однак саме формулювання вплине на те, як ми запам'ятаємо певну подію. Це важливо, адже багато в чому ми опираємось на свою пам'ять і власний досвід, який має багато когнітивних упереджень. Серед таких упереджень, наприклад, евристика доступності. Це своєрідне скорочення шляху мислення. Деякі спогади з'являються у нас швидше за інші. Можливо, тому що вони сталися з нами нещодавно. А можливо тому, що запам'ятались нам більш яскраво. Так от, під час розв'язання певної проблеми ми будемо опиратись на ті спогади, які скоріше пригадались. Нам здаватиметься, що вони є більш валідними, бо вони першими спали на думку. Наприклад, у експерименті, який продемонстрував існування цього упередження, дослідники просили респондентів прослухати списки імен, що містили або 19 відомих жінок і 20 менш відомих чоловіків, або 19 відомих чоловіків і 20 менш відомих жінок. Згодом деяких учасників попросили назвати якомога більше імен, а інших попросили оцінити, хто у списку згадувався частіше – чоловіки чи жінки. Імена більш відомих людей, звісно, пригадували частіше. Більшість учасників помилково вважали, що гендер пов'язаний з більш відомими іменами, представлений частіше, ніж гендер, пов'язаний з менш відомими іменами. У другому експерименті Лофтус показувала 150 студентам ролик, в якому 56 секунд машина їхала в кадрі, а потім 4 секунди показували дорожньо-транспортну пригоду. Після цього 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони вдарились. Інших 50 студентів запитали, як швидко їхали машини, коли вони врізались. А останню групу не питали нічого. Через тиждень студентів запитали, чи бачили вони бите скло в ролику. Група, яку опитували, використовуючи слово «врізались», була більш схильна відповідати, що вони бачили бите скло, ніж інші. Результати були дуже важливими, адже вони показували, що можна додати певні деталі до нашого процесу пригадування інцидентів. Проте треба пам'ятати, що в цих експериментах була доволі невелика кількість респондентів, і вони всі були студентами. Однак Лофтус не полишає свої експерименти із пам'яттю і досі. Багато з них реплікували з більшою кількістю людей. А от психологиня Сьюзан Кленсі в одному з досліджень показала, що люди, які стверджували, що їх викрадали прибульці, тобто створили неправдиві спогади, більш схильні до створення таких самих спогадів і в її лабораторії. Вона реплікувала вже наявне дослідження пам'яті, проведене ще в 1975 році. Учасників просили запам'ятати список споріднених слів – цукерка, цукор, мед тощо, а потім попросили їх пригадати. Респонденти були схильні пригадувати слова, які семантично схожі, проте яких не було в списку. Наприклад, солодке. Це можна пояснити утворенням неправдивих спогадів. Проте це дослідження можна і критикувати, пояснюючи його результати просто як обробку інформації нашим мозком, більш лінгвістичну проблему, ніж проблему пам'яті. Сьюзан Кленсі ж запросила до себе людей, які однозначно були більш схильними до утворення неправдивих спогадів. Так от, респонденти з цієї групи згадували набагато більше слів, яких не було в запропонованому списку, ніж дві контрольні групи. За свою кар'єру Лофтус та її колеги зробили так, що чимало людей повірили, наче на них нападали, їх кусали тварини, душили, а також ніби вони бачили, як батьки займаються сексом. У одному дослідженні вона переконала 18% учасників, що вони бачили людину, якою заволодів демон. Все це для того, аби продемонструвати, що нашу пам'ять можна легко змінити під впливом зовнішніх факторів, що ми можемо повірити навіть у щось абсурдне. Зокрема, вона хотіла показати, що свідкам на суді не завжди можна вірити, адже те, як їх було опитано, має значення. Лофтус зазначає, що до появи ДНК-тестування близько 75% неправомірних звинувачень у зґвалтуванні та вбивстві базувалися на свідченнях очевидців. Наприклад, коли очевидців просили обрати когось із низки можливих винних, вони іноді обирали обличчя, яке було їм знайоме з іншої причини. У своєму дослідженні вона демонструвала респондентам 6 фотографій, поки вони слухали історію злочину. На одній з фотографій був злочинець, інші – невинні персонажі історії. Через 3 дні вона показала тим самим респондентам фотографію одного з невинних персонажів із 3 фотографіями взагалі непричетних людей. З 4 фото вона попросила обрати злочинця. Тільки 24% правильно сказали, що не бачать злочинця в переліку, а 60% обрали фотографію невинного персонажа. Це якраз демонструє евристику доступності. Хтось із людей на фото здався нам знайомим. Його нам демонстрували в контексті злочину. Це, напевно, означає, що він причетний. Проблема в тому, що питання сформулювали таким чином, ніби в переліку неодмінно фігурує злочинець. У роботі зі свідками-дітьми ще більше проблем, адже дітьми легше маніпулювати. Щоб показати це, Лофтус продемонструвала дітям хвилинні відео, а потім запитувала, чи бачили вони свічку, ведмедів та бджіл. Нічого з перерахованого не було на відео, проте діти підтвердили, що вони бачили те, про що їх запитували. Контекст має значення. Той, хто питає в дитини, має значення. Просто уявіть собі картину. Складна справа, можливе сексуальне насильство. Поліціянт втомлений та злий. Яким чином він буде запитувати в дитини деталі про таку справу? На жаль, навряд чи дуже нейтрально. А от отримати саме ті відповіді, які треба, буде напрочуд легко. Адже дитина в таких умовах відчуватиме тиск старшого та ще й поліціянта. У нашому суспільстві є певна пропаганда того, що ми повинні довіряти та поважати авторитет. Проте, за словами Лофтус, аби вмонтувати в голову людини несправжні спогади, потрібна довіра. Тому психотерапевти та родичі є найбільш впливовими. Адже ми довіряємо їм, прислуховуємось до їхніх слів. Навіть натяку на ймовірну подію достатньо, аби людина почала думати про це, щось пригадувати, аналізувати, намагатись знайти відповідь і пригадати деталі. З появою аналізу ДНК, на щастя, свідчення очевидців не мають тепер повної влади над тим, кого засудять, проте вони досі використовуються на суді. Звісно, буває, що неможливо без свідчень когось знайти, та неідеальність людської пам'яті часто не враховується під час допиту. Вам теж колись було погано від маринованих огірків. А що, як я вам скажу, що можна вплинути на поведінку людей, змінюючи їхні спогади? Виглядає як сценарій антиутопії, проте Лофтус довела у своїй лабораторії, що можна змінити, наприклад, харчову поведінку людей. У цих дослідженнях вона обрала їжу як більш нейтральну тему, ніж кримінальні справи та сексуальне насильство. Так, її колеги провели дослідження з маринованими огірками та вареними яйцями. Респондентів попросили заповнити анкету щодо своїх харчових вподобань. Через тиждень їх запросили в лабораторію і роздали згенерований комп'ютером звіт, у якому, між іншим, було вказано, що респонденту в дитинстві стало погано від споживання певного продукту. Респондентам пояснили, що комп'ютер розрахував це на базі анкетування. Таким чином, комп'ютер мав експертну оцінку, до того ж в якомусь сенсі об'єктивну. Прочитавши звіт, понад чверть вказали, що пам'ятають такий інцидент. Пізніше респондентів спитали, яких страв вони будуть уникати, якщо підуть на барбекю. Ті, кого вдалося ввести в оману, сказали, що будуть оминати обрані комп'ютером продукти. Цікаво, що в наступних експериментах, де Лофту спробували реплікувати дані з іншими продуктами, вона міняла їх на снеки – чіпси, морозиво. Версія з чіпсами не спрацювала, адже це занадто поширений снек. Проте, коли вона замінила їх на полуничне морозиво, майже 40% згадали, що їм було погано від морозива. І вони були набагато більш схильні казати, що уникатимуть споживання цього продукту. Звісно, треба пам'ятати, що у вибірці справді можуть бути люди, яким ставало погано від такого морозива. Знову ж таки, загальна кількість респондентів в її дослідженнях була доволі маленькою. Проте, що можна винести з цих досліджень? Наприклад, глобально впливаючи на пам'ять людей, можна змінювати їхні вподобання та ставлення до певних речей. Загалом, наші спогади – це частина нас самих. Велика частка нашої особистості – це наш досвід, який базується на пам'яті. Інша частка – наші гени, наша свідомість та розуміння світу, здоров'я і поведінка – складаються з поєднання генів, досвіду та довкілля. Можливо, колись судову систему переглянуть, і більше досліджень будуть демонструвати, наскільки наша пам'ять не той інструмент, якому слід вірити. Принаймні, зараз це так.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
10: Суцільна реклама.
11: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
10: Соціальна реклама.
5: Буде тобі наука.
6: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
7: Моя хата з краю. Написала Марія Гончарова. Начитала Ірина Славінська. Нещодавно в Україні у поїзді жінку бив невідомий чоловік. Та ніхто не втрутився, щоб їй допомогти. Чому у суспільстві досить полярно реагують на такі ситуації? Чому ми схильні думати, наче кожен заслуговує на те, що отримав, навіть якщо не віримо у карму? Це спричиняють кілька соціальних феноменів. Зокрема, одне когнітивне упередження – омана справедливого світу. Краще не підходити. Тільки-но прочитала у Фейсбуці, як до моєї знайомої у метро причепився чоловік. Хапав її за руки, але ніхто не підійшов, хоча вона намагалася вирватись. Власне, для мене це ніколи не було новиною. Я знаю, що дуже рідко хтось стане допомагати. Здебільшого я сама така. Мені страшно втрутитися. Можливо, це сімейна пара у залежних стосунках. І я можу влізти не у своє діло, що й мені по голові прилетить. Краще просто опустити очі і пройти далі. Якщо ви думаєте, що ви не такі, можливо, ви помиляєтеся. У соціальній психології є відомий приклад Кітті Дженовезе, яку 1964 року зґвалтували і вбили просто на вулиці. Як стверджували у статті New York Times, це трапилося на очах у 38 людей, але ніхто не зателефонував у поліцію і не втручався протягом півгодини. Така поведінка, очевидно, викликала зацікавленість у соціальних психологів. І хоча у самій історії є проблеми, тобто це переказ очевидців, існують дані, що спростовують повну майдужість перехожих. Є дослідження, яке аналізує і показує, що не так багато людей взагалі бачили процес убивства. Вона була ключовою у тому, щоб надихнути дослідників вивчати такі випадки. Так, вперше психологи Джон Дарлін та Бі Блатане виявили, що існує ефект свідка. Якщо в ситуації є інші очевидці, ми менш схильні надавати допомогу, адже автоматично думаємо, що хтось це вже зробив або зробить за нас. Відбувається своєрідна дифузія відповідальності, тобто небажання діяти, бо навколо є інші люди, і це знижує нашу мотивацію прийти на допомогу. Нам усім знайома ситуація, коли на вулиці лежить людина, але ніхто до неї не підходить, і ми самі думаємо, що певно краще не втручатися. І що більше людей, то менша ймовірність втручання. Одним із найважливіших факторів, які впливають на наше рішення втрутитись, є рівень відчуття відповідальності. Він залежить від таких факторів. Чи вважаємо ми, що людина гідна того, аби їй допомогли? Чи вважаємо ми себе достатньо компетентними, щоб надати допомогу? Які стосунки між нами та жертвою? Згідно з принципом соціального впливу, споглядачі будуть спиратися на дії та реакції інших, спостерігати, чи треба щось зробити, а в ситуації, де стається щось несподіване, більшість буде поводити себе розгублено. На жаль, прикладів ефекту свідка є досить багато. В експериментальних умовах його існування також багаторазово підтверджували. Наприклад, вперше ефект свідка виявили завдяки невеликому експерименту серед студентів ще 1968 року. Учасники або учасниці повідомили, що буде групове обговорення, однак усі сидітимуть в окремих кімнатах. Насправді, всі голоси інших учасників записали заздалегідь. Були три різні експерименти. Сам на сам, контрольний, двоє та п'ятеро осіб, всі по черзі говорять 2 хвилини на певну тему. Один із голосів імітував епілептичний напад. Було чути, що людині стає погано. У випадку, де були ще 4 людей, окрім респондента, тільки 31% пішли шукати допомогу, а в експерименті, де було тільки 2 респондентів, уже 85%. Наскільки етичним був цей експеримент – інше питання. Проте результати демонструють, як працює дифузія відповідальності. Що більше на нас відповідальності, бо ми єдині, хто знає про інцидент, то ймовірніше ми будемо діяти та шукати поміч. Ще в одному схожому дослідженні в одній кімнаті, наповненій димом, перебували студенти і певна кількість пасивних людей. Що більше було людей навколо, то менше респонденти були схильні повідомляти про наявність диму. Якщо ви колись проходили курс першої допомоги, то знаєте, там зазвичай наголошують на тому, що в критичній ситуації треба обирати одну людину з усього натовпу, питати її ім'я і давати вказівку саме їй. Таким чином, людина відчуватиме власну відповідальність і, найбільш ймовірно, зателефонує у швидку. У деяких країнах, таких як США, Бельгія, Німеччина, Китай тощо, існує так званий закон доброго самаритянина. Згідно з ним, людині, яка намагалася допомогти, не оголосять жодних звинувачень, якщо вона не змогла належним чином це зробити. Такий закон створили, аби люди не поводилися пасивно через страх бути покараними за невдалу спробу порятунку. Однак, треба пам'ятати про культурні та індивідуальні відмінності. Звичайно, у кожній ситуації ми можемо реагувати по-різному. Наприклад, у дослідженні 2020 року проаналізували 219 конфліктів, відзнятих на камери відеоспостереження, які встановлені в публічних місцях Амстердама, Кейптауна та Ланкастера. Аналіз показав, що 9 з 10 випадків принаймні одна людина намагалася втрутитися та допомогти. Гіпотеза віри у справедливий світ. Дуже часто я думаю, якщо у людини, яка мені здавалася не надто хорошою, сталося щось неприємне, вона на це заслужила. Ми всі схильні до таких припущень, і цьому є пояснення. Гіпотезу віри у справедливий світ запропонував 1965 року соціальний психолог Мелвін Лернер. У неї він вклав соціальні та культурні концепти того, що всі люди живуть у справедливому світі. У формуванні своєї гіпотези він орієнтувався на американську індивідуалістичну ідеологію незалежності. Згідно з нею, кожна людина має необмежений вибір, як їй діяти, а отже, ми вільні самі обирати своє майбутнє. Таким чином, якщо вибір у нас необмежений і дії, рішення прямо впливають на нашу долю, то будь-які негативні наслідки – наша провина. Це схоже на чорно-біле мислення, де погані ситуації будуть траплятися з поганими людьми, а хороші – з хорошими, такими, як ми самі. Такі полегшені конструкти автоматично формуються у нашому мозку, тому що вони складаються в категорії, а наш мозок любить категорії. Так, світ стає менш хаотичним і більш передбачуваним місцем, у якому не страшно жити. Як і зі страхом смерті, люди хочуть уникнути відчуття неспокою і прагнуть захистити свою віру у справедливий світ. А про себе ми схильні думати як про гідних людей. І це дозволяє нам мислити більш оптимістично про стан наших справ та наше майбутнє. Цікаво, що, наприклад, за результатами дослідження психологині Клавдії Делберт, вищий рівень міри у справедливий світ позитивно впливав на загальний психологічний стан респондентів та респонденток і їхню самооцінку. Ми хочемо уникнути когнітивного дисонансу і віри, що кожен отримає те, на що заслуговує, достатньо, аби нас заспокоїти. І хоча теорія здебільшого побудована на основі американського індивідуалізму, таке сприйняття характерне і для інших культур. Наприклад, віра в карму, яка має схожі принципи, і характерна здебільшого для країн Далекого Сходу. У багатьох народів є прислів'я на кшталт «що посієш, те й пожнеш». Проте, треба зазначити, що досить мало досліджень проводили в колективістських культурах, наприклад, у Китаї, Кореї та Японії. Одним із факторів, які надихнули Лернера на формування гіпотези, була його практична робота у психлікарні. Там він працював із розумними та досвідченими людьми, які проте дуже часто говорили, що пацієнти самі винні у тому, що страждають. Якщо ми прагнемо захищати наші упередження, ми схильні до більш стереотипного мислення, спростування фактів несправедливості та у випадках насилля – звинувачення жертви. Віктимблеймінг та міфи про зґвалтування. З історією в поїзді бачимо багато коментарів на зразок «вона просто двері не замкнула» або «нема чого без чоловіка подорожувати». Такі та подібні токсичні вислови я бачу постійно у коментарях до схожих новин. Вони ні для кого не є чимось несподіваним. Ми звикли, що в суспільстві жертву дуже часто звинувачують у тому, що з нею сталося. Навіть в українських підручниках дітей вчать не вдягати коротких спідниць і декольте, аби не провокувати гвалтівників. За даними дослідження, проведеного в Україні фондом ООН у галузі народонаселення 2018 року, ще дуже далекі від змін у сприйнятті гендерних ролей. Так, близько 69% опитаних чоловіків вважають, що найважливіша роль жінки – це піклування про сім'ю та приготування їжі. 89% вважають, що існують суто чоловічі та жіночі професії. 67% сказали, що чоловік повинен мати вирішальне слово в ухваленні рішень у сім'ї. Це маленька частка того, про що запитували чоловіків у звіті, і хоча є й позитивні дані,
12: Наприклад, 73% погодилися із твердженням: жінки та чоловіки з однаковою кваліфікацією можуть однаково добре робити свою роботу, та 41% вказали, що гендерна рівність в основному вже досягнута, а 37% – що чоловік, який заробляє менше, ніж дружина, нічого не вартий. Видно, що патріархальні погляди у нашому суспільстві досі превалюють. Поява руху «Міту» допомогла людям відкрито говорити про свої історії домагань та сексуального насилля. В Україні, до речі, була аналогічна кампанія «Я не боюсь сказати», яка стартувала ще 2016 року, раніше, ніж це відбулося на Заході. Однак цьогорічне дослідження показало, що довіра до тверджень жінок, які говорять про свій досвід, нижча, якщо вони розповіли про харасмент не одразу, а через деякий час. Ба більше, порушників вбачають менш відповідальними та винними за скоєне, а жертвам схильні менше співчувати. Часто бачу онлайн, як звинувачених у харасменті акторів виправдовують. Бо він актор, такий відомий, він не міг. А от дівчина, яка звинуватила його, хоче забрати частку його слави. Таке мислення мені зрозуміле, адже його я теж можу пояснити. Це так званий ефект гало. Знову результат роботи нашого мозку, що так полюбляє спрощувати до категорій. Наприклад, ми схильні вважати, що красивіші люди розумніші, а актори, які так вправно грають у кіно, просто не можуть поводити себе непристойно. Таким самим чином ми будемо вбачати в тих, хто нам подобається, більше позитивних характеристик. І, звісно, це пов'язано з когнітивним дисонансом. Важко повірити, що хороша людина могла таке вчинити. З непривабливими людьми легше. Наприклад, якщо це скандальний політик, тоді сумнівів у його провині буде менше, ніж у молодого та позитивного актора-сім'янина. Проблема у тому, що ми ніколи не знаємо, якими люди є насправді. Адже соціальна поведінка дуже відрізняється від тієї, яку ми демонструємо вдома. Інколи ми й самі не усвідомлюємо, що є аб'юзерами у стосунках. Але це вже інша тема. Звинувачення жертви, victim blaming – це феномен, за якого через свою поведінку, як то споживання алкоголю, манера одягатися, макіяж або що, людина хоча б частково буде вважатися відповідальною за те, що з нею сталося. У нашому суспільстві найчастіше жертвами сексуального насильства стають жінки, і це може вплинути на те, як суспільство сприймає жінок загалом. Найчастіше ми зустрічаємо міфи про зґвалтування. Наприклад, що гвалтують тільки жінок певного типу, або що жінка вигадала те, що її зґвалтували, що вона сама була винна, бо випила алкоголь і провокувала чоловіка на певні дії тощо, які своєю чергою можуть впливати на небажання жертви звертатися по допомогу. Дослідження демонструють, що найбільшою мірою ставлення до жертви залежить від гендеру, і чоловіки більш схильні до віктім-блеймінгу та менш схильні ідентифікувати себе з образом жертви, ніж жінки. У суспільстві віктимність є проблемою, яка здебільшого асоціюється з жінками через наявні соціальні конструкти. Це може бути пов'язаними з патріархальними поглядами на кшталт «жінки слабші за чоловіків» або подібні стереотипи. Такий тип мислення призводить до ревіктимізації, тобто повторення випадку харасменту або насильства, особливо якщо це стосується сексуального насильства. Це відображено ще яскравіше у контексті суспільства, де чітко розписано, як має поводитися гарна жінка і яка поведінка є прийнятною для чоловіка, наприклад, вищий рівень фізично-агресивної поведінки. Тут уже йдеться про тему маскулінності та сконструйованих суспільством норм поведінки. За твердженням соціологині Рейвін Конел, саме суспільство, а не біологічні відмінності, формують певні обмеження стосовно того, як треба поводитися. Конел пропонує теорію гегемонної маскулінності, прийняту наразі стратегію, що гарантує панівне становище чоловіків та підпорядкування жінок. Звісно, така теорія може викликати обурення та дискусію, проте варто подивитися на українську статистику. 44% чоловіків погодилися з твердженням, що завдяки законодавству про домашнє насильство жінкам надто легко звинуватити чоловіків. 50% згодні, що якщо жінка перебувала під впливом алкоголю або наркотиків, вона частково сама винна у тому, що сталося. 43% вважають, що у випадку зґвалтування слід з'ясувати, чи не була постраждала нерозбірливою в стосунках або мала погану репутацію. 23% вважають, що жінка справді хотіла, щоб її зґвалтували. Та 19% – що жінка поводилася певним чином, і ця поведінка призвела до зґвалтування. Дуже важливо усвідомлювати, як такі упередження можуть вплинути на жертву насильства, як недовіра з боку адвокатів, лікарів та навіть друзів впливатиме на психологічний стан потерпілої, і це може призвести до ревіктимізації. Хочу зазначити, що майже у кожної моєї знайомої Зокрема, у мене був принаймні один випадок харасменту за життя з боку чоловіка. Дуже неприємно, коли твій бос ніби ненавмисно кладе тобі руки на коліна або гладить по спині. А ти не можеш нічого вдіяти, адже існує певна ієрархія. І такі речі стаються несподівано. А потім хтось тобі скаже, справді? Та ні, забудь, він, напевно, нічого такого не думав, це просто жест. Таке буває. Але ж своїх колег-чоловіків він за коліна не чіпає. І розповідати про такі речі не хочеться, адже їх просто знецінюють. З'являються думки на кшталт, може це і правда нормально, може це зі мною щось не так. Просто потримав за коліно, що тут такого? А тепер уявіть аналогічну реакцію тільки за більш серйозних обставин. Загалом, приблизно 81% жінок та 43% чоловіків відповіли, що зазнавали сексуального харасменту хоча б раз у житті. Треба зазначити, що статистика серед чоловіків може бути значно вищою, адже через соціальні норми та гендерні стереотипи деякі з них не повідомлятимуть про акти харасменту. Статистика з того самого звіту Фонду ООН у галузі народонаселення про сексуальні стосунки та насильство в Україні вражає. 65% чоловіків вважають, що постійна партнерка, дружина відразу погодиться на інтимні стосунки, якщо чоловік висловить таке бажання, а 53% прагнуть весь час знати, де перебуває їхня партнерка. Ці дані відповідають положенням теорії гегемонної маскулінності, де однією з причин насильства слугує бажання зберегти панування та відносини нерівності між чоловіками та жінками. Як я зазначала вище, на жаль, доволі велика кількість чоловіків погоджуються з міфами про зґвалтування та, відповідно, орієнтуються на них, коли взаємодіють з жінками. Як наслідок, жінки менш схильні до звинувачення жертви, ніж чоловіки. Вони більш емпатійні до жертви і схильні сприймати випадки зґвалтування серйозніше, ніж чоловіки. Це важливо, адже тоді на рівні суспільства ми не помічаємо, як стаємо заручниками таких соціальних конструктів, стереотипного мислення, яке впливає на те, як ми сприймаємо випадки насильства. Просто жити далі. І ось уявіть собі світ, у якому ми живемо. Кожен думає про себе і про те, що всі отримують по заслузі. Чоловік – загодувальник, який повинен забезпечувати свою сім'ю. Жінок натомість сприймають як об'єктів – домогосподарок та берегинь домашнього спокою. А якщо вони інакші, тоді самі винні у тому, що з ними стається. Особливо, якщо одягнені не так, як потрібно, дозволяють собі бути вільними у виборі сексуальних партнерів і жити так, як хочеться. Більша частина чоловіків з дослідження Фонду ООН у галузі народонаселення з цим погодились. А ще є жінки, які теж погодилися би. Такі речі, як міфи про зґвалтування, повинні контролюватися на рівні культури та освіти. А ми бачимо протилежний напрямок. Адже саме суспільство впливає на те, як сприймаються жінки та чоловіки, та яку поведінку вони будуть вбачати прийнятною стосовно одне одного. Чи існує у світі справедливість? Запитання надто філософське. Проте треба пам'ятати, що наш мозок звикає до певних нейронних зв'язків і робить швидкі висновки, аби полегшити собі роботу. Тож навіть ми, раціональні люди, інколи схильні хибно оцінювати певні ситуації, особливо, коли це стосується насильства. Хоч би якою неприємною була жертва, це ніколи не може виправдати насилля щодо неї. І пам'ятайте, що в натовпі завжди треба обирати одну людину та просити її про допомогу. Це збільшить ваші шанси на порятунок.
6: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
1: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.київ.ua.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
0: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9.10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою «Вумафрізм».
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
5: Курси валют на громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Долар
6: 44 гривні 83 копійки.
5: Євро
6: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
5: Курси валют на громадському радіо.
4: Що може зробити кожен з нас, щоб життя в країні змінилось на краще?
7: Це питання щодня ми ставимо посадовцям, політикам, бізнесменам та експертам.
4: Корупційні скандали, політичні інтриги, економічні виклики.
7: На громадському радіо немає заборонених питань.
4: Ми не маємо власників ані у державних структурах, ані у великому бізнесі. А це значить, маємо власну редакційну політику. Без цензури і тиску. Ми послуговуємося стандартами журналістської етики.
7: Звучить складно, але повірте, це важливо.
4: І несемо відповідальність за інформацію, яку отримують наші слухачі, глядачі і учасники спільноти. І головне, ми разом з вами хочемо знати, а що вже зроблено, щоб життя в країні змінилось на краще. Громадське радіо. Слухайте, думайте, дійте.
8: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
9: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився. Відчуття провини. Що тебе звільнили, а їхні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки. Ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Ти прекрасно знаєш, що вона проходить. Ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу, так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні.
1: Повернення.
4: Документальний проєкт громадського радіо. Костянтин Давиденко провів у російській неволі 7,5 років. Потрапив до рук ФСБ в окупованому Криму, де як оцінювач майна допомагав українським компаніям і громадянам, які хотіли залишити півострів. Після виходу з колонії Костянтина мали депортувати з РФ. Однак натомість протримали ще півроку і врешті повернули додому через обмін. Зараз Костянтин адвокатує права цивільних бранців.
10: Костянтину Давиденко 40 років. П'яту частину свого життя він провів у російській неволі. Буквально на днях виповнився рік, як Костя повернувся додому. За цей рік він став засновником і очільником благодійного фонду «Цивільні в полоні», членом громадської ради при координаційному штабі з питань військовополонених, а ще членом правління об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Кость,

0: Багато у тебе ролей, як для року життя на свободі.
1: Точно.
0: І
1: це
0: ми
1: точно.
0: Біля такої дуже символічної скульптури з тобою зустрічаємося. Вона називається «Потреба в свободі». З того, що я знаю про тебе за останній рік, твоя потреба в свободі зараз дуже активно реалізовується в громадських ролях. Чи не забагато ти на себе набрав?
1: Знаєш, мені здається, тут не буває забагато.
0: Ми з тобою зустрічаємося на локації. Тут недалеко знаходиться офіс об'єднання родичів політв'язнів Кремля. До правління ти долучився нещодавно. В інших своїх ролях це ти, ну, майже одразу, мені здається, опинився після звільнення. Чому так багато взяв на себе роботи і що це тобі дає? Громадської, я маю на увазі.
1: Ну, по факту, після звільнення я почав нове життя. Бо те, чим я жив до цього, мій бізнес, тим, чим я займався, воно по факту було за роки моєї відсутності зруйноване. Одна частина моєї родини залишилась в окупації, дружина з сином виїхали за кордон у Європу. І от я лежу в Київській обласній лікарні
0: після звільнення.
1: Да. У мене в ухах ще слова хлопців, які кажуть: розкажи про нас. Розкажи наші історії.
0: Ті хлопці, які
1: залишились там, які були зі мною. І тут до мене приходить Каріна і каже: я прошу тебе долучитися до нашої діяльності, до нашої боротьби.
0: Каріна – очільниця?
1: Очільниця громадської організації «Цивільні полонені».
0: Але
1: я взяв собі якийсь час подумати. Подумав, перетелефонував їй і кажу: Каріна, я з вами.
0: Але я пам'ятаю, в перші дні після твого звільнення, коли я приїздив до тебе в Київську обласну лікарню, і ми з тобою пили каву. Я розумію, що одразу після звільнення це не дуже ок, напевно, і ставити такі питання, що далі, бо людина ще не зрозуміла, що з нею сталося. Але, тим не менш, я пам'ятаю, що ти казав і згадував про те, що ти є професійним оцінщиком, та, наскільки
1: так,
0: я пам'ятаю.
1: Так.
0: Ти можеш оцінювати об'єкти, нерухомості, да, от, в общем, така у тебе сфера.
1: Так.
0: І ти планував відновити свою ліцензію, чи як це правильно називається,
1: да,
0: і розпочати роботу над цим. Тобто ти, я так розумію, в якийсь момент повністю перекреслив своє минуле і вирішив, що це залишається в минулому і ти не будеш більше повертатися до того життя, намагатися відтворити те життя, яке було до твого ув'язнення.
1: Ну, дивись, те життя, воно пішло все одно. Хоча професію цю я остаточно покинув, я ж відновив кваліфікаційне свідоцтво все-таки. Фонд держмайна поновив мене в реєстрі оцінювачів. Тому, в принципі, то я до професії планую повернутися.
0: Угу.
1: Але зараз громадська діяльність забирає мене стільки часу, що часу на комерційну діяльність просто в мене не лишиться. Як мені видається зараз, від мене, саме як від громадського діяча, буде більше користі, ніж як від комерсанта.
2: Костянтине, вітаю.
3: Вітаю.
2: Дуже рада вас бачити, познайомитись, дуже приємно. Хотіла у вас запитати найперше про вашу професію оцінщик. Що це? Що ви робили і яким було ваше життя до 2014 року?
1: Оцінювач – це доволі рідка професія. Станом на початок війни в Україні було всього 8 тисяч діючих оцінювачів на всю Україну. Тому це така досить цікава і незвична професія. Ми займалися оцінкою матеріальних активів, їхньої вартості, нематеріальних активів, ну, тобто якихось прав оренди або прав інтелектуальної власності. Ну, і, само собою, матеріальних активів, а також збитків.
2: Після 2014 року і початку окупації в Криму і на Донбасі ваша професія оцінювача набула якихось нових рис. Тому що окупація прийшла, майно нікуди не зникло, люди, хтось виїжджав, продавав, хтось не продавав. Ці майнові питання, вони набули інших рис, я так розумію.
1: Так, само собою. Особливо те, що стосується Криму, бо Донецьку, Луганську область тоді ж Росія ще не закріпила як свої території. Uh-huh. Вони були у них якось так підвішені у повітрі. Тому по факту те, що відбувалося з юридичній площині в тих регіонах, їх не дуже цікавило на той момент. А от в Криму дуже цікавило, тому що вони знищували будь-які документи юридичної сили, не тільки оцінки, а й взагалі те, що стосувалося роботи адвокатів, те, що стосувалося роботи нотаріусів, те, що стосувалося будь-яких інших фахівців, які продукували якісь юридичні документи юридичної сили, серед яких і оцінювачі. Адже за їх версією, це територія Росії, а отже, всі правочини мають здійснюватися згідно їхнього законодавства. В той час, як за правилами міжнародного законодавства і українського, Крим де-юре належить Україні. Відповідно, правочини мають здійснюватися згідно українського законодавства. І кожен такий здійснений правочин або кожен виданий документ, він підтверджував саме цю юридичну належність Криму Україні. А оскільки основними моїми клієнтами там, в Криму, це були міжнародні банківські установи, і основним їх замовленням якраз була оцінка збитків від окупації, відповідно, моя робота, скоріше за все, не дуже подобалась росіянам. От. А також їм не подобалось те, що я знаходив там документи, возив з окупованої території правоостановчі документи на нерухомість громадянам, які виїхали на підконтрольну територію. І ну, людина, коли вона виїжджала, вона ж не думала, що вона виїжджає звідти назавжди. І інколи це відбувалося під, скажімо так, впливом обставин якихось, коли ти не дуже думаєш про те, що тобі треба там захопити якийсь з собою, поїхати в БТІ і забрати звідти техпаспорт, коли ти тікаєш з Криму. Відповідно, такі запити у людей були. Я допомагав цим людям, по-перше, здійснювати ці правочини, а по-друге, збирати оці документи для того, аби люди могли зберегти законне і передати законне правоволодіння. Бо в 17-18 році вже не було тої кількості правочинів по встановленнях фактів збитків або по купівлі-продажу нерухомості, але все одно люди розлучалися, і було спірне майно, люди вмирали, і це було наслідство, яке теж треба здійснювати правочин, для чого теж потрібна оцінка. Тобто все одно, бо випадки поодинокі траплялися.
2: Я так розумію, що багато людей продавали своє майно в Криму за російським законодавством.
1: Так.
2: І багато ваших колег прийняли російську окупацію як факт,
1: почали
2: працювати з російським законодавством.
1: Я більше скажу, саме тому мені і доводилося їздити аж з Харкова в Крим, бо усі оцінювачі, які були атестовані фондом держмайна України на території Республіки Крим, були позбавлені цього, бо жоден з них не перереєструвався на вільній території України, як того вимагала тоді постанова фонду держмайна. По факту всі оцінювачі Крима 100% прийняли російську окупацію і працювали як російські оцінювачі. Пройшли переатестацію російської.
2: Чому ви пішли на такий крок? Повертатися в Крим, допомагати людям? Що для вас це означало?
1: Ну дивіться, я сам з Донецької області. Нас теж ця історія, скажімо так, стосується. Я не міг повертатися на територію Донецької області, бо місцеві денерівці мали на мене, на моє життя і на мої погляди, свої погляди. Не дуже там мене любили, бо всі прекрасно знали в Донецьку мою позицію щодо того, що таке ДНР і куди вони мають разом з ним піти. Але, тим не менш, це територія України, це громадяни України, це закон України. На території України має виконувати закон України. Якщо я можу цьому допомогти, то чому мені цьому не допомогти?
0: Можна сказати, що оця твоя така глибока залученість в громадську роботу, в тим, щоб допомагати витягати з російських буцегарень інших цивільних незаконно ув'язаних, це є якоюсь твоєю частиною твоєї реабілітації. Те, що дає тобі зараз сенс для твого нового життя в новому місті, яке до тебе, та або ти до нього не мав ніякого відношення. Серед тут немає твоїх рідних, та тут, в принципі, все по-іншому і по-новому. Я думаю, що це не так просто починати нове життя.
1: Ну, само собою, знаєш, як то кажуть, оцей синдром вижившого. І так, це для мене якраз є основним мотивом. чому я цим займаюся? Тому що, ну, я тут, а багато хлопців, з якими я ділив одну тарілку паланди на всіх, вони ще там. Тому, а я не хочу, щоб вони були там. І вони не хочуть бути там, вони всі хочуть бути тут. І їх родини хочуть, аби вони були тут. Я просто морально не можу їх покинути сам на сам. Саме тому, напевно, я займаюся і не тільки намаганням звільнити їх, займаюся разом з тобою оцією всією діяльністю по налагодженню роботи держави тут. Адже багато ж уваги я приділяю, ти правильно сказав, що я член громадської ради при координаційному штабі, саме впорядкуванню процесу повернення цих людей вже тут і їх реабілітації. Адже я не хочу, аби вони повернулися в нікуди, аби вони повернулися кудись, де їх чекають.
0: Ну, ти правильно сказав. Ну, по-перше, твоє повернення воно було через офіційну процедуру. Та тебе повернули через процедуру взаємних звільнень.
1: Так.
0: Забрали у росіян. Росіяни не хотіли тебе віддавати. Росіяни щось хотіли взамін, хоча вже й навіть не строк незаконного ув'язнення пройшов, і вони продовжували тебе тримати. Коли відбулося твоє повернення, це було, напевно, найбільше повернення цивільних з моменту початку повномасштабного вторгнення, отаке одномоментне, да?
1: Близько 50
0: людей,
1: тоді 59.
0: Було 59 людей було повернуто.
1: Так.
0: І це був перший такий обмін,
1: так? Масштабний, тобто масштабний. Так, це був наймасштабніший обмін.
0: І вам, ну, держава приділила увагу, да, вас зустріли, вас відвезли в лікарню. Щось все одно, якусь допомогу в цій лікарні вам надали. Але загалом, як би ти оцінив те, що запропонувала держава, який рівень допомоги, підтримки одразу після звільнення, чи він був достатнім? І зважаючи на те, що ти був звільнений через офіційну процедуру, а ми знаємо, що дуже велика кількість людей звільняється не через офіційні процедури, тобто їх ніхто не зустрічає, іноді держава навіть не знає, що вони звільнені,
1: так?
0: То у них, напевно, якась ще інша ситуація, ще гірша ситуація, скажімо так, ніж по тим людям, які звільняються за офіційними. От які у тебе враження, які ти тут бачиш плюси-мінуси, що тут треба міняти?
1: Ну дивись, щодо мого обміну, щодо себе самого, я скажу, це було, ну, на троєчку.
0: Угу.
1: І це при тому, що в мене був встановлений факт полону вже на той час,
0: угу.
1: Адже мені в лапках повезло, бо про моє затримання були російські новини на їхніх каналах, і про затримання, і про суд наді мною. І я зміг передати тоді ще через консула документи судові. Ну, тобто, кількість доказів була настільки достатньою, що їх було аж занадто багато. От. І, але менше з тим, все одно це було, ну, незадовільно. А якщо ми припустимо, що людина повернулася не через офіційний обмін, що вона ще не має цього статусу, і їй весь цей шлях ще тільки треба буде пройти, ну, це проблема. І це проблема дуже велика. І це якраз та проблема, яку я, зокрема, і намагаюся з твоєю допомогою вирішити.
3: Полон.
2: Все ж таки в ФСБ вирішили, що це хороша нагода закрити свої галочки.
1: Та вони так прямо і сказали. Вони так прямо і сказали. Слідчий прямо мені сказав, що мене не цікавить твої оці комерційні оборудки. Це не моя сфера діяльності. У мене є план ловити двох шпигунів на рік.
2: Угу.
1: От ти підходиш ідеально. Ти живеш в Україні, в твоїх соцмережах всюди прослідковується проукраїнська позиція, ти працюєш з документами, які відносяться до сфери компетенції, до сфери юридичних правочинів, тобто до нашої сфери компетенції. І все, супер, ти підходиш по всім критеріям, як шпигун.
2: Далі були різні СІЗО в Москві, в Криму, в Краснодарі, колонії в різних місцях і в цілому великий семирічний термін, який ви відбули повністю.
1: Так.
2: Хочу запитати, мабуть, про людей, яких ви за цей час бачили, про різні місця, де вас утримували, і про те, що вам допомагало зберігати надію на повернення, обмін чи не обмін, чи якісь інші процеси. Про що ви тоді думали?
1: Я чекав обмін. Перші, напевно, 2 роки я чекав обмін. От. Потім я розумів, що ситуація з обмінами зайшла в глухий кут. Влітку 20-го року, після того обміну на Пасху, який мав відбутися і не відбувся, я розумів, що ця ситуація остаточно зайшла в глухий кут, і обміну можна вже не чекати, їх більше не буде, і їх більше і не було. Цих обмінів. Тобто після того обміну на Пасху 20-го року обміни поновилися тільки вже під час повномасштабної війни.
2: В 19-му році ще вдалося повернути велику групу цивільних.
1: Так. Коли якраз повертали восени 19-го року, от якраз в вересні це було.
2: Угу.
1: Да, в вересні 19-го року це було. Мене разом з Дудкою і Лемешком теж везли на цей обмін. Нас втрьох також привезли з Сімферополя в Москву. От, і нас мали теж подавати, ми були в цих списках на обмін. Але чомусь в останній момент росіяни передумали і залишили нас там в СІЗО. Я вже тут, а хлопці ще там.
2: Обидвоє герої наших випусків, наших програм на громадському радіо, де ми розповідаємо історію людей, які в руках росіян. І обидвох дуже довго чекають їхні родини.
1: І Шасараб також був з нами.
2: Вам після цих перевезень, поїздок на обмін, який відбувся, але без вас, довелося чекати свого ще 6 років майже.
1: Так.
2: 6, навіть не 6, виходить 7 навіть майже.
1: Ні. Чому?
2: Це давайте рахувати.
1: Це ж 19-й був рік, тобто
2: а,
1: це
2: та,
1: я був 6 року в полоні, да?
2: Так, це 6 років. Ви після того, як відбули до кінця свій термін, опинилися в установі, де тримають нелегальних мігрантів.
1: Так.
2: Росіяни, коли відпускають українців, які добули свій термін, вони дуже часто скеровують їх в такі установи, тому що у людей немає ні документів, ні можливості легально виїхати з території Російської Федерації. Тобто це, по суті, ще одне утримання.
1: Так, по суті, ти просто переїжджаєш з колонії в колонію.
2: Розкажіть, що це за місце і, власне, як люди звідти виходять або не виходять? Вам вдалося вийти через обмін, але є люди, які по півроку, по року чекають в таких установах на документи.
1: Так, є люди, які 3 роки вже там чекають. Я більше скажу.
2: Навіть так?
1: Так. Є люди, які чекають там вже більше 2 років. Юридично росіяни самі виносять постанову про те, що ми маємо бути депортовані. Але депортувати нас їм не дуже хочеться, тому що, ну а на що? Ну, якщо людина в полоні, то хай ж вона сидить в полоні і далі. Бо для них ми – це полонені, ми – це актив для них. Ну, вони ж беруть нас в полон не тому, що ми якісь поганці, чи ми якісь вороги для них, ну, які становимо загрозу. Ми цивільні, по факту, загрози для них не становимо. Те, що вони беруть цивільних в полон, це лише для того, аби, по-перше, тиснути на інше цивільне населення і України, і своє власне. Тобто просто залякувати цією демонстрацією того, що ми можемо з вами зробити. Це примус до лояльності, це примус до співпраці, козир в торгах на перемовинах. Тобто от ми можемо там, зніміть з нас санкції, ми вам віддамо 100 чоловік.
2: Угу.
1: І це тиск на українську владу для того, аби роз'єднувати українське суспільство по ще одному питанню, створювати ще один елемент, який створює соціальну напругу. Тобто це просто ще один інструмент тої гібридної і взагалі війни, яку використовує Російська Федерація. Тож нащо відпускати цей актив просто так?
2: Тому статусом, документами, допомогою людям, які опинилися в таких міграційних центрах, ніхто не переймається?
1: Там, на Росії?
2: Угу.
1: Абсолютно ніхто. Ні, ну переймається ФСБ, аби ми не втекли. Все.
2: Для того, щоб з цього міграційного центру вийти, що треба? Якщо з точки зору російського там законодавства, що вам говорили? Чого ви там чекаєте?
1: Юридичні підстави – це невозможність передати нас Україні по причині проведення СВО.
2: Ага.
1: Ну, тобто, у нас немає пункту пропуску на кордоні, де ми могли вас провести і пустити, бо йде військова, спеціальна військова операція. Але, ну, ми ж прекрасно розуміємо, що це просто юридична відмовка, адже Росія депортує іноземців в країни, які не мають спільних кордонів з Росією, то вони ж їх якось депортують.
2: Так.
1: Ну, через треті країни, відповідно. Відповідно, також можна зробити і з громадянами України. Тим більше, що надходили їм запити і від Казахстану, і від Грузії, і від країн Балтійських, про те, що ці країни готові приймати громадян України і доправляти їх потім до України. І навіть на Грузію відправлялись такі, скажімо так, конвої. Декілька разів вони здійснили такі масштабні етапування, там по 7-8 десятків осіб в одному етапі. Їх відвозили на Верхній Ларс, і там вони ще чекали вже на кордоні в цьому прикордонному пункті пропуску. Це була теж відома історія, ви, напевно, чули. От, як грузинська влада тримала наших просто в підвалі через те, що їх міністр внутрішніх справ був не дуже другом України, скажімо так. Потім вже після розголосу цих людей почали через Молдову доправляти до України нарешті. Зараз ми спостерігаємо ситуацію, коли вже ці центри переповнені і тих людей, які там сидять найбільше і які, до яких, скажімо так, найменше претензій по лояльності, тобто які або побрали паспорти російські, або хоча б написали заяву, от, або мають якесь майно на території Росії. Тобто, ну, більш лояльні, скажімо так. ФСБ дозволяє відпускати просто неба цих людей. Тобто їх просто виставляють за ворота місця утримання і кажуть, все, йди, роби, що хочеш.
2: Але у них нема документів.
1: Але у них так само нема документів, нічого. І по факту вони опиняються ніде і йти їм нікуди.
3: Реінтеграція.
0: Зараз є ідея, яку, зокрема, і ти дуже активно просуваєш, що для того, щоб Україна навчилася не втрачати своїх після полону, реінтегрувати, забирати, повертати до себе, да, казати, ви частина нашого суспільства, ми тут раді вас бачити, ви наші, ми вам допоможемо. Да? Щоб людям не хотілося залишатися десь в третіх країнах. Для цього треба, щоб якийсь механізм, якась система працювала. І от зараз ми говоримо про те, що немає профільного органу владного в державі, який би займався питаннями супроводу як родичів, так і цивільних, має бути створено агентство з питань цивільних в незаконному ув'язненні. Розкажи, чому ти просуваєш цю ідею, що вона дасть нашій країні, коли це агентство буде створено?
1: Ти правильно сказав, що я до полону займався бізнесом. І як бізнесмен я якраз і будував ефективні структури як управлінець. Ефективна робота будь-якої структури починається з цього. Починається з наявності плану і починається з наявності відповідальних. Зараз в державі плану немає, і відповідальних також немає. Відповідно, про яку ефективність ми можемо казати взагалі? Її ні на чому будуватися. Елементарна теорія управління, яку будь-хто вивчає на першому курсі спеціальності менеджмент або економіка. Це не щось захмарне. Ну, тобто ми не говоримо про те, що ми вигадуємо велосипед. Це прості речі, це прості вимоги. Вимоги громадян від держави виконувати свою функцію.
0: Що це дасть?
1: Ну, дивись, процес має хтось очолити. Будь-який процес.
0: Хтось має бути відповідальний. Так?
1: Має бути відповідальний, має бути складений план і має бути якась складна система створена, система роботи. А зараз у нас хаос. У нас є якісь окремі точкові
0: фрагменти,
1: елементи управління.
0: Якісь,
1: у нас є десь реабілітація, у нас є десь компенсація, у нас є десь комісія, у нас є десь щось
0: і все по різним куткам запхано.
1: Так.
0: І ніхто цільно ні за що не відповідає.
1: І ніхто не відповідає, не координує і не обмінюється інформацією. А потрібно саме це?
0: Ну, у нас же навіть немає списку єдиного державного обліку цивільних, які перебувають в незаконному ув'язненні.
1: Починаючи від цього.
0: Немає тримача, немає того, хто збирає,
1: І закінчуючи тим, що у нас навіть немає переліку установ, які ладні надавати послуги.
0: Угу.
1: Ну, от, скажімо, якась громадська організація, наприклад, твоя, надавала нещодавно матеріальну допомогу людям.
0: Ну, ти як член правління, да, теж да. Брав участь, приймав рішення.
1: Але як ви про це інформували людей? На своїй сторінці в соцмережі, правильно?
0: Угу, так,
1: правильно.
0: Так.
1: Чи всі громадяни, яких би ти хотів охопити, охоплені були цією інформацією?
0: Звичайно, ні. І ти знаєш,
1: звичайно,
0: що
1: ні.
0: Дуже мала сума грошей, і ми навпаки думаємо, боже, що ж ми будемо робити, коли, якщо направлять всі заяви?
1: А уяви, у тебе є більше можливостей,
0: так,
1: і ти
0: так.
1: Ладен допомогти людям.
0: Так,
1: які ресурси у тебе повідомити людей? І у держави, яка має систему державного управління.
0: І який бюджет у громадської організації, який у державного агентства?
1: Хочу просто про охоплення. Адже ми говоримо не про те, що у нас 300 звільнених осіб. Ми говоримо про те, що у нас як мінімум 20 тисяч в полоні, і ще як мінімум 100 тисяч зниклих безвісти. А ще у кожного, і це тільки особи. Бо ці цифри ми маємо множити на 3, адже у нас у них всіх є родини.
0: Ну так, і це офіційні цифри.
1: І це офіційні цифри, і це війна ще не закінчилася.
0: Це в умовах, коли Російська Федерація приховує інформацію про утримання цивільних людей, а ми не маємо доступу моніторингових місій в окупації, правда? Ми не можемо знати,
1: ще йде. І війна
0: скільки
1: ще
0: в реальності.
1: Йде. Триває окупація, тривають окупаційні дії на окупованій території. Тобто завтра Росія може ще когось
0: так,
1: забрати до себе полон з окупованих
0: так.
1: територій. Ну,
0: так.
1: І ми не можемо це контролювати.
0: Як ти гадаєш, якби таке національне агентство було створено вже зараз? Як би це впорядкувало, як би це вплинуло, можливо, на процеси звільнення або процеси залученості самих родин? У мене є таке відчуття, що дуже важко і державі, і громадським організаціям нашим українським працювати з міжнародними організаціями, з іншими країнами, бо ми самі не маємо достатньо інформації про тих, хто утримується. Як можна просити звільнити, да, там, когось, про кого ми не маємо інформації?
1: Ну, абсолютно. Абсолютно,
0: тому
1: ти
0: що
1: правий.
0: Росія їх приховує.
1: Абсолютно, ти правий. Недостатність інформації, недостатність комунікації, несистематизованість роботи з іноземними представництвами нашої держави, банальна відсутність просто переліку прізвищ, яких полон.
0: А родичі? Та?
1: Це ми ще не говоримо про родичів.
0: Родичі, які
1: завалюють, просто листами СБУ, Корштаб, Нацполіцію, прокуратуру, НІП. І велику частку своїх зусиль, замість того, аби шукати зниклих безвісти, Артур Добросердов втратить на те, щоб відписувати родинам, що він робить.
0: Ну так, з дуже маленьким штатом працівників.
1: При тому, що це може робити спеціалізована і має робити спеціалізована установа. Людина не має звертатися до 100 організацій.
0: Ну,
1: вона має звернутися до однієї організації, і та її поінформує. Одна людина в одну організацію подасть інформацію, якою вона володіє.
0: І стане на маршрут, який їй треба пройти.
1: Само собою.
0: Не
1: а припустимо, людина,
0: стукати і вимагати
1: а припустимо
0: все на
1: людина
0: світі.
1: Отримала якусь інформацію. Завтра когось з ІТТ викинули, а він був в полоні з кимось, хто у нас вважається зниклим безвісти.
0: Угу, угу.
1: Він прийде на вільну територію України, і він хоче розказати про того зниклого безвісти, куди йому звертатися.
0: Угу.
1: Йому треба буде розказати це одному, другому, третьому, четвертому, п'ятому, десятому агентству, замість того, щоб звернутися до одного зрозумілого вікна і повідомити інформацію.
0: І отримати супровід.
1: І отримати супровід.
3: Життя після повернення.
2: Ми вже згадували вашу історію в цьому проєкті, тому що наш один з випусків з Дмитром Хилюком. І так вийшло, що Дмитро прямо в реабілітаційному центрі, коли ви звільнилися, записав з вами інтерв'ю.
1: Так, ми були в одному обміні і лежали в одній палаті.
2: В цілому це такий Мені здається, дуже показовий момент, який багато що говорить про Дмитра і про його голод за професією, але також і про те, наскільки, мабуть, такий досвід у людях, які повертаються, дуже активно пробуджує бажання адвокатувати, говорити, ділитися цими історіями інших. Як би ви це описали?
1: Це, знаєте, синдром вижившого. Це провина перед тими, хто ще там залишився. Відчуття провини, що тебе звільнили, а їх ні. Ви сиділи разом, ви разом долали всі ці роки. Ви разом через все це проходили, ви один одного підтримували. І ти прекрасно знаєш, хто там сидить. Це вже стає тобі близька людина. Ти прекрасно знаєш, що вона проходить. Ти знаєш, хто чекає її вдома. Ти знаєш, як ця людина хоче на свободу. Так само, як хотів цього ти. Але ти на свободі, а вона ні. Більше того, коли тебе забирають, з ким я не спілкуюся зі звільнених, то завжди всі кажуть одне і те саме. І у мене таке саме було, що сокамерники просять: розкажи про нас. Розкажи наші історії, розкажи, хто ми, розкажи, як ми тут виживаємо. Борись за наше звільнення, спробуй зробити хоч щось. Ну, вони прекрасно розуміють, що це не в наших силах, але ну, спробуй зробити, ну, що в наших силах є, але спробуй зробити хоч щось. І от поєднання оцих факторів, воно і спричиняє цей потяг до дій, потяг робити щось.
2: Вам допомагало те, що про вашу історію знали і ваше звільнення адвокатували і говорили про вас?
1: Так.
2: Як ви дізналися, що про вас говорять?
1: У мене був зв'язок з моїми друзями тут. Угу. І вони розповідали, не докладно, звісно, але що те, що щось робиться, те, що якісь подані документи, те, що подаються якісь відомості до реєстрів, те, що в мене включено перелік оцей в Корштабі, коли з Корштабу вже створений, те, що мене комісія визнала полоненим, ще коли тільки вона, комісія ця, була створена. Я розумів, що тут в Україні є люди, яким не все одно я і коли я повернуся, і що вони за це борються і переживають.
3: Повернення. Документальний проєкт громадського радіо.
0: Скажи, що ти думаєш, ну, як взагалі, на твій погляд, виглядає зараз проблема з тим, що мало того, у нас відсутні програми підтримки. От ти сказав при тому, що ти через обмін був повернутий, та в лапках обмін. Ця допомога, вона була на трієчку. Хоча ну, ми знаємо, що там і Офіс Президента підключався, всі підключалися і в ручному режимі намагалися зробити так, щоб люди відчули, що їх забрали, та, що їх прийняли, що їх прийняло своє суспільство. Мало того, що немає ніяких політик, ніяких процедур, усталених, а є отакий ручний режим, да, для людей, які повертаються, по яким встановлений факт, а купа людей не мають встановленого факту незаконного ув'язнення. Да. Для наших глядачів поясню, що для того, щоб тобі держава допомогла, або хоча б той мінімум якийсь надала, треба мати встановлений факт, треба подавати документи на спеціальну комісію, вона їх дуже довго розглядає. І як показує статистика за результатами 25-го року, 80% всіх, хто цивільних, хто подавали такі заяви, отримали відмову. Тобто комісія цей факт не визнає. Відповідно, люди ніяку допомогу не отримують. Відповідно, вони вирішують часто покинути країну і поїхати в треті країни. Чому ця така ситуація взагалі, на твій погляд, виникає зараз? Вже 12 років війна. Ми досі не навчилися допомагати своїм, не відштовхувати їх, а допомагати їм.
1: Ну, бо ніхто не створював якраз цю систему допомоги. Будь-яка допомога, вона, я ж вже казав неодноразово, має бути в комплексі. Це не повинно бути якраз ручне керування. Система не повинна працювати в такому режимі. Як казав мій завідувач кафедри в університеті, гарний менеджер – це той, якому не треба нічого робити. А коли менеджер керує всім в ручному режимі, це поганий менеджер.
0: Відповідно, тому що системи немає.
1: Відповідно, так. Відповідно, якщо система не справляється з навантаженням в 59 повернутих осіб, а коли їх буде 159?
0: А якщо
1: коли їх буде 259? А якщо всі 20 тисяч повернуться, що держава з ними
0: буде
1: робити?
0: Буде якийсь мирний підписання мирної угоди якоїсь, і отраси Росія нам всіх поверне.
1: Так.
0: Що ми будемо тоді робити?
1: Отож, ми вже не знаємо, що робити з тими, які повернулися. Ми вже не знаємо, що робити з тими, які звільнилися самостійно під час деокупації території, або які виїхали самостійно з окупованих територій. Держава вже в глухому куті з цього приводу. Відповідно, треба, напевно, шукати якийсь вихід з цієї ситуації. Зараз нам не пропонується нічого іншого, як просто сподіватися на те, що Мінсоц рано чи пізно нам народить якусь ідею. При тому, що при всій навіть повазі до Мінсоцу, це не та організація, яка може цю ідею народити. Адже повноваження і виклики більші за повноваження Мінсоцу, банально. Адже ми говоримо не тільки про те, що нам потрібно дати якусь соціальну допомогу людям. Нам потрібно дати інформування, яке Мінсоц не робить. І це не є в його компетенції зараз. Нам потрібно дати людям відновлення документів, які знов-таки на компетенції Мінсоцу. Нам треба дати людям змогу відновити свої втрачені права. Я зараз кажу про якісь дозволи або якісь документи щодо освіти.
0: Відновити всі свої права. Так. Ким ти був? Водієм, працівником, там, чоловіком для своєї дружини, для своєї родини. Та? Тобто відновити себе у всіх
1: статусах. Так, і все це не є в компетенції Мінсоцу, просто банально.
0: Ну, по факту ти говориш про те, що Мінсоц чи не Мінсоц, в принципі, оці фрагментарні програми допомоги, вони розкидані по різним державним органам, наприклад, там комісія примін, да, там, інфраструктури зараз
1: знаходиться. Вона вже в який раз змінила свою прописку,
0: та,
1: ця комісія.
0: Її жбурляють туди-сюди, її ніхто не хоче займатися. Мова йде про комісію з питань встановлення факту незаконного ув'язнення. Комісія, яка визнає, був ти в полоні чи не був. Костя, скажи, будь ласка, давай трошечки повернемося до тебе особисто, до твого життя. Ти згадував про те, що твоя дружина виїхала за кордон разом з сином. Чи тобі вдалося відновити зв'язок зі своєю родиною, як зараз взагалі справи?
1: Ну, на жаль, ні, але це більше вже наші, скажімо так, особисті проблеми між нами двома. Це не стосується держави, чи не стосується якихось реабілітаційних процесів. Тут складність взаємовідносин людей, складність того, що не дочекалася мене людина 7,5 років. Я не можу за це її винити. Це її рішення, можливо, воно з точки зору її і виправдане. Я тут не суддя.
0: Зараз, я так розумію, в Києві з рідних у тебе нікого немає.
1: Нікого
0: твої рідні, вони або не в Україні, або не в контрольованій частині України.
1: Ну, дивись, у мене є, звісно, тут не близька рідня, але тут в Одесі живуть мамині сестри, в Київській області живе мій хрещений. Тому я не можу сказати, що я прям одинак-одинак.
0: Самотнім ти себе не почуваєш.
1: Але самотнім я себе не почуваю не тому, що в мене тут є родичі, а тому, що тут у мене є велика кількість моїх нових друзів, громадських діячів, активістів, таких як ти, таких як Каріна, таких як інші наші колеги, які допомагають не відчувати себе одним.
0: Ну, і я думаю, що ти дуже діяльна людина, ти дуже відкрита людина, щира, неконфліктна. Ну, ти, мені здається, такий, знаєш, в громадському секторі такий дипломат. От я тебе таким саме бачу. Але люди різні, по-різному досвід полону, досвід незаконного ув'язнення відбувається на тих, хто його пережив, і хтось може повернутися, бо ці проблеми, коли там хтось когось не дочекався, та розлучення ще під час незаконного ув'язнення, вони насправді не поодинокі.
1: Абсолютно
0: так. І ти сильна людина, і ти така людина з характеристиками, да, про які я сказав, і тобі ти знайшов спосіб, як з цього винирнути і як побудувати своє нове життя. Хтось цього може не знайти. Ми цього можемо навіть не знати. Ми іноді дізнаємося, що люди помирають після повернення з незаконного ув'язнення. Буквально через там декілька місяців
1: отримують
0: такі травми і психологічні, і фізичні. незичні, що вони їм просто не дають можливості жити далі. І ну, ми навіть про ці історії насправді мало хто говорить на сьогоднішній день. І ну,
1: хочеться... Це дуже незручні історії.
0: Так. Можливо, ти знаєш такі, чи...
1: Ну, я не думаю, що це треба ці історії озвучувати, конкретні історії. Але так, така проблема є, коли люди вчиняють самогубство, коли люди закриваються в собі, коли люди не повертаються в соціум, коли люди не повертаються до активного життя. Через різні причини, через хвороби, через ментальні проблеми, через те, що вони пережили дуже травматичний досвід. Найстрашніше в полоні – це не побиття, не тортури, ну, бо ті зуби можна вставити, синці вони позаживають, а кості позростаються так чи інакше. Найскладніше – те, що не можна чого позбутися того часу, який ти провів там, в полоні. Адже система, яка там тебе тримає, вона налаштована саме на руйнацію тебе як соціальної одиниці, руйнацію людини як людини. Це не побічний ефект, це не якась помилка, і це не тому, що людина слабка. Це тому, що так система ця влаштована.
0: Це цілеспрямована
1: дія цієї системи – зруйнувати людину, аби перетворити її на юніта. І це пішло у них ще з радянських часів, бо ну, команда та залишилась та сама, яка цим всім очолює. НКВД переросло в КДБ, яке потім переросло в ФСБ. Досвіду їхнього, на наш превеликий жаль, настільки багато, що ламати людей для них – це наука. Наука, яку вони вивчають в своїх навчальних закладах профільних, яку вони постійно модернізують згідно нових технологічних процесів, і яку вони постійно застосовують. І тому, відповідно, подолати наслідки цього всього вкрай важко. Тому винити людей, які не справилися, ну, це не можна казати, що людина заслабка. Треба відзначати людей, тих, які хоч щось собі зберегли людське, і які змогли повернутися. І саме тому держава і має в цей процес включатися. Адже тільки зусиль громадськості, на жаль, замало для того, аби подавати системний вплив такої величезної машини, як ФСБ.
3: Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: Як підтримати себе восени, коли до сезонного спаду сил додаються постійні тривоги та обстріли? Як відновлюватися і де шукати сили та мотивацію? Запитаємо сімейну психологиню та арт-терапевтку Наталію Лазаренко. У студії працює Анастасія Потапенко. Знаєте, в народі дуже часто говорять про такий стан, можна сказати, осінню депресію, коли менше сонця, коли навіть ми не беремо зараз умови війни, ми просто кажемо про зміну сезонів, коли вже починається на вулиці така холодна погода, і кажуть, що ну це вже осіння депресія. І насправді ми часто так називаємо будь-який спад настрою в осени. І що це насправді, як розуміти, що це вже, можливо, не просто сезонна хандра?
5: Так, дійсно, кожну осінь я даю подібні коментарі українцям, нашим людям, для того, щоб вони підтримували своє ментальне здоров'я. І все ж таки дуже важливо розрізняти, що то в народі говорять, осіння, в мене почалась осіння депресія. Насправді так, дійсно, це може бути просто спад настрою, це може бути просто переживання. Ну, навіть фізіологічно організм може так реагувати і може змінюватися настрій, він трошки може спадати. Із-за того, що становиться меншим світловий день, менше сонця, менше тепла, менше, можливо, якогось там можливості розслабитися, але це не завжди означає, що це саме депресія. Як нам зробити ось цю, як самостійно відрізнити, чи це, можливо, вже пора звертатися до спеціалістів, чи це просто у мене зниження настрою? Якщо у вас зниження настрою триває більше 2 тижнів, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Тому що коли настрій погіршується на протязі дня, тут він трошки погіршився, тут покращився, там випив чашку чаю, чи кави, чи какао, і стало тепліше, легше, якось спокійніше, видихнули, то це зміна вашого настрою. Якщо з'являється заниження самооцінки, самокритика, високі вимоги до себе, самозвинувачення, погані думки про себе, про світ навколо, про людей навколо, що світ там став гірший, да, він там зліший, там щось таке інше, то це вже точно треба звертатися до спеціаліста. Якщо навіть не чекати 2 тижні, якщо у вас це триває там тиждень, наприклад, такий, от ви відчуваєте пригнічений настрій, сили немає, прокидаєтеся без сил, немає настрою, ентузіазму, те, що раніше приносило задоволення, зараз вже не приносить, то краще це хай буде профілактично, хай краще вам підтвердять, що її немає, цієї депресії, але краще звернутися до спеціалістів. Почати можна взагалі з сімейного лікаря, так, проконсультуватися, можливо, дійсно сезонно десь там впала кількість вітамінів, да, можливо, там важливі вітаміни для нашого настрою, можливо, там магній, чи вітамін Д, там, чи якісь інші важливо пропити. Але якщо сімейний лікар говорить ще, що це ментальний ваш стан, да, що ваше психічне здоров'я може постраждати, а слава Богу, зараз дуже багато звертають на це увагу, і сімейні лікарі, і інші лікарі, то паралельно з цим звернутися до спеціаліста, до психолога за такою діагностикою, чи це може бути саме депресія. От, тому ось такі рекомендації.
4: Ви знаєте, дуже багато людей в такі моменти, коли вони відчувають, що з чимось не справляються, вони починають дуже самокритично до себе ставитися, так, казати, зберися, інші ж працюють, треба бути сильнішими, зараз вип'ємо кави, підемо, все зробимо. Чи допомагає така внутрішня дисципліна ось? Чи вона може навпаки ще більше?
5: Це не дисципліна. Так, це, дивіться, це не дисципліна. Теж важливо розрізняти дисципліну і самопокарання. Я би більше ось це, те, що ви назвали, так, зберися, там, давай вип'ємо кави, там, якихось інших стимуляторів і там енергетики, да, там щось таке інше, давай цукру закинемо і будемо далі працювати. Це вже як я би віднесла це до самопокарання. Тому що дисципліна – це коли ми регулярно робимо якісь одні й ті самі вправи і після того, як ми зробили, ну, мається на увазі вправи не тільки фізичні, а будь-які робота, да, якісь там завдання виконуємо, таке інше, ми відчуваємо від цього задоволення, від того, що ми зробили. Коли це є самопокаранням, то це можна робити безкінечно, але задоволення це не принесе. Тобто, коли у нас немає, от тут дуже важливий момент, коли у нас немає сил, нам не треба займатися самокритикою, самопокаранням і вижимати останні краплі, да, за допомогою стимуляції, адже кава – це так само стимуляція. Цукри, кока-кола, так, енергетики – це стимуляція. Тобто, це не природня ваша енергія, це така стимуляція вашого організму з останніх сил. Так? І це веде до виснаження. То якщо у вас немає сил, що ми робимо? Ми відпочиваємо, ми знижуємо вимоги до себе. Не треба долати шлях великими кроками, достатньо йти маленькими кроками і на кожному етапі схвалювати себе. Це дуже важливо. Тут фізіологічно переплітається з психологічним. Ви робите зусилля і ви схвалюєте себе. Це дуже важливо, тому що ми не можемо на цій, знаєте, енергії покарання, да, там, давай, встань, зберися, там, таке інше, що ти, як тряпка, там, таке, це не приведе до відповідного результату, це не приведе до задоволення, а це приведе до ще більшого виснаження. І потім уже підхід для того, щоб оздоровитися, для того, щоб вилікуватися, буде набагато довшим та складнішим. Тобто дуже важливо знижувати вимоги до себе і схвалювати себе на будь-якому етапі. І підкріплювати себе не енергетиками, не цукром, не кавою, а відповідно там вітамінами, харчуванням, здорове харчування, потрібно нашому організму сон, прогулянки, так, самопідтримка як одна із складових ментального нашого здоров'я. Спілкування з людьми, отримання задоволення, навіть маленьких радостей, те, що ми можемо отримати в нашому житті зараз.
4: Я зрозуміла, в нас вже буквально хвилинка ще залишилася. От якщо людина каже, що я все роблю і гуляю, і сплю, зустрічаюся з друзями, але легше не стає, що тоді?
5: Перевіряйте свої думки. Про що ви думаєте? Як ви відноситесь до себе? Чи ви себе схвалюєте? Чи ви себе критикуєте? Як ви почали дивитися на себе, на оточуючих людей та на світ? Він вам здається радісним, безпечним, веселим, надійним чи навпаки? Безнадія, постійний смуток, підозри, поганий настрій, самокритика, самозвинувачення, там щось таке інше. Тому що наше фізіологічне здоров'я нероздільне з нашим ментальним, психологічним здоров'ям. Тому ви можете все робити для свого тіла, але потрібні вітамінки для вашої душі, потрібна підтримка для вашої душі, потрібне самосхвалення себе, самопідтримка, чутливе ставлення до себе, обов'язково відчувати різні емоції, не тільки важкі для переживання, а легкі для переживання. Це радість, щастя, задоволення, це надія, це інтерес до життя, це ентузіазм. Ось дуже важливо звертати увагу саме на це.
4: Це була розмова із психологиною та арт-терапевткою Наталією Лазаренко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Погода
0: на Громадському радіо.
4: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідрометцентру, у

0: Реклама.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
2: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку з командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Юрієм Федоренко. О 9.10 поговоримо про те, чи мають засоби менструальної гігієни стати безоплатними у громадських місцях з Маріною Сухомліновою, засновницею і президенткою «Вумафрізм».
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
3: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар
4: 44 гривні 83 копійки.
3: Євро
4: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
5: Коли зникає світло, гасне екран, телефон не ловить мережу та інтернет, є голос, який залишається поруч.
6: Та ви слухаєте новини на громадському радіо.
5: Громадське радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
5: Знайомі люди, рідна мова.
7: Перевірена інформація.
8: Андрій Кулаков при мікрофоні громадського радіо.
5: Коли зникає все, ми продовжуємо говорити з вами.
9: У більшості південних, центральних та західних областях дощі, подекуди грози.
5: Громадське радіо.
7: Слухайте, думайте,
5: дійте. Відключення світла стали буденністю мільйонів українців та українок. Ми навчилися рахувати години без електрики, шукати генератор
7: і слухати новини про удари по підстанціях.
5: Але попри руйнування, ми будуємо нову енергетику. Екомайбутнє сьогодні.
7: Кіловат-година.
5: Подкаст громадського радіо про зелену енергетику України. Ми розберемо, яку енергоінфраструктуру Україна створює просто зараз. Сонячні панелі на дахах будинків, вітропарки, які зводять під обстрілами, громади, що вчаться самі забезпечувати себе світлом і теплом.
7: І головне,
5: як бути готовим до зими. Говоримо з експертками та експертами про те, чому розподілена енергетика робить Україну стійкішою та витривалішою. Слухайте подкаст «Екомайбутнє» сьогодні, щоп'ятниці о 16.10 в етері громадського радіо та на всіх подкаст-платформах.
10: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
11: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
12: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
14: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
15: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
12: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
12: Слухайте.
15: Думайте.
13: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
12: Чесно.
13: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
16: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
17: Всім привіт! Мене звати Катя Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі або намагатися прагнути до цього стану. І сьогодні гостя у цій студії – це Христина Романова, лікар-дерматолог, косметолог. Христино, вітаю!
18: Вітаю, Катерино! Дуже приємно бути сьогодні з вами тут.
17: Це навзаєм. Дуже дякую, що завітали. Ми з Христиною сьогодні будемо говорити про здоров'я шкіри. Здоров'я шкіри – це про нашу впевненість, як мені здається, і про красу. Тому що я переконана, що наша краса і відчуття себе красивою починається з нашої впевненістю. І хочу

0: хочу задати таке питання, яке я задаю, в принципі, всім лікарям. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи говорите таке своїм пацієнтам на прийомі?
1: Насправді, в дерматології на прийомі саме схуднути я не усім рекомендую, але все ж існує ряд дерматологічних захворювань, які строго-настрого потребують корекції ваги тіла, і однозначно я можу рекомендувати схуднути при таких дерматозах. Наприклад, коли ми говоримо про псоріаз, це таке хронічне дерматологічне захворювання, яке є імуноасоційованим, яке провокується викидом медіаторів запалення, цитокінів, інтерлейкіну, і в результаті ми бачимо таку надмірну ось проліферацію кератиноцитів. Тобто клітинки дуже швидко оновлюються. І це характеризується саме висипом специфічним, папулами, бляшками на тілі. І коли я встановлюю перший взагалі діагноз пацієнту псоріаз, я завжди наголошую про те, що вам потрібно слідкувати за своєю вагою. Тому що науково доведено є те, що саме коли пацієнт набирає вагу, викид ось цих медіаторів запалення збільшується. І що ми спостерігаємо? Ми спостерігаємо посилення висипу. Так? Так, як псоріаз, це, ще раз повторюсь, хронічне захворювання. Ми постійно боремося за те, щоб отримати цю довгоочікувану ремісію. Так? Тому, коли пацієнт набирає вагу, прогресує дане захворювання, ми бачимо посилення висипання. А в контексті псоріазу надлишкової ваги дуже важко піддається лікуванню, так? І крім того, ми можемо спостерігати у пацієнтів ускладнення основного захворювання, це як псоріатичний артрит, так, захворювання суглобів. І саме через надлишкову вагу в більшості випадків ми можемо спостерігати таке ускладнення. А це ускладнення приводить до інвалідизації. І однозначно тут навіть питання не естетики, а взагалі того, що поширена висипка, вона дуже заважає в побуті, це виражений свербіж, печіння, дискомфорт, а болі в суглобах, ну це навіть не передати, який дискомфорт для пацієнта. Тому однозначно, як би це грубо інколи не звучало з вуст моїх, але це є дуже важливо. Дуже важливо, тому що ми маємо контролювати дане захворювання.
0: Але хочу уточнити, ну ж може бути так, що, наприклад, в людини немає зайвої ваги, у неї може бути худорлява статура і бути псоріаз, таке ж теж буває.
1: Однозначно, однозначно, але ми завжди ось в такому, знаєте, в ризику, в полі ризику, і я завжди навіть худорлявим пацієнтам наголошую про те, що слідкуйте, да? Будете набирати, ймовірність того, що буде прогресувати захворювання, є висока. Про це говорять дослідження, так? Тому ми маємо інформувати про це пацієнтів.
0: А якщо людина буде набирати м'язову масу, як тут?
1: Тут саме ми говоримо про адипоцити в більшості, да? Саме жирові клітини. Так, угу. Так. І не одним псоріазом єдиним, на жаль, такі стани, як гнійний гідраденіт, дерматофітії саме складок, у пацієнтів з надлишковою вагою дуже часто саме провокуються за рахунок того, що да, в великих складках є активність надмірна потової та сальної залози, а ми знаємо, що це передумови для розмноження патогенної флори. Чи то бактеріальна, так, чи то грибкова. І в випадку гнійних гідраденітів пацієнти постійно звертаються і до дерматологів, і видаляють ці болючі вузли гнійні, так, які зазвичай там в пахвинних пахових складках є. А зазвичай це великі такі, да, об'ємні складки, які супроводжуються ось цими вузлами, капсулами, які є досить болючими. Постійно видаляються у хірурга, і ці рецидиви, вони повторюються систематично декілька разів на рік. І це досить така болюча історія. І тут однозначно важливим є моментом, так, корекція ваги, так, модифікації способу життя. Тому ми тут рекомендуємо однозначно це. Тому що постійні рецидиви ми лікуємо, це не дає такого тривалої такої ревізії, на жаль.
0: Поки ви розповідали, я черговий раз прийшла до думки, що ожиріння чи навіть зайва вага – це не лише про естетику, хоча, ну, часто це і про естетику, там, чисто візуально, пропорційно, але це спірна тема, та? Але це може бути і про естетику, бо, ну, коли є висипання, навряд чи це комусь буде подобатися, чи це буде подобатися самій людині, але це і про здоров'я, це про якраз дискомфорт, тому що некомфортно буде, ну, там, коли є постійний свербіж, наприклад, чи
1: болі.
0: Дискомфортно з цим жити, грубо кажучи. І для мене дуже важливо зробити на цьому акцент, бо досі в суспільстві українському, і не тільки українському, зайва вага інколи сприймається як щось таке жартівливе, ожиріння, ну сприймається щось таке, ну, як така якась вада, не любить людина поїсти. Але це хронічне рецидивуюче захворювання, до нього треба так ставитись, так підходити, і тоді рішення знайти набагато простіше, принаймні, я так думаю. Спосіб життя і вплив на шкіру. Дискусабельна тема для мене, тому що, з одного боку, ну, ми розуміємо, що те, що ми їмо, воно якось на нас та й впливає. Те, як ми спимо, на нас якось та й впливає. З іншого боку, якщо там відкривати Інстаграм, Тікток український, вже просто, ну, чесно, мене деколи нудить від цих історій, що всі ваші проблеми і висипи на шкірі – це від ваших захворювань шлунково-кишкового тракту. Як ставитись до таких тверджень?
1: Я так само, як і ви, максимально негодую, тому що хочу всім пояснити, що шкіра – це окремий найбільший орган організму. Однозначно на нього впливають функції супутніх захворювань інших органів та систем, однозначно. Але існують окремі захворювання, які виключно є самостійними і стосуються виключно шкіри. Тому тут саме питання захворювань шлунково-кишкового тракту потрібно вирішувати в кабінеті гастроентеролога, якщо є на це якісь скарги, так, турбують. Але шкіру лікувати однозначно у дерматолога. Тому що, дійсно, Катерину, часто чую, давайте проганяємо глисти, виженемо всіх паразитів, які є і немає, детокси печінки і тому подібне. Люди постійно на якихось дієтах, а висипання, як і були, так і не проходять. Да, немає доказового
0: підґрунтя.
1: Так, бо тому що на фоні стресу, постійних заборон, зривів, ще більше, да, пацієнти під'їдають шкідливої їжі, таким чином ще більше провокують ті чи інші запальні утворення на шкірі у вигляді висипань. Тому однозначно ні, такого прямого зв'язку немає. Опосередковано може, однозначно. Для прикладу, якщо у пацієнта є якісь гепатози та гепатити, для прикладу, так, підвищення рівню ферментів печінки трансаміназ, можливо, буде супроводжуватися, ось, наприклад, пожовтіння шкіри, тьмяність ми можемо, так, спостерігати. Ми можемо бачити, як пацієнта турбує ось цей виражений свербіж. Але все ж таки це більше виключення із правил, так, аніж така системна рутина саме в кабінеті дерматолога.
0: Давайте зараз так підемо більш точково, наприклад, харчування. Людина, припустимо, жінка, їсть мало білка. Ну, от не звикла вона їсти білкову їжу, вона привикла їсти щось таке вуглеводне, лате, печенько, ну, там, може, якусь кашу, щось таке. Там десь одне яйце на день, це, типу, вже багато білка. От дефіцит білка в раціоні, він може якось відображатися на тому, як виглядає наша шкіра?
1: Однозначно ми будемо бачити атонію, дряблість шкіри, тобто про який колаген ми можемо говорити, якщо безпосередньо колаген, да, це білок, йому треба щось утворюватись. Дуже є така поширена питання в цьому, особливо коли є нераціональне харчування, да, збіднене по білкам, жирам і вуглеводам. Ми бачимо постійні зриви у вигляді простих вуглеводів, і це не призводить до покращення шкіри, однозначно. Тому дуже важливо, щоб це було в комплексі, в контексті щоденного харчування збалансованого і не обмежувати себе в білку. І коли ми говоримо про красиву шкіру, да, пружну шкіру, сяючу шкіру, здорове волосся і нігті, да, кератин, це також, це є все білок. часто бачу на прийомі пацієнтів, які безпосередньо скаржаться на те, що ось у мене випадає волосся. А коли ми дізнаємося, нам не збираємо, а пацієнтка, наприклад, дійсно не вживає достатню кількість білку. Так, однозначно, ми будемо рекомендувати, я буду рекомендувати збільшувати в раціоні, приймати всередину саме тваринного походження білок.
0: Але от те, що шкіра, наприклад, може бути дрябла, тьмяна, причин до цього може бути багато. Не лише дефіцит білка.
1: Однозначно.
0: А які ще можуть бути причини?
1: Це може бути також порушення сну, так? Тобто, коли пацієнт, наприклад, має ось таки порушену ось цю гігієну сну, тобто має неправильне розуміння в контексті лягати в один той самий час. Да? Що стосується, скільки годин потрібно людині для сну, це все теж дуже дискутабельно, індивідуально, але ми точно знаємо, що важливо ось намагатися лягати до 11-ї вечора, так? Максимально прибрати гаджети з біля свого ліжка, тому що ми ще пам'ятаємо, що коли ми в вечірній час у гаджетах, це блакитне світло також провокує ось фотостаріння, фотопошкодження. Це вже науково доведено, тому ці блакитні промені, вони і так протягом дня нас переслідуються, наша буденність, а коли ми ще навантажуємо свою нервову систему і взагалі перед сном, це тільки виснажує нашу шкіру. Та?
0: Тобто, тому... отак, от, коли ми дивимося в смартфон чи в ноутбук перед сном, це не тільки ми даємо такий стимул нервовій системі, ми ще й трішки пошкоджуємо свою шкіру.
1: Так.
0: Ну, якби мінімально, але якщо подумати, що це відбувається кожен вечір перед сном, то не так уже й мінімально.
1: Однозначно. Ми просто звикли завжди пам'ятати про негативний вплив ультрафіолетових променів, да, UVA, UVB променів, але ось про хевіс промені, про блакитне світло трішки забуваємо. Насправді він також чинить ось негативний вплив, створює оксидативний стрес для шкіри, і ми можемо спостерігати ось цей нерівний тон, небажані тьмяність, темні кола, які саме будуть провокуватися блакитним світлом. Тому налагодити повністю ось ритуал сну, зрозуміло, що в наших реаліях це складно, але це є досить важливо, тому що коли ми висипаємося, коли ми є максимально енергійними, це безпосередньо тільки позитивно впливає на шкіру.
0: І я тут зараз от хочу навести такий приклад. Ми з вами його обговорювали до етеру з хелікобактером пілорі, наприклад. Та от як може бути пов'язаний вигляд шкіри якогось захворювання шлунково-кишкового тракту. Наприклад, людина є нелікована інфекція хелікобактер пілорі. Та це така бактерія, яка викликає проблеми. І, наприклад, через те людина навіть харчується раціонально, але через проблеми зі шлунком, які вже спричинила ця бактерія, не вся їжа буде засвоюватися, не весь білок буде засвоюватися, може бути дефіцит білка. Через це може от бути шкіра тьмяна, дрябла. Може таке бути? Ну, може таке бути. Але якесь цього рішення? Все одно піти до гастроентеролога, якщо є якісь проблеми, а не приходити до дерматолога і казати, дивіться, в мене дрябла шкіра, я підозрюю в себе хелікобактер пілорі. Тобто це якась надзвичайно поламана схема, яка не працює просто.
1: Однозначно, у пацієнта будуть скарги з боку гастроентерології, він буде першочергово звертатися до лікаря, який буде вирішувати питання саме з боку шлунково-кишкового тракту. Потім, як наслідок, отримує такий бонус, так, покращення дійсно текстури шкіри, буде дійсно мінімізація цих проявів темних кіл, освітлення, це не може не тішити пацієнта. Це такий додатковий бонус.
0: От з приводу додаткового бонусу і харчування, наприклад, да, це вже трошки інше, але от я сьогодні говорила, що, ну, в принципі, моя шкіра, вона схильна там до того, щоб жирніти там в Т-зоні, але коли я вела нездоровий спосіб життя, я нераціонально харчувалась, їла багато солодкого, недостатньо спала, пила багато алкоголю, у мене шкіра жирніла набагато більш виражено, ніж зараз. Може так впливати стиль життя на те, як в нас жирніє шкіра, чи ні?
1: Так, однозначно, не збалансоване, не здорове харчування, особливо коли ми говоримо там про цукри, алкоголь, вони провокують запальні процеси в шкірі, вони провокують саме таку неадекватну реакцію сальної залози. Вона є, ми пам'ятаємо, гормон залежною, тому саме коли є скачок ось інсуліну, ось цей дисбаланс, ми можемо спостерігати про те, що сальна залоза буде виділяти видозмінене густе шкірне сало, а ми пам'ятаємо, що це ще додаткова така флора, середовище для розмноження умовно-патогенної флори. Також да, солодощі, вони можуть що, провокувати ось цю глікацію шкіри, де цукри будуть зв'язуватися з білком, з колагеном, да, і це буде виглядати теж не дуже естетично. Будуть творюватися так звані такі цукатики в шкірі. Да, і як це буде проявлятися? З моршками, тою ж самою тьмятністю, нерівномірним тоном. Тому дуже важливо коригувати саме їх здорове харчування і спосіб життя, тому що це, в принципі, опосередковано стосується стану шкіри та краси і здоров'я.
0: Підписуюсь під кожним словом, не хочу жодним чином заперечити вплив здорового способу життя на те, як виглядає шкіра, але хочу ще подивитися з іншого боку на це питання. Я вела такий нездоровий спосіб життя, коли мені було 20 років. Зараз мені 30. Тобто я на 10 років постаріла. А чи можемо ми, ну, подорослішала, чи можемо ми сказати, що, наприклад, в 20 років у мене ще більше шкіра жирніла тому, що я була просто молодша і гормональний фон був інший?
1: Так, однозначно можуть бути. Да, ми спостерігаємо, ось, наприклад, у пацієнтів ту саму жирність шкіри, утворення комедонів, запальних елементів, зазвичай це дебютує в пубертаті, та, коли ось відбувається цей гормональний дисбаланс. Це зазвичай може бути і в 12 років, зараз значно це помолодшало, і в 9 років ми зустрічаємо діток, які вже мають такі певні скарги у вигляді тої ж самої надмірної жирності, а вона, в свою чергу, буде вести за собою ось утворення ось цих закритих комедонів, відкритих комедонів, а в подальшому може провокувати ось утворення акне, розмноження куті бактеріус акне, де потім ми будемо вже вирішувати медикаментозно.
0: Я тут хотіла би, знаєте, підкреслити, що те, що здоровий спосіб життя важливий і раціональний, це, ну, для мене очевидно, я думаю, для багатьох очевидно. І ми можемо побачити якийсь діапазон впливу на шкіру, на будь-що інше, коли ми змінюємо спосіб життя. Але я, чесно, хоч як адвокатка здорового способу життя, не дуже люблю, коли тільки на здоровий спосіб життя починають вішати все і починають говорити, що в тебе там така шкіра, тому що ти там, наприклад, неправильно їш. І це може бути, ну, як правило, якщо людина так говорить, це завжди вже дуже нетактовно, це про порушення кордонів. І людина може взагалі не знати, як харчується та людина, що вона взагалі переживає і як вона буде себе почувати, наприклад, після такого зауваження. І інстаграм-експерти теж так люблять робити. Ну, у мене тут така думка, що свої послуги через Інстаграм треба продавати. Хтось це робить більш етично, хтось це робить менш етично, хтось взагалі не має якихось оцих етичних рамок відчуття і взагалі розуміння, для чого це потрібно.
2: З понеділка.
0: Акне. Ви зазначили про акне. Таке слово тригерне для багатьох. Акне. Чи треба його лікувати, чи може воно само пройде?
1: Однозначно, акне потрібно лікувати в лікаря-дерматолога, тому що це хронічне рецидивуюче захворювання сальної залози та волосяних фолікулів. Да, і ви дійсно вірно підмітили, на жаль, ми в суспільстві часто спостерігаємо те, що вішають ярлики на пацієнтів, у яких є акне, що вони там неправильно харчуються, що їм потрібно змінити харчування, що їм потрібно там частіше миватися, навіть таке я чула. І що це призводить? Це призводить до максимального стресу для цих пацієнтів, так, дискомфорту і неприємних відчуттів однозначно. Але хочу зауважити, що це саме хронічне захворювання сальної залози. Так, просто-напросто буває так, що генетично ось з покоління в покоління передалось анатомічна така активна сальна залоза, яка має великі протоки, яка під дію тих самих ж так статевих, для прикладу, гормонів, і саме ми, коли ми говоримо про пубертат, да, підліткове акне, вона стає гіперактивною. Вона виділяє шкірне сало, вийде змінене, густе. Так, вона закупорює пори і ось уповільнюється і не відбувається це відлущення, так, кератинізація від волосяного фолікула. В цьому місці утворюється запалення, приєднується наш улюблений кутібактеріс акнес, який буде провокувати і поширювати ось ці мікрокомедони, запальні елементи на шкірі. І однозначно це не залежить від того, чи пацієнт з'їв, наприклад, одну цукерку чи 10 цукерок. Ні в якому разі акне не викликають продукти харчування, ні в якому разі.
0: Хіба?
1: Але...
0: А як же молоко?
1: Ні, і молоко також не виникає, але дійсно солодощі і те ж саме молоко може погіршувати перебіг захворювання акне. Так? Тобто посилюватися висипання дійсно можуть. Але ж ми можемо бачити наших пацієнтів, які ведуть здоровий спосіб життя, які правильно харчуються, підтримують, да, здорові тарілки. І у них, на жаль, також є акне. Тому тут однозначно невірно все звалювати на харчування, тому що це є не обґрунтовано, невірно.
0: І на молочні продукти. Як лікується акне?
1: Акне лікується виключно, да, коли ми говоримо про першу лінію терапії, ретиноїдами. Таке страшне слово, але я дуже радію, що наразі і мої пацієнти, і в цілому люди вже обізнані, що це найефективніше лікування, яке призводить до стійкої ремісії саме цього хронічного дерматозу. Існує, да, місцеве топічне лікування ретиноїдами та системне лікування ретиноїдами. Все залежить від ступеню активності акне, де лікар, враховуючи клінічну картину та анамнез захворювання, підбирає ту чи іншу лінію терапії. Так? Однозначно хочу зауважити про те, що дуже важливим є і догляд шкіри, і те саме харчування, так? Спосіб життя, фізична активність. Але перша лінія і найголовніше – це є саме терапія медичними аптечними препаратами, а саме ретиноїдами. Так? Якщо ми говоримо про місцеві ретиноїди, це може, для прикладу, бути той самий адапален, так, який буде безпосередньо впливати на активність сальної залози. Тобто він буде її, скажімо так, контролювати, як у цих підлітків, які ось неконтрольовано можуть робити чуди та якісь справи. Так само адапален буде ось дійсно контролювати активність сальної залози, буде усувати запальні елементи, працювати з кутібактеріс акнес. Бензоїлпероксид так само ми можемо застосовувати в лікуванні акне в комбінації з адапаленом або окремо, тут вже в залежності від дійсно специфіки висипу. Ну і, звісно, системний ізотретиноїн, тобто, да, системні ретиноїди у вигляді саме пігулок, які пацієнт приймає теж систематично, теж тривалий період. Да, ми враховуємо безпосередньо і вагу пацієнта, це дуже важливо.
0: Тобто більша вага, більша доза.
1: Однозначно так. Звісно, показом до системної терапії є не погана відповідь на місцеву терапію місцевими ретиноїдами, яку ми можемо оцінювати об'єктивно не раніше, ніж 6 місяців. Тому зрозуміло, що це такий довгий шлях пацієнта, да? Тому дуже важливо створити такі дружні умови між пацієнтом і лікарем, щоб ось пройти цей такий довгий шлях задля стійкої ремісії. Тому боятися ретиноїдів не потрібно, тому що найчастіше так бояться пацієнти ось цих якихось таких побічних дій, і ми маємо розуміти, що будь-який терапевтичний аптечний препарат, він проходить певний ряд клінічних досліджень. Коли вони відкривають ось інструкцію до препарату, наприклад, до системного ізотретиноїну, і їх дуже лякає те, що, ну, дуже багато в анотації там побічних дій. Я хочу заспокоїти і сказати про те, що цей препарат дуже багато десятки років вже вивчений, і саме та велика кількість ось цих побічних дій говорить про те, що він вивчений, як то кажуть, від А і до я. Найбільшою побічною, найчастішою побічною дією, яка зустрічається в 95% у моїх пацієнтів, це є сухість. Так, тому що системний ізотретиноїн впливає систему на всю сальну залозу, яка знаходиться не тільки на обличчі, так, і на спині, на лосистій частині голови, взагалі по всьому тілу. Тому однозначно ми будемо спостерігати у наших пацієнтів сухість. І тут навіть трішечки буде змінюватися догляд. Так, коли ми говорили про місцеву терапію, то ми будемо говорити про те, що потрібно підбирати такий домашній догляд, який, в принципі, не буде там комедогенним, який буде підходити по типу шкіру. Коли ми говоримо про системний ізотретиноїн, у нас максимально буде інший догляд на зволоження, на відновлення шкірного бар'єру, тому що зачасту може та проявлятися сухість, і ми маємо ось зволожувати, підтримувати шкіру задля того, щоб максимально лагідно проходив ось цей процес терапії системним ізотретиноїном. Досить досліджений, дуже його люблю, люблю результати, які ми отримуємо, і щасливі посмішки моїх пацієнтів. І зазвичай, коли ми завершуємо терапію, я неодноразово чую лише одне. Чому я не почала це раніше? Я хочу дуже підкреслити важливий момент, що чим раніше ви наважитесь на цю терапію, тим ви зменшите ось прояв постакне у вигляді рубців. Тому що ми знаємо, що будь-який запальний елемент в шкірі, він безслідно, на жаль, не зникає. Залишається або постапальна пляма, але благо вона проходить, тобто навіть під дією ретиноїдів ми будемо бачити це освітлення. А ось коли утворюється вже атрофічний рубець, це залежить від того, як глибоко та залягає той самий вузол, для прикладу. На жаль, це не оборотний процес, і тут вже буде потрібно підходити більш комплексно після, так, системної терапії або під час, в контексті, дивлячись на клінічну картину пацієнта. І це, на жаль, така тривала робота, де ми підходимо досить комплексно, не одним препаратом.
0: Поки ви це розповідали, я розумію, ну і в принципі розуміла, що лікування акне – це лікування комплексне певного стану, і воно потребує комплексного підходу і прийому препаратів, і раціонального догляду. Тому дуже важливо обрати собі спеціаліста, лікаря-дерматолога, з яким у вас буде те, що називається комплаєнс, тобто гарна співпраця. Тобто вам людина має імпонувати загалом, та це нормально. І дослухатись потрібно, і робити все в комплексі, бо це в комплексі має сенс. А здоровий спосіб життя тут може допомогти, звичайно, але в певному діапазоні. Тобто це, ну так, дуже, ну, якщо чесно, смішно думати, що якщо є акне, то я зараз там перестану пити молочку, вживати молочку, глютен, до чого там глютен, не ясно, окей, хай буде. Ну, просто версія така, да? Перестану їсти солодке, взагалі там перестану майже все їсти, і в мене пройде акне. Ну, це дуже самонадіяно, і так, якщо чесно, ну, мені вже смішно. Я вже, мабуть, якомусь такому сьогодні настрої, більш такому правдивому, що хочу говорити більше правду. І скажу чесно, мене це завжди смішить. Але хочу уточнити додатково про молочні продукти. З того, що я читала, я розумію, що є люди, на яких молочні продукти дійсно будуть мати більш вираженіший ефект, ніж на інших людях в контексті цього самого акне. Тобто в одних людей молочні продукти ніяк не будуть впливати на те, чи буде зменшуватись акне, чи збільшуватись його вираженість, а в когось таки буде впливати. Ви з цим погоджуєтесь?
1: Так, можу погодитись, тому що коли ми говоримо про акне, ми вже обсудили, проговорили той момент, що це самостійне захворювання сальної залози, але тим не менш молочні продукти, а саме цільне молоко, так, воно містить собі ось інсуліноподібний фактор росту, і він дійсно може впливати на додаткове підсипання, на появу додаткових висипів, але ні в якому разі не в появі акне такого захворювання. Так? Тому, звісно, якщо до мене приходить дівчинка, яка має акне, але у зв'язку з своїм таким способом життя вона бере великий розмір того самого капучино, так? Де переважає більше молока чи лате, так? І додатково бере ще якісь солодощі.
0: Сиропчик.
1: Або сиропчик.
0: А ще так. Солодощі. Чому
1: солодощі. І так це повторюється протягом дня, якщо це студентка, там одна перерва, друга, третя. Ну і вже їсти, правда, не хочеться, грубо кажучи, так ми себе забруднюємо зсередини, я кажу. Тому однозначно треба це контролювати. Кількість саме молока. Тому що є клінічні дослідження, які говорять, що саме в молоці ось цей інсуліноподібний фактор росту, який провокує запальний процес утворення елементів за рахунок гіперактивності тої ж самої сальної залози. Про що не можу сказати, наприклад, про кисломолочні продукти, тому що теж демонізувати молочку, ні, вона нам необхідна, нам всім необхідний кальцій і що стосується кисломолочних продуктів сиру, тут можна спокійно вживати, ніякого тут наукового підґрунтя посилення висипів немає. От, але все залежить від дози так того самого випитого чи молока, чи тої ж самої кави з молоком. Тому
0: а якщо, наприклад, говорити про вершки або там про молоді сири, що ви тут можете сказати?
1: Саме про молоко. Якщо відкривати дослідження, то саме ось про молоко ми можемо слідкувати усі останні клінічні дослідження. І то не у всіх пацієнтів. Mm-hmm. Яким чином ми можемо це прослідкувати? Вести щоденник. Я завжди кажу, прослідкуйте, постарайтеся зменшити в раціоні того самого капучино, так, якщо це дуже багато протягом дня. Так, подивіться, чи покращується стан шкіри, там навіть дійсно, колір покращується. Деякі пацієнти кажуть, я ось бачу, як освітлюється шкіра, і мені дуже подобається цей стан. Тому завжди вести щоденник ось цього харчування, щоб не забороняти, не обмежувати. Це є дуже важливо.
0: І тут рішенням дійсно може бути як рослинне молоко, альтернативне молоко. Хоча скажу так, я не фанатка таких типів продуктів, бо для мене це все одно ультраоброблена їжа. Плюс такі молока, вони, там від молока одна назва, і вони часто містять багато цукрів. Там, якщо брати, тим більше ми беремо, наприклад, якесь там капучино в кав'ярні, там дуже часто буде, там, наприклад, кокосове з лінійки баріста, там завжди буде доданий цукор. Тобто, окей, це не проблема, але кількість важлива. Якщо це 3 лати на кокосовому, то по калоріях це те саме, так, що 3 лати на звичайному молоці, а то ще й більше. І це про доданий цукор. І я би тут просто була акуратна і розуміла, що що от кава там з молоком, це таке певне як задоволення, певне смаколик, на який ми маємо право, але воно має бути в певному діапазоні, не ок, коли в нас є 3 лати на день, це завжди буде перебір по калоражу, в контексті цього лати, бо крім лати треба ж їсти ще щось. А якщо ми крім лати іншого не їмо, то ми вже тоді будемо в дефіциті білка, у нас буде тьмяна шкіра і так далі, і тому подібне. А ми багато з вами говоримо про вплив солодкого на шкіру, а як щодо смаженого? От там гриль, скоринка, картопля фрі, батат фрі. От це єдиний продукт фрі, який я дуже люблю, але не їм.
1: Скажу так, що це також, на жаль, негативно впливає на якість шкіри, на стан шкіри. Так, все, що ви перерахували, це все трансжири, які провокують оцей окислювальний стрес в шкірі. Так, тобто це провокує вивільнення вільних радикалів, які в свою чергу є гіперреактивними молекулами, які мають непарний електрон, і вони завжди хочуть спаруватися. І вони спаровуються, вибачте, так, за рахунок саме клітин шкіри, так? І все це механізм за рахунок ось такого запального процесу, за рахунок трансжирів. І що ми будемо спостерігати? Ми будемо спостерігати те, що наші антиоксиданти, які є в шкірі, у нас є певний запас їх, будуть віддавати ось цей електрон. І ми будемо спостерігати, що тьмяність, дряблість, а саме висипи, сірий колір буде спостерігатися у пацієнтів, якщо вони зловживають ось саме смаженою їжею. Однозначно, ми можемо рекомендувати пацієнтам поповнювати ось цей запас антиоксидантів. Яким чином? Збалансувати, скоригувати ось харчування, додати того самої зелені, ягід, а також місцева теж терапія, я б сказала, навіть місцеве нанесення антиоксидантів, того ж самого вітаміну С, який буде ось допомагати боротися з цими вільними радикалами. Тому що, ще раз повторюсь, депо природних наших антиоксидантів, воно не безкрайнє, воно завершується тим, що ми будемо бачити на своїй шкірі ось такі недоліки.
0: Тут хочу прокоментувати, звідки трансжири в смаженій їжі. Вони від перегрітої олії. Коли рослинні олії нагріваються, перенагріваються, ці подвійні зв'язки там, які є, вони перекручуються, руйнуються, вони нестабільні і утворюються оці трансжири, які для нас шкідливі. Але що тут важливо розуміти, що є різниця між таким чимось присмаженим, де є скоринка, між картоплею фрі з фритюру, і, наприклад, чимось, що злегка там підсмажене на олії, на сковороді кілька хвилин на невеликій температурі. Тобто, якщо немає оцієї такої скоринки, яка дуже багатьом людям подобається, дуже багатьом смачна, то, в принципі, ми розуміємо, що якщо ми взяли хорошу олію, недовго там, тушили, так навіть виходить, тут ніякої проблеми немає. Є проблема саме в скоринці, вірно я зрозуміла?
1: Так. Ми можемо рекомендувати, хто любить ось цю скоринку в момент ось цього запеченості, готувати ту саму картоплю чи батат запікаючи, тобто це буде набагато корисніше однозначно, аніж смажити великі кількості олії.
0: Я тут ще хочу уточнити про шкідливі звички: паління, алкоголь. Як це впливає на здоров'я шкіри?
1: Це також провокує ось цей окислювальний стрес в шкірі, вивільнення токсинів, запальний процес, почервоніння, гіперемія, той самий купероз, чутливість, реактивність шкіри, які, на жаль, досить є поширеними наразі в контексті сьогодення. Це все провокується шкідливими звичками. Тютюнопаління дуже напряму впливає на якість шкіри. На появу зморшок.
0: А є різниця, чи це буде сигарети, чи це буде кальян, чи це буде айкос? Чи
1: немає,
0: це буде там
1: абсолютно це буде абсолютно однаково впливати на шкіру, тому що цей дим, ці токсини, це тільки стрес для шкіри. Так, будуть провокуватися безліч різноманітних таких проявів на шкірі, навіть можуть провокуватися зморшки. Це дійсно не дуже приємно. І потім приходиться дуже довго тривало працювати з якістю шкіри. А можна просто модифікувати ось спосіб життя, виключити те саме алкоголь та тютюнопаління. Але інколи це важко для наших пацієнтів.
0: Так. Це важко, це завжди важко для всіх, тому що відмовитися від якоїсь звички завжди набагато складніше, ніж впровадити нову. І я, наприклад, ніколи не знецінюю потуги, намагання людей покинути палити, чи там перестати вживати алкоголь, чи зменшити його кількість. Це об'єктивно складно. І кажу, як людина, яка колись зловживала алкоголем. Але воно того вартує, треба шукати якісь свої мотивації, і для когось це дійсно може бути, наприклад, кращий вигляд шкіри. І оскільки у мене сьогодні якийсь такий настрій цікавий, то я скажу, що мене, наприклад, дратує в цьому плані, мене дратує такий популярний образ в масовій культурі жінки, яка, наприклад, там сидить з сигарою, п'є там, вино чи якесь віскі, щось таке. І така вона ніби вся загадкова леді. І якщо до неї там, подивимось на її обличчя, вона завжди буде дуже гарно виглядати. І це якась така підміна понять. І я, наприклад, коли була підлітком, я велась на якісь такі образи, мені це поєднувалося з чимось привабливим. І мені здавалось, що якщо там вживати алкоголь і палити, що це має начебто як додати привабливості. Але в реальному житті це зовсім не так.
1: Ні, це однозначно не так. Тому немає, да, такої безпечної дози алкоголю. Ми маємо це завжди пам'ятати і наголошувати на цьому. Це не тільки впливає негативно на шкіру, а в цілому на організм людини.
0: А зараз я би хотіла перейти до питань аудиторії, які мені вдалось зібрати перед нашим спілкуванням. Мікрострум. Що думаєте про мікрострум для шкіри? Мені здається, зараз така в Інстаграмі доволі модна тема.
1: Насправді, я досить позитивно ставлюся до мікрострумів, але варто зауважити, що це має бути виключно апарат сертифікований, науково досліджений, так, адже це робота над якістю шкіри, над найбільшим органом однозначно. І якщо все дотримано, апарат якісний, чому би ні? Він дуже класно працює. В контексті ми маємо розуміти, що мікроструми працюють на ось цей сухожилковий апарат Golgi, да, який є саме таким центром м'язової тканини. Так? І він буде стимулювати ось цю таку активність м'язу, подовження та скорочування його. І саме це скорочення, яке ми очікуємо через близько 4-6 секунд, буде давати ось стимуляцію АТФ. Так? Це така енергія клітинна, яка буде давати сили взагалі шкірі і м'язам. А також буде стимулювати вироблення того ж самого колагену за рахунок активності фібробластів, так, нуклеїнових кислот. І це дійсно працює, дійсно ми бачимо дуже гарні результати. Чому це все досить поширено, ось ви зараз підмітили, тому що тенденція до неінвазивних методів профілактики старіння, покращення взагалі якості шкіри набирає обертів і серед селебріті, і серед нас з вами. Тобто це зрозуміло, це не є такою травматичною процедурою, при цьому є досить ефективною. Тому так, я досить позитивно до цього відношуся. Чому би ні? Тобто, як особливо гарно працює на ліфтинг, на розгладження зморшок, навіть покращення текстури шкіри. Тобто, звісно, це курсові процедури однозначно. І все залежить ось від апарату, чи може він ось гарантувати ось цю пролонгацію ефекту. Та все залежить від якості цього ж апарату. Так?
0: Ну і, грубо кажучи, робота з цим апаратом не така болісна, як, наприклад, уколи в обличчя.
1: Так, однозначно. Це приємно, це подобається. Людина відпочиває і насолоджується процесом. Так ще й бачить приголомшуючі результати. Тому, звісно, я теж за мікроструми, тому чому би ні.
0: А зараз буде наступне питання, але перед ним я подумала, що хочу зробити такий дисклеймер. Ми сьогодні з Христиною говорили трохи про лікування шкіри, про лікування акне, і як і будь-яке лікування, воно не любить самолікування і самопризначення. Тут прозвучали якісь діючі речовини певних препаратів, і особисто я вважаю, що це окей, тому що це про загальну обізнаність, тому що можна потрапити до різних лікарів, або можна боятися, наприклад, якихось назв. Тут ми можемо побачити, почути, що є лікар, який оперує певними назвами, ми потім можемо про них щось самі прогуглити, подивитися, які там дійсно побічні ефекти, можливо, там вирішити для себе щось. Ми, як пацієнти, маємо на це право. Але дуже важливо не займатися самолікуванням, не намагатися самому собі призначити ці препарати, бо, знову ж таки, картина, ситуація у всіх може бути різна. Маса тіла впливає, стан здоров'я впливає, анамнез впливає. Тому дуже важливо знайти свого лікаря, якому ви довіряєте, і з ним вирішувати, чи потрібна вам взагалі терапія, і якщо вона потрібна, то яка вона може бути. І тут наступне питання, яке вже, ну, таке трішки стосується акне, але не тільки акне насправді. Чи можна використовувати ретинол у косметичних засобах завжди?
1: Ой, дякую, дуже чудове запитання. Дійсно, хочеться на нього відповісти. Хочу нагадати, що ретинол – це одна із форм місцевого косметичного вітаміну А, так? так. Існує ретинол, існує ретинальальдегід, ретинілретиноат. Це саме три працюючі форми вітаміну А, саме в косметичних засобах, які дають неперевершені результати, а саме, що ми очікуємо, да, від так званих ретинолів, так? Ми очікуємо від них саме омолодження, проліферацію, оновлення клітинок, тому що з віком так відбувається ось це таке пригальмування цих клітинних процесів, і нам завжди хочеться мати рівний тон, зменшення зморшок, покращення текстуру шкіри. І саме ретинол, ретинальдегід, ретинілретинат будуть давати нам такі результати при такому систематизованому та тривалому використанні, однозначно, в домашньому догляді. Тому, дійсно, ретинол, місцевий косметичний вітамін А, це такий, знаєте, король антивіковому догляді, і дійсно він зараз, як то кажуть, досить поширений, і я зачасту чую в кабінеті те, що ціленаправлено приходять пацієнти за саме ретинолом, так, тому що його дійсно є за що любити, і дійсно дає чудові результати. Але так, як ви дійсно підкреслили, дуже важливо, щоб навіть ці косметичні форми вітаміну А призначалися виключно спеціалістами, так, лікарями, дерматологами, косметологами, які зможуть пояснити вам, як користуватися даними активами. Тому що, крім ось цих позитивних таких бажаних результатів, які ми очікуємо при тривалому використанні, так, ми можемо, якщо використовуємо його самостійно, особливо в високих концентраціях, особливо, якщо до цього ніяких активів ви не використовували, зробити тільки гірше. Так? Ви можете спровокувати запалення, реактивність, так званий ретиноєвий дерматит, що точно не сподобається вашій шкірі, і вам захочеться якомога швидше позбутися з такого негативного досвіду.
0: Я вам дуже дякую за цю розмову. Христина Романова, лікар-дерматолог-косметолог, була гостею у цій студії Громадського радіо. Дуже дякую, що завітали. Я зацікавлена нашою розмовою, почула дещо для себе нове.
1: Дуже дякую вам.
0: І надіюсь, вам буде цікавий цей випуск нашій аудиторії. Якщо він вам сподобався, ставте лайк, шер, репост, розказуйте про це іншим людям, поширюйте в своїх соціальних мережах. Я буду дуже за це вдячна. Залишайте коментарі, якщо у вас є питання, якщо ви чимось задоволені чи не задоволені. Я реагую на кожен коментар. Слухайте, думайте.
2: З понеділка на Громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 5 жовтня. За інформацією Укргідромедцентру, у понеділок в Україні буде мінлива хмарність. Найтепліше на півдні та сході. Там стовпчик термометра може сягати плюс 21. У Києві плюс 15, плюс 17. Можливий дрібний дощ.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 поговоримо про ситуацію на Куп'янському напрямку.

0: 50 гривень 70 копійок. Долар у банках в середньому купують по 44 гривні 75 копійок, продають по 45 гривень 32 копійки. Євро у банках в середньому купують по 50 гривень 52 копійки, продають по 51 гривні 19 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо.
2: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
2: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
2: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.

0: комерційної вигоди.
1: Таких думок ви ніколи не почуєте на громадському радіо. Ми піднімаємо важливі теми, які змінюють суспільство.
0: Судова реформа і зміни в пенітенціарній системі.
1: Права пацієнтів з орфанними захворюваннями.
0: Життя на прифронтових та окупованих територіях.
1: Права ЛГБТ-плюс спільноти.
0: Фемінітиви.
1: Ми говоримо про те, що турбує саме вас.
0: Саме вас.
1: Мовимо, коли простіше мовчати.
0: Громадське радіо.
1: Слухайте, думайте, дійте.
2: Повернення життя після полону. Борці, що здобувають світ. Ошана українська. Я чую інше.
1: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
1: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою. Холодний аналіз головних подій тижня.
0: Щоп'ятниці.
1: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
0: На ютуб-каналі.
1: Та подкаст-платформах.
8: Тоді Порошенко ще мене любив.
9: Ну, я в шоці.
10: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Зараз розмова з Христиною Ігнат, акторкою, яка долучилася до творення рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», здійснюваної за підтримки Українського культурного фонду. Ну і, звісно ж, ви почуєте музику. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо. Вона має безпосереднє відношення до рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. І вчора я бачив її на репетиції. Це Христина Ігнат, вона акторка. Я от завжди запитую тих людей, як це, жіночого гендеру, які

0: служить в театрі, акторка чи актриса? І Христина мені однозначно сказала акторка. Чому?
1: Я навіть не знаю, як відповісти на це питання. Акторка.
0: Актриса, значить, за відчуттям.
1: Мені здається, актриса – це калька російською.
0: Хто його знає, у кого, з кого кальки є? Хто його знає? Ну, то таке, але приймається, дуже приймається. І вчора, ну, я вперше вчора був на репетиції міфу, частини, та, певних сцен із рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», хоча в нашому етері лунала, напевне, вся опера, правда, не в тій послідовності, в якій там ідуть сцени. І мене Христина Ігнат саме вразила, бо, наскільки я розумію, це перший ваш був прихід на репетицію.
1: Так.
0: От. І там автор опери Ігор Роман, який ще зараз, ну, можна сказати, режисер-постановник, каже їй, от там згадується клавесин у тексті, так ти зобрази клавесин. Лівою рукою давай ритм, а правою соло на клавішах. І вона негайно це зробила. І це така миттєва реакція. Це від природи чи цього навчають?
1: Я думаю, що це, знаєте, вже акторський скіл такий пропрацьований. Коли ти довго працюєш в театрі, ти дуже швидко включаєшся, ти отримуєш завдання від режисера і моментально починаєш його виконувати.
0: А ви довго працюєте в театрі?
1: Так, я з 11-го року працюю в театрі, я працювала в Сєвєродонецькому театрі.
0: Ого, то це 15 років вже, так?
1: Да.
0: Угу. Сєвєродонецький?
1: В Сєвєродонецькому театрі, потім в 14-му році, коли сталася окупація Луганська, Луганський обласний академічний український музично-драматичний театр переїхав в Сєвєродонецьк. Угу. І працювала вже там.
0: Оце специфічний жанр чи специфічний вид театру. Я, ну, як ви бачите, я людина, скажімо так, з великим досвідом читання матеріалів про театр. Я не скажу, що я великий завсідник театрів, але я знаю, що саме в Україні в радянські часи існував такий вид, як музично-драматичний театр, практично в кожному обласному центрі. Не просто драматичний, а музично-драматичний. От, наприклад, ті театри, які давали вистави російською мовою, вони були драматичні. Та? З одного боку, це велика традиція, від якої, ну, щось корисне мало прийти. З іншого боку, це те, що було колись. Розкажіть нам, що таке музично-драматичний театр?
1: Музично-драматичний театр, власне, музичну частину театру ми використовували в концертах, тобто у нас була трупа не тільки драматичних акторів, але і артистів-вокалістів, і також був балет. Артистів-вокалістів використовували як і драматичних акторів в драматичних виставах, але часто бували концерти, і задіювалися такі артисти. І в музичних виставах актори, артисти-вокалісти виконували в основному основні партії.
0: А я думав, що це тому, що ставили або оперети, або там...
1: Дуже мало.
0: Мало, так?
1: Да, тому що, насправді, ставити мюзикл – це набагато складніше. Тому що треба додатково мати композитора, треба записувати, якщо немає оркестру, немає музикантів, треба записувати мінуса, а це все кошти, які театр зазвичай не має.
0: Але мінус на мінус дає плюс, ми це знаємо. Та? Христина Ігнат зараз у нашому етері, вона бере участь у постановці рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка 16 жовтня буде відтворюватися у будинку кіно в Києві, там будуть знімати для телебачення, це взагалі вперше подібне робиться в Україні. І мені сказав Ігор Роман, я перепрошую, що я особисто буду оприлюднювати листування, але оскільки воно стосується того, про що ми говоримо, що Христина Ігнат – акторка-трансформер. От, я не сприймаю визначення трансформер відносно людини, але щось в цьому є, бо і Юнга, і охоронниця кого? Бенджамінію чи Золотого Зуба?
1: Золотого Зуба.
0: Золотого Зуба, та і піратка, і ще хтось, здається.
1: І окрім цього, Марія, і ще я є дублером Ольги, в основному всіх жіночих персонажів.
0: Яких насправді не так багато, ну, але я знаю, що там наголос стоїть на чоловіках. Це така чоловіча рок-опера за задумом. От, як це? Ви одну сцену, ви Юнга, потім щось змінилося, і ви вже з'являєтеся в новому одязі.
1: В іншому образі, так.
0: Але ж вам треба ще й співати, то ви і голос змінюєте.
1: Так.
0: Так?
1: Це насправді теж скіл із драматичного театру, в якому маленька трупа. І так часто буває, що актори виконують не тільки одну роль, вони встигають за там певну кількість часу переодягнутися, поміняти образ, змінити голос і вийти вже в іншу сцену і іншу. Ну, тут треба робити
0: тут
1: універсальний грим, так.
0: Yes.
1: Ну, або щось домальовувати в процесі.
0: Христино, зараз ми будемо слухати у вашому виконанні спів, але перед тим я от так зрозумів, що я досі не знаю, де в Києві ви граєте.
1: Я наразі повернулася до трупи Луганського обласного академічного українського музично-драматичного театру. Він переїхав нещодавно із Сум. Це такий театр, який постійно потерпає, і із Луганська переїхав в Сєвєродонецьк, із Сєвєродонецька в Суми, і Суми зараз в Києві, і базується в МЦКМ, в колишньому МЦКМ «Жовтневий».
0: Ух ти! Зовсім близько.
1: Так, так, тут
0: від
1: поруч.
0: Від Хрещатика, так.
1: Також в театрі особистості і в театрі драматургів у мене є постановки.
0: Театр драматургів. Ви ставите ще?
1: Ні, я як акторка.
0: А. Ну, театр драматургів, так, це дуже цікаво. А особистості – це що? Я чув про них, але
1: театр
0: не уявляю.
1: Театр особистості знаходиться на Львівській площі. Це театр директор і художник-керівник Петро Мага. У мене було там 4 вистави. Наразі одна, тому що актори, які були задіяні в інших, вони стали наразі військовослужбовцями. І рішення режисерки принципове, вона не хоче заміняти цих акторів. І поки що ці вистави законсервовані.
0: Христина Ігнат, нова учасниця постановки рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака», яка втілюється за підтримки Українського культурного фонду, але ті, хто думає, що зараз залунає більш-менш знайома вам мелодія з рок-опери, ті помиляються. Бо, хоч і рідко, за словами Христини, ставили мюзикли чи оперети в Луганському обласному національному музично-драматичному українському театрі.
1: Ви підвищили трошки, він академічний, не національний.
0: Нічого, далі буде.
1: Буде,
0: буде. Так, це насправді так. Титули і назви не таке велике значення мають, але зараз вони мають значення. От, був мюзикл, так?
1: Так.
0: І ми зараз спершу послухаємо, як ви там співаєте. А потім ви трохи нам про нього розповісте.
1: Добре.
0: Та? Христина Ігнат, «Чайки».

0: Христина Ігнат, «Чайки», і це із мюзикла, про який ви зараз стисло розповісти, але спершу ви тут уже трошки слухаєте, ви знаєте, що я полюбляю ставити запитання. Як ви гадаєте, чому із двох надісланих фрагментів я обрав цей?
1: Чесно, не знаю. Розкажіть.
0: Ну, все ж так очевидно. По-перше, «Чайки», море там, і це пов'язано із мандрами і неймовірними пригодами козака Василя Сліпака, з піратством там і таким іншим. А по-друге, воно мені просто дуже сподобалось.
1: Я дуже рада, що вам сподобалось. Та,
0: можливо, і в зворотньому порядку, але це дві основні причини. Що це був за мюзикл?
1: А як ви думаєте?
0: Ой, ну я не знаю. Невже? Ні. Ага, о, це, значить, називається «У відповідь», вона мене запитує. Місто на узбережжі.
1: В кінці пісні лунає назва.
0: «Простору й безмежному»?
1: Ні.
0: Ні, ну.
1: «Пурпурові вітрила». Це мюзикл «Соль».
0: Ага, це «Соль».
1: Просто назвався так, ясно. «Пурпурові вітрила».
0: О, цікаво, цікаво. І він вийшов, чи це були репетиції?
1: Це, цей мюзикл вийшов, але, на жаль, не зі мною. Mm-hmm. Він ставився на мене, режисерка була Вероніка Золотоверха, там було багато хореографії, і це мало бути щось надзвичайно прекрасне, але на той момент я вже прийняла рішення переїхати до Києва, і всередині постановки я звільнилася і поїхала. Але ми репетирували дуже, дуже красиві музичні номери були в цьому мюзиклі. Він повністю був побудований, як і опера, рок-опера про пригоди Василя Козака. Там майже не було драматичних моментів, це були тільки вокальні номери, багато хореографії, і ми записували ці пісні, ті, які я вам скидала, для постановки хореографії, власне. Тому в мене зберіглися ці демо-версії.
0: Христина Ігнат, зараз я спробую по-справжньому, акторка Луганського академічного обласного українського, ще й суфлерка, амплуа. Багато амплуа. І запитання, яке я, до речі, адресую багатьом акторкам і акторам, які сюди приходять. А у вас амплуа є, чи це вже застаріле поняття?
1: Я б хотіла, щоб воно було застаріле, але, на жаль, все ж таки, наприклад, в кіноіндустрії все одно амплуа ще працює. Типаж дуже працює. В театрі, напевно, менше зараз. Мені б хотілося, щоб не було такого.
0: Що відіграло провідну роль у тому, що ви вирішили спробувати себе у такому, ну, скажімо, все ж таки ризиковому проєкті, як рок-опера «Міф про козака Василя Сліпака», тому що, ну, от мені вона подобається в цілому. І задум, і музика, яка там є. Але мені вже доводилося чути від декого, хто теж працює або шанує рок-музику. Ну, це не те, це не все. Можливо, там ревнощі грають роль, а може і щось інше. Наскільки це для вас прагнення себе в чомусь новому опробувати? Наскільки просто пошук роботи? Наскільки привабливість от матеріалу, який ви можете виконати?
1: Знаєте, це, напевно, комплексно, тому що я акторка, але також я і музикант за освітою, і я співаю, і для мене поєднання жанру, ну, взагалі, поєднання музики і драматичного театру – це найкраще, не здається, що може бути. І я б хотіла працювати в мюзиклах, рок-операх, і це моя мрія була, тому що от «Асоль» так і не вийшла зі мною, точніше, вийшла, але без мене. І це як мій незакритий гештальт, мені дуже хотілося працювати в мюзиклах. І тут ще й поєднання матеріалу, тому що Василь Сліпак, як людина, яка захищала мій Донбас, бо я з Луганської області, для мене це важливо. І сам матеріал мені подобається. Мені, коли запропонували, я подивилася відео, я послухала треки, мені дуже сподобалося, і я залюбки вписалася, увірвалася в цю роботу.
0: Ми тут із Христиною Ігнат перелічували деякі персонажки, деяких персонажок, або ж персонажі жіночого гендеру в рок-опері «Міф про козака Василя Сліпака». І ми забули про два. Це тропічні принцеси.
1: А, точно.
0: А ви теж будете однією з тропічних принцес?
1: Чи... І тропічних принцес. І навіть, як варіант, підстраховувати Ольгу.
0: Ну так, ну це в цьому я не сумніваюся. Хоча Ольга – це матір чи дружина?
1: Це дружина.
0: Це дружина, так. Я хотів сказати, як же ви така молода, то будете матір грати. Ну.
1: А хлопчика Юнгу у вас все нормально?
0: Ну це нормально, хоча я не певен, що там буде от хлопчачий голос.
1: Це більше буде як дитячий голос.
0: Ну, все ж таки, дитячий і юний жіночий – це дещо різне. Ну, послухаємо, коли буде. Та? А зараз ми послухаємо, я так розумію, що не у вашому виконанні, але для того, щоб дати слухачкам і слухачам додаткове уявлення про музику рок-опери «Міф про козака Василя Сліпака» – сцену із тропічними принцесами.
2: Картина четверта. Під дахом з очерету охайна мазанка, що на галявині посеред пишних джунглів. Праворуч видно море, позаду гори, город ліворуч, а у центрі три рибки смажаться на вуглях. Василь та дві дівчини темношкірі щебечуть поруч у плетених кріслах. Гнучкі тіла дівчат лише у леопардових спідничках, на граціозних шиях перламутрові намиста. Дівчата, а чому одразу ви мені не показалися?

0: Дует «Тропічних принцес», четверта сцена рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака, і цілком можливо, себто ви точно будете однією з «Тропічних принцес», чи ви дублюєте там?
1: Я дублюю, але колись я точно буду однією з «Тропічних принцес».
0: Ну, не забувайте, що там говориться про темні тіла, то вам доведеться добряче наквацятись. І тут, до речі, я от слухав цей дует, ясна річ, не вперше, але вперше я тут почув паралель і алюзію на арію матері, коли вона Ользі потім каже, що скільки ж можна чоловікам достойним відмовляти. І тут теж йдеться про те, щоб вони обрали собі достойних чоловіків. Дуже цікаво. І там навіть музичний момент нагадує один з одних. Ну, а Христина Ігнат, крім того, що вона театральна акторка, ви ще знімаєтесь багато, так?
1: Так.
0: І в кліпах, і в серіалах, а в великих художніх фільмах вам доводилось зніматися?
1: Я працювала в фільмі «Мавка» Каті Царик. Це от з нещодавнього також в фільмі «Соліст» Сергія Сторожева, в фільмі «Яніна» Марисі Нікітюк.
0: Колись знакомитого бельгійського співака, композитора і поета Жака Бреля, який і в театрі грав, і в кіно знімався, запитали: «А що тобі подобається більше, кіно чи театр?» Я це запитання адресую Христині Ігнат.
1: Це різне.
0: О, а знаєте, що відповів Жак Брель? Він сказав: «Кататися на пароплані».
1: Тоді я можу сказати: «Ходити в гори».
0: О, ходити в гори, та в які?
1: Ну, я в основному хожу в Карпати, поки не виїжджала ще за кордон, не пробувала ходити там.
0: Як працівник телебачення, якому, ну, колись, насправді я працівник радіо, от, якому доводилося зніматися в епізодичних ролях у кіно, я знаю, що це різне. І як ви підходите до того, що от вас будуть на телебаченні знімати вже 16 жовтня?
1: Абсолютно спокійно, тому що я розумію, що це формат театру, як не крути, це не кіно. Там не буде можливості зупинити, робити дублі, це буде повноцінна вистава, просто вона буде паралельно зніматися. Тому я в даний момент буду як акторка театру.
0: Отже, ті, хто прийде 16 жовтня на виставу рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака, у Київському будинку кіно, наскільки я пам'ятаю, там в 17-й годині має початися, то пильнуйте, Христина Ігнат буде обов'язково на сцені. І особлива увага на партії чи ролі Юнги, охоронниці Золотого Зуба. Хто такий Золотий Зуб, ви постійні слухачки і слухачі вже маєте добре знати. Піратки. І кого там ще?
1: Марії.
0: Марії, Боже, ну просто неймовірна кількість. І все це здійснюється, як і сама рок-опера «Міф» про козака Василя Сліпака, за підтримки Українського культурного фонду. Ніколи не забувайте. Ну, а найближчим часом де вас можна в театрі побачити?
1: 17 жовтня в Театрі драматургів вистава «Хто любов та мужність поєднав» режисера Олекса Гладушевського. І 18 жовтня в Театрі особистості вистава «Мина Мозайло».
0: Це була розмова з Христиною Ігнат, акторкою, учасницею постановки для телезнімання рок-опери «Міф» про козака Василя Сліпака. І цей проєкт здійснюється за підтримки Українського культурного фонду. При мікрофоні громадського радіо працював Андрій Куликов.

0: розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Зараз ви почуєте розмову з Іриною Будко, продюсеркою проєктів музичного батальйону, і Євгеном Романенком, засновником і керманичем гурту «Тарута». Ітиметься про масштабний проєкт «Під час війни. Усі пісні марші». Ви, звісно ж, почуєте і музику із цього проєкту. Андрій Куликов працює при мікрофоні громадського радіо. Цей проєкт музичного батальйону – це не лише пісні, це вплив на наші настрої, це вплив на нашу рішучість. В проєкті музичний альбом, подкаст про те, як тримати стрій, і ще й великий концерт у Києві. Зараз запитання до Ірини Будко. Ідея чия і наскільки ви маєте намір обмежуватися тим, що вже названо?
2: Ідея належить музичному батальйону. Виникла вона рік тому. Знаєте, в кулуарах був такий жарт, реально жарт, що під час війни всі пісні марші. І коли вже був грудень, листопад, це такі непрості зимовий період, ми розуміли, що якось триматись важко, вже треба якась почва, основа і для себе, і для суспільства. А тому, власне, і виникла ідея, а давай зробимо. Тим більше, якщо говорити про марші і маршевий альбом, то у нього є своя історія, і коли, як не зараз, що минулого року, що цього року, навалювати контекстів, драйву, змісту і передавати простір сили. Зараз, я думаю, це основна задача митців, культурних діячів – створювати простір сили і давати можливість втомленим людям, а всі втомлені, отримати таку порцію.
1: І от зосередженням цього простору сили буде альбом «Під час війни. Всі пісні марші». Там 12 українських маршів в сучасному звучанні. І серед тих, хто там співає і виконує, це Віталій Кириченко, Сергій Василюк, Юрко Журавель, Тарас Компаніченко, Христина Панасюк, гурти «Друже Музико», «Тарута» та інші українські музиканти. Питання Руба. Чи є Ірина Будко серед інших українських музикантів?
2: Не в цьому проєкті.
1: Не в цьому, так. Я думаю, насправді, що і голос, і ваша енергія для маршу цілком і цілком. Тому буду чекати.
2: Дякую.
1: Та, що ви подумаєте, можливо, в альбомі номер 2 ви це зробите. Тим більше, що у вас тривала і успішна історія співпраці із творчою командою студії «Кофеїн», а саме студія «Кофеїн» втілює зараз музичну концепцію, сучасне звучання альбому. Це аранжувальник Геннадій Сидоров, музична кураторка, аранжувальниця і композиторка Тетяна Шамшадінова. Кілька, чесно кажучи, навіть важко обрати, що із цього заграти. От хотілося б, до речі, мені особливо знати, як на цьому альбомі «Під час війни. Всі пісні марші» лунатиме «Гей Соколи», тому що я знаю принаймні 6 версій різних, і українську, і польську, і білоруську, чеську, словацьку, і навіть лужицько-сорбську. Лужицько-сербську або ж сорбську. І тому я поклався на творчинь і творців цього альбому і отримав від них 2 записи, які ми сьогодні послухаємо. І першим це буде у виконанні Христини Панасюк «Ой, збиралися орли чайку рятувати», або ж просто «Ой, збиралися орли». Перед тим, як послухаємо, прошу Ірину Будко представити цю пісню.
2: «Ось збиралися орли чайку рятувати», виконує Христина Панасюк, військовослужбовиця, прекрасна жінка неймовірна, яка зараз знаходиться в турі за кордоном і всій Європі нагадує про те, що в Україні відбувається. Будь ласка, зустрічайте.

0: Христина Понесукою збиралися орли чайку рятувати. Це пісня із альбому «Під час війни всі пісні марші», а альбом – це складова проєкту музичного батальйону, який так само називається «Під час війни всі пісні марші», і включає в себе музичний альбом, подкаст про те, як тримати стрій, та ще й великий концерт у Києві. Я дуже вдячний Ірині Будко за те, що завдяки її продюсерським зусиллям ця пісня там залунає, тому що, да. Ну, хто чув, ті розуміють, а хто не чув, передайте тим, щоб послухали. А тепер будемо говорити із Євгеном Романенком, гурт «Тарута». І у «Тарути» тут теж вагомий внесок, дуже привабливий. І знаєте, так сталося, Євгене, що ту пісню, яку виконує «Тарута» на цьому альбомі, в цьому проєкті, усі «Під час війни всі пісні марші», я десь місяць тому чув у виконанні академічного чоловічого хору. І мені було страшенно цікаво послухати, як же ж вона лунає у виконанні «Тарути». Я ані трохи не розчарувався. Як ви чому ви обрали саме цю пісню і що ви особливого в ній зробили для альбому? Адже вам потрібно було її якось узгодити, вписати у цей калейдоскоп різних музичних стилів, які там є.
1: А всі пісні з цього альбому для мене особисто дуже рідні, бо з юнацтва я їх співав, коли був козаком полтавської козацької школи, навчався, це такий факультатив був вечірній. От, приїжджаючи на Хортицю, на фестиваль козацьких традиційних бойових мистецтв, ми завжди співали ці пісні біля вогнища, під гітару, от, разом з Едуардом Драчем і з багатьма різними теж видатними людьми, які приїжджали туди на ці змагання. І от тепер я з першого разу обрав цю пісню, бо вона мені, як я сказав, дуже рідна. До речі, в акапельному багатоголосному варіанті вона у нас теж є, стоїть на нашому YouTube-каналі «Тарута». Угу. От без будь-яких інструментів. Ми вирішили її зробити чотириголосою. І в цьому нам допомагали не тільки музиканти-хлопці із гурту «Тарута». От у нас хлопці вже відвоювавши. Гітарист досі в лавах Збройних сил України. Бас-гітарист був в ДШВ. І зараз вже з нами знову грає. От, але от я записав не тільки їх, на допомогу ще прийшли хлопці з гурту «Очеретяний кіт». Для того, щоб була це повноцінна така багатоголоса пісня.
0: Це ви маєте на увазі в акапельному виконанні, чи той варіант, що ми зараз почуємо?
1: І той варіант, який ви теж почуєте, ага. Там теж підспівує нам Микола Доляк з гурту «Очеретяний mm-hmm. кіт», теж людина, яка була в основах музичного батальйону. До речі, днями музичному батальйону буде 10 років.
0: З одного боку вітаємо, з іншого це нас змушує вчергове замислитися, скільки уже років триває ця активна фаза російського вторгнення. Бо ми ж знаємо, що саме активна фаза почалася в 2014-му, а 2022-го це було її, як нині кажуть, масштабування. Євгене, тепер представте пісню «Ой, у Чорне море, ану».
1: До речі, в цій пісні, яку ми щойно слухали, теж звучить мій вокал, теж звучать наші всі хлопці з гурту «Тарута» і Микола Доляк. Взагалі Таня нас попросила максимально, Таня Ша попросила максимально теж допомогти. От, якщо вона буде просити, то всі такі вигуки, які ви чуєте, гей, гей, гей, соколи і так далі, ага. Це все ми нашою такою хлопацькою, козацькою ватагою записували на студії. А зараз представляю вам пісню, яка помилково вважається народною піснею. Це авторська пісня кінця 80-х років. Втім, автор, побоюючись переслідування від КДБ, вирішив бути анонімним. Втім, це якраз та пісня, яка стала популярною серед патріотичної української молоді в кінці 80-х років.
0: Минулого
1: Тож,
0: століття.
1: Слухаємо. Уже минулого століття. Слухаємо. В Чорне море кров Дніпром тече.

0: Гурт Тарута з альбому «Під час війни всі пісні марші», а альбом це є складовою проєкту музичного батальйону «Під час війни всі пісні марші». Там і альбом, і подкаст про те, як тримати стрій, і ще й великий концерт у Києві. І до Євгена Романенка запитання, ну так, а хто ж автор?
1: Автор поки що вважається невідомим.
0: Навіть досі вважається невідомим, так?
1: Досі вважається. Є деякі припущення, але деякі учасники тих подій кажуть, що це неправильне припущення.
0: Ну, у мене, чесно кажучи, коли ви розповіли, що є автор у цієї пісні, ну, власне, у кожної пісні є автор, але з часом деякі з них справді стають народними, як, наприклад, «Повій вітри на Україну» та інші, ми знаємо багато прикладів. У мене з'явилося припущення, що це може бути Євген Романенко.
1: Ні.
0: Це
1: не я.
0: Я думав, зависне мовчанка. Ну, у кожному разі, я вважаю, що просто як не тільки як марш, та, бо я її слухав і в іншому варіанті, але от саме в маршовому виконанні тут поєднання і музики, і ритму, і енергії, все, і слів, до речі, дуже цікаво. Але я мав здогадатися, що це не така давня пісня. Звідки?
1: Ну, теж невідомо. Київський
0: тому що ні-ні, я оце зараз Євгена Романенка запитую. Чому я мав здогадатися? Ні, ну це може бути... та. Тому що там є гоп, гей, гоп.
1: А насправді, якщо говорити з точки зору етномузикології, то цю пісню дуже вдало зробили під народну музику. Mm-hmm. Вона відповідає повністю майже всім традиціям написання українських народних пісень якраз тієї козацької доби.
0: Так. Дуже дякую.
1: 17-18 століття.
0: І вона не тільки відповідає цим канонам або правилам, а у виконанні Тарути вона захоплює, її хочеться повторювати, і так шкодуєш, що у тебе немає того хисту, як у них. Ну, в кожному разі можна слухати. Цей запис уже готовий, зведений. Нагадаю, що музичне концепцію сучасне звучання альбому формує команда студії «Кофеїн», зокрема, аранжувальник Геннадій Сидоров і музична кураторка, аранжувальниця і композиторка Тетяна Шашем-Шеддінова. І останнє запитання до Ірини Будко, яка у цій розмові останнє запитання до Ірини Будко, яка є музичною, ні, креативною, по-нашому творчою продюсеркою проєкту «Під час війни всі пісні марші», а нагадаю, що це проєкт музичного батальйону. Ірино, марш – це ж не тільки пісня, є інструментальні марші. І от деякі знайомі композитори і музикознавці мені кажуть, що якраз інструментальних маршів зараз в Україні бракує і вже довший час. Нема планів і на це звернути.
2: Цікаве запитання. Взагалі, от знаєте, спілкуючись з тим же Тарасом Компаніченком в другому епізоді подкасту, ми говоримо про марші, і, власне, я розумію, що це такий неймовірний пласт української культури, який нам ще осягати. І дай Бог, щоб наших зусиль вистачило, та, подивитися в сторону інструментальних і в сторону різних бойових, зокрема, там, да, маршів, те, що ми намагаємося зробити, витягти історичні бойові саме марші, для того, щоб вони стали популярними, для того, щоб їх хотілося співати, для того, щоб вони все-таки підтримували дух війська і суспільства. І...
0: От дуже важливо, що не тільки війська. Це дуже важливо.
2: Так.
0: Тому що, на мій погляд, не тим, хто у війську, це потрібно іноді навіть більше, ніж тим, хто у війську. Дякую. От і ті, хто у війську, наш дух підтримують. Якщо нас буде лучити ще і таке, як спільна пісня, спільний марш, спільні відчуття, бодай під час цього, як ми слухаємо або виконуємо, мугикаємо хтось, хто не вміє співати. От це дуже-дуже важливо. Я поквапився сказати, що це останнє запитання, тому що запитання, а коли ж великий концерт у Києві?
2: Ой, пане Андрію, ви знаєте, великий, на жаль, не це така нездійсненна мрія, ну насправді, тому що безпекова ситуація стає все більш
0: ясно
2: неприйнятною, так, і ми вирішили, ми вимушені були переформатуватись у невелику презентацію, майже закритого типу, для того, щоб все-таки зібрати і артистів, і це презентація відбудеться 20 жовтня, але оскільки поки ми говоримо про такий закритий формат, то я не дуже сильно буду розголошувати.
0: Добре, все зрозуміло.
2: Історію.
0: Так, ну я сподіваюся, що слухачки і слухачі Громадського радіо, бодай у якийсь спосіб отримують доступ і уявлення про це. Так. Це була розмова з Іриною Будко, продюсеркою проєктів музичного батальйону, і Євгеном Романенком, ватагом гурту «Тарута». Йшлося про проєкт «Під час війни усі пісні марші». Андрій Куликов працював при мікрофоні Громадського радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.

знайомих квартир, під відущі пробиті сотнями дір. Так страшно

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
3: Торта чи торта?
4: А може торту? А в множині як? Торти чи торти? А якщо у нас їх два, то слід казати два торти чи два торта? О, і ще. Як правильно наголосити? Області чи області? Областям чи областям? В областях чи в областях? Ой, біда з цими наголосами. Як правильно? Де цю інформацію почерпнути? Де наголоси перевірити? О, ні. Тільки не за допомогою штучного інтелекту чи, скажімо, перших ліпших джерел у Гуглі. Ні-ні-ні, не робіть так, будь ласка. Це хибний шлях. Бо недостовірний. Вітаю, високодовірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Байзбаймоно за посиланням на сайті Громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. А оскільки норми наголошення є нелегкими для засвоєння, сьогодні я допоможу із цим.
2: Ошатна Україна.

0: буде змінюватися відповідно. Якщо йтиметься про голову, як про частину тіла людини чи тварини, у якій міститься мозок, то у називному відмінку множини – голови, але 2, 3, 4 – голови. У давальному відмінку множини – головам, у знахідному відмінку множини – голови. Якщо ж йтиметься про голову, як про того, хто керує зборами, чи про керівника організації або авторитетну особу, то у називному відмінку однини – голова, множини – голови. Але 2, 3, 4 – голови. Здебільшого форми схожі. Наприклад, обрали голову. Чи довіряємо головам у давальному відмінку? Але є одна відмінність у знахідному відмінку множини. Коли йдеться про людей-керівників, то побачили голів підприємств,
1: а не голови підприємств.
0: Як було з головою, як частиною тіла, у якій міститься мозок. Ще цікавіша історія зі словом «плід», адже воно має аж 3 варіанти відмінювання, залежно від значення. Якщо плід виступає частиною рослини, то у родовому відмінку однини маємо плода, плоду, а в родовому відмінку множини – плодів. У давальному відмінку однини – плоду, плодові, множини – плодам. У знахідному – плід, а у знахідному множини – плоди. В орудному – плодом, плодами. У місцевому – на у плоді, по плоду. І у місцевому відмінку множини – на у плодах. Якщо плід вживають у значенні організм в утробний період розвитку або в переносному значенні, як от результат зусиль, тобто кажемо ще як плоди праці, так, то у родовому відмінку однини тільки плода, а множини плодів. У давальному відмінку однини плоду, плодові, а в родовому відмінку множини – плода. У знахідному відмінку однини теж – плід, множини – плоди. Але в орудному відмінку однини вже – плодом.
1: А не плодом.
0: У місцевому відмінку однини – на у плоді, множини – на у плодах. І третій випадок – це плід як збірний іменник у значенні рідня, нащадки, порода.
1: Тільки в однині множини немає.
0: Адже воно вже за суттю збірне і означає так цілий рід. Отже, у родовому відмінку однини – плоду, у давальному – плоду плодові, у знахідному – плід, в орудному – плодом, у місцевому відмінку однини – на у плоді. Тепер до найголовнішого. Перевірити правильний наголос можна тільки за достовірними академічними джерелами, аж ніяк не за допомогою штучного інтелекту чи перших ліпших якихось джерел у Гуглі. Отже, перевіряємо. За словником української мови у 4 томах 1907-1909 років Бориса Грінченка, за російсько-українським академічним словником 1924-1933 років, за редакцією Агатангела Кримського, Сергія Єфремова, Григорія Голоскевича, Всеволода Ганцова, Марії Грінченко. За правописним словником 1929 року Григорія Голоскевича, 7-е видання якого вийшло в світ вже після арешту автора. До слова, більше в радянській Україні словника не перевидавали і в 30-х роках заборонили. За словником наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного. За орфоепічним словником 1984 року Миколи Погрібного. За словником-довідником Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року. До слова, його автори-укладачі стверджують, що це перше видання на українському мовному ґрунті, тобто з питомими українськими наголосами. Втім, у цьому словнику не «гетьман», а «гетьман», а деякі слова подано з двояким наголосом, як от «завжди-завжди», «також-також», «договір-договір», «простий-простий». Варто зауважити, що це пострадянський словник, який базувався на радянських словниках. Також перевіряємо за орфоепічним словником української мови у 2 томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. За словником-довідником з культури української мови

0: 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенської, Зиновія Терлака. За словником української мови у 20 томах, де кожне реєстрове слово наголошене. За ресурсом «Словник України онлайн» на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України. Та хоч цей словник дуже, насправді, зручний та сучасний, але в ньому іноді трапляються помилки. У таких випадках раджу звертатися до вивірених часом академічних словників, які я вже озвучила вище, так, раніше. Звичайно, виклад орфографічної норми є в чинному стандарті державної мови «Український правопис». Але зауважу, що в усіх цих джерелах є розбіжності, тому інформацію треба обов'язково зіставляти і досліджувати історію мови, історію української фонетики та фонетичні особливості голосних та приголосних звуків у межах слова, які відповідають сучасній літературній нормі. Наголошую, що немає, на жаль, одного єдиного джерела, словника чи довідника, де ви змогли б почерпнути єдино правильну, вичерпну інформацію про наголоси. Його наразі не існує. Адже не слід забувати й про політику лінгвоциду, тобто політику мововбивства. Тож, як і чимало українських слів є репресованими, які я вже розглядала у попередніх випусках подкасту «Ошатна українська» на громадському радіо, так і українські наголоси теж є репресованими.
1: А це як?
0: Це означає, що у сучасних словниках є низка слів, які мають двоякий наголос, або, інакше кажучи, у яких нормативними є два наголоси. Але перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос. Наприклад, алфавіт, алфавітний, весняний, жало, завжди, закінчити, набережна, простий, також, ясний, тощо. Адже потім їх наблизили до російських. Порівняймо. Алфавіт – російською.
1: Алфавіт.
0: Алфавітний – російською.
1: Алфавітний.
0: Весняний – російською.
1: Весенній.
0: Жало – українською, російською.
1: Жала.
0: Завжди – російською.
1: Всегда.
0: Закінчити – російською.
1: Закончить.
0: Українською набережна – російською.
1: Набережная.
0: Простий – російською.
1: Простой.
0: Також – російською.
1: Также.
0: Тож обирайте природніший, традиційний наголос, а не спільний з російським. Ще трішечки роз'ясню. Наголос у слові «алфавіт» на другому складі основний у нашій мові, бо збігається з грецьким «алфавітон», від якого й походить українська лексема. Так само й «параліч» від «паралісі», «феномен» від «феноменом» і так далі. Це свідчить про давні і безпосередні зв'язки українців із греками. І, звичайно, я мрію, щоб з наголосами зрештою дійшли згоди і щоб це було відображено в усіх словниках. До слова, вебсайти на кшталт горох.ua, sum.in.ua, словник.mi використовують електронні версії словника української мови та словника української мови в 20 томах неправомірно, не вказуючи авторів. Зазначені джерела не є офіційними академічними виданнями, а відповідно можуть містити певні неточності. Український мовно-інформаційний фонд Національної академії наук України застерігає усіх, що таке використання тягне за собою порушення Закону України про авторські та суміжні права, Цивільного кодексу України і Кримінального кодексу України та відповідну адміністративну і кримінальну відповідальність.
2: Подкаст про українську мову на громадському радіо.
0: Оскільки український наголос є вільним, абсолютних правил наголошування немає. Зате є закономірності, які допоможуть, сподіваюся, запам'ятати складні випадки наголошування. Розгляньмо їх. Іменники жіночого роду з суфіксом «к», «ечк», «єчк», «очк» у формі множини мають наголос
1: на закінченні.
0: Книжки, але 2, 3, 4 книжки. В однині помилка і помилка. Тобто маємо що? Варіантне наголошування. Але у множині тільки помилки. Та якщо 2, 3, 4, то тоді помилки і помилки. Нитки, але 2, 3, 4 нитки. ручки, ручки. У значенні рукоятки та письмового приладдя. Але 2-3-4 – ручки. Якщо ж ручки вживають у значенні кінцівок, то у називному відмінку множини наголос падає тільки на перший склад – ручки. Жінки. Але 2-3-4 – жінки. Сторінки. Але 2-3-4 – сторінки. Є і винятки – канарки, сусідки, родички.
1: А як правильно? Подушка чи подушка?
2: Ошатна українська.
0: Річ у тім, що у словниках, виданих до 30-х років 20-го століття, широко зафіксовано наголос на префіксі – подушка. З таким наголосом слово подає словник Грінченка, також правописний словник Голоскевича і російсько-український академічний словник Кримського і Єфремова. А в сучасних словниках тільки подушка в однині, у множині – подушки. А якщо 2-3-4, то подушки. Односкладові іменники, сполучаючись із числівниками 2-3-4, зберігають наголос початкової форми однини. Тобто, два або обидва – голи, також 3 або 4 – голи, але в називному відмінку множини, так, загалом в множині – голи. Якщо йдеться про склад як частину слова, тоді 2-3-4 – склади, натомість загалом в множині – склади. Втім, якщо йдеться про склад як сховище, сукупність, спосіб, стиль тощо, то в множині – склади. Так само 2-3-4 – дахи, загалом в множині – дахи. І хочу додати тут також про родовий відмінок однини – даху, а також у місцевому відмінку – на даху і дасі. Посходилося 2-3-4 – сини чи 2 синів, але загалом в множині – сини, так? У називному відмінку множини ми побачимо у словнику – сини. Лікар – лікарі, але 2-3-4 – лікарі. Озеро – озера, але 2-3-4 – озера. Дерево – дерева, але що? 2-3-4 – дерева. Острів – острови, але 2-3-4 – острови.
2: Подкаст про українську мову.
0: В іменниках чоловічого і жіночого роду з префіксами. Ви – від, за, на, над, недо, об, пере, під, по, при, про, роз, наголос на префіксі. Випадок. У значенні витрачення – витрата, а якщо у значенні витрачені кошти – витрати. І тільки в множині, адже форми однини немає. Вислуга – загадка. Натомість у множині – загадки. А саме у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду НАН України. Але 2-3-4 – загадки. Втім, у словнику-довіднику Сергія Головащука складні випадки наголошення та в орфоепічному словнику української мови у 2 томах 2001-2003 років, а також у словнику-довіднику з культури української мови 2006 року останній склад, навпаки, не наголошений. Закладка, як смужка паперу, тасьма-тасьма, яка закладається в книжку для позначення потрібного тексту. І ми кажемо як «гарна закладка» чи «різнокольорна закладка». Але закладка, якщо у значенні «закладання», тобто це дія за значенням «закладати». Запонка, заставка. У значенні «загородка» також заставка і заставка, як невеличка орнаментальна, сюжетна чи графічна композиція, яка розміщується на початку книги, її розділу чи параграфа. Застіпка – замазка, як пластична тістоподібна маса, яка швидко твердне і міцно тримається на твердих поверхнях. І це єдиний варіант у словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення». Також є ще замазка, як процес, в орфоепічному словнику української мови у 2 томах. За редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун. Заклепка, тобто металевий стрижень, також у словниках трапляється і заклепка, як дія за значенням заклепувати, тобто ручне або механічне заклепування. Заклейка, але трапляється і заклейка. Тобто смуга паперу, тканини і таке інше, якою щонебудь заклеєно. Зачіпка, наліпка, перепад, перепустка, перебіг, перепис, пересип, переріз, перекис, перепічка, призов, приморозок, причіп, розпірка.
1: Але переляк.
2: Ошатна українська.
0: Іменники, які утворилися від дієслів та закінчуються на «ання», здебільшого мають наголошений звук «а». Завдання, читання, видання, зібрання, навчання, надбання, обрання, пізнання, послання, також прислівник «зрання». Але бігання, нехтування, уподобання, дихання, ковзання, обладнання. В іншомовних словах, які позначають міри довжин, наголос падає на метр, тобто кілометр, сантиметр, міліметр, дециметр.
1: Але периметр, бо не є одиницею вимірювання.
0: Але в назвах пристроїв – барометр, термометр. Короткі та деякі багатоскладові прикметники мають наголошений останній склад. Близький, віршовий, вузький, добовий, жаркий, легкий, мілкий, новий, пільговий, пітний, різкий, роздрібний,
1: а не роздрібний,
0: дзвінкий, котрий, тонкий, текстовий,
1: а не текстовий,
0: терпкий, тім'яний, тісний, тонкий, торф'яний, чарівний, черговий, черствий, щодобовий і фаховий. У похідних прислівниках здебільшого на перший склад. Легко, мілко, нудно, вузько. Більшість дієслів в неозначеній формі має наголос на останньому складі. Відвести, відвести, віднести, довезти, довести, донести, завести, занести, завести, навести, навести, нанести, перевезти, перевести, перенести, привезти, привезти і принести. У числівниках, які закінчуються на 10, наголос падає на останній склад, тобто 70, 80 і так далі. У числівниках, які закінчуються на «нацять», наголошений звук «а». 11, 12, 13 і так далі. Наголошений звук «о» в складних іменниках із двома коренями. Босоніж, гуртожиток, літопис, рукопис, чорнозем, чорнослив.
1: Але благовіст, листопад.
0: Це й назва 11-го місяця року і природне явище опадання листя з дерев. Шляхопровід, але й трапляється у словниках шляхопровід. В іменниках, які позначають одиницю з певної множини, падає наголос на «ина» – горох, горошина, стебло – стеблина, волосся – волосина, бадилля – бадилина. У коротких дієсловах першої особи однини, тобто це я, так, здебільшого наголошуємо останній склад. Тобто я роблю, пишу, сиджу, люблю тощо. У дієсловах на емо, імо, ете, іте наголошуємо останній склад. Беремо, берете, веземо, везете, несемо, несете, ідемо, ідете, п'ємо, п'єте.
2: Ошатна українська на громадському радіо.
0: Тепер розгляньмо слова з двояким наголосом. Бажаний – бажаний, важливіший – важливіший, вбрання і вбрання, ведмедиця – ведмедиця, вогняний – вогняний, вишиванка – вишиванка, але вишиваний, доповідач і доповідач, жалібний і жалібний, залишити – залишити, затишок – затишок. Натомість сучасний 20-томний словник фіксує потрійний наголос – затишний, затишний, затишний. Зокрема, зокрема.
1: Синоніми – зосібна, окремо.
0: Кладовище – кладовище, мабуть, мабуть. М'язовий – м'язовий, назавжди – назавжди. Огріх – огріх. Перевірка – перевірка, первісний і первісний. Помилка – помилка, розбір – розбір, свята і свята, складник і складник, слізьми і слізьми, сміття і сміття, старіти старіти, спекота і спекота, християнин і християнин, ятрити ятрити. Це слова з двояким наголосом, але вкотре зауважу, перевагу слід віддавати тим, в яких, як свідчить історія мови, колись був один наголос, який не спільний з російським. А це вже буде ваше домашнє завдання, ошатні слухачі та слухачки. Не біймось заглядати у словник, а краще в декілька. Як я і зауважила на початку подкасту.
2: Подкаст про українську мову.
0: Наголос на першому складі. Бовтати – буду, будемо, будете, висіти – вірші, грошей, гладкий, тобто без загинів, рівний, але гладкий, тобто той, який має повне тіло, ситий. Догмат, донька,
1: але дочка.
0: Дрова, жевріти, замолоду, зозла, тобто розізлившись, з пересердя. Кидати, колесо, колія, курятина, олень, начинка. І запам'ятаймо, що підлітковий, а не підлітковий. Подруга, показ, приятель. Разом. Решето, ремінь, ринковий.
1: І аж ніяк не риночний.
0: Розвідка, спина.
1: Запам'ятайте, будь ласка.
0: Царина, часу, центнер, щипці, фольга, яловичина. Наголос на другому складі. Аби як, аби коли. Бородавка, відчим, вимова, вимога. Генезис, граблі, дичавіти. Добуток, допізна, дочка, експерт. Жаданий, засуха і посуха. Зубожити, зубожілий. Індустрія, іржавіти, квартал. Мережа, ненавидіти. Обруч, оптовий, отаман. Перебіг, наприклад, подій. Позаторік, показник, в однині. Проте в множині показники, наприклад, досягнень. Але два, три, чотири – показники. Правопис, русло. Фартух – феномен. І, до речі, якщо йдеться про явище, то в родовому відмінку матимемо феномену – закінчення на «у». А якщо йдеться про людину, то в родовому відмінку матимемо феномена – закінчення на «а». Наголос на третьому складі і четвертому. Асиметрія – болотистий, бюлетень, бюрократія, валовий, ветеринарія, диспансер, запитання – ідете, ідемо, інженерія, каталог, кілометр, кропива, кулінарія, металургія, медикамент, нафтопровід, низина, осока, порядковий, псевдонім, розв'язання, рукописний, симетрія, сирокопчений, урочистий. Українські та російські слова, які є співзвучними, мають різні наголошені склади. Наголошення – низки споріднених слів у рідній та іноземній мовах за чужою моделлю зумовлює мимовільне, спонтанне перенесення, накладання ознак системи наголошення однієї мови на систему іншої. Найпомітнішою тенденцією у виникненні московізмів, росіянізмів під час мовлення є наголошування слів за російськомовними моделями. Тобто деякі українські слова можуть наголошувати за нормами, які характерні для російської мови. Тож я наведу правильні українські наголоси і порівняю з російськими, а ви поміркуйте, як зазвичай наголошуєте ці слова.
2: Подкаст про українську мову.
0: Бесіда російською.
1: Бесіда.
0: Бородавка російською.
1: Бородавка.
0: 80 російською.
1: 80.
0: Граблі українською. Російською.
1: Граблі.
0: Догмат російською.
1: Догмат і дагмат.
0: Українською дочка, а також донька російською.
1: Дочка.
0: Українською дрова російською.
1: Дрова.
0: Українською загадка російською.
1: Загадка.
0: Українською залоза російською.
1: Желіза.
0: Українською закінчити російською.
1: Закончить.
0: Українською звисока російською.
1: Свисака.
0: Українською кидати російською.
1: Кидать.
0: Українською колесо російською.
1: Колесо.
0: Українською косий російською.
1: Косой.
0: Українською кроїти російською.
1: Країть.
0: Українською кропива російською.
1: Крапіва.
0: Українською курятина російською.
1: Курятина.
0: Українською літопис російською.
1: Літопись.
0: Українською металургія російською.
1: Металургія. Металургія.
0: українською «ненавидіти», російською
1: «ненавидять»,
0: українською «ненависть», російською
1: «ненависть»,
0: українською «новий», а російською
1: «новий»,
0: українською «обруч», російською
1: «обруч»,
0: українською «одинадцять», російською
1: «одинадцять»,
0: українською «одноразовий», російською
1: «одноразовий»,
0: українською «олень», російською
1: «олень»,
0: українською «перекис», російською
1: «перекись»,
0: українською «подруга», російською
1: «подруга»,
0: українською «порядковий», російською
1: «порядковий»,
0: українською «причіп», російською
1: «прицеп»,
0: українською «приятель», російською
1: «приятель»,
0: українською «ремінь», російською
1: «рємень»,
0: українською «решето», російською
1: «решето»,
0: українською «розпірка», російською
1: «розпорка»,
0: українською «рукопис», російською
1: «рукопись»,
0: українською «русло», російською
1: «русла»,
0: українською «середина», російською
1: «середина»,
0: українською «симетрія», російською
1: «симетрія», «симетрія»,
0: українською «70», російською
1: «70»,
0: українською «слина», російською
1: «слюна»,
0: українською «спина», російською
1: «спіна»,
0: українською «текстовий», російською «текстовий», українською «фольга», російською
1: «фольга»,
0: українською «форзац», російською
1: «форзац»,
0: українською «цінник», російською
1: «ценник»,
0: українською «чорнозем», російською
1: «чернозьом»,
0: українською «чорнослив», російською
1: «чернослів»,
0: українською «14», російською
1: «14»,
0: українською «щипці», російською
1: «щипці».
0: Найчастіше порушують наголос у словах «новий», «випадок», «ненависть», «показник», «разом», «середина», «текстовий», «фаховий» та в інших словах, наголошуючи як завгодно, тільки не нормативно. В усному мовленні раз по раз чуємо «новий». Колись це слово справді мало два наголоси, але вже давно наголос на першому складі вважається ненормативним, тому слід казати «новий». Наголос «випадок» неприродний для української мови.
2: Ошатна українська.
0: Договір чи договір? В словниках Грінченка і Голоскевича саме договір. Та й договірний там таки. В російській мові також.
1: Договор.
0: А договор в них просторічне. А те, що збігається з російським наголошенням, ми й так знаємо, чий батько старший. Плоский чи плаский? Обидва слова позначають щось із рівною поверхнею. Без заглиблень і підвищень. І жарт відповідний вони також позначають.
1: Проте, яке з них правильніше?
0: Ніяке. Вони відрізняються наголосом і походженням. Перше слово з наголосом на «о» – наше споконвічне. А друге з наголосом на «и» очевидно походить з польської. Тож обирайте, яке більше до вподоби. Складність засвоєння наголосу посилюється також тим, що у багатьох словах наголос є нерухомим. Тобто при змінюванні слова за відмінками, родами, числами, дієвідмінами наголос припадає на той самий склад. Наприклад, гривня, гривні, гривнями. У розмовній мові часто трапляються помилки, які виникають внаслідок змішування рухомого і нерухомого наголосу. Порушення норм наголошування іноді можна пояснити саме впливом російської мови.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Як правильно наголосити іменник «область у множині»? Дослідімо. У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного на сторінці 331 у називному відмінку множини – «області», у родовому – «областей», та вальному – «областям», у рудному – «областями». У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року подано тільки родовий і давальний відмінки на сторінці 114. Отже, у родовому – областей, у давальному – областям. А в орфоепічному словнику української мови 2001-2003 років вже на сторінці 14 його другого тому фіксуємо виняток у родовому відмінку множини. Там тільки наголошений останній склад – областей. Як і в чинному стандарті державної мови «Український правопис», так і у словнику Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України.
1: Що це означає?
3: Річ у тім, що слово «область» належить до третьої відміни в українській мові. Загалом до третьої відміни належать іменники жіночого роду з кінцевим приголосним основи, а також слово «мати». Тому їх об'єднує закономірність наголошування. Наприклад, як зі словом «вісь» в однині та «осі» в множині. Тому заковика тут в родовому відмінку множини, а не в інших. Порівняймо. У називному відмінку множини – «області», «осі». У родовому – «областей», «осей». У давальному – «областям», «осям». У знахідному – «області», «осі». В орудному – «областями», «осями». У місцевому – «на», «в» областях, «на», «в» осях. Кличний – «області», «осі». Отже, жодних розбіжностей у відмінках, окрім родового множини.
1: А торти чи торти?
0: У словнику наголосів української літературної мови 1959 року Миколи Погрібного читаємо на сторінці 539 «торти» і «два торти», а також «тортовий». Так само і в орфоепічному словнику 1984-го Миколи Погрібного на сторінці 566-й. Торти, тортів, два, торти. І так само тортовий. У словнику-довіднику Сергія Головащука «Складні випадки наголошення» 1995 року на сторінці 172-й. Торти, тортів. А російською в множині
1: – торти.
0: Також українською – тортовий, а російською
1: – тортовий.
0: В орфоепічному словнику української мови у двох томах 2001-2003 років за редакцією Марії Пищак, Віталія Русанівського, Надії Сологуб, Володимира Чумака, Галини Ярун на сторінці 694 читаємо. Торти – тортів. Два торти. Тортик – тортниця. Тортовий – тортовик. У словнику-довіднику з культури української мови 2006 року за редакцією Дмитра Гринчишина, Анатолія Капелюшного, Олександра Сербенського і Зиновія Терлака на сторінці 321 фіксуємо торти тортів, але два торти. Аж ніяк не два торта і аж ніяк не два торта. І у словнику України онлайн на електронній базі Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України читаємо. У називному відмінку множини – торти. У родовому відмінку однини – торта. А множини – тортів. У давальному – торту, тортові. Але в давальному відмінку множини – тортам. У знахідному однини – торт, множини – торти. В орудному – тортом, тортами. У місцевому – на у торті, а також на у тортах. І у кличному відмінку – однини – торте, множини – торти.
2: Ошатна українська.
0: Пам'ятаємо, що наголос у нашій мові вільний, але підступний. На жаль, правил наголошування в українській мові немає. Є лише загальні тенденції і дуже багато відхилень від них, тобто винятків, як ви вже пересвідчилися в цьому. Тому наголоси потрібно запам'ятовувати і постійно заглядати у словники. Отже, який фаховий виступ, яка фахова думка, чи, до прикладу, цікавий і фаховий журнал. Але аж ніяк не фаховий, аж ніяк не фахова. Запам'ятали? Ой, леле, і яким надзвичайним було, а не було це літо кольору охри. А щоб з пам'яттю не стало гірше, щодня слід вивчати не вірші, а вірші. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Почуємося.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На Громадському радіо.
4: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
5: Вітаю, високодобірне товариство. З вами Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо.
1: Зачекайте-но. А це слово іншомовного походження «подкаст» хіба не потребує заміни?
5: Пропоную з'ясувати це хучіш. А також розглянути англізми та протианглізми. Якщо вам цікаво відкривати українську разом із нами, долучайтеся до спільноти Громадського радіо на Base by Mono
1: за посиланням на сайті Громадського радіо.
5: Ваша підтримка допомагає нам створювати більше таких проєктів і розвивати незалежне медіа. До речі, зверніть увагу, що правильно слід вживати термін англізм, а не англіцизм. Хоча в енциклопедії «Українська мова» на сторінці 26 серед реєстрових слів основним є термін англіцизм, і як синонім подано англізм. Але вживати термін англіцизм чи то англіцизми недоречно. І не тільки тому, що його привнесли в українську мову з московської, яка скопіювала його з англійської мови, а через відсутність в українській мові твірної основи для похідника з формантом «ізм». Порівняймо. Англія – англізм, або ж англізми. Україна – «Україн» плюс «ізм» – ось цей формант. І що в нас вийде? Українізм, так? Українізми. Московія, Москов, плюс ось цей формант «ізм». Що знову у нас виходить? Московізм, або ж московізми. Полонія – це латинізована назва самої Польщі, полонізми. Такими ж будуть і інші приклади. Але про це дещо згодом. По суті, що таке англізми? Це запозичена лексика англійського чи псевдоанглійського походження в системі української мови, початки якого сягають переважно кінця 19-го, початку 20-го століття. І набули нової вершини від 70-х років 20-го століття. Охопно із наступною лавиною англозапозичень у 21-му столітті. Звичайно, іноземні мови були й будуть джерелом збагачення нашої мови. Але не коштом заміни віками усталених форм, а коштом винайдення нових засобів відтворення дійсності. Тож сьогодні на окремих прикладах англійсько-українських лексичних відповідників зобразимо потребу рівноваги свого і чужого.
2: Ошатна українська.
5: А тепер, щоб дати відповідь на поставлене запитання, насамперед пригадаймо,
1: що таке подкаст?
5: І коли та навіщо це слово з'явилось в Україні? Англізм – подкаст. Тобто цифровий аудіо, відео чи текстовий матеріал, створений у форматі зручному для поширення чи то прийому сучасними мобільними комп'ютерними засобами, які можна завантажити з інтернету на медіапрогравач або комп'ютер, з'явився в Україні ще 2004 року. Власне, тоді, коли журналіст The Guardian Бен Хаммерслі запровадив термін «подкаст», що позначало нову хвилю аматорських радіопередач, які можна було завантажити з інтернету.
1: До слова, 2006 року Стів Джобс продемонстрував, як записувати подкаст за допомогою програми GarageBand.
5: Через 7 років компанія Apple заявила, що на iTunes завантажили понад 1 мільярд подкастів, а вже у 2017 році понад 42 мільйони американців слухало подкасти щонайменше щотижня. Це складне англійське слово «подкаст» походить від брендоніма – складника «pod», iPod – це бренд портативного медіаплеєра компанії Apple, плюс усічений варіант слова
1: «broadcast».
5: Тобто це що таке? Канал, трансляція, мовлення. Де «cast» – невідомого походження, ймовірно, від давньоскандинавського «каста». Подкаст складається з об'єднаних ідеєю випусків, тобто регулярно поновлюваної серії таких матеріалів. Він може мати різноманітні жанри і нагадувати лекцію, інтерв'ю, передачу, радіошоу або ж просто розмову двох людей за чашкою кави. Формат аудіо дозволяє зручно слухати подкасти зі свого телефона або комп'ютера, де б ви не перебували.
3: Починаючи від 2004 року, особливу продуктивність уживання в освітньому контексті якраз має цей англізм подкаст. У царині мас-медіа наприкінці 2010 року, початку 2011-го, мовлення завершило чимало радіостанцій. Частина з них прагнула зміни формату, подачі. Але більшість пішла зовсім іншим шляхом, тому що це був час різкого падіння охоплення, прослуховувань саме розмовних рубрик, денних та вечірніх передач і шоу. На заміну прийшли інтернет-радіостанції, інформаційний вміст яких був, скажімо, сміливіший, сучасніший та менш цензурований. Але все ж вони не були зручними та практичними, оскільки їх можна було прослуховувати лише безпосередньо при під'єднанні до мережі інтернет. Тому деякі радіоведучі, письменники, журналісти почали звертати увагу на такий формат, як подкасти, які на той час вже були вкрай популярні на Заході. Наприклад, українська служба BBC ще до закриття мовлення своєї радіостанції в Україні 2011 року почала випускати успішні подкасти. Того ж року цю хвилю підхопили великі медіахолдинги та почали створювати тематичні подкасти. До слова, львів'янин Андрій Іздрик є одним з піонерів українського подкастингу. Тобто людиною, яка першою проклала шляхи в цій галузі діяльності. Є новатором, так, зачинателем. Адже він створив і видавав літературний подкаст «Кабі.нет», кілька років володів подкаст-терміналом, який слугував архівом та каталогом подкастів, аудіокниг і радіопередач.
1: podcaster.org.ua.
3: А до команди громадського радіо доєднався у 2013 році, де працював його головним звукорежисером та ведучим і продюсером програм. Подкасти певною мірою нагадують радіопередачі. Проте не треба плутати ці два поняття. Тож в чому полягає відмінність? До прикладу, для подкастів не існує обмеження тем та форматів. Тривають вони від декількох хвилин до декількох годин. Правила встановлює автор чи авторка, тобто подкастер чи подкастерка, або по-нашому на всі смаки оповідач-оповідач, або ж системна оповідачка-оповідачка. Нові випуски подкасту можуть виходити з будь-якою частотою. Деякі можна слухати щодня, інші – лише раз на тиждень чи місяць, ба навіть рідше. Серія аудіовипусків може бути присвячена будь-якій темі, а будь-який користувач сам обирає, які слухати подкасти саме зараз. З традиційним радіо дещо інакше, тому що є програма трансляції, однакова для всієї аудиторії. А подкаст можна вмикати тоді, коли це зручно саме вам. Натомість радіопередачі виходять за графіком в радіоефірі. Тому на рівні з радіо у класичному розумінні, так, популярності набули й нові мультимедійні форми зі своєю інтернет-сторінкою, сторінкою у соціальних мережах та медіавмістом. Тож радіо в такий спосіб і говорить, і показує. Подкаст, скажімо, це такий собі різновид медіа з акцентом на персоналізацію. Він є вкрай популярним серед інтернет-аудиторії, бо кожен слухач та кожна слухачка самостійно вирішує, коли і що саме слухати, а також будь-де. Немає обмежень у виборі. Вони можуть бути пізнавальними, розважальними, освітніми та багато якими ще, щоб розважити, навчити або надихнути.
2: Подкаст про українську мову.
3: Ба більше додам, що таким радіо у новому вимірі давно зацікавилися громадські організації, вищі школи, бібліотеки та посольства. Свої подкасти почали створювати бренди та блогери. Деякі подкасти стали комерційними. Існує багато спеціалізованих платформ для прослуховування подкастів. Досі найпопулярнішими залишаються Spotify, Apple подкасти, Google подкасти, SoundCloud і YouTube, які легко встановити. Тому можна слухати улюблений подкаст з будь-якої точки світу. Перевага полягає і в тому, що для прослуховування не обов'язково мати доступ до інтернету. Можна завчасно завантажити кілька випусків, а потім слухати, наприклад, під час мандрівки чи навіть там, де зовсім немає зв'язку. Тому основна причина популярності подкастів – зручність. Адже не потрібно бути прикутим до екрана, щоб прослухати новий випуск. Тож більшість людей може слухати їх годинами, займаючись хатніми справами чи спортом, або їдучи за кермом. А тепер до найголовнішого. Чи потребує заміни це запозичене слово «подкаст»?
1: Адже у нас є звичні лексеми.
3: Втім, їхні значення слід переосмислити. Передача, програма, запис та латинізм – студія. Але в такому разі має працювати мовна логіка. Тобто це слово є гіперонімом чи гіпонімом. Оскільки не кожна програма чи запис є подкастом, слово «подкаст» звужує значення, тобто є гіпонімом, лексемою з вузьким значенням, яка виражає загальне родове поняття, тоді як гіперонім – слово з ширшим значенням.
1: До речі, англізм «гейтер» теж є гіпонімом.
3: Адже має точне вузьке значення. Це злоріка, але суто в інтернеті. Натомість слова «злоріка» і «недоброзичливець» – це гіпероніми, поняття ширші. До того ж, ми не відмовляємося, до прикладу, від слів англізмів «комп'ютер», «трактор», «радар», «снайпер», «бізнес», «бюджет», «гол», «матч», «бокс», «нокаут», «джаз», «клоун» і навіть «гумор», який не варто плутати з одноіменним латинізмом, який має геть інше значення. Ці дуже звичні нам слова українська мова успадкувала саме з англійської мови здавна.
1: Тож закликаю поміркувати, ошатні слухачі та слухачки, чи є загроза з боку цих слів для української мови.
3: Втім, загроза є з боку термінів – зі сфери IT, з бізнесової царини, з банківської справи, з методик обробки даних тощо. Проблема полягає в тому, що національні мови не встигають утворювати нові слова, а часом і взагалі не хочуть цього робити, бо англізмів цілком достатньо.
2: Ошатна українська.
3: Можемо дійти висновку, коли запозичення зрозуміле усім, входить у слововжиток усіх носіїв мови, тоді ми можемо стверджувати, що іншомовне слово виправдане, органічне, так? Але коли воно залишається жаргоном окремих соціальних груп, це порушує мовний баланс, безперечно. Ситуація припиняє бути здоровою, а здоровий глузд і вміння триматися золотої середини мова цінує понад усе. Інакше кажучи, так само, як недобре перевантажувати мовлення сучасними запозиченнями, не є здоровою тенденцією відхрещуватися від новотворів і вдавати, що мова може легко обійтися без них. Річ у тім, що не може, бо мова – жива і відкрита система. І якщо в неї потрапляє іншомовне слово, то дайте трохи часу. І вона сама вирішить, закріпиться воно в ній чи ні. Не варто насильно замінювати слово «подкаст» на передачу чи запис. Це абсолютно невиправдане витрачання ресурсу. І, зрештою, це слово нічого поганого не заподіяло. По суті, подкасти є аудіоблогами на будь-які теми з тривалістю від декількох хвилин до декількох годин. Ось ми й натрапили на ще один із найпоширеніших англізмів в інтернет-середовищі – блог. Як свідчать лексикографічні джерела, англійське слово «блог» – це веб-щоденник, інтернет-щоденник. Також ця лексема позначає дію за значенням «вести блог», «блогувати», «писати у веб-щоденнику», «вести веб-щоденник». Або, інакше кажучи, це регулярно оновлюваний веб-сайт або веб-сторінка, як правило, від однієї особи або невеликої групи, написана у неформальному або розмовному стилі, що походить від абревіатури, яка виникла в 1990-х роках – «Віблог». В англійській мові ця лексема виникла способом складання і усічення, а саме скорочення початку слова. Послухайте, будь ласка.
1: Веб, тобто павутина, плюс лог, журнал. І що у нас виходить? Блог.
3: Де, звісно, лексеми веб і лог багатозначні. За даними етимологічного словника, слово блог існувало в англійській мові ще в 1860 році як іменник у значенні, уявіть собі, хлопчик-прислуга, та як дієслово у значенні
1: завдавати поразки.
3: Отакої. Якщо за дослідженням Ірини Андрусяк, блог-терміни як складова англомовної блогосфери в англійській українській мові є 76 термінів, твірною основою яких є морфема – блок, то в українській мові їхня кількість також немала і показова. Це свідчить про освоєні словотвірні зв'язки цієї лексеми і вмотивованість її запозичення в нашій мові. Як от блогер, блогінг, тобто процес створення онлайн-щоденників, тобто блогів та позначення самого персонального щоденника, розміщеного на веб-сторінці, пости якого розташовані у хронологічному порядку. Блогерство, тобто вид діяльності блогерів. Блогувати, блогосфера, відеоблоги, як-от платформа YouTube. Блогінг-платформи Google, YouTube, Facebook, X, Instagram та інші. Мікроблоги, платформи X, Instagram, TikTok. Лайфстайл-блоги, про особистий так стиль життя. Блогкасти, тобто аудіопрограми. А також сплоги. А це що ще таке? Спам-блоги. Влоги, оплачені рекламні записи, які публікують як особисте враження. Влоги, а це щоденник з відеоматеріалами. І є ще такий термін, як моблог, тобто наповнюється з мобільного. Отже, уникнути англізма «блог» та певної частини його похідників неможливо, позаяк це інтернет-реальність, яка виникла за межами України зі своєю поняттєвою базою. Хоч, звісно, нема сенсу вилучати з обігу, призабути і освоєне французьке слово «журнал» та питомий щоденник, як сходинки у віднайденні віртуального світу.
4: Ви слухайте
2: подкаст про українську мову.
3: А от англізм «аутфіт», як на мене, в українській мові вражає безглуздістю. Але спершу з'ясуємо, що воно означає в англійській мові.
1: Це слово позначає спорядження, екіпірування, устаткування, умундирування,
3: а також приладдя, інструмент. Із 1769 року
1: «аутфіт»
3: набуло значення облаштування корабля тощо для експедиції. Отакої значення ж. Одяг людини вперше зафіксували 1852 року. Тож вважаю, що використовувати в українській мові «аутфіт» недоречно. Бо ми можемо без жодних проблем сказати, наприклад, «чоловічий костюм», «жіночий костюм» чи «стрій», одне зі значень якого – те, в що наряджаються, вбираються. Це наряд, одежа. У словнику ми знайдемо таке речення, як приклад. Дівчата одягли найкраще свої строї, може приготовані для майбутнього весілля. А звідси і вистроїтися в одному зі значень гарно, святково одягатися. Наприклад, вистроїлась як лялечка, писав Матвій Номес. Отже, висновуємо, що не аутфіт, а наряд. Стрій, убір, костюм. Крім значення «чоловічий костюм», можна вживати «убрання» або «убрання», а також «вбрання», «вбрання». Маю на увазі з такими наголосами, так? І це також одяг.
2: Ошатна українська.
3: У чужому ходять або бідні, або злодії. Чи не найкраще підтверджує побутування цих питомих слів сам Іван Франко, пишучи листа до своєї коханої Ольги Рошкевич. Часто можна почути в нашому інформпросторі ще такий англізм.
1: Лук.
3: Можливо, ви також натрапляли на рубрику «Скільки коштує ваш лук?» блогера Ніколаса Карми. Англійське слово «look» – це багатозначна лексема різночастиномовної належності з іменниковими значеннями – вигляд, зовнішність, вираз, погляд і навіть пошук. Але у наведеному мною контексті це образ, вигляд, стрій. До того ж, у нас є питомі українські форми – стрій, одяг, вбрання-вбрання. В індустрії моди слово «look» зринає з 1938 року. Наша індустрія мод мала б активізувати розкішне слово «стрій», друге значення якого – традиційний народний одяг, що перебуває у словотвірному ряді «строїтися», «вистроїтися», тобто гарно одягнутися, святково одягнутися, а також іронічно «надто святково», урочисто одягнутися, часом не цілком доречно. Додам, що вкрай легко замінити і англізм «донейт», а не «донат». У нас давно є «пожертва». Квест можна замінити, наприклад, шуканкою, а пазл – складанкою. Але це вже вам вирішувати, ошатні слухачі та слухачки. Тож обирайте той варіант, який вам до вподоби.
2: Ошатна українська. На громадському радіо.
3: Відповідаючи на запитання, чи можна без запозичень, відповім прямою мовою мовознавця Святослава Караванського. Розвиток і вдосконалення всякої мови не може обійтися без запозичень з інших мов. Усі світові мови мають чималі масиви запозиченої лексики. Українська мова може і мусить запозичати слова з інших мов. Але такі запозичення не повинні бути єдиним джерелом збагачення лексики. Мова має розвивати свої внутрішні словотворчі можливості. Інакше вона перестає бути самовистачальною мовою, а стає мовою-сателітом, приреченою кінець кінцем на зникнення. Висновуємо, що не кожен англізм зі своєю орбітою позамовних зв'язків потребує прописки в українській мові, що має натомість своє етимологічно-мотиваційне підґрунтя для відповідної лексеми. Отже, маємо завжди міркувати, чи є реальна потреба позичати чужі слова. Для цього має бути принцип рівноваги чужих і споконвічних слів, який полягає у пріоритетності державної мови та її розвитку на питомій основі, змотивованими критеріями запозичень. У разі нехтування цими основними причинами запозичень виникає явище барбаризації, тобто очуження. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська» на Громадському радіо. Зустрінемося, як завжди, щопонеділка о 20:10 в етері Громадського радіо. І також додам, що послухати авторський мовний проєкт у зручний для вас час можна на подкаст-платформах Apple Podcasts, Spotify, YouTube, SoundCloud та безпосередньо на сайті Громадського радіо у розділі «Подкасти», де на вас жде ще й текстова версія кожного випуску «Ошатної української». Це для читання запоєм. Почуємося.
2: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше Громадське радіо. Що з економікою?
2: За підтримки Приватбанку.
3: Вітаю! Ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з Громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
4: А я Максим Самойлюк, старший економіст ЦЕС. Сьогодні говоритимемо про економічні відносини України та Європейського Союзу. І з нами сьогодні Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України, а донедавна віце-прем'єр-міністр з питань євроатлантичної та європейської інтеграції. Тарас, вітаю вас.
5: Доброго дня, вітаю.
4: Якщо ми подивимось на Європейський Союз як якусь кімнату, і Україна, яка входить в Європейський Союз, і українська економіка, яка входить в Європейський Союз, де ми вже перетнули двері і стали частиною внутрішнього ринку, а де ми ще досі зовні і залишаємося для Європи просто третьою країною?
5: Тут треба починати з того, як на це все дивитися. Там фундаментальні питання. Якщо ми говоримо про юридичний механізм, то в нас з 1 січня цього року запрацював режим національний режим внутрішнього ринку Європейського Союзу для послуг роумінгу. Це означає, що ми де-юре, де-факто маємо такі ж самі права, як і держави-члени Європейського Союзу на цьому ринку. Так само компанії, так само споживачі і українці, які використовують українські номера і перебувають в Європейському Союзі, мають такі ж самі там права, як, наприклад, там німці, які перебувають в Іспанії, там всередині Європейського Союзу. І дуже цікава історія, що таким режимом, наприклад, користується Норвегія, але при цьому не користується Швейцарія, тому що в них там вони ще не дотягнули цю сюди.
4: А ми дотягнули.
5: Так. І це така де-юре історія. Де-факто в нас є інтеграцію в ринки, можна поміряти через, наприклад, торгівлю, самий видимий

0: членів Європейського Союзу, вони, власне, зорієнтовані або самі на себе, або на ринки Європейського Союзу. Так от, ми вже дуже близькі до цієї позначки завдяки там десятилітнім зусиллям розвитку вільної торгівлі між Україною і Європейським Союзом. І тому ми набагато інтегрованіші з економікою Європейського Союзу, ніж країни, які вступали в ЄС там в 20 років тому. Та ж сама Польща в 2004 році була менш інтегрованою в ринки ЄС. Але є такі ринки, де нам ще дуже довго інтегруватися. Це, наприклад, ринки капіталу, тому що вони і в самому Європейському Союзі досить слабо інтегровані. Про це там велика дискусія. Але для нас вони дуже-дуже важливі. Є ринки, де ми дуже добре інтегровані, але через війну є багато руйнувань. Наприклад, ринок енергетики, який, в якому ми вже там і фізично, і навіть юридично, і зараз комерційно відбувається вже до налагодження останньої фази, такого, то, що на сленгу називається market coupling, коли, власне, і аукціони, торгівля, власне, комерційна там електроенергію буде відбуватися всередині європейського ринку, і десь ми навіть обігнали, це теж парадоксальна історія, що ми обігнали навіть в деякі нинішні держави-члени, наприклад, Литва, яка там від'єдналася від Європи, від російської електромережі, там вже там десь минулого року.
1: Пізніше лише, за нас.
0: Пізніше за нас, так. Тобто це теж такий яскравий приклад того, що ми інтегруємось навіть ще не будучи членами Європейського Союзу.
2: Якщо говорити так само фундаментально, як Україна може посилити Європейський Союз економічно?
0: Тут важливе питання, як, та, тобто, наполегливістю. Але де саме, в яких, на яких ланках, тут треба зрозуміти, де ми вже посилюємо, хоча це і далі таким покрите упередженнями. Це, наприклад, сільське господарство, де Україна, і там і номінально, якщо ми подивимось там на ринок, такий ринок як кукуруза, де Європейський Союз є нетто-імпортером, це означає, що європейське сільське господарство, тобто там тваринництво, там свині, корови, вони потребують кормів і потребують імпорту кукурузи і близько 30 мільйонів, і ми там більше половини фактично постачаємо вже. І при цьому ми з усіх партнерів міжнародних, які є, звідки можна вести кукурузу, є найбільш європейськими. Тому що в нас всі правила там побудови сільського господарства, вони європейські. Та? І там і екологічні, і ті пестициди, які ми використовуємо, вони і так європейські, але і по європейських правилах. Добрива, сорти, зрештою, тому що ми і імпортуємо, і експортуємо, трактування ГМО, не ГМО, всі ці речі, ми повністю європейська така юрисдикція, і це, в принципі, ще робить важливішою Україну для європейського тваринництва, і тому там я зазвичай жартую, це прям дуже класно, що хамон і берік, оце розроблений з української кукурузи, але це жарт, який там такий є, ну, про правдиво, та там далі вже можемо там переходити на якусь Парму та або на там Бурато. Це теж справді, тому що південь Європи дуже сильно власне не залежить, а побудований на всіх цих історіях. Є багато різних прикладів, де ми власне робимо Європейський Союз сильніше. Корми це не лише кукуруза, та тому що це зазвичай дуже проста сфера, але крім того, в нас є там ми дуже міцні в широтах, тобто це такий термін, який не до кінця розуміють навіть люди, які займаються сільським господарством в Україні і в Європейському Союзі. Це фактично, як це, халва для тварин, тато.
1: Клас.
0: Ну, тому що це макуха, тато, що раніше в дитинстві називали, з якою робиться халву, яку ми могли бачити. Але якщо вона гранульована, звичайно, без цукру, тобто це шрот. Та, от шрот соняшниковий. Це така цікава історія, що наші виробники олії, вони заробляють можливо, навіть таку більшу премію, тобто там в відсотках більше, на тому, що колись було там, можливо, навіть відходом виробництва. Та? Тому що олія і цей, власне, ця макуха, це зараз один з найголовніших таких популярніших кормів. Зростає роль сої і далі глибшої переробки солі, сої.

0: амінокислоти, можливо, в якійсь перспективі ми станемо теж великим виробником комбікормів, тому що це вже така, це вже ну, висока культура, та? Тобто це такий Клопотенко від кормів, та? Тобто щось те, що вже змішується.
1: Це вже навіть не халва.
0: Да. Це вже це, і по цьому ланцюгу можна йти, і Україна, власне, йде по таких ланцюгах в багатьох випадках, тобто теж є цікава історія про те, що там 10 років тому, це така економічна історія України, чи торгівельна історія України, що ми там багато років тому там залежали, ну, були орієнтовані на російський ринок в молочній галузі, всі вважали, що українську молочку тільки на колишньому Радянському Союзі будуть їсти. Але в 2014 році, тобто коли Росія повністю закрилася, в нас не було жодного ринку, то в якийсь момент ми почали експортувати продукцію, яка робиться з молока, але не є навіть аграрною, це там 38 категорія, це технічний казеїн, це клей для обоїв, це тобто основа, з якого робиться там будівельні матеріали. От, а це було в 2014 році. Потім ми прийшли, визнали його там, що він для людського споживання, тобто всі папери зробили і Україну визнали. Ми його продавали вже як білок, який йде для виготовлення продукції. Потім ми зараз дуже сильні в сухому молоці. В якийсь момент ми потіснили Нову Зеландію на ринку масла, тому що Нова Зеландія на свій манер є малою батьківщиною Леся Подерев'янського, тому що
1: у них багато масла.
0: Так, тому що вони є модом на міжнародному ринку масла. От, ми потіснили, та, ну, завдяки такі натхненню з боку Леся, та, ми потіснили Нову Зеландію на ринку Європейського Союзу по маслу, і от ми там рік тому переглядали квоти на масло, я називав ці переговори імені Леся Подерев'янського. От, а то зараз ми дійшли вже до того, що ми експортуємо вже таку продукцію для, ну, швидкопсувну, для там, то, що ми звикли в супермаркеті купувати, це там сметана, кефір. Звичайно, це стається також через те, що багато українців в Європі, тому що смакові звички, та там в Європі, як ви знаєте, там кефір не дуже там споживають.
1: Лікарської ковбаси
0: нема. Ну, так, я про молочку поки, та лікарської ковбаси нема з інших причин.
2: Борщ без сметани є.
0: Так, от, і тому, тому за 10 років ми так просуваємось по, власне, там, доданій вартості в Європейський Союз, і це можна продовжувати, якісь такі приклади, тому ми справді робимо європейську економіку сильнішу. Це знають європейські виробники, власне, не споживачі кінцеві, а виробники, але політично ми знаходимо, до нас є таке упередження, що ми є загрозою, так, і так далі. Тому нам завдання там моє полягає в тому, щоб цю фактичну історію донести до політичних дискусій і вийти на вироблення рішень, які би допомагали ще більше нам інтегруватися.
1: А що це в першу чергу? Це економічні питання, це політика, чи це піар якийсь? От чого не вистачає, щоб польські фермери перестали протестувати проти України?
0: По-перше, треба, як це, почути кожного, там, кожного фермера, от, і зрозуміти, чому вони, це ж не лише фермери, там в нас є такий цікавий приклад, що навіть от зараз там в сталі в нас жахлива історія відбувається, тому що Європейський Союз закривається, ми теж попали під обмеження, але чому так відбувається? Тому що в силу різних обставин європейська промисловість, там, фермери і промисловість важка, почувають себе неконкурентоспроможними на глобальному рівні. Там дуже багато регулювань, кліматична політика, їхні внутрішні дебати про це йдуть. Тому з'явився там репорт Драгі, Лєта, інші, та ця дискусія з приводу того, що треба дерегулювати більше підприємницької свободи для європейського бізнесу. Так от, в них, в бізнесу самого, от є така одна з стратегій, це, ну, як і в Україні досить часто, це жалітися, та, що ми там от бідні, нещасні, і в силу того, що жалітися, треба на когось. Та. І от Україна – це дуже зручний на сьогоднішній момент, суто тактично, це не завжди буде, але суто тактично, дуже зручний такий такі тема, по якій можна, не ЦАП відбуває, а тема, щодо якої можна жалітися. Та, що реальні проблеми де-інде, але ось там з України збільшився там експорт, наприклад, гарячого катаного рулону в Польщу. Він не збільшився значно, він не створив ніякої дискомфорту, для але номінально та його стало більше. Він нікому не заважає, він потрібний на внутрішньому ринку ЄС, але польським виробникам для того, щоб пожалітися, що вони втрачають конкурентоспроможність через надмірні субсидії в Німеччині на внутрішньому ринку ЄС, вони замість того, щоб напряму бити в ту внутрішню причину, яка є, їм легше сказати, о, це навала, значить, української продукції, і відповідно відразу йде захист цих речей. Тобто нам треба подолати, пояснити саму фактичну ситуацію, десь це виходить краще, десь це виходить гірше, також знайти рішення, тобто ми сподіваємося, що сам Європейський Союз себе потихеньку буде витягувати в бік конкурентоспроможності. Але найголовніше – це показувати всім, як ми стаємо міцніші разом, ну, наприклад, оборонно-промисловому комплексі, та в оборонці це вдається, та тому що це якась такий навпаки ентузіазм, що давайте щось разом робити, щось розвивати і так далі. От і нам треба цей ентузіазм перенести і на інші галузі.
1: А чи не виглядає це загрозою для самого Європейського Союзу, коли вони замість розв'язку реальних проблем шукають от якісь ці зручні, легкі шляхи, на кого поскаржитися? Чи це все-таки не системна історія, це все-таки більше проскиглення?
0: Це як в ДНК Європейського Союзу, тому що через це пройшли всі. Та ж сама Польща пройшла через сприйняття її як загрозу в усьому. Та там польський сантехнік як символ того, що зараз у Францію нагрянуть ці польські сантехніки, заберуть роботу у французів. Там або була історія про в Іспанію, та, яка входила в Європейський Союз, знову ж таки, французькі фермери, вони реально в Піренеях, в горах ловили ці вантажівки з овочами в іспанськими, їх перевертали, тобто такі прям, як це, розбійницько-робінгудівські історії, тобто в них навіть там є європейський регламент, дуже дивовижний, він фактично ні там як реагувати на такі випадки, ну, в основному там висловлювати занепокоєння, ну, але тим не менш. Тобто там є, він називається Strawberry Regulation, тобто він якраз був пов'язаний з тим, що там якусь полуницю в черговий раз перевернули, і хоча це суперечить, це в принципі анти-ЄС, та, коли на внутрішніх так. кордонах Європейського Союзу, яких в договорі про Європейський Союз немає, там немає з якогось 58-го року, от, з'являється, що там немає митниці, там немає нічого, та, тобто людина їде і їде, а трапляються отакі клеш, та, такі, як там в нас же там якісь, як в нас блокування на кордоні, ну, в нас принаймні там кордон цей існує, а там між Францією і Іспанією його не існувало, і тому там це був відвертий нонсенс з точки зору ЄС, права ЄС. Але тим не менш, це було. Та? І досить тривалий час, це близько 10 років, поки не устаканилось. Тому ми в цьому випадку не проходимо через щось надзвичайно нове. Питання в тому, що ми проходимо це в умовах війни, це ми проходимо в умовах реально дуже величезних викликів для всіх, для українців. Ми вважаємо, що ми також це проходимо в умовах, коли ми допомагаємо Європейському Союзу і не бачимо великих цих проблем фактичних, так, коли ти береш статистику. Але це проблема, знову ж таки, сприйняття, проблема того, що вважається, що там десь ми якісь несемо загрозу тому ж самому польському фермеру, тому це вимагає роботи прямо з ними, в Брюсселі, розуміння того, як на що ми справді впливаємо, не впливаємо. Це багатошарова робота.
1: До речі, про українську економіку під час війни і те, що нам складно з європейцями інколи співпрацювати. З 1 січня цього року в торгівлі з ЄС почав діяти механізм СІБАМ. це вуглецеве мито, формально спрямоване на покращення екології. Грубо кажучи, чим брудніше в тебе виробництво, тим дорожчий для тебе доступ на ринок ЄС. І СІБАМ стосується різних галузей, але найбільш відчутно вдарив по нашій металургії. При цьому правила, до речі, остаточно затвердили буквально за декілька тижнів до того, як вони вступили в дію. Як вийшло так, що нам, що уряду не вдалося добитися від європейців якогось винятку, от якраз на час війни, от коли нам так складно, і загалом яка зараз ситуація з СІБАМ?
0: Чому не вдалося? Це досить така історія для мемуарів, та як це найновітніші мемуари, та тому що це події там 6-7 місяців тому. Справді Європейський Союз закладав можливість такого форс-мажору для України. І сталася історія така, що в балансуванні різних запитів з боку України, тобто там, нагадаю, що ми якраз наприкінці минулого року була велика дискусія щодо репараційного кредиту, який 90 мільярдів євро трансформувався в Ukraine Support Loan, і деякі держави досить близькі нам там фактично говорили про те, що, ну так, не напряму, але що от є важливіше питання, але є питання там другорядні, там в даному випадку, що там отримання фінансування є більш життєво важливішим для України. Це не зовсім гарна логіка, але факт був. Друга історія пов'язана з тим, що в Європейському Союзі було моделювання про те, що СІБАМ як такий не вплине на торгівлю. І це величезна помилка, тому що те моделювання, яке взяла за основу Європейська комісія, виявилось абсолютно помилковим. І ми бачимо, що цифри абсолютно протилежного характеру. І третій чинник – це те, що СІБАМ є джерелом власних коштів Європейського Союзу. Тобто це гроші, які безпосередньо йдуть в Брюссель, в бюджет, і там до 100 мільйонів євро річних там зборів якихось, не такі величезні кошти, як для там масштабів там того ж фінансування, яке Україна має отримати. Але в принциповій дискусії про майбутнє фінансів Європейського Союзу важливо, щоб наш СІБАМ цей працював. Це все аргументи, які наводила Європейська комісія. Ми з жодним з них не згодні. Ми бачимо, що помилки помилки в розрахунках, моделювання. І з цим ми зараз працюємо, щоб все ж таки вийти на якісь правильні межі. Але є друга складова, яка зараз проявляється дуже сильно всередині Європейського Союзу, що СІБАМ як такий, це знову ж таки удар по конкурентоспроможності самого Європейського Союзу. Це означає, що ті товари, які ми продаємо в Європейський Союз, це бізнес-ту-бізнес товари, та тому що ми з вами сталь не їмо. Та тобто і не знаю. Ну не знаю, може хтось там сучасним мистецтвом займається, щось там виливає там або ще щось. Але це значить, що промислова продукція в Європейському Союзі стає дорожча, і не вирішується ніяк проблеми конкурентоспроможності там європейської сталі, інших речей. І зараз такий глухе незадоволення СІБАМом всередині Європейського Союзу, воно говорить про те, що дискусія про цей інструмент не завершилась жодним чином. Але тут є і суто український контекст. Суто український контекст полягає в тому, що чому нам цей захід такий болісний, та СІБАМ. Тому що треба ретроактивно подивитися на те, якою була політика України щодо кліматичного ціноутворення, карбон прайсингу. Вона була прям дуже огидною. Ну, будемо відверті, огидною. Чому? Тому що ми, наші екологи, тобто ті люди, люди, які відповідали за екологічну політику, вони не робили наголос на тому, що Україна через пострадянську деіндустріалізацію насправді виконала і перевиконала в кліматичні цілі. Та навіть, тобто, наше українське там міністерство там довкілля називало це такі, як фрірайдинг, та тобто, що це, грубо кажучи, декарбонізація на шару. Хоча, ну, це якщо руйнуються підприємства, це є соціальна ціна для цього, є ВВП скорочується і так далі. Тобто це не можна називати, що це просто, ну так сталося. Та що плюс далі війна. Тобто, і це теж треба говорити про те, що не може говорити про те, що ми зменшили викиди через те, що там зруйновані підприємства, і закривати очі на те, що це насильство, агресія і так далі. Тобто, це подвійно негативна історія. Ми, на жаль, на цьому не акцентували увагу. Ми акцентували увагу на тому, що в нас не розвинута там кліматична політика в плані збільшення вартості викидів. Тобто, це або податок на СО2, який в нас є, але не такий великий, але універсальний, або система торгівлі викидами. І тому виходить, що це втрачене певне десятиліття, або там, може, навіть і двадцятиліття, тепер б'є нас таким обухом по голові в тому, що вартість особами є достатньо високою через те, що там і підприємства не інвестували в декарбонізацію, в нас немає механізму цього в країні. Тобто ми маємо надолужувати всі ці речі. Але це все вирішувальні історії. Тобто це не там трагедія, це цим не можна там ховатися. Думаю, що, я впевнений, що ми знайдемо рішення, бо інакше виглядає так, що Європейський Союз, до якого ми прагнемо, намагається через інструменти, такі як СІБАМ, просто знищити цілі галузі нашої економіки. Це упередження, на яких грає Росія, та це так працює робота з антиєвропейським таким ресентиментом в багатьох країнах, там в Болгарії, наприклад, в Чехії, в Німеччині теж сама та сама історія. І було би образливо, коли для України, яка знаходиться там під агресією, захищається від Російської Федерації, ми ще там через політику Брюсселю створювали додаткові аргументи на користь того, що там є якийсь там психологічний ресентимент з приводу того, що саме через європейські правила постраждали наші в металургії. Тому думаю, що рішення знайдеться, і його треба шукати тут і зараз. Ну і це фактично одне з ключових для мене завдань там відразу, та тобто тут і зараз.
1: А за вашим відчуттям, європейці, вони готові до цього? Тобто це все-таки упередження і це помилкове ставлення, що європейці намагаються знищити цілі галузі? Чи це про помилку якусь?
0: Далеко. Всі в цій дискусії всі далекі від знаходження рішення. Тобто це дискусія, яка ще буде тривати. І там, якщо ви поспілкуєтесь з людьми, які відповідають за кліматичну політику в ЄС, то це, грубо кажучи, нові хазяї життя. Тобто вони, це теж, причому, в чому ви як економісти найбільше це зрозумієте? Фактично, кліматична політика, ми з нею всі згодні, ми хочемо жити в чистішому, в більш кліматично дружному середовищі, всі за це, ніхто не проти. Але з точки зору економічного розвитку, фактично, що робить кліматична політика? Вона каже, що ми знаємо, як правильно редистрибувати кошти. Тобто вони фактично, вони заміняють роль банків, та? Тобто в найбільше, хто в нинішній економіці найкраще знає, куди інвестувати. Це банк, там банк оцінює. Проєкт гарний, поганий, прибутковий, неприбутковий, має перспективу, чи в них є оце знання. Ну або ще динамічніші інвестори. Та? Так от кліматична політика, вони фактично стають таким новим банком, які кажуть, ні-ні-ні, гроші тепер нам, ми тепер знаємо, і ми знаємо, куди точно ці гроші інвестувати. І всередині навіть ЄС каже, а чого б це? Звідки ви знаєте, що це найкраща інвестиція? І вони кажуть, бо політика така, бо виборці, політика, суспільство каже, що ми за чисте повітря, за гарне довкілля, але зараз повертається та дискусія, що а чи це справді так? Тобто, може, нам треба потужнішу економіку, може, нам треба, бо зрештою, якщо кліматична політика приймає рішення про редистрибуцію, куди інвестувати гроші, то це означає, що класичної важкої промисловості, як ми її знали, в Європейському Союзі не буде, та? Тому що туди ніхто не інвестує і так далі, тому подібне. І оце зараз дебати, чи можливо там, а чи справді всю ринкову силу треба віддавати людям, які займаються кліматичною політикою. Чи справді це має бути там сконцентровано? І це надзвичайно цікава дискусія сама по собі, але для нас тут є кілька речей. Перше, що ми все ж таки можемо бути, тобто ми можемо найбільше постраждати від цих речей, тому що ну, звужений ресурс, і якщо треба там захищати, не знаю, бельгійську металургію, яка нам вже дуже важка в дорожкому стані, чи українську металургію, там, поки ми не в ЄС, то рішення скоріше буде туди. І наша задача сказати, що давайте чим швидше інтегруємось хоча б у внутрішній ринок, та навіть щодо вступу в ЄС на ринку сталі. Це такий виклик. Але з іншого боку, ми можемо в цілому врятувати європейську металургію тим, що в нас є фактично, ми на континенті робимо замкнений цикл, тобто якщо ми робимо озеленення залізної руди в Україні, тобто вона декарбонізується відразу, це ефективніше працює все, та, від Кошице до, там, до бельгійських якихось заводів, вся металургія європейська. І тому ми маємо говорити про те, що ви про нас не забудьте, тому що ми з вами, по-перше, ми такі, як ви, ми по один бік всій системі глобальних координат, а по-друге, ми можемо бути рішенням в цих історіях.
1: Ще, щоб вже закрити тему металургії, на додачу до СІБАМ з 1 липня ЄС ввів квоти для української сталі. Близько 1 мільйона тонн ми можемо експортувати без мит. Все, що зверху, це 50% мита. Зазначаю, що цей безмитний обсяг на 60% менший, ніж ми фактично експортували до ЄС у 2025 році. Тобто ми маємо або зменшити суттєво наш експорт, або платити дуже багато мит. І, до речі, тут теж, як і СІБАМ, про нові правила повідомили буквально за декілька днів до. Що з цим можна зробити і чи є це зараз пріоритетом важливішим за СІБАМ чи там за відновлення під час війни, бо росіяни б'ють по металургійних комбінатах? Наскільки це важлива проблема?
0: Це гіперважлива проблема, тому що те, що робить Європейський Союз, це як це по той бік добра і зла в плані міжнародної торгівлі. Те, що це суперечить угоді про асоціацію, зобов'язанням ЄС, світові організації торгівлі, і вони це знають. І тут велике питання, чи це виняток з правил, чи це нова реальність, коли фактично стара торгівельна політика не діє. А якщо вона стара торгівельна політика не діє, чи ми повинні діяти за принципом око за око, зуб за зуб в торгівлі, особливо беручи до уваги, що ЄС для нас найважливіший торгівельний партнер, і ми маємо зберегти максимально вільні умови торгівлі, плюс це наш партнер, який нас підтримує фінансово в умовах війни, що теж накладає певну делікатність, додає до цієї проблематики. До того всього, знову ж таки, ті передумови, які на яких будуються рішення Європейського Союзу і розрахунки цих квот, виявились помилковими, тому що ми з 1 липня побачили, як воно працює зовсім інакше, ніж заповідалося. От прям як не так сталося, як гадалося, в чистому вигляді. Тому ми продовжуємо переговори. Вже там 30 вересня у нас буде наступний раунд переговорів. І до 1 січня ми маємо вирішити, як ми з цим впораємось. Є країни, більшість країн почало грати в цю гру, тому що ринок ЄС всім важливіший, ніж торгівельні війни. Але є країни, які сказали чітко, що що цілком можливо розглядають якісь спори з Європейським Союзом. Ми теж не повинні цього виключати, але наша задача досягти успіху, тим більше, що головна проблема, от ви теж сказали, 1 мільйон тонн. Але По-перше, це не на всю сталь. Тобто цими заходами не охоплені там ні чавун, ні напівфабрикати. Ну, тобто сама там дешева історія. А по-друге, там є три категорії, в яких у нас є три абсолютно різних виробника. Тобто є там категорія 1А, це гарячий катаний рулон, це виробник Metinvest. Є категорія там 24, це труба класична, там Interpipe. А є категорія 22, там труба специфічна, яку там виготовляє Centravis. Так от в цій категорії 22 клієнтами Centravis є там виробники Porsche. І тобто це ж теж така цікава історія, що там для тих, хто не знає, фанатіє від Porsche, можливо, в них якісь, як це можна пожартувати, що чому там українці багато Porsche купують, тому що там українські труби. Та?
1: Ну, то, і не тільки хамон роблять да. З української кукурудзи, от, а та, і та, Porsche.
0: Так і є. І, тобто, і це три різних історії. Та? Тобто це три різних ринки, три різних обставини. На жаль, там та робота, яка велась там до 1 липня, вона була така більш статистична і все докупи валилося. Зараз, думаю, що ми розберемо всі ці категорії на окремо, бо зрозуміємо, які є нюанси і що ми з цим зробимо, але так просто ми це відпускати не будемо, тому що справді це та ситуація, в якій, на жаль, Європейський Союз там під політичним внутрішнім тиском повівся на те, що треба захистити себе в такий самий спосіб, як захистили Сполучені Штати Америки, хоча самому Європейському Союзу це дуже не подобається.
2: Що мають робити виробники? От ми, якщо говорити про СІБАМ, наші підприємці направляли результати про викиди української експертизи про викиди в ЄС. Наскільки взагалі це мало що змінило? Наскільки взагалі Європа, Європейський Союз приймає нашу експертизу? І якщо не приймає, то ну чим говорити, як не мовою доказів?
0: Давайте почнемо з анекдотів, з історичних історій. Я колись працював там в американській торгівельній палаті. От. І була історія, традиційна, абсолютно нормальна історія, пов'язана з тим, що був схвалений закон про обмеження реклами тютюнових виробів. Це багато-багато років було, більше 15 років тому. І багато цих тютюнових компаній, які всі тоді працювали в Україні, і, я так розумію, що і зараз працюють, але вони там писали там через Американську торгівельну палату, що от якщо цей закон набере чинності, то вони закриються. І тоді, коли цей закон набрав чинності, то тодішній президент, тобто легендарна особистість Хорхе Зукоскі, він всім директорам цих тютюнових компаній написав, ну от закон підписали, коли ви закриваєтесь? От і це ну з того часу, як ви розумієте, мало що помінялось, лише війна та руйнування призвело до того, що вони там поміняли десь місце виробництва, але тим не менш. От надмірна драматизація цифр, вона і тому це чому я цю історію розповів. Хоча вона контроверсійно звучить, та вона важлива, тому що ті цифри, які ми говорили про СІБАМ, це були цифри такого гіпертрофованого негативного впливу. І зрештою вони зіткнулися з тим з дуже позитивною оцінкою, ну фактично там з дуже мінімальним негативним впливом, як це порахувала Європейська комісія. І відповідно це підриває довіру до дискусії. Зрештою, головна історія полягає в тому, як ми декуди рухаємось, і наскільки нам точно треба розуміти, який конкретно виробник постраждає, чому постраждає, як це конкретно мінімізувати. Якщо не можна мінімізувати, то як це можна компенсувати більшим доступом на ринок там в інших якихось сегментах, інші якісь речі. І отут, на жаль, наша така делікатність лобіювання українська ще далека від європейської, і тут нам є чому вчитися. Але сам факт того, що наші виробники там приїжджали в Брюссель, спілкувалися з там зі своїми європейськими партнерами, напряму з генеральними директораторами, поставляли нам цифри, говорить про те, що український бізнес досить активно займається лобіюванням своїх інтересів. Це треба продовжувати робити, і це абсолютно те, що роблять всі європейські компанії, і це чим вправніші ми будемо, тим краще. Я радий, що в нас, в нашій асоціації, там, наприклад, Федерація роботодавців України через Business Europe, через інші формати працює. Наш Металрухпром працює в рамках Єврофер. Тобто це фактично, ми говоримо, якщо обмеження, то фактично це там конкуренти. Та, але там працюють. Є багато, ну, багато різних форматів. Наше там є там представництво Українського клубу аграрного бізнесу в Брюсселі. Теж досить активно працює. Тому ситуація зараз в порівнянні з ситуацією, там, коли ми укладали угоду про вільну торгівлю, там десь 15-20 років тому, докорінно інакше. Тобто український бізнес досить гордо про себе заявляє.
1: А ця співпраця і бізнесу, і урядова – це зараз більше про гасіння пожеж, як у випадку там з якимось з СІБАМ або там з якимись квотами, чи щось інше, чи це вже більше така робота глибока на формування нової парадигми співпраці. Тобто ми намагаємося адаптуватися до тих правил, що зараз є в ЄС, і працювати за ними, чи ми вже якось своїм баченням впливаємо на майбутнє того, як розвиватимуться і внутрішньоєвропейські правила, і правила співпраці з іншими країнами?
0: Ми десь на перехідному етапі, і в нас ще є третій аспект, нам треба і далі пояснити, що ми працюємо за європейськими стандартами. Це прям надзвичайно важлива історія. От ми давайте повернемось до тої історії, там, про коли я говорив про кукурузу. Майбутнє довгострокові України в її роль в європейському там сільському господарстві, взагалі двигуні економіці, промисловості, полягає в тому, що ми, українці, досить багато інвестували в те, щоб в нас були європейські стандарти виробництва. Тобто, і це в цьому успіх українського сільського господарства, що у нас контроль ветеринарний європейський, в нас, не знаю, там, технології європейські, там, обладнання європейське. Тобто, ми, в принципі, європейська юрисдикція. І цим ми цікаві Європейському Союзу. Але це знаємо ми, це не знають європейці. І ще гірше, що ті, хто знає, але їм вигідно удавати, що вони не знають, можуть цим добросовісно, але все ж таки маніпулювати. Це така історія. Ну, це сталося, зрештою, на ринках сільського господарства. Тому що нам сказали, ви не відповідаєте європейським виробничим стандартам. Ми подивилися на виробничі стандарти. Це директиви, які і так є в угоді про асоціацію, багато з яких ми вже впровадили, там 3-4 досить складно імплементувати, але теж цілком можливо. Тобто, от наша там третя задача – це те, ще пояснювати, що ми не Бразилія, та, тобто, яка в свій спосіб працює, або не Сполучені Штати, що ми велика країна, яка живе по стандартах саме Європейського Союзу. Тому потрібна угода АК для промислових речей, потрібні далі там і перевірки всі, там, які йдуть по ветеринарії, фітосанітарії, по всіх інших речах, там всякі різні аудити. Тобто все це там цеглинка за цеглинкою, треба далі будувати, і бізнесу в тому теж важливо брати участь. Але коли ми говоримо про там фактичні, тактичні задачі, то справді, ну, як і будь-який бізнес, він націлений на вирішення задач тут і зараз. В нас є там щоденна там проблема, от як ми там говорили про там квоту на масло, та, наприклад. Ну, от там така проблематика існує. Або там зараз, якщо ми говоримо там з проблемних якихось квот, то це може бути квота на яблучний сік, та, який виробляє більше, ніж там наші можливості, або там біоетанол, там те теж є там своя специфіка. Тобто якісь конкретні товари, але всі насправді розуміють, що єдиний спосіб довгостроково забезпечити доступ на ринок Європейського Союзу – це, власне, інтегруватися, ще раз інтегруватися і ми от бачимо, що риторика тих наших українських аграріїв міняється, вони дедалі більше вписують себе навіть не в правила, а в ті стратегії, які існують. Наприклад, протеїнова стратегія, це як завжди якісь хайпове слово. Та якщо ви в сільському господарстві, то протеїн – це хайп. Та, тобто це от можна сказати, тому що ти куди не приїдеш, це всі про це говорять. Ну і а ми, власне, якраз є джерелом та цього протеїну. І от, власне, в певний момент ми маємо вписатися так, щоб було звучало в усьому Європейському Союзі, що от там Україна допомагає нам реалізувати наймоднішу там протеїнову стратегію.
1: Ми в 26-му році, в перший повний рік, живемо з поверненням квот на агропродукцію в співпраці з Європейським Союзом. Якими є проміжні результати зараз? Наскільки вони обмежили чи не обмежили український агроекспорт?
0: Все сталося, як гадалося. І в позитивному, і в негативному значенні. У нас є кілька чутливих товарів, такі, які повністю використовують свою квоту. Це там м'ясо птиці або пшениця, та там, де у нас мільйон тонн, і ми там активно, ну, тобто, там під ноль вибираємо. Але, наприклад, традиційна в нас там тема для жартів, та що нам, коли ми жили за старим церковним календарем, та то різдвяні свята закінчувались і закінчувалась квота на мед. Та тобто, от воно так завжди співпадало. То цього року, наприклад, квота на мед там і досі не вичерпана. Ну, десь вже вона наближається, але досі не вичерпана. Що говорить про те, що її розмір співставний з обсягами нашого експорту. І по багатьох товарах так теж є ситуація, коли рік тому там була певна розчарування, що вони замаленькі, але зараз ми бачимо, що вони відповідають нашим масштабам, хоча тісненькі. Та? Тобто, наприклад, той самий біоетанол було там задекларовано, що ми там в перших кварталах використаємо, ну от десь зараз ми з закінченням третього кварталу її використаємо, але це означає, що менш-більш там є якийсь певний баланс, але його треба покращити. Та? Тому насправді цілком нормальні умови торгівлі, в багато якихось нішевих речей, які ми добре поправили, але є далі куди розвиватися. Наприклад, є такий нішевий товар, як крохмал, і в нас зазвичай в цій там квоті домінував крохмал кукурудзяний, але поки ми там вели переговори, ще щось, у нас з'явився ще виробник картопляного крохмалу. І тепер їм разом тісно в одній квоті, тому будемо дивитися, як це врегулювати, щоб нікому не було тісно і всі могли розвиватися.
2: Пане Тарасе, дякуємо, що були сьогодні з нами. Нагадаю, що сьогодні був Тарас Качка, посол України в ЄС та торговий представник України. Ви слухали подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Самилюк. Дивіться, слухайте, дізнавайтеся про українську економіку і до зустрічі.
3: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо.
4: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти «Star Wars» і «Warhammer». Нехай буде з вами сила!
5: Хто виживе, зіткнувшись із неймовірною жагою до вбивства? Мавпі Чіпік, Шинасакі Кодже та Кумеда Аніхіро. Вітаю всіх, я Тетяна Курманова, і ми продовжуємо знайомитись із мангою, манхвою та жанровою літературою від видавництва «Варвар». Нагадаю, що манга – це японські комікси або графічні романи, які мають свій унікальний художній стиль, культуру та особливості. Зокрема, їх читають справа наліво, друкують у чорно-білому кольорі, тут є чіткий поділ за гендером та віком, та впізнаваний візуальний стиль. Характерні виразні очі персонажів, експресивна міміка, деталізоване зображення фонів чи дій. Манга охоплює широкий спектр тем і жанрів – від романтики та фентезі до наукової фантастики і жахів. Thank you. традиція малювати історії з картинками взагалі в Японії сягає давен. Більшість істориків схиляються до думки, що зародження манги почалось приблизно в 12-13 століттях. Першим графічним оповіданням Японії вважається 4 сувої під назвою «Веселі картинки з життя птахів та звірів». У 12 столітті чинець Тоба нібито створював ці малюнки, де тварини пародіювали життя ченсів та аристократів. Після того, як у 19 столітті Японія відкрилася для світу, художники японські перейняли у карикатурістів із Європи і США поняття баблів – це такі графічні хмаринки, в яких є репліки або думки персонажів, перспективи і розбивки на кадри. На творчість та художній стиль японських художників мангак вплинула і американська окупація Японії, коли солдати привезли з собою багато європейських та американських коміксів. Попит на мангу виріс через збільшення читацької аудиторії у 50-60-х роках, а пізніше у 80-х роках манга почала завойовувати світ. І наразі це величезний міжнародний ринок разом з аніме. Мавпічі Пік, написавши на Сака Коджіта, намалював Кумета Аніхіро. Це така собі суміш трилеру про виживання і психологічного детективу. 40 працівників з фармацевтичної компанії Фуджитані виїхали в гори заради зміцнення командного духу. Але зовсім скоро стандартний корпоративний тімбілдинг перетворюється на криваву боротьбу за виживання. Демонічна мавпа з легенд про гору Ганзей з довжелезним тесаком безжально атакує 40 людей. Мені здалося, що головна сила цієї манги полягає у першокласному нагнітанні параної. Хто ця страшна істота? У чому причина невгамовної жаги до вбивства? Чи є спосіб порятуватися від нескінченної жорстокості? А можливо, це не тварина, а твій колега? Чінасака не просто кидає героїв у лапу монстра, а майстерно протиставляє один одному всіх героїв. Ми бачимо, як моральні норми та офісна ієрархія розсипаються в перші ж години. Як завжди в шоу на виживання ми побачимо і людську підлість, і боягузтво, і ладність піти на зраду заради порятунку власної шкіри. Поступово ми починаємо здогадуватись, що напади монстра – не випадковість. Атмосфера манги гнітюча. Художник Аніхіро дуже деталізовано прописав моторошні сцени насильства, а головне – викривлені страхом і панікою обличчя персонажів. Я прочитала, що ця манга публікувалася в щотижневому журналі «Сейнен Манги» з 16 по 19 рік. І томів там десь 12. Типово для манги, але для мене, яка полюбляє дізнатися, хто ж бився в кінці книг, дуже незвично. Крім того, Мавпічі Пік отримав і веб-аніме-адаптацію. А її отримала лише невелика частина від загальної кількості манги. Пишуть, що за оцінками індустрії це приблизно до 5% від усього, що видається. Взагалі, аніме для манги – це такий дорогий рекламний інструмент, який має ще більше підняти продажі. Пам'ятаєте, я говорила про величезний ринок? І у наступних програмах більше про це розповім. Ця манга – сейнен. Вона орієнтована на дорослих чоловіків від 18 років. Для цього направлення манги характерні якраз головні персонажі – дорослі офісні працівники з їхніми корпоративними інтригами, шкідливими звичками, зрадами та темним минулим, а не юні герої, які вірять у силу дружби. Тут багато кривавих сцен, натуралістичного насильства, боді-хорору, який не проходить у підліткові журнали. Замість благородства сейнен показує егоїзм, паніку, деградацію моралі, розпад людських стосунків. І все це, як правило, у критичній ситуації. Якраз все те, що побачимо у Мавпячому піку. Отже, Мавпячий пік, Шинасекі Кодзі та Кумета Аніхіро треба купувати тим, хто шукає динамічне, безкомпромісне та тривожне читання, від якого неможливо відірватися до останньої сторінки. Це хороший вибір для шанувальників якісних хорорів та детективних трилерів. Купуйте українські книжки, підтримуйте наших видавців, які кожного дня потерпають від російських обстрілів. І нагадаю, що ви можете підтримати і громадське радіо. Долучайтеся до нашої спільноти на Base by Mono. Посилання шукайте на сайті громадського радіо. Ваша підтримка допомагає нам розвивати незалежне медіа.
4: Партнер проєкту – видавництво «Варвар» у складі корпорації видавництва «Ранок». Комікси, манга, манхва, книги та легендарні всесвіти Star Wars і Warhammer. Нехай буде з вами сила. Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне.
6: Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
2: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ. Щовівторка та щочетверга у 16.10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Нова хвиля дефіциту бензину в Росії накладається на вже хронічну паливну кризу на окупованих територіях, пише кластер релокованих медіа. На Донеччині окупаційна влада говорить про переобладнання транспорту на газ, на Луганщині діють ліміти на продаж бензину, на Запоріжжі люди годинами шукають працюючі АЗС, а в селах пальне вже міняють на воду чи продукти. На Херсонщині російські канали пишуть про бензиногенічиску по 500-800 рублів за літр. В окупованому Криму місцеві жителі скаржаться у соцмережах на тривалі відключення електроенергії, дефіцит питної і технічної води, а також перебої зі зв'язком. Через високі ціни на пальне люди змушені економити бензин для генераторів і авто, використовувати туристичні пальники для приготування їжі, збирати дощову воду і пересідати на велосипеди. Проблема не лише в дефіциті, пише видання. Мешканці окупованих регіонів скаржаться і на якість бензину. Після заправок виходять з ладу деталі авто, а пальне має дивний колір і запах. В умовах блекаутів і проблеми з водою бензин потрібен не тільки для машин, а й для генераторів, доставки продуктів, підвозу води, роботи таксі та поїздок до лікарні. Паливо на ТОТ стає дорогим, дефіцитним і критично важливим ресурсом виживання. А замість стабільного постачання окупанти фактично пропонують людям пристосовуватися до нової паливної реальності. Медіа на тимчасово окупованих територіях формують для молоді інформаційну картину, у якій війна Росії проти України нормалізується та виправдовується, а її учасників зображують як героїв та приклади для наслідування. Такі тенденції зафіксувала аналітик Інституту масової інформації під час дослідження молодіжного контенту в медіа на ТОТ. За даними дослідження, у цьому інформаційному середовищі школярів залучають до ЮНАРМІ, молодь бере участь у заходах із російськими ветеранами,

0: зміни ідентичності молоді на окупованих територіях не лише через нав'язування власних наративів, а й через витіснення українського контексту. На окупованій частині Херсонщини росіяни хочуть відродити рух сестер милосердя за прикладом окупованого Севастополя. Як пише Ніжні Сергій Засіті, про це заявив так званий уповноважений з прав людини в Херсонській області Сергій Георгіїв. За задумом окупаційної влади, добровольців планують залучати до допомоги молодшому медичному персоналу в лікарнях. Формальну ініціативу подають як традиційний сестринський рух, але фактично вона має закрити дефіцит кадрів у медзакладах. Показово, що модель беруть із Севастополя, де такі проєкти розвиваються за участі Російської православної церкви. Це може вплинути на те, що медицина на окупованій Херсонщині деталі більше залежатиме не від системного відновлення лікарень і кадрової політики, а від волонтерських та церковних структур. Тим часом на ТОТ військові госпіталі російської армії не справляються навіть із базовими завданнями медичної допомоги. Поранені військовослужбовці стикаються з антисанітарією, нестачею необхідного обладнання та проблемами зі зберіганням донорської крові, через що якість і своєчасність лікування залишаються під великим питанням. Як пише Центр нацспротиву, окремою проблемою є рівень підготовки медичного персоналу. За повідомленнями, у низці випадків лікарі обирають найпростіший шлях – ампутацію, замість спроб зберегти пошкоджену кінцівку. Найбільш цинічним, пише Центр нацпротиву, є те, що багато з цих людей потрапили до російської армії через обіцянки високих виплат та вигідного контракту. Замість обіцяного забезпечення вони отримують поранення, неналежні умови лікування та ризик втратити здоров'я, навіть після того, як залишили поле бою. Під час російської окупації Київщини село Шибине стало одним із центрів незаконного позбавлення волі українців. Російські військові облаштували тут щонайменше 5 місць несвободи. Про це говоримо із керівницею департаменту документування медійної ініціативи «За права людини» Лідією Тараш.
1: Анатомія тиску.
0: Пані Лідія, для багатьох Київщина у лютому-березні 22-го року асоціюється насамперед із Бучою, Ірпенем чи Бородянкою. Як невеличке село Шибине опинилося в центрі російської логістики і чому воно стало таким специфічним вузлом для утримання бранців?
2: Дякую за питання. Справа в тому, що, напевно, таких логістичних центрів все ж таки був не один. Це не тільки Шибине. Для того, щоб дізнатись про Шибину, ми теж провели деяку роботу. Ми з 23-го року займалися ретельно документуванням, фіксацією злочинів на території Київської області. І більшою увагою для нас було це якраз такі злочини на території Гостомеля, Димира. Це ті пункти, де були зафіксовані масові місця утримання цивільного населення. Саме на цьому була зосереджена наша увага. Ми шукали всіх потерпілих якомога більше для того, щоб довести оцей от великий склад злочину на території Київщини. Для нас саме ці були такими великими хабами утримання цивільного населення. Але в результаті нашої діяльності, опитування потерпілих, ми вийшли на це село Шибине. Невеличке село, про нього мало хто писав, взагалі воно практично не фігурувало в ЗМІ. Були деякі факти висвітлені про на момент вторгнення, були такі факти. Розповідались про те, що йдуть російські колони через Шибине, і потім після деокупації села були висвітлені факти вбивств цивільного населення, зокрема про факт вбивства дівчини, маленької дівчинки, яка загибла в результаті обстрілу з самого населеного пункту. Більше, в принципі, про це село особливо нічого не було відомо, але в результаті наших дослідницьких дій ми вийшли на свідків, верніше, потерпілих, які перебували. Спочатку нам вдалося дізнатись про факт перебування людини за межами села. Це лісовий масив між селом Шибине і Красний Ріг. І вже потім, коли ми вже ретельно досліджували саме цей епізод, нам вдалося встановити, що в самому Шибиному росіяни влаштували декілька місць утримання.

0: цивільного населення, і загалом, що саме в цьому селі перебував командний склад російських військових. Можливо, це не зовсім вищий командний склад, тому що нам відомо, наприклад, про те, що командування було в Катюжанці, про це навіть були декілька відео про те, що Чайко, генерал Чайко приїжджав на територію Катюжанки, там, як було влаштовано показове нагородження російських військових. А Шибина знаходиться трошки в стороні, і от нам вдалося просто встановити, що саме в Шибиному школу зайняли якийсь командний склад. Хто саме там був, нам достеменно невідомо. Але нам називали деякі позивні, ну і в принципі в цілому, що саме в цьому селі влаштували декілька місць утримання.
1: Маленьке уточнення, Шибина знаходиться, це от як, якщо російські війська заходили з території Білорусі, да, і от цим шляхом, тобто так вийшло просто, що територіально було зручно, да, окупантам.
0: Так, на територію Київщини росіяни зайшли двома основними шляхами. Одне через, ну, тобто лівобережна і правобережна сторона Київщини, сторона Шибини, це правобережна сторона, це вони зайшли з боку Чорнобильської зони, Чорнобильської станції вище, пройшли Чорнобиль, дійшли до Іванкова. Далі вони зупинились, тому що почався активний супротив наших сил оборони, і вони не були до цього готові, і врешті вони зупинились, а Шибине знаходиться розташоване якраз таки на шляху до Києва між Іванковом і Бородянкою, так посередині приблизно.
1: І вони використовували, от, зокрема, школу як штаб, да, ви сказали. А що саме там відбувалося? Вони координували дії по переміщенню військ на цій території, правильно?
0: Про те, що там знаходився штаб, нам розповідали місцеві жителі, і вони сказали, що там вони жили, ці військові. Вони встановили вишки приглушення зв'язку, ну і, в принципі, не дозволяли підходити близько до цього місця, там вокруг встановили блокпости. Звідти виїжджали машини, ну, тобто, за ознаками, як люди вважають, що це був штаб. А, ну, все ж таки, достеменно, хто там перебував, нам не так відомо. Ми знаємо, що за межами Шибиного, це якраз таки лісовий масив між Шибиним і Красним Рогом, там був польовий табір. І там теж перебувало якийсь командний штаб був. Там вже нам стало відомо про це, що це місце зайняло такий підрозділ, як його називають, приватний підрозділ «Редут». Хоча насправді це ніяка не приватна компанія, це, в принципі, підрозділ, який курується ГРУ Росії.
1: І одразу чи не одразу росіяни почали тероризувати місцеве населення, катування, вбивство? Коли це розпочалося? Як саме і чому?
0: Все це село Шибине. Росіяни зайшли буквально в перші дні окупації. 28 лютого вже це село знімали на камери, вийшов сюжет вийшов 1 березня. На першому каналі російському, де така воєнкорка Ірина Куксінкова, киянка колишня, розповідала, що російські війська зайшли і все тихо, мирно, висять досі українські прапори, тобто все добре. Але в цей же день це село було обстріляно, тому що, як нам розповідали, один із місцевих мешканців вискочив на ці російські колони, які постійним потоком йшли на Київ, і через це його розстріляли. І почався обстріл самого села. От в результаті загибла дівчина маленька. Ще кілька людей загинуло вже під час окупації, тому що начебто вони порушували встановлені комендантську годину. І разом з цим почали ходити по населеному пункту і перевіряти місцевих мешканців. Забирали в основному чоловіків через те, що боялись, що вони будуть чинити якийсь опір російським військовим. Вже пізніше я забігу наперед, що в відкритих джерелах можна знайти відео, такі зізнання колишнього члена редута, це Ігор Саліков, який виїхав з Росії, попросив допомогу в Нідерландах, політичне прибіжище. І він розповідав про те, як редут перебував в Шибеному, ну, в принципі, в Київській області. Він назвав і Шибене, і Красний Рог назвав, Мирча, Великий Ліс, тобто оці населені пункти, якраз таки, це єдиний лісовий масив, де вони були. І він розповідав, як вони отримали команду, навіть назвав, порівняв дії підрозділів редуту, порівняв з діями Einsatzkommando під час Другої світової війни, тобто німецькі військові, завданням яких ставили перевіряти місцеве населення, забирати всіх, кого підозрюють в опірі, тобто навіть наявність в руках телефону, це була вже причина для того, щоб забрати цю людину на перевірку. Так вони і робили. Нам розповідали місцеві мешканці, що вже в перші дні окупації почали ходити по селу, забирали чоловіків, приводили їх до лісництва, це теж в центрі села. Якраз таки от всі пункти утримання людей на території Шибеного – це поруч розташовані місця лісгосп, школа і ФАП, тобто медичний пункт. Вони всі на одній вулиці поруч друг другом розташовані, і от ці місця якраз таки стали тим місцем, куди приводили людей, і там їх утримували. Спочатку це були просто перевірки, як нам розповідали, подивились, роздягали догола, дивилися татуювання, і, ну, якісь ознаки причетності до військових. Але разом з тим, ну, спочатку нам взагалі розповідали про те, що в цьому селі нікого не захоплювали. Але вже більш ретельно, коли ми почали спілкуватись з місцевим населенням, ми так по одному все ж таки знаходили факти страшних злочинів. Там і гвалтування були, ну, люди не дуже хочуть про це розповідати. Роздягання, в основному побиття, от, утримування кілька днів в підвалі лісгоспу, без їжі, без води, з постійними психологічними знущаннями, там і на розстріл виводили, ну, в общем, такі ось страшні злочини. Це в цих трьох населених, в цих трьох пунктах. І окремим для нас є пункт дослідження, це лісовий масив, де були викопані ями для утримування населення. Там безпосередньо був вбит житель селища Іванків. Страшно був вбитий. І екзумація вже його відбулася після деокупації.
1: І пишете ви в дослідженні, що в цілому 43, да, цивільних було в Шибеному росіянами затримано. Це за весь період окупації?
0: Так, ми не говоримо, що це всього 43.
1: Це зафіксовані.
0: Це зафіксовані факти, да, як ми порахували. Тобто більшість це все ж таки не встановлені. Тобто коли ми спілкуємося з людиною, він каже, був я і три там чоловіка з якогось села. Хто ці люди, ми не знаємо, наприклад. Але ми фіксуємо, що це три ще не встановлені особи. І отак от зі всіх опитувань ми нарахували 43 факти утримання людей. Це от якраз таки в трьох пунктах в самому Шибеному, плюс ями за селом. А поіменне нам вдалося встановити 12 потерпілих. Це були і чоловіки, і жінки.
1: І при цьому росіяни чи встановлювали вони таку витрину, да, як часто робили, десь завозили продукти, знімали на камери. На Київщині це відбувалось, наприклад, вони в своїх так званих медіа розказували про це. І при цьому, звісно, паралельно йшла оце розповсюдження такої катувальної, да, системи. Тут було так само?
0: Так, так. І коли ми вже почали досліджувати, ну, для нас це теж, для нашої організації, це теж був такий, ну, несподіванка, що в такому селі, маленькому, непримітному, щось таке відбувалось. І ми почали моніторити всі можливі відкриті джерела, телеграм-канали. Знайшли телеграм-канал так званої Луганської Народної Республіки, де фіксувались якраз таки такі відео про те, як вони перебувають у Шибеному. Ми, там і було написано, що вони відкрито писали, що це населений пункт Шибене і Іванків. Вони зробили декілька сюжетів про те, як вони роздають гуманітарну допомогу, ходять по селу з якимось медиком і надають медичну допомогу. І в Іванкові, і в Шибеному, і плюс ще в сусідніх Феневичах так само було. Ну, тобто, з одного боку, так, вони розповідали, що вони прийшли для того, щоб допомагати населенню, щось, якусь гуманітарну допомогу давали. З іншого боку, вони захоплювали. І так само в цих же ж в телеграм-каналі вони висвітлювали факти затримання людей. От у одного з таких потерпілих ми знайшли, поспілкувалися, знайшли місце, де його. Завдяки цим відео ми знайшли безпосередньо точку, де його тримали, допитували і знімали.
1: Ну і крім того, пропагандистські відео теж використовувалися. Да? Напевно, ви в цьому дослідженні, я бачила, є згадка про це.
0: Так,
1: це теж нас, типова історія для окупації.
0: Да, у нас в нашому дослідженні ж фігурує два відомих воєнкора. Це Ірина Куксенкова, про яку я вже сказала, і Коц, Олександр Коц. Можна сказати, завдяки Коцу, його хизуванню в своїх телеграм-каналах ми знайшли потерпілого. В одному з своїх постів він написав, що він п'є чай з трофейної чашки. Ми збільшили цю фотографію. На чашці був чітко виден принт з іменем і прізвищем людини. І ми почали шукати цю людину, і звісно, ну, звісно, все ж таки, дійсно, було встановлено, що ця людина утримувалась у полоні, але пізніше. Тобто, виходить, що спочатку викрали чашку. Ну, я, в принципі, можу відкрито вже говорити про цю людину. На жаль, він загинув після полону, після деокупації, він записався до... вступив до лав Збройних сил, служив і, на жаль, загинув під Покровськом. Ми не встигли з ним поспілкуватись, але ми поспілкувалися з його дружиною, яка теж була у полоні. І от, ну, вийшло так, що спочатку ця людина колись служила в військкоматі, що росіяни, коли зайшли, мабуть, ограбили цей військкомат, забрали деякі речі. От Коц заволодів чашкою цієї людини, Олександр Кролау висвітлив це, і ми знайшли потім і встановили факт його затримання, але він був затриманий після того, як обікрали цей військкомат.
1: Да, тут ми бачимо, наприклад, як саме ви використовуєте, як багато, крім джерел, крім інтерв'ю прямих, ще от осінт засобів, методів, да, от, зокрема, відео, і от по чашці можна знайти людину. Це величезний об'єм роботи, який ви зробили.
2: Наші на громадському радіо.
1: Нагадаю, що говоримо із керівницею департаменту документування медійної ініціативи «За права людини» Лідією Тараш. В студії громадського радіо. Пані Лідія, хотіла ще запитати. От ми говоримо про цивільних, яких утримували, катували. І, до речі, оці катування, це ну, поодинокі випадки, як питають часто наші колеги за кордоном, да, окремих там поганих військових, чи це доказ системної розгортання такої системної історії з тиском, з примушуванням, з тортурами над цивільними?
0: Так, ми якраз таки цим дослідженням ми встановили, що це системна діяльність російської армії, російської влади, тому що спочатку для нас це якраз таки це був якийсь один епізод, коли ми встановили, що людину тримали в ямах, в лісі. У нас до цього були інші свідчення людей, яких ми опитували в рамках дослідження злочинів у Димирі і Гостомелі. Якраз таки теж людей тримали спочатку в ямах десь, в лісі там допитували, щось намагались встановити, а потім привозили і тримали або на Вікналенді в Димирі, з Вікналенда везли вже в Гостомель на територію аеродрому, аеропорт. І звідти вже вивозили на територію Білорусі, або вбивали там на території аеропорту, у нас такі факти зафіксовані, або вивозили на територію Білорусі, а звідти вже їх вивозили на територію Росії, де тримались і в Курському таборі польовому, потім вже в Курському СІЗО, потім ще в інший СІЗО відправляли. Тобто для нас був встановлений така система. І, ну, а коли ми дізналися про Шибене, воно якби вибивалося вже з такої вже встановленої картинки для нас. І ми почали досліджувати, встановили деяких військових винних в злочинах. Наприклад, ми встановили такого Давора Савичича, це сербський, ну, ми його називали найманцем, потім ми встановили, що він отримав громадянство Росії, тобто це військовий російської армії, який служив у складі оцього приватної, так би мовити, компанії «Редут». Це один із військових, який вчиняв злочини безпосередньо, він займав командуючу роль, командир бригади «Вовки». Нам деякі свідки нам повідомили про цих «Вовків», впізнали його по фотографії, ми передали матеріали в Службу безпеки України, і врешті Савичичу було повідомлення про підозру. І тепер ми дізналися, що справа вже направлена в суд, тобто буде вже судове розслідування. Але в цілому, по крупицях тих, що ми зібрали, ми дійсно встановили, що це не поодинокі випадки, це не єдине якийсь там випадковий злочин, а це була система, і про це говорять навіть самі учасники цих воєнних злочинів, як я вже сказала, Ігор Саліков безпосередньо. Було опубліковано декілька відео з ним, де він розповідає, і як отримував команди, і як діяв, і що вони робили. Тобто це велика система від керівництва російської держави до нижчої ланки, генерали вже дають команду безпосередньо там командирам бригад, командири бригад дають команди своїм безпосереднім підлеглим нижчого складу, ну і от таким чином вибудовується ця велика система репресій.
1: І завдяки документаторам, завдяки роботою, зокрема МІПЛу, можна тепер мати на руках конкретні докази, да, чого постійно там, як казали в 22-му році деякі колеги за кордону, не вистачало, що ми, українці, травмовані і так далі, ми, можливо, не так інтерпретуємо інформацію. От такі дослідження, як ваше, показують, що насправді все це частина систематизована, прорахована і покроково реалізована, на жаль, да, керівництвом Росії. І дякую вам за цю роботу. Хотіла ще уточнення таке поставити. Ви казали про те, що вивозили людей з Шибеного ж теж, да, от з цих місць незаконного тримання. Чи вдалося встановити когось, кого вивозили? і, до речі, куди, і от як ця умовна сегрегація відбувалася, як обирали людей, яких, наприклад, далі в Росію там в місця ув'язнення перекидали, да, кого там пізніше відпускали. Чи є така інформація, як це взагалі відбувалося?
0: На територію Росії за межі України нікого не вивозили. Вже наприкінці березня, коли російські військові отримали наказ покинути Київщину, на той час в лісництві в Шибеному тримали десь, не в Шибеному, вибачте, в школі, там в підвалі школи тримали кілька людей. І їх не просто випустили, їх спочатку завантажили в зв'язаному вигляді закритими очима, завантажили в КАМАЗ, і цим КАМАЗом довезли до Чорнобиля, населеного пункту, не Чорнобильська станція, а населений пункт Чорнобиль, де просто викинули їх з машини і сказали бігти. От вони розбіжались, там 9 осіб, яких нам вдалося встановити. Вони розбіжалися, ще кілька днів намагалися дістатись додому. Це були жителі Іванкова, Бородянки, інших населених пунктів. І вони були вимушені просто ховатися там, поки не стане тихо, поки російські військові не покинули остаточно Київську область.
1: І от якраз цей епізод теж показує ширшу картину, да, про яку ви казали, про що Шибина лише частина величезного пазла, але так, теж дуже важливо встановлювати. І от тут ви казали вже про катування, зґвалтування, вбивства. Це ж все ж є порушенням міжнародного гуманітарного права, зокрема, правда? І які ще тут порушення фіксуються, і чому важливо про це говорити?
0: Так, звісно, це порушення міжнародного права, і це і вбивство, і катування, гвалтування, тобто сексуалізоване насильство тут було. І всі факти треба досконально вивчати і розслідувати. На жаль, під час роботи з цією локацією, можна так сказати, ми встановили деякі мінуси роботи правоохоронців. Наприклад, ми встановили, що людину, яку тримали кілька днів, знущались, не визнали потерпілою в справі. Чому так відбулося, не зрозуміло. Тобто, коли російські військові захопили людину, у неї там викрали деякі цінності, машини, наприклад, і людина була потерпілою в справі, але за фактом викрадення речей якихось, але не за фактом того, що її тримали і знущались. Ми допомогли це вирішити. Також і інші факти. Деякі бояться розповідати. Зараз у нас діє закон про встановлення факту утримання людини у полоні, і тому багато хто звертається до комісії відповідної і починають про це розповідати. І в результаті такої роботи до нас теж звернулися, щоб зафіксувати цей факт, хоча б щоб це зафіксували правозахисна організація. І в ітогі ми бачимо, що є такий мінус, що правоохоронці недосконало розслідують ці злочини. Нами встановлено, наприклад, що деякі підрозділи розслідують по одному факту, може не так, не по одному факту, а по одній локації, наприклад, але ці люди живуть в різних населених пунктах. І один підрозділ слідчі розслідують, наприклад, стосовно людей, які живуть в Іванкові, а інший розслідують те, що стосується села Шибина. Але насправді це єдина одна локація, і тому розслідування має бути єдиним. А у нас виходить така фрагментація. І ми про це в своєму розслідуванні теж зауважуємо, що треба якось це вирішити. Не може бути так, щоб розслідувати окремо по населених пунктах через те, що жителі живуть в різних селах.
1: А оця недосконалість, до речі, фіксація правоохоронними органами, це може вплинути якось на подальше розслідування, наприклад, в міжнародних інстанціях, бо ми коли говоримо про цю систему репресій, яку впроваджує Росія, ми говоримо завжди в контексті там Міжнародного кримінального суду, спецтрибуналу, який колись, сподіваємось, запрацює і так далі. І от як це корелює з нашою недосконалою національною системою розслідувань?
0: Ну, врешті, мабуть, це приведе до того, що не кожна людина, яка створила цей злочин, понесе відповідальність. Наприклад, є такий яскравий факт у нас. Ми коли досліджували безпосередньо підозри, які були повідомлені стосовно російських військових, то ми виявили такий факт, наприклад. ДБР, яке веде розслідування, воно повідомляє про підозру декільком російським військовим по одному факту. Встановлені ці військові, але встановлено там, наприклад, 3 особи, а четвертий зафіксований за позивним «Свинець». Шукаємо далі. Виявляємо, що є СБУ, яке теж повідомляє про підозру по іншому факту, наприклад, там в Бучі. Я не можу зараз точно сказати, не пам'ятаю, але, наприклад, в Бучі. І там теж фігурує Свинець, але вже з встановленим ім'ям, прізвищем. Шукаємо далі, ще знаходимо. Там просто встановлена ця сама особа вже без позивного Свинець. І це, в принципі, це в різних населених пунктах, але в один той же час, ну, наприклад, в рамках між там 1 березням і 10 березня декілька злочинів, можна сказати, в одній локації, тому що це все Київська область. Один і самий підрозділ, там 37-ма бригада. Співпадає прізвище, от по трьох фактам, там 4 було факта, співпадає прізвище, позивний і просто позивний, да? Чому підрозділ не винесе підозру по своїй справі, якщо вже ця людина встановлена по іншим справам? Тобто, от ця фрагментація не дає в повній мірі встановити і оголосити підозри і довести справу до суда по всіх встановлених особах, цих злочинцях. Ну, злочинці може рано говорити, тому що нема вироку, але ну, для нас це злочинці. І таким чином вони фактично виходять від відповідальності. А Міжнародний кримінальний суд має опиратися, напевно ж, на рішення нашого суду. Тобто нам спочатку треба провести свою роботу, зафіксувати все максимально по всіх населених пунктах, по всіх потерпілих, не відштовхувати потерпілих, які дійсно зазнали і ну, фізичного, психологічного насильства, матеріального, якихось там пошкоджень. І скласти все це докупи, щоб потім остаточно скласти картину того, як відбувалися всі ці злочини в Київській області.
1: Ну, наскільки я розумію, що це не лише стосується Шибеного, да, це і інших. Взагалі, проблема нашого національного розслідування в тому, що не просто встановлювати окремі, да, якісь випадки, як ви сказали, окремі злочини, а систему вибудувати, да, зрозуміти, хто, які це виконавці, хто координував цю систему, як це відбувалося і так далі. Поки, на жаль, ми бачимо, що або на щастя, тому що все одно істина встановлюється. Більше правозахисники роблять от величезну роботу в цьому напрямку, документуючи воєнні злочини. І це теж те питання, яке постійно піднімається, чуємо ми, що не вистачає кадрів і так далі. Але мені здається, тут хоча б просто по підслідності можна було б вже навести такий більш-менш лад, тому що іноді просто незрозуміло, хто повинен розслідувати цю справу. Це теж буває, на жаль, доволі часто. Тому от ми проговорили, да, про от, ваше дослідження і цю систему. Чи плануєте, ви сказали, що ви в СБУ подавали, да, окремі документи. Взагалі, як кому, можливо, будете передавати надалі дослідження, щоб використовували, можливо, наші правоохоронні органи і міжнародні інстанції, можливо, використали в своїй роботі?
0: То ми можемо передати всім, хто зацікавлений в цьому дослідженні. Насправді ми передали не тільки, ми в СБУ передали не тільки той факт, коли ми встановили особу, яка вчинала злочин, це серб Давор Савичич, а ми передали і інші опитування наші, і тому сподіваємось, що в цілому все це буде об'єднано і доведено до кінця вже правоохоронцями. Тому що, на жаль, у нашій правогромадській організації немає всіх важелів для того, щоб встановити буквально
1: всі. При цьому все одно ви постійно говорите про системність, яка відбувається. От ми з пані Тетяною Котриченко говорили про Чонгар, теж як про цеглинку цієї репресивної системи, яку Росія впроваджувала на окупованих територіях. Да, от тепер Шибина теж зафіксований розслідування вже таке величезне, яке ви провели. До речі, багато часу зайняло фіксація і інтерв'ювання людей.
0: Воно було розтягнуто по часу, тому що це не єдиний факт, яким ми займаємося. Ми займаємося дослідженням, розслідуванням всіх злочинів на всіх територіях окупованих. Це і Київська, і Чернігівська область, Сумська, тобто всі регіони. І у нас теж не такий великий штат, щоб охопити буквально кожен населений пункт. Тому час від часу ми поверталися до Шибиного за можливості, і більш плотно ми займалися цим останні півроку, щоб скласти все це докупи і сформувати вже цей аналітичний звіт. Ми почали з першого опитування. Перше опитування у нас відбулося десь наприкінці 24-го року.
1: Це величезна робота. І на сам кінець хотіла запитати, або говорячи про фіксацію воєнних злочинів, і особливо, якщо це стосується нашого національного законодавства, часто забувають про конкретних людей, що не забувають правозахисники. От ви сказали про факт розгляду комісії, і видачі оцих 100 тисяч, я так розумію, це допоміжна історія тим, хто був в полоні. А які ще, можливо, чи була вам відомо про те, що якусь допомогу потребують чи надавали от людям, які пройшли ці катування, ці ями психологічно і так далі? Чи проводиться з цими людьми якась робота, чи чогось вони зараз потребують ще?
0: Наша організація не надає психологічну допомогу. Ми намагаємося дізнатися у людини, чи потребує. Якщо вона потребує, ми передаємо нашим партнерам інформацію. Більшою частиною це стосувалося якраз таки визнання факту утримання людини в незаконному утриманні. І ми надавали допомогу юридичну, допомагали складати заяви до комісії для того, щоб вирішити це питання.
1: Зрозуміло. Я просто до того, знову ж таки, про що МІПЛ теж періодично нагадує, що і ця частина роботи державного апарату теж у нас часто просідає, на жаль, бо це повинно робити саме держава, надавати ці послуги і так далі. Тут ми теж бачимо, що є прогалини, які, сподіваюсь, будуть врешті-решт закриті не лише старганнями і намаганнями правозахисників. Дякуємо вам дуже, пані Лідія. Нагадаю, що говорили ми із керівницею департаменту документування медійної ініціативи «За права людини» Лідією Тараш. Говорили ми про те, як під час російської окупації Київщини село Шибине стало одним з центрів незаконного позбавлення волі українців, і говорили про це масштабне дослідження МІПЛу. Це була Тетяна Курманова в ефірі програми «Наші на одній хвилі», що вівторка та що четверга на хвилях громадського радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Під час репресій совітами проти української мови
3: Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: П'ятниця вечір, мають прийти друзі, вам захотілося замовити піцу. Але ж ви знаєте, що піца – це так нездорово, так калорійно. Дійсно, піца – це не найздоровіший варіант харчування. Але в цьому відео я підкажу, як зробити піцу трохи кращою версією себе, зменшити шкоду і отримувати задоволення. Для цього давайте одразу пройдемося по конкретних складах піц. Розберемо найбільш популярні. Почнемо з тої самої 4 сири для козирогів. Це був жарт. Тісто, вершкова основа, сир моцарелла, сир пармезан, сир дорблю, сир пекоріно. Ну дивіться, що таке сири? Будь-які сири багаті жиром. У них є трохи білка, але жиру там набагато більше. Вершкова основа – це теж жир. Відповідно, коли ми маємо піцу, це тісто, яке робиться з борошна, це у нас вуглеводи. І це тісто просто полите різними видами сирів. Це просто тісто, яке полили жиром. Білка там недостатньо, жиру там занадто багато, клітковини взагалі немає. Тому, чесно, піцу 4 сири я б не брала. Я б скоротила там до 2 сирів. І як ви ще можете вдосконалити піцу з сирами? Наприклад, ви в закладі і можете добрати ще щось до цієї піци. Хорошим вибором буде добрати якесь нежирне м'ясо. Наприклад, куряче філе, наприклад, сувіт. Дуже часто є такі опції в закладах. Ще однією хорошою ідеєю буде додати трохи овочів чи клітковини. Це може бути рукола, шпинат, томати, броколі. Знаєте, в багатьох піцеріях можна просто подобирати окремі порції овочів за додаткову плату. Ну, типу, 15 грам руколи, 15 чи 30 гривень. Це залежить від закладу і від їхньої політики. До речі, деколи заклади навіть не пишуть таких опцій в меню, але це можливо. Тому завжди уточнюйте. Тільки не беріть оливки, бо оливки – це теж досить жирний продукт. Краще брати щось таке, що вже не має жиру, бо жиру в піці в будь-якому випадку предостатньо. Наступна піца. Маргарита. Тісто, томатна основа, сир моцарелла, свіжий базилік, оливкова олія. Ну, це вже краще, ніж 4 сири, тому що тут немає такої великої концентрації жиру, але білка тут точно недостатньо. Перше, що можна зробити, це добрати куряче філе і попросити його додати прямо до цієї піци. Якщо це з якихось причин неможливо, незручно для закладу, ви просто можете попросити це куряче філе окремо. І, звичайно, добрати овочі. Овочі завжди будуть корисні. Овочі, зелень. Ті, які є доступні в закладі. Оливкова олія. Можна попросити її не додавати, тому що це додатковий жир, додаткові калорії. І, до речі, в піцеріях часто стоять олії на столику, якими можна ще полити собі піцу. Ну, один раз так можна спробувати, але пам'ятайте, олія – це дуже щільний на калорії і жири продукт. Краще так не робити. Наступна піца – Баварія. Це така, де є мисливські ковбаски. Перетерті томати, моцарелла, мисливські та мюнхенські ковбаски, гірчиця, свіжі печериці. Ну, в принципі, нормальний склад. Звичайно, мюнхенські ковбаски, різна взагалі ковбаса – це не класний варіант здорового харчування, але питання кількості і частоти. Якщо хочеться піци, так, будь ласка, 1-2 шматочки, нічого нікому поганого ще не зробили. Але кількість критично важлива. Піца з сумцем. Тунець, каперси, моцарелла, пармезан, соєвий соус, рукола, перець та петрушка. До речі, класний склад. І тут справа не в тому, що тунець сильно кращий за куряче філе, за м'ясо, риба краща, ніж м'ясо. В контексті піци я би, якщо чесно, про це забула. Але тут дійсно комбінація продуктів така, що немає зайвих жирів, чи, скажімо так, їх тут не так багато, як в таких традиційних піцах, де є ковбаса, чи де є велика кількість сиру. Але якщо ви бачите піци з морепродуктами, це автоматом не означає, що вони кращі, тому що часто там може ще входити лосось, який сам по собі жирненький, а ще різні вершкові соуси. Це теж велика кількість жиру. Веган-піца. Що по веганській піці? Знаєте, я пригадую, що колись я в одному закладі дуже любила конкретну веганську піцу, але до неї я просила зробити мені ковбасні бортики. І ті, хто приймав моє замовлення, кілька разів перепитували, чи точно я нічого не переплутала. І я говорила, так, я нічого не переплутала. Отож, веганська піца. Перетерті томати, цукіні, печориці, маринований солодкий перець, червона цибуля, сир тофу в соєвому соусі, чеснокова олія, рукола, крем, бальзамік. Класний склад. Тут, до речі, нормально по білку, тому що є тофу. Ну, в принципі, все. А, ще десь є соєві боби. Ні, це вони в соєвому соусі. Ну, дивіться, проблема веганських піц, як і багатьох інших піц, наприклад, 4 сири, в тому, що там буде недостатньо білка. Тому до веганської піци я би ще теж додатково добирала якийсь білок. Це може бути те саме додаткове обсмажене тофу, якщо вас цікавить веганський варіант. Якщо вам веганство не принципове, ви можете добрати те саме куряче філе чи ковбасний бортик, як я колись робила. Яка перевага веганських піц? Ну, як правило, там трошки більше овочів і таке незвичне різноманіття смаку можна зустріти. Там можуть бути якісь бобові, боби едемаме. Це, в принципі, прикольна історія. Але пам'ятайте, веган не дорівнює 100% менше калорій і здоровіше. Тому що веганські продукти інколи можна запхати багато-багато переробленої щільної на калорії їжі. На цьому все. Хай смакує піца, яку ви обрали. Пам'ятайте, що кількість критично важлива. Смачного!
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. На хвилі громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Екомайбутнє. Сьогодні.
3: Сьогодні.
2: Кіловат-година. Подкаст про зелену енергетику України. На Громадському радіо.
4: Комунальні підприємства щодня забезпечують базові потреби міст і громад, подають воду і тепло, відводять стоки, освітлюють вулиці та забезпечують роботу громадського транспорту. Але водночас це великі споживачі енергії, де часто є значний потенціал для скорочення витрат і модернізації. Сьогодні енергоефективні технології дозволяють комунальним підприємствам не лише споживати менше, а й частково виробляти електроенергію самостійно. Це може зменшувати витрати, підвищувати стійкість підприємств і допомагати громадам менше залежати від централізованої енергосистеми. Усім привіт, мене звати Влад Бундаш. Це новий випуск подкасту «Екомайбутнє сьогодні. Кіловат-година» на Громадському радіо. Сьогодні говоримо про те, як сучасні енергетичні технології можуть змінити роботу комунальних підприємств – від водоканалів і теплопостачання до громадського транспорту. Наш гість – Дмитро Сакалюк, експерт громадської організації «Екоклуб». І перше питання – наскільки великими споживачами енергії є комунальні підприємства? Які з них мають найбільший потенціал для скорочення та оптимізації споживання і впровадження енергоефективних рішень?
2: Екомайбутнє сьогодні.
5: Загалом ситуація така, що ми втратили як частину споживання електричної і не тільки енергії, так і частину виробництва через постійні обстріли нашої енергосистеми. Одночасно з тим комунальна сфера, вона залишилась критично важливою. Ми розуміємо, що комунальна сфера не виробляє продукт, вона надає послугу. Люди залишаються в Україні, люди потребують цих послуг. Це тепло, це газопостачання, це водопостачання, це електропостачання. І тому саме комунальні послуги на сьогодні є значним споживачем енергії як такої. Тобто, незважаючи на те, що доволі багато людей виїхало за кордон під час повномасштабного вторгнення, все ще українці залишаються в Україні, працюють, живуть, і їм потрібні енергоносії. Саме тому, насправді, комунальна сфера важлива. І вона важлива не тільки з точки зору споживання, а, власне, з точки зору критичності. Ми розуміємо, що людина без води чи без тепла зимою – це дуже проблемно. Ми бачили минулої зими, наскільки важко Київ проходив опалювальний період. І, на жаль, це може повторитися не тільки в Києві цього року, а й в інших регіонах, тому потрібно готуватися. З точки зору енергоефективності, комунальна сфера завжди була недофінансованою в Україні, тому більшість проєктів, які можна впровадити, вони є такими, що призведуть до економії енергії і, відповідно, коштів. Якщо говорити про те, чим безпосередньо ми, як екоклуб, займаємося, це встановлення, в першу чергу, сонячних електростанцій. На комунальній сфері найбільш цікавими об'єктами для нас є лікарні, водоканали. І перше питання – це безпека. Тобто ми маємо розуміти, що окрім енергоефективності, на сьогодні пріоритетом в будь-якій сфері має бути безпека. І тому, в першу чергу, це безпека, безперебійність енергопостачання лікарень, де відсутність однієї хвилини електрики може призвести до чиєї смерті, і безпека водопостачання. Друге питання – це зменшення споживання.